0: Adin txikikoen arira, Euskadiko harrera sistema guztiz tentsionatuta gaindituta dagoela. Diputazioek 1000 inguruaz hartatzen dituztela berez, 600 bat hartatzeko prestatuta dagoen sisteman. Eta gaiz zaldatuta erietxean egonkor jarraitzen du noainen festasierako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak. Guardia Zibilak gertatutakoa ikertzen ari da lekukoei deklarazio hartu die dagoeneko, eta udaletxeko balkoian eztanda egin zuten suzirien hondakinak aztertzera bidali ditu. Lehen peskisen arabera, giza akats baten ondorioz lertu ziren suziriak, ez ziren ekoizleak ezarritako segurtasun arauak bete. Noaingo udalak txupinazoan gertatutako aztertu eta protokoloa hobetuko duela nabarmendu du, halakorik berriro gerta ez dadin. Mikel Navarro alkatea.
1: Es otro riesgo, ¿no?, que tenemos también, que es el manejo de la pirotecnia, a la que igual pues estamos acostumbrados a nivel festivo de convivir con ella, pero no de la mejor manera, ¿no?
0: Eri etxeratuta jarraitzen duen udalangileak eskuan zeraman suziri sorta hauek lehertu zirenean, eskuetan erredurak ditu, baina ez dira larriak eta egongor. Egonkortagoela jakitera eman duten Nafarroako Osasun Departamentutik. Eta ez ustekoa izan da baita ere noainen zezen suzkoaren txinpartek eraginda, txinparta baten ondorioz balkoi batean zegoen aulki batek su hartu du, momentuan bertan gizonezko bat balkoira igo da eta bertatik bota du sutan zegoen aulkia. Ondoren bertan aurkitzen zen udaltzengo batek itzali du azkenean. Eta esandakoa, dena ez usteko batean gertatu da. Geratu da. Eta Frantzian, Parisian gaur arratsaldean izandako ekaitz gogor batek arazoak eragin ditu trenbidesaren nagusian, batez ere aldiriko trenetan Frantziako agintariek jakitera eman dutenez, eta gaineratu dute 37 departamentutan alerta laranjan daudela ekaitzengatik, bigarren larriena 4ko eskala batean. Haizeak 80 km orduko abiadura har zezakela ikusita bestalde, Parisko udalak parkeak eta lorategiak istea erabaki du arratsaldeko 8:00 aurrera. Eta geurean neguraldiari dagokionez, ostiral honetan giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da guztiz garbi egongo, tarteka odeitsua agertuko da, batez ere arratsaldean. Temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez. Goizean haizeak mendebaldetik joko du, bolada gogor batzuekin. Gure aldetik besterik ez zentzuleo, goizaldeko ordubiak eta 3:04 minutu dira, hurrengo albiste emankizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Bai zaila, amarreko kantu zerrendan kabitzea, ezta?
1: Ba bai, oso zaila. Oso zaila. Neurri batean, zure bizitza bat amarreko hundian sartzea bezala, ezta? Ego amarreko txikian kasu honetan behar bada.
0: Azeran zepata beste atera haute zitzaizkizun?
1: Puf, asko, baina horre irizpide batzuk jarri nituen, behar bada kontakizunetara, gertzakizunetara, pasadizuetara, inguruko hurbileko maiteekin loturak gertzukoekin bilatu, eta amairuko zerrenda bat osatzea lortu nuen, baina bakit, amairu, ez ziela sartuko honekan,
0: Bueno, saiatuko gara, alegina eta erronka. Segitutik egin zenikon galdera, bertsoa sartzerik baldago, eta zer antzungo diogu ba, bertsolari bati?
1: Bai, egia esan, espero nuen erantzuna ere, baina, bueno, hori ere beste irizpide bat izango zen, begira, ez ezkoa eman bazen idate, ba, bi gutxiago izango ziren. Baina, bueno, horiek sartu dira eta horregatik amairu, baina ez ditugu denak entzungo.
0: Gukinoren bihotzari ez diguz ez dudik ematen. Xabio Zuki, mila esker, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gomidapenari, bai ezko mateagatik.
1: Ezkerrik asko zuei.

0: Xabier Zukia Etxeberria. Ez genuen ez, oraintxe ezagutu, bekario, Euskadi Irratian. Giza zientziak eta komunikazio ikasketak eginda zetorren, hori otarra. Gero, aditu genuen, Itza Jola saioan, bertsoak hautatzen eta aurkezle eta elealea ere berezku izan zen. Ordurako, telebistako platoa ezagututa. Herriaren ordezkari telebistan Txiskola umore saioan parte hartu, eta lehiaketa irabazitakoa da. Ez dugu eskatuko orduko txisterik, urte batzu pasatu direta. Bizi natura aldarri eginez, udaberria loratzen eta bizi berritzen erakutsi digu Urdaibain, Urdaibaitik. Telebista aurkezle dabil, hamarkada honen hasieratik, bi batzuek saioan aurkezletza konpartituan. Maialen Artailusekin batera egunero eskaitzen digu bertsoren bat. Biak bertsolari. Jo, bertsoa gustoko eta bertsotan aritzeko egokire egunero, hori zoria hori.
1: Ba bai, alaxe da. Egi esan, askotan esaten diot Maialeni, nik egunero abesten dut zortziko txiki bat Maialen Artailusekin. Bueno, plaza politia da, ez da? Bertsolariek askotan euren bizitza plazetan neurtzen dute, eta bueno, oso plaza politia da.
0: Asko egiten dituzue, ba, egin dituzue.
1: Asko egin ditugu, jolastia, plaza jolastia oso jolas modura hartzen dugu, eta oso gustora egiten dugun ariketa da egunero, bai, uh-huh. Politia da.
0: Bertsoa gustoko, bertsolari izan eta bertso programa zure esku izan zen Euskadi Irratian, Itza Jolas. Hori bai. Da zoria hori.
1: Ba, bai, egia esan, bai. Batez ere, kontuan izan da, garai batean, Mujikaren perlaiek nola entzuten genituen Nikolas zenaren, ez da? Nikolas Aldai zenak nola jartzen zizkigun okarrezpana izigan dugu izetan, edo buruzarina izpaina, bertsoaiek entzun eta irratiaren lilura barruraino sartu zitzaigun hoi, ba, gero ustekabean eta bapatean eta bate espero gabe eta kalkulatu gabe, ba, Nikolasekin. Ari nintzen lanean, Nikolasen erretiro hartu aurreko hilabeteak berarekin pasan nituen, berak asko erakutsi zidan, eta gero, ba, haren lekua hartzeko, haren zestigu hartzeko suertea, zoria, eta bai, ba, ohorea izan nuen.
0: Xabier Zukiaren bihotzeko fonotekan lehen doinua bertsulari baten ahoti datorkigu.
2: Aizak nigiri bota behar dit, bertsulari.

0: zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motei laska hotxikin.
1: Lazka hotxiki izpiluaren aurrean jarri zutenekoa.
2: Bai, unkitu egiten naiz, bertso egentzuten dituanean, unkitzen naiz, lazka hotxiki bera gogoratzen dudan bakoitzean, asko gogoratzen dut, askotan daukat oso presente, bere ume aurpegia, ni lazka hotxikiri beti ikusi izan diot ume aurpegi bat, oraindik ere bere argazkiren bat, alako jatetxeren batean, edo etxetik kanpora joan dakoan, ze badaudean, eta hemen bere irudiak eta argazkiak ikusten dudanean, ume bat ikusten dut. Ikusten dut ume bat, parrez edo negarrez, edo goxotasuna, sensibilitatea izugarria ikusten diot. Eta gure aitari urte betetze batean oparitu nion, bera, beti izan da oso lazka hotxiki zalea, zuzenean ikusitakoa ere bai, eta haren pasadizoak askotan kontatzen ditu, haren txisteak, bueno, bakizu haren alto eta niez, eta, bueno, lazka hon jaio eta hazi inunez, eta, bueno, berak beti kontatu izan dituen txiste horiek, hauek eosita, erosi berrituk, eta ez hauek eosi gabere ona zaudek, eta bueno, ba, 11 txiste hoe dena gure etxean beti aitzak kontatu izan ditu. Eta urte betetze batean oparitu nion pendrive batean lazka hotxikiren bertso pila bat, baina pila orduak bertso aldi guztietan dago lazka hotxiki. Eta aitaren kotxean azken 10 urteotan, ze 10 bat urte izango dira, ura sartuta dago eta ez da ateratzen. Aitaren kotxean sartzen baldin bazara lazka hotxiki bueltzaka dabil denbora guztian. Eta bueno, izugarria. Eta gero uste dut guk ere gure hiru semei irakatsi dizkiagula bertso hauek beste batzuen artean. Gaur kozkortu dira eta behar bada astuta izango dituzte, baina bigarren edo hirugarren kantatu aldirako goitik bera hiru bertso hauek abestuko lituzke.
1: Da zer egiten duzu? Aitonarekin bidali autoan.
2: Adibidez, aukera hori izan daiteke, han beste batzuk ere ikasiko lituzkete, baina gogoan dut behin Leitzara egun pasaioan ginen pelotan ibiltzera umeekin, eta gure txikiak, txikienak, ganisek, pala edo raketa edo hartu horrela, eta izpilua bailitzan, ez da, begiratu, eta nola bestu zituen Leitzako frontoian, bertso hoiek, zugarrezko grazia egin zigun denoi, baina begira ba, umeak zertzeukan buruan sartuta, eta bueno, gure ondorengoetara iritsi dira. Zakigun noraino gero.
1: Imintzio eta guzti.
2: Bai, imintzio eta guzti.

0: ere, Lourdes Iriondo.
1: Bai, Lourdes Iriondo. Bai, honek ere, konturatu naiz, bihotzeko fonoteka gozatzerakoa, aita oso presentzia izan du bala, ba, ez dakit horrela atera zait, ama ere bai noski gurasoak, aita kantaria, gure etxean aita izan da kantaria, aita da kantaria, esango nuke aita kantaria eta ama dantzaria, horrela nola baitere festarekin deskribatu beharko genituzke, ez asko kantatu, asko dantzatu dutelako, baina lasailkatuko genituzke, eta aitak ere kontatu izan du, ba, Lourdes Iriondo ikusi izan duela, zuzenean, ba, taunera, eta etorri izan zenean bere garaian, eta beste, eta sekulako leherketa izan zela, ba, Lourdes Oholtzaigo, eta bomba bat izan zela bere garaian, zer astintzen zuen eta zer mugitu zuen artista horrek, ez, bere garaian, sortu zenean, atera zenean, argitara atera zenean, eta iaz dokumentala ikusi nuen, Idoia Garcés eta Ingek egin zuten dokumentala, eta deskurritu nuen, ba, Lourdes Iriondo deskurritu nuen, zenik enuen ezagutzen. Makumea enuen ezagutzen, eta ikusi nuen, ba, dramaturgiako zeukan bere gaitasuna, antzerkia egiteko, idazteko, eta batez ere, umeentzat, umeen mundura, zemat abesti, zemat ume kanta, zehazka kanta ezagutzen dugu, ez da, bien artean, Xabier da bien artean abesten duten hori ere, amaik aldiz abestu izan dugu etxean, baina hor deskurritu nuen, Lourdesek egindako abestien mundu bat, ezagutzen enituenak, eta segurazki entzule askok ezagutuko zituztenak, ez? Hori batetik, horrizkutuan zema dagoen ateratzeko. Eta gero, honek narama, ba, Landroberrean familian Aralarrera ardietara joaten gineneko garaia, aita artzaina, amare bai, ofizialki aita artzaina, baina amak ere artzailanak askotan egin ditu gure etxean, aita lanera joaten zenean amak egiten zituen, etxeko lanak eta etxetik kanporakoak ere bai, eta Aralarrera bidean abesten genituen Estoka Mairuren, bueno, kantu pila bat, San Simon eta San Juda, Xabier Letzerenak, Benitorenak, Lourdeserenak, eta honek goroitarazten dit Estoka Mairuren mundu hori, eta garaiura eta gure Landroberra.
0: Kaseta jira eta bira.
1: Ba, bai,
0: etxean diskorik ez?
1: Etxean diskoak asko, bai, asko.
0: Baina entzuteko ez?
1: Bai, baina gure etxean, bai, etxean ere, bai. Aha. Baina gure etxean musika asko entzun dagoak ez gara. Gure etxean egon gutxi. Otordua justu, eta gero bazen ardietara, belarretara, ikullura.
0: Etxetik kanpoko lanetan.
1: Etxetik kanpoko lanetan, beti.
0: Oain, ura kantari.
1: Bai, kantari, altzenea mintzat, bai.
0: Oriotarrak, oriokoa du bihotzeko fonotekan.

ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo ardi zen.

baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz

0: aize igarotzen alditu. Aizea, aizetaz, bakarrik mintzo.
1: Esoaren hitzak, Benitoren ahotan. Bai. Aralarko bidean?
2: Bai, Aralarko bidean ez kantu hau zehazki, baina Benito bai, noski, Loretxoa, Zenbat gera, kantu hoiek Landrodorrean askotan kantatutakoak baita ere, ba, bueno, gure euskal kantagintzaren munduko perla handietakoak, ezta? Baina batez ere, bueno, hartzantza, ezta? Hartzantza oso oso presente izan da gure etxean, bani umetan orduak pasa izan ditut ardiak zaintzen, ikastolatik atera eta arratsaldeak pasatzen dituen, nire lehenbiziko bertsoak, bertsoaldiak, literatur, herriko literatur lehiak eta ara aurkeztutako lan guztiak esango nuke, hortxe txankako zelaiaietan sortutakoa direla gehienak, bakarrik ordu asko, eta pentsatzeko denbora asko, musika entzuten ere bai, eta bertxotan ere ordu asko, eta, bueno, ba, ardiak eta hartzantza oso presentzia izan da gure etxean, anei arreba guztion bizitzan, eta noski, ba, Benitok kantu horretan hor, lozur hori badauka, eta gero, Benito, ez da, Benitorekin hori otarrok oso zorionekoa gara, zorte handia daukagu, Benito ikusi egiten dugu, Benito ukitu egiten dugu, Benitorekin hitzegin egiten dugu, eta nahi duenak egunero. Benito hortxe dabil, batera eta bestera hori bai hartzean, atzera aurrera, bere pasioak egiten, eta etortzen zaizkit burura berarekin izandako zenbait izketaldi gainera horrela, bote prontoan tokatu parean, eta lasai geratu hitz egiten, eta, bueno, ordubetekoak edo luzeagoak ere bai, edo laburragoak ere bai.
1: Baina, filosofatzen.
2: Bai, filosofatzen, Orioko barra inguruan gogoratzen naiz behin, eta horregatik hemen ere aizearekin, ez da, aizearekin mintzatzen da, aizearekin hitz egiten du, eta berak naturarekin, naturarekiko badauka, ez dakit miresmen, errespetu, edo nahi duzun itzajarri, izugarria, eta egun hartan ere, ba, horri buruzari ginen, eta esaten zigun, hemen aldamenean mendiari begira hori eta zarautzen artean dagoen mendi horri mendibeltz esaten dioguk, eta mendibeltz behatzarekin horrela erakusten zian, da esaten zian, nire kantu gehienak hemen daude, hemen zeudek nire kantuak, ez? Berak lotura hoiek oso baneratuta dauzka, eta bai, naturaren presentzia, eta bai, ba, Benitorekin izan dago izketa diak oso gogoan ditut, gauza asko kontatu izan dizkigulako.
1: Kontatu eta galdera antzunetan ere bai. Galdera bat ere hortxe duzukiak fonotekan, gaztelera zegina.

0: nondik etorritako abestia duzu?
1: Ba, lehen aipatu diazu diskoak etxean, eta etxean disko asko ziren. Aldean genuzkan ez doka mairuko guztiak, ez? Lehen aipatu ditugunak, oiei gehituta Argoitian nahi garrebak, Lupe, Erlak, eta bueno, beste hainbat eta hainbat, eta beste aldean, behaldean, baziren Los Tres Sudamericanos, Enrique Llana, Sergio Estibaliz, Mocedades, eta tartean, José Luis Perales, Juan Pardo ere bai, goratzen dut. Gure izari Juan Pardo gainera asko gustatzen zitzaion, da gustatzen zaio. Esan dituenak, eta José Luis Perales. Eta kantu hau, kantu oso oso ezaguna izan zen bere garaian, ba, kontua da, ikomu ez el hori, gaur egun, gure aitaginarre badela, nire aitaginarre ba. José Luis Jaben Bengoetxea. Iruñakoa da, bueno, bera izurriagan jaioa, baina Iruñakoa, eta bera da. Eta nik historia hau deskubritu nuenan, ba, izan zen, ba, ezinestekoa, izugarria. Eta kontua da, ba, José Luis, futbolista izan zela, futbol jokalari izan zen bere garaian, Osasunatik ateratakoa, eta Espainiako hegoaldera, ba, talde desberdinetan jokatzera joandakoa, ibilitakoa. Non zehazki ez dakit, baina herri askotan ekipo eta talde desberdinetan ibilitakoa. Eta ba, urte edo sasoi horietako batean, urte askota, zura, urte, gaur egun 93 urte ditu berak, eta ari gara duela, ba, pentsa, ba, urte askota, askotako kontu ez. Eta ezagutu zuen neska bat, maite minu ziren, baina neska horrek bazuen novio ofizial bat, baina neskari futbolista gustatzen zitzaion, Naparra José Luis gustatzen zitzaion, eta gainera neskaren mutil ofizial hori izan behartzen oso etxe honeko mutil bat, ez dakit, ba, duke, markez, ez dakit nungo baten semea, oso etxe honekoa izan behartzen, baina neskari zilin-zilin besteak egiten zion. Bueno, kontua da, ba, demoraldia sasoia amaitu zenean, azkenean elkarra gurtu zuten, eta bueno, elkarra gurtu, eta ba, horrela amaitu zen historia hori. Bueno, eta kontua da, ba, hortik gutxira, bueno, hortik gutxira, ez, pasatu ziren urte pila bat, José Luisek bere bizitza berregin zuen, ezkondu zen, bi seme alaba izan zituen, da hortik urte pila batera, etxean telefono dei bat jaso zuen, eta deitu zion, neska horrek, garaibateko, bere neska horrek. Eta esan zion, badakizu abesti bat daukagula, ez da? Eta, abai, baina nola abesti bat? Eta bai, ba, Peralesek abesten duen ikomu ez el hori zuzara. Da noski ordurako abesti hori oso ezaguna zen, da bera geratu zen, xok egoera minon nola, eta bai, bai, eta itxurean ez, ba, neska honek agurraren ondoren, banatu zirenean, ba, ondoren Peralesekin harremana bazeukaten non bait, eta esan dezagun Peralesi negar egin ziola, edo Peralesi kontatu zion bere maite mina, bere mina, sufrimendua, eta historia guzti hori dana, eta hortan oinarrituta Peralesek sortu zuen abesti hau. Eta gainera, abesti hau berez Julio Iglesiasek abestu behar omen zuen, badakizun nola askotan artistek batak besteari abestiak egiten dizkioten, ba, kompozitor ore bezala Julio Iglesias egin zion, da azkenengo momentuan esan omentzionez, abestia niretzat hartuko dut, baina berez, ba, pentsa, izan zitekeen Julio Iglesiasen abestia, baina Peralesena da. Beraz, gaur egun el hori José Luis Jaben Bengoetxea da, Izurdiagan jaioa, zerta dedikatzen du bere denbora librea, frontoira joatea gustatzen zaio, pilota zalea morratua da, eta hori, ba, ba Izurdiagakoa.
0: Eta hiru mutikoen aitona ere bada.
1: Eta hiru mutikoen aitona ere bada.
0: Desamodio kontuak etzaizkio kantu bakarrean kabitu Xabierri, eh?

0: Gaitza. Herritarrek osatutako garai bateko taldea.
1: Halaxea, bai, bai, Gaitza. Abesten entzuten duguna hotza Julen da. Julen gaur egun ja ez dago gurekin hiltzen, 2002an hiltzen, 19 urterekin. Pentsatzen dut, abesten ari den momentu honetan ahots honek, ez dakit, 15 bat urte, 16 bat urte izango dituela. Izan zen, bueno, kolpe, zer esan, kolpe izugarri bat, ez, ba, hori bezalako herri bat entzat, ba, 19 urteko gazte bat joaten denean beti da mingarri, ez da, gazten eriotzak oso gogorrak izaten dira herri txikietan, bereziki, eta esango nuke 19 urterekin mutila hau egiteko gai izan zena, ba, asko, 80ekin ez garela izango, ze mutilonek utzi zuen arrasto bat, batetik dago, ba, gazte bat galtzearen eriotza eta pena eta min hori, ez? Baina mutilonek bere bizitza labur horretan gure bihotzak hartu egin zituen, izan zuen gaitasun bat, izugarria, denengana iristeko, eta gaur egun berari buruz hitz egiten hasiko bazina Orioko edozein txoko bazterretan bere ezagutu zutenekin, ba, kariñoz eta maitasunezko hitzak, ba, izugarriak izango lirateke. Mutil bat, ba, oso bizitza laburrean asko egin zuena eta oso urrun iristeko gai izan zena. Eta goratzen dut, abesti hau, ni Oriora lanetik bueltan kotxe sartzen ari nintzela, Kolontxiki tabernaren aurretik pasatzen ari nintzela, bider dira saltu egin zidan, da geratu egin ninduen. Eta bazterrera kotxea, eta esan zian, maketa garbatuta zeukatela, hau zen orain entzun duguna abesti hau, kasete batean. Eta nahi zuen orduintxe bertan entzutea, orduan bazterera sartu genuen, kaseta barruan, eta abesti hau xebera jarri zian. Eta entzun genuen biok abestia, eta esan, ba, Julen, ze abesti polita, oso polita, eta bera zegoen, ba, kabitu ezin da, bakizu, ba, ba, gaztea, ilusioa, talde bat, musika talde bat, hori grabatua, kantatua, eta, bueno, oso kantu polita, eta gero diskoa ero oso disko polita egin zuten, eta hori, ba, nire bizitzan oso presentziagoen gauza bat, eta Julenekin gertatu zitzean gauza bat, nien naiz beste munduko, eta espirituak, eta energiak, eta gauza horietan nahiko esteptikoa naiz ez du sinesten, baina gertatu zitzean gauza bat, gauza horietan zerbaitek sinesten lagunduko badiz, horrek lagunduko lidake gaur egun. Eta ni lanean ari nintzen, garai hartan Itziarko fabrika baten egiten nuen lan, produzioko lan batean, oso goratzen, baina turnoa egiten ari nintzen, eta nire piezak egiten ari nintzela, momentu batean sentitu nuen alako egonezin bat, eta utzi egin behar izan nuen egiten ari nintzena, komunera joan, buelta baten manuen, hartu nituen 5-10 minutu, pixkat buelta mateko, eta berriz ere jarraitu nuen lanean. Eta gero, amaitu nuen ere turnoa, etxera bueltatu nintzen, eta horre esan zidaten Julen hiltzela. Eta kointziditzen zuen orduak, justu nik izan nuen egonezin horrekin. Orduan hori airean utziko dut, baina nire bizitzan zerbaitek horretan sinestera baliman erama, ba, hori da motibo bakarra.

0: Tratu psikiatrikoa bisitatu ote duzu?
1: Ba, esango dizut, bisitatu nuen ez jakinean, jakingabean nengoela, baina egon nintzen. Eta kontatuko dizut, hau izan da gauza bat, kantu hau, ez dago atera bideo berenik, izan da esaldi bat, nire bizitzan zehar beti nirekin joan dena, eta oso tarteka ateratzen nuen, ez dago atera bideo berenik, nire buruari kantatzen nion askotan. Eta kontua da, ba, duela, laurogeita hamabosta zela, ba, pentsa zenbat urte, hogeita hamaika urte, Aste Santuetako gazte topaketak egiten ziren orduan ere, gaur egun egiten dira, eta orduan ere egin ziren, da uste dut Donibane Garazitik berara edo, ba, ez dakitzen gazte, gazte pila bat ginen, eta kanpinetan, eta oinez, hiru eguneko ibilbidea egin nuen. Eta gau batean, menditartean hor, ba, Garazitik bera tarte horretan akampada bat egin nuen, eta gau batean su haundi bat egin erdian, eta inguruan gazte pila bat eserita, eta han hasi ziren gauzak gertatzen. Ez dakitzen bateraino zegoen prestatua, antolatua, baina, eta agertu zen tipo bat, gitarra batekin, baina ikorduan emeretzi urte nituen, ez? Tipo bat, gitarra batekin, eta sekulako espektakulo eman zuen, baina egin zuen abestu, jarri gintuen denok, astindu egin gintuen, berak, ez dakite, poseituta balego bezala, edo niri ala iruditu zitzaian, eman zuen sekulako espektakuloa, eta beti izan dut espektakulo hori, ba oso oso gordena eta presente, eta ez dago atera bideo berik geratu nintzen abesti horrekin, kantu horrekin, eta gero, topaketa horren ondoren, ba, denborak eman nintuen abesti horren bila, baina enuen aurkitzen abesti hori, eta gero etxin nuen, bere garaien etxin nuen, eta ja, akordatu ere nintzen egiten, baina tarteka etortzen zitzaian, beti egon da nirekin esaldi hori. Eta iaz, bibazueken gertatu zitzaian, ba, etorri zela Xabaltz artista, musikaria, bere disko berria orkestera. Eta elkarrezketa egin genion, eta esan genion, bueno, zuzenean abesti bat joko duzu hemen guretzat, ze abesti joko duzu. Eta berak esan zuen, ba, ostatuko psikiatrikoa, ez da? Eta nik genekien ze abesti zen, baina hasi zen zuzenean abestia jutzen, eta abestia hau zen. Eta Maialeni eskutik gelo altzen nion, eta esplikatu nahi nion zehari zitzaren gertatzen, da Maialeni eketzen ez zerru lertzen, eta ni iaia silatik erori nintzen, zeta.
0: Ez zinkabituri.
1: Claro, zen abesti bat, bizitza osoan irekin zijuana ez nuela abesti hori aurkitzen, ez nuen lortu aurkitzea, eta alako batean horari zen abestiaren egilea, abeslaria, eta ura zen duela urte pila bat hankau hartzen kantari zegoen, eta gero berarekin hitz egin nuen, eta esan nion, eta bera ere geratu zen unkituta, eta bai gogoan dut gau hori, bai gogoan dut, berak ere gogoan zuen, eta izan zen, alako esplosio magia bat zoragarria.
0: Eta Akelarraren magalik non harrapatu zuen, Sabixukia?
1: Ba, Euskal Herriko leku askotan, bai, Akelarraren atzetik ibilitakoak izan gara, eta plazaz plaza zubitako kuadrilarekin, lagunekin, lagun maiteenekin, ba, Euskal Herriko, bueno, puntatik puntara, Akelarren on, guan. Gipuzkoan bereziki, Bizkaian ere asko, Nafarroan ere bai, Iparraldera ere bai. Esango nuke Euskal Herriko ba, provintzia gehienetara iritsi garela beraien atzetik. Eta Akelarra izan zen ba, gure garaian ba, mugitzen eta astintzen gintuena. Espektakuloa, showa, Patriz Dumora da Magali kantatzen ari dena. Eta gainera gu harrapatu gintuen Jesus Mai Lopetegiren despedidak eta Patrizen iritsierak, ez? Eta hau izango da behar bada, ba, lehenbiziko diskoa Patrizek Akelarrerekin grabatu zuena, eta, bueno, abesti hau, ba, bueno, uste dute Euskadrian ere ezagun egin dela, gure kuadrian badira umei Magali izena jarri diotenak ere, eta Akelarrekoak oso maitea, kutxuna, gertukoak, hurbilak izan ditugu, eta uste dugu plazari sekulako ekarpena egin izan diotela urte askota, askota, askotan, eta merezi dute.
0: Plazaz plaza festan bai, eta lanean ere bai esan diguzu, lantoki batean olaritu zinen itziarren, bai. Artzailanetan aritutakoa, eta gero gizazintzek eta komunikazio unibertsitate ikasketak egin zen dituen. Zaki gero lasan, gelako beterano zine.
1: Bai, alaxe da, bai, zortzi urte gehiago nauzkan. Hori, igeltxeritzatik pasata gero, igeltxeritzan ere ibili nintzen, da ikasketa gainera, goizetan ikasi eta arratsaldetan igeltxero lanak ere egiten nituen, eta bai, bai izan zen, dena utzi, lanpostu bat baneukan, etxe batean, hipoteka batean sartuta, esan dezagun, bizimodua nolabait ere bideratuta neukan garaian, lanpostu finko bat, bazirudienean hor geratuko nintzela, ba, barruak mugitu zizkian zerbaitek, eta esango nuke orduan ezagutu nuen neskak, oskiak, gaur egun nire bide laguna denak importantzia handia izan zuela.

zan, berak lagundu zidalako nire bizitzari 180 graduko bira hori ematen, eta zuk ikasi egin behar duzu. Eta horretan sinistu, dena utzi, gurasoak eskuak gurea eramanda baino nora hua motel, noa hua. No, hua, zea iaiz, bueno, ba, lana utzi, dena utzi, unibertsitatean izena eman, 25 urtetik gorako azterketa gainditu, sekulako filigramak, ba, pentsa, institutoko edo ikastolako ingelesarekin, eta gara hartan utzitako ikasketa oinarrizko hoiekin, ba, unibertsitaterako salto hori, nola baiteren ere burua prestatu, eta hori izan da, nire bizitzan egin duan gauzik, onena, behar badaz dut esango, gauza hobeak ere badirilako, baina onenetakoa bai, eta importantenetakoa bai.

0: Gozategi taita.
1: Bai, gozategi taita, berriz aita, ezta? Bai, aita gaur izan dizuelen oso presente izan duela aukerak eta honetan. Kantu honek gauzasko ekartzen dizkit gogora. Batetik, hasiko naiz, esango dut gozategi edo Asier. Oriotarra, gure hurbilekoa, laguna. Eta beraiek hasi zirenean, kantugintzan hasi zirenean, ze ilusiorekin entortzen zitzaigun Asier bere doinu eta kantu berriekin hitzak jartzeko, ezta? Eta berezki garai hartan Ibai Esoain eta biok ze hurbileko gertuko gintuen eta guk ere ze ilusioz lagundu nahi genion, laguntzen genion, ba, bueno, letrak egiten, ezta? Eta hor oso oso historia politia dauzkagu, bere kantuekin goizaldeko orduak arte bere kotxean sartu eta musika entzun eta entzun eta entzun eta entzun, bueltaka bueltaka, eta hemen hau jarriko diagu, eta hemen hau egingo diagu, eta beste, eta gero bat ikantu bat eman besteari bestea, eta guretzat oso gauza politia izan da. Besteko Inigo Urdi indarra, gozategi taldearen hanka importantea, Asierrek uste dut zerua eta izarrak jartzen dizkiola taldeari, eta Inigo uste dut lurra ematen diola, eta lurra beharrezkoa da. Inigo da behar bada Asierri tarteka esaten diona, i, jetxei bera, eta egin dezagun hau, ez? Eta uste dut biek egiten dutela oreka perfektua, gero pertsona zoragarria Inigo da pertsona bat, nik nire bizitzanen naiz askotan egon berarekin, baina egoten naizen gutxi hoietan, ba, beti berarekin egon izan banintz bezala, hitz egiten dut, sentsazioa betiko laguna, eta oso pertsona maitatu, eta asko maite dudan pertsona da. Eta gero, aita, nik gure aita ez du sekula negarrez ikusi, sekula, baina behin badakit negarre intzuela. Nik ikusi behin nuen. Enuen negarre egiten ikusi, baina bakit negarre egin zuela. Bere aita hiltzenean ataunen, Isidro, Isidro eta Maria, goian beude, ataungo gure aitona mona, galde baserrikoak, lurpe, aitona Isidro lurperatu genuen ataungo goiko hilarrian. Eta goratzen nahi zan badakizu, zerraldoaren bueltan nola goten den jendea, hasieran, eta gero ja jendea joaten hasten da, eta aita geratu zen beran bakarrik. Eta ni geratu nintzen mutiko eskor, zek izan bat urten ditu, baina osoko eskor, eta geratu nintzen aitari zelatan beste punta batetik, eta aita ikusten nuen bizkarrez, bere aitari begira. Eta ikusten nuen nola atera zuen painelua beti eramaten du, telazko, oialezko painelua, eta nola atera zuen painelua, eta nola sekatu zituen begiak. Enuen negarrez ikusi, baina bakitze negarre egin zuela, eta hortxe, ba, aita, eta aitaren aita.
0: Datorrela orain irukoa, Xavier Zukiaren bihotzeko fonotekara, bertsozale egun batetik.

0: Maialen Lujanbio, Iratxe Ibarra eta Astetxu Arozena, gazte askorik erreibindikazioan.
1: Bai. Orduan izango zituzten, larogeita mairua, amasei, amazazpi, emezortzi, irurak bi iru urteren bueltan, urte, adinkideak esango dugu, ezta? Eta ikusi da, barra bellekin zer ikusirik ez dula, bertxolaritzak. Testu ingurua, oso testu inguru tradizionala zen, bertxolari eguna, Donostian, Andoni Gaina aurkezle, atzean omenduak, Jose Agirre, Imanol Azkano, Lopategi, Garai Hartzako, Michelena, izango ziren Garai Hartzako bertsolari sonatuak, helduak eta gero omenduak, ez da, urtero omentzen zirenak, ez dakit bertsolaritzaren alde, lan asko egindako, baina beti ziren gizonezkoak eta adintsuak, eta txapeladunak. Nik egun horiek gogoratzen ditut, ilun jantzitako gizon txapeladun bezala, txapeldun asko zeuden egun horretan. Eta, hauek izan ziren, bertsolari egun hartzako, haietako, lehenbiziko, esan dezagun, ez dakit, haize fresko, iraultza, borroka, etzen momentu xamurra izango behar badau entzuten ari ziren askorentzat, pentsatzen dut, eta guan geunden begira, guere beraien adinkideak, Ibai Esoain eta Biok antxe geunden goratzen dut, Victoria Eugeniako antzokia zen, eta antxe goran aurreko eskuak eusteko heldulekuan kokotza jarrita, eta guretzat oso importante izan zen beraien hau hau entzuteare. Gure ganere honek eragin zuen kolpe bat, lehenbiziko aldia izango zen, ia zalantzari gabe esango nuke bertxogun batean, ez emakume bat bakarrik simbolikoki kantatzera atera zena, baizik eta hiru emakumeen artean bertxoaldi bat elkarrekin egin zutena, eta horrek
0: esnatu arazi.
1: Nik uste dut horrek gauza asko esnatu arazi zituela, eta gure ganere seguru nago eragin zuela eragin beharrekoa, eta gero eskertzen diet izugarri bertxolariak izan direlako, ez dira emakume bertxolariak izan, guk ez ditugu, nik ez ditut emakume bertxolari bezala ikusi, eta uste dut hori ez dela, uste dut beraien merituare badela hori, Maialen Maialen izan da ogibidea mutureraino ekarri duena behar bada, ez da, zalantzari gabe, eta Maialen guk behar bada bere adinkidea garelako eta naturala izan delako guretzat, ze guk eskolartzeko txapelketetan abestu dugu Maialenekin, da guretzat naturala izan da Maialenekin bertxotan egitea, baina guk ez dugu inoiz bera neska edo emakume bertxolari bezala ikusi, guk Maialen beti ikusi dugu bertxolari bezala.

0: gaua posturik egin, baina arrazoi zenuen. Etzaizkio kabituak azituzun guztiak.
1: Manekien, manekien. Beno, ba, ez dakit, bertsoarekin jarraitzen dugu, ez da? Kasu honetan gutza-gutzarrak, proiektua, aurretik zazpizkale ere egin zuten, Unaik eta Igorrek, eta, bueno, gu beti jarraitu izan dugu, ni beti jarraitu izan dut beraien lana. Asko gustatu izan zait, Unai eta Igorrek bertsolaritzari egin dioten ekarpena beti, beraien koherentzia, beraien izateko modua, eta beraiek bezala hitz egiten duzu, guretzat, bueno, bikote izan dira, eta gero bakit noski, bakoitzak bere independienteki, bere bizitza, eta bere lana, eta bere profesional bidea ere badukala. Baina biak elkar hartuta, uste dut, guk bere garaian asko entzun genituen, gogoan dut, Orioko festa batzutan, txoznan turno egitea tokatu zitzaigun, eta noski, guk orduan hauek disko atera berri zuten, eta jarri genuen, hau, disko hau, ba, orain entzun dugun disko hau, eta noski, guretzat politia zen, baina festan zegoenaren zat, eta goizko orduietan, ba, ez dakit, ba, beharra dantzarako oso dantzagarria, etzen, baina gugemen den zorion txua, bezen, da konturatu ginen, ba, txon da nahin beste jende ere, etzegoela. Eta gero, ba, horre egin genuen musika aldaketa, baina gu oso zorion txua gugemen den, ba, Unai eta Igo raundiak dira, eta behon daiela, ba, egin duten bideagatik eta egin duten ekarpenagatik eta koherentziagatik, nik hori aipatzeko nuke. Bereiek ibilbide osoan erakutsi duten koherentzia.
0: Ba, orain ariketa areta zailagoa. Itz biten ez, itz bakarrean esan behar biguzu zergatik Martikorena?
1: Ba, Martikorena berriz bueltatuko naiz Land Roverera, hasieran Land Roverarekin hasi gara, eta Land Roverera itzuliko naiz, Land Rovera niretzako da familia, gainera Land Rover bat izan genuen, bigarrenera izan genuen, eta orain beste bat daukagun, denak handiak. Eta Land Rover horretan, ba, abesten dugun, gure aitari berriz ere aita ipatuko dut, aitari oso Erramun zalea da, nik ere bere ezagutzeko suertea izan dut, Erramun berasagar asko maite ditudan jendea dira, eta ba, Erramunekin, Erramunen agotxuko zuarekin agurtuko dugu, nahi bat duzu.

Beste kontalariaren handonik datorkion berean argitu du Xabier Zukiak, aitak zekizkien lazkao txikirenak eta haren gandik jasotako oinordetzan, umorea eta bertsozaletasuna. Eta segitzen du Zukia darrenean, hiru semeen ahotan. Aita kantaria, ama dantzaria, bietatik berak. Gurasoak biak hartzain berare ala ibilia. Badakigu bai ze larretan izan zen hartzain. Aitortu digu bihotzeko fonotekako zerrenda osatzeko, laburtzeko, hobeto esanda, arrazoia bere inguru gertuko eta maitea izan duela. Eta halaxe, segitutik familia, eta haren eraginarekin arro. Lan Roberari omenaldia egiteko moduan da. Familia politikoa ere gertu. Biniloan ezagututako kantu batean bizi baitu aitagin arreba. Galdutako lagunaren presentzia abesti bidezkoa bakarrik ez dela ere kontatu dugu. Kabitu ezinez primizian kantua oparitu zion Uraxe berbera nonbaitetik nonbaiterako bidean sentitu zuen. Musikariak lagun ere izan baititu, bai baititu, adizkide, letragile lanetan aritzeko ere. Eta bai, bihotzez aritzea izalakorik ez. Ez da, atera bide oberi.

0: Zukia. Eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakustegatik. Beste ordu beteren bat ere beharko genuke.
1: Bai, hartu genuke gainera, gustora. Zurekin joango nintzateke horrela beste ordu bete gustora. Eta eskerrik asko nekane, goraintziak Arantxari, Tereri, eta bueno, hemen inguruko beste gainontzeko bertzokide.
0: Bai, ze galdera geratu zaigu hor, ea... Irrati autzita zerrote daukan telebistak zuain beste bai, demoranan bai, segitzeko.
1: Bai, bai, momentu honetan gustora nago, eta baina, bueno, bakizu irratia hortxe hauka dela, nire bihotzean, eta egun ematean izango dugu elkarren berri, horrela utziko dugu.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ordu erdi barru goizaldeko hiru terdietatik aurrera ilargi eklipsea izango dugu. Ilargiak kolore gorriz tintatuko da eta hori izango da hain zuzen ere gaur gaueko ikuskizuna. Kolore aldaketa hori Virginia García Arantzadiko astronomoak ETB-n eman ditu azalpenak.
2: Ikusten da ilargi betea, baina gorrixka laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere guzkia gure planeta baina asko handiagoa dala. Eta bakarrik ikiristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak eta horiek dira gorriak, laranjak.
1: Gaur gaueko eklipsea bere osotasunean goizaldeko 6:30 aldera ikusi ahal izango da. Abuztuaren 12an izan genuenarekin alderatuta gaur gauekoa edonon ikusi ahal izango da eta ilargira begiratzeko unean ez dugu betaurreko berezirik jantzi behar izango. Eta gaiz aldatuta Bilbon aste nagusiaren 6. egunean konpartxe kale saltzaileen Manteron aldeko protesta bilkura egin dute areatzan. Gogor kritikatu dute Bilboko udalaren jarri. Hitzez hitz diote ulergaitza dela herritarren segurtasuna eta ongizatea argudiatuta Manteroek salgai dituzten gauzak konfiskatzea lapurtzea konpartzen esanetan. Arduradun politikoei kale saltzaileen errealitate aldatzeko ekimenak egin beharrean zigorraren bidea hautatu izana egotzi diete. Eta bestelakoetan Nafarroako gobernuak deskarbonizazio plan berezia iragarri du, helburua da industrian inbertitzea eta enpresen finantzaketan laguntzea. Mikel Irujo industria kontseilaria.
3: Kasi 1.400.000 euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, plantatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 aurrekontua izango zuena.
1: Europako Next Generation funtsak agortuta foru gobernuak entzun duzue 150.000.000 euroko diru poltsa prestatu du Nafarroan industria ekoizpena ia 128% jaitsi da eta 5% egin dute bera esportazioek azken 6 hilekoan emaitzak ez direla onak aitortu du Irujo industria kontseilariak eta etorkizuna begirako erronken artean nabarmendu ditu energia berriztagarriak, digitalizazioa, teknologia sustatzea eta talentua Nafarroara erakartzea. Eta bien bitartean Zeutan herritarrak kalera atera dira eta gurutze gorriari galarazi egin diote bidea moztuz ondartzen diren migratzaileei janaria banatzea. Gurutze gorria kanpora Zeuta ez da saltzen oihu artean hartu dituzte. Ondoren ondartzara sartu eta bertan gaua pasatzen duten migratzaileen gauzak erre eta puskatu dituzte. Poliziak herritar horien aurka kargatu du eta ondartzatik atera arazi ditu. Geurera itzulita eguraldiari dagokionez ostiral honetan giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da guztiz garbi egongo, tarteka odeitsu agertuko da, batez ere arratsaldean. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez da espero eta goizean haizeak mendebaldetik joko du bolada gogor batzuekin. Gure aldetik besterik ez entzuleok, goizaldeko 3 eta 3 minutu dira, urrengo albiste emankizuna 4 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Anatoli Leadov, kompozitore maisu eta orkestra zuzendari errusiararen polonesa bat entzun dugu City of Birmingham Orkestra Sinfonikoaren emanaldian. Neme Jarbi estoniarra izan dute zuzendari. Polonesa deituriko doinu hauetako bi idatzi zituen. Entzun berri dugun Alexander Pushkin idazlearen omenezko hau eta bestea Arthur Rubinstein pianistari eskaini ziona. Pushkin gogora dezagun Errusiako poetarik handiena izan zen askorentzat eta literatura errusiar modernoaren sortzaile. Leadov berriz Rimsky-Korsakov handiaren ondoan trebatu zen ikasle zela eta aurrerago bera izan zen 20. Mendeko konpositore garrantzitsuen maisu Sergei Prokofiefena esate baterako.
1: Klasikoak EITB.
0: Atzera salto handi xamar bat emango dugu orain. Duela 300 urte baino gehiago estreinatu zen opera baten aria harrigarri bat abesten Roberta Invernizzi sopranoa, etzazu galdu.

bere abesteko era boteretsu eta teknika ezin hobearengatik ezagutzen dugu Roberta Invernizzi, sopranoa. Musika barrokoan espezialista da, jendelen batez ere. Baina arreta jarri izan du lehen mailakoak ez diren konpositorengan ere eta 2018an De Gasparini album izenpean grabatu zuen diskotik Se la Grecia Sarmera arian entzun dugu. Lan bikaina egin zuen abeslari milandarrak. Francesco Gasparini konpositoreari buruz bien bitartean esan oso garrantzitsua izan zela 18. mende hasieran eta are gehiago oraintxe aipatu dudan jendelengan eragina izan zuela. Klasikoak.

hogeigarren mendeko abeslari lirikoen Olimpoan leku berezia duen Alfredo Kraus gogoratu dugu euskaraz. Bere abizena nondik zetorren, galdetzen omen zioten tenor ospetsuari, eta Kanariarren patxaraz Kraus ese bakarrez bienatik zetorrela erantzuten zuen, izan ere aita Otto Kraus lehen mundu gerra astean Kanarietara joandako austriarra, bertako batekin Josefa Trujillo Mujikarekin maite mindu eta ezkondu zen. Alfredo Krausek 1956an debutatu zuen eta bere teknika eta estilo zaindua nabarmentzen dira. 1989ko irailean zendu zen. Eta iazken erarte jarraitu zuen abesten. Adituen esanetan, ondoen egokitzen zitzaion errepertorioa aukeratzen jakintzuelako, izan zuen hain ibilbide luzea. Klasikoak EITB.

0: Nola geratu zarete? Zaila dirudi, Arkadi Polo dezen martxa turkiarra hobetzea. Zerbaitegatik esaten da egungo pianista honenetakoa dela. Bere eskuetan gutxitan bezala entzun dugu Mozarten 11. piano sonataren amaierako mugimendua, alegreto ospetsu hau. Turkish Rondo, Turkish March edo Ala Turka izenez ezagutzen da eta Wolfgang Amadeus Mozart kompositore austriarraren piano doinu ezagunenetarikoa da.
1: Klasikoak EITB.
0: Ungari aldera joko dugu orain, Zoltán Kodály kompositore eta pedagogo ospetsuaren Harry Janos operaren pasarte bat entzuteko. Bien is musical.

0: Michael Hölzel, alemaniarrak Anton Brucknerren andantearekin egineko moldaketa eskaini digu American Horn Quartet taldeak. Aurretik, Jose Zerebrier uruguaitarrak zuzenduriko Southwest German Radio Symphony Orchestra Baden-Baden en Freiburgen zeluzea emanaldian Viennes Musical Clock entzun dugu Kodaliren Jari Llanos operatik.
1: Klasikoak EITB.

Alben izen suite Iberiarekin batera Enrique Granadosen Goiezka suitea da lanik garrantzitsuena Espainiako piano errepertorioaren historiari dagokionean. Nabarduraz eta kolorez beteriko piano melodia horiek erromantizismo espainiarraren ezaugarri dira. Eta fantasiazko uniberso horretara eraman gaitu Alicia de la Rocha, piano jole kataluñarrak, el Pelele izeneko pieza interpretatu du.

0: Neumann, zuzendari txekiar karismatiko aztezina zenaren batutapean aritu da Txekiar Errepublikako Orkestra Filarmonikoa. Polonesa interpretatu dute Borsaken Rusalka operatik. Kompositore bohemiarraren operarik ezagunena da hau. Eta pasaden mendea maieran agertokietan zuen presentzia sendotzen hasi zenetik, munduko 20 opera sonatuenen artean sartzen da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Erromantizismaren ondorengo kompositorea izan zen Borsak. Eta orain, barrokoaren garaira atzera eginez ekarri dizuegun musikagile baten trompeta lan bat entzungo dugu. Carlo Tesarini italiarraren alegria.

0: André Henri, trompetista frantsesaren emanaldian Carlo Tesarini kompositore barrokoaren pieza bat entzun dugu. Harridura sortzen dutenetakoa da, Provenzan jaiotako interprete honek irabazitako lehiaketen zerrenda. Kontuan hartzekoa gainera oso gazte hasi zela konpetitzen eta sariak irabazten, eta asko dira baita ere, ematen dituen kontzertuak mundu osoan, aretorik sonatuenetan, eta ikastaro magistralak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beste interprete harrigarri bat jarraian. Benjamin Grosvenor famatua da bere emanaldi elektrizatzaileengatik. Eta jarraian egiaztatuko dugu, Ravelen M-Laurogeita iru piano kontzertuan.

0: Ravelen piano kontzertua genuen. Lehen esan dudanez, Benjamin Grosvenor sonatua da hau bezalako interpretazio hain berezi eta guztiz bereengatik.
1: Klasikoa EITB.
0: Eta dudarik gabe, jarraian entzungo dugun sopranoak ere leku seinalatua du musika lirikoaren munduan. Montserrat Caballé abeslaria entzungo dugu bere paperik importanteenetako batean. Lucrezia Borgia, Donizettiren operatik. Gero azalduko dizuet, lan hau zeinen garrantzitsua izan zen bere ibilbidean eta zergatik.

0: Home Belo Kuale Inkanto. Montserrat Caballé, opera bezlari sonatuenetakoa izatera iritsiko zen eta entzun duguna izan zen bere ibilbide arrakastatxoaren hasiera. Beste soprano bat ordezkatu behar izan zuen New Yorkeko Carnegie Hall ospetsuan. Eta publikoak 20 minutuko txaloaldi batekin agurtu zuen. Lucrezia Borgiaren paperoni esker bere ahotsa lehendabiziko aldiz munduan proiektatzeko aukera izan zuen. Espainian jada nahiko ezaguna baitzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu. Bokeriniren ganbera musika gozamena da beti, bihotzarentzat eta entzumenarentzat eta jarraian eskainiko diguten gitarra boskotearen kasuan bereziki. Gozatu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Donostiako Konstituzio Plaza txiki geratu da Kas kaleko afari solidarioak kolektiboak gaur arratsaldean deitu duen protesta maileran. Ehunka pertsonek bat egin dute kalean egoera zaurgarrian bizi diren pertsonei afariak banatzen dieten voluntario sarearekin. Erosketa orgatxoa hartuta protesta egin dute Donostiako Aldezarreko kaleetan. Udaltzainek identifikatu eta erosketa karroetan daramatzaten gauzak miatzen ari zaizkiela salatzeko. Oihu artean amaitu da Konstituzio Plazako protesta. Donostian afari egiten diren afari solidarioen inguruan sortutako polemikaz galdetuta Imanol Pradales lehendakariak adierazi du baliabiderik gabeko pertsonak lagundu behar direla bai, baina beti ere modu ordenatuan.
2: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman, hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
1: Nazioartean bestalde Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek 380 hildako eta 1500 desagertu utzi dituzte. Azken datu ofizialen arabera kopuruak gora egingo duela gainera zalantzarik ez dute egin bertako agintariek lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Kathmandu hiriburura ebakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Egoera zein den azaldu digu Kathmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
3: Oraindik kausa izugarria da, urak pasaitu erriska gainetik, eta oraintxe jaso dugu berria desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa, beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
1: Nazioartetik Indiatik ari zaie momentu honetan laguntza iristen, Nepalera beste 37 tona material iritsi dira kaltetutako eremura helikopteroz banatu al izateko. Eta gaur Bilbon aste nagusiaren 7. egunarekin bat eginez, Bizkaiko etxera eguna ospatuko dute sarek eta hainbat konpartxe kantolatuta. Aurtengoa errepresialegiatuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute. Amaiur Jeregi Kaskagorri konpartxako kidea.
4: Da espezie bat, bagu gustatuko zaigula jakitera zenba dauden, zergatik aniristen ari diren azkeneko urte hauetan, ba...
1: Etzen hori entzun nahi genuena, baina arratsaldeko ordu batetan Eliptika plazatik manifestazio aterako da esan bezala sarek eta hainbat konpartxe kantolatuta areatzara arte eta bertan herri bazkaria eta ekitaldia antolatu dute. Geurera itzulita eguraldiari dagokionez ostiral honetan giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da guztiz garbi egongo. Tarteka odeitsua gertuko da batez ere arratsaldean, temperatura maksimoetan aldaketan dirik ez da espero eta goizean haizeak mendebaldetik joko du haize bolada gogor batzuekin. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Herri kirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herri kirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzela da txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Maribi Saralegi, 1971an jaiozen Leitzan. Sarale gitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herrikirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran, Daniel Vicentek, bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun, plazaz plaza dabil, Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Karmele Gizasola, 1974an jaiotako Mallabiarra, erreferentea da herrikirol munduan. Afizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai harrijasotzailea baita. Karmelek hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai harrijasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Sarale gitarrak eta Gizasola tarrak, herrikiroli lotutako bi familia, Maribi.
1: Bai, ala da. Biek nahiko, bueno, guaizkoran igual gehiago eta bereiek
3: harriarekin,
1: baina, bueno, bai.
0: Txiki-txikitatik, ikusi eta bizi izan duzuzuk herrikirola, batez ere aizkora kasu hontan.
1: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten gindu zenan, atxea itzen zen aizkolari obenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak zien, enborran gainen, hola, ba, karrerak itzen daola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zukarmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
3: Bai, geixa harrixe, batez baita izen zalako harri jarotzaile, osa, bai, aizkoran, orduan, bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehengo zuen lehengo iru lagurtekin bai aizkoran hasi zien, eh? Orduan, bai izan die bai harri eta bai aizkorie bisek, biseko hondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zu jaztapenak?
3: Keba, inundik inora bez. Nebita lehen guzu urten zien oso natural urten jakoen plazara urtetzia, horren prakas urisekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, arona eskora kajekin, baina ni aurrek ikusten itunien nik ez naban eska askorek ikusten, Miren Urkiolaz izan, nera bi esanien, aitak imatera entrenatzen harri jarrotzen, beraz han eska bakarrenetarikue, gero azizien atokorratzen nahi, irati astondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxo hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten aban, ez dakit gizonen plazie, ni beznitzen abile, ni gimnasian beti azkena geratzen itzen, korreke, baiak salto bizinin bota egin itxun, oso alderre bezan itzen, nik enan, balixo kirolerako, gainera neska potolatxo nintzen, eta pentsatzenan kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola ezala bez niretzako. Ariketa, 17 urte neukesen nien, aitak izan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien, hasi trontzak, ingo die, txingak, eta holan, aitak animetu hasi nintzen, astiro. Esan modu naturala, baina aldi berien animo ebierri zen ikun, bai, ez dakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animo hori.
0: Zumaribi, zunola hasi zinen, aizkoran?
1: Bueno, ni gazte-gaztetatik joan itzen Leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duza mundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen gizon bat ordun, bueno, batutan igual trago pareat ikentzitzun, da pizkoa faltatu bezala ikentzunet, ordun normala zen, oan igual ezain beste, baina, eta ordun ere butile zenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues venga, ez dakit zer da, bota diru ez dakit orduan zen, oita bos mila pestaz, oain izan, gozien egun da berruita mar euro, baina urte asko dioi, eta hola zizien da, jarritzen benga San Jose unen, da, nik ez zotela, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Beraz, zure estreinekoa apostu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
1: Bai, gizona etzen, euskaldun zeagiten, baina gizona zen, da, hola. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behut hola, eta bueno, nire asko gustatzen zitzen, baina kristolotxan batzen ziren, eta bai, San Jose un bat izan duzen, eta joan ginen frontonea, eta bo, fronton guztia zeon jentz beteta, eta zantzien, abizatze izot, ateratzeako zuiak iteko beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, venga, eta jo, atera nitzen, da, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
1: Bai, asko, frontona zen beteta, tope, bai, eta gero bazen azizera bakar, jo, ba, igual ongun karireo, nik ez, eta nire familik etzekin inor, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetaz, baina, zergatik ez tozaz handanik ez da pentsatu. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola iban zen, esan berdin guzu?
1: Ba, nik irabazi nun, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koizkorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie, eta gero, oendik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan bertzen Bretainara joaten ziren urtero, aste santun, itxean Euskaldun entzat erakostaldi batzuk eta bila, eta anaiek esan ziren, jo, zeatik ez atetortzen bi aizpekara, eta anazita, jo, ja, baina, anez dizu inork ezautzen, da, venga, guazen, da, dena joan ginen, eta hori hasi ginen ja talde bezala, zenide guzik eta denak elkarrekin, da hori bili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasei urte gintzen dituen zuk, ez?
1: Bai,
0: plazan.
1: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonena zen, bai. Garaibatean plaza bai. Orain hori aldatu da. Nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begirada raroak, komentarioak.
1: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guztikin joaten ginen, ba beti talde bat ginen, da itxen ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontraitzen izen daola, eta orduan guretzatetzen zaila izan du. Baina beti ginen juden, ba, hola, bai, beraiekin babestuta bezala. Mm-hmm. Bai.
0: Carmele.
3: Bai, ez polien zuti, bai, ze. Ez hau, 2018 jokatu zuen lehengo aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskola txapelketik gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, bagu pestu gauki, bai, bat ematzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, ez dau bidixoik, eta ez dut askotan ez, guk maile mantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzut igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixen moztu guzula, eta igual garai baten, bai, mozte ziela, ondi xauek, ez dakit horiek xauek ez durredan. Baina, bai, ba, nahi guk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltzen ziren, edo zelako zer eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun jo, obie deuke, ona deuke, ule esango neuke, azira baten komentari supe beti ezti igual onenak izeten, ez dakik gu bai zelan zeukizogu ez, nahi ku lan ipintzoskue, geixa enbiogu, gure burue geixa zehidu bitzago, bada zelako zelantza batzun ikuste aizkora mundun emakumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garai haietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik plazan ikusten zenuten?
1: Orduan etzeon, bost urte hola ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, orduan hasi zen itzi argoenaga, beraz izen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean, nik dut, baina igual ez, uste noen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
3: Nik ofiziala bintzete do berez, azoien bintzete jokatu gendu nien nik ari jasute jokatu nabane.
1: Bai. Baina nire demoan etzen deuz, bete ginen biek elkarrekin.
0: Eta imaginatzen zen nuen, bilaka erau izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
1: Ez, que ba. Porque lehenago ko urteetan ere baginuen entzun hola bakarren bat izaten zela, baina gutxi. Eta, bueno, ba, pentsatzen genuen, hola izango zela, edo, ez dakit, moan dauden naine ez, que ba.
0: Zorain argazkia, Carmele.
3: Bueno, ni pixka prekupotu, no? Ez duzu, zurek izango. Oin bebai beste torneo bat urten da, zei bakarrik apunta hodie, ni pepiskate baji emundot, gerretik eta ez nabil, oindala urte eta erdi lesiona honitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, borduk edo lesiño, eta ezke pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dago esan, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo osatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen gora eta gora doien moduen, emakumezkoa aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez dau barririk moduen. Ta iratik eta iratia zondoak eta zatozte garkarmanen lasai, gu bere zazoien bi hiru ibili ginen, da gero etorri zineten beste da nope bai. Ordon besatu, bueno, bale, lasai.
0: Egia da.
3: Txabarketak einaldie, torneoek einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardeinek. Zango, nuk azkenen gurtietan, eh?
0: baliabideak ere ez direla berdinak, ez da, Maribi, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu esan baina, jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, gara, enborrasko behar da, aizkoran azteko, harri jasotzen azten dena, bueno, ba, harri batekin,
3: inbertitzen dago, eta hor
0: eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzu ditu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikia zenetik ikusten genuen ona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkerroztik, eta laguntza asko dut, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina Karmele, babesik ez badaukazu.
3: Aizkolari batek minimo bilaguntzaile dukez. Nik izango nuke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da, egurdanak preparo biozu, mosten biozu, jasen biozu, aizkore daukien lan, apikau bozu, zorrostun bidie, gustoko mangu edukezu, ez daukezu, ez da aizkori bakarre, gero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerritxo kondo daukezu, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ezke zinezkoe da. Bueno, ibili alza, jolasten.
0: Bai.
3: Baina, zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat biozu, eta gainera inguru horrek ez dut kobratzen. Ez da gimnasio batera jun, eta kuota bat ordaintzo zu, eta listo egin dedau, edo korrezbitera zaizen moduen. Hemen, zure inguruko normali emintzet, hauren tempori eskaintzo zu, orduan zu txapelketara zaizen, zuke zendo zu esan, bueno, a pasar el tiempo, zindo zu hori esan, oza, azkenien, zure gainik enbiozuz gauzak, baina ezke, jo, zure inguruko ebe pixkat, sordotze zule, iruditze jatan iri, gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzixe deukez. Baina azkenien, joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik behin bai.
0: Ni oso bai korretorri naiz, pentsatzen. Azkundea, ez, emakumearen presentzia ikusita ondo zegoela, Karmele ja jeitsi nau, laino hortatik, Maribi, ez da gizizu nola ikusten duzun egungo argazkia.
1: Bueno, ez da, niretzat ez da jeisteko esan dizun, ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren hiru, eta gero, mira, orain badire ez dakitzen bat, amarra ma bi, ama bosto ez dakitzen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
0: zehor, ez da erreza sare bat antolatzea, ez, egonkortzea, bidea egitea, posible da elkarlanean batuta
3: oso banakako kirola dela esango neuke bakoitza bere bidiera daroie harri eskolak badauz edo kirol klubek eta badauz eta segun zen taldeka, baina oso individuala da, batzutan bai, josuz binakako txapelketa badauz aixkoran harri jasotzen bebai, baina oso beste geixengue bakarkakue da, orduan oso individuala die, ni beste hit gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin gero lehiara goi esenin eta gero txapela jokuen dauenien. Uztot aizkolari xe geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen da bela. Ez dakiz ez da elkarren barri, osanin esan.
1: Ez. Tabakoitzat ditu bere sekretuak bere gauzak eta bai, bakoitza bere entrenatzeko nik uste direla mundu ezberdinak batetzi bestera.
0: Pero ia da, ez da, bueno, sokatiran akaso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da, kirolasko batuta daudela, txapelketak pentatlo, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du errikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badauela.
3: Bai, berez, azoien ustotelar goi garren omarkadan azizala, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondu xauki ban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai mozte ben, aizkoran, eta berak ezagan hor ja, txikitu zala, berak horreziala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondisa dukela, eta benetan aizkoran ondo ibili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu ibili bintzat.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak, gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Bakit hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
3: Bai, baina ez dakit iritsi plazaratziko menidan. Oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez eda emakume geixa gauz. Segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela. Bestatutan ez, bestatutan ondinope, bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz. Zalantzia dukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko balitz ia beteko litzak esan plazak. Ez dakit, ez dut uste probaudan ipez. Baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
4: Neska bakarra, teatze, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntza asko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dautan eskatan asko gutxiago. Eta hori, ba, plazara bakarrik atera, eta hori sarrera bat jarri, eta...
3: Zezan. Aher, probatzi ideala, ez? Usa, dinot, momentu honetan ez jata tortzen txapelketa bat burura, igual badau, bat ematein dugu eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrekin abizela, bai, plazi bete da, baina igual gratis izan danien. Ez teuket buruan oin momentuen...
4: Donostin, adibidez, ez? Trinidade plazan.
3: Bai, ez dozara, betetzen da.
4: Claro, Trinidade plaza da, eta edo zein jartzen bat duzu, beteko da.
3: Hori da.
4: Estela...
0: Bueno, hori ez dut uste errikiroletako kontu bat denik ez.
3: Beste askotan.
0: Futbolaz, hitz egiten azten baldin magara, edo norregon liteke prest iruro gehi tamar euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko, eta emakumezkoen neorketa batetik amar euro eskatzen dizkizute, eta nola ordaindukodugu. Osa,
3: ustot,
0: hori gaur egun entzuten dugu
3: horrein. Bai, parte hartzen da gero eta emakumea geixago hau esela, gero eta lizentzia geixadoz emakumeetan, gero eta ikusle geixadi emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
0: Gero bestea dago ikusgarritasuna zuglen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko, ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzata dago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
4: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
0: Eta hori ere garrantzitsua da, Karmele.
3: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbatetak geixa erakutzi, ba hori, lehen nik hastien itzenin, eta esatutena Miren Urkiola eta Rejarotzen ebizenien, bai, YouTube baseo, baina, klaro, zukezen duzu zezibizinua danak YouTubeen grau eta igo eta zera, orduan, gupe, jo, askotan zato, jo, talenako txapelketak joslan jasoko eben arrexia edo zelan, mostuko eben, edo, klaro, gaur egun badeko guz, sare sozialak, nahi beste, telebizti, erradexu eia betu, rabatzen, zik, zango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeko guz imagenak, eta nik uste, zelan da, ETV bat ibai, eskarrake momentzo guzela, igandero, lauretan, errikirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da, ez daukilako ikusgarretasunek, eta alde horretatik eskarrik asko, baina bueno, ondino pelanien jarraitu biogule, zindogule, deskantzatzen geratu.
0: Erreferenteak orain badaude, eta horrek ere laguntzen du, Maribi, jende animatu dadin, ez da, zuek akaso ikusezinak ere bazineten, garaibatean emakumea etxean baserrian arituko zen, herrikiroletan plazara etziren ateratzen, orain ja plazan zaudete, eta erreferenteak edukitzea ere garrantzitsua da. Baita herrikiroletan ere.
4: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti, igual plazara ez joanangatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean erentzat. Eta hori referente batzu badaude, ba, hobeki, ez?
0: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jende asko crossfitetik dator, herrikirol mundura, hori ere asko aldatu da.
3: Bai, azken inan bebai teknik eta inderra lantzen da, errikiroletan bebai inderra asko lantzen da, teknik ibozo garrantzitsue da, eta bai indabe eskipeti zatotu, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso, nik zentzu askotan oso lotura ahondusia ikustotziet, edo, bai. Ta indabe salto bat, asko hasi die harri jasotzen hortipe bai, oin crossfit errikirolako lako txapelketak egoten diek, tetxo aita kirurugei bat harri inzitun olako txapelketa baterako, ikustera jonginen, bai, ba, ba moldatzen ziren, ba, igual txikixena berro eta boskiloko harrexe ziren, eta ba, gerriko batekin moldatzen ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta ba, estiloko batzuk inzitu esan, eta oso politxi izen zen, aneu esan ez dakit, larogei partaide danak harrexe jaso biben derrigor, bintzet bat basan be, jasoaldi bat, orduan oso politxe, nik ikustutena da aizkori ezin dela transmitidu horra, oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zelekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiko edala eta bestelako kirol bat dala.
0: Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarria emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat. Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan. Beharko litzateke, posible da, ez...
4: Apustu jokatzeko ere usarta behar da, orduan, igual emakumeak gara ez dakit,
0: Seguro lagoak, gizona baino.
3: Bai, izeleike. Gero hor bakotxan personalidade bai da, ez da, gurin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho, esagotzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bai, eta ni bai, puf, ezingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da?
0: Nik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015ean, Segan eta Izkoran, Alasne Etxaburua, eta Irati Astondoa.
3: Bai, bat eta bakarra dago jokatute, gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkorin undik hasi izan gitxi gora beha, 1800 da bigarren urteko da. Berren urte baino geixa pasabi errezen di emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina Aizkoran eta Segan jokatu ben, arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero baten batzuk igual aterako litzakezela, baina ez dakit.
0: Zuk orain, plazan egun dauden, zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerraita aterako da?
3: Ez dut uste egurteko da, nik ez da, baina ez dakit. Ez dauket, Zagizonen agetan nahi pilo bat, bai, Aizkoran urtero ikustoguz, arri jasotzen gero takitxea, bai, baina badauz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko, ustot badauela lehia edo apustu bat, joe, zatotuta azken oin dela 11 urte jokatu, zan, bat eta bakar, orduan, oiningo balitzake ben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan, azkenin, neska kaixkoran bebaik abiz, ez dakit zelan esplikago da, dibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukana erdi mozten da, eskegu bos bakarri mozto guz. Orduan, iruitze jatak erotza aurrera bagoizela, oza, maia, haundituz doiela esango neuke, baina, ondinope, saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual ez datoz bat, oza, da, hemen bakoitza bere iritzixe deuke, orduan.
0: Eta jauzi hori zergaitik ez da ematen.
3: Ez dakit, igual gure partetidan eta antolakuntzakin ipinibigaien, neskadan hona jogu pres gauz.
0: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik...
3: Ba, izan gendu, azkenengo Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko gendu zelaken du hogetan basa jontzako, bai, atxiki gisegi ikustu guzelako, eta ez dakit zer, baina, bueno, bajarren bida, jumre bida federazioa momentu honetan, airien dau, ez dugu presidente ofizialik esaten dana, sonet esan, dana dau airien, ordun... ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogule hor lanketa bat. Ez dakit, iruditza jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabarat gatzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatiba ikorretarako, edo danon arte zer mejora baldugu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidades, baina ez ki 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie edo danan iritzixe jasotzezke oso lanketa ondixi izango litzake.
0: Aldagai guzti hauek maiganean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
4: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut, hola apustua jokatzeko eta zaili duiz izan eri personalki, Uste dut dela, ba, guibili ginen ziren erakustaldiak, bueno, ba, ikusteko jendeak gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori, ba, gero, o profesionalki gehiago eramateko edo momentuz oso zaila bezala ikusten dut. Baitan esaten duelako, ba, esaten duena igual, ba, apustu ba jokatu behar baduzu, zelan, zenbat denborakoa, ez dakit, ba, 20 minutukoa, bueno, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola, ez dakit, zaila bezala ikusten dut.
0: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
3: Bai, oza, ni, oza, aurrera, oza, dinot, bideo nien doi esela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela, ondina adibidez Euskal Herriko nesken Euskal Herriko, Euskal Herriko burdisa ebueltak emote jako zena Zan ditzen da, orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena, lasto botatzekue ez da jokatu. Orduan, badauz ondino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahin, baina beste askotan bai, aurrera doiez, usto teknikamente eta arri jarratzen bat ipat inda kreston goraka die, nivela gero eta ondixago dauela ustot. Aizkora mesan esango neuke nivela gero eta gora badoila. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausuz pausu lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Goitzi berazko biditu aida, obardine pasajoa konpentatoloien, oso ondo 2021 eta Bogota bixen, hortik horera ez dain, igual aurten ningu da. Ez dakit, orduan ba bueno, ba biden aurrera jarretu bidala, talani jarretu bidala. Ez daula bestik.
0: Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu?
4: Bueno, ba, esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero ba, egoera txarra dagoela ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, bai, bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen guaz gaitizke kejatu, gozera gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, eta bera mutila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozik, ba, nik ikusten dutelako zan du, nik bi persona ezagutu nun, eta orain, ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
0: Nabartu hori egin du, bera mutila da.
3: Bai, bai, bai. Realidade bat,
4: bai.
3: Da, eta... Osa, nintzako momentu honetan ez kesteuke parekoik, osa, ikerrek, osa, gauza dien moduen, eta bereak esan dagoena, talde hon bat euke, azkenien horretan da bizenak inguru bat euki bidau, eta nik uste herrik horretan horrekorren gabizunope bai, batez behori, ba, federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditza jata bai, ama sortze modalitate, modalidade bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan irumaia dauz, ero emakumiena, arri jasotzen, arri ondasek, arri txikisek, neskenak intopeko emutile, eta neska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomasko, elurgaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruditza jata oso ez dakit, eta gero, ba hori, ba bakoitza goi esela, bere mundure, ba, arri zulatzaik igual kejadie, eta idiprobako kejadie, gero aizkorako kejadie. Eta batasun bat lortzi, ba, iruditza jata, bai, dana da herri kirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, bai, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri bi gaila horri igual.
0: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi hautagai oso
4: Nik uste berak esan duenari buruz daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dela lain beste kirol, persona batek ezin duera eman hori dena. Zukosan, baina izango, lagundu izkora ni gustora porque asko gustatzen zait, baina igual pesarri zulatzailea bat zut ulertzen edo idiprobak edo beste kirol batzuk, ez? Eta ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona ez dakit.
0: Bestera batera, antolatu
3: beharko. Ez dela errezan, oso, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Oso, danak amaitzen da bezer, ezke normala da. Kejatzeko da no gauz,
0: Bai.
3: Oso, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukurie behitu zau. Osa, gero beste batek jatzuzte, ja, eske, zueke zarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintu guza patillak. Osa, bestik ez dakiz zer, orduan, badauela hor txokea bebait, eske normala da, eske asko ga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, asko ga. Eta udan aurrera erutia, eta danok esatugu eske gukurie da.
0: Bueno, baia, denon artean, orain arte bezala ibilian aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela.
3: Eta ben gauzela, eta eskertzeko beba deukegule, eta esatu kejatzeko bebeti deukegule ez da, baina, bueno, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen etxen, lagundu albogu lagunduko gule, ez da eler erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aizkoran, oza dinot, ez da erza, jente askok igual, nuna punta unike, ba ez dakizu nora bideratu. Arri jarrotzen, ba, gero eta eskola geixa dauz, herri kiroletako beste modalidade batzutan bai gero eta eskola geixa dauz, orduan, ba, bueno, ba, gau esela plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu gubio gule bai.
0: Bueno, ba, hementxe, egin dugu Karmele Gizasolarekin eta Maribi Saralegirekin atzetik aurrerako begiratu bat. Maribi, zure hasierak aipatu ditugu, Karmele hortxe segitzen du. Nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fisikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez. Mila esker bioi, eta
4: segirai arte bezala. Bizatzea gertzale, eskerrik asko.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
5: Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
6: Eta 15. Urteko abenduaren 12a zen Logan Fabius Frantziako atzerri ministroari egokitu zitzaion batzararen presidente gisa Parisko akordioaren berri ematea. Klima aldaketaren aurkako borrokan giltzarri izatera deituta zegoen COP21-ura eta akordioa bazegoela iragarri orduko, txaloak eta txaloekin batera itxaropena zabaldu ziren.
7: Akordioaren arabera 186 herrialde sinatzaileek hitz eman zuten negutegi efektua eragiten duten isuriak murrizteko planak osatu eta neurriak ezarriko zituztela. Mendea amaitzerako lurraren temperatura etzedin gradu eta erdi baino gehiago igo, beti ere 2 gradutik behera. Helburua 2050erako neutraltasun klimatikoa lortzea eta hitz eman zuten baita ere herrialde aberatsenek baliabide ekonomikoak bideratuko zituztela zaurgarrienei egokitzen laguntzeko eta klima aldaketaren kalteak leguntzeko. Ban Ki-moon, Nazio Batuen orduko idazkari nagusia gobernuei zuzendu zitzaien.
8: The future of your people, the future of the people of the world, the future of our planet is in your hands.
7: Herritarren eta munduaren etorkizuna bere eskuetan zegoela esan zien eta etzegoela gehiago itxaroterik. Baina ordutik ona, denbora pasa da eta dagoeneko batazbesteko munduaren temperatura igo da graduta erdi, batez ere gizakien jardunak sortutako isuriengatik. Azken irurteak inoizko beroenak izan dira gainera erregistroak daudenetik. Eta dagoeneko iritsi dira muturreko fenomeno meteorologikoak, horren adibide duela 10 eguneko beroaldiak.
9: Del caldo sull'Italia in questi primi giorni di estate sul calendario, ma roventi già da settimane.
10: More temperature records have been broken as much of Europe continues to swelter in a heat wave.
11: Aujourd'hui, après 11 jours de canicule historique en Provence, les habitants ont retrouvé un air respirable, mais le répit sera de courte durée puisque il pourrait y avoir une nouvelle vague de chaleur la semaine prochaine.
12: Wird es in Deutschland ja jetzt erstmal etwas erträglicher, aber die nächsten Hitzewellen kommen bestimmt und es stellen sich drängende Fragen.
13: Alarma gorriko azken eguna bero kalda honetako okerrena izango da. Etengabe hidratatuta itzaletik paseoan eta alik eta arropa gutxienarekin ez dago beste modurik bizi duguna deskribatzeko. Eguerdia iritsi aurretik 40 graduak gainditu dira Bilbon. Etxe eta lantokiak ere labe bilakatu dira.
7: Eta gaur bertan berriro termometroek oso gora egin dute, zientziak ez du itxaropenerako tartean dirik uzten. Parisen hitzartutako abetetzeko neurri zorrotzak hartzen espadira, 2 gradu ez, mende amaitzerako 2 gradu eta erdi edo 3 ego daiteke munduko temperatura zientzialariek diotenez.

0: Bueno, nik uste dut gauza asko badakizkigula. Gertatzen dana da, ba, falta zaigula nolabait hitzetatik ekintzetara pasatzea, zein handi batean. Eta hor ekintzetara pasatze horretan, ba, bi gain nagusi daude, ez da, alde batetik isurpenak murriztearen beharra, horrela klima aldaketa gelditu edo motelduko genuke eta horrelako impactuak gutxitu edo behintzat ez areagotu, eta bigarrena egokitzapena da, hau da, impactu hauen aurrean nola erantzun behar dugun, ba, horretara ere prestatu, horretarako ere prestatu egin behar gara, ez? Eta, bueno, ba, jakin badakigu horrelako beroaldiak jasango ditugula, eta horretarako ba prest egon behar gara gizarte bezala.
1: Zientzialariek beti aipatu dituzue jarduteko bi lerro daudela, batetik ondoriak lehentzea, mitigazioa nahi baduzue, eta beste bat egokitzapena. Unai, berandu gabiltza edo motelegiari gara neurriak hartzen, zer esango zenukezuk?
2: Bueno, ba, azkeneko urtetan alako galderak egiten dizkiozue, ez da, zientzialariei, eta nik uste dut erantzuna ez dela aldatzen, bai motelegi goaz, ez bakarrik hemen baizik eta mundu mailan, bueno, bagenuzkan aspaldian, hamarkadak jada, oso eredu klimatiko zehatzak, zentzuk agertoki hau irudikatzen zuten, ez da? Osa, gaur gertatzen nahi zaiguna, bagenekin orain dela 20 urte gertatuko zala, bai? Eta gaur egun badakigu, hemendik 20 urtetara ze gertatu daiteken. Eta, bueno, pues informazioa badaukagu, zientzia hor dago, irtenbideen aroa bezala deitu beharko geniokeen garaia aldu da, ez da? Eta, bueno, banik uste dut entzulek, jadanik intuiziotik aratagoko bizipena dauzkatela. Herri guztietan, eta Euskal Herrian ere bai, horrelako bero boladak hain maiz eta hain intensoak izatea, ba, segurazki jende gehienak etzun esperoko. Baina, orain esan behar dugu, hau eta horrelakoak berrio gertatuko zaizkigula maiz, agian inkluso intensitatea handiagorekin, etorkizunean, gure emisioak murritzen ez ditugun bitartean. Bai, hori behin eta berriro badira hainbat urte halakoak esaten ari garela, eta nik uste dut irtenbidea jendearteren presioangatik etorriko dela, orain arte ikusten dugu, bueno, evidentziak horrela dio, bai, akordio politikoak eta badaudela, teknologia ere garatzen ari da, legeak ere poliki-poliki aurrera doaz, ia leku guztietan, ez leku guztietan, baina oraindik igual falta zaiguna da, pues gizarte antolatuaren bultzada handi bat, eragile politiko ekonomiko handienek, bengoz, etxeko lanet egin eta azkarrago egin ditzaten, ez da?
1: Esaten duzu gizartearen nolabaiteko aktibazioa behar dela, hala ere personengan eta ekonomian ari gara nabaritzen ondorio zuzenak. Elisa, zer horrek parte hartu duzu oraintzeko ikerketa lan batean, aztertu duzu zein eragin izan dezaken bero o bolada olde honek 65 urtetik gorako personen osasunean, zein kosto ekonomikoarekin, isuri eta emisio kopuraren arabera, eta isuriak baxuak edo altuak izan, estenatoki oso ezberdinak marrazten dituzu, ez da?
0: Bai, hala da, oraintxe argitaratu berri daukagun ikerketa batean, aztertu egin duguna da, bero boladak, 65 urtetik gorako pertsonen osasunarengan izan dezakeen eragina, ez? Bai, hilkortasuna areagotzen dutelako bero boladek, orain dela gitxi, Europako Ingurumen Agentziak ere argitaratu dut txosten berri bat, eta bertan esaten du, muturreko gertakari guztien 85%, gertakari guztien hilkortasuna 85% bero boladetan gertatzen dela, jasotzen dana da ikusezina dela, ez? Uholde bat ikusi egiten dugu, bero bolada bat sufritu egiten dugu, baina bere ondorioak ez ditugu ikusten. Bueno, ba, hilkortasuna da bat, baina gero ere ikusten duguna da ospitaleratzeak ere areagotu egiten direla. Koste ekonomikoan ondik dator, bueno, ba, alde batetik osasunaren gan daukan impactu horretatik, baino baita ere gure osasun sistemaren gan handitzen den presio horretan. Eta hori horrela da neurtu egiten da, estatu mailan ere badaude horrelako neurtzeko monitorizazio plataformak, eta emaitzak oso

0: oso argiak dira eta ezagunak dira, hau ez da berria. Jakin badakigu horrelako gertakariek, bueno, ba, gure osasunarengan izugarrizko eraginak dituztela eta modu indirektoan ba gure ekonomia noski.
1: Eta lotura egiten duzue oso zuzena gainera isuriekin, isuriak baxuak edo altuak izan eskenatokia asko aldatzen da, ala?
0: Hori da, hori da. Agertoki baikor edo ausart esan genezake, hau da Parisko akordioarekin bat egingo lukena jarraituko bageno, da kebre lanak egingo bagenitu Parisen adostu bezala, impactu hauek asko murriztuko lirateke, aldiz kebre lanak egine ezean, ba ikusten duguna da, impactuak areagotzen direla nabarmen, batez ere 2040 urtetik aurrera non, bueno, ba, desberdintasun handienak gertatzen diren agertoki desberdinen artean, hau da Unaik aurretik esaten zuen bezala badakigu etorkizunean zer gertatu daitekeen gure isurpen mailaren arabera eta jakin badakigu oso ondo gero eta isurpen gehiago orduan eta impactu larriagoak jasango ditugula. Horregatik beti esaten dugu asko zentzu ekonomiko batetik baita ere soziala eta ingurumenekoa ere noski, baina zentzu ekonomikotik ere asko zero beagoa dala klima aldaketari aurre egin eta isurpenak murriztu, ba, etorkizuneko impactuei itxoitea baino.
2: Hemen ez dago zalantzarik, ba nolabait gehienek ulertzen dute eta onartzen dute beroaldi honek osasun arazo nagusi bat bihurtu duela eta beroaldia bela osasun arazoa bera dela. Unai, antolaketa falta ikusten duzuzuk Europako estatuetan?
3: Bueno, nik esango nuke aurre ikusten falta izugarria. Lehen esan dugun bezala, ez? Bagenekien oso agertoki plausiblea zala orain jasaten ari garen muturretiko agertera hauek. Bagenekien orduan galdera oso simplea da, eh? Zer egin dugu? Azkeneko 10-20 urteetan gaur egun dauzkagun egoerak, pues, ba, bueno, bere impactuak eta txikienak izan daitezen, bueno, ba, gauzatxoak egin dira, nik esango nuke azkeneko urteetan, sentitzen ari garelako klima aldaketaren efektu larriak hemen daudela jadanik eta orduan bueno pues hori aktibatzeko pues psikologikoki aktibatzeko modua da, ez da? Gauzak aurpegiaren aurrean izan arte ba kostatzen zaigu gizakiari kostatzen zaio erreakzionatzea, ba bestain bat arazo ere dauzkagulako, hau ez da bueno inteligentak ez garelako eta bar. Osea, ez da razionaltasun falta ere. Klima aldaketaz aparte munduan badakigu hainbat eta hainbat arazo dauzkagula eta guztiei ere aurre egin behar zaie. Gertatzen da klima aldaketa pues aterki oso handi bada eta dauzkagun arazo gehienei, bueno, bat klima aldaketa egiten duena da efektu biderkatzaile bat, ez? Eta agian aipatu nahiko nuke Elisako oso ondo esan du, ez? Ba, jendearen osasunarengan gure ekonomian, gizarteko beste hainbat esparrutan klima aldaketa badauzkala eragin zuzen-zuzenak, batzutan ez zeharkakoak ikusten ez ditugunak, eta horietako bada naturari egiten digun oskada, ez? Bai zuzena eta klima aldaketaren bidez, eta badakigu bioaniztasuna behar-beharrezkoa dugula gure sistema sozial, ekonomiko, osasuna eta ere bermatzeko. Orduan zeharkako impactuak batuko bagenitu, agian zuzeneko impactuak bezain handiak lirateke, ez? Eta normalean horiei ez diegu erraparatzen. Orduan, ba bueno, lan handia dakagu egiteko eta bueno, nik uste badela garaia hori lehen komentatu dugun bezala, ba gizarteko sektore guztiak mobilizatzen hasteko, mobilizatu esan nahi dut, aktibatzeko, bai? Industria eta hainbat eta hainbat esparru, ez? 20. mendeko bizitzeko modua jadanik ez daukagu eta beste batera antolatu behar dugu gure bizitza.
1: Bistakoa da erabaki estrategikoak behar direla, beroaldietan ikusi dugu esate batera ba etxe bizitzak ez daudela beroarentzako prestatuta, persianari gabe jarraitzen dute adibidez Alemanian, isolamendua ez dagokia beroarentzako iparraldeko herrialdetan, garraioari dagokionez ere ikusi dugu ba Londreseko metroan ba apenas dagoela aire gokiturik eta babesleku klimatikoak ba falta direla, ezta? Zenbait hiri eta herri ez dira bizigarriak, beroak jotzen duenerako, zen neurri hartu beharko lirateke, kasu zehatz honetan beroaldiari muturreko beroaldietara egokitzeko?
3: Bueno, Abi, igual, nek gauza bat aipatu nahiko nuke. Normalean horrelako egora daztagunean, eta politika publikoek horrela egiten dute, egin beharko lukete bentsa da, lehentasunak ezarri, ez? Eta nortzu giran, ose sektore diren zaurgarrienak, eta bai sektore sozial, komunitate sozialak eta hoiei alik eta azkarren lagundu, ez? Eta hortik aurrera, ba, jarri genitzazke eta agian orain komentatu alditugu, ba, ekintza zehatzak, ez? Baino lehentasunan jarri baritugu hori argi dago.
2: Lehentasun horretan lehen puntuan zein? Unai, zein jarriko zanukezuk?
3: Aneri, galdetzen ez?
2: Bai.
3: Bueno, nik uste dut, hiriek badutela beroaldien aurrean egoera agian kaskarrena aurre egiteko, hiriek beraiek berez sortzen dutelako bero irra ditzen den efektu bat, ez? Dena porran ez beteta daukagu, dena oso artifizializatua gure hirigunetan, eta horrek egiten duena beroa zurgatu, eta gero bolik-boliki bero hori berriro askatu, ez? Orduan, irla, bero irla bezala esagutzen dugun efektu hori horregongo da. Orduan, bueno, ba, nik uste hori horrela izan, eta gure, eta minadiz Euskal Herrian, jende gehiena hirigunetan bizi denez, eta oso asko ez dauden prestatuta, ba, bidez, parke nahikorik ezagolako, itzalonik ezagolako, bueno, ba, nik uste, urbanizazio aldetik, nik uste hor berpentsatu behar direla nola antolatzen ditugun, eta bai, gure hiriak, eta gero ja lehen komentatu dugun bezala, ba, zaurgarrien diren sektorei laguntza berezi bat eskaini bartzaile, bai, beraien etxeak birmoldatuz, bueno, pues beroa gehiegi sartu ezaten, berdina hotzarekin, osea, bero gailu hau neguan energia gehiegi gastatzeko, eta bar, orduan, hor badaukagu, ikusten arkitektuek, izango iluzte jadanik beraien irten bideak, gauza da, finantziazio publikoa behar dela hori aurrera eramateko.
2: Elisa, hor badago beste zalantza bat, azken egun hauetan asko aipatu dena, klimatizazioarena, eztabaida eta kontroversia piztu du herrialde batzuetan beste batzuetan baino gehiago, baina ikusi dugu Frantziar estatuan adibidez oso eztabaida politiko zorrotza honen inguruan, aire egokitua jarri ala ez. Hau zaldan neurri batean gurpilzoro bati ekitea, edo ezinbestean onartu behar dugu hori datorkigula eta hori beharko dela.
0: Bueno, nik uste dut egin handi batean egia da aire egokituak arazoa areagotzen duela, ez? Nolabait, alde batetik berotegi efektuko gasak askatze dituelako, eta gero botatzen duen aire beroak ere, ba, hirietako ingurua beroago bilakatzen duelako, ez? Baina kontutan hartu behar dugu, pertsona batzuentzat, zaurgarrienentzat, hau, izan daitekela, osasun konponbide bat eta arrisku, esan dezagun, hilkortasun arrisku bati aurre egiteko neurria. Orduan nik uste dut hemen, gauzak ez dira txuriak eta beltzak askotan, eta nik esango nuke leku batzuetan, adibidez, ospitaleak bururatzen zait, leku batzuetan beharrezkoa izan daiteke horrelako neurriak hartzea. Edo lehen orain Unairekin ari zinetenean, ez? Klima arriskoak aztertze ditugunean badaude bi gauza kontutan hartu behar dugula. Noski, bat da mehatxua edo kasunetan bero bolada bera, ez? Baina gero bestea da nori eragiten dion bero bolada honek, eta hor ez da gauza bera, ba, bulego batean lan egiten dugunok, edo obretan, kalean, berotan lan egiten duen, edo nekazari batek, nola eragiten dion, horrelako pertsona bati, edo altzairu enpresa batean dagoena, Eta hirugarren faktorea da zaurgarritasuna. Orduan, nik uste dut irizpide hauekin Unaik aipatzen zituen lehentasun horiek ezar daitezke. Osasunaren inguruko klima arriskuak aztertu genituenean estatu mailan, ikusi genuena da alde batetik arrisku larrienak zeudela 65 urte gorako pertsonetan edo osasun arazoak zituztenentzat, beraz lehentasun bat nik esango nuke pertsona hauei dagozkien neurriak erantzunak ematea izango litzatekela, baina beste bat izan zen zenbait lanbideetan egon daitezken langileak. Kontutan izan behar dugu, beroboladek ere eragiten dutelako langileon osasunarengan modu zuzenean eta ez zuzenean. Produktibitatearen murrizten dute, gure gaitasun kognitiboak ere murrizten dute, beraz oso garrantzitsua da horrelako klima arriskuak aztertzen ditugunean ikustea nori eragiten dion gehien eta nor den zaurgarrien, eta horrek lagunduko digu lehentasun horiek ezartzen. Eta kasu honetan zaurgarrienen artean hitz egiten ari bagara arrisku horrek gaixotasun larria edo incluso hiltzea eraman gaitzakela, ba nik uste hor eztabaida ezin dala egon aire egokitua bai edo ez. Horre egon daiteke zein puntutan edo non edo ze kasutan beharrezkoa den edo ezinbestekoa den eta zeinetan bilatu dezakegun beste bide bat, ez? Bero bombak alegia.
2: Esan duzu mugitu behar dela, aktibatu behar dela, gizarteak zerbait egin behar duela, hori esaten duzu besteren artean aurreikuspenak falta izan duelako eta aldi berean akaso lehentasun politikoa izateari utzi diolako aldaketa klimatikoak, Elisa, jada ez dago politikoen burutan, politikoen agendan.
0: Bueno, bai, nik bai sentitzen dut ez dagoela orain urte gutxi batzuk, ez, egondan puntuan. Nik uste dut oso azkar egoera politiko globala aldatu eginda eta bai, beste lehentasun batzuk ezarri dira. Lehentasun horiek izan daitezke zilegizkoak edo oso politikoak, ez? Eta hemen muturreko eskumaren rola ere azpimarratu nahiko nuke. Hemen ostrukaren egin dezakegu ta burua lur azpian sartu, baina klima aldaketari aurre egiteko neurriak ezartzen ez baditugu, ba aurrera egingo du, berdin dio non daukagun burua, ez? Ez dakit, nik hemendik egingo nuke nolabait Unairen apunte horri itzulita, ez? Ba, gizartearen babesaren beharra, ez? Ohartu behar gara erantzuteko gai garela, gaitasuna daukagula eta inpaktu hauek murrizteko aukera ere badagoela, baina bueno, ba hasieran esandakoa, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu.
2: Etxetik bertatik hasita zer egin dezakegu? Aholku zerrenda bat ez dizugu eskatuko, baina nola jabetu gaitezke guk ere egin dezakegula, guk ere urratsak eman behar ditugula? Unai, Elisa, zerrenda horretan zer jaso behar dugu?
0: Bai, barkatu horrela. Nik esango nuke isurpen iturriei begiratzen diegunean Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez isurpen iturri nagusi ditugu, bat da energia nola sortzen dugun eta bestean nola mugitzen garen, ez? Mugikortasun arloan nik uste dut asko egin daitekela, energia arloan ere bai, baina nik esango nuke ez dezaguna aztu, ez? Norberak gauza batzuk egin ditzake noski, baina nik uste dut politika publikoen rola ezin dugula aztu behar, ezin dugu itxaron gutako bakoitza konbentzituta egon arte, nola baitez. Eta hirietatik lehen esan bezala gauza asko egin daitezke, itzalak sortu behar dira, prest egon behar gara horrelako gertakariei aurre egiteko, eraikinak segurazki ere berraztertu behar dira, ikusi behar da euren efizientzia energetikoa nola hobetu dezakegun eta nola lagun ditzakegun familiak ere euren eraikinak hobetzen, ez, adibidez. Hau da, nik uste dut politika publikoek rol izugarria daukatela trantzizio hau bideratzen eta bizkortzen.
2: Unai, zer gehituko zenuke zuk zerrenda horretara?
3: Bueno, agian gauzatxo bat dituko nioke, ez? Eta arazo konplexu guztien aurrean beti esaten da lidergoa behar dela. Lidergo politiko bat, lidergo kultural bat, adibideak, ez? Oen gaztetxoak eta nola daude, ba, influencerrez inguratuta, ez? Eta askotan beraien, bueno, jokatzeko modua ere, ba, oso nolabait badago hoiengan hoiei lotuta, ez? Mundua ikusteko modu asko egon daitezke, ez da? Dramatismoan erori gabe, nuzetak aur komentatu dugula, bueno, egoera ez dela erresa, eta orduan kulturalki ere eta politikoki lidergo sendo bat behar da, herrialde guztietan, ez dut esaten Greta Thunberg batekin nahikoa daukagunik, ez da gutxiagorik ere, ba, hoiek simboloak dira, baina simboloiek lurrartu behar dute, ez, bakoitza bere esparruan, eta adibidearekin, bueno, pues, ekin, ez? Eta orduan jendeak ikusiko luke ere, bueno, ba, nola lidergorri lotu edo jarraipen eman, ez? Nik uste dut jende asko konturatzen dela edo uste dula, ba, bere txikitasunean gauza gutxi egin dezakela klimaren aurka, baina hori ere ez da egia, bakoitzak badauzka guain bat eta hain bat aukera klimaren aurka egiteko, ez? Elizak aukatu du, ez? Mugikortasuna eta bar, ba aurrere bakoitza gure egunerokotasunean ere ezagik pilak piztu beharko genituzke.
2: Izan gertuko bidaietan, izan urrutiagoko bidaietan, garaia oso egokia eta oso aprobetxagarri izaten delako askorentzate oporralietan bidaiak egin, egazkinak hartu, Elisa, batzuetan horri ere ez diogu begiratu nahi?
0: Bueno, kostatzen zaigu, nik uste dut gizakioi pertsonei kostatzen zaigu ohiturak aldatzea, ez? Eta trantzizio hau egin handi batean eragiten dio gure bizitzaren eremu gehientsuei, ez? Lehen esaten nuen, zen nolako energia, nola kontsumitzen dugun energia, nola likatzen garen, nola mugitzen garen, denak dauka bere eragina, ez? Kostatu egiten zaizkigu ohiturak aldatzea eta bueno, noski, nik uste dut bakoitzak barrura begiratu behar du eta ikusi zein arlotan gauzak hobetu egin ditzakegun, baina esandakoa, nik uste dut mugimendu handia behar dugula eta hemen norberak daukan ardurari eutxi behar dio, baina gero ere behar ditugu, trantzizioan gauzak erraztu, pizgarriak emango dituen politika sorta, ausarta, ez?
2: Elisa Saez de Murieta eta Unai Pascual Bezeiruko ikerlariak, eskerrik asko gaur Faktorian Euskadi Irratian izateagatik eta nahi duzuen arte.
0: Mila esker zuei.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Bilbon gaur aste nagusiaren zazpigarren egunarekin bat eginez, Bizkaia etxera eguna ospatuko dute sarek eta beste hainbat konpartxe kantolatuta. Aurtengoa errepresaliatuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute. Amaiur, Iragi Kaskagorri konpartxako kidea.
2: Ozen esan nahi dugu, 2027ko aste nagusian denak etxean. Eta denak etxean diogu, guk ez dugulako horrelako Bilbo de Euskal Herririk nahi. Ez dugu Euskal Gizartea gainditua egon beharko lirateken estenatokian betikotu nahi. Bilbo eta Euskal Herria preso, ieslari eta deportaturik gabeko agertoki batean nahi ditugu.
1: Arratsaldeko ordu batean Eliptika plazatik manifestazio aterako da areatzar arte eta bertan herri bazkaria eta ekitaldia antolatu dute. Eta bestelakoetan Zeutan herritarrak kalera atera dira eta gurutze gorriari galarazi diote bidea moztuz hondartzan diren migratzaileei janaria banatzea gurutze gorria kanpora Zeuta ez da saltzen oihu artean hartu dituzte. Ondoren hondartzara sartu eta bertan gaua pasatzen duten migratzaileen gauzak erre eta puskatu dituzte. Poliziak herritar horien aurka kargatu eta hondartzatik atera arazi ditu. Hori gertatu baino lehen geurean berriz Imanol Pradales lehendakaria Miramarren egindako gobernu bileran Zeutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin oso kritiko mintzatu da, kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin. Berandu ibili delako lehendakariaren ustez eta ez duelako egoki erantzun. Eta kritiko mintzatu da baita ere oposizioko ordezkari nagusiarekin konfrontazioa elikatu duelako.
3: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da, horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
1: Lehendakaria migrazioari lotutako aldarrikapenak berretsi ditu konplexua dela egoera, baina edozein modutan aitortu du Zeutan dauden adin txikikoen arira. Euskadiko harrera sistema guztiz tentsionatuta gaindituta dagoela diputazioek mila inguru hartatzen dituztela, berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoen sisteman. Eta nazioartean bestalde Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek 382 hildako eta 1500 desagertu utzi dituzte azken datu ofizialen arabera kopuruak gora egingo duela zalantzarik ez dute egiten gainera bertako agintariek lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Hondamendia zerk eragin zuen zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela da hipotesi nagusia. Tibetekin mugan dagoen Laktan mendiaren ipar aurpegiko glaziar zati handi baten austurak eragin zuen, Beñat Izagirre glaziologoak zehaztu duenez.
4: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, Luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
1: Horren ondoren, ibaian bera erori eta dena eraman zuen aurretik. Gurera etorrita eguraldiari dagokionez, ostiral honetan giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da guztiz garbi egongo, tarteka odeitsu agertuko da, batez ere arratsaldean temperatura maksimoetan aldaketan dirik ez da espero, eta goizean haizeak mendebaldetik joko du bolada gogor batzuekin. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Faktori albistegian Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon guztioek, goizeko bostak eta bost minutu dira, abuztuak 28 ditu gaur ostirala, abuztuko azken ostirala. Eklipse eguna da gaurkoa, bai hilabete berean, bi eklipse, gaurkoa ilargi eklipse partziala, eta noiz izango den? Ba, hasia da dagoeneko, eta argi bilisaioan zehar izango du bere puntu gorena, goizeko seiak eta amabi inguruan. Ilargiak kolore arrosa hartuko dugurean. Maitasunez ere hitz egin behar dugu gaurkoan, eklipseak eguzkia eta ilargiaren arteko maitasun istorio bezala interpretatu baitira kultura ezberdinetako uste tradizionaletan. Astrologiak gaur egun ordea introspekziorako momentutzat ditu eklipseak, baita emozioak argitzeko une bezala. Eta izuen norbaitek bere maitasuna irrati uinen bidez zabaldu nahi badu, argibilin gustura egingo diogu lekua, daudenei eta ez daudenei, egunero esaten diegunei eta esatea kosta egiten zaigunei, izan dadila eklipsea maite ditugula esateko aitzakia. San Agustin eguna ere bada gaurkoa, gure aitona zenaren santua eta artikutzako eguna handia, goizeko zortzietan zabalduko dituzte finkako ateak, nahi duen orok gerturatu dadin, errekirolak, pilota partidak, bertxolariak, erromeriak, Gipuzkoan euri gehien egiten duen lekua bada ere gaurkoan ez euririk espero bertan. Eta albeteko posadako sukaldea ere bisitatuko dugu gaurkoan eta Belen Urrutiarekin udazkenera begira jarriko gara. Jose Bartzeluz lankidea teknikan eta errealizazioan, ba, jarri bieza jogun egunari martxan.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia goizeko 7:00 eta 32:00 aterako da gaur, eta sartu berriz arratsaldeko 9:00 eta minutu batean. Itxasari dagokionez, goizeko 5:42 izango da itxasgora, eta guardiarekin batera 12:20 gutxitan iritsiko da itxasbera gurera, mareak gora egingo du berriz ere arratsaldeko 6:00 gutxitan, eta gogoratu, uraren temperatura azken egunetan bataz beste 24°C. Eta eguraldiari dagokionez, aspaldiko gau freskoenaren ondotik temperaturek gora egingo dute. Hauxe gaurko iragarpena.
1: Giro egonkor eta argia espero dugu. Freskotik hasiko dugu eguna, leku askotan 10 eta 15° artean ibiliko dira minimoak, baina giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da egunak aurrera eginala. Hala ere, berozakarrik ez dugu espero. Orokorrean, temperatura maksimoak 25 eta 28° artekoak izango dira. Beraz, giro lasai eta eguzkitsua gailenduko da, eta temperatura gehien bat minimoak jaitsi egingo dira.
0: Eta zehazkako egutegiaren arabera gaur, nola ez, San Agustin egunean, hausten zuen izena. Eta egunak ekarretako kontuekin jarraitzeko, egunkaria azalen errepaso egingo dugu jarraian. Manuel Pradales lehendakariak alderdi politiko eta eragile sozialekin bilera sorta egingo duela iragarri du ikasturte politiko berriaren irekiera ekitaldean. Alferrikako gatazketatik urruntzea du asmo. Nafarroko gobernuak iragarri du 140 milioi € jarriko dituela industriari bultzada emateko. Gaurtik aurrera lan egin eta batera pentsioa kobratzea posible izango da, indarrean sartu da erretiro moldagarria lan jardueraren 180% arte baimentzen duen modalitatea. Donostian erosketa orgeek hartu dituzte kaleak, 100 pertsonek bat egin dute Donostiako kaleko afari solidarioak kolektiboak egin duen deialdiarekin, baliabiderik ez duten pertsonei ogitartekoak banatzen ari zaizkien pertsonak udaltzengoaren aldetik identifikatuak eta mehatxatuak izaten ari direla salatu dute. Eta Gasteizen berriz, traktoreek hartu dituzte kaleak beste behin, Ataka elkarteak lehorteak eragindako muturreko egoera salatu du. Zeutan bizilagun eta pertsona migranten arteko tensioak gora egin du, manifestariek janari banaketa galarazi dituzte eta kale egoeran daudenen lolekuak erasotu dituzte. Nazioartera begira, Himalaiako uholdean 382 pertsona hil dira eta 1400 desagertu daude oraindik ere. Ratko Mladić general bosniarra hil da kartzelan, nazioarteko zigor auzitegiak genozidioagatik kondenatu zuen Bosniako gerran. Kiroletan Mamadou Sarr erdilari frantziarra Realaren lehen fitxaketa. Eta emakumezko futbolean ezustekoa, dimisioa eman du Realean Arturo Ruiz entrenatzaileak, liga hasi bezperatan Brighton taldera joan da teknikaria. Ba horiek gaurkoan egunkaria azaletan topatuko dituzuen lerroburu nagusiak.

0: Eta iritsi gara udako azken ostiralera. Uztaila hasieran zabaldu genuen Elbeteko posadako sukaldeko atea eta uda osoan bost errezeta eder ikasi ditugu bertan. Gaur azken platera prestatuko dugu Belen Urrutia Elbeteko posadako sukaldaria egunon.
1: Egunon.
0: Belen, gaurko azken kolaborazioa dugu, azken tartea zurekin uda honetan, baina azkena izatagatik ez da garrantzi gutxienekoa izango, ezta?
1: Ez, pensatu dut ja uda bukaeran ze produktua dugun baratzetan, eta bueno, jasiko gara ja kuia edo kalabazakin, eta bueno, horregatik alako zerbait pensatu dut, alako rezeta bat.
0: Bueno, abuztu ere amaitzear dugu. Nabaritzen alda bisitariko burua jaisten hasten dela, ala irailean ere lan handiko garaia duzu Elbeteko posadan?
1: Bai, bai, oniken jarraitzen dugu jendearekin, zeo zer pixke gutixo igual, baina, bueno, jendea aldatu du beloiturak, ja ez da bakarrik uztaila eta guztuan ateatzen, ege da ze kopuru ondiena atratzen dela hilabete horietan, baina irailan, oniken barago jendetza hemen, urrian ere segitzen dugu, udazkenian ere bai, bueno, nik uste ja orain urte guzian ja dabilela kanpoko jendea, orden, bueno, pues, aldortatik, bai, nabaritzen dugu lepizke gutiago, baino ez pensa, zain bertze.
0: San duzu urte osoan zehar lanean aritzen zaretela kanpotik datozenekin, orduan zuek, noiz esaten duzu, uif, orain bai, orain pixka bela seiago gabiltza.
1: Ba, ez dakit, pensatzen ari naiz, abertzen fetxetan, baina, bueno, etxekoak gelditzen, ja, bukatzen denean abenduko zubia, eta naizta guberretan, hau niz jende kanpotik etortzen dela, nik usteke ja, gero ja, abendutik aintzin ja, etxekoak gelditzen garela. Izan dire, lemiziko urteko hilabeteak, tarrila, otxaila eta martxoan izaten gara, normalean etxekoak, kenduta azte burutan eta hola, etxekoak. Gero ja denbora pixka bat arintzen denean, eta pixka bat iruzkia, pixka bat gehiago agertzen denean, uri xe gutigo, orden ja azten da ja jendea, kanpokoa ja orden jazten dide, bai.
0: Orduan zueku da maierarekin, jende faltarik ez duzue, baina nolabait sukaldariek sumatuko duzue udaren bukaera, ez? Ezakit, produktuak aldatzen hasten direlako adibidez?
1: Bai, ja, gainera, bueno, gainera burua ja pensatzen duzu, ari gara ja ondarreko baratzean dauden ondarreko produktuak erabiltzen, piperrak, bauri, kuia, piperra, hasten badire onjoak, jazten gara ere zerbait egiten onjoarekin, bai, ja nabaritzen dugu pizka diferentzia, ja bukatzear edo akitzear da ja daudela produktu horiek, udako produktuak, eta ja hasiko gara ja, ba, udazkeneko produktuekin.
0: Eta pixka bat, gaurkoan produktu horiekin jolasten arituko gara, ze gaur ez duguzu dako plater batekarri, pixkanaka udazkenera begira jarriko gara, eta zer da gaur prestatuko duguna, Belen?
1: Bai, gaur prestatuko dugu kuia trufatua plantxan egina onjoekin.
0: Bueno, ba, egia esan, asko kuia krema edo purearekin lotzen dugu normalean, baina asko zaukera gehiago daude kuia prestatzeko, ez da?
1: Bai, bueno, kuiak emeten, nik egin prestatzen ditu kreman, egiten ditut pastelak, egiten ditut natillak, kuia plantxan, kuia errea, eta gero egiten dut pastel bat, bai, aukera unitzeko osagai bada, elikagai bada, eta bueno, entekoan aukeratu dut zerbait erresa egiteko gure etxetan, eta horre horregatik, baina, bueno, aukera handia du kuia,
0: Bai, ikusi dugu, kuia natillarena ez genuen, espero, Belen.
1: Ez, pues nire egiten dut natillak, egiten dut tartak, egiten dut, hauniz gauz, kuiakin.
0: Eta gaurko errezetak, zer dauka berezitik?
1: Bueno, kuia azkenian ez dauke sopera bere baitetik, hau da, ez du sopera zaporerik, baino inbiar dugune da pixka bat, ba, aberaztu trufa zaporekin. Orde, erabiltzen aldugu truf, benetazko trufa bat, baina ulertzen dut arrasgareztia dela, ze azkenean kuia xafleta mozten ditut eta trufa batekin sartzen baduzu ontzi batean hartzen du trufaren zaporea. Ulertzen du trufa oso garestia dela eta horregatik erabiltzen aldugu ere bai, ba olio trufa. Hau da, merkatuan izaten dire, olioak, ba, trufakin aberestuta eta zapore handia duena, orden egiten dena da, eta edo, egiten alduguna, da, kuia hori xaflan jarri eta olio trufakin igurtzi. Eta etxipotea, hau da, etxitaperra. Eta utzi pixka bat, ba, hori, adibidez, ba, lau bos ordu, ba, zapore trufa, oliba trufaren zapore guztiak, ba, pixka bat kuiak hartu dezan. Eta gero ja, ba, sukaldatzeko. Hori, ulertzen dut, que dela merkeago, eta, pues eso, denen aukera, ba, deneke aukera izateko, ba, errexago.
0: Poltsiko guztietarako errezeta beraz, baina zergatik aukeratu duzu udagurtzeko edo udazkenari ongietorri emateko bueno, errezeta?
1: Bai, uda bukaeran ja hasten dira lehendabiziko kuiak, irailan ere bai, orduan bueno, pues pizka bat ba jendeari ere pizka bat ba sukaldatzeko afizioa ez galtzeko, ez udan egin duten platerak udan osagaiekin, ba hori jarraitu dezaten pizka bat ere sukaldatzen iraila eta urrian. Orduan bueno, pues aukerak izateko,
0: Eta on joekin edo zizekin laguntzea, horrek ere, eramaten gaitu zuzenean baztango udazkenera, ez?
1: Bai, bueno, abertz urte izaten dugun aurten, eta on joak ateatzen diren, eta ez badi ateatzen, ba, zizak erabiliko ditugu, merkatuan dauden zizak. Baina on joak ateatzen badire, ba, platera oso goxoa da eta oso aberatsa eta bueno, eta gainera pues, prestatzen duzu zuk etxean hori eta gelditzen zara vamos, como Mr. Chef orduen eta pixka bat ba hori, zerbait gauza simple bat prestatzea diferente manera, diferente batean eta gainera beraztia onjoekin ba eso, eta zukerten duzuna onjoak ateatzen badira ba hori, baztango basotara ekartzen dizuet gauza da ateratzea. Lurra badakigu uda partean oso beroa gelditzen dela eta euria pixka bat egiten badu eta ilargira hori kontuan hartu behar dugu ze ilargia garrantzia handia duke onjoak ateatzeko momentuan, ba orden brote bat izaten badugu, ba hori, ba ez da bakarrik dastatzea baizik eta lehenbiziko da gatia bilera gure basotara pasetxo bat bidaltzea ematea baztango basotik eta harrapatzea onjo batzuk eta gero dastatzea zuen etxean zu harpatutako onjoak eta hoi ez du ez dela gobertze manerik disfrutatzeko
0: Bueno, zuen basoetan onjota ziza garaia bada ere eiza garaia, ez? Horrek ere badu lotura zuzena baztango baiararekin.
1: Bai, baita ere, lotuko dugu, ba hori, urrian hasten gara ia pixka bat prestatzen eizako platerak, ere bai, ze azkenean urrian hasten da eiza garaia, baina intzilariek edo eiztariek joaten dira, ba hori, usuak bilatzera, hemen normalean, usua izaten da, normalean, eta basurdiak ere barrapatzeko badire kuadrillak, eta bueno, hasiko gara iguia gure jatetxetan, ba hori, eizako platerak prestatzen, baztan bidazoan beti izaten dira eiza jardunaldi batzuk, eta guk ja daramagu ja 30 urte baino gehiago ja apuntatuta, ba hori, eiza garaiko jardunaldi horietan parte hartzen, eta bueno, gure urtero, ba saiatzen gara, udazkenako osagaiakin, ba platerak prestatzen, eta baita ere intziko edo eizako platerakin platera prestatzen. Orden izaten dugu, behartze menu bat aparte bezala, ba egiteko plater diferentiak, eta sasoikoak.
0: Orduan bertako onio eta zizak, bertako eiza, hori guztia udazkenetik aurrera gozatu dezakegu zuenean. Gaurko errezetari begira jarriko gara, osagaiak zeintzuk dira, zer behar dugu gaurko platera egiteko?
1: Bai, erabiliko dugu kuia bat. Izaten dire kuia diferentiak, badire bat berdea, badago. Guk erabiltzen dugu kakahuete deritza hoiena. Hau da, kanpotik azala gogorra duena eta barnetik laranja dena. Eta orden hori, erabiliko dugu kuia, erabiliko dugu oliotrufa, gatza noski, eta gero ere erabiliko dugu onjoak. Onjoak edo zizak prestatuko dugu, gure ohiko manerian, hau da frijituko dugu onjoak, eta inein dugu errezeta dena batera.
0: Bueno, errezeta kontatu duzuna oraingoz, simplea dirudi, baina dena bezala, produktu honak erabilita, asko irabazten duen horietako izango da, ez?
1: Bai, errandute bezala. Bertako onjoak bali meditut, eta markatu. Bertako onjoak bali meditut, eta bertako kuia bali meditut, ba, sasoikoa dire, zapora hondikoak, eta bertakoak izekite, ba, asko zobekio.
0: Bueno, ikusi dugu zure alban lanean hasi direla goizean goiz, jarriko gara gure lanean prestatuko dugu azken platera.
1: Bai.
0: Ba, ez gaitezen errezetarekin, Belen, zein da lehen pausua?
1: Gure kuia lehenik xurituko dugu, eta gero xaflan finetan jarriko dut, hau da rodajetan. Eta ba hori, kristalezko ontzi batean jarriko dugu gure kuia, eta olio trufa botako dugu. Horrela trufatuko dugu, eta etxiko dugu gure taberra, eta bueno, pues, lau ordu edo la edukiz gero, nahikoa izango da. Prese izango zen, ja, plantxan egiteko.
0: Hori da, plantxak ere badaukalako bere garrantzia, ez?
1: Bai, zaporeak, ba hori, trufaren zaporeak hartzeko kuiak behar du, ba, bizke bat, ba hori, ontzi batean edukitzea, eta etxe balimerago, hobe, horrela, ba hori, zapore gehiago hartzeko, Eta gehiago ja, prese egongo zen, ba, plantxan egiteko. Orden, hori izango zen igual, ondarreko pausua, ze leheniko pausua izango zen gure onjoak, edo gure zizak, ez bat dugu onjoak, prestatzeko. Orden, iten dugune da, ba, gure onjoak xafletan ere jarri zartaginan, ba, patu frijitzen, baratxuri pixka batekin, gatza bota, eta gero ja, behin eginezkero reservatu. Orden, kuia jarriko dugu zartagin batean edo plantxan, jarriko dugu. Biharko dugu, aberia zez xafla lodia indugu, baina, bueno, normalean minuto bat alde batetik, eta bertze minuto bat aldetik, eta gero ja, jarriko dugu platerean, onjoak ba, erdian, gatza pikin bat botako diogu, eta listo izango zen dastatzeko. Hau da, izango zen kuia xaflak, trufatuak nuki, trufa zaporeekin, eta onjoak ondoan. Eta hori izango zen gure platera. Plater bat ederra, zaporetsua, osasungarria, eta gainera, bertakoa. Orden, zer dago, pues...
0: Belen, esan duzu, minutu bat alde bakoitzetik, normalean goituta gaude kuia egostera eta begun ustera, orduan, nola dakigu ondo, zein puntu egokia, nola sardeskarekin
1: bai.
0: Probatuta, edo nola egin dezakegu?
1: Bai, nabal puntiakin sartzen dugunean eta sartzen da, eta gustatzen bazaigu biguinago gelditzea, bueno, pues minutu pare bat gehiago. Baina, bueno, ni normalen uzten dut, hori, atratzen da patata bat bezala. Patata frijitu bat bezala, plantxan egiten badu patata, gauza bera. Pizka bat, ez da, behar dugu lortu gure puntxue, gustatzen zaigun puntxua. Eta, bueno, normalean, ni nabal puntxakin, hori, mozten du, oza, sartzen dut guzteko, jaber ja dagoen egina, edo ez.
0: Orduan gure puntu egokian dagoenean, dena platerean jarri, xixak edo onjoa gehituko dizkiogu, eta momentuan dastatu behar da, ze, esan duzu hasieran trufa olioarekin edo trufarekin ontzi batean edo taper batean sartuko dugu, baina behin egin dago ezin da taper batean sartu, ez? Momentuan jan behar da.
1: Bai, eta ere gorretzen aldugu taperran, Hoi ez da, oza, behin eginaz gero, ere, edo dastatzen dugu segiten, edo igual uzten dugu, eta taper batean, nere txan sobratu dena taper batera joaten da, eta gero ez dago batre problemari jateko, igual bieramunean edo bizpairo gunean, bai, hau taper batean ere jartzen alda, eh? Gure onjoa, gure esto, kuia plantxan, gaina trufa zaporekin, bai, bai, perfectamente, eh? Eramateko ere bai, eh? Lanera eramateko, edo asteburuan, asteburu pasa, joten bagara mendire, edo playara, edo dozen gauze, tokide, erabiltzeko ere bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, bara, inaloina bueltan etorriko zaigula uda maituta, agian ekarriko diotegun batean taperra prestatuta, bio gustora bazkaltzeko, ez? Zure errezeta hau, ze gozea eta dena sartu zaigu belen, ez da ordu txikitan ibili.
1: Sorpresa bat emango zenioke, eta gainera, oi, bai, lehenik eta behin, torri beharko zara baztan aldera, ber, onjoa badiren, harrapatzeko onjoak, eta ez bali bera baztan aldean, ba, bertze zon aldean, ber, eta horrekin, ba, balore gehiago izango duzule platera.
0: Ba, begira, plan borobila egin dugu, eh? Errezeta prestatzeko, egun pasata dena antolatu behar dugu?
1: Bai, bai, bai, bai. Ze azkenean, ba hori, osagaiak bilatzera joan behar gara, hasi que ateraldi bat baztan aldera, gainera, ba hori, hemendik aintzin, urriari begira, ba bueno, unak, oiniken onak dira, ba hori, temperatura aldetik errazongi, basotxoak emateko, gure basoaren, ba hori, ikusteko nola ostoak, ba, horitzen ere hasten diren, eta hori, aski polita jartzen da hemen zonaldea, batez ere urria eta zalo aldera, eta pasoetxoak emateko izaten diregun zoragarriak, eta biztarako, ba hori, ba zoragarria izaten da gure basutik pasoetxoak egitea,
0: Ba, ikasi dugu.
1: Komendatzen dizuet.
0: Errezeta berri bat ikasi dugu gaurkoan zurekin, argi gelditzen da, etxean egiteko erresa, guztiek egin dezakegun errezeta dela, baina baztandik pasagabe ez dela errezeta bera izango. Hori bai, bost errezeta ikasi dugu uda honetan zurekin, guztietan zein da zure kutxunena?
1: Prestatu duten guztien artean?
0: Bai.
1: Pues ez dakit, azkenean dire errezeta batzuk erresak, aize prestatzeko, oza, direnak, oza, gaiak ez dire zaiak, eta, bueno, ez dakit. Zapore litikan, pues, errango nuke, igual, ardik izedue. Hori ala da, eh? Eta, ardik izedue, eta laxoa ere bai. Eta azkenean dire, gauzbetzuk, zapore txuak, goxoak, eta gero, ba, pisto ere, niretako aski ona da. Eta gainera, ba hori, edo zein momentuan prestatzen aldena, ez duela zobera denbora eduki biharrik, eta bueno, azkenean, ba, zakit, bazkari bat edo afari bat, ba hori, momentu batean prestatzen aldena, eta denbora gehiegi erabili gabe, eta ez dakit, ez dut erabakitzen al.
0: Bueno, urteak egun asko ditu.
1: Bai.
0: Egun bakoitzean probatuko dugu errezeta horietako bat, eta listo, zertarako bat aukeratu ez?
1: Denak egin behar dire, claro, claro, baietz.
0: Bueno, guk asko ikasi dugu zurekin, batez ere irakatsi diguzu tradizioari eustea ongi dagoela, baina sukaldea esperimentatzeko leku ere badela. Zakit zu animatu otezaren uda honetan esperimentu berezirik probatzera, edo aritu zaren zerbait berria probatzen sukaldean?
1: Bueno, beti saiatzen naiz egiten, bari, entzaladak berriak adibidez, ba, beti godoituta entzaladak egitea, ba, hori tomate eta letxugakin eta horrela, eta ni barazkekin ere egiten ditut entzaladak, horren, bueno, pues, erabiliz pizkete tomatea, pepinoa, remolatxa, base de salata, erabili ditut egin bertze, ba, hori, lekaleak erabiltzen ditu, lenteja dilistak eta garbantzuak ere prestatzen ditut entzaladan, pastakin ere bai, pastakin ere egiten ditute haunitze barazkiek, eta, bueno, gainera, pues hori, sasoizko barazkiek probesten ditut, eta pastakin nahazten ditut, arrozakin ere bai, orden, bueno, pues, barazkiekin, baratzak ematen digun baratzi guziekin, ba, arroza, kinoa, kuskusa, ensaladak, ba, prestatzen ditut hauniz barazkekin, bai, ez bakarrik oiko osagaiekin, baizik eta barazkekin eten ditut hainbertze gauz, bai.
0: Bueno, ba, zu jarraitu gauza berriak probatzen, zegu gustura ikasiko ditugu, zargibilin despedida zaleak ez gara, etzaizkigu asko gustatzen, orduan guk nahiago dugu helbeteko posadako sukaldeko atea erdeirek eta utzi gaurkoan, eta batek daki, ba, gabonetan, edo beste noizbait berriz deitu eta errezetaren bat eskatzeko, zer diozun, animatuko zara gure deia erantzutera?
1: Bai, nik atia erdiereki ze utziko du zabal-zabalik. Horren pasatzen lanzaret nahi duzutenean, deitu nahi duzutenean, eta ni prez, beti prez, bai, zerbait ba, kontatzeko, eta hemengo historioak ere kontatzeko, eta nire plateraren berri ere mateko ere bai, así que nahi duzutenean.
0: Bueno, gu etxean bezala sentitu gara, Elbeteko Posadako sukaldean, zu ere ala sentitu zara, etxean sentitu zara hemen Argibilen.
1: Bai, gizu beti kontatzerakoan zerbait, ba, nervioz puntu horrekin, ze ongi errango dut, zerbait ez zut ongi errango, baino ez supereroso sentitu naiz, eta gustora, egerteko gustora. Ez dakizuek nola, baino ni gustora.
0: Bago gustora asko aritu gara baita ere Belen, eta bihotzez, eskerrik asko, esan nahi dizugu, da honetan gurekin partekatu dituzun errezeta guztiengatik, eta bereziki zure denboragatik, eta batez ere, Elbeteko Posadako sukaldeko ateak eta sekretuak gure entzule guztiekin partekatzeagatik.
1: Eskerrik mila zuei, eta nahi duzuten arte, badakizue. Ba, ate zabalik.
0: Belen Urrutia, Elbeteko Posadako sukaldaria, plazera izan da, mila esker eta laster arte.
1: Ai, esker mila zuei eta laster arte. Aio.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Ez daki, tirten zareten lehiora, ilargia begiratzera, esan dugu gaur ilargia eklipsa dugula, eta guemen ari gara begira, eta ilargia txiki-txiki dago dagoeneko, zatitxo bat ikusten da bakarrik, eta beste hasi da gorrixka kolore hori hartzen. Esan dugu baita gaur San Agustin eguna dela, artikutzan ospatuko dela, eta entzule batek idatze dugu, Juan Loiartek, esateko artikutza Nafarroa dela, eta arrazoi du, artikutza Nafarroan dago, goizuetan, baina Donostiaren jabetza pean, beraz bai ba, Gipuzkoako lurrak, baina egon Nafarroan dago artikutza. Eta azkaitetik ere Zabalek bidali dugu mezua, entzun dezagun.
3: Egunon, Jokin de Belen, zahar naiz. Oso ara, esan dezuna. Ojo azura lego, da gio, usu esan zan, katio higue, ai, oso zalea. Bueno, goiz ara, oh, da, ondo posa guztau gairea, da, posa bizi.
0: Bueno, ba, guztoko izan du Belenen errezeta proposamena, ontxoak eta usoak eta udazkenerako menu ederra izaten dugulako baitarez, bakarrik uda sasoian. Baina gaur esan dugu maitasunaren inguruan hitz egin nahi dugula eklipsearen aitzakian, ba, kultura askotan eklipsea maitasuna eta ilargia eta eguzkiaren arteko maitasun historia delako, horrela irakurtzen da. Beraz, zuek norbaiti maite duzuela esan nahi badiozu gaurkoan, aprobetxatu, telefonoak zabalik dituzuelako, eta ilargiaz eta maitasunaz hitz egin behar badugu, ba, nola ez kantu hau jarri.

0: Bagaur ilargia lapurtu beharrik ez dago, ezkutatzen ari delako honezkero. Ez dakit Lekumerri aldean ere ikusten ote den, Manoli, egunon?
1: Baitza, zuri ere.
0: Irten altzara leiora, ilargia nola dagoen begiratzera?
1: Bara, ondien ez dela bitu, ondien ez nazien dozuta. Baina, usteot ez dela ikusten, ez dakit, eh?
0: Zatitxo bat ikusten da bintzatemen Donostian, oraindik, eta hemendik 40 minutura gutxi gora bera izango da eklipsea, eta ilargia kolore gorriska hartuko mendu.
1: Abai, betu beharko da urdun, ja.
0: Horregatik deitza zaio odol ilargia gaurkoari.
1: Ah, bueno, ba.

0: Gero berriz urrengo azten ostunen jamertu fitzera bainuta amarreuneko.
1: Jo, esan da fitzera. Gustora aritzen da, fiteren bat uretan eta...
0: Bai, bai, gustoan uretan, ja.
1: Nire izan nahi zuela bueno, gutxe, Manoli?
0: Bai, da, gero, joan berra dago, posada, erduetako posada,
1: Belen bisitatzen
0: dago. Zabor de boka jarri zaio,
1: Hombre.
0: Horrek mantzen errezatzen,
1: Probatu behar dira hemen Belenek aurkeztu dezkegun errezeta guztiak.
0: Bai, joan berdu, ja.
1: Bueno, Manoli, gaur, maitasun kontu ezaritu gara, ea esaten diogun jendeari nahikoa maite dugun, eta ez dakitzun norbaiti gaur zerbait esan nahi diozun?
0: Ba, nire bizin esan arrai bineo, gainekoan aldazko gizun batean betetzen jo, egun da bosurte Jose Barberena, eta arrai merezitek, ja.
1: Bai, merezita, bai, behon
0: dira. Da, usondo dago, etxen dago gaina, behaititzen, da, la. Bueno, eta gero, gure apesa izan dutako da bai, Inazio Azkoaga, Donostiko hau, oita bursurtu handu zen hemen, baina gero bispoa gan Donostia mando, eta berak meza eman berremen du artiku zan, ja. Eta gero bihaltzen du, bideoa eta ikusiko du, bai. Eta baita edete, Agustina aldazkoari, agur beruat, komentuan dago, eta pesta hondi daude, inguru hontan, bai, ai, ai. Hala.
1: Bueno, Manoli, ni ostirala izan da, zure irrintzik gabe, ez naiz despedituko,
0: Bai, denari, dena maiten txut eta beritxizik, jose, ja, eta de horta idatzi dela joz, da, oanengo du irrintzien. Eta gora, euskaldun guztik. Eta
1: bueno, viva la Pepa! Viva la Pepa, Manoli, zuretzako, Joserentzako, Agustinarentzako, eta guztientzako, Tapiaren kantua, aste uro nahi zan.
0: Ana, berdintzak eta antzule guztik, agur!

Maitasuna izan daiteke romantikoa, bikoten artekoa, edo baita ere izan daiteke familia artekoa, guraso eta semealaben artekoa, eta horren ingurukoa da, jarraian entzun behar dugun, Rigoberta Bandiniren kantua.

0: No sé hacer ni un huevo frito, no sé hacer ni un huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, no sé hacer ni un puto huevo frito.
1: Esan dugu gaur arjubili eklipse baten bitartean egin behar dugula eta ez da gezurra, Iñaki Kaskoititik Zabalek bidali digu argazkia eta ikusten da dagoeneko ilargi erdia gorritzen hasia eta hala kontatu digu.
2: Egun hon, Jokin, azitxe dago, gorritzen, ejo, oso politxe, ejo.
1: Antonio gere bidali digu mezua, ez dakit berak ere eklipsea ikusten ote duen.
3: Eso Jokin, egun hon, bueno, kalabaza janditxu eta onduke bai, ondo azide bosti dela. Hilitar gilire laure gade hortan, bete-beti epa hola zehon da, oain ita itxuri hartuta txiki-txiki emeem ikuste egia. Eta gainuntzi berriz, maitasun kontutan, meloso jartzitu gazen mazako, benga ba, argi gitarrok, matxizaitu uste danok. Venga, hasta euro no dicen. Ondo izin zaizte eta posibizi, agur!
1: Bueno, ba, eklipsea martxan, maitasuna banatuta argibiliko entzule guztien artean, ziruitza zaizue eklipseari begiratzeko, gure pixka bat meloso jartzen bagara, Ruper Ordorika den doinuetan.

0: zaindu maite duzun hori, batzuetan maite duzun horrek oso ondo egiten dizulako, laguntzen dizulako buruan duzun hori argitzen, edo beste modu batera ikusten, eta horren inguruan kantatzen du Iruñako kantariak, Amaiak.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Cuando me despierto

0: Eta nafar batek kantatzen duen bitartean, beste nafar bat berriz ere telefonoaren bestaldean, Manoli, konta eguzu.
1: Bai, eske biaren aldin, eske berro binde dira pestak eta laune balditut, eta zanen non ba ongi pasteko, eta orain kontatu berdizet txiste bat. Bestein, eiten dira pestak San Lorenzotan, da San Bartolometan Ibarran. Da berrobin zen eguztitzen, da apesabate, ba, berrie aldabatu nahi mentzun, da joan mentzen zermuna, da esan mentzun. Zer dira, behazteiko lontxito, eta iberrako bartxolo, goz zan eguztin non dikin konpatzeko. Beste zitun txigik, berea ondia,
0: eh? Euski, hori bakotxa beti berea ondia izaten du, ez, Manoli?
1: Hori ba, beste lontzito txigik, eta beste berriz bat txolo, bina, San Agustin ondia, eh?
0: Bai, bai.
1: Bakotxa berea labatu maitamen, ja. Eta hori zanen, berri beko guziri, berri txikene launeri, presta hono nazu pasteko.
0: Ja, ondo pasa destatela berrobin orduan.
1: Ai, oi ba. Bueno.
0: Baskarrik asko
1: nolik. Agur bat, eh?
0: Gero arte.
1: Agur.
0: Eta maitasun kontuetan batzuetan kosta egiten zaigu maite dugula esatea norbaiti, edo zerbait maite dugula esatea. Eta entzuten ari ganen kantu honekin burura datorkit, behin entzunuela orain Bilboko txupinera den onintzaen behita kontatzen, Rocío Jurado maite zuela, eta euskaldunik kosta egiten zaigula horrelakoak onartzea. Eta gira da, aurreko batean ez dut oroitzen hortzen gonbidatua, baina bihotzeko fonotekan ere gonbidatu batek Rocío Juradoren kanta bat jarri eta santuen armairutik irtengo zela Rocío Jurado maite zuela esateagatik. Bagaurkoan ere gu irtengo gara armairutik, eta maite dugula esango dugu.

0: goizeko seiak gainean ditugu, albisteak hemen Euskadi Irratian, Arrantxa Agirreren eskutik.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun ondeizuela guzti hoi, lanurte politiko berria abiatu orduko Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda egingo du alderdi politiko, ekonomiko eta gizarte eragilekin hainbat gaien inguruan adostasunak bilatu asmoz. Hala iragarri du lehendakariak Miramar Jauregian egindako lehen gobernu bileran.
3: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak dituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea, alferrikako gatazkak alo batera utziz.
2: Bilera horietan besteak beste transferentzien inguruan Espainiako gobernuarekin dauden negoziazioen berri ere emango die lehendakariak. Horien arira, Imanol Pradalesek adierazi du gaur-gaurkoz ez direla baldintzak ematen aldebiko batzorde elkartzeko, dena den hartu emanetan jarraitzen dutela.
3: Abuztuan Ubarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara, eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
2: Pradales lehendakaria oso kritiko agertu da bestalde Zeutako krisiari Espainiako gobernu ematen ari zaion erantzunarekin, eta bitartean Zeutan bertan tentsioak gora egin du azken orduotan, 100 herritar kalera atera dira Espainiako gobernuaren kudeaketarekin kexu eta migratzaileak kanporatzea eskatu. Inbazio izan dela salatzen dute eta giroa gaiztotuta hainbat herritarrek polizia esia gainditu eta trampolin ondartzara joan eta bertan migratzaileak aterperako erabiltzen dituzten txabolak erre dituzte. Testu ingurunetan aipatu bestalde, Zeutan dauden adintxikiko migratzaileak hartatzeko 25 milioi euro bideratuko ditula Espainiako gobernuak. 1500 adintxikiko horiek erkidegoen artean banatze eskatu du Sira Arrego Haurtzaro ministroak. Gainerakoan, Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek 460 hildako eragin dituzte eta 1500 desagertu azken zenbaketaren arabera hipotesi nagusia da glaziar baten austurak eragin zuela hondamendia. Xetasunak jasoko ditugu albistegian, eta nazioartetik azken orduotan jasotako beste albiste bat ere aipagai izango dugu. Ratko Mladic militar serbo-bosniarraren heriotza in zuzen ere, Hagako espetxean hilda 84 urte zituela, Srebrenicako genozidioagatik bizi arteko espetxe zigorrari zen betetzen, 8000 musulmanen hilketa agindu izan egotzita. Kiroletan futbolean Athleticek eta Osasunak ligako partiduak jokatu dituzte bart, Athleticek galdu egindu eta Osasunak berriz irabazi. Osasunak demoraldiko lehen garaipen eskuratu du Balaidosen, markagailua iraulita, galtzen hasi badere azkenen bat eta bi irabazi dute gorritxuek, bi partida jokatuta, 4 puntu bildu ditu Ramisen taldeak. Athletic berriz esku utxik itzuli da Barsaren kontra, 2-0 galdu ondoren, 2 porrot pilatuta, Balaidosen jokatuko du igandean Athleticek. Realak berriz bihar Espainol hartuko duanoetan, eta bestalde gaur ezagutuko ditugu talde txuri-urdinak Europa Ligan izango dituen kontrarioak. Monako arratsaldeko ordu batean da itzordua zozketa zuzen ere. Eta Efe Ligan berriz, Realak gaur jokatuko du ligako lehen partida Logroñoren kontra, ba partida horren bezperatan eta txapeldunen ligako atarikoa jokatu eta biharamunean entrenatzailerik gabe geratu da talde txuri-urdina. Arturo Ruizek alde bakarrez kargua uztea erabaki eta gero. Txirrindularitzan bestalde, Espainiako bueltan Tadej Pogatxarrek 3. etapa garaipen eskuratu du, alere Enric Masek garaizti jarri dio garaipena, azkenean esprinean eskuratu du garaipena esloveniarrak. Entzun, Xavier Muriel Movistarreko kirol zuzendaria.
4: Bizkate harritxuta gure. Enrique onda Pogatxarren maian, baina esango nuke ez tala on Pogatxar bat Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan azkenen mentalidad eta psikologia da, ala, eta horri ikusi danean, eta harrapatzen aizala, ba, gora etorri dut.
2: Pilotan itzordu garrantzitsua gaur Bilbon, aste nagusia torneoko finala jokatuko dute Lasok eta Iztuetak Elordi eta Zabaletaren kontra, arratsaldeko 6:00 hasiko da dema Bizkaia pilotalekuan. B serieko finalean berriz, Muru Aldabe eta Amiano Morgetxeberria bikoteak aurrez aurre. Eta Zorigaiztoko albiste errepidetatik, Untzuen 68 urteko gizonezko bat hilda trafiko istripu batean, zedatu ditugu Itxaso Guri, diegunon?
5: Egunon, bai, Arratsaldeko 6 inguruan gertatuta ez beharra N121 errepidean auto batek eta kamioi batek elkar jo dute eta autoaren gidaria 68 urteko gizonezkoa tokian bertan hilda, Guardia Zibilak eta Foruzaingoak berri eman dutenez. 49 urteko kamioi gidaria berriz ospitalera eraman dute ambulantzian, baina arriskutik kanpo dago.
2: Gainerakoan eguraldiari buruz zedatu ditugu Itxaso?
5: Ostiral honetan giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da guztiz garbi egongo, tarteka odeitsua gertuko da. Batez ere arratsaldean temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik espero eta goizean haizeak mendebaldetik joko du bolada gogor batzuekin. Momentu honetako temperaturei dagokionez, Bilbon 17 gradu, Baionan 18, 19 Donostian, 13 Gasteizen eta Iruñean 15 ditugu.
2: Bi aste eguzki eklipse osoaz gozatzeko parada izan bagenuen, gaur beste fenomeno astronomiko batez gozatzeko aukera dugu. Ilargi eklipsea gertatzen ari da une honetan, konta iguzu Marijo Armendia.
6: Bai, ilargi eklipse partziala eta leiora ateraz gero ikusiko dugu. Ilargia arroxantzean, hortaz abuztuko odolezko ilargia izenarekin ere ezaguna. Lurra ilargiaren eta eguzkiaren artean jartzen da eta itzaltxo bat ikusiko dugu hortaz. Hain zuzen, gure planetak satelitean egiten duen itzaltxoa. Eta orduan kolore arroxa zergatik, Virginia García Arantzadiko astronomoak azalpena eteben.
7: Ikusten da ilargi betea, baina gorriska, laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere eguzkia gure planeta baina asko handiagoa dala. Eta bakarrik iristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak, eta horiek dira gorriak, laranjak.
6: Fenomenoa goizaldeko 3:20 pasa hasi da eta orain goizeko 6:12 izango direnean lortuko du maksimoa 183koa. Ondoren txikitzen joango da goizeko 9:00 bukatu arte. Eta ohartxo bat Arantxa, honetakoan aurrekoan ez bezala babesi gabe begiratu dezakegu hortzira.
2: Abuztuak 28, San Agustin eguna dugu gaur, eta gaurko egunez ohikoa den moduan Artikutzako ateak zabalik izango dira aro jan duen edonorentzat. Donostiako udalaren jabetzakoa da Artikutza, eta gaurko egunez salbuespenez ateak irekitzen ditu San Agustin egun ospatzeko. Goizeko 8:00 irekiko dituzte Artikutzako ateak, eta sarrera libre izango da. Egun osorako programazioa dago prestatuta gainera. Pilota partidak, bertsolariak, herrikirolak, eta erromeria. Aukera paregabea beraz, gaur Euskal Herriko naturgune berezionetaz gozatzeko. Goizeko 6:07 dira, gaitezen.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Imanol Pradales lehendakariak esan bezala bilera erronda abiatuko du irailean ordezkari politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin, hainbat alorretan adostasunak bilatu asmoz. Bertan ekonomiaz, aurrekontuez eta autogobernuaz hitz egingo dute. Eta Gernikako estatutoa osorik betetzeko, Espainiako gobernuarekin dauden negoziazioen berri ere emango die bertan lehendakariak. Pradalesen hitzetan, oraingoz ez dira baldintzak ematen, aldebiko batzorde elkartzeko, dena den iragarri du datorren astean bertan, Maria Obarretxen autogobernu sailburua Madrilera joango dela lurralde politikako ministerioko ordezkariekin elkartzeko, Ainara Rubio.
8: Bilera errondaren helburua argia da, alferrikako gatazketatik aldendu eta adostasunak lantzea, Espainiako politikagintzak bizi duen polarizaziorik eta tentsiorik ez du nahi Euskadin Imanol Pradales lehendakariak.
9: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liska egorea honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka, eta hori ezin dugu onartu.
8: Iraileko lehenengo 15aldian elkartuko da eragile sozioekonomiko eta politikoekin, ekonomia aurreikuspenak, etxe bizitza, industria edota euskara alorretako ekimenak eta autogobernuari lotutako gaiak lantzeko. Besteak beste, Gernikako estatutua osorik betetzeko, Espainiako gobernuarekin zabalik dauden negoziazioen berri emango die. Momentuz ez dira ematen uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko batzordea deitzeko baldintzak, baina lehendakariak esan duenez, bi gobernuen arteko elkarrizketak etengabeak izan dira udan.
3: Agustuan zehar Ugarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara, eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
8: Eta Maria Ugarretxena autogobernu sailburua datorren astean bilduko da lurralde politikako ministerioko ordezkariekin. Gauzak horrela, Imanol Pradalesen arabera, hauteskunde giroa izan eta ez egonkortasun egoera gaiendu arren, Jaurlaritzak ez du iparrorratza galduko.
2: Oso kritiko hitz egin duera berea lehendakariak Ceutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin. Kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin, berandu eta ez duela egoki erantzun uste du. Eta oposizioko buruzagin nagusiak egoerak eskatzen duen maile mangabe konfrontazioa elikatzen duela Xunarozena.
10: Bai, kudeaketa nabarmen hobetu daitekeela dio Imanol Pradales lehendakariak.
3: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da horrelako krisi bat ematen danean estatu erantzun bat emateko.
10: Eta Europa ere jokoz kanpo beste aldera begira dagoela. Lehendakariak migrazioari lotutako aldarrikapena berretsi ditu, konplexuan dela egoera bai, baina edozein modutan aitortu du Zeutan dauden adintxikikoen arira Euskadiko harrera sistema guztiz tensionatuta gaindituta dagoela. Diputazioek mila inguru hartatzen dituztelako, berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoenean sistema.
2: Datu ofizialen arabera 1500 adintxikiko dira Zeutan daudenak eta horientzat konponbideak aztertzeko eskatu die erkidegoei Espainiako gobernuko haurtzaro ministroak aurrei eta nerabei buruzko konferentzia sektorialean. Bileran adostu duten bakarra hala ere, Zeutara 25 milioi euro bideratzea da bertan dauden adintxikikoak harta ditzan. Madrilen Oiane Perez, egunon.
11: Egunon, elkartasunez joka dezatela eskatu di erkidegoei Zirarrego ministroak, denbora behar delako adintxikiko migratzaileak familiekin elkartzeko tramiteak egiteko. Onartuta, ia inoiz ez dela lortzen. Peperi gogoratu dio deportazio masiborik ezin dela egin.
12: Lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
11: Gaia ez da bozkatu etzegoelako gai ordenean, baina ministerioak proposamenak jarri ditu mahai gainean, bata legea betetzea, hau da erkidegoak adintxikikoak hartzera behartzea, baina azkartasuna behar denez lehen 500 eskatuak Zeutatik gobernuz kanpoko erakundeekin ateratzea aholkatu du. Erkidegoen arteko hitzarmenak edo harrera familiak lirateke beste proposamenak. Erkidego sozialistak laguntzeko prest. Carmen Maeztu, Nafarroa.
13: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación.
11: Baina pepekoak sartu bezala irten dira bileratik, Ana Dávila, Madrid.
14: Con esos cuatro puntos, esas cuatro propuestas, lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España.
11: Familien elkartzea besterik ez du aurrikusten pepek, Marokok azken urteko 600 espedienteak erantzun gabe jarraitzen duen arren. Honela, bileran onartu den bakarra, 25 milioi euroko diru partida da, Zeutak bertan diren adintxikikoak harta ditzan guztia, Boxeko hiru erkidegoen utxunearekin.
2: Bien bitartan tentsioak gora egindu Zeutan, 100 herritar kalera atera dira Espainiako gobernuaren migrazio krisiarekin kexu, gobernuak Zeutako herritarrak abandonatuta utzi dituela salatu dute, babesi gabe Gurutze Gorriari migrante janaria banatzea eragotzi dute, eta manifestari batzuek poliziaren hesia gainditu eta migranteek trampolin ondartzan dituzten txabolak ere erre dituzte. Marijo.
15: Gurutze Gorria mafia bat dela eta okupatzailea kanpora oihukatuz tentsio handiko manifestazioa egin dute 100 lagunek Zeutan. Gurutze Gorriari galerazi diote migratzaileei janaria banatzea eta Espainiako banderak soinean eta himnoa abesten Zeuta Espainia dela aldarrikatu dute. Haserre daude Sánchezen gobernuarekin, oporrak lehenetsi eta babesi gabe utzi dituelako.
16: El estado de ansiedad es tremendo, porque es que no están haciendo nada. Estamos aquí abandonados.
17: Es un atraco a Ceuta y, por supuesto, al Estado español.
18: Esto se trata de que han invadido Ceuta.
15: Antsietateak jota daudela, kalera ateratzeko beldurrez, ez dela elkar bizitza arazoa, eraso eta inbasioa izan dela salatu dute. Giroa gaiztotuta, hainbat herritarrek polizia esia gainditu eta salto egin dute trampolin ondartzara. Bertan, migratzaileek aterperako erabiltzen dituzten txabolak erre dituzte eta haien motxilak uretara bota. Hainbat kazetarik salatu dute, manifestariek haien kontra egin izana, eta bestalde migrante talde baten eta poliziaren artean ere liskarrak gertatu dira, polizia batek harrikada jaso du eta 12 migrante atxilotu dituzte.
2: Pedro Sánchez gobernu presidentea buruz Ceutako egoera jarraitzeko batzordaren bilera egingo da gaur goizean, bertan gobernuko 11 ministro hartuko dute parte, gaur hain zuzen ere 3 ministroren agerraldia dago aurreikusita kongresuan Ceutako krisiaren inguruan argibideak emateko. Fernando Grande Marlaska barne ministrorena, José Manuel Álvarez kanpo arazotarako ministrorena eta Elma Saez inklusio eta migrazio ministrarena. Kaleko afari solidarioak kolektiboak bestalde salatu du Donostiako udaltzaingoak janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela. Egoera salatzeko elkarretaratzea egin dute Donostiako aldezarrea.
15: Erosketak egiteko orgatxoekin elkarretaratze jendetxo egin dute Donostiako Konstituzio plazan. Duela hilabete jaso zuten afari solidarioak banatzeko debekua kaleko afari solidarioak kolektiboak kasek. Ordutik erosketak egiteko karrotxoekin ikusten dituztenean identifikatu egiten dituztela salatu dute. Luisa Calvo Mar kaseko kidea da.
17: Ba, pixkat ja nazkatu gara gure atzeteik alkatea ibiltzeaz, ja ezin dugu ez da bokata bat eman justo gaur hilabete bat bete danian jendea jangabe dagoenetik.
15: Kolektiboaren hitzetan egoera hau zentzugabea da eta iritzi bereko hainbat herritar batu zaizkie protestan.
18: Papide gabe keria hau salatzea bazkenan jateko horik ez duten edo babes gabe dauden hoiei babesa emateko babesa ematea zigortzea, nahiko larria iruditzen zaigu eta bueno.
15: Mezu argia zabaldu dute kaseko kideek, ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela.
2: Gobernu bilera ondorengo prentxaurrekoan Donostian afari solidarioen inguruan sortutako polemika zere galdetu zaio lehendakariari, Euskadik duen babes sozialerako sistema defendatu du, gobernuz kanpoko erakundekin elkarlanean funtzionatzen duela dio eta baliabiderik gabekoak lagundu bai izan du, baina modu ordenatuan, Imanol Pradales.
9: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman, hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
2: Nazioartean Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek 460 bildako eta 1500 desagertu utzi dituzte azken datu ofizialen arabera. Hondamendia zer eragin zuen, zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela da hipotesi nagusia itxaso.
19: Bai, hildako kopuruak gora egiten jarraitzen du eta bide horretan jarraituko duela zalantzarik ez dute egin, bertako agintariek lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da momentuz Txinak 3 hildako eta 548 desagerturen berri emandu eta Nepalek 469 hildako eta 900 desagertu inguru. Horietako 4 desagertu espainiarrak dira gobernuak jakinarazi duenez. Hondamendu dia zerk eragin duen zalantza gutxi dute adituek, Beñat Izagirrek glaziologoak azaldu duenez, hipotesi nagusiaren arabera Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren ipar aurpegiko glazier zati handi baten austurak eragin zuen.
20: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan lurrikara bat beharrean Luisi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
19: Horren ondoren ibaia bera erori eta dena eraman zuen aurretik. Orain ibaiaren ibilgua blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz beste uholde bat gertatzeko arriskua da kezka iturri.
2: Ratko Mladic, Bosniako harakina ezizenez ezagutzen zen militar serbo-bosniarra, 84 urterekin hilda Agako espetxean. Srebrenicako genozidioagatik biziarteko kartzela zigorra ari zen betetzen, 8.000 musulmanen hilketa egin du baitzuen Bosniako gerraren amaieran. Bigarren mundu gerraz geroztik, Europan izan den sarraskirik handien Alander Izagirre.
0: Ratko Mladic ari zareten zuten kasko urdinen buruari oiuka Srebrenicako genozidioaren aurreko orduetan, gertakari honen ondoren, bere kargura pasa ziren ordura arte Nazio Batuen babespean zeuden bosniarrak eta 8.000tik gora gizonezko musulman hiltzeko agindua eman zuen. 2017an biziarteko zigorra ezarri zion Agako auzitegiak genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik. Hiru hamarkada beranduago biktimako goratu eta gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute oraindik. Yugoslaviaren desegitearen aurrean erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsuak gidatu zituen militar serbo-bosniarrak Milosevic eta Karasitzen babes politikoarekin. Armak isilik daude orain, baina zatituta jarraitzen du Bosniak.
21: Velika žalost, velika tuga.
0: Eta Serbiar komunitatean umilaziotzat hartu dute askok, eroitza duten generala Mendebaldeak epaitu eta bertan preso hil izana.
2: Nafarroan industria inbertsioak eta enpresen finantziazioa sustatzeko deskarbonizazio plan berezi iragarri du Mikel Irujo Industria Kontseilariak. Datorren urtean bukatuko dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta horiek ordezkatzeko 140 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da Foru Gobernua. Eliraso konteguzu.
22: Ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak, Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzeko finantziazioa izan dezaten eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da, hain zuzen ere, 2027-2030 deskarbonizazio planaren bide horria.
23: Helburua da, industrian egon alditezken inbertsioak bizkortzea. Eta bigarrena da, kasin 1.400.000 euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, proango plateatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. 140 milioiko aurrekontua izango zuena.
22: Nafarroko industriak azken seihilekoan ez duela bilakaera ona izan aitortu du kontseilariak, 5 urteko hazkunde jarraituaren ondoren, industriako izpena ja 8% jetxi baita. Hala ere, Foru Erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok. Datozen hilabeteetarako erronken artean nagusi, industria foru legea onartzea. Autogintzatik harago, energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
2: Erietxean egonkor jarraitzen du Noainen, festa aserako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udalangileak. Guardia Zibila gertatutako ikertzen ari da eta itxura guztien arabera giza akats batek eragin zuen asteazkenean. Jaiak asteko txupinazoa botatzerakoan hainbat suziri kontroli gabe lertu eta 50 bat pertsona arin zauritzea. Trebiñu eta Arabako nekazaritza elkarteak bestalde atakak traktore protesta egin du Gasteizko kaleetan barrena, lehen sektorearen egoera kritikoa salatzeko. Elkarteak Araba eta Euskadi lehortearen muizendatzeko eskatzen du, sektore profesionalek laguntza espezifikoak eskatu ditzaten Onintza Segurola.
24: Buesa arenako aparkalekutik abiatu eta Jaurlaritzako Lakuako egoitzarako bidea egin dute traktoreek. Atakaren esanetan, prezipitazio faltak eta temperatura altuek abeltzaintza eta laboreak suntsitzen ari dira eta laguntzak ezinbestekoak dira ondorio larri horiek arintzeko. Baina arazoa ez da klima soilik. Egiturazko krisia ere salatu du Raul Beitia Atakako bozeramaleak, Ukrainako eta Ormuzko itsasarteko gatazkek erregaiak eta ongarriak izugarri garestitu dituztelako.
25: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con las ventas, con los precios de ventas que tenemos en...
24: Horrekin batera, hirugarren herrialdeetako produktuen importazio masiboari eta Bruselako burokrazi itogarriari aurre egiteko neurriak esigitu dituzte, tokiko produktuak defendatuz eta aldaketak eskatuz, nekazaritza politika bateratuan aurrekontua handiagoarekin eta eskakizun gutxiagoarekin.
2: Bilbon aste nagusiaren baitan gaur Bizkaiko etxera egun ospatuko dute, sarek eta hainbat konpartxeek antolatuta, urtengoa errepresaliatuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute, arratsaldeko ordu batean eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa, eta areatzen amaituko da, bertan herri bazkaria eta ekitaldia antolatu dute txosnagunean. Bilboko aste nagusiak hain zuzen ere zazpigarren eguna du gaur, bigarren aste buruaren atarian, Bilboko egun handia, atzo berriz, ikurriari zezik nekazariei eta kontsumo taldei omenaldi egin zieten konparsek urtze gartzi egunon.
1: Egunon, Txomi Marullo nazi eta Arriagaraino kalejiran ikurriñari, nekazari, konsumo taldei omenaldia konparsen aldedi.
4: Ikurriñak eta elikadura subiranotasunak horizonte bera partekatzen dute. Duintasunaren, autonomiaren eta bizitza kolektiboaren defentsa. Eskerrik asko nekazariei eta bertako produktuen kontsumitzailei etorkizun hobe bat eraikitzen ari zaretelako. Gure lurraren eta elikaduraren defentsan, gora ikurriña.
1: Iri osoan zehar reuntik gora jarduera, areatzen esaterako koltsoneta lasterketa Ibaizabal ertzetik ertzera.
5: Eta saiatu gara irabazten, baina Bilboko ura gauza diferentea da. Zanda, ez da izan posible, baina beno.
1: Bakarra espadare, txinperta konpartsa feministak titi eman nahi duten emakumentzat leku egokitu du, tetatoki izen eman diote.
6: Azken finean, bueno, pues umeak ez daukate ordurik, orduan gu gure tetalekua egunen osoan zehar nago irekitea eta mesedez urbildu gure gana.
1: Urte hauek guztietako txupinerek merezi duten omenaldi ere jaso dute, bakoitzak dagokien txupina jaurte du. Gaur reguna handia Bilbon gastrotxiki eta bakailoa pilpileran areatzen herrikirolak herriagan eta nahi beste kultur jarduera hiri osoan zehar musikaren atalean playback lehiaketa DJak eta kontzertuak 24 orduz besteak beste Las Fellini, Osiris, Stolen Soul eta Kadib Sonians.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Eta kiroletan, futbola bia puntu, noa itan urbieta egunon?
8: Egunon, Reala entrenatzailerik gabe geratu da Arturo Ruizek alde bakarrez kargua ustea erabaki eta gero txapeldunen ligako atarikoa jokatu biharamunean eta liga astear dagoela utzi du aulkia utxik entrenatzaile madrildarrak etete klausula. Ordainduta, antza, Ingalaterran entrenatuko du Brighton taldearen izena. Aipatzen da, Arturo Ruiz ordezkatzeko berriz, Irene Ferrerasen izenak hartu du indarra azken orduetan, baina inor lotu arte eta behinbein ean Maider Castillo, Fernando Torresek eta Aitor Resendek zuzenduko dute taldea gogoratu liga bi arrasiko dela Realarentzat Zubietan Logroñoren kontra eta datorren asteazkenean txapeldunen ligako kanporaketaren itzulerakoa jokatu behar duela. Gizonezkoetan berriz Mamadou Sarr iritsi da Donostiara erdiko atzelari senegaldarra utzita etorri da eta Realak ez du 21 urteko jokalaria erosteko aukerarik izango. Realak bihar Espainol hartuko du Anoetan gaur berriz Europa Ligan izango dituen kontrarioak ezagutuko ditu talde txuri-urdinak Monakon arratsaldeko ordu batean da. Itzortua. Osasunak denboraldiko lehen garaipena eskuratu du Balaidosen markagailua iraulita bat eta huts galtzen ari zela, bigarren zatian Marcos Alonso txartel gorria ikusi du eta horrek neurketa aldatutu Zelta 10rekin geratu eta 11 minutuan bi gol eginda Osasuna bat eta bi nagusitu da. Barja eta Budimir izan dira goleatzaileak bi partidatan 4 puntu bildu ditu talde gorritxoak. Atletikak berriz eskutxik amaitu du Barsaren kontra bi eta huts galdu du talde zurigorri Rafinaren golarekin, 37. Minutuan aurreratu da talde blaugrana, bigarren gola estular 22. Arte egin, eta horrek bizirik mantendu du Atletik, baina egiari zor, Fliken taldea goitik bera nagusitu da, aukera ugari sortu ditu, baina ez du asmatu, edo Unai Simon handi batekin egin du topo, bi porrot pilatuta, Balaidosen jokatuko du igandean. Atletikek, txerrindularitza Antadei Pogatxarrek 3. Etapa garaipena eskuratu du, Espainiako bueltan oraingo honetan ordea, kontrario gogorra izan du, Enric Masek garesti jarri baitzion garaipena Bartoloko igoeran, Mas Pogatxar baino indartsuagoa izan zen, eta azkenean esprinean eskuratu zuen garaipena esloveniarrak Xavier Muriel Movistarreko kirol zuzendaria da.
26: Bizkate harritxuta gure, Enrique onda Pogatxaren maian, baino esango nuke ez tala on Pogatxar bat, Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan azkenen mentalidad eta psikologia da, ala, eta horri ikusi danean, eta harrapatzen aizala gora etorri dut.
8: Pogatxarren atzetik Enric Mas bigarren kokatu da sailkapen nagusian. Pilotan Bilboko aste nagusia torneoko finala gaur arratsaldean jokatuko da Bizkaia pilota lekuan, 6:30 hasiko da jaialdia. Final nagusian Lasok eta Iztuetak Elordirekin eta Zabaletarekin neurtuko dituzte indarrak Unai Laso.
27: Bikote sogorra ez,
3: Aito horazkeneo partiutan izugarri jogatu, tanto asko bukatzen, eta Jose Uda guztian nik uste oso ondo egon dela, ez? Final iaia guztietara iritsia, eta bueno, kriston atzelaria, eta hemen asko egiten duena, eta bueno, berre, kureago egiten badu, ba, aukerak ditugu, asik egon.
10: Zestan berriz Lekeitioko Master Serieseko finala jokatuko da Goitia eta Tainerkiagaren eta Lekerikaren kontra arituko dira Goitia garaipen eskuratuko balu Final Fourerako sailkatuko. Litzateke Chamonix aldean Mont Blanquen 60 kilometroko lasterketan Sara Alonso hirugarren postua eskuratu du garaipen esprinean Lauren Gregori estatu batuarraren zat. Izan da gizonezkoetan munduko txapelduna Frederic Tranchant frantziarra garaile Anden Iñarrak meritu handiko 20. Postua eskuratu du.
11: Dut, eren egun etorri nintzen unean, altuera egokitu gabe, lasterketan nabaritu dut, eren egoela altuera egokitu, baina bueno, nortzen dago meritua.
10: Piraguismoan munduko txapelketa Poznanen, Polonian, Begoña Lazkano final aurrekoetara zelkatu da kabi 500 metroetan.
12: Oso pozik egin dugun hasierarekin, hirugarren izan gera eliminatorian, eta bueno, gaur pase bat bakarrik zegoen finalerako, besteak semifinalera joan behar dugu.
10: Atletismoan Zuritzeko Diamantezko Ligan bi munduko errekor berri ezarri dira 400 metro esietan Alisondo Santos brasildarrak 45 segundo eta 80 ehunenekoan geratu du kronoa 100 metro esietan berriz Masai Ruselek 12,09 marka ezarri du eta errugbian Pro Debi Ligako partidan Biarritzen garaipena 36,5 irabazi dio Nisari.
13: Goizeko 6:30 pasatxo dira entzun ditzagun egunak utzitako lehen lerroburuak Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.

0: Lan urte politiko berrian Gernikako estatutua bete eta autogobernuan aurrera egiteko helburu hartu emanetan segitzen dute Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, naiz eta aldebiko batzordean elkartzeko baldintzak oraindik ematen ez diren. Imanol Pradales lehendakaria.
1: Abuztuan Ugarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
2: Autogobernuaz gain ekonomiaz edota aurrekontuez hitz egiteko bilera erronda eginen du irailean alderdi politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin, hainbat gaien inguruan adostasunak bilatu asmoz. Bestalde oso kritiko agertu da lehendakaria Ceutako krisiari Espainiako gobernua eta oposizioa ematen ari diren erantzunarekin.
0: Espainiako hautsaro ministroak konferentzia sektorialean erkidegoi eskatu die elkartasunez joka dezatela Ceutako adin txikikoen banaketan gaia bozkatu ez duten arren.
3: Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas.
2: Sira Rego ministroak denbora beharko dela dio adin txikiko migratzaileak familiekin elkartzeko eta legea bete erkidegoekin txikikoak behartzearen aldekoa da. Lehen 500 neskatoak gobernuz kanpoko erakundekin atzeratzea aholkatu du. Azken orduotan berriz tentsioa gora egin du Ceutan. Ehunka herritar protestan atera dira kalera, trampolin ondartzan migratzaileek zituzten txabolak erre dituzte eta gurutze gorriaren janari banaketa galerazten alegindu dira.
0: Kalean afariak banatzeko debekua jaso eta hilabetera elkarretaratze jendetxo egindu Kasek Donostian janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla salatzeko. Luisa Calvo Mar, Kaseko kidea.
4: Ba, pixkat ja, nazkatu gara gure atzeteik alkatea ibiltzeaz, ja ezin dugu ez da bokata bat eman justo gaur hilabete bat betedanean jendea jangabe dagoenetik.
2: Kolektiboaren hitzetan egoera hau zentzugabea da, kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela salatu dute. Jazarpenak jazarpen ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela adierazi dute Kaseko kideek.
0: Gora egiten segitzen du bestalde Nepal eta Tibetarteko uholdeek eragindako hildako kopuruak. 462 dira dagoeneko hildakoak eta 1500 desagertuen bila segitzen dute.
2: Lokatz eta hondakinen artean zailak dira erreskate lanak, baina horretan dihardute. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen. Itxuraz, Tibeten mugan dagoen Lantaj mendiaren glaziar zati handi baten austurak eragin du, ondoren uholde itxura hartu duen lur mugimendu handia, Beñat Izagirre glaziologoa.
5: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, Luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
2: Orain ibaiaren bidea blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz beste uholde bat gertatzeko arrisku da kezkaiturri.
0: Ratko Mladić Bosniako harakina ez izenez ezagutzen zen militar serbo-bosniarra hilda Agako espetxean biziarteko kartzela zigorra betetzen ari zela.
2: 84 urterekin hilda Agako epaitegiak Srebrenicako genozidioan Bosniako gerraren amaieran 8000 musulmanen hilketagatik zigortu zuen Mladić bigarren mundu gerraz geroztik Europan izan den sarraskirik handiena izan da. Genozidio eta gizartearen aurkako krimenengatik zigortu zuten, gaur-gaurkoz oraindik gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute Bosniako musulmanek. Jugoslaviaren desegitearen aurrean erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsuare gidatu zituen.
6: Itxaso guri dia, egunon.
7: Egunon, Jokin.
6: Zain, eguraldi espero da gaurkoan.
7: Ba, ostiralonetan giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da guztiz garbi egongo, tarteka odeitsua gertuko da, batez ere arratsaldean, temperatura maksimoetan ez da aldaketan dirik espero, eta goizean haizeak mendebaldetik joko du bolada gogor batzuekin.
6: Eta nola dira Euskal Hiriburuetako termometroak une honetan?
7: Ba, Bilbon 17 gradu, Baionan 18, 19 Donostian, 13 Gasteizen eta 15 Iruñean.
6: Eskerrik asko Itxaso.
7: Gero arte Jokin.
6: Trafikoan berririk ez? Normaltasuna nagusi Euskal Errepide sarean, albiste gehiago 7:00 aurrera albiste faktorian hemen Euskadi Irratian, bien bitartean albisteak une oro eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-eko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
1: EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plan oberik.
2: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

Abuztuak 28a da, abuztuko azken ostirala gaur, eguzkia goitzeko 7:32 aterako da eta sartu berriz arratsaldeko 9:01. Itxasoari dagokionez, 12:20 iritsiko da itxasbera, mareak gora egingo du berriz ere arratsaldeko 6:06 eta uraren bataz besteko temperatura 24 graduetan da. Eta guraldiari dagokionez, aspaldiko gau freskoenaren ondotik temperaturek gora egingo dute, hori bai, bero zakarrik ez du egingo gaurkoan, 25 eta 28 gradu arteko maksimak izango ditugu. Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagunen bat, zirrikutuetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera irten da beste egun batez ere, Asier Errasti lankidea, gaur ate ostean Bizkaiko ondartzen garbiketa.

0: Horrez dago sorosle zerbitzurik, baina garbitu bai garbitzen dira.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen du hondartzen garbiketa. Eta horretarako, Basalan foru enpresarekin aritzen da elkarlanean.
0: Bizkaiko Foru Aldundiko gaubiz, hondartzen kudeaketan 7 teknikari lanean. Garbiketarako dekogu kontratu bat, enpresa batekin, eta enpresa horretako ditugu 41 langile neguan, eta udan garbiketa sakonago egin behar danez eta zabor gehiago egoten denez, igoten da 100 baino gehiago langile gehiago ditugu.
1: Hondartza bat garbitzea ez da lan makala, eta horretarako traktoreak, area filtratzeko makina bereziak eta beste halako tresnak erabili behar izaten dituzte.
0: Hondartza garbiteko erabiltzen ditugu bi metodo. Alde batetik ditugu traktoreak eta kribadorak arearen ingurua garbitzeko, baina hondartza asko dituzte zonalde batzuk traktoraz dana sartzen. Orduan hori garbitzeko, bai zaborrontziak utxitzeko eta garbiketa sakonago bat egiteko egiten da garbiketa bat eskuz. Horretarako erabiltzen dira kiskilleroak, pintzak, zaborrezko poltsak.
1: Iaz guztira, 1640 tona zabor bildu zituzten Bizkaiko 28 hondartzetan.
0: Bizkaiko hondartzetara heltzen den zabor gehiena, izeten da itxasok ekartzen duen zaborra. Batez ere, kaitzen garaietan. Igaz, eukin genituen, kendu genituen 1640 tona zabor Bizkaiko hondartzetatik. Horietatik, 1400 izan ziren itxasok ekarritako zaborrak.
1: Hortaz, hondartzetan aurki genezakeen zabor gehiena organikoa da, naturala. Eta udako sasoian ura biltzen badute ere, urte batzuk daramatzaten neguan beste era batera lanean.
0: Neguan guke orain dela urte batzuetatik ona bai egiten dugu kanpaina espezifiko bat esparru naturaletan makineta ez hartzeko, egiten dugu garbiketa eskuz garbiketa. Garbiketa horrekin egiten duguna da, kentzen ditugu ondarrez naturalak. Eta ondar naturalak itxe egiten ditugu ondartxan, ekosistemarako, dunetarako eta oso ona direlako. Enborrak, adarrak, kaitzen gaitik itxasadarretatik sartzen dira horrek zabor naturalak.
1: Zoritxarrez baina, gizakiak sortutako 250 tona zabor ere topatzen dituzte urtero Bizkaiko kostaldean.
0: Hondartzan bertan garbitzen dana, arean garbitzen dana, kribadorarekin batzen dana, izaten dira plastiko txikiak, ontxiak bebai, jendasko kontxiak be arean bertan botatzen ditu, eta bebai kolillak, tabakaren kolillak.
1: Dena dela, Rodriguez baikor ikusi dugu egoerarekin. Geroz eta kontzientzia handiagoa omen dagoelako herritarren artean ingurumena garbi mantentzeko. Naiz eta oraindik jende askok botatzen dituen plastikoak eta alakoak areara.
0: Egia da azkenengo urteetan ikusten dugula jendea kontzientziatuagoa dagoela eta zaborrontziak gehiago erabiltzen dira. Horretarako bebai egin behar izin dugu lan bat, zaborrontzi nahiko ipinten, sarrera guztietan egon daitela zaborrontziak, kantitate nahikoan ez daitezan bete, eta bai ikusi dugu horre erabiltzenen aldetik aldaketa bat egon dela. Baina alata guztiz ere, arean bertan jarraitzen dugoten zabor asko, eta izaten da hondartza erabiltzaileak ekarritako zaborrak gehien bat.
1: Udako sasoian, astelenetik igandera garbitzen dira hondartzak, eta langileak goizeko 6-10 bitarte aritzen dira lanean. Eta guztia unoski, ez da merkea.
0: Inbertsio potentea egiten da, garbitasun hori bermatzeko, udan hondartzak egunero garbitzen direla, astelenetik domekara. Garbitzen dira goizez erabiltzaileak heldu baino arinau, 6-10 egoten dira garbitzen, eta 100 pertsona baino gehiago egoten dira hori garbiki eta ondo egin dala bermatzeko. Orduan hori igertzen da. Eta nik uste dute Bizkaiko hondartzetara etortzen den ere pertsona horok ikusiko dagoela Bizkaiko hondartzak garbi daudela.
1: Azken urteetan, kanpaina solidario berezi bat ere ipini dute martxan.
0: Hondartzan lagatzen diren jostailuak batu egiten ditugu berrerabiltzeko. Guk batu egiten ditugu eta berrerabiltzeko moduan daudenak kopera erakundari ematen dizkiogu, beraiek

0: Lan txiki bataz, igual berrerabiltzeko moduan izteko. Eta iaz 40 kilo jostailu berrerabiltzea lortu genuen.
1: Batira, ea urtengo udan, bakoitzak bere hondakinak txokon-txokon bilduta, denon artean, 240 tona zabor baino gutxiago sortzen ditugun Bizkaiko hondartzetan.
2: Ate ostean bildumako erreportajeak Guau plataforman aurkitu ditzakezue.

0: eta kultura tartean gaur artista ezagun baten heriotza. Mundu osoko artea beltzez jantzia dago, naiz eta Yayoi Kusamaren obra kolorez beteta egon. Japoniako artista abuztuak 14an zendu zen, naiz eta atzo arte ez den jakinarazi. 87 urte zituen eta ia bere azken egunera arte egonda sortze etengabean. Iker Zabalaren kronika.
1: Yayoi Kusama, Japonia eta estatuatuetan sortutako obraren bitartez azken hamarkadetako egile nabarmenetarikoa izan da. Munduan zehar zabaltzen diren lanekin onarpen kritikoa lortu du, baita publiko orokorrean eragitea, arte plastikoan horren sendoa den harresia gaindituz. Bere obra nabarmenki pertsonala da, eta zubia eraikitzen du materialaren eta infinituaren alorren artean. Zaiatu naiz argiaren bitartez zeltzen natura kosmikora gure planeta gainditzen duen hortara. 2015 hitzak dira hauek, baina erraz bidera litezke 8 urte beranduago Guggenheimen ireki zuen instalaziora. Infinituaren ispilu gela, espazio inmertsiboa da. Bertako tanto koloretsuak isladatu egiten dira sakontasunaren leizean. Kusamaren obra funtsezkoa da estatuatuetako pop art edo minimalismoaren garapenerako. Elementu errepikakorrak baliatzen ditu bere abstrakzio adirazkorrean gailur berriak aurkitzeko. Koloretako tantoak bere leitmotiv nabarmenena dira menderdiak gainditzen duen ibilbide artista
2: koan.
1: Sortzeak botere sendagarria dunigan, eskuek sortzen duten bitartean dena desagertzen da, nire oinazea barne. Yayoi Kusama 1977tik Tokioko buru osasun zentro batetan bizi zen eta egunero zihoan bere estudiora obra berria sortzera. Horrela egin du ia bere heriotzaren egunera arte. Tanto koloretsueri izan da urteetan barrena Kusamaren bizitzaren elementua, orain artista sendu ondoren tanto horri dimentsio berriak iradok itzen dizkiogu.
3: Egunariekin eta argi ibili.
0: Eta entzun dezagun, zen girotan argitu ari diren argitzen Euskal Herriko txoko ezberdinak eta baita Euskal Herritik kanpokoak ere.
4: Egunon denoi, Gaurtzen dizuen, amazutu da temperatura, eta zeru erainotute. Egun izan...
5: Egun un, Jokin! Zale eskutitik! Hemen amazie gradu! Goia dori garbi-garbi! Digitar gile bizten dala! Ontxe, gorri-gorri, jatzen ere! Momentotan! Bueno, bueno! Ondo pasau, azte bugairie! Da pose bizi! Aio!
6: Egunen, adian, 17 gradu daude. Ta zeru ba garbido izarrak ikusteiet, ta aize pixate ba abil, ta azoko elgerra de horreina, kukuruko augustua, ta karo heldi politxe ingulan batau. Asi que, venga, azteruk era una pasa, adio!
7: Gaurren izen, zerua garbi-garbi, ilargi eklipsia edarki ikusten da. Eta 14 gradutu, aize zakar, bat gabil, gaur. Elizondon, 16 grado, erratzun 15, eta izpegin 12,8 grado. Pasto unon dere gaio.
8: Egunon, Bartzelonatik. Gaur, 25 grado antxertan, laino gutzi batzuk, baina ilargi eklipsia ikusteko modukoa bai. Bai, zerua ez da, ez dago oso estalita. Venga ba, egun hona izan, aio.
9: Egun hon, elgoibarren 19 gradu. Zerualde hori izarratu dago. Aizek eska freskotxo puntua ere bai, giro edarra dago, egun azteko. Ondo esan argi bilitarrok eta posibizia jo...
10: Egun hon, behaz nahi 18 gradu, egun aldi biltza da horrendik, iuna, behi leheno batzu gare. Egun hon, osela hona izan da posibizik.
0: Bantzun dugu, Anizen, Aian, Azkoitian, baita Bartzelonan elgoibarren edo Beasainen egiten duen eguraldia, eta jakin nahi dugu, Oñatialdean, zein eguraldia egiten duen, Javi Agirre, egunon.
11: Egunon, jokin, entzule guztiok.
0: Zer nolako giroa, David?
11: Giro politxa. Mazazpi grado adakun momentu enten, eta zerua era bat izarratuta, garbi momentu lentzen.
0: Orduan eklipsia ikusteko, ondo moldatuko zineten, soñati aldean?
11: Ba bai. Ixa, propio gozak eta lardentan horrekin ez, horrekin ekorrauta, eta zuk entzunaz, hemen etxetik landabizi, eta momentu baten kontulatu nez, hoxe, alboko ondoko etxeko zerak tximiliak eskutatuko zidala, eta esan dut banoia. Eta horri gona ez gorri txitsira, gure zelai gune hortara, musika eskolaren parera, eta han hor katzate egiteko txegarri gainean, edarki. Zeiak eta hogeiko eta gozartan txego naiz, freskuran, haize fresko, amazazti grau txorreki, baina gustora.
0: Eta ikusgarria hartu duen kolorea bat batean.
11: Hori da.
0: Bueno, eklipseaz gain gaur, bueno, bada gertakizun garrantzitsua, baina zuen herrian badituzue beste plan batzuk, ez? Bidebarri eta auzoko jaiak dira baita ere.
11: Bai, alaxe da, nintzeko eta horrian zera, egitarau guztia, eta horra ziko dira, Bidebarrietan, zeitzerri da jaixen hasiera, eta gero hor ziko zidot, nintzeko egitu hon, ez erotezan hori, sortzietan bi fon txapelketia omen dau, bau, eta hantzu guna ez behir, eta hola, garagarduarekin eta inponen moduko jolaz bat omen da, ez mekien, hantzu begiratu begiratikin ez delako, eta bueno, a ber, gero urbiltzen garen ikusten dugun.
0: Zengo dugu orduan, emezortzi urtetik gorako entzako pinpon jolaz moduko badela, ez?
11: Hori da, ala, jartzen da, bai, nahan guxe, bai, zoku bada ez, bier, zerzaren da, eta pon pinponen bueno, lako basu batzu jarri, bolatxo batzu gotatzea omen da, eta gero edate hori, ja, urbiltzen garen, da ikuseko aukera dugu, gero bizar zapatu la horrez izango da bertan, antzarkira piratien historio gurumien dako, mutxa peiketia, txoz maluak, kontzartuak, eta gero dumekan, paella lehiaketia eta oso gazteixo izango daue, bertso zahi bat zinpartako eskutik, eta orduan, beste azte buru batez, oinatik, jaigiru bat. Hauzo bat emez para bestian, bai atxian hasi, ja, jarritean esan dut moduan, astero, hauzo bat emez para bestian, jaigiru izaten ditugu hemen, da, bueno, ba, jaigiru horri etxiko zeu bat.
0: Bueno, ba, ondo pasa ditzazuela, jai horiek, baina nik kompromiso batean jarriko zaitut. Javi, ze gaur ari gara maitasuna hitz egiten, da ezakit norbaiti zerbait esan nahi ote diozun?
11: Ba bai, lehen gainea, jarri gilzean ez egizan, entzutu nagoen ez, zuekin batera, duperren zaini maitidezun hori, ja, maia, eta jarrapio jugadoren, komo jo te amo, eta jegu zer entzuten egon ez gustora, eta bai, amaitasunan egun gero honetan, boxe nozti nolez, imaztea, gantzatzu etxekua, imaztea, eta zemea laban, zego guztiak, eta gure amabe bortxe dau, adeinian aurrera bidala, baina, bueno, babiek goguan no, nola ez. Maite ditu banoie guztiak, tarritan kostekin segu, zatea eta horiek aitortzea, baina bai. Babiek, horiek goguan, maitasunaren testu
0: honetan. Bueno, mendik zure maitasun keinu hori zabaltzen dugu, eta bai egia da baitzuetan, aitzaki bat bilatu behar dugula, bain guruan ditugu noriei, maite ditugula esateko. Gaur beraz, egun borobila zuretzako, bidali dizu mendik maitasun mezua familikoei, eklipse ikusi duzu, eta orain jaiak, zer gehiago eskatu aste buruari, Javi?
11: Ba, bihar dugu beste gintza polit bat, bizarre, txeko amar lagun joango gara noetara, gure bertan bokadoko gure lenguzuak gombidatuta, palkon izango barra, realan partida ikusten, aia, lehenengo punto eskutatzen ditugu, bi porreten ostian, a ber, bertela nire zaten mogan, a bertela bintira, a ber, alaxe dan, da biarre, iru puntuak ataratzen ditugu, da, eta estea borobiltzen dugu.
0: Bueno, baia,
11: almorikingo ez, da, izango barra.
0: Bai, ala den, Javi, eta datorren astean utziko diotu harra loinariek kontatzeko ea nola joan den ekintzaz betetako asteburu. Hau, Javi, Agirre, asteburu nahi zan?
11: Berdin, zerrik asko jokin eta berdin, zerrik asko jokin.

Martinek ere bidali dugu mezua, egunon udako porrak ondo amaitu eta herriko jaiapurrak ondo ospatu, eta iraileko porrak dituzuenok ondo pasa.

Maitasun kantuak gaur argibilin eta lankideak galdezka ditute, norbaiti zerbait esan nahi diodanik, eta bai, hori da, norbaiti esan nahi diodana da, baietz gaur, zen kantu hau entzunez, eraztunak trukatzen ditugun bitartean, maite dudala esango diot. Horregatik ni, banoa lagun artean maitasuna ospatzera, eta urrian izango nauzue baipasara bueltan, eta bitartean, ba, lasai, argibilin, astelenean Aloña beraza izango duzuelako hemen bueltan, mikroaren bestaldean. Bitartean, ba, zuek ere maitasuna banatu, ondo izan, eta argibilin.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, zerura begira izan gara, azken minutuetan duela bi aste eguzki eklipsea ikusi genuen eta gaur ilargi eklipsea izan dugu. Izaten ari gara, ordu honetan hobeto esan da, eklipsearen une gorena duela ordu bete inguru izan den arren, oraindik zerura begiratzen baldin baduzue, ikusiko dituzuelako fenomenoaren zantzuak, Marijo Garmendia kontaiguzu egunon.
2: Bai, egunon, ilargi eklipse partziala da ikusten ari garena, goizako 9:00 amaituko da eta zuk esan bezala uneri gorena duela ordu bete eskaz gertatu da, goizeko 6:12 minutu zirenean, baina oraindik ere zoragarri dago. Ilargi arroxa antzean ikusi ahal izan dugu, goizeko 6:00, abuztuko odolezko ilargia izenarekin ere ezaguna da. Lurra, ilargiaren eta eguzkiaren artean jartzen da, eta itzaltxo bat ikus dezakegu. Hain zuzen ere, gure planetak satelitean egiten duen itzala da hori. Eta orduan kolore arroxa zergatik, ba Virginia Garzia Arantzadiko astronomoak azalpena eteben.
3: Ikusten da ilargi betea, baina gorriska laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere eguzkia gure planeta baina askoz handiagoa dala. Eta bakarrik iristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak, eta horiek dira gorriak, laranjak.
2: Fenomenoa goizaldeko 3:20 pasa hasi da, duela ordu bete izan da maksimoa 183-koa eta ordutik txikitzen ari da goizeko 9:00 bukatu arte. Eta ontakoan aurrekoan ez bezala beldurri gabe begiratu dezakegu hortzira, ez da babes berezirik behar eta.
1: Hori, zeruan, lurrean bestelakoak dira albisteak Arantxa Agirrek, aixo egunon.
4: Egunon, bai.
1: Tentsioak goia jodu Zeutan, migratzaien kontra oldartu egin dira hainbat eta hainbat herritar.
4: Trampolin ondartzako polizia esia gainditu eta migratzaileek lo egiteko erabili izan dituzten zenbait txolari su eman diete, haien ondasun apurrak uretara bota dituzte eta gurutze gorria eri eragotzi egin diote janari eramatea migranteak zeuden tokiraino. Hainbat kazetarik haien lana eragozteko aleginean erasoak jasan dituztela salatu dute. Defensa ministerioak aldi berean baieztatu du 12 migratzaile atxilotu egin dituztela ibilgailu militar bati harriak botatzegatik. Erakundeek lasaitasunerako deia egin dute.
1: Jaurlaritzaren lanurte politikoa abiarazteko Miramarren egindako gobernu kontseiluaren ostean oso kritiko agertu da Imanol Pradales, hain zuzen Espainiako gobernu eta oposizioak eta Europako erakundeek zeutako krisiaz egin duten kudeaketarekin.
5: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta itzeitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da.
4: Atzoko sai horretan iragarri zuen lehendakariak lanurte politiko berrian Gernikako estatutua bete eta autogobernuan aurrera egiteko helburuz hartu emanetan segitzen dutela Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, naiz eta aldebiko batzordean elkartzeko baldintzak oraindik ematen ez diren. Autogobernuaz gain ekonomiaz edota aurrekontu ez hitz egiteko bilera erronda egingo du lehendakariak irailean alderdi politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat gaien inguruan adostasunak bilatu asmoz.
1: Eta kalean afariak banatzeko debekua jaso eta hilabetera elkarretaratze jendetsua egin du kaleko afari solidarioen elkarteak Donostian janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla salatzeko. Entzun Luisa Calvo Mar kaseko kidea.
6: Ba, pixkatia nazkatu gara gure atzitik alkatea ibiltzea, ja ezin dugu ez da bokata bat eman justo gaur hilabete bat betedanean jendea jangabe dagoenetik.
4: Kolektiboaren hitzetan egoera hau zentzugabea da, kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela salatu dute. Jazarpenak jazarpen, ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela adierazi dute kaseko kidek.
1: Eta nazioartean gora egiten segitzen du Nepal eta Tibet arteko uholdek eragindako hildakoen kopuruak 462 dira. Dagoeneko hildakoak eta 1500 desagertuen bila segitzen dute.
4: Lokatzen eta hondakinen artean zailak dira erreskate lanak, baina horretan dihardute. Nepalen errepideak moztuta daude, helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen. Itxuraz, Tibetekin mugan dagoen Lantag mendiaren glaziar zati handi baten austurak eragin du ondoren uholde itxura hartu duen lur mugimendu handia, Beñat Izagirre glaziologoa.
7: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, Luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
4: Orain, ibaiaren bidea blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz, beste uholde bat gertatzeko arriskua da kezkaiturri.
1: Eta bestalde, Ratko Madlić Bosniako harakina ez izenez ezagutzen zen militarre serbo-bosniarra hileginda, Agako espetxean biziarteko kartzela zigorra betetzen ari zen bitartean.
4: 80 urterekin hilda Agako epaitegiak Srebrenicako genozidiogatik Bosniako gerraren amaieran 8.000 musulmanen hilketagatik zigortu zuten Ladić. Bigarren mundu gerraz geroztik Europan izan den sarraskirik handiena izan da. Genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik zigortu zuten, gaur gaurkoz oraindik gorpuk gehiagoren bila jarraitzen dute Bosniako musulmanek. Jugoslaviaren desegitearen aurrean erelketa masiboak eta Sarajevoko setio doltsu ere gidatu zituen.
1: Eta kiroletan futbolean ezusteko albistea Realean Arturo Ruiz entrenatzaileak kargua ustea erabaki du Ingalaterrara joateko.
4: Bristol taldeak etete klausula ordainduta klubari jakinarazi dio talde utziko duela, txapeldunen ligako atarikoa jokatu eta biharamunean entrenatzailerik gabe geratu da beraz talde txuriurdina. Hain zuzen gaur jokatuko dute ligako lehen partida Logroñoren aurka.
1: Eta gizonezkoen ligan Athleticek eta Osasunak partiduak jokatu dituzte bart, Athleticek galdu egin du eta Osasunak irabazi.
4: Osasunak denboraldiko lehen garaipen eskuratu du Balaidosen markagailua iraulita, galtzen hasi badere azkenean bat eta bi irabazi dute gorritxuek, bi partida jokatuta 4 puntu bildu ditu Ramisen taldeak. Athletic berriz esku txikitzuli da Barsaren kontra 2-8 galdu ondoren, bi porrot pilatuta Balaidosen jokatuko du igandean Athleticek. Eta Realak bihar Espainol hartuko du Anoetan eta bestalde gaur ezagutuko ditu talde txuriurdinak Europa Ligan izango dituen kontrarioak. Monakon arratsaldeko ordu batean da zozketa.
1: Eta txirrindularitzan Espainiako bueltan eta Deipo Gatxarrek 3. etapa garaipena eskuratu du. Pilotan hitzordu garrantzitsua gaur Bilbon, aste nagusia torneoko finala jokatuko dute Lasok eta Iztuetak Elordi eta Zabaletaren kontra. Arratsaldeko 6:00 hasiko da dema hori Bizkaia pilotalekuan. Errepidetan Beatriz Zabaleta aparteko eragozpenik ez, baina atzo izandako heriotza bat aipagai, ezta?
8: Bai, albiste beltza jaso dugu azken orduetan errepidetatik. Untzuen 68 urteko gizona hilda trafiko istripularri baten ondorioz, atzo arratsaldean gertatu zen Nazional 121 errepidean. Auto batek eta kamioi batek elkar jo eta autoaren gidaria 68 urteko ukarreko gizona tokian bertan hil zen. 49 urteko kamioi gidaria berriz ere etxera eraman zuten zaurituta, baina arriskutik kanpo dago. Kamioian zihoan 29 urteko gizasemea tokian bertan hartatu zuten. Urtea hasi zenetik 21 lagun hil dira Nafarroan errepide istripuan.
1: Jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Naiara Barredo. Naiara, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon.
1: Repasatu ditzagun termometroak ezer baino lehen, nola ditugu hiriburuetako termometro horiek?
9: Ba, gaur apur bat freskoago, 18 gradu ditugu Bilbon, 17 gradu Donostian eta Baionan, 15 Iruñean eta 14 gradu Gasteizen.
1: Eta zer dio gaurko iragarpenak, nolako ostirala datorkigu?
9: Ba, gaur giro lasaia eta eguzkitsua izango dugu, arratsaldean hodei batzuk iritsi litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta giroa argia izango da orokorrean. Haizeari dagokionez berriz goizean hego haizea nabarituko dugu, baina arratsaldean haize horrek iparraldera egingo du. Eguzkitsu egonagatik hala ere ez dugu bero zakarrik ere espero eta gaur eguneko beroenak 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz, eguzkitsu egongo da ia egun osoan eta temperatura maksimoak gaur ere 30 gradu azpitik geratuko dira.
1: Eta asteburua bihitzetan, Naiara?
9: Ba, bihar hildo beretik eguzkitsu egongo da, minimoak berriz ere fresko xamarrak izango dira, baina maksimoak igo egingo dira eta 30 gradura hurbilduko dira eta igandean ere antzera jarraituko dugu, baina egia da igandeak aurrera eginala balitekena dela hodei batzuk agertzen joatea fronte baten eraginez eta agian egunaren amaieran ba euri pixka bat ere egin lezake ipar partean. Dena den, orokorrean asteburuan ba uda giroa nagusituko da ordu gehienetan.
1: Agustoko 28 ditu eta San Agustin eguna da, eta horrek esan nahi du erromeria eguna dutela gaur Artikutzan, Nafarroko lurretan, baina Donostiako udalaren jabetzakoa den paraje natural dotorea eta salbuespen moduan gaur. Gaurko egunez soilik irekitzen dute eremu hori herritar ororentzat, eta egitarau zabala ere prestatu dute. Mikel Estomba, egunon.
10: Egunon, goizeko 8:00 aurrera sarrera librea izango da, eta ibilgailuak bertan Artikutzan aparkatu alizateko aparkaleku bat jarriko dute. Egun osoan zehar janaria, edaria eta artisau produktuak dastatzeko aukera izango da. Egitaraua 11 aterritan hasiko da, pilota partidekin lautan Alaia Martin eta Xabat Ilarregi bertsolarien txanda izango da, bostetan herri kirolen erakustaldia aizkolari eta herri jasotzaileekin, eta jardunaldiaren amaieran erromeria 8:00 aurrera itzal taldearen eskutik.
1: Jas Dikman eta Julen San Martin gaur teknikaren arduradun. Abuztuko azken ostiralera iritsi gara, abuztuko 28 ditu goizeko 7:00 eta ia 11 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda abiatuko du irailean ordezkari politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin, hainbat alorretan adostasunak bilatzeko asmoarekin. Bertan ekonomiaz, aurrekontuez edota autogobernuaz hitz egingo dute besteak beste, eta Gernikako estatutua osorik betetzeko Espainiako gobernuarekin dauden negoziazioen berri ere emango die bertan lehendakariak, Arantxa.
4: Bai, eta Pradalesen hitzetan oraingoz ez dira baldintzak ematen aldebiko batzorde elkartzeko, dena den iragarri du datorren astean Maria Obarretxena autogobernu zailburua Madrilera joango dela lurralde politikako ministerioko ordezkariekin biltzeko. Ainara Rubi, egunon.
11: Adostasun esparruak bilatu nahi ditu Imanol Pradales lehendakariak eragile politiko eta sozioekonomikoekin, Espainian ikusten diren alferrikako liskar politikoetatik aldentzeko helburuz.
12: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liskar egorea honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka, eta hori ezin dugu onartu.
11: Dagoeneko jarri da harremanetan eragileekin, iraileko lehen 15aldian ekonomiaz, etxe bizitzaz edota autogobernuaz hitz egiteko, etorkizuneko autogobernuaz eta baita transferentzien inguruan Espainiako gobernuarekin zabalik dauden negoziazioen inguruan ere. Momentuz ez direla ematen uztailerako aurre ikusita zegoen aldebiko batzorde egiteko baldintzak, baina Imanol Pradalesen hitzetan udan ere harremanetan izan dira bi gobernuak.
12: Abuztuan kontaktuan egon gara, lana egin dugu, bai Ubarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontaktuan egon gara, eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
11: Gauza korrela Imanol Pradalesen arabera, hauteskunde giroa izan eta ez egon kortasun egoera gaiendu arren, Jaurlaritzak ez du iparrorratza galduko.
4: Oso kritiko hitz egin du era berean lehendakariak zeutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin, kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin, berandu eta ez duela egoki erantzun uste du, eta oposizioko buruzagi nagusiak egoerak eskatzen duen maila eman gabe konfrontazio elikatzen duela Xunarozena.
13: Bai, kudeaketa nabarmen hobetu daitekeela dio Imanol Pradales lehendakariak.
5: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da horrelako krisi bat ematen danean estatu erantzun bat emateko.
13: Eta Europa ere jokoz kanpo beste aldera begira dagoela, lehendakariak migrazioari lotutako aldarrikapena berretsi ditu, konplexuan dela egoera bai, baina edozein modutan aitortu du zeutan dauden adintxikikoen arira Euskadiko harrera sistema guztiz tensionatuta gaindituta dagoela, diputazioek mila inguru hartatzen dituztelako berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoenean sistema.
4: Datu ofizialen arabera 1500 adin txikiko dira zeutan daudenak, eta horientzat konponbideak aztertzeko eskatu die erkidegoei Espainiako gobernuko haurtzaro ministroak aurreietan erabei buruzko konferentzia sektorialean. Bileran adostu duten bakarrala ere, zeutara 25 milioi euro bideratzea da bertan dauden adin txikikoak harta ditzan. Madrilen Oihane Perez, egunon.
14: Egunon, elkartasunez joka dezatela eskatu di erkidegoei Sirarrego ministroak, denbora behar delako adintxikiko migratzaileak familiekin elkartzeko tramiteak egiteko. Onartuta, ia inoiz ez dela lortzen, Peperi gogoratu dio deportazio masiborik ezin dela egin.
15: Lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
14: Gaia ez da bozkatu etzekuelako gai ordenean, baina ministerioak proposamenak jarri ditu mahai gainean, bata legea betetzea, hau da erkidegoak adin txikikoak hartzera behartzea, baina azkartasuna behar denez lehen 500 neskatoak Zeutatik gobernuz kanpoko erakundeekin ateratzea aholkatu du. Erkidegoen arteko hitzarmenak edo harrera familiak lirateke beste proposamenak. Erkidego sozialistak laguntzeko prest, Carmen Maeztu Nafarroa.
16: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación.
14: Baina pepekoak sartu bezala irten dira bileratik, Ana Dávila, Madrid.
17: Con esos cuatro puntos y esas cuatro propuestas, lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España.
14: Familien elkartzea besterik ez du aurrikusten Pepek, Marokok azken urteko 600 espedienteak erantzun gabe jarraitzen duen arren. Honela, bileran onartu den bakarra, 25 milioi euroko diru partida da, Zeutak bertan diren adintxikikoak harta ditzan guztia, Boxeko hiru erkidegoen utxunearekin.
4: Bien bitartean tentsioak gore egin du Zeutan, 100 herritar kalera atera dira Espainiako gobernuaren migrazio krisiarekin kexu, gobernuak Zeutako herritarrak abandonatuta utzi ditu lasalatu dute, babesi gabe Gurutze Gorriari migrante janaria banatzeare eragotzi dute eta manifestari batzuek poliziaren esia gainditu eta migranteek trampolin ondartzan dituzten txabolak ere erre dituzte, Marijo.
18: Gorria mafia bat dela eta okupatzailea kanpora oihukatuz tentsio handiko manifestazioa egin dute ehunka lagunek Zeutan. Gurutze Gorriari galerazi diote migratzaileei jarraria banatzea eta Espainiako banderak soinean eta himnoa abesten Zeuta Espainia dela aldarrikatu dute. Haserre daude Sánchezen gobernuarekin oporrak lehenetsi eta babesi gabe utzi dituelako.
19: El estado de ansiedad es tremendo, porque es que no están haciendo nada. Estamos aquí abandonados.
20: Un atraco a Ceuta y, por supuesto, al estado español.
21: Esto se trata de que han invadido Ceuta.
18: Antsietateak jota daudela, kalera ateratzeko beldurrez, ez dela elkarbizitza arazoa, eraso eta inbazioa izan dela salatu dute. Giroa gaiztotuta, hainbat herritarrek polizia esia gainditu eta salto egin dute trampolin ondartzara. Bertan migratzaileek aterperako erabiltzen dituzten txabolak erre dituzte eta haien motxilak uretara bota. Hainbat kazetarik salatu dute manifestariek haien kontra egin izana, eta bestalde, migrante talde baten eta poliziaren artean ere liskarrak gertatu dira, polizia batek harrikada jaso du, eta 12 migratzailea atxilotu dituzte.
4: Eta etxera etorrita, kaleko afari solidarioak kolektiboak salatu du Donostiako udaltzaingoak janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela. Egoera salatzeko elkarretaratze egin dute Donostiako aldezarrean.
18: Eta egiteko orgatxoekin elkarretaratze jendetxoa egin dute Donostiako Konstituzio Plazan, kaleko afari solidarioak kolektiboak deituta duela hilabete jaso zuen kasek afariak banatzeko debekua. Ordutik erosketaetako karrotxoekin doazenean identifikatu egiten dituztela eta jazarpena salatu dute. Luisa Calvo Mar kaseko kidea da.
6: Ba, pixkat ja, nazkatu gara gure atzeteik alkatea ibiltzeaz, ja ezin dugu ez da bokata bat eman justo gaur hilabete bat betedanean jendea jangabe dagoenetik.
18: Kolektiboaren hitzetan egoera uzentzu gabea da eta iritzi bereko hainbat herritar batu zaizkie protestan.
22: Papide gabe keria osalatzea bazkenan jateko horik ez duten edo babes gabe dauden hoiei babesa emateko babesa ematea zigortzea nahiko larria iruditzen zaigu eta bueno.
18: Mezu argia zabaldu nahi izan dute, ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela.
23: Zer gertatzen zaizu?
24: Ezin dudala maleta itxi.
23: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
24: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
23: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
2: Aurten, 11ren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
23: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Diskurtso bortitzen eta biktimen humillazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.
4: Nepal eta Tibet arteko mugan izandako goldeek 460 bildako eta 1500 desagertutzi dituzte azken datu ofizialen arabera. Hondamendia zerk eragin zuen zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela da hipotesi nagusia itsaso guridi.
9: Bai, hildako kopuruak gora egiten jarraitzen du eta bide horretan jarraituko duela zalantzarik ez dute egiten bertako agintariek lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Momentuz Txinak hiru hildako eta 548 desagerturen berri eman du eta Nepalek 469 hildako eta 9 desagertu inguru. Horietako 4 desagertu espainiarrak dira gobernuak jakinarazi duenez. Hondamendia zerk eragin duen zalantza gutxi egiten dute adituek, Beñat Izagirre glaziologoak azaldu duenez, hipotesi nagusiaren arabera, Tibetekin mugan dagoen Lantang mendiaren iparraurpegiko glaziar zati handi baten austurak eragin zuen.
25: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan, lurrikara bat beharrean, luizi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
9: Horren ondoren, ibaia bera erori eta dena eraman zuen aurretik. Orain, ibaiaren ibilgua blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz, beste uolde bat gertatzeko arriskua da kezka iturri.
4: Ramtko Ladić, Bosniako harakina ezizenez ezagutzen zen militar serbo-bosniarra 84 urterekin hilda Agako espetxean. Srebrenicako genozidioagatik biziarteko kartzela zigorrari zenbetetzen, 8.000 musulmanen hilketa agindu baitzuen Bosniako gerraren amaieran. Bigarren mundu gerraz gero Europan izan den sarraskirik handiena Landerri Izagirre.
26: Ratko Mladić ari zareten zuten kasko urdinen buruari oiuka Srebrenicako genozidioaren aurreko orduetan, gertakari honen ondoren, bere kargura pasa ziren ordura arte Nazio Batuen babespean zeuden bosniarrak eta 8.000tik gora gizonezko musulman hiltzeko agindua eman zuen. 2017an biziarteko zigorra ezarri zion Agako auzitegiak genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik. Hiru hamarkada beranduago biktimako goratu eta gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute oraindik. Yugoslaviaren desegitearen aurrean erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsuak gidatu zituen militar serbo-bosniarrak Milosevic eta Karasitzen babes politikoarekin. Armak isilik daude orain, baina zatituta jarraitzen du Bosniak.
27: Velika žalost, velika tuga.
26: Eta serbiar komunitatean umilaziotzat hartu dute askok, eroitza duten generala Mendebaldeak epaitu eta bertan preso hil izana.
4: Jende mordo elkartu zen atzo Bilbon, Manteroen aurka irian izan diren erasoak salatzeko. Bilboko konparsek deitutako elkarretaratzean aste nagusia guztiena dela eta inolako erasorik onartuko ez dela aldarrikatu zuten eta udalari eta udaltzaingoari bi printzipio horiek modu neurrigabe eta sistematikoan erasotzea leporatu zioten. Xuban Garmendi, egunon.
28: Egunon, bai, azken egunetan erakunde publiko eta komunikabide batzuen aldetik Manteroen kolektiboak eraso krudel eta lotxagarriak jasan dituela eta udalari eraso horiek gelditzea eskatu zioten konpartsek. Kaleko saltzaileak egoera zaurgarrian daudela eta horren aurrean udalari irtenbideak bilatu baino oztopoak jartzea ere leporatu zioten. Eta Aburto alkateak egindako adierazpenen aurrean pertsona horien atzean ez dagoela talde kriminalik, kalean saltzea ez dela delitua eta delitu bakarra politikoek herritarren izenean boterea gehiegikeria zerabiltzea dela esan zuten.
4: Bilbo, nain zuzen astena nagusiaren baitan gaur Bizkaiko etxera egun ospatuko dute sarek eta hainbat konparsek antolatuta urtengoa errepresaliatuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko dute eta Bilboko aste nagusiak entzuzen zazpigarren eguna du gaur, bigarren asteburuaren atarian Bilboko egun handia. Atzo, Ikurriñari zezik nekazari eta kontsumo talde omenaldi egin zieten konparsek Txomin Baru Jonasi eta Arriagaraino kale jiran.
0: Ikurriñak eta elikadura subiranotasunak horizonte bera partekatzen dute. Duintasunaren, autonomiaren eta bizitza kolektiboaren defentsa. Eskerrik asko nekazariei eta bertako produktuen kontsumitzaileei etorkizun hobe bat eraikitzen ari zaretelako. Gure lurraren eta elikaduraren defentsan, gora Ikurriña!
4: Eta urte guzti hauetako txupinerek merezi duten omenaldiere jaso dute bakoitzak dagokion txupina jaurtiz. Gaur egun handia Bilbon esan bezala, gastrotxikia eta bakailaua pilpileran areatzen, Herrikirolak Arriagan eta nahi beste kultur jarduera hiri osoan zehar.
1: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
4: Osasunak denboraldiko lehenengo garaipena lortu du Bigon, Gontzal Mendibe, egunon.
5: Egunon, Arantza, Ramizen Mutilek markagailua iraulita lortu dituzte denboraldiko hiru puntuak. Zelta aurreatu da markagailuan, Jago Aspasen golari esker, eta 48. Minutuan iritsi da neurketa aldatu duen jokaldia. Marcos Alonsok Iker Muñozi sarrera arriskutsua egin, eta hasiera batean txartel horia ikusi badu ere, barrak gomendatuta gorria erakutsi du azkenean Miguel Sesma epaiak. Bigarren zati guztia jokalari bat gehiagorekin, eta gorritzoek ondoaino eto baliatu dute egoera. Txartel gorritik 5 minututara, lortu duk Ike Barjak berdinketa, eta 10 minutu beranduago aurreratu ditu gorritxoak Ante Budimirrek 11 metroetatik belakera egindako penaltian. Garaipen honekin, Osasunak jokatu dituen 6 puntuetatik 4 lortu ditu. Atletikek ez du sorte berdina izan nukanpen, Bartzelona gainetik pasasaio eta 80 minutuetan. Azkenengo biligetako txapeldunak bere maila erakutsi du, eta lehenengo zatian zurigorriak sendoago ibili badira ere, Pedriren pase bikaina baliatuta lortu du Rafinhak aurreneko gola 37. Minutuan. Atzen aldirik bueltan, Fliken taldea, Jaun eta Jabe, eta Unai Simoni esker eta Langak launduta jarraitu du Atletikek zerbait lortzeko esperantza horreki. Ilusio hori baina, 82. Minutuan zapustu da Laportek Fermini gola aparituta. Gaur, Alabezen txanda, behatzi terdietan, Mendizorrotzan biharalaren aurka. Kike Sánchez Flolesek atzoa berezi zuenez, jokalariak goiko postutan ikustarekin ezin posago daude, eta hasierako bolada onari jarraipena ematen saiatuko dira. Eta realean, sorpresa galanta atzo arratzaldean emakumezkoen taldean jasotakoa, Arturo Ruizek alde bakarrez kargoa usta erabaki eta gelo. Txapeldunen ligako atarikoa jokatu biharamunean, eta ligazte ardagoela utzi dolkia utzik entrenatzaile madrildarrak. Etete klausula ordaindu du, eta amaitutzat eman du realean egin beharriko ibilbidea. Dirudienez, ingaletarrerako bidea hartungo du urte batez zuetako alkian egon den Ruizek. Entrenatzaile berria etorri bitartean, Maider Castillok, Fernando Torresek eta Aitor Resendek zenduko dute taldea. Zerrendularitzan, ia eguneroko albistea. Tadej Pogacar garaia atzo, zeigarren etapan, bere zerrenda pertsonaliko hirugarrena gehituz, baina atzokoa modu desberdinan. Esloveniarrak bere gurpian izaten oiben utzunean, bete baitzuen Movistarretxeko Enric Masek. Masen erakustaldia, atzetik aurrerako lana eginez Bartolomendatean, eta esloveniarrarekin elmugaratuta. Xabier Muriel, Movistar Kirol zuzendaria.
10: Bizkate harrituta gure. Enrique onda Pogacharren maian, baina esango nuke ez tala on Pogacar bat Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan azkenen mentalidad eta psikologia da, ala, eta hor ikusi danean, eta harrapatzen aizala, ba, gora etorri dat.
5: Pilotan, Bilboko aste nagusiko torneoko finala jokatuko da gaur arratsaldean, Bizkaia frontoian, 6:30 hasiko da jaialdia, eta final nagusian izango dira Laso eta Aiztu eta alde batetik, eta Elordi eta Zabaleta bestetik. Unai Laso, aurkarien inguruan.
11: Bikote sogorra ez, Aitor horrezkeneko partiutan nik zuari jokatu du, tantasko bukatzen, eta Jose Uda guztian nik uste oso ondo gondela ez, final jaia guztietara iritsia. Eta bueno, kiston atzelaria eta hemen niasko egiten duena eta bueno, gure hau egiten badugu ba aukerak ditugu, hasi ke ongi.
5: B-seriako finalean Muru Aldabe eta Amiano Murga Etxebarria bikoteak aurrez aurre. Eta zestan, Jaia Lai Ligako azken horriko finala gaur Lekeition, Goitia eta Tain alde batetik eta Arkiaga eta Lekerika favoritoak bestetik. Txamoniz aldera egin behar dugu Mont Blanken neari baitira munduko lasterketak kortzen, 60 kilometroko lasterketa atzo eta Sara Alonsok 3. postua eskuratu du. Bigarren postuan ibili da azkenen arte, baina indarrek ez diote lagundu azkenengo kilometroetan. Gizonezketan, Frederik Trantzan Garaile, Ander Iñarrak meritu handiko 20. postua.
12: Itxas mailan entrenatzen dut, egun etorri nintzen honea, altuera egokitu gabe, lasterketan nabaritu dut, ez negoela altuera egokitu, baina bueno, nortzen dago meritua.
5: Pira Guzman, munduko txapelketan Polonian, Begoña Lazkano final aurrekotara zailkatu da kabi 5 metroetan.
13: Oso pozik egin dugun hasierarekin, hirugarren izan gera eliminatorian, eta bueno, gaur pase bat bakarrik zegoen finalerako, besteak semifinalera joan behar dugu.
5: Eta errugbian, Prode Ligako lehenengo partidua atzo, Biarritzek 36-5 irabazi dio Nizari debutean.
14: Goizeko 7:30 dira egunen guztioi.
15: Elgoibarren 19 gradu. Zerualde hori izarratu dago. Haize fiska freskotxo puntua ere bai.
16: Gaur egiten zerua garbi. Eta 14 gradu du. Haize zakar. Badabil, gaur.
17: Gaur etxan dizon, 13 gradu temperatura, eta zerua garbi, izatuta.
19: Aian, 17 gradu daude, eta zeru ba garbido.
20: Beaz, 18 gradu, eguraldi beltza da oraindik, iluna, koilaino batzu gale.
14: Ba, freskotik ostiralde egun sentia eta hiriburuetan ere alaxe, 18 gradu ordunetan Bilbon, 17an Donostian eta Baionan, 15 gradu ditugu Iruñan eta 14 Gasteizen eta Naiara Barrelok esan digu Euskalmeten aitzakiarik gabeko ostirala datorkigula.
21: Gaur giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Arratsaldean hodei batzuk iritsi litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta giroa argia izango da. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko dugu eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eguzkitsu egonagatik hala ere ez dugu bero zakarrik espero eta eguneko maksimoak gaur 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz eguzkitsu egongo da egun osoan eta temperatura beroenak berriz ere 30 gradu azpitik geratuko dira gaur.
29: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
14: Errepidasaren nagusian Beatriz Zabaleta balda, kontuan hartu beharreko eragozpenik orduanetan?
30: Ba, gauzak lasai hasi dira gaur eta lasai jarraitzen dute, ez da aparteko eragozpenik.
14: Errepasatu ditzagun jarraian, eguneko lerroburu nagusiak Arantxa Agirre eta Izaro Insaustiren eskutik, Lanurte politiko berrian Gernikako estatutua bete eta autogobernuan aurrera egiteko helburuz hartu emanetan segitzen dute Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak naiz eta alteriko batzordean elkartzeko baldintzak oraindik ez diren ematen.
30: Autogobernuaz gain ekonomia zedota aurrekontu ez hitz egiteko bilera erronda egingo du bestalde Imanol Pradales lehendakariak irailean alderdi politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat gaien inguruan adostasunak bilatu asmoz. Bestalde oso kritiko agertu da lehendakaria Ceutako krisiari Espainiako gobernua eta oposizio ematen ari diren erantzunarekin.
14: Ba, Ceutako adin txikikoen banaketaz ez da adostasunek izan konferentzia sektorialean ez baitute gaia bozkatu, baina Espainiako aurtzaro ministroak elkartasunez joka dezatela eskatu die erkidegoi.
30: Siga Sira Rego ministroak denbora beharko dela dio adin txikiko migratzaileak familiekin elkartzeko eta legea betez erkidegoak adin txikikoak hartzera behartzaren aldeko da. Lehen 500 neskatoak gobernuzkanpoko erakundekin ateratzea aholkatu du. Azken orduetan berriz tentsioak gora egin du Ceutan, istiluak izan dira, 100 herritar protestan atera dira kalera, trampolin ondartzan migratzaileek zituzten txabolak erredituzte eta Gurutze Gorriaren janari banaketa galerazterenekin alegindu dira.
14: Eta etxera etorrita kalean afariak banatzeko debekua jaso eta hilabetera elkarreteratze jendetsu egin du kaleko afari solidarioen elkarteak Donostian janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla salatu dute.
30: Nazkatuta daudela diote otartekoak ere banatu ezin dituztelako, kolektiboaren hitzetan egoera uzentzugabea da, kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela salatu dute jazarpenak jazarpen ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela adierazi dute kaseko kideek.
14: Nazioartean gora egiten segitzen du Nepal eta Tibetarteko uholdek eragindako hildakoen kopuruak 462 dira gutxienez, hildakoak eta 1500 desagertuen bila jarraitzen dute.
30: Lokatz eta hondakinen artean zailak dira erreskatelanak, baina horretan dihardu dute, Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura evakuatzen. Itxuraz, Tibetekin mugan dagoen Lantang mendiaren glaziar zati handi baten austurak eragin du ondoren uolde itxura hartu duen lur mugimendu handia. Orain, ibaiaren bidea blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz, beste uolde bat gertatzeko arriskua da kezkaiturri, Txinak bertan bera utzi ditu Joron inguruko erreskateak altuera handian dagoen laku bat gainezke egiten hasi eta gero.
14: Eta heriotza bat ere aipagai Ratko Mladic Bosniako arakina ez izenez ezagutzen zen militar serbio bosniarra hilda Agako espetxean biziarteko kartzela zigorrak betetzen ari zen bitartean.
30: 84 urterekin hilda Agako epaitegiak Srebrenicako genozidioan Bosniako gerraren amaieran 8000 musulmanen hilketagatik zigortu zuen Mladic bigarren mundu gerraz geroztik Europan izan den sarraskirik handiena izan da. Genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik zigortu zuten gaur-gaurko oraindik gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute Bosniako musulmanek. Jugoslaviaren desegitaren aurrean erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsua ere gidatu zituen.
2: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
3: Kafea da munduan gehien edaten denetako bat. Egunero, 2 milioi kafe baino gehiago. Kafearen ekoizpena ordea gero eta zailagoa zaie, ekoizten den herrialdetan ere, klima aldatzen ari delako. Kafe uztak gero eta txikiagoak dira eta horrek prezioa garestitzea ekarri du. 30 gradutik gorako egunak gehiago dira orain eta horrek kafe sailak ondatu eta kalitatea eskasten du. Bero gehiegizko horrek munduko kafe ekoizle handienetakoak diren 5 herrialdeei ere eragin die. Brasil munduko ekoizlerik handiena da. Guztiaren 87% berak ekoizten du. Ondoren, Vietnam, Kolombia, Etiopia eta Indonesia. 5 herrialde horiek ekoizten dute munduko kafe guztiaren 75% eta klima aldaketagatik urtean muturreko beroko 144 egun baino gehiago izaten dituzte. Neurririk hartzen ezpada, klima aldaketak eragin lezake, munduko kafe sailen erdia galtzea 2050 urterako.
6: CFM MPC-en materialen portaera gidatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
7: Errutinara bueltan, aurrera ba. Aurten, itzulera ez da 10-ekoa izango, 15-ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan, 115-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28-tik irailaren 6-ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6-an 12:30etan muetzeko gesalaz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdeirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
9: Euskadi Irratia.

0: hogeita bi minutu eskaz goizeko zortzietarako eta nazioarteari erreparatzeko ordu hemen faktorian. Meta konpainiak epaiketa saihesteko estatu batuetan itxitako akordio milioidunaren ostean Europar batzordeak baieztatu du harremanetan dela enpresa teknologikoarekin eta gogorarazi dio Europar batasunean ere aldaketak egin beharko dituela bere plataformetan. Bruselara egin dezagun, Aitor Sagartzazu, egunon.
1: Egunon, bai, izan ere, batzordeak ere ondorioztatu du Instagramen eta Facebooken diseinu adiktiboa dela, eta beraz, Tomas Gene bozera mailak adierazi du Metari dagokiolaren aldaketak Atlantikoaren alde honetan ere proposatzea.
2: It is for Meta to come up with commitments and to offer commitments here in the European Union to protect our kids from their addictive design. So the ball is in Meta's court.
1: Arria Metaren teliatuan dela dio eta garrantzitsuena adin txikikoak babestea dela. Horretarako batzordeak denboraren kudeaketarako eta gurasoen kontrolerako neurri eraginkorrak eskatzen dizkio konpainiari eta estatu batuetan ez bezala neurri hori esek epemugarik gabekoak izan beharko dira.

0: eta Nepal eta Tibet arteko mugan gertatu den uolde ikaragarriak alarma guztiak piztu ditu Perun ere. Inaigem mendi eta glaziarrak ikertzen dituen Peruko Institutu Nazionalak ohartarazpena egin du. 48 urmael daude herrialdean gainezka egiteko zorian, eta ur askatzeak gertatzen baldin badira lurjauzi erraldoiak eragingo dituzte Nepalen gertatutakoaren parekoak. Glaziarrek klima aldaketaren berri ematen digutela adierazi dute, eta salatu bidaltzen diguten informazioari behar beste garrantziarik ez diegula ematen. Marijo Garmendia, konta iguzu.
1: Rasuguan gertatutako uholdea ikaragarria izateagatik ere, ez da lehendabiziko aldia glaziar baten austura kondamendi.

0: IGM-ko glaziarren ikerketarako zuzendariak emandu abisua. Glaziarrek klima aldaketen berri ematen digutela adierazi du, baina ez diegula behar adinako arretarik eskaintzen. Planetaren termometro gisa jokatzen dutela eta beren atzerakadaren bidez lurreko klimarekin zer gertatzen ari den erakusten digutela. Temperaturak igoala, milaka urtez metatutako urre reservak urtzen ari direla eta mendietako gailurretan gero eta elur gutxiago pilatzen dela glaziarren sorrera eta mantentzea bermatzeko. Glaziarrak pixkanaka desagertzen ari dira. INAIGEM institutuak glaziarren atzerakadari buruz egindako ikerkateren arabera, azken 6 hamarkadetan herrialdeko glaziar azaleraren erdia baino gehiago galdu da.
1: Eta amaitzeko agur baten berri berezia dudarik gabe Ruben Rada Uruguaiko musikari eta perkusionistari egin diotena. Beiatokian artistak berak sortutako Muriendo de Plena kantatuz eta dantzatuz esan diote agur senitarteko eta lagunek, Marijo.
0: Eskatu zuen artistak berak eta hala egin diote, hilkutxa erdian Uruguaiko bandera gainean zuela bertaratu diren abeslari eta artista guztiek familiarekin batera dantzatu dute haren inguruan. 1943an jaio zen Montevideoko Ego auzoan, kandombe musika afrokaribetarraren sehaskan. 10 urte zituela eman zituen musikaren munduan lehen urratsak eta 2011an musika bikaintasunaren Grammy saria eskuratu zuen. 83 urterekin hilda. Mi País, Las Manzanas eta Muriendo de Plena bezalako kantu ezagunen egilea izan zen Rada. Azken honen letrak dio, ni hiltzen naizenean ez dut negarrik nahi, ez da penarik ere, nahiago dut dantza eginez behiatzea. Ba, artistaren hitzak eta nahiak beteaz, hala agurtu dute gertukoek.
2: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Euskadi Irratia.

0: hedabidei erreparatzeko tartea ere hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentzari begira.
0: Eusko Jaurlaritzak Miramar jauregian egindako bileraren ostekoak eta batez ere Ceuta, horiek dira gaurko hedabidetan arimutur nagusiak. Izan ere, Pradales lehendakariak Ceutari buruz esandakoen ingurukoak dira Euskal Egunkarietan, hausnarketa nagusiak, Pilar.
2: Bai, ala da, Pradalesek hauteskunde giro beteko lanurte politikoaren atarian ekonomia eta gizarte eragileekin eta alderdi politikoetako ordezkariekin iragarri duen bilera errondari eskaini diote Lerroburua Berriak, Garak eta Notizia Estaldeko Egunkariek. Bilera errondarekin eztabaidan zuak ekiditeko eta alferrikako gatazketatik urruntzeko asmoa duela azpimarratu dute Garak eta Berriak. Notizia Estaldekoek berriz Euskal Industria eta Familien Ekonomia babesteko bazkideak bilatzeko elkarrizketak izango direla. Baina egunkari guztiek eskaini diote egin berean tarte berezia Ceutako krisiari buruz lehendakariak esandakoei. Izan ere, Ceutako krisia da lehendakariak Pedro Sánchezen gobernuari egindako kritiken inguruko aipamen nagusia. Elkorreok Sánchezen kudeaketa gaitzetsi duela dio eta nabarmendu du Euskadiren elkartasunerako borondatea aipatu duen arren, atzokoan lehendakariak etzuela zehaztu zer nolako harrera egiteko prest dagoen. Diario Baskok berriz, Sánchez bakarrik ez, Feijori ere egoerak eskatzen duen mailan egoteko eskatu diela azpimarratu du. Editorialean, korreok aipatzen du, Ceutaren krisiaren kudeaketaren aurrean, Sánchezek ezinbesteko dituen bazkideen diskursoa gogortzea ekar dezakela. Tartean, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere gogortu dezakela bere jarrera, lehendakariak bitartean, migrazio politikei buruzko eskumenak aldarrikatzen dituen bitartean. Oraindik pendiente dauden transferentzien artean.
0: Izan ere, Ceutan bart ikusi ditugun liskar gogorren irudiek betetzen dituzte gaur estatuko edabide.

0: Nazalak migratzaileen kanpamenduen aurkako eraso bortitzak izan dira, batez ere trampolineko ondartzan zuen.
1: Zero gunea deitu dio El Mundok trampolin ondartzari, Zeutako herritar talde batek migratzaileen kanpamenduari su eman ondoren. Baina justifikatu ere egiten du gertatutakoa eta idatzi du etxipenak bultzatu dituela Zeutako herritarrak migratzaileen aurrean oldartzera eta jakien banaketa oztopatzera. El Paisek ere onartu du gobernuaren arazoa ez dela soilik nola azkartu migratzaileen itzulketak, askoz sakonagoa eta zailagoa dela dio, Zeutan enfrentamenduak eta indarkeria gero eta gehiago zabaltzen ari delako.

0: Zeutaren arira, Nafarroko gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak erakusten ari diren jarrerak alderatu ditu bestalde, Gara Egunkariak eta testuinguru honetan Donostiako afari solidarioei buruz lehendakariak esandakoak ere arreta berezia merezi izan du berrian besteak beste.
1: Zeutakoaren aurrean, Nafarroko gobernua jarrera duinenetako ari dela erakusten, Jaurlaritza berriz deseroso ikusten du Garak, hasi Zeutakotik eta Donostiako afari solidarioetaraino. Eta dio, Donostiako afari solidarioek hain zuzen auzitan jarri dutela lehendakariak pasaden astean iragarri zuen konpromiso humanista. Berriak ere nabarmendu du aparteko batean Pradaleseko gitarteko solidarioen arira emandako erantzuna. Ulertzen duela batzuetan bihotzetik nola edo hala erantzun nahi izatea, hori esan zuen lehendakariak, baina sistema arautu sendo hobetsiz. Aipamenekin batera Donostiako konstituzio enparantzaren irudiak ikusiko dituzue Euskal Edabidetan, kaleko afari solidarioak egitasmoak deitutako protestan bildutako 100 lagun ageri da erosketa orgak eskutan.

0: Bestelako gai bat ere bai, edabide askok jaso duten albistea. Gaurtik aurrera indarrean sartuko dela jubilazio malgua deritzana Hego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan. Aukera emango du horrek pentsioa kobratu eta aldi berean lan egiteko, Mikel.
1: Erretiroa hartu duten jubilatuek aukera izango dute bai lanean jarraitzeko, ez soilik soldatapeko gisa. Gaurtik aurrera baita autonomo gisa ere eta aldi berean pentsioaren zati bat jaso ahalko dute. Pentsioaren 125 arte jaso ahalko dute. Baldintza izango da lan jardun osoa duen autonomo baten 133 eta 80 artean lan egitea. Behin betiko lana utzi eta erretiro hartzen denean pentsioaren 100%-koa jasoko da. Beste neurri garrantzitsu bat ere indarrean sartuko da gaur. Erretiroa atzeratzea erabakitzen dutenek ere onura ekonomikoak izango dituzte. Erretiro adinetik aurrera lan egindako urte bakoitzeko pentsioa 104% handituko zaie. Bi neurri hauen bitartez gobernuaren asmoa da lan bizitza luzatzeko pizgarriak eskaintzea erretiro adina atzeratzeko. Kotizazioen bitartez sistemaren diru sarrerak handitu nahi digu gobernuak, hori da helburu nagusietako bat. Baby boom deritzan belaunaldiaren jubilazio masiboak pentsio sistemari eragin diezaiokeen kolpea arintzeko eta haren jasangarritasuna bermatzeko.

0: Eta Ipar Euskal Herrian, Eusko moneta hakeatzen saiatu direla, hori da albiste izi Euskal Herriak kaleratu du. Euskal Herriko tokiko monetak Euskoak zibereraso bat jasantzuela, abuztuaren 17an saiakerak porrot egin zuen, baina elkarteak gertakariaren berri eman zien 6.000 erabiltzaileri.
1: Bai, eta ikusi ez, lerroburu idatzi duen izi Euskal Herriak dutxa hotza Euskoarentzat. Hori idatzi du bere agerkarian. Hezkuntza, zergen edo barne ministerioaren ondoren, tokiko euskal monetaren guneak ere izan du jakin saiakera bat beraz. Hasierako frogek erakusten dute erasoa Indonesiako lineako joko eta apustu gune batetik zetorrela, eta hackerrak ba etzirela datu personalak bilatzen ari, baizik eta domeinua hobeto erreferentziatzeko egokitu nahi omen zuten. Euskoko 6.000 erabiltzailei bart jakinarazi zaie datuen lapurretarik ez dela egon, eta lasaitzeko mezu bat ere bidali diete. Dirua nola kudeatzen dugun izenburupeko idatzia jaso dute hain zuzen ere, Nicolas Blain, Euskal Monetaren koordinatzaileak sinatuta. Lehentasun nagusia norbanakoentzako edo profesionalentzako zero filtrazioak egotea dela. Azpimarratuta dio zerbitzariak berekideen ribak eta datu personalak gordetzen dituela, baita enpresen datuak ere, eta lehentasuna eman izan zaiola beti segurtasunari, web orriaren segurtasunari. Euskal diruak ere iragarri du, Euskal Moneta kalegia, datozen urteetarako prestatu egin behar dutela erabiltzaileek, ba, are aldaketa gehiago datozelako, 2026ko abuztuan 5 milioi euro baino gehiago zituen zirkulazioan Euskal Monetak, 4.600, esan bezala 6.000 erabiltzaile, eta 1.400 profesional artean. Euskoa da, Europako lentokiko moneta, bere sarearen tamainaren eta transakzioen volumenaren arabera.

0: Eta jakeoak bakarrik ez, lapurretak ere badira albiste, Pilar.
1: Bai, bilenan izandako lapurreta ba ez dela txantxetakoa. Estatuko edabide guztietan luze eta zabal jaso dute zer gertatu den eta nola brontze garaiko altxorra, Europako altxorrik haundiena nonbait, garaiontakoa noski, ba lapurtu egin duten Alicanteko herri honetako museotik. Eta nola ba lau minutu besterik ez omen dituzte behar izan lapurrek, urrezko, zilarrezko, brontzezko eta anbarrezko piezak lapurtzeko. 56 guztira ondari izugarria esan dizuegu, aipatzen baita, ba Europan inoiz brontze aroko aroarekin zerikusia duten egin den aurkikuntza nagusienetakoa izan dela. Poliziak argi du profesionalak zirela lapurrak, ala beharko zuten izan, Imanol, lau minutu besterik behar izan ez dituztenean, ba, horrelako altxorra lapurtzeko. Eta esan beharra dugu, irudietan, ba, ikusi dugula zein diren lapurtutako piezak, eta benetan...
0: Eia, sabada marka, eh? Eta guri, Pilar, datorren astelena egingo zaigu pixka bat aldapagora.

0: erantzen faktoriako maian, 8:03 alarmak ez gaitu asaldatuko. Pasilloko korrikaldirik ere, ez du izango. Eta egunkarien bila garitaran hor jitsiko denaren inguruko eztabaidarik ere, ez du izango, eh? Faktoriako lantaldeari astelenetik aurrera faltako zaiolako zutabe garrantzitsu bat. Faltako zaiolako pilar garrantzitsu bat. Pilar Goia.
1: A ver, Imanol.
0: 6 faktorian eta bazoaz.
1: Banoa, baina ez noa etxe honetatik. Noa beste talde batera, elkarren ondoan esertzen jarraituko dugu. Eta egia da, bueno, barruko sekretu asko kontatu dituzu, eh? Oso etxekoak direnak. Korrikaldiak pasilloan ikuste dut, ba, horrek jarraituko duela horrela
0: izaten. Eta 6 urtetan zara erori pasilloan,
1: eh? Naiz inoiz erori. Inoiz erori. Eta bada, ezagit, entzulei kontatuko diegu sekretu txiki bat, prentsatarteari, prentsaka ere deitu izan diogula, ba, prensa egin izan dugulako, baina lasa egon daitezela, Imanol, zuk gidatuko duzu berriro ere, prensa tartea, txukun, dotore, eta eder.
0: Aldameneko maira zoaz, baina zure utxunea nabariteko dugu faktorian, Pilar?
1: Bueno, ba, mila esker, Imanol.

Berrikuntzaren aldapan gora gaurre zortzietara iristeko aukeratu duguna, hamarkada bat ingaro daia da, taldea sortu zutenetik eta 2024an eman zioten amaiera ibilbidea musikalari Beken egin zuten kontzertu erraldoian, Bilbora ikastera joandako ezagunak lagun eta taldekide bilakatu ziren, Erromeria talde gisa egin zituzten lehen urratsak batzuen eta besteen kantuen bertsioekin eta lehen lana argitaratu bezain laster lortu zuten izugarrizko oihartzuna Euskal Herrian. Ertzetatik izeneko diskoan sona gehien izan duen kantua, zalantzarik gabe, ba hainbat dira aurkitu ditugun bertsioak pianoarekin soilik jotako hau esaterako.

Itzekin, atzekin, abelizia duen musikari hau Ainhoa Urteaga da, zumaiarra bera, eta piano jole aparta entzuten dugun moduan, interneten topatu dugu, bertsu hau gerora bakarkako lana ere arkiteratu du, bere sormenaren fruitu izan dena, Arrakala izenekoa. Bertsioez ari garela euskal abesti ezagun ugariren bertsio sorleku da Goazen telesaia, ukitu elektronikoagoa emanaz 2017an egin zuten Aldapagora kantuaren moldaketa hauxen.

sorkuntzak bere berezko dituen trikitixa eta biolina bai, baina biola, biolontxelo, arpa eta perkusio instrumentu ugari elkartu arazi zituen Fernando Velázquezek entzuten ari garen honetan. Ahotxan, aldaketarik ez, Josune Arakistain eta Uxue Amonarriz, zortzetara iristeko, untzataldearen aldapagora, Euskadiko Orkestrarekin batera.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, tentsioak goia jo du Ceutan. Migratzaileen kontra oldartu egin dira hainbat herritar. Trampolin ondartzako polizia esia gainditu, migratzaileek lo egiteko erabiltzen izan dituzten zenbait etxolari sueman, eta haien ondasun apurrak uretara bota dituzte. Eta Gurutze Gorriari eragotzi egin diote janaria eramatea migranteak zeuden tokiraino. Zetarik gainera haien lana eragozteko aleginean erasoak jasan dituztela salatu dute, eta erakundeek lasaitasunerako deia egin dute. Defentsa ministerioak aldi berean jakinarazi du 12 migratzaile ere atxilotu egin dituztela ibilgailu militar bati harriak botatzeagatik. Jaurlaritzaren lan urte politikoa abiarazteko Miramar jauregian egindako gobernu kontseiluaren ostean oso kritikoa agertu da Imanol Pradales lehendakaria. Espainiako gobernu eta oposizioarekin, baita Europako erakundeekin zeuteko krisiaz egindako kudeaketagatik.
2: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da.
1: Izaren xausti, egunon.
3: Egunon, Imanol.
1: Atzoko saio horretan iragarri zuen lehendakariak lanurte politiko berrian Gernikako estatutua bete eta autogobernuan aurrera egiteko helburu hartu emanetan segitzen dutela Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, naiz eta aldebiko batzordean elkartzeko baldintzarik oraindik ez den ematen.
3: Eta hain zuzen, autogobernuaz gain ekonomia zedota aurrekontu ezitze egiteko bilera erronda egingo du lehendakariak irailean alderdi politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat gehien inguruan adostasunak bilatu asmoz.
1: Kalean afariak ebanatzeko debekua jaso eta hilabetera bestalde, elkarretaratze jendetsua egindu kaleko afari solidarioen elkarteak Donostian, janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla salatzeko, entzun Luisa Calvo Mar Kaseko kidea.
4: Ba, pixkat ja, nazkatu gara gure atzitik alkatea ibiltzea, ja ezin dugu ez da bokata bat eman, justo gaur hilabete bat betedanean jendea jangabe dagoenetik.
3: Kolektiboaren hitzetan egoera uzentzu gabea da, kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela salatu dute. Jazarpenak jazarpen, ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko duela dutela adierazi dute kaseko kideek.
1: Nazioartean kontatuko dizuegu albistegi honetan, gora egiten segitzen dutela Nepal eta Tibet arteko uholdek eragindako hildakoen kopuruak 462 badira gutxienez hildakoak, eta 1500 desagerturen bila ere segitzen duten. Eta nazioartean heriotza bat ere puntako albiste da, Ratko Mladic Bosniako arakina ezizenez ezagutzen zen militar serbo bosniarra hilda Agako espetxean biziarteko kartzela zigorra betetzen ari zen bitartean.
3: 84 urterekin hilda Agako epaitegi Srebrenicako genozidioan Bosniako gerraren amaieran 8000 musulmanen hilketagatik zigortu zuen Mladic, bigarren mundu gerraz geroztik Europan izan den sarraskirik handiena izan da. Genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik zigortu zuten, gaur-gaurko zoraindik gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute Bosniako musulmanek Jugoslaviaren desegitearen aurrean, erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsua ere gidatu zituen.
1: Goizeko 8:30 bueltan kirol albisteak Gontzal Mendibez arduzue puntako albiste, egunon.
5: Osasunarekin hasiko gara, egunon. Imanol, Gorritxoek bat eta bi irabazi dutelako Zeltaren aurka, markagailua iraulita Kike Barjaren eta Budimirren golei esker. Ramisenek bat gehiagorekin jogatu dute ia bigarren zati osoa, eta garaipen honekin jokatutako 6 puntutatik lauditu jadanik Osasunak. Txamponaren beste aldarekin egin du topo Atletikek, berriz ere nukanpetik porrotarekin itzuli baitira lehoiak. Bi eta utz eta Bartzenoaren aurka Unai Simon honena izan zen neurketan. Gaur, labezintzan da, behatzi terrietan Villarrealen aurka, eta Realean sorpresa atzo Liga Aztiko bi egunen faltan Arturo Ruizek bere kontratu atetzea erabaki baitu. Etete klausula ordaindu du eta Ingalaterrara bidea hartuko duela dirudi. Eta pilotan, Bilboko Aste Nagusia torneoko finala gaur, Elordi Zabaleta, Laso Iztueta.
1: Aparteko eragozpenik ez orduanetan errepide sare nagusian, baina Beatriz Zabaleta eriotza baten berri eman behar dugu.
6: Bai, albiste beltza jaso genuen, jaso dugu azken orduetan errepidetatik, untzuen 68 urteko gizona hiltzen atzo trafiko istripu baten ondorio. Zarratxean gertatu zen, atzo arratsaldean, nazional 121 errepidean. Auto batek eta kamioi batek elkar jo, eta autoaren gidaria 68 urteko ukarreko gizona tokian bertan hiltzen. 49 urteko kamioi gidaria berriz erietxera eraman zuten zaurituta, arriskutik kanpo dago, eta kamioian zihoan 29 urteko beste gizaseme bat tokian bertan hartatu zuten. Urtea hasi zenetik 21 lagun hil dira Nafarroan errepide istripuan.
1: Eta errepidei lotuta kontuan hartzekoa Gipuzkoako Moebe gasolindegietan grebara deituta daudela langileak gaur gaueko 10:00 hasi eta asteburuan zehar lanbaldintza hoben eske ari dira langileak kontuan hartu 8 autobidean Aritzetan edota Irungo gasolindegietan besteak beste eragina izan dezakela lan uste honek.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmeten, Naiara kaixo egunon.
8: Egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak ezer baino lehen?
8: Ba, basuena Gasteizen dugu une honetan, 13 gradu ditugu bertan, 15 Iruñean, 17 gradu Donostian eta Baionan, eta 18 Bilbon.
1: Eta zer dio gaurko iragarpenak?
8: Ba, gaur gero egonkorra eta orokorrean eguzkitsua izango dugu. Agian egunean zehar arratsaldean gehieman odoi batzuk iritsi daitezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta beraz giro argia izango da egun osoan. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko da eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eta gauzak horrela, naiz eta eguzkitsu egon, bero handirik ere ez du egingo, eh? Gaur eguneko beroenak orokorrean 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz, beste behin gaur temperatura 30 gradu azpitik geratuko da eta eguzkitsu egongo da ia egun osoan.
1: Eta asteburua zer?
8: Ba, biharrildo bereti jarraituko dugu, giroa eguzkitsua izango da berriro, gaur baino haize gutxiago ibiliko da, eta berriz ere temperatura minimoak eguneko lehen orduetan ba, fresko xamarrak izango dira. Maximoak aldiz, igo egingo dira bihar, eta 30 gradura urbilduko dira. Igandean ere printzipioz antzera jarraituko dugu, baina litekena da fronte baten eraginez odeiak ugariagoak izatea, eh? Batez ere egunak aurrera eginala be odeiak ugaritzea ipar partean. Egunaren amaieran ez dugu zertzen euri pixka bat, zirimiri pixka bat ere egin dezakenik. Edo zein kasutan, eguzke ikusteko aukera ere izango da igandean hainbat eta hainbat txokotan.
1: Asteburu Naiara.
8: Berdin, agur.
1: Eta goizaldean ez zerura begira izan gara. Duela bi aste eguzki eklipsea ikusi genuen eta gaur ikusi dugu ilargi eklipsea. Goizeko seiak pasa zirenean izan da eklipsearen momentu gorena. Eta gila esan Marijo oso momentu ikusgarria bizi izan dugu, eh?
9: Gauez lan polita eta gauez lan egin dugun ontzat, ba, opari bat izan da. Ilargiak arrosa kolorea hartu du, hortaz abuztuko odolezko ilargia izenarekin ere ezaguna da. Lurra, ilargiaren eta eguzkiaren artean jarri da, eta ilargian itzala ikusi ahal izan dugu, hain zuzen ere gure planetak satelitean egin duen itzala. Eta orduan, galdetuko duzue, kolore arrosa zergatik, ba, Virginia Garcia Arantzadiko astronomoak azalpena eteben.
10: Ikusten da ilargi betea, baina gorriska, laranja bezala. Ze ilargia sartzen da lurrak egiten duen itzalean, baina badakigu ere eguzkia gure planeta baina asko handiagoa dala. Eta bakarrik iristen dira ilargiraino uhin luzera gehien dazkaten izpiak, eta horiek dira gorriak, laranjak.
9: Ba, fenomenoa goizaldeko 3:00 eta 20 pasa hasi da, 6:00 eta 12:00 zirenean izan du maksimoa 183arekin eta ordutik txikitzen ari da, goizeko 9:00 bukatuko da.

0: Eta guztoko 28. du gaur eta San Agustin eguna da. Horrek esan nahi du erromeria eguna dela Artikutzan, Nafarroko lurretan, baina Donostiako udalaren jabetzakoa den paraje natural dotorea. Eta salbuespen moduan gaurko egunez soilik irekitzen dute eremu hori, herritar guztientzat eta Mikel Estonba egitarau zabala ere prestatu dute.
1: Hala da, goizeko 8:00 aurrera egongo da naturgunera sartzeko aukera, ibilgailuak bertan aparkatu ahal izateko aparkaleku bat jarriko dute gainera. Festa giroan egun osoan zehar janaria, edaria eta artisau produktuak dastatzeko aukera izango da. Egitaraua 11:00 hasiko da, suziria botako dute eta meza emango dute goizuetako koroak kantatuta. Ostean 11:30 pilota partidak izango dira. 4:00 Alaia Martin eta Xabati Jarregi bertsolarien txanda izango da. 5:00 Herri Kirolen erakustaldia aizkolari eta harri jasotzaileekin eta jardunaldiaren amaieran erromeria 8:00 aurrera itzal taldearen eskutik.
0: Jastigman eta Julen San Martin teknikaren arduradun, abuztuko azken ostirala, abuzturen 28. goizeko 8:10 saitezen.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda abiatuko du irailean ordezkari politiko, ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat alorretan adostasunak bilatu asmoz. Bertan ekonomiaz, aurrekontuez, autogobernuaz hitz egingo dute besteak beste, eta Gernikako estatutua osorik betetzeko Espainiako gobernuarekin dauden negozioen berri ere emango die bertan lehendakariak. Pradalesen hitzetan, oraingoz ez dira baldintzak ematen aldebiko batzordea elkartzeko, dena den iragarri du datorren astean Maria Ubarretxena, autogobernu sailburua Madrilera joango dela lurralde politikako ministerioko ordezkariekin biltzeko. Ainara Rubio, kaixo egunon.
3: Egunon, legealdiaren bigarren zatian ere adostasun esparruak bilatzen jarraitu nahi du Imanol Pradales lehendakariak eragile politiko eta sozioekonomikoekin, Espainian ikusten diren alferrikako liskar politikoetatik aldentzeko helburuz.
4: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liskar egorea honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka eta hori ezin dugu onartu.
3: Dagoeneko jarri da harremanetan eragileekin, iraileko lehen 15 ekonomiaz, etxebizitzaz edota autogobernuaz hitz egiteko. Etorkizuneko autogobernuaz eta baita transferentzien inguruan, Espainiako gobernuarekin zabalik dauden negoziazioen inguruan ere. Momentuz, ez direla ematen uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko batzordea egiteko baldintzak, baina Imanol Pradalesen hitzetan, udan ere harremanetan izan dira bi gobernuak.
4: Abuztuan kontaktuan egon gara, lana egin dugu, bai, Ubarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
3: Maria Ubarretxena autogobernu sailburua lurralde politikako ministerioko ordezkariekin bilduko da. Gauza korrela urte politikoaren hasieran mezu argia Imanol Pradales lehendakariak ez egonkortasunak ez da hauteskunde giroak ere ez diotela jaurlaritzari ipar horratza galduaraziko.
0: Ba, entzun duzu, oso kritiko hitz egin du era berean lehendakariak Ceutako krisiari ematen ari zaion erantzunarekin. Kritiko batez ere Espainiako gobernuarekin berandu eta ez duela egoki erantzuna la uste du lehendakari eta oposizioko buruzagi nagusiak egoerak eskatzen duen maila eman gabe konfrontazioa elikatzen duela esan du Axunarezena.
5: Bai, kudeaketa nabarmen hobetu daitekeela dio Imanol Pradales lehendakariak.
4: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da, horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
5: Eta Europa ere jokoz kanpo beste aldera begira dagoela, lehendakariak migrazioari lotutako aldarrikapena berretsi ditu, konplexuan dela egoera bai, baina edozein modutan aitortu du Zeutan dauden adintxikikoen arira, Euskadiko harrera sistema guztiz tensionatuta gaindituta dagoela. Diputazioek 1000 inguru hartatzen dituztelako, berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoenean sistema.
0: Ba, Zeutan bien bitartean tentsioak gora eta gora egiten segitzen du. 100 herritar kalera atera dira Espainiako gobernua migrazio krisiarekin kexu. Gobernuak ez Zeutako herritarrak abandonatuta utzi dituela salatu dute, babesik gabe Gurutze Gorriari migrantei janaria banatzea eragotzi egin dute eta manifestari batzuek poliziaren esia ere gainditu eta migrantek trampolin ondartzan dituzten etxolak erre egin dituzte, Marijo.
6: Bai. Gurutze Gorria mafia bat dela eta okupatzailea kanpora oihukatuz tentsio handiko manifestazioa egin dute ehunka lagunek Zeutan. Gurutze Gorriari galerazi diote migratzaileei janaria banatzea eta Espainiako banderak soinean eta himnoa abesten Zeuta Espainia dela aldarrikatu dute. Haserre daude Sánchezen gobernuarekin oporrak lehenetsi eta babesi gabe utzi dituelako.
7: El estado de ansiedad es tremendo, porque es que no están haciendo nada. Estamos aquí abandonados.
8: Un atraco a Ceuta y, por supuesto, al Estado español.
9: Esto se trata de que han invadido Ceuta.
6: Antsietateak jota daudela, kalera ateratzeko beldurrez, ez dela elkarbizitza arazoa, eraso eta inbasioa izan dela salatu dute. Giroa gaiztotuta hainbat herritarrek polizia esia gainditu eta asalto egin dute trampolin ondartzara. Bertan, migratzaileek aterperako erabiltzen dituzten etxolak erreditu dituzte eta haien motxila kuretara bota. Hainbat kazetarik salatu dute manifestariek haien kontra egin izana eta bestalde migrante talde baten eta poliziaren artean ere liskarra gertatu dira. Polizia batek harrikada jaso du eta 12 migratzaile atxilotu dituzte.
0: Ba, Zeutako krisia bideratzeko 25.000 milioi euro bideratzea adostu dute Espainiako gobernuak eta erkidegoek ekin duten konferentzia sektorialean datu ofizialen arabera 1.500 adin txikikok segitzen dute Zeutan.
10: Aurretak gazte horien egoera bideratu alizateko elkartasunez joka dezatela eskatu di erkidegoi Irarrego ministroak denbora beharko dela dio adin txikiko horiek euren familiekin elkartzeko tramiteetarako eta Alderdi Popularrari gogorarazi dio kanporantze masiborik ezin dela egin.
11: Lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera.
10: Hau emanak eta etzegoen egoneko gaizerrendan, beraz ez da horren inguruko erabakirik hartu, baina legea bete erkidegoak hartzera behartzeren alde agertu da Rego ministroa. Alderdi Sozialaren esku dauden erkidegoak laguntzeko presta agertu dira, popularra agintean denetan berriz, aukera bakarra familiekin elkartzea da. Bada gaur Pedro Sánchez gobernu presidentea buruz, Zeutako egoera jarraitzeko batzordearen bilera egingo da goizean, bertan gobernuko 11 ministro kartuko dute parte, hiru ministroaren agerraldi ere badago aurreikusita kongresuan.
0: Eta txera etorrita kaleko afari solidarioak kolektiboak salatu du Donostiako udaltzaingoak janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela. Egoera salatzeko elkarretaratzea egin dute Donostiako aldezarrean.
6: Erosketak egiteko orgatxoekin elkarretaratze jendetxo egin dute Donostiako Konstituzio Plazan kaleko afari solidarioak kolektiboak deituta. Duela hilabete jaso zuten afariak banatzeko debekua, ordutik erosketetako karrotxoekin doazenean identifikatu egiten dituztela eta jazarpena salatu dute. Luisa Calvo Omar, kaseko kidea da.
12: Ba, pixkat ja, nazkatu gara gure atzeteik alkatea ibiltzea, ze ja ezin dugu ez da bokata bat eman justo gaur hilabete bat betedanean jendea jangabe dagoenetik.
6: Kolektiboaren hitzetan egoera auzentzugabea da eta iritzi bereko hainbat herritar batu zaizkie protestan.
13: Papide gabe keria osalatzea bazkenan jateko horik ez duten edo babes gabe dauden hoiei babesa emateko babesa ematea zigortzea, nahiko larria iruditzen zaigu eta bueno.
6: Kaseko kide kalere mezu argia zabaldu nahi izan dute, ez direla beldurtuko eta lanean jarraituko dutela.
0: Ba, afari solidarioen inguruan sortutako polemikaz ere galdetu zaio lehendakariari.
4: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman, hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
0: Hori Donostian, Bilbon, jente mordoa elkartu zen atzo Manteroen aurka irian izan diren erasoak salatzeko. Bilboko konpartxeke deitutako elkarretaratzean aste nagusia guztiena dela eta inolako erasorik onartuko ez dela aldarrikatu zuten. Eta udalari eta udaltzaingoari bi printzipio horiek modu neurrigabe eta sistematikoan erasotzea leporatu zioten Xuban.
14: Azken egunetan erakunde publiko eta komunikabide batzuen aldetik Manteroen kolektiboak eraso krudel eta lotxagarriak jasen. jasan dituela eta udalari eraso horiek gelditzea eskatu zioten. Kaleko saltzaileak egoera zaurgarrian daudela eta horren aurrean udalari irtenbideak bilatu baino oztopoak jartzea ere leporatu zioten. Eta Aburto alkateak egindako adierazpenen aurrean berriz, pertsona horien atzean ez dagoela talde kriminalik, kalean saltzea ez dela delitua eta delitu bakarra politikoek herritarren izenean boterea gehiegikeriaz erabiltzea dela esan zuten.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: dutxaja.com.
17: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
18: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
19: Euskadi Irratia.
0: Nazioartera begira jarri gaitezen Ratko Mladic Bosniako harakina ez izenez ezagutzen zen militar serbo bosniarra 84 urterekin hilda Agako espetxean. Srebrenicako genozidioagatik bizi arteko kartzela zigorra ari zen betetzen 8000 musulmanen hilketa agindu baitzuen Bosniako gerraren amaieran. Bigarren mundu gerraz geroztik Europan izan den sarraskirik handiena, Lander Izagirre, konta guzu.
20: Ratko Mladic ari zareten zuten kasko urdinen buruari oiuka Srebrenicako genozidioaren aurreko orduetan. Gertakari honen ondoren, bere kargura pasa ziren ordura arte Nazio Batuen babespean zeuden bosniarrak eta 8000tik gora gizonezko musulman hiltzeko agindua eman zuen. 2017an biziarteko zigorra ezarri zion Agako auzitegiak genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik. Hiru hamarkada beranduago biktimak gogoratu eta gorpu gehiagoren bila jarraitzen dute oraindik. Yugoslaviaren desegitearen aurrean erailketa masiboak eta Sarajevoko setio odoltsuak gidatu zituen militar serbo bosniarrak Milosevic eta Karasitzen babes politikoarekin. Armak isilik daude orain, baina zatituta jarraitzen du Bosniak.
21: Velika žalost, velika tuga.
20: Eta Serbiar komunitatean umilaziotzat hartu dute askok, heroitza duten generala Mendebaldeak epaitu eta bertan preso hil izana.
0: Eta bestalde, Nepal eta Tibet arteko mugan izandako uholdeek 462 hildako eta 1500 desagertu utzi dituzte, azken datu ofizialen arabera. Bilaketa lanak korapilatzen ari dira, Txinako agintariek bertan bera utzi dituzte momentuz. Izan ere, gainezka egiten hasi da Tibeten lehen uholdeen eraginez lokatz eta harriz beteta dagoen lakua. Eta bien bitartean, hondamendia zerke eragin zuen, zalantza gutxi dute adituek, glaziar baten austurak eragin zuela, hori da hipotesi nagusia, itxaso guri dikonte guzu.
22: Bai, hildako kopuruak gora egiten jarraitzen du eta bide horretan jarraituko duela zalantzarik ez dute egiten bertako agintariek lokatz eta hondakinen artean erreskate lanak zailak direlako. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura evakuatzen, baina eraman dezaketen zauritu kopurua oso mugatua da. Momentuz Txinak hiru hildako eta 548 desagerturen berri emandu eta Nepalek 469 hildako eta 9 ziren desagertu inguru. Horietako 4 desagertu espainiarrak dira gobernuak jakinarazi duenez. Hondamendia zerk eragin duen zalantza gutxi egiten dute adituek, Beñati Zagirrek glaziologoak azaldu duenez, hipotesi nagusiaren arabera, Tibetekin mugan dagoen Lantang mendiaren ipar aurpegiko glaziar zati handi baten austurak eragin zuen.
23: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek, sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. mundu guztian ezagutu dana. Kasu hontan lurrikara bat beharrean Luisi edo izotz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
22: Horren ondoren ibaia bera erori eta dena eraman zuen aurretik. Orain ibaiaren ibilgua blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz, beste uolde bat gertatzeko arriskua da kezka iturri.
0: Etxera itzulita, Nafarroan industrian inbertsioak eta enpresen finantzazioa sustatzeko deskarbonizazio plan berezia. Iragarri du Mikel Irujo, industria kontseilariak, datorren urtean bukatuko dira, Europatik bideratutako Next Generation funtsak, eta horiek ordezkatzeko 150 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da foru gobernua Elieraso.
1: Ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo industria kontseilariak, Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek garatzeko finantziazioa izan dezaten eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da, hain zuzen ere, 2027-2030 deskarbonizazio planaren bide horria.
2: Helburua da, industrian egon alditezken inbertsioak bizkortzea. Ta bigarrena da, kasi 1.400.000 euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu. Proango plateatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
1: Nafarroko industriak azken seilekoan ez duela bilakaera ona izan aitortu du kontseilariak, 5 urteko hazkunde jarraituaren ondoren, industriako izpena ja 8% jetxi baita. Hala ere, foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok. Datozen hilabeteetarako erronken artean nagusi, industria foru legea onartzea. Autogintzatik harago, energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
0: Noaingo festetan bestalde ikara eragin duen beste gertakari bat, Bart Susko zezena bertako kaleetan barrena zebilela txinparta baten ondorioz etxe bizitza bateko balkoian zegoen aulkiak su hartu du, parte hartzaile batek lehen pixura eskalatu eta aulkia kalera bota alizan zuen. Eta bien bitartean erietxean egonkor jarraitzen du herri berean, noainen festa aserako txupinazoan zauri larrienak izan zituen udal langileak, guardia zibilak gertatutakoa ikertzen ari da, eta itxura guzti arabera giza akats batek eragin zuen asteazkenean jaiakasteko txupinazoa botatzerakoan hainbat suziri kontrolik gabe lertu eta 50 bat pertsona arin zauritu izana Eli.
1: Guardia Zibilak lekukoei deklarazio hartu die eta udaletxeko balkoian eztanda egin zuten suzirien hondakinak aztertu ditu. Ikerketaren arabera etziren ekoizleak ezarritako segurtasun arauak bete eta giza akats baten ondorioz lehertu ziren itxura guzien arabera suziriak. Noaingo udalak txupinazoan gertatutakoa aztertuko du, protokoloa hobetu eta berriro alakorik gerta ez dadin Mikel Navarro da alkatea.
3: Es otro riesgo, ¿no? Que tenemos también que es el manejo de la pirotecnia. Yo creo que también es un mensaje de responsabilidad para todos los municipios para que tengamos ya alguna medida que mejore, ¿no?
1: Erietxeratuta jarraitzen duen udalangileak suziri sorta zeraman eskuan hauek lertu zirenean, eskuetan erredurak ditu, ez dira larriak eta egonkor dagoela jakitera eman duten Nafarroko Osasun Departamentutik.
19: Ze gozoa.
24: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
19: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
25: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
26: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
25: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi berdut.
26: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
25: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
27: Aurten, onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
26: Bai, guazen beste batera.
28: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
29: Lip, zaitut!
30: Abuztuaren 27-30 hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
31: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, biarritzeko aireportuaren ondoan.
30: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
31: Abuztuaren 27-30 Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas guioyaevasion.com. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
4: Euskadi Irratia.
0: Trebiñu eta Arabako nekazaritza elkarteak atakak bestalde traktore protesta egin du Gasteizko kaleetan barrena lehen sektorearen egoera kritikoa salatzeko. Elkarteak Araba eta Euskadi lehorte eremu izendatzeko eskatzen dute sektoreko profesionalek laguntza espezifikoak eskuratu ditzaten Onintza Segurola.
1: Buesa arenako aparkalekutik abiatu eta Jaurlaritzako Lakuako egoitzarako bidea egin dute traktoreek. Atakaren esanetan, prezipitazio faltak eta temperatura altuek, abeltzaintza eta laboreak suntsitzen ari dira, eta laguntzak ezinbestekoak dira ondorio larri horiek arintzeko. Baina arazoa ez da klima soilik. Egiturazko krisia ere salatu du Raul Beitia Atakako bozeramaleak, Ukrainako eta Ormuzko itsasarteko gatazkek, erregaiak eta ongarriak izugarri garestitu dituztelako.
5: Son sobrecostes que realmente no se aparejan con las ventas, con los precios de ventas que tenemos en...
1: Horrekin batera, hirugarren herrialdeetako produktuen importazio masiboari eta Bruselako burokrazia itogarriari aurre egiteko neurriak esigitu dituzte. Tokiko produktuak defendatuz eta aldaketak eskatuz, nekazaritza politika bateratuan aurrekontua handiagoarekin eta eskakizun gutxiagoarekin.
0: Eta Bilboko asteen nagusiak hain zuzen, zazpigarren eguna du gaur, bigarren asteburuaren atarian Bilboko eguna handia. Atzo berriz Ikurriñari ez ezik nekazariei eta kontsumo taldei omenaldia egin zieten konpartsek, Txomin Baru Jonasi eta Arria Garaino Kalejiran.
6: Ikurriñak eta elikadura subiranotasunak horizonte bera partekatzen dute. Duintasunaren, autonomiaren eta bizitza kolektiboaren defentsa. Eskerrik asko nekazariei eta bertako produktuen kontsumitzaileei etorkizun hobe bat eraikitzen ari zaretelako. Gure lurraren eta elikaduraren defentsan, gora Ikurriña.
0: Eta gaur Bizkaiko etxera eguna ospatuko du Sarek eta hainbat konpartsek antolatuta. Aurtengoa errepresaliotuekin azken aste nagusia izan dadila aldarrikatuko duten. Gaurko egitarauan bestalde, gastro txikia eta bakailaua pilpileran, areatzan, herrikirolak Arriagan, eta nahi beste kultur jarduera hiri osoan zehar, musikaren atalean, playback lehiaketan, DJak, kontzertuak, besteak beste, Las Fellini, Osiris, Stolen Souls, edota, Cadiz Ponians. Goizeko 8 terdietara iritsi gara, gugak ikula errepidetan aparteko eragozpenik ez orduanetan, jaso dezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredoren eskutik.
7: Gaur giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Arratsaldean hodei batzuk iritsi litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta giroa argia izango da. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko dugu eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eguzkitsu egonagatik hala ere ez dugu bero zakarrik espero eta eguneko maksimoak gaur 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz eguzkitsu egongo da egun osoan eta temperatura beroenak berriz ere 30 gradu azpitik geratuko dira gaur.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Almenibe, egunon.
8: Egunon, Imanol.
0: Osasunak, garaipen ederra lortu du barte bigon, eh?
8: Eta horrela usatzen dira mamuako bekien, Imanol. Marka joa iraulita irabazi du, gainera, Kike Barjaren eta Budimirren golekin, bigarren zati ia osoa bat gehiagorekin jokatu ostean. Dudekin hasi zuen liga taldeak, baina 6 puntutik lau dagoeneko Ramisen taldearen zat.
0: Eta oraindik punturik lortu ez duena, Atletik izan da.
8: Bi eta utz, galdu dute Zurigorriek Bar Nou Campen, Bartzelunak kontrolpean izandako neurketan. Rafinhak 37. Minutuan eta Fermiek 82. Lortu dituzte golak eta estira gehiago izan Langarin erruz eta Unai Simonen erakustaldiari esker. Punturik ez bi neurketetan eta Balaidosen urrengo aukera igandean Zeltaren aurka.
0: Eta gaur ere futbol kontuak Alabesek gauean dauka itzordua.
8: Bederatzi territan hasiko da Norgea Okamendizorrotzan biharalen aurka. Alabesek zapore gozoarekin hasi du denboraldia eta bolada hon horri jarraipen amateko desiatzen daudela onartu du Kike Sánchez Flores entrantzaiak. Babazorroek jokalari guztiak dituzte jokatzeko munduan.
0: Eta egia esan errealean atzo sorpresa esusteko handia hartu zuten askok liga asteko bi egunen faltan Arturo Ruizek kontratua etetea erabaki duelako.
8: Inork espero zuen albistea zelako Realak bihar hasiko duelako liga eta txapelduren ligako kanpora ketaren biharamunan egin delako albistea ofizial. Entrenatzaileak bere etete klausula ordaindu du eta Brightonerako bidea hartungo duela dirudi.
0: Ba, dirudi txirrendularitzan egunetik egunera lerro burua kopiatu eta pegatu egiten dizula Gontzal Pogatxar araia.
8: Norteko egizuet nikala egiten dut eta. Bai, baina baren gonetan ezusteko bate izan zen atzo Movistar taldeko Enric Mas esloveniarraren gurpian iritsi delako Kastelloiko elmugara. Bartolo komendatean egindu iez Pogatxarrek eta atzetik aurrerako bidea eginez iritsi da esloveniarren gana Enric Mas. Xavier Muriel da, Movistarreko kirol zuzendaria.
9: Bizkate harrituta dure. Enrique onda Pogatxarren maian, baina esango nuke ez dala on Pogatxar bat, Andorrako maian, ala, kiston denbora gateatzen atzen, orduan azkenen mentalidad eta psikologia da, eta horri ikusi danean, eta harrapatzen aizela, ba, gora etorri dat.
8: Pogatxarren atzetik, bigarren da zelkapen orokorrean Mas.
0: Eta pilotan final leguna Bilbon.
8: Eta final oso polita aurre ikusi daiteke goi mailako bi bikoteren artean, Elordi eta Zabaleta eta alde batetik eta Laso eta Iztueta bestetik. Unai Lasoren hitzak aurkarien inguruan.
10: Bikote sogorra ez, alto horrazkeneko partiutan nik zuari jokatu du, tanto asko bukatzen, eta Jose Uda guztian nik uste oso ondo egon dela ez, final iaia guztietara iritsia. Eta bueno, kiston atzelari, eta hemen ni asko egiten duena, eta bueno, a ber, gure hau egiten badugu, ba, aukerak ditugu, hasi ke ongi.
8: Bezerian, Muru Aldabe eta Amiano Morgaetxebarria bikoteak aurrez aurre.
0: Chamonix aldean bestalde 60 kilometroko lasterketak podiumean amaitu du Sara Alonsok.
8: Iazko edizioan laugarren egitetik zetorren Alonso eta lasterketaren zati ederra bigarren postuan egin badu ere, azkenengo kilometroetan indarrez justu eta hirugarren bukatu du. Malenosak ez du lasterketa bukatu karranpek eragotzita eta gizonezkoetan Ander Iñarra lehenengo euskalduna 20. Postuan meritu handikoan gainera entzun ezagun bera.
11: Benitzis mailan entrenatzen dut, eren egun etorri nintzen honea, altuera egokitu gabe, lasterketan nabaritu dut, ez negoela altuera egokitu, baina bueno, nortzen dago meritua.
0: Eta bukatzeko piraguismoan munduko txapelketari da jokatzen Polonian eta Begoña Lazkano final laurrekoetan da.
8: 500 metroko kabi kategorian hain zuzen ere David Leian pasaiarra eta biharko final laurrekorako txartela lortu zuen atzo sailkapen frogan Estefania Fernandezekin batera. Lazkanoren hitzak dira hauek.
12: Oso pozik egin dugun hasierarekin, hirugarren izan gera eliminatorian eta bueno, gaur pase bat bakarrik zegoen finalerako, besteak semifinalera joan behar dugu.
31: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
13: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
31: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
14: Euskotrenek jakinarazten du.
31: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
14: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
31: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskadi Irratia.

0: osoan zehar ostiraletan hartu dugu tartea, ordu buelta honetan Euskal Herria zeharkatzeko. Durango, Naranman, Donapaleun, Urdazubin, Zarautzen eta Kanpezun izan gara orain arte, eta gaur atzera egin behar dugu Nafarroa aldera, Nafarroaren bihotz bihotzera xuban.
1: Bai, Iruñerrira goaz, lurraldez oso eremu txiki hartzen duen herri batera, baina aldi berean oso populatua den herrira. 20.000 biztanle, baino gehiago ditu, aipatzen ari garen herri honek, eta dentsitate oso handiko herria da. Arga ibaiaren herri beran, Atarrabia, Uarte, Eguesibarrekin mugan, baita Iruñearekin ere, eta hiri buruzagiaren mantupean askok dute hiribururako joera, baina liberean herri bizia da hauxe. Herriaren lehen erreferentziak aspaldikoak diren arren, errealitate berrietara egokitzen jakin duen herria zitze egiten ari gara.
0: Gaur iritsi gara alkateekin egin dugun ibilaldiaren azken geltokira, eta itzordu hori Burlatan egin dugu alkatearekin, Berta Arizkun Burlatako alkatea, kaixo, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zer moduzko uda izan duzu, eh?
2: Ba bueno, ongi, badakizu jaiekin gora eta bera, uda osoa, baina, bueno, oso uda lasaia izan dugu.
0: Hori da, uda sasoia herri asko eta askotan sasoi lasaia izaten delako, baina festak izaten dituzuen herrietan ez da ingarai lasaia, eh?
2: Bai, bueno, egia esan programazioarekin, bueno, urtean zer bueno, ematen dugu, ez, gora eta bera. Baina egia esan antolakuntza lanak Sanferminak bukatu edo berehala hasten gara espazioak sortzen. Gero jaiak eta jaiak ondoren ere ba normaltasunera bueltatzen, ez, pizkanaka, eta egia da, ba, uda osoa, ba, hori, jaiekin gora eta bera.
0: Jaiak nola joan dira?
2: Ba, oso ongi, egin dugun balorazioa oso positiboa izan da, egitaragoa normaltasunez garatu da, ez, parte hartzea handia izan da, jaigune nagusietan, eta ez da arazorik aipagarririk izan, eta hori, ba, bueno, jaietan lanean ibili diren langilei esker izan da dudarik gabe. Egitaragoak harrera ona izan du, 23.000 pertsona parte hartu dute udalak antolatu zuten jardueretan, adin desberdinetako jende elkarrekin aritu da jaiguneetan, eta bueno, prebentzio segurtasun dispositiboak behar bezala funtzionatu dute.
0: Eta nolako festak, nolako jaiak dira zuenak, ezagutzen ez ditugun ontzat, zer da Burlatako festetan galdu behar ez dugun hori, zein da gorriz azpimarratutako hitzordu hori?
2: Ba bueno, batez ere oso anitzak, ez? Burlata den bezala. Programazioa erakunde desberdinekin lantzen da. Beste erakunde batzuk bere programazio propioa dute, eta bueno, tabernak ere haien kontzertuak antolatzen dituzte, eta nik uste, bueno, esango nuke oso herrikoiak eta oso anitzak dira gure festak.
0: Eta alkate batek disfrutatzen ditu bere herriko festak, badu disfrutatzeko aukerarik, edo aitortu idazu, tentsio betean egoten zara?
2: Bai, bueno, desberdina da arduragatik, ez? Ni, bueno, dantzaria izan naiz, peña bateko bazkidea naiz, eta beti gozatu ditut jaiak intensitate handiz, ez? Baina, bueno, saiatzen naiz, lagunekin ere disfrutatzen, eta jarduera gehienetara joaten, ze gainera gero, balorazioa egiterakoan, ba, garrantzitsua da kalean egon izana, eta jardueretan parte hartu izana, ez? Jaietan parte hartzeko denbora eta indarrak ateratzen.

0: Aurretik martxan jarri zenuten ekimen bat. Jaibusa antolatu duzue herriko gaztentzat batez ere, beste herri batzuetako parrandara joan etorriak egiteko autobusa da, ezta? Eta gazte gainera botu bidez aukeratu dezakete autobus horren helmuga.
1: Ba, bai, bueno, urte asko da magu horrela egiten, hau antolatzen. Haiek guk baino hobeto dakiten ora joan nahi duten, eta logikoena zen haiek erabakitzea, ez? Niri enbidea ematen dit, ez? Nire garaian zegoen olakorik. Eta, bueno, nik uste dut oso importantea da, bueno, gazteak beste herriko festetara joan, eta gainera kotxea hartu gabe, eta imaginatzen dut gurasoen lasaitasuna handia da, ez da?
2: Botu bidez aukeratu dituzte helmugak, zein herritara joan da aurten autobus hori?
1: Ba, aurten erabaki zuten Elizondo eta Lizarrara joatea.
2: Aritu gara udaz, aritu gara udako festez, pentsatzen dutala ere udan zehar zuen herrian elkargunea igerilekuak izango direla, arreta eman digulako ze igerileku puska ditu zuen herrian,
1: Ba, bai, egia da. Bueno, jolas igerileku bat dugu, igerilekuetan, eta nik uste gazteentzat, ba, erakargarria da, ez? Eta azken urte hauetan, ba, ikusten ari gara gero, eta kanpoko jende gehiago dator, batez ere uda hasieran, ikastetxe asko eguna pasatzera, eta, ba, bueno, ba, bai, oso leku handia da, oso zainduta, oso prestatua ba gozatzeko, eta bueno, por cierto, gaurre igerilekuko eguna da, non ba bueno, jarduera batzuk antolatu ditugu, ba bueno, uda agurtzeko eta batez ere bazkideek ba bueno, gaurre gozatzeko.
2: Eta badirudi gainera eguraldia lagun izango duzuela, gorko.
1: Bai, ematen du bai, ez du bero haundirik egingo, así que bai, eguna proposa disfrutatzeko.
2: Legealdia ari da azken txanpara iristen, zer da azpimarratuko zenukera? Orain arte egindakoa zitzegira zu pixka bat udal jarduna, zer da egindu zuena eta zer da egiteko geratzen zaizuena legealdi honetan burlatan?
1: Bueno, ba, irisgarritasuna hobetzeko hainbat proiektu egin ditugu azken hiru urte hauetan. Bizkanaka bidegorriak ezartzen ari gara herrian, herriaren itxura eta garbitasuna hobetzeko neurriak hartu ditugu eta neurriak hartzen ari gara. Burlata uoldetatik ba besteko proiektu bat egin dugu, Nogalera 2025 deitzen dena, eta horrek ibaiak gainezka egiten badu, ba ondorioak txikiagoak izatea ekarriko du. Herri komunitate energetiko bat sortzeko ba bultzatu dugu, parteidatze prozesu batzuk martxan jarri dugu, batez ere, bueno, azpimarratuko nuke, ba bueno, herriaren erdian dagoen lursail batean, gaur egun behin-behineko aparkalekua dela, ba jakiteko herritarrek ba hor zer nahi duten, ez? Eta orain, ba bueno, hainbat proiektu martxan daude, baina bueno, plan estrategiko bat garatzeko prozesua martxan jarri nahi dugu, herriak eskatzen duelako eta burlatak behar duelako, guztion artean egin beharreko lana, etorkizuneko burlata diseinatzeko, ez bakarrik gure lana, baizik eta gure ondoren udalean egonen diren lana bideratzeko ezinbestekoa tresna izango dela uste dugu. Eta bueno, gure herria eta herritarren bizitzako betzeko inbizioa daukago eta horretan jarriko dugu gure indar guztiak.
0: Gero zuen herriko udalaren webgunea saltzeatu dugu eta iruditu zaigu garrantzia handia ematen diozuela herritarren parte hartzeari. Hainbat prozesu egin dituzue eta herritarrek askotan deitzen dituzue prozesu ezberdin horietan parte hartzera. Nolako

0: prozesuak izaten dira eta erantzuna nolakoa izaten da? Esan genezake herritarrek badutela udalaren erabakietan eragiteko gogorik edo borondaterik?
1: Bueno, ba, gaiaren arabera, ez? Badaude gai batzuk interesa asko, ez, dutela eta beste batzutan ez, ez? Baina guretzat naiz eta batzutan parte hartzea txikia izan, herritarren iritzia oso garrantzitsua da, ez? Eta horregatik planteatzen dira prozesu parte hartzaile horiek guztiak eta jendea parte hartzera animatzen saiatzen gara, beti.
0: Eta zein izaten dira interes gehien sortzen duten gai hoiek eta zein gutxien?
1: Ba bueno, adibidez aipatu lehen aipatu dudan prozesu bat, ez? Ba bueno, daukagu eremu bat non nahi genuen jendeak zer nahi zuen, ez? Eta horretan adibidez jende asko parte hartu zuen. Nogalera 2025 proiektuan ere ba jende asko animatu zen eta bueno, gero baditugu beste batzuk, ba erabakitzeko norre ba piztu behar duten edo duen jaiak edo ez jaietako kartela eta bueno, hoietan ba jendea animatzen da.
2: Bestalde eta gaize aldatuta, etxebizitzaren auzia da herri eta hiri askotako erronka nagusietako bat. Etxabeetan, beko solairuetan etxebizitzak eraiki izateko prozesua martxan duzue, baldintza jakin batzuk betetzen dituzten lokaletan etxeak jartzeko ordenantza ari zarete prestatzen. Zergatik, lokal utxe asko dagoelako, etxebizitzak falta direlako, zein da ekimen honen helburua?
1: Beno, kasu honetan, araudiak aldatzen ari gara, ez? Araudiak momentu honetan aukera ematen du baldintza batzuekin noski lokalak etxeak bihurtzeko, baina herriko zenbait gune babestu nahi ditugu denda berriak irekitzea sustatzeko, ez? Ze burlatan, ba, herri gehienetan gertatzen ari den bezala, ba, negozio asko itxi dira, eta lokal asko utzik daude, eta egin nahi dugun aldaketa honekin, ba, jendea herrian negozio berriei ekitera animatu nahi dugu.
2: Esan dugu hasieran zuen herria dentsitate handiko eremua dela, jende asko bizi da, eremu txiki batean nolabait esategatik, eraikitzen jarraitzeko aukerarik badaldu zuen herrian, lur librerik geratzen altzaizue burlatan, edo akaso ikuspegi metropolitano hori nagusitzen da zuen inguruan auzi honi erantzuna ematerako garaian?
1: Bueno, egia esan, bueno, gero eta lurre libre gutxiago dago, baina momentu honetan lau proiektu pribatu desberdinak egiten ari dira herrian.
2: Atarrabia, Iruña, Burlata, Uarte, Antxoain, pega-pega eginda dauden herriak dira. Eta pentsatzen dut, nahi eta nahi ez, beharko duzuela zuen arteko lankidetza edo koordinazioa behintzat, nolakoa da zuen arteko harremana, erakundeen arteko harreman hori?
1: Ba bueno, beti izan da ez elkarlan hori, ze azken finean arazo berdinak ditugu, behar berdinak ditugu eta elkarlan hori oso importantea da. Hemen batez ere Atarrabia eta Uarterekin, ez, hiru herri deitzen dioguna. Adibidez, bueno, orain dela urte asko Atarrabiarekin batera sortu zen musika eskola, daukagu, bueno, hiru herri atletismo taldea, eta, bueno, batez ere Atarrabia eta Uarterekin hainbat proiektu desberdinak aman komunean ditugu.
2: Eta testu inguru honetan hain zuzen, herripegaina auzoaren auzia duzue hortxe oraindik, ezta? Ai, konpontzeke oraindik.
1: Bai, esan prozesua luzea izango da, baina, bueno, importanteena hasi garela, ez, prozesuarekin. Uda hasi baino lehen, lehendabiziko bilera izan genuen, eta, bueno, eztabaida hori mai gainean jarri genuen, eta hemendik gutxira berriro dituko dugu beste alderdiak prozesua jarraitzeko. Eta adostasun zabalak lortu nahi genituzke.
2: Entzulei gogoraraziko diegu, herripegaina auzo bakarra dela, baina lau herritako lurrak hartzen dituela, Iruña, Uarte, Eguesibar eta Burlatakoak, lau udal auzo bakarren beharrei erantzuteko, galdeketa batek erakutsi zuen auzotarren gehiengo zabal batek nahi zuela auzo osoa herri bakarraren parte izatea, eta gehienek ondo ikusten zutena da Iruñaren menpe egotea, ez da? Prozesu hori gutxora bera kontatu diguzu, baina zertan da, eta zein urratxe eman beharko dira, hemendik aurrera?
1: Esan dudan bezala oso prozesua luzea izango da. Guretzat oso importantea da adostasun zabalak lortzea, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Orain udalen bueltan hasiko gara berriro elkartzen.
2: Herripea gaina auzoaren 160 inguru dago Burlatako lurretan, Iruñaren esku geratuko balitz Burlatak kalte ordaina jasotzea, hori da nolabait planteatu duzuen proposamenak aurre ikusten duena, herripea gainako eremu hori galtzeak nolabait esateagatik Burlatari zein ondorio ekarriko lioke?
1: Gure proposamena oso aztertuta dago, ez? Mm-hmm. Eta bideragarria dela uste dugu. Burlatak bere lurraldearen zati bat galtzea erangingo lukeen arren, etorkizunean gure herriarentzat onuragarria dela uste dugu, ez? Segurazki Burlatak bere lurraldearen zati hori galdu zuen herripagaina auzoa sortzea erabaki zutenean, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, aldi berean, herripagainan sortu den arazoa behingoz konpontzeko proposamena da, ikusita herripagainako auzokideen gehiengoaren nahia, ez?
2: Nola baita orain arte, auzotarrek, herripagainako auzotarrek ere kritikatu izan dutelako, azken bi hamarkadatan, balau udalek ez dutela osondo asmatu zerbitzu publikoak nola zabaldu auzoan, eta zerbitzu publiko faltaz ere kexatu izan dira, ezta?
1: Pesisa Nafarroako gobernuak bultzatu zuen momentuan, bertakoen beharrak zituen ongi planifikatu, ez? 2010-an lehendabiziko auzokideak joan ziren, eta adibidez, aurreskola pasaden urtean jarri zuten martxan, eta osasun etxean orain egiten ari dira, ez? Eta, bueno, ziurrenik udalek ez dugu oso ongi asmatu, baina egoera honetan zai izan da, ez? Hala ere guk legislatura hasieran esan genuen kirol instalazio berri bat egingo genuela auzoan, eta obrak datozen hilabetetan hastea espero dugu.
0: Gai zaldatu nahi dugu, euskararen erabileraz hitz egin nahi dugu, zein leku du euskarak herrian, eta udalak zein asmo edo proposamen ditu euskara sustatzeko?
1: Dudari gabe euskarak leku garrantzitsua du gure herrian, ez? Burlatako euskara zerbitzuak baditu dagoeneko 36 urte, eta lan ildo nagusiak beti izan dira euskararen sentsibilizazioa, erabilera eta ezagutza sustatzea, ez? Eta ildo horietan oinarrituz osatzen da gure hizkuntza politika. Barrura eta kanpora lan egiten dugu. Barrukoa oso importantea da herritarren hizkuntze eskubideak errespetatzeko, eta horregatik iaz barne erabilera plana egin genuen. Eta, bueno, hemen dikaste gutxira izanen ditugu egin berri dugun inkesta soziolinguistikoaren emaitzak. Orain dela 10 urte gauza bera egin genuen eta horrelako ikerketak bueno, egitea garrantzitsua da ematen dizkiguten datuek gure errealitatera egokitutako hizkuntza politika garatzen laguntzen digutelako.
2: 2023an iritsi zinen alkatetzara, orduko hartan EH Bilduk garaipen historikoa lortu zuen herrian, Burlatan. Uste duzu herritarrek baloratu dutela zuen lana?
1: Bueno, ba, ikusiko da, ez? Baina argi dagoena da, arduraz eta ilusioz ari gara. Legislatura hasieran, ba, udala geldirik aurketu genuen, hankaz gora zegoen. Eta gai izan dugu buelta emateko, eta, bueno, jotakei ibili gara hiru urte hauetan herria eta herritarren beharrak hobetzeko, ez? Proiektu asko aurrera eramateko gai izan dugu, eta beste batzuk martxan daude oraindik, eta horrela jarraituko dugu legislatura bukatu arte.
2: Eta legealdia bukatu ostean, zer, datorren hauteskundeak gainean dira, berriro aurkezteko gogoz, errepikatzeko gogoz?
1: Bueno, jakingo duzuen bezala, ba, aste honetan aurkeztu genuen EH Bilduren hautagaiak aukeratze barne prozesua. Egia da, erabaki pertsonalak badira, baina alderdiaren eta bilkideen erabakiak ere bai, eta horretan ari gara.
2: Artu gara elkarrizketaren azken txampan, baina aurten alkatei erronka txiki bat proposatzen ari gatzaizkizue elkarrizketa bukatzeko. Zuen herrian egun pasa bat biribiltzeko hiru proposamen eskatzen ari gatzaizkizue. Paseotxo bat, plan kultural bat eta plan gastronomiko bat. Zure aurretik pasa diren alkate guztiek erantzun dute erronka, zuere animatuko zara, ezta?
1: Bai, noski.
3: Ba, hiru proposamen.
2: Ea, guazen urratxe. Lehen proposamena, zuen herrian paseotxo bat egin nahi baldin badugu, edo herri inguruko parajeren bate ezagutu nahiko bageno, bueltatxo hori ematera, nora eramango gaituzu?
1: Ba, udal parkera, dudare gabe. Dugune udal parkea da oso interesgarria, oso polita, eta nik uste merezi duela hor bueltatxo bat ematea.
2: Ibilaldia eginda goze pixka bat jarri zaigu egia esan, plan gastronomiko bat egin nahiko genuke. Eramango gaituzu norabaitera bazkaltzera edo zuen inguruan ekoizten den produkturen bat prestatuko diguzu, behar bada azokaren bat hor inguruan, zer da, proposatuko diguzuna?
1: Jo, ba, zai egiten zait, hori esateaz, bueno, esan duan bezala burrata oso anitza da, eta gastronomia eskaintza aldetik ba ere oso anitza da, ez? Edozein tabernetan oso ongi bazkalduko genuke edo afalduko genuke.
2: Egin dugu paseotxo hori, bazkaldu dugu, eta plane kultural bat arratsalderako esaterako, edo badago zuen herrian bisitatu dezakegun museorik, interpretazio gunerik, jaialdi bereziren bat akaso, zer da, proposatuko diguzuna?
1: Ba bueno, Burlatan bluesarekin, ez blues musikarekin oso lotuta dago, ez udan bueno, antolatzen dugu blues nolabait esateko jaialdi bat, oso jende asko etortzen da eta bueno, Iruñerrian ba erreferente bat gara.
2: Bai, asan hiru proposomen hauekin, xuban, joan berko dugu, ezta? Burlata bisitatzera.
0: Bai, jungo gea.
2: Berta Arizkun, Burlatako alkatea. Eskerrik asko gaur zure herriko udaletxeko ateak irekitzagatik Euskadi Erratiari Errati Publikoari.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko, Berta.
2: Goizeko 9 dira.

0: Arratsaldeko 9ak gertatzen ari den horri begira jartzeko gunea faktorian, Izaro Inxausti, egunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Nepalera begira segitzen dugu, ziurgabetasuna zabaldu zelako azken orduotan, beste uholde baten beldur.
1: Bai, hondamendia agerikoa da, oraindik kale eta eraikinetan lokatz eta hondakin ugari daude, eta erreskate lanak geldiarazi dituzte, Txinako agintariek gainezka egiten hasi baita Tibeten, lehen uholdeen eraginez, lokatz eta harriz beteta dagoen lakua. Hondamendia beraz agerikoa da, eta zenbakiak ere alakoak dira, Nepalek momentuz 469 hildakoren berri eman du, Txinak 3 hildakori eusten die, orain bilaketa lanentzen da, baina esan bezala kezka ere bai bertan, beste uholde baten arriskuak gain gainean dutela sentitzen baitute.
0: Eta nazioartetik bestean, Norvegiako Haralde 5. erregea hil egin dela, ale jakinarazi berri du bertako errege etxeak, hori da azken ordukoa, konta iguzu Mikel Estonba, egunon.
2: Bai, Norvegiako erregea zendu da, 89 urte zituen Harald 5. 35 urte egin ditu tronuan, 1981 urtean, bere aita zenaren Olaf 5. oinordetza hartu zuenetik. Aurreko astean ospitaleratu zuten eta larri zeramatzan egon batzuk okerrera egin zion odoleko gaixotasun batengatik. Bada, Norvegiako errege etxeak jakin arazi du gaur goizean ezendu egin dela. Orain badirudiaren semean 43 urte dituen Hakon printzea estatu buru berrian bilakatuko dela.
0: Aurreko bat ere bai gaur, Donostialdean bizidiren etxegabeen inguruan.
1: Bai, azken asteotan entzun dugu Jon Inxausti, Donostiako alkatea inguruko herriei dei eginez, hiriburuak soilik ezin diela, bertan bizidiren etxerik gabeko pertsonei irtenbidea eta eman eta baliabideak eskaini, bada goizean adierazpen hauei erantzungo die, Hernaniko eta Errenteriako udalek. Goizeko 11:00 Errenteriako Reina aretoan aterako dira Aizpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Errenteriako eta Hernaniko alkateak.
0: Eta beste kontu bat erregaiei lotuta kontuan hartzeko.
1: Bai, Gipuzkoako Moebe gasolindegietan grebara deituta daudelako langileak gaur gaueko 10:00 hasi eta asteburu osoan zehar lan baldintza hobeen eskeari dira langileak eta hortaz kontuan hartu 8:00 aritz eta edo Irungo gasolindegietan besteak beste eragina izan dezakela lanuzteak.
0: Bilbon bezalako kontuak Izaro, aste nagusiko egun handia delako gorkoa.
1: Eta gaur ere askotariko planak, gastrotxikia eta bakailaua pilpileran, areatzan eguneko menuaren parte, herrikirolak Arriagan eta nahi beste kultur jarduera hiri osoan zehar, pilota partida finala ere bai, eta musikaren atalean, playback lehiaketa, DJak eta kontzertuetan besteak beste, Las Fellini, Osiris, Stolen Soul eta Kadisomians talden kontzertuak, Bizkaiko etxera eguna ere ospatuko dute, sarek eta hainbat konpartxe kantolatuta, Arratsa leko ordu batetan Eliptika plazatik abiatuko da manifestazioa eta areatzen amaituko da bertan herri bazkaria eta ekitaldi antolatu dute txosnagunean.
0: Eta festagirokoekin segitzeko albistegian ere esan dugu gaur abuztuko 28. du San Agustin eguna da.
1: Eta horrek esan nahi du erromeria eguna dela gaur artikutza, baina trikitixa doinuak entzun ditugu dagoeneko albistegietan, guk bestelako musika bat aukeratu dugu egunari begira jartzeko. Se muere por Milani.

0: cuerpo como la soga.
1: Gaur eguerdian Iruñeko udaletxeko balkoian Jose Merce kantariak eta Manuel Terpa gitarra joleak emanaldia eskainiko dutelako Flamenco on Fire jaialdiaren barruan.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
2: Errepidetan ordunetan aparteko eragozpenik ez, seguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
3: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
2: Euskalmeten Naiara Barreloren eskutik iragarpen hori.
4: Gaur giro lasai eta eguzkitxoa izango dugu. Arratsaldean hodei batzuk iritsi litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta giroa argia izango da. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko dugu eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eguzkitxu egonagatik hala ere ez dugu bero zakarrik espero eta eguneko maksimoak gaur 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz eguzkitxo egongo da ia egun osoan eta temperatura beroenak berriz ere 30 gradu azpitik geratuko dira gaur.
2: Bat arte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta berehala solasaldia hemen faktorian.
3: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Euskadi Irratia.

0: goizeko 9:06, solasaldirako analizirako tartea faktorian. Ibai Fernandez, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Bilboko estudioetan, Joseba Ruti eta Maialen Ferreira, ongi etorri bioi.
2: Kaixo, eskerrik asko, egunon.
0: Egun handia gaur Bilbon, eta ez duzu ekalerik egin, eh?
2: Hori da, ez, bueno, jaioguna izan da, nire bintzat kostatzen pixka bat, eh? Baina ia da, bueno, horrela izan dela, eta azkenen bakarrik Bilbon dako jaioguna gaur, gero, sola saldiaren ondoren desperotako dugu.
3: Bai, Bilbon biziz garenok ez dugu nabaritu ere, egia esan, ona iritsitakoan dena utxutxik dago oraindik, baina bestelakoan, ba, egun normala da guretzako.
0: Utxik, esan nahi duzu egite beren erredakzioa?
3: Baita.
0: Donostiakoa bete-beteta dago, eh?
3: Ez dut uste.
0: Tira gatozen bestelako gaietara, dagoeneko abian delako lanurte politikoa, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Nafarroan ere, eta oraingoan zerbaitek baldintzatuko baldin badu lanurtea, ba, hauteskunde giroa izango da, foru eta udal hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan, udalak eta parlamentua berritzeko zita Nafarroan, Estatu Espainiarrean, Sánchezek edozein unetan deitu ditzakela, hori ere ez dugu aztu behar, eta Frantzian ere presidente berria aukeratzeko, zitak beraz bata bestearen atzetik etorriko dira, ez dakit, animatuta ote zaudeten datorrenarekin, pentsatzen dugu lanurte politikoa bizi-bizia izango dela, akaso zer, pereza puntutxo bat ere bai, Maialen?
2: Ez oso gaztean expresa sentitzeko oraindik.
0: Eta kazetaria zara.
2: Hori da, justu hori, ez gogoekin, ez azkenen, bueno, hauteskunde garaian beti izaten da, bueno, askotan esaten dugu ez hauteskunde garaia gero ez eta lehenago iristen dela, baina, bueno, dena prez eta gauza asko, bueno, gerta daitezke, ez, badakigu azkenen, ba, kazetarion lana zein da, eta, bueno, ba, ja, nik uste da atzo hasi genuela denboraldi berria, bueno, pratalese ora gertu zen, lehenengoko erronda horiekin eta ikusiko dugu dana prez, dana komentatzeko eta lan egiteko azkenean.
0: Hori da, Miramar Jauregian egin zuelako atzo, Eusko Jaurlaritzak lan urteko lehen bilera hori, Imanol Pradales lehendakariak ostean eman zuen dituen asmoen berri, baina ez dakit, esango zenukete akaso, Joseba, zurretik jozuela lehendakariak, akaso faltan bota duzu iragarpen potoloagoren bat?
3: Ez, nik uste dut atzo gertatutakoa oso zentzuzkoa dela eta areago gaur egun dagoen egoera politikoan, ez da? Nik uste dut politikari hain zuzen ere zarata kendu behar zaiola eta bestelako hildo batzuetatik jo behar dela, ez da? Eta hain zuzen lehendakariak proposatu duen hori oso zentzuzkoa da, hau da, hitz egin dezagun, gai nagusiak alden neurrian adostu ditzagun, bide horri partekatuak abiarazi ditzagun, eta nik uste dut hori dela politikoen gandik espero behar duguna, ez da, gaur egun badakite politika ikuskizuna dela nagusi, baina zorionez nik uste dut Euskal Herrian momentu politiko gozo batean gaudela, salbuespen badago hitz egiteko gaitasuna, badago negoziatzeko gaitasuna, gero beste kontu bat izan daiteke akordio hori lortzen den ala ez, baina behintzat ikuspegi positibo bat nagusitu da politikan, gauzak eraikitzeko gogoa, bakoitzak ba, bere ideologiaren eta bere interesen arabera, eta atzo lehendakariak proposatu zuen hori, nik uste dut bete-betean bide horretatik doala, ezta? Eta beraz, gaur egun iraultzaileena nik uste dut hori dela, ezta? Elkarrizketarako prestegotea, moderatua izatea, eta zalaparta gutxiren zalea izatea.
0: Egia da, kazetariak horrelako itzorduetan egoten garela, iragarpen potoloren baten zain, atzokoan alakorik ez, baina elkarrezketarako gonbidapenen edo proposamen hori bai, Ibai, zer da, zuk atzokotik nabarmenduko zenukena?
1: Bueno, uste dut azkenean proposamenak berak badaukala bere garrantzia, ez? Mezu bat ere badela. Eta azkenean hori ere bai gizarteratu egiten da, ez? Eta mezu bezala nik uste badaukala bere indarra konta jartzen denean gainera Madrilen dugun ikuskizun politiko zakarrarekin. Hemen hitz egiteko aukera badago, hitz egiteko gaitasunak badauka ere bere garrantzia eta badauka baita ere bere pisua politikan, eta gainera ez da bakarrik proposamena, ze beste guztiek ere esku luzamen horri erantzun baikor bat emango diote, ez? Eta denek erantzun den dutenean erakusten digu giroa ere bueno, ona ere badela, eta horrek ezberdintasunetatik haratago bueno, balkarrizketari atea irekitzen dio, eta hori azken finean ere mezua gizarteratzen denean bueno, bareto egiten dira batzuta maita ere gizartean edo kalean ditugun polemika eta enfrentamendu batzu, ez? Eta hori behintzat positibo bezala ikusiko nuke. Beste kontu batak eror eragin izango duen edo ez, edo noraino izango den eraginkorraz, azkenean ezberdintasun politikoak hor daude, eta mezuetatik haratago gero, bueno, bakoitzak bere proposamen politikoa maiganean jarriko du, eta horrek ezberdintasunak ere aterako ditu maiganean, azken finean giro elektoral batean gaude, eta horrek ere, bueno, nabarmenduko ditu gero ezberdintasun asko, ez? Edo zen kasutan, ate irekitze horrek kurtsu hasieran ematen du aukera bat elkarrezketarako, jakinda, ba, aurrean ditugun hilabeteetan zailtasunak ere agertuko direla, ez? Besteak beste, Madrilen negoziatu beharko dira, eskumen asko, ez? Falta direnak, eta ez dago euskera askoriek horreateatzeko, jakinda Madrileko gobernuak ere bere aurre kanpainan dabilela eta horretan zailtasunak ere agertuko direla, ez? Baina azken finean, bueno, giroa behintzat ona badela erakusten digu honek.
0: Pradalesek esan zuen lehenik eta baina hauteskunde giroak ez diola berari iparrorratza galdu araziko, eta lanurte politikoari begira Pilar Goia ez egonkortasun giroa berak usatu egin nahi duela.
4: Bai, eta hori lortzeko asmoz, ba aipatzen ari zareten bilera erronda hori iragarri du lehendakariak, ezta? Ordezkari politiko, ekonomiko eta gizarte eragilekin hainbat alorretan adostasunak bilatu asmoz, nonbait Espainian ikusten diren alferrikako liskar politikoetatik aldentzeko helburuz esan zuen.
5: Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea ezinbestekoa da. Liskar egorea honek gainera gure herrian ere zuzeneko eragina badauka, eta hori ezin dugu onartu.
4: Eta zer landu behar den lehentasunak ezartzerakoan, ekonomia, etxebizitza eta autogobernua aipatu zituen, Gernikako estatutua osorik betetzeko Espainiako gobernuarekin dauden negoziazioen berri ere emango mendie gainera, ba aipatutako bilera erronda horretan, nola nahi ere Pradalesek esan du, oraingoz ez direla baldintzak ematen aldebiko batzordea elkartzeko. Gogoratu, atzo bertan jakinera zizutela, Maria Ubarretxena autogobernu sailburua Madrilera joango dela, datorren astean, lurralde politikako ministerioko ordezkariekin elkartzera.
0: Elkarrezketaren garrantzia azpimarratu dute, Josebak eta Ibaike, Maialen, ez dakit zer espero daiteken, zer espero duzun bilera erronda horretatik, hauteskunde urtea izateak ez du askorako margen ikusten akaso, zer esango zenuke ikusiko ditugu akordioak?
2: Bueno, hori espero dugu, ez? Nik uste dut azkenen klabea da bi partetik, ez? Bilera hortetan ba, dauden agenten partetik ere, bueno, eraikitzailea izatea, ez? Eta bien artean, ba, bueno, euren esfortzuak maigaineratzea eta jakitzea, bueno, bilerak ez dala bakarrik, bueno, horrelako titular bat irabasteko, baizik eta, bueno, bueno, azkenen helburu badaukate, eta garrantzitsua izango litzateke, bueno, elkarlanera, ero behintzat prest egotega, ba, elkarlan baterako, ez? Nik uste eta, bueno, landu beharko diren gaiak baliteke, ez, ekonomia etxebizitza eta autogobernua badakigu, ez dala erreixa, ba, helburu politiko desberdinak dituzten alderdien artean eta eragileen artean era komun bateran lan egitea, baina behintzat almena baldin badago eta aukera baldin badago, nik uste eta albiste hona da, ez, oposizioa egitea kritiken bitartez, nik uste dut oso erraza dela, hori Madrilen ikusten ari gara behin eta berriro, esaia dena da elkarrekin lan egitea, ez, eta nik uste hemen, bueno, esfortzua baldin badago eta nahia baldin badago, ba, posible dala.
0: Luzea izan daiteken hauteskunde ziklo baten atarian, oposizioarekin leia gogorra izan daiteke, EH Bildurekin esaterako, baina gobernukideen artean zer gertatuko den, harremanak nola bideratuko diren, hori ere bada, ikasturteko, lanurteko galdera ikurretako bat, Joseba?
3: Bai, nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan gobernuak legebiltzarrean gehiengo osoa izatea badela balio politiko bat. Ez da lehen hitz egiten genuen garai zailak direla hauek eta beraz egonkortasuna ere nik uste dut aintzat hartzeko eta eskertzeko zerbait dela, ezta? Ez dezagun izan, adibidez, Madrilko gorteetan dagoen egoeran hasi hori. Baina hori ez da berez nahikoa. Horrekin batera gobernuak aurrera atera behar ditu ditu ahalik eta proposamen gehienak, eta horretarako elkarrizketa ere baliatu behar du, eta nik uste dut Jaurlaritzak erakutsi izan duela, baduela horretarako borondatea eta gaitasuna. Ez da beti ez da posible, baina behintzat asmo politiko hori izan badaukala, eta hori ere nik uste dut azpimarratzeko zerbait dela. Erronka nagusiak zeintzuk diren argi dago, ez da? Oposizioarekiko harremana, seguruenik ez da erreza izango datozen hilabete hauetan, ba, hauteskunde bezperan gaudelako, eta hauteskunde ez edozelango hauteskundeen bezperan, ez da, udal hauteskundeetan eta foro hauteskundeetan asko dago jokoan, gertutasun horretatik egiten den politikak adierazten duelako alderdi bakoitzak zein dar duen lur gainean, kale bakoitzean, udalerri bakoitzean, beraz, nik uste dut, tokian tokiko indar hori izaten dela gerora beste helburu batzuk izan alizateko, ba, oinarrizkoena, eta beraz leia hori bizitu egingo da, ezta? Baina alde horretatik ere, badara matzagu hainbat urte aipatzen, ba, EH Bildu arrisku bizia dela Eusko Alderdi Jeltzalearen txat, sorpasoa gerta daitekela, ba, hainbat eta hainbat aldiz iragarri izan ditugu antzerakoak, eta gero botoak zenbatzen direnean egoera nahiko egonkorra da, ezta, alde horretatik ere. Eta gobernuko kideen arteko harremanari dagokionez, ba, hor zer ikusi handia izango du eskumenekin ere zer gertatzen den. Hau da, nik egutegiak aurrera egin ahala gero eta zailago ikusten dut eskumenen inguruko adostasun bat lortzea Espainiako gobernuarekin, eta horrek ziurrenik PSOE-rekin Eusko Alderdi Jeltzaleak dituen harremanak garrastu egingo lituzke, baina eragina izan dezake ere Euskadiko Alderdi Sozialistarekin dituen harreman hoietan. Horrek ez du gobernuaren egonkortasunean eragingo, nik uste dut bi alderdiak oso kontziente direla zeintzuk diren herritarrentzat garrantzitsuenak diren lehentasunak, eta horriei aurre egin behar zaiela, horretaz ez daukat zalantzarik, ez dut uste ez batak ez besteak egonkortasun hori arriskuan jarriko dutenik, baina egia da, bide horretan, ba, zailtasunak ager daitezkela, eta Espainiako gobernuak orain arte egin duen bezala, itzartutakoa betetzen espaldin badu, ba, horrek gauzak ez ditu arrastuko jakina.
0: Ibai?
1: Bai, hor faktore importante bat izango dira Espainiako hauteskundeak noiz eta nola gauzatzen diren. Espainiako gobernuak aurrera atera nahi ditu aurrekontuak edo aurkeztuko ditu, esan zuen Pedro Sánchezek, baina gerian da zituela aurrera aterako eta negoziazio sakonek ez dela egoto egongo horretan, ez? Eta negoziaziorik gabe aurrekontuen inguruan erlazioak komplikatu egiten dira asko Madrilen, eta horrek segurazki ere hasiera emango dio aurrekanpaina orokor bati, sakonean, udaletxitako hauteskundeak daude, baina Espainiako gobernu koak ere aurretik izango dira ziurrenik, eta horrek markatuko du asko eztabaida politikoa, giroa, eta baita ere alderdien arteko erlazioa, ez? Ikusiko dugu, bueno, Euskadiko Alderdi Sozialistak zen olako jarren hartzen duen, ze ezberdintasunak nabarmendu nahi zen ditu askotan Eneko Anduezak, jakindaba, EAJ-arekin duen gobernu aliantza horrek ikustarazi egiten duela batzutan Alderdi Sozialista, eta horretan aleginak egiten dituela asko, ba, bere ezberdintasunak nabarmentzeko, eta horrek, bueno, zailtasunak egar ditzake, baina euren interesen alde edo arituko dira sozialistak Euskal Autonomia Erkidegoan ere bai. Ez beraz giroa astea dagoen kurtsonetan ba, nahastu daiteke asko, baina esango nuke azken puntuan akordioak helduko direla eta inork ez dituela aliantzak arriskuan jartzeko, ze bueno, hauteskundeen ostean akordioak beharko dira ziurrenik baita ere Madrilen eta baita ere udaletxeetan, ez? Eta bueno, bazberdintasunak ere austura ez ditzake ekartze aukerak edo ateak irekita egon behar dutela horrengo gunean ere bai.
0: Eta estatu mailan hauteskunde giroak bakarrik ez lan urte politikoa baldintzatuko du bai behintzate hasierau zeutan bizi den emigrazio krisi horrek. Egia esan atzoko irudiak ikusgarriak izan dira trampolin ondartzan migratzaileen kanpamenduei sueman diete zeutako herritar batzuek milaka dira uztailaren amaieran hesia gainditu ondoren zeutan barrenan dabiltzan pertsona migratzaileak enfrentamenduak ere gero eta gogorragoak Pradalesek hau bizarrik gabe kritikatu zuen atzo, Sánchez eta gobernua krisiaz egiten ari den kudeaketa, gaizki eta berandu aritu dela esan du, deskoordinazioa agerikoa dela. Maialen, iruditu zaizu Pradales lehendakarian gogortzen ari dela Sánchez presidentearekiko jarrera, edo espero zena zen?
2: Nik uste dute, bueno, kasu honetan espero zena zen, ez? Azkenean, bueno, badakigu ez zeutaren egoera ez zela oso, bueno, ez zela erreixa kudeatzeko, azkenen gertatzen ari dana, ez bakarrik migratzaileekin, baizik eta bizilagunekin ere, oso latza izaten ari da, eta momentu konplexuak bizitzen ari dira, baina nik uste dut azkenen Pradalesek apuntauna izan duena da, ba, bien artean, bai gobernua eta bai oposizioa, hau da, Sánchez eta Feijoren artean, ez izatea kapazak, bueno, elkar lanean lan egiteko, ez? Horrelako krisi batean, ba nik uste dut garrantzitsuena nadala, eta herritarrok espero duguna da politikariek politika egitea, eta alde batera euren ezberdintasunak jartzea, bueno, azkenen bertako herritarrei, kalte gehiago ez egiteko, ez? Ikusi izan ditugu gaur gabean horrelako, bueno, violentzia, kanpalekuak apurtzen zaitutako bizilagunek, alde batetik badaz, oso kritikoak izaten ari direna, pertsona migrante hoiekin, gero beste aldean beste bizilagun batzuk, bueno, kanpalekuak ere eraikitzen ari dira, umentzat, emakumentzat, badago, ez, solidaritate puntu bat, baina nik uste dut azkenen, deshumanizazio baten aurrean gaudela, eta hori oso latza da, ez, eta nik uste dut hemen, bueno, bakarrik hasieran gaudela eta krisi hau oso sakona izango direla aurrean zen.
3: Bai, nik uste dut gertatzen ari dena dela ezer egin ez izanaren ondorioa, ezta? Arazoak usten direnean, honelakoa gertatzen dira. Eta gero nik politikoki ere ez nuke maila berean inola ere jarriko gobernu baten ardura eta oposizioko edozein alderdirena, ezta? Hor bi maila oso ezberdin daude. Beste kontu bada, lankidetza egokia izango litzatekeela edo komenigarria izango litzatekeela, baina ardurak dagozkio gobernatzen ari denari. Eta argi dagoena da, lehenengo momentutik gobernu honek ez duela ondo kudeatu Ceutan gertatzen ari zena. Eta gainera, komunikazio mailan ere ez duela egia esan. Gogora dezagun, lehenengo nolabait Maroko beti gobernu beti saiatu izan da Maroko alde izaten eta Maroko hori edozein ardura egosteari uko egin dio, jakinda ardura hori egon badagoela eta Marokok badauka ardura zuzena gertatutako guzti horretan. Gero esan zuen migrante guzti horiek berriz ere itzuli zirela Marokora, eta hori ere ikusi da etzela egia, milaka direla oraindik ere Ceutan daudenak, eta sortu izan diren arazo guztiei aurre egiteko oso berandu ibili da. Migranteen egoera tamalgarria da kasu askotan, eta segurenik Ceutako herritarren egoera ere bai, ze askotan euren testigantzak entzun da, oso kezkagarria ere bada, 80.000 bizilaguneko hiri batean, izatea ez dakit 10.000 edo ez dakigu oso ondo zenbat migrante diren, eta horrek argi dago sekulako arazoak sortzen dituela maila guztietan. Eta beraz, ez da egon gaitasunik erantzuteko, ez alde humanitariotik, hau da, bertan sortzen ari ziren arazoi etzaia aurre egin garaiz, eta ikusiko dugu aurrerantzean ere egiten ote zaien, eta ez da egon ere gaitasun politikorik irmo agertzeko eta Marokoren aurrean adierazteko honelakoak ez direla onargarriak. Ze hau ez da izan edozein gertakizun, hemen bultzada politiko argi bat egonda, hemen Ceuta, kasu honetan Ceutaren, baina baita Melillaren Marokotasuna aldarrikatzeko asmo bat dago, eta Marokoko gobernuko zenbait ministrok ere horrela adierazi izan dute, gainera inolako lotxari gabe, eta nik uste dut horren aurrean Sánchezen gobernuak nolabaiteko ahultasuna erakutsi duela, aspaldian Marokoren aurrean agertzen ari den ahultasun hori, ezta? Eta seguruenik lehendik oso egoera txarrean zegoen gobernu batentzat hause izango da bere amaiera.
0: Gobernuan dagoenari dagokioko ardurak hartzea esan duzu, Joseba. Pradales lehendakaria atzo prest agertu zen migratzaileei arreta emateko, migratzaileak hartatzeko, baina ez zuen zehaztu zer nolako arrera emateko prest dagoen Jaurlaritza. Gogora ekarri zuen Ceutan dauden adin txikikoen arira Euskadiko arrera sistema hori guztiz tentsionatuta, gaindituta dagoela, diputazioek 1000 inguru hartatzen dituzte lako, berez 600 bat hartzeko prestatuta dagoenean sistema. Jarrera argiago bat eskatu behar zaie Euskal Erakundei akaso, Joseba?
3: Ez, nik uste dut Euskal Erakundeek egin dezaketena eta askoz gehiago ere egiteko prest daudela, erakutsi izan dutela, ezta? Nik uste dut azkenean hemen ematen du alde humanitarioa bakarrik asola zaiola Euskal Jaurlaritzari, Foru Aldundiei, Nafarroako gobernuari eta beste lau erkidego autonomori, ezta? Beste guztiek uko egiten diote adin txikikoak ere hartzeari edo saiatzen dira behintzatuko egiten, eta gero Marokori berari ere etzaio gehiegi ardura bere adin txikikoen duen egoera eta etzaio gehiegi ardura alde humanitario hori. Nik uste dut hemen konponbidea ezin dela etengabean egoera honekin jarraitzea izan. Bestelako irtenbide batzuk bilatu behar dira, irtenbide politikoak goi mailakoak izan behar direnak, ze azkenean Espainiar estatuak, Euskal Herriak ez dute gaitasunik etengabeko jende oldeak hartzeko eta horiei dagokien babes humanitarioa eskaintzeko, ezta? Eta horretan ere errealismoarekin jokatu behar dugu. Naiz eta munduko borondaterik onena izan, baliabideak mugatuak dira. Eta hori argi izan behar da, eta batzutan izan da alako ez dakit, onkeria antzerako bat, ez da on izan nahi, baina azkenean hori norbere kontra etortzea eta nik uste dut Espainiako gobernuari eskatu behar zaiola batetik migrazio politiketan eskumenak izatea eta guk ere erabaki ahal izatea beste hainbat gauza, eta gero eskatu behar zaio ere kanpora begira, beste herrialde batzuei begira bestelako jarrera bat, eta argi dago hori estela gertatzen ari, eta Europan badago dagoeneko erabaki sorta bat, eta ikusi dugu migrazioaren inguruko azkenengo itunaketan nondik nora jotzen duten, eta hori alden neurrian nolabait hartu behar da beti ikuspegi humanitario bat aintzat hartuta. Nik ez daukat horreta sinolako zalantzarik. Baina ez duguna pentsatu behar da dena posible dela, etengabeko baliabideak ditugula, eta ikuspegi horretatik nik uste dut azkenean gurerako kaltea datorrela, ezta? Eta horrek ez dauka etorkizunik. Maila politikoan nik uste dut fase hori, etapa hori amaituta dagoela.
0: Ibai, Euskal Herriko erakundeak ematen ari diren erantzun horretaz, zer esango zenukezuk?
1: Ba, komplikatua dela, ez? Kudeaketaz jende asko ari datortzen azken urte hauetan, eta guztiak hartzea ez da batera erraza, ez? Azkenean ez da lotarako toki bat eskaintzea, behar dugu baita ere ibilbide orokor bat, ez? Askok ez dakite hizkuntza gaztelera, eta ikasi beharko dute, lanbideak ikasi beharko dituzte, eta hortik ere aukera, etorkizunerako aukerak ere behar dituzte, eta hori ezin da guztiei eskaini, eta zaila da eskaintzea behar den moduan, ez? Baina egia da adin gutxiko guzti horiek zeutan daudela, eta zindutik jarraitu, konponbidea teman beharko zaie, Marokora ez dut itzuli nahi, Marokoko ez ditu hartu nahi, eta zeutan ezin dira egon, denbora luzez, eta horretan ikuste, bueno, ba, aukera edo alegina handiago egin beharko litzatekela eragile guztien ikuspuntu batetik, hasteko Espainiar gobernuaren ikuspuntutik, ze Espainiar gobernuaren eskumena da, azkenean mugen kontrola, eta agerian da gaindituta dagoela momentu honetan, etzuela gertatu behartzen aurre ikusi, eta ez daukela horiei erantzun bat emateko aukerarik, edo bintzat behar den prestutasuna erakutsi, eta horretan alegin handiago egin beharko luke erkidego ezberdinei laguntzak eskeniz, eta adin txiki horiek jaso nahi zutenei nolabait ere modu batean bestean behartuz, ez? Eta uste dugu erakundeek ere badaukatela oraindik alegin handiago bat egiteko aukeraz, baliabideak ere badituzte, eta horretan ere konponbidat eman beharko liekete behar, edo laguntza behar duten guzti horiei, baina galdera da noiz arte edo noraino edo non jarri barko genuke muga, ez? Eta hori zaila da aurreikusten, ze egoera ez da ez ohikoa, ze egia da irudiak oso gogorrak izan direla, jende asko ikusi dugula muga gainditzen, baina fenomenoa, migrazioaren fenomenoa ez da momentuzko puntu bat, ikusi genuen duela urte batzu Kanariaru arteetan, eta alakoak ere ikusiko ditugu etorkizunen ere bai, ez? Eta pentsatu behar dugu hori ere errepikatuko dela modu batean eto bestean, eta prestatuta egon beharko genukela, ze azkenean migrazioaren mugimendu guzti horiek ez dira gelituko.
0: Atzoko Pradalesen agerraldiari lotuta azken kontutxo bat, galdera egin zitzaiolako Donostiako kaleko afari solidarioen inguruan, gogoratuko duzu duela hilabete inguru Donostiako alkateak afari solidario horiek debekatzeko agindua eman zuela, eta hauxe gaiari buruz galdetuta Pradalesek eman zuen erantzuna.
5: Nik ulertzen dut, bakoitzak batzuetan bere bihotzetik nahi duela erantzun bat eman, hori nik ez dut kritikatuko, baina sistema bat daukagu horretarako, eta uste dut funtzionatzen duela. Hori da nik defendatzen dudan eredua.
0: Labur erantzutea eskatuko dizuet, baina ausnarketa bana eskatu nahiko nizueke, Maialen, zer iruditu zaizu lehendakariaren ausnarketa hori?
2: Bueno, nik uste dut gai ez dala erreixa, ez, baina horrelako, bueno, afariak ematean nik uste dut azkenen, bueno, herriaren erantzun bat zala, egia da, bueno, programak daudela eta horrelako laguntzak daudela migratzaileentzat, baina askotan ez dira nahiko, ze badakigu udan zer gertatzen da, eta atarpire asko izten dira, eta bakarrik irekitzen dira, hotz egiten dut duten egun hoietan, eta nik uste dut azkenen ba, beharra baldin badago eta herritarrek euren eskuz egiten baldin badute, ba ezin dela ez zigortu eta ez, bueno, eta ez bukatu horrekin, ez, hori alde batetik, eta gero, bueno, egia da, ba baliteke migratzaile askok etortzea, bueno, bai Euskal Herrera, bai beste toki askotara, nik uste dut azkenen Europa rametxa horren bila ari direla, eta gero honea etortzen direnean, ba konturatzen dira, ba behar bada euren herrialdetan, baino okerrago bizi daitezkela hemen, ez? Eta nik uste dut azkenen komeni dala, ba euren herrietan eta euren hirietan ba jakitzea, ez? Gero ba ona iristear, bueno, saia dala bidea, baina ere saia dala bizitza hemen, ez? Askotan ba kriminalizatzen ditugu, askotan oso saia da, bueno, lanpostu bat bueno, lortzea, etxe bizitza bat lortzea, badakigu, ez? Atzerritarren legia ere ba traba batzuk esartzen direla eta ez dela erresa hemen bizitza, ez? Eta nik uste dut azkenen ba migratzaile asko etortzen direla hori jakin gabe eta bueno, ez dakite, ba laguntza sozial batik gabe eta egia da, ba bueno, instituzioek saiatzen direla ba egiten aldutena, baina azken programa hoi guztiak ezten dute pertsona guzti hoiek hartatu eta bizitza duin bat eman eta hori ba nik uste dut arazo bat dela gehiena.
0: Labur mesedez, zelenengo Ibai eta gero Joseba, gaia izteko.
1: Bueno, arazoak ezin dira simplifikatu, ez? Eta susma daukandik afari solidarioekin ere simplifikatzen dela arazo bat, ez? Afari batekin ez da inor integratzen, afari batek eguneko arazo puntual bat konpondu dezake, baina konponbideak sakonagoak behar dute izan, ez? Eta batzutan simplifikatzen eta politizatzen baldin badira arazoak gero kronifikatu eta konponbidea edo komplikatu egiten da baita ere.
0: Joseba.
3: Bai, nik ez daukat zalantzarik afari horiek bultzatu izan dituztenen borondat teonaz, ez daukat zalantzarik, baina aldi berean ere argi dago hemen badagoela kanpaina bat, Joni Sausti alkatearen aurkakoa, helburu politiko jakin batzuk dituena, eta alde neurrian honelako arazoi migranteek dituzten eguneroko arazoi, nik uste dut izten bide sistemiko batzuk eman bazaizkiela, ez egunean eguneko otordu batzuk edo afari batzuk, ez da, eta beraz, alde horretan lehendakaria, nik uste dut zuzen dabilela, ez da, oda, badaukagu sistema bat, badaukagu ongizate eredu bat, eta alde neurrian hortik erantzun behar zaie behar izan horiei modu finkoan eta gutxienez epertainera begira.
0: Goizeko 9:33.
6: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, lasaitasuna eragozpenik ez dagoela esan digute segurtasun arduradunek.
7: Ze gozoa.
8: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
8: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eu. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
9: Oi!
10: Belarra larretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izoz

0: Euskadi Irratia.
1: Hogeita boste minutu goizeko amarretarako eta Bilbora begira jarri behar gara, aste nagusiaren azken aste buruan murgiltzear delako Bizkaiko hiriburua. Esan genezake, aurtengo jaiak nolabait hainbat kolektiboren aldeko aldarriz bete direla, teknikarien greba edota kale saltzaileen aurkako erasoak, manteroen aurkako erasoak salatzeko elkarreteratzeak ikusi ditugu esaterako. Ba, azken honi lotuta, atzo Bilboko konpartxek deitutako mobilizazioan jende mordoa bildu zen, aste nagusia denen dela aldarrikatzeko eta kolektibo zaurgarrien aurkako erasorik onartuko ez dela salatzeko. Bilboko udalari eskatu zioten udaltzaingoek manteroen aurka egindako eraso arrazista deritzotenak gerarazteko, Xuban Garmendia.
2: Bai, Bilbo hiri solidarioa dela aldarrikatu zuten konpartsek eta bilbotarrek ez dutela manteroen aurka udaltzaingoa egiten ari den eraso bat gehiago ere onartuko. Manteroak kolektibo zaurgarria direla eta horren aurrean Bilboko udalak irtenbideak bilatu ordez oztopoak jartzen dituela ere salatu zuten. Eta Aburto alkateak azken egunetan egindako adirazpenen aurrean manteroen atzean ez dagoela talde kriminalik, kalean saltzea ez dela delitua, eta delitu bakarra politikoek herritarren izenean boterea gehiegikeriaz erabiltzea dela esan zuten.
1: Hala ere, atzokoa ez da, abuztuan Bilbon kale saltzaien alde eginden elkarretaratze bakarra, duela pare bat aste ere jende dexente elkartu zen manteroekin bat plataformak eta Bolo Moie Dole elkarteak deitutako elkarretaratzean.
2: Abuztuaren 10ean izandako atxiloketaren atzetik etorri zen manifestazio ura. Egun hartan etxera bidean zijoan mantero bat atxilotu zuten lau udaltzaingok eta momentu hartako irudietan ikus daitekenez manteroa lurrean etzanda izan zuten eta hiru udaltzaingoaren gainean izan ziren honi eskuburdinak jarri bitartean. Atzetik etorri ziren erreakzioak tartean zuk aipatu dituzun bi elkarterenak, Imanol. Eta aste nagusian berriz Zonintza Enbeitaren pregoiak babesa adierazi zien manteroei eta hainbat konpartsek ere berdin egin dute aukera izan dutenean, atzoko elkarretaratzea adibide. Eta pilpilean dagoen gai honi buruz galdetuta hauxe erantzun zigun Juan Mari Aburto alkateak astelenean faktorian.
1: Urtero kale salmentaren auziak ere ematen du zeresana aste nagusian eta Bilbon batez ere. Manteroen aldeko manifestazioak egin dituzte azken egun hauetan eta manteroek beraiek tratu txarrak ere salatu dituzte udaltzaingoaren partetik eta elkarte eta eragileek diotena esan dutena da pertsona horiei eskaini behar zaizkiela bizitza duina atera alizateko alternatibak. Ez dakit Bilboko udalak eskaintzen ote dien alternatiba errealik eta gai honen inguruan zerren udalak esateko duena.
3: Bueno, ba, udalak esaten duena da beraien salmenta ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean ba antolakuntza kriminala dagoela, esan dezakegu, eta
2: hain zuzen ere, adirazpen horiek kritikatzen dituzte aipatutako elkartek bezala LAB sindikatuak. Entzun Inigo Alonso, manteroen bat plataformako eta LAB sindikatuko kidea.
4: Guk manejatzen ditugun datuak, udalak erreztu dituen datuak dira, eta ja hoien irakurketa oso kezkagarria ibitzen zaigu. Hau da, astero badaude bereziki horretara bideratuta dauden baliabideak eta astero egiten dituzte manteroen eisa edo. Ordun gero horrek daukane bilakaeran edo norarte hartzen du udaltzaingoak hor bere papera da gure salaketa. Hemen ikusten dugu nola egiten dute luzerako jarraipen bat. Hau da, segimendu operatiboak badaude, hainbat egunetan segimendua egiten diete, etxetik saltokitik etxera, gero euren etxeak miatzen dituzte.
2: Eta plataformak helarazi dizkiguen datuen arabera, iaz 2025ean manteroekin lotura izan zuten 804 eskuartze egin zituen udaltzaingoak, horietatik 43 aste nagusian, eta Inigo Alonsok beste bi kontu ere salatu dizkigu, alde batetik Bilboko udaltzaingoak, berez Polizia Nazionalarena den lana hartzen duela beregain, eta bestetik izendun arropa markek presioa egiten dutela.
1: Ba, egia esan urtero Bilboko aste nagusia gerturatzen den enean etortzen da lehen lerorakale saltzaien gaia. Joseba, ez dakite nola ikusten duzun, egia da legea eskuartean legezkan poko jarduera dela, baina akaso pertsona horiek saltzaile horien egoera zaurgarriari ere erreparatu beharko litzaioko, zein hausnarketa egiten duzuzuk?
0: Ba, oso gai konplexua da, egia esateko. Ez da, nik uste dut, badauzkala gutxienez bi alde. Batetik, alde humanitarioa, eta argi dago, alde neurrian beti pertsona zaurgarrienei, babesa sorzaiela. Eta nik uste dut gainera, babes hori oroar ematen dela, ez da? Hau da, legezkanpoko salmenta da eurek egiten dutena, eta guztiz ere, nik kalean ikusten dudana da, leku gehienetan, eta urteko egunik gehienetan, normaltasun osoz egiten dutela euren salmenta. Beraz, nik esango nuke badagoela erakundeen, udaltzaingoen eta gizartearen aldetik alako asmo bat alden neurrian hori ez kriminalizatzeko, eta naiz eta jakin salmenta hori ez litzatekeela betikotu beharko, ze azkenean egia da horrek kalte ekonomiko bat ere sortzen duela, ez bakarrik marka handiei, baizik eta baita dendei eta baita bestelako askori ere, nik uste dut oreka hori bilatzeko saiakera egiten dela alde guztietatik, ez da, hori da alde humanitarioari dagokionan. Dena den, manteroak aipatzen ditugunean ere ematen du denak berdinak direla, ez da? Eta horre ere denetarik dago. Denetarik dago izaerari dagokionez, hau da, pertsona onak daude, erdibidekoak daude, ezainonak ere badaude, bakizartean dauden bezala. Eta gero, euren

0: Bat da, zera, horren atzean zer dagoen, ba, segurenik ez dela legezkoa. Eta gero, ez dezagun demagogiarekin jokatu ere. Herri honetan, gehiegi aipatzen ditugu fasismoa, arrazismoa eta horrelakoak. Eta nik uste dut oso hitz potoloak direla, oso esangura zehatza dutenak, atzean odolez betetako historia dutenak, eta beraz ez ditzagun erabili edo zertarako. Nik, benetan uste dut, Bilboko udaltzaingoari egotzi dakiokegula, ba, ez dakit gehiegikeriaren bat, ez dakit, ala balitz, ala gertatzen baldin bada hori salatu egin beharko litzateke, baina nik uste dut, honen atzean ez dagoela jarrera arrazistarik, eta beraz ez dezagun gauza horiekin jolastu.
1: Ibai, zure euskarketa?
2: Bai, a ber, kontua komplikatua da. Azken finean, bueno, erakundeek udaletxe askok ez ikusiarena egiten dute, ez? Herriko jaietan eta oporrak elkartzen diren toki horietan ondartzen guran eta askotan ikusten dira, ez? Eta azkenean modu batean edo bestean jende askok erosi egiten du hor, ez? Eta elkartasun mundu bat, puntu bat ere merezi dute baldintza horietan daudenak, ez dago egoera erraza hori egiten duen jendearentzat. Azken finean bizitza gogorra da eta hortik gero etxera eta korri polizia egin aurrean askotan korrek egin beharrak nik uste elkartasun bat ere berezi dutela, ez? Konponbidea zein da? Ba ez dakit, nik hori nondik datorren, azkenean jarrera baimendutako, praktikan baimendutako jarrera baldin bada ere praktikan ez da onargarria, zi horren atzean mafiak badaudela onartu behar dugu, adin txikiko askore baditugu, gainera hor, bueno, beste jarduera ekonomiko guztiek ordaintzen dituzten zerga eta tasak ere ez dituzte ordaintzen, eta bueno, hor erakundeek ere ez ikusiaren egiten badut ere batzutan ere neurriak ere behar dituzte, ez? Horeka praktikan dagoen horeka bat mantentzea saiatzea ere zaila egiten da, ez? Baina nik esango nuke kalean dauden jende horrek ere errespetu bat merezi duela eta batzutan ere polizia horien atzetik bidali beharrak ere duela arazoa konponduko eta batzutan ere behar dugula baita ere ezkerreko eskuarekin jokatzeko behar bat.
1: Gaia isteko minutu batean ez zure hausnarketa Maialen.
3: Bai, bueno, nik uste dut azkenen hau atzerritarren legiaren, bueno, beste azkenen zer gertatzen den horrekin da, ez? Ze azkenen bueno, eurak nahi eta bueno, lan bat bilatu nahi baldin badute eta etxerik ez badute eta bueno, padroiek ez badute ze kalean askok bizi izan dira eta ez dako date, ba, bueno, frogatzeko lan bat frogatzeko bueno, aukerarik, ba, azkenen ba, kaletan horrelako salmentak egiten dituzte, ez? Nik aburtok alkateak hitz egiten duenean mafien inguruan eta askotan hitz egiten da mafia horien inguruan, nik uste dut manteroak askota, urte askotan amatzate gure artean eta oraindik ez dira ez daturik presentau SSB-ez mafia horien inguruan, ez dik ustotaz persekuzio bat egin behar balitz mafia horren aurka izan beharko litzatekela beste kasu askotan ikus izan dugun moduan, ez, ba, drogen inguruan edo beste delitu batzuen inguruan, ez, nik ustotaz genen, ba, hor konponbide bat egun daiteke, ba, benetan horren atzean mafia bat baldin badago, ez, baina nik ustotaz genen horrelako mon askotan ikus izan ditugu gorriketan poliziaren aurretik eta azkenen horrelako persekuzioak ikusteak aletan, ba, ez da, bueno, ona gure herriaren zat, ez da gindon, egon daiteken konponbidea, ze azkenen eurak bakarrik euren bizitza irabazina izan dute, eta oso zaia izango da, bueno, bai poliziaren artetik, eta bai manteroren artetik, ba, bueno, egoera egoki bat sortzea.
1: Ba, hemen utzi behar dugu, gorkoz analizia, Ibai Fernandez, eskerrik asko.
2: Gero arte egunon.
1: Eta Joseba eta Maialen oso ondo pasa. Aste nagusian.
3: Eskerrik asko.
4: Zer gertatu zaizu?
5: Ezin dudala maleta itxi.
4: Baina nola itxiko da. Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
5: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
4: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
6: Aurten, Onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez. Ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
8: Euskadi Irratia.
9: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

0: Guazen Jamaikara, Xabi Ormazabal, kaixo egunon.
1: Good morning, egunon, egunon.
0: Good morning, zer moduz, astea Irlan, Xabi, dagoeneko gutxi gelditzen zaizu, ezta?
1: Ordu batzuk baino ez, bai, ametsa bukatuko zait, datorren astean, errealitate gogorera itzule aurretik. Baina bai, momentuz, Jamaikan segitzen dut.
0: Eta gaur, Xabi, gure azkeneko saioa dugu, uda honetan bai behintzat, faktorian erregeari eta Jamaikari buruz itzegin dugun uda honetan, zer dakarkizu gaurko menu horretan, Xabi?
1: Zortzi saio egin ditugu, bai. Eta erdiak oporretan egin ditute, Jamaikatik. Gero ez nazatela esan lan egiten ez dudanik.
0: Buk ez du gori esan.
1: Bueno, gaurkoarekin hasi aurretik, utzi dazue mesedez balorazio txiki bat egiten, orain bai. Arte hemen hitz egin dakoaz. Badakizue ni defendatzaia sutsua naizela irla txiki honek, 3 milioi biztalera iristen ez den herrialde honek, musika munduan izandako garrantziaz. Hasigien, hemen faktorian irratiaren papera azaltzen. Bai. Getotik abiaturiko musikak irratia iristeko izandako zailtasunei buruz hitz egin genuen eta gero irratiak bere zabalpenean izandako garrantziaz. Saio hauetan errepasatu dugu ere Jamaikaren historia, herri esklabutik gaur egungo turismo masibora. Bob Marleyri buruz ere hitz egin dugu eta baita Rastafarien sinismena zertan datzan. Eta noski, nire bandera askoan izanda, Jamaikak mundu osoan izandako influentziaz hitz egin dugu. Reggaeton musika Jamaikatik datorrela kontatu dugu. Azaldu dugu baita ere Euskal Herriko musika izandako ondorioak, Alaitz eta Mailerren kantetan regea entzuteraino. Eta hori dena musika zoragarria entzun da.
0: Aurretik ere esan izan dizute, pentsatzen ez genituen gauzak ikasi ditugula hemen zurekin, eta onartu behar dugula regeak eta Jamaikako musikak baduela eragin handia gure inguruan, hori erakutsi diguzu, baina azken saio honetarako orduan ez dara, Xabi.
1: Nik ere nire buruari galdetu diot, ez pentsa. Eta badakizu zer etorri zaidan burura?
0: Ea.
1: Ba, beste kanta Jamaikar bat, noski. Amy Winehousek bikain bertsonatu zuen gerora, baina hemen originala jarriko dugu.

0: Now. Zer egin, galdetzen diozu zure buruari, orain dakizula amaiera iristear dela, edo iritsi dela. Eta goratu naiz, saio honetan oraindik ez dugula, hainbeste aldarrikatu dudan musikaren historiaren lehen urteak azaldu.
1: Eia.
0: Beraz, saiatuko naiz diskurtso kabal bat egiten musikaren historia azalduta eta irlaren Jamaikaren egoera historikoa azaltzen. Ados?
1: Ados, eta atalauetan zerbait ikasi baldin badugu da abestiek historiak eta egoera errealak kontatzen eta kantatzen dituztela,
0: Ea ba, zer moduz ateratzen zaidan. Entzuten ari garen kanta hau 1964koa da. Lehen ska musika hori, musika bizia, izerritan dantzatzekoa. Ezaugarri nagusia dauka, abiadura, haize instrumentuen presentzia, eta batez ere kontratempo hori. Igo musika, hori hobeto ulertzeko. Tza, hori, baina kanta hauen arazoa da, gau osoa horrela aritzea, ba, nekagarria dela. Eta pentsa, 1966ko uda bereziki beroa izan zela Jamaikan. Musikaren erritmoa gelditu beharra zegoen.

0: Hau ere oso ezaguna da, Xabi, baina batzuetan magia apurtzen zaigu, jakiten dugunean ezagutzen ditugun bertsioak ez direla originalak.
1: Bai, ala da. Hemen kontatu genuen, nola Erresuma Batuan bertsionatu zuten era modernoago batean jamaikar musika.
0: Bai.
1: Jarri ditugun bi adibide hauek bikainak dira zentzu horretan. Amy Winehousena eta hau, A Message to You Rudy. Zer esan nahi du kantak? Garai honetan, 60ko hamarkadako bigarren erdialdean, Rude Boy delakoak nabarmendu ziren Kingstonen, Jamaikako hiriburuan. Bandilleroak ziren, alegia. Gehietara zihoazen, izorratzera. Lapurtzera, bronkak sortzera, edota soinu ekipoa austera. Joaten ziren, beste sound systemen musika jartzen duten beste taldeen eskarietan jokatzera. Fenomeno hau oso ezaguna izan zen, eta hasieran kantari asko batu ziren Bad Boy, Rude Boy itxura horretara, modan zegoen. Gero kontran etorri zitzaien, eta Rude Boyen kontrako kanta asko atera ziren. Tartean, hau, mezu bat daukat zuretzako. Utzi arazoak sortzeari, zaharrago bihurtzen ari zara, eta ez duzu kartzelan bukatu nahi, dio letrak. Baina entzuten

musikalki funtsean ska motelago bat da. Eta honi rocksteady deitu zitzaion Jamaikan. Beti ere musika zoragarria eta gogoangarria da, jartzen duguna. Baina Jamaikan gazter izaera horrek arrakasta izan zuen. Ez da harritzeakoa benetazko gangster batean oinarrituta egin zutela Hard as They Come pelikula. Eta zein zen protagonista? Jimmy Cliff. Jimmy Cliff handia eta soinu bandaren tarte gehienaren egilea.

0: Jimmy Cliff, gainera, Xabi, duela ezainbeste Euskal Herrian ere ikusi dugu, eh?
1: Bai, jazaldean egon zen 2005-ean, Donostian, eta Gasteizen 2006-ean. Ba, Jimmy Cliff protagonista duen pelikulak kontatzen du musikan munduan sartu nahi duen gazte baten historioa, baina gangster izaten bukatzen duena. Jamaikaren historia laburbiltzeko metafora bikaina da, alegia, gero azalduko dugu zergatik ere, eh? Baina hemen entzuten dugun musikaia da, ez da rocksteady, reggaea da. Musikalki aztertzen baldin badugu aldaketa bat akutela, kontratempori sinkopa ez dela kolpe bakarrean jotzen, baizik eta apoiatura eta errebote batekin. Ntza, ntza, izan beharrean da ntzupatzu, ntzupatzu, ntzupatzu, eta hori gitarrak edo organoak egiten du.
0: Hori da beraz, regiaren jatorria, erritmo aldaketa xume bat kontratempoan.
1: Bai, hain simplea da. Kaleko emakumei estrege deitzen zieten, eta estregetik dator rege hitza. Ba, lehen rege kanta hoiek jasotzen ditu pelikulak, eta bai filma, eta bai soinu banda, oso arrakastatxoak izan ziren 1972-an. Pentsa, hau izan zen inoiz gehien saldutako rege diskoa Bob Marleyren eriotzatageroko Legend rekopilatorioa aterazen arte. Iazko azaroan, hiltzen Jimmy Cliff, eta regea mundura zabaltzen garrantzi handia izan zuen, hori onartu beharra zaio. Eta gainera, ahots ikaragarria zuen, entzun. Benetan, bikaina. Bueno, ba, urte horietan, 70ko hamarkadan, Rastafarien estanda egon zen Jamaikan. Eta rege berri hori, erritmo berri hori, era pausatuago batean hasi ziren egiten. Meditaziorako eman beharko balu bezala, eta Afrikako perkusio horiek sartuta. Hori da, ezagunagoa egin den regea. Bob Marleyrena, edo gure karetan entzuten dugun Max Romeorena. Baina musikak Jamaikan balio du gertatzen denaren kronika bezala. Eta Ruth Boyen indarkeriak ez, baina beste indarkeri batzuek jarraitzen zuten Kingstoneko kaleetan. Ikusi bestela, Jacob Millerren Ghetto Fire kanta nola hasten den.

0: tiro soinuekin eta zer dira, estanda horiek alazten da kantua.
1: Garai hartan, Jamaikan indarkeria leku guztietan atzematen zen. 70 eta 80ko hamarkadetan alderdi politikoei loturiko bandek jende mordoa akatzen zuten. Banda hoiek gainera gero eta indar handiagoa zeukaten, narkotrafikoan sartzen hasiak zirelako. Pentsa, Kolombiatik Estatu Batuetara kokaina eramateko Jamaika zen geldigunea proposa. Eta kartelek arma mordoa utzi zituzten Irland, baita ziak ere. Egoera gero eta gogorragoa zen, eta hori musikan islatu zen erritmoa bizkortuz eta kutsu ilunago bat hartuz.
0: Hori duela markada batzuk esan duzu, Xabi, baina egia esan Jamaikako oraindik ere ez dauka segurtasun aldetik fama honik.
1: Bai, Jamaikako oso fama txarra duka. Eta merezia, eh? Pentsa, iaz, 2025ean, lehen aldiz azken 3 hamarkadatan, Jamaikan 700 erailketa baino gutxiago zenbatu ziren. Lehen aldiz, 31 urtetan. Gogoratu, 3 milioi biztanle ere ez dituela irla honek, Euskal Herriak baino gutxiago. Imaginatu, 700 homizidio urtean Euskal Herrian.
0: Bada, marka.
1: Ikaragarrian. 2024ean, homizidio tasa 40koa zen 100.000 biztanleko. Alderaketa egiteko, Espainiar estatuan, 0,79koa da. Baina ez daude bakarrik, eh? Aste honetan jakin dugu datu hau. Urtarrietik abuztura bitartean poliziak 181 pertsona hil ditu bere interbentziotan. Jamaikakoa, egia san, gauza eroa da eta oso oso tristea.
0: Baina datuak eta pertzepzioak askotan ez dira bat etortzen, ez duk Xabi zeitzura hartu diozu irlari.
1: Ba, paradoxikoki, nik ez dut segurtasunik ezaren sentsaziorik izan, egia san. Musika eta jaiak biltzen dituen guztia normalean inolako arazorik ez dago. Baina, noski, jakin behar da baita ere, non ez den sartu behar, eta ze ordutan. Eta normalean errepikatzen duten esaldia da, Jamaika ez da arriskutsua kanpoko entzat. Jamaika, Jamaikarrentzat da arriskutsua. Baina ez nuke azken sentsazio txaronekin gelitu nahi. Ze Jamaikarrak badira, izatez, positiboak. Beraz, azken kanta bat jarriko dugu. Iluntasun momentu guztietan irla honek jakin du altxatzen. Borrokalariak dira eta espiritu hori daukate. Hori kalean nabari da, eh? Ezagutun dugun jende guztia oso atsegina izan da gurekin eta zoragarri izan da astauek beraiekin partekatzea. Eta zuekin ere irratiz nire pasioa eta nire hemengo bizipenak elkarbanatzea. Eskerrik asko aukeragatik, faktoriako lankideoi, espero entzulek ere ostialeko tarte hauetan ongi pasatu izana, kultura hau eta musika hauei buruz zerbait gehiago ikasi badute, ba. Bikain. Eta horri guztiari gehitu nizaioke perreoa eta twerkina Jamaikan jaioa direla, edo tekno, trumanbaz eta raparen sustraiak Jamaikan daudela. Baina bueno, honi guztiari behar bada, nabardura gehiegi jarri barko nizkieke.
0: Xabi, goko sondo pasadugu eta gainera iruditzen zaigu orain esan diguzun horrekin Jamaika entzuteko tartaren bigarren denboraldi bate egiteko edukia ere badugula, eh? Esmail Jamaika izena duen kanta honekin agurtuko zaitugu, agurtuko dugu tartea, ez duk jarraituko dugu duzulako gure Parisko berri emalea izaten eta izango dugu aurrerantzean ere elkarren berri izateko aukerarik. Xabi, eskerrik asko eta vuelta on lanera, eh?
1: Eskerrik asko zuei eta

0: Goizeko 10ak dira. Bizimodua garestitu eginda pasaden ilan 4,3 izan da jaguztoko KPI aurreratua, bereziki erregaien garestitzeak eraginda, Beatriz Zabaleta, egunon.
1: Egunon, ba, irailaren 15ean emango ditu ezagutzera Estatistika Instituto Nazionalak datu zehatzak, gaur aurreratutakoa berresten bada, inflazioak 7 dezima egindu gora, uztailetik abuztura, 2023-tik Espainiak izan duen inflazio tasarik altuena da gaur ezagutu dugun hori 4,3ko hori. Frantzian ere datu kezka garriak kaleratu ditu Estatistika Institutoak, atzeraldiaren atarian egon bailiteke. Urteko bigarren hirulekoan azkundea 0 izan da Frantzian. Gobernuak 0,2koa aurre ikusita zuen arren, eta lehen hirulebeteko datuak berraztertuta hor ere datu okerragoak kaleratu dira. 0,1ko jeitsiera espero zuen Parisek, bazkenean 0,2koa izan da. Finantza ekonomia ministroaren, Frantziako ekonomia ministroaren esanetan oporrosteko lehen datu ekonomiko hauek beldurgarriak izan dira. Eta gaur sartuko da indarrean jubilazio malguaren sistema, lana eta pentsioa bateragarri egiteko aukera ematen duen sistema berria, Inara Rubio.
2: Pentsio osagarri gehiago aurre ikusten du sistema berriak eta autonomo gisa aritzeko aukera ere zabaltzen du. Baldintza bakarra, jubilatu aurreko azken 3 urtetan autonomo gisa aritu ez izana. Lanaldian ere aldaketak datoz, aurrerantzean jardunaren 123 eta 80 artean lan egiteko aukera emango du legeak, eta pentsioa jardun horren arabera murriztuko da. Jubilazio epetik 6 hilabetera lanera bueltatzea erabakitzen duenak berriz, pentsio gehigarri bat jasoko du. Jubilazio malguaren sistemara batzen denak, osasun arloan eta gizarte babesaren ikuspuntutik, langileak beste edozein pensionistak duen eskubide eta laguntzak izango ditu.
1: Angel Víctor Torres, lurralde politikarako ministroak bestalde erabat gaitzetsi ditu atzoko Zeutako gertakariak, onartezinak direla, kritikak beti duela tokia, baina aurrera egiteko ezinbestekoa dela indarkeria alde batera uztea esan du ministroak.
3: Las críticas son legítimas y estamos dispuestos a aguantar, soportar y responder a cualquiera de ellas, pero no puede ser que no se condene la violencia.
1: Eta Partido Popularari istiluak eta migranteen kontrako erasoak argi gaitzesteko eskatu dio Angel Víctor Torresek. Nepal eta Tibetarteko mugan alerta guztiak indarrean dira, asteazkeneko uolde larriak ez ote diren errepikatuko, izan ere lurrikararen ondorioz pilatutako urak laku moduko bat eragindu eta hau ere gainezka egiteko zorian da. Kanmandurara iritsi berri, Olatzurkia EITB-ren bidali berezia.
4: Arriskua, bigarren uolde baten arriskua ikusten dute mendian goian, erreskate talde txinatarre kontrolatuta daukate laku bat, baina dagoeneko ura gainezka egiten hasi dela esan dute eta arriskua da nagusi. Bestalde gorpuak berreskuratzen jarraitzen dute, asko kilometroak egin dituzte harrapatuak izan zirenetik ibaian behera. Desagertuak asko dira, tentsioa nagusi da Kalmanduko ospitale nagusietan, bertan daude senide asko, zain itxaropenarekin ez zote dituzten erreskatetaldeek ospitalera beraien senideak ekarriko.
1: Eta Oslo, Norvegiako errege Harald V. hilda 89 urte zituela, Europan biziri zen erregerik zaharrenak 35 urte egin ditu agintean. Jonas Gahr Støre lehen ministroak adierazi berri duenez, Norvegia osoa dago dolua murgilduta, herriak unerik zailenetan batzea lortu duen erregea joan baita. 1991an iritsi zen erregetzara Harald V. eta monarke berritu eta irekiago baten ikur izan da.
5: Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan.
1: Munduko leku ezberdinetatik eritsitako etorkinak ere norvegiarrak direla esan izan du behin baino gehiagotan, baita religio eta sexu orientazio ezberdinetako herritarrak ere. 53 urteko Hakon semeak hartuko dio orain lekukoa Norvegiako erregetzan.
0: Errepietan ezer Beatriz baldago kontuan hartu berreko eragozpenik.
1: Ba ez da aparteko arazorik zirkulaziorako eta Euskalmeten iragarpenaren arabera giro eguzkitsua izango da nagusi gaur, goizean hegoaizeak joko du eta arratsaldean berriz iparrera egingo du, temperatura ez da asko igoko, 25 eta 28 gradu artean errendituko dira gaur termometroak.
0: Eskerrik asko Beatriz Gorte.
1: Aio bai.
0: Mikel Rotaetxe, kaixo, egunon.
6: Imanol de la Barga, egunon, ahotxe eta guzti motel.
0: Eta zer ondo gintzen atzo saioa izaro insaustiken.
6: Ikaragarri.
0: Azkenean eskerrak etan beharko dizkite. Enuenta, gaurre azken tragoa galdu nahi, Mikel.
6: Azken tragoa eta bagoaz, joan zaizkigu udabeteko 63 egun, 1512 irrati ordu, bi eklipse, eta bidean joan zaizkigu Bonnie Tyler eta Dolly Parton, munduak distira premia duenean. Baina abuztuko azken ostirala da, eta horrek esan nahi du udako faktoriari heldu zaiola itsasoratzeko eguna. Gaur egingo dugu azken saioa, eta ederra datorkigu, ez? Azken orduan patata tortilla lehiaketa egingo dugu, guateke mate sola saldian, eta gainera margolari bat ere prest dugu kanpokaldean, Euskadi Irratiaren etxea mise batean betikotzeko prest.
0: Albistegikoek ez dugu ezer berezirik prestatu, eta ez dueka ze despedida errota etxe.
6: Eta gainera jatekoa eta ikustekoa.
0: Tortilla, lehiaketako tortilla horiek gero zer erredakzioko maian jarriko dituzue?
6: Ah, etxatzen dugu iritsiko direla, ze Patxiri Goien, Olaia Urtiaga eta Unai Iradi jarri ditugu epaimai lanak, epaile lanak egiten, pentsatzen dugu dena zutela jango.
0: Zukaldari lanen orke egingo duen ez dizute galdetuko.
6: Gero tertulek ideek, gero tertulek ideek egingo dituzte tortilla. Bai.
0: Ze, despedida zara, Mikel.
6: Bai, eta itxasoratzea figuratiboa izateaz gain literala ere izango da, lehen konexioa Donostian, Kontxako Badian egitea proposatu nahi dizuegu, ozeanoan askat atzear behar dute, jadaskatu ezpa dute, Kalu, duela bost hilabete kantauri txason erreskatatu eta akuariumean indarberritu duten dortoka.
0: Ea ba, egin ezagun akuariumera, Xabiar Lasaga, akuariumeko komunikazio zuzendaria, kaixo, egunon.
7: Bai, egunon.
0: Itzordu hori duela hogei bat minutu egin duzue, Kalu askatzeko itzordua, dagoeneko, librea alda, Kalu.
7: Ez, bina, oin gainan soinu entzungo zute, txalupangoaz.
0: Bai.
7: Oinetik parean, oin bizatea dira portzatik, oin dela bos minuto, eta bentsekoaz bi txalupeta patean, biologiako departamentua, eta gu, ba, frentean goaz, ba, bi mila da aterako geha, jazakit zenbat egin dugu, baina, bueno, bendik eda marra maoz minutu barru, ba, itxasoratuko dugu berriz, ba, martxoak ogeita lauan, ba, eri eta gaso zegoen, ba, dortoka, ba, gure etxean, ba, bostiak jasan duren.
6: Bi mila eraskatuko duzu, eh? Zer moduz dago, Kalu?
7: Ondo, seinale ona, egia zan, ba, goze handiakien, bi kilokin iritsi zan, eta bostiria eta gotan ja kilo bat gehiago hartu du, bost zentimetra onditzu gara bai, eta jantajan, antxoak ez badia, sardinak eta bestela merluzare oso gogoko, oza, que, ja, infekzio guztik ere pasatzezkio, arnazteko arazo handia zitxun, eta, bueno, zoen ikusi dugu, ba, udaran ja oso zondo zegoela, eta aprobetsatuz, ba, uraren temperatura horrein dikaneko altu nagoela, goita lau gradu, goita iru gradu, tal, urrengo astean estropadak eta itxasoa nahiko mugitxoa datorrenez, bat handen hori ere lehio bat, baina itxasoratzeko.
0: Beraz, erabate sendatuta honezkero Kalu eta lakoetan akuariumeko langileke zer sentitzen duzue. Zirrara pentsatzen dut, baina akaso pena puntu bat ere, bai, Xabiar?
7: Ba, bila, egia zen, bila, oen dihozte, ba, Kalukin batean, ba, biologiako zuzendaria eta beste, gero, lau tekniko, eta ziur nago bat, zen batzek negar manko batzok ere botako ditula.
0: Bai,
7: Bai, porque aurrekotan ere berdin gotatzu da. Azkenan ere, ordu asko dira, bazortze ordu, askotan ere kostatzen zaie, dana arrexe ematen du, baina askotan ere, ba, infekziak oso oso gogorrak dira gure kostaldela, eta zaitzea eta aurrera atratzea, ba, beraietzak, ba, emozio hundia da, ez? Eta gero berriz ikusi, ba, itxaso datzea, ba, momentu hortan, gaurko momentu gaina Martak egingo du, ba, da, bilikoko neska gurekin gainan badiela, eta ja goiz goizetik oso emozionatu azagoen, ez? Ba, bera egin baita, ba, bera zaintzen ere bai hilabeta horretan, eta beretzako, ba, oso entiarri izango da gaur dortoka hartu, itxasoan sartu, eta, ba, azkeneko agur hori ematea.
6: Xabier, irakurri dugunez, Cabo Verde eta Floridan dira oikoak, Kaluren espezieko dortokak, zein da Kaluren historioa?
7: A ber, Kaluren historia garbi-garbi ere ez dakigu, baina zuk izango zen bezala, ba, bezuko golfuko txik datoz, edo torri daitezkene bai, Cabo Verde. Oso txikia da, bi urte besterik ez dauzka, eta bai justo, bai, zubit, izona, txalupa dauzkatenak irra data futeko Donosti.
6: Bai.
7: Ba, bina aterazan, itxasora, eta ikusi zuen, ba, hori, ba, azkenean daude, fotatzen horitzen dira, alde bat eru, ba, biriketako bat, ba, zin arnaze harturik, eta hori negintzuna da, ba, 1-1-2, ba, protokola aurrera jarretxu bardu, eta ikusten dut nien egin daudela, ba, infekziokin, eta daukainan, ba, koedina ekarri zuten, ez? Orduan, ikusi ginen ez, ba, oso txekia, emigrazio buelta undi hori egiteko, ba, korrontak erabiltzen dut, uste, baina, klar, kilometrat eta kilometrotan, ba, asko nekatzen dira. Martxoan, imagina, uraren temperatura, mairu grado, hotza undia, ere bai, eta ega gaxua, buzo, indarri gabe, ba, itxasuan. Horre esan dezakegu eta historia, ba, oin ikusiko dugu, ba, hartu markazia egin beno, eta guretzak ere kuriosidadia handia da, eta egunez, Mexiko voltatuko den Cabo Verde luntz, edo beste bat ordoka batzuk ere jundia pizkat iparralde luntz, Europan. Eta guretzako garantzitsua informazio guztioli jasotzea, ba, antena horrekin, ba, ikusteko, ba, zergatikan datozen hainbeste, eta noruz joaten diren, eta janari egun dauzkaten, eta guretzako informazio solari otxua da, etorkizunen jakituko beraien migrazio bideak zintzuen.
0: Ba, Xavier Lasaga, Aquariumeko komunikazio zuzendaria, etorkizunean dordoka honen berri jasotzen duzuenean, eta nondik noraz bide egin duen dakizuenean, kontatuko diguzu, eh?
7: Ba, esker mila zuei.
0: Xavier Lasaga, Aquariumeko komunikazio zuzendaria, horren arte.
7: Bai, agur.
0: Tira, Mikel, ba, dordoka honek ere, behar duela itxasoratzea, gozatu eta gozarazi, zuk ere udako faktoriako azken itxasoratzean.
6: Itxasoan ikusiko dugu elkarri, Manol.
0: Glu, glu, glu, glu, glu, glu.

0: Faktoria. Mikel Rotaetxe.
1: Uda gurean pasa ostean badoa kaldu eta udako faktoriak ere beste horren beste egingo du gaurkoa egin eta badator irrati urte berria. Gu ez gara itxasoratuko kaldu bezala, baina egin egin nuen zerbait berezia itxiera gauzatzeko. Ideia desberdinak izan genituen buruan eta arrazoi bategatik edo besteagatik erortzen joan ziren eta une batean bururatu zitzaigun egingarria zen zerbait uda honek etapa bat ere izten duelako. Etapa fisiko bat itxiko duelako. Olaia Ortiaga, kaixo, egunon.
2: Egunon, Mikel. Kontua da, errati bizualetik pasatzen garenon itxura fisikoa aldatuko dela, noski, ez? Baina kontua da, Miramon bera datorren urtean ere berez, ez dela berdina izango, ala?
1: Bai, ze mami aldatu egiten da, baina baita oskola ere, eta Miramon itxura aldatu egingo zaigu datozen hilabeteetan.
2: Bai, egoitza berritzeko lanak aspaldi hasi ziren, eta konturatu gara, gauza kongi gure estudioa barne duen egoitza izango dela ezberdina 2027ko udan.
1: Bai.
2: Eta horregatik pentsatu dugu, jo, polita litzateke kuadroa egitea, ez?
1: Bai.
2: Eta horretarako gonbidatu dugu artista zenoskez gara jarriko. Bueno, ez dakizu behar bat trebea zara, baita hontan ere.
1: Ez, nahiago artista ez. Profesional baten esku utzi, ataza hori olaia.
2: Carlos Uriagareka, egunon.
3: Bai, egunon. Bai.
2: Zer moduz?
3: Ederto, hemen gauz, ederto, bai.
2: Zer iruditu zaizu erronka gauze? Lana berez hori zen, hemen aire librean, zure espazioan, Miramongo egoitza pintatzea.
3: Bai, polita da, hori da plena erre painting, hori da leku batetara llegatzea, eta bertan ba, ikusten duzuna ba, ala prima, bere ala egitea. Da zuzeneko margoa, eta irudaikatu behar duzu nahiko harin ba, dekosun impresiñoa. Eta bueno, etorri gara ona, lekura, ikusi dugu hemen bankutxu polit bat, arbola eta argia zelan sartzen zan, eta bueno, polita iruditu zaigu,
1: bai.
3: Eta bueno, ekinean gauz.
1: Carlos, zuri bai. Argiak eman dizu harreta, nonbait?
3: Bai, esentzia beti kuadroena beti izaten da joku hori, ez? Itzala eta argia. Itzala eta argiaren artean. Eta ikusten dugun oro, ikusten dugu argia daukalako. Orduan, beraz, beti edozein kuadroen azpian argiaren jokua dago. Eta horrek, lehenengo impactoa horrek ematen dutzu. Eta gero horren inguruan, ba, ze objektuak dauzen, ba, bueno, ez da hain garrantzitsua. Importantean da hori, itzala eta argiaren arteko joku hori.
2: Carlos, kontua da, aire librean lan egiteak izaten duela beti elementuaren eguraldiaren, ez? Eguraldiak nola baldintzatuko duen zure jardunak. Gu postik eunden, zesan genuen, sekulako eguzkia dator, eguraldio neuririk ez, baina haizea badabil, lan egiteko zer moduz honekin, ze ni pixkat urduritzen nahi naiz, noiz hemen kuadra mugitu egiten delako.
3: Ez, tranquil. A ber, plein air painting, hori horrek esan gure deu, ba, hori zuzenean naturaren inguruan egiten dela. Eta beraz, ze egoeran dagoen, ba, erronka bat izaten da. Batzutan berolar egiten deu, beste batzutan hotza, haizea, euria be, lantzean behin, eta bueno, jokatu behar duzu elementu horiekin. Eta nik usut, horrek ematen dotzola aberastasuna,
1: bai.
3: Plein air painting oneri, ba hori, aire librean egotearena, eta ez estudio ilun baten sartuta edo argi artifizial bategaz, baizik eta argi naturala, kanpokoa, eta gero elementuak, erronka bat da.
1: Uh-huh. Carlos, bai. Bi ordu eta 43 minutu geratzen dira saioa amaitzeko, nahikoak izango aldira?
3: Bai, nik uste dut, bueno, ja nahiko, bueno, aurreratuta dekogu lehenengo mantza, eta margo hauek ez dute izan behar oso lamitu esangurot oso detailea hundiarekin baizik, eta egin behar dutena da impresiñoa emotea. Eta orduan, lehenengo margo horretan, ba, lortzen baduzu impresio hori emotea, ba, bueno, denbora nahiko eta lar, hombre, erogikamente azkari bili behar zara zera erabaki asko hartu behar duzu denbora laburrean mezklak eta kolorearenak eta margoak harin egin behar duzu eta adi egon behar zara baina bueno denbora desente da bi iru ordutan margo honetako tamaino honetako margo bat egiteko ba nahiko izaten da.
2: Eta zu aukeratu zintugun zu Euskal Herrian zehar ibiltzen zarelako aire libreko margo hau egiten, horrelako lehiaketetan aritzen zara, irabazle izan zara askotan. Eta gu, noski, Mikel behin bat ekarrita, onena ekarri behar genuen.
1: Noski.
2: Normalean leke eilaketa horietan zenbat denbora izaten duzu horrelako kuadro bat egiteko? Guk gaur hiru ordu eman dizkizugu, baina bere zenbat izaten duzu?
3: Bai, lehiaketa horietan, bueno, lehiaketa guztia bezala, ba, bueno, kompetitiboak izaten dira, eta, bueno, margo nahiko handitzoak egiten dira, hau baino askoz handiagoa, ba, metro batekoak bider larogei edo handitzoagoak bebai, eta hor ematen da, ba, batxutan zei ordu, zazpi ordu, badauz, denbora luzera diferentetako lehiaketak, baina bat azbestikoa 6-7 ordu izaten dira, bai.
2: Ze aurkoaren neurria zen bada?
3: Gaurkoaren neurria hau izango da 40 cm luzera eta 40 zabalera. Ba, hau izango litzake, ba, erdia. Normalean lehiaketa hoietan egiten dugun erdia. Eta hor bai, bi behar zara, ba, pintzela handiagoekin, eta margo kantidade handiagoarekin.
1: Bai.
3: Eta, bueno, horrek kompetizioa den moduan, ba, hor bai, itzelezko kuadroak egin behar izaten dira.
1: Eta, Carlos, pentsatzen dugu, ordu asko miseren aurren pasatzen dituzunean, argia bera ere, eta hasieran aipatu dugu zenbat gustatu zaizun argia, argia bera aldatuko dela.
3: Bai.
1: Horrek nolara egiten dizu?
3: Bai, a ber, aur, arrazaia dekozu eta hori da beste erronka bat, ez? Zu jarri barzara leku baten eta badakizu leku horretan argia joango dela mugiduten. Normalean bi ordu eta erdiko movimientoak ez dira importanteak eta hoietan alzara ibili. Ahora, ja hortik aurrera ba, gerizpeak doa saldatzen, baina segun ze lekutan jartzen zaren eta jakinda eguzkiak ze movimientok iko deun, ba, aurretiaz jarri alzara, ba, leku egoki baten, eta zera, argiaren mugimendu hori ekiditu, edo beste zera, hor teknika batzu dauz, beste teknika bat izaten da, lehenengo momentuan fijatu gerizpean ondagoen eta eguzkian ondagoen, eta gero, naiz eta eguzkia mugidu, ba, zuk, claro, kuadroan ezin zara eguzkiaren atzetik joan, zuk, ja, fijatu baldin badekozu, ba, ja, segitzen duzu gerizpeta argi horretan. Baina, bueno, erronka bat, zuk esan duzu moduan, erronka bat da, eta beti hor jokatu behar duzu horregaz, bebai. Eta horrek ere eskatzen dutzu, bebai, azkartasuna. Margoa imini behar duzunean, ba, argia zelan dagoen, ba, hor apurbet representatu modu horretan.
2: Orduan zuri argia gustatu zaizu, baina guzti hori ere kontutan izan duzu leku hau aukeratzerakoan, ze saioa 10:00 hasi da, baina zu 9:00 hemen zinen, aurretik esaten zenuelako leku aukeratzeko denbora pixkat behar dut.
3: Hori da. A ber, nik dekot telefono mugikorretan dauz olako aplikazioak, eta bata da El Camino del Sol deitzen da, ba, bueno, erabiline bana eklipsearako, jakiteko non egongo zen eguzkia momentu konkretu baten, eta horregaz aldot ikusi eguzkia ze rekorrido egingo deuen zeruan. Zu jartzen zaren lekuan, ikusi eguzkia nondi joango dan. Eta orduan horren arabera, ba, ni hor jarri nazen lekuan, ni badakit bi hiru ordutan eguzkia mugiduko dela zentzu baten, baina gerizpe masa ez da asko aldatuko. Gerizpe baten azpian gaude, orduan gaude lekue egoki baten apurbet aurrera eroateko.
2: Carlos, zuk esan duzu, lehenengo oinarria behintzat eginda dagoela. Kuadroaren zenbat egin duzula esango zenuke?
3: Ba, hau terziotan adibidez jarrita, ba, terzio bat izango litzake eginda dagoena.
1: Vale.
3: Gero horren ganean, ba, ja, kapa gehiago jarri zeinke, eta behin oin inglesez esaten da blocking, esaten da lehenengo egitura jartzea, eta gero horreri joaten zara gehitzen detaileak. Azten zara beti haundienetik txikerrenera. Lehenengo masa haundiak imintzen dira, eta gero ja detaileak azkenerako. Da kontrakoa jendeak pentsatzen dauena, ez? Jendea igual doa enseguida detailetara, detaile txiki batetara, eta hori
2: amaieran egiten
3: era.
2: Mikel, perfektuaz, lehenengo eren egin badu, ba, bigarren eren
1: hori esan behar nuen. Bai, hori da, 10:22 ditugu eta lehendabizikoaren osatua duzu, Carlos eta Olaia, iruditze balin bazaizue, orduz orduko revizio egingo dugu, beraz, ze 41 minutu barru egingo dugu batzuekin, eta saioa bukatzerako, ba, ea, margolan amaitzen otea duzun.
3: Vale, fenomeno, ederto, segidu bat duemen.
1: Osondo, Olaia, eskerrik asko.
2: Gero arte!
1: Gero arte!
4: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Honenak datoz, Baialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta.
5: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
6: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
5: Bai, baina onzeren gabonetako estra kupoia erosi berri dut.
6: Egia da, aurten 600.000 euroko laurok eta marzari dauzka.
5: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
7: Aurten, onzeren gabonetako estra kupoiak 600.000 euroko laurok eta marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Bai, guazen beste batera.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Gauetan un eskaraz bizi nahi du.
10: Zure bizitzako kontzertua.
11: Emaidazu berriro ongi etorri.
12: Gari Solano eta bere banda mestizua.
10: Esne Beltzaren azken jaia.
12: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
10: Igandean gaueko 11:00 gutxitan, ETV baten.
13: Euskadi Irratia.

0: Amarrak eta hogeita bost minutu ditugu, Donostiako badien askatuko zuten pentsatzen dugu, Kalu Dortoka, ze Xabier Lasaga akuariumeko komunikazio zuzendaria kontatu digu, bost hilabete akuariumean indar berritzen eman ostean askatu behar zutela Kalu Dortoka, eta itxasoaren egoera nahikoa txukuna zela, eta beraz, a priori, litzatekeela inolako arazorik egongo esandakoa, eh? Animalia azkenean askatu, eta ea Kariberako bidea osasun betez egiten duen. Oso bestelakoa da, ondoko irudia. Itxasoan, ekaitza beldurgarria. Eta norbait, ontziko zubitik grabatzen. Bi egun eta bi gau luze eta gogor, 7-8 metroko uinen artean gora eta behera, borraskaren izena Kaetano, arrantzontziarena Kaxu, Ondarroakoa, barruan jakina, arrantzaleak 11 lagun, guztira, bi patroi, 8 marinel eta sukaldaria, eta 12. Lagun bat ere bai, arrantzara joan estena, hain justu, ekaitzaren irudiak grabatu dituena. Joan Zumeta irureta, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri lehorrera. Euskal Herratiko estudio nagusira. Zer moduz zaude?
1: Ondo, gogotxu zuen galdera erantzuteko.
0: Irudi hauek zuk arrantzatuak aldira?
1: Bai, nik neuk. Aurreko urteko neguan izan zala esango nuke. Otzaila lian edo, ustet. Eta bai, hoxe, gogorra izan zan esperientzia, baina era erian oso aberatxa.
2: Egunon, Joan.
1: Bai, egunon.
2: Baginuen gogoa, zu ezagutzeko. Zu zinen beraz, Kaxu ontziko eskifaian arrantzaleetzen bakarra, zertan ari zinenan?
1: Ba, nire lan aiten, behatzaile lanak egiten.
2: Eta, orain azalduko diguzu, eta galdetuko dizugu, zer dan behatzaile lana, baina aurrez horrelako ekaitza biziteko altzinen?
1: Ez, ingurukoa bai, pixka txikixiago, baina horrelakoan ikuste ezetz. Eta bizi zamanean gauez izango ban, kamarote barruan orduan enean jakin gorrelako ban, o txikillo ban. Baina inguruko beste pareat bizi zan dizkiat bai.
0: Eta, kontatuko zen iguke, deskribatuko zen iguke, zer den arrelako ekaitza baten erdian intxauraren oskolan bai. Bazteunde bezala egotea?
1: Ba, nik esango nuke, itxasuarekiko dakaken errespetua, oraindik eta areagutu egitekela. Ose, azkenian, bere indarra bizitzek, sentitzek, izugarri, eta erakusteik bera horrean ze txikila egituen. Eta zira batean, zirara emateiken horrek, ostia, ira olako olatu ikustia, kontuatzea ez dekela olatu bat, baizik eta milaka olatu ditukela, eta horrengo ordutan, ontzia hongoekela, gora eta bera, eta honberkoekela, hoxe, aguantatzen aldekena.
2: Eta, arrantzaleago ohituta daude.
1: Bai, ohituta zeudek, baino alare olako eguna etortzitu genian, gogorra itezeiek, nik uste, oza, ohituta zeudek, bizi modu hortara, baina horre hau itzia nik uste gutxo ohituko itukela. Bizi osua eman dan jendia bertane askotan esantziak olako egoreta, eta hau, egoera, bueno, esango jau latzak, baina asko zaundio edo dituk. Iparraldera go, Irlanda aldian eta Gran Sol, eta hor asko zaundio izateituk.
2: Ze hau non izan zen?
1: Hau Rochelle inguruan.
2: Rochelle inguruan
1: horiek.
0: Eta fizikoki zer sentitzen da?
1: Esan honik enekia haundila dekela. Batez ere mentalki. Ze azkenian hor itiadak egin bakarradek, ie kamorotean jarri, etzan, behiak itxi, eta orduak pasala, hor ba, txion, ez erren gabe. Eta mentalki iteko goraz, azkenian ordu asko, merdegor geldigan, ez erren gabe, gogora eta bera. Baina, bueno, hor patroiek trukon batzu bazizkatek, eta alik eta erosuen egoteko, ba, bizkara jartzek paetan kontra, eta belaunak inbeste paetan blokeo mogua ditek, eta hori nola alik deskantzatzea gazerbait, bestela nora zen ibiltzeaiz. Torun blokeo moduko aditekenez.
0: Ja, ontziaren pare zuaz.
1: Hori, ontzian pare, ba, ontzian pare. Eta beste moduaek, paeta eta koltsoia ego, eta koltsoia azpilan salbabidaz jarri. Eta salbabidaz horren eta koltsoian artean, oza, koltsoia paetan artean.
2: Taloa bezela,
1: empanada bezela, tak, jartzeiz. Eta hor, hola ez degindar egin behar, eta bueno, deskantzatzea.
0: Ez, eta lakoetan, sukaldarien nola moldatzen da?
1: Beitu.
2: Eta gozeri izate alda?
1: Ez, nik hor gozeri ez dite ukitzen, egia esan. Alik eta azkarren pasatzea, ja. Eta...
0: Urdaila hitz egiten zaizu.
1: Bai, guztiz. Uh-huh. Mareatu nere kasuan, ba, ja, oitura gaitik ez aiz mareatzen. Baina, bai, iriste momentu bat, igual buruko mina jartzea zaikela. Ze, azkenean ire burua atzio, oituta ire inguruko guztia hola moitzea, eta informazio hori buruak igual ez dikondo harrapatzen, da horren buruko min mokoa jartzea zaik. Eta horren horretik argiak itxaldu, behiak itxi, eta hainean, ba, pasatziak. Eta zukade aletik, ba, bai, penuri pasatzeskik. Penuri pasatzeskik, dena erorite, dena ez dakize, baina, bueno.
0: Ez dago patata prejituak egiteko, momentu horretan.
1: Ez, hor erresia jutek, eta listo, berriro buelta.
0: Zuban ozeanografoa zara zu, eta zure LinkedIneko profilan oso dotore ageri zara, eh?
1: Ah, bai. Hoi izan hon, helenengo enbarki, uste.
0: Elion?
2: Bai, oso dotore ageri da, ala fede, itxasontzi batean, txano gorria jantzita.
1: Bai.
2: Eta gu pentsatu dugu, i... Gaztegi, ez? Jak kustorekin akordatzeko, arekin.
1: Bai, bat segitzen dengan, bai, ondo.
2: Bai, egitzen da, baina haren dokumentalak ikusiaz azitako agaitu batzuk, ies.
1: Claro, ni ez. Azi ez.
2: Txano gorria jantzita bai, tauka gargazki horretan?
1: Claro, egia, jak kustoka ikutzezian, bai, gorri moko bat.
2: Nondik datorkikiri ozeanorekiko erakarbena? Zergatik erabaki duen ozeanografia ikastea?
1: Ba, nik txikitatik izan dira nik uste lotura itxasoagin. Eta zautzen bizita zauzko portutik albuan izango jau, txiki-txikitatik juten dituan olagarrota, oharrantza, o bufeatzea. Eta nik uste dira txikitatik argi nitxekala, itxasoakin lotutako zerbait nahi nela ikasi. Ba, zentzu hortan, ba, ozeanografia, itxas biologia olako zerbait. Eta momentu editxu banean, ba, harta junituan, karrera hori ikasteak, kanarieta.
2: Ikasle hona izan alaiz?
1: Ez, alperra. Oso alperra, eta baina, bueno, atera genian, eta hemen gitzak. Nik uste, ja azkeno momentuan, ja pixkat exigitu berruanean, ja hor exigitu nila, eta hor gondo atea guan.
0: Ja, baina hori zera, praktika nahiago duzulako teoria baino?
1: Bai, guztiz. Baina, biak batea ziaztik, bat bestia beste gezer, hor duen, bueno. Baina bai, guztiz, kanpoko lanan nahi ez.
2: Kanaria ruarteetan ikasi guen, ozeanografia, bai. Zer iruditu zitzaizkian ikasketak eta zer iruditu zitzaizkian irlaiek?
1: Boa, egia zan kanaria relak asko maitexkiat, lagun asko zizkatan, lotura zuzena zehukena eta askotan bisitan entortzei dukena gonea eta guarea. Ikasketa aldetik asko ikasi nian noski, baina unibertsitetik kanpoan igusteke ikasi niala. Eta lagun asko egin dizkigu, eta horrekin gatzen dugu egia esan. Azkenean 5-6 urte pasan izkian, nire bizitzako etapa onenetako bat zangonik asko maitik dakela, eta nago bine da mutuko. Eta handikan oso da beratxe bueltatu nituan, bai sozial aldetikan eta ikasketa aldetik ere bai, egia esan.
2: Eta gaur egun, aztiko teknikaria iz, eta itzuliko gaituk, kasu ontzian egiten ari intzen marea horretara, hori duk ire lana, behatzailea iz, hasiera esan diguk.
1: Hori dek.
2: Zenbat eguneko marea izan zen ura, eta ze arrantza klasetan zebilen kasu ontzia?
1: Bai, normalen astebeteko mareak izateituk. Igande astelen ateatzeituk, urrengo igande astelen arte. Eta kasu ontan arrantza metodoadek arrastrea. Ondarrun gehien bat arrastrea ematen dek, bajurareko barkon bat beste baziok, naino arrastraek nagusiki ondarrun ematen dena.
0: Uh-huh. Eta Euskal Herrian? Ondarre patu duzu, baina ez dakit indarrik izaten segitzen ote duen?
1: Ez, Euskal Herrin ondarrun da, guantxe portu nagusia, arrantza mota horretan. Urrezko garaia paseituan, leno barkoak askoituan, pasaian ere bai, horrazte. Ez dakit pasaian geratzen dan, igual geratuko da, oraindik baten bat, goatzen aiz azkena bat saldu zuela, eta guantxe duetan itxok.
2: Zer da arrastreko arrantza?
1: Bueno, arrastreko arrantza dek, azkenian Euskal Herrin nagusi dituk bajura eta arrastrea. Eta ezberdintasuna dek, arrastrea iten dula hitzak esautuen bezala, lurra arrastrau edo lurretik pasa saria. Ordu nagusiki espezie batzuk izateitu garrapatzeitukenak, ba, lurreko bentonikoak esango jau, eta bestetik bajura, nagusiki ondarri bin eta geteen itekena, hori pixkal ja ur geruzatik gertu, azaletik gertu doden espeziak izateituk.
0: Beraz, arrastrerekin, mi arraino esate baterako?
1: Horiek, zapua, lehatza,
0: Rebolloare bai?
1: Rebolloa, gutxi tortzituk. Eta bai inguru hortako raiak ere bai, kongriuak, barbaina eta...
2: Esan digu que arrastrea arrantza gainbeeran dagoela Euskal Herrian, ike arrantzan ezagutu dituan profesionaletatik, arrantzale horietatik zenbat dira Euskal Herrian jaioak?
1: Patroiak denak euskaldun, ez denak ez, baino ondarrutarrak asko dituk patroiak. Gero makinistak, Euskal Herrian jaioak, baten batzuk bai, nik uste gehiena gero galizitik asko etortzituk, lan asko, ze galizian indar asko zeak arrastriak, orduan asko etortzituk. Eta gero normale marinelak afrikarra gizatituk. Senegalesak, Costa de Marfil, Marrokiarrak, oieke kultura ondia zeak arrantzana, eta esperientzia ondiko jende izateek, jende oso gogorra, oso gogorra, eta lana oso ondo iteie eta tope. Orduan, asko marinela aldetik gehien bat, zatituk afrikarrak, egia zen.
2: Eta zergatik doa gainbehera, arrastreko arrantza?
1: Bueno.
2: Ez dakit Euskal Herriko fenomenoa den, edo oroar?
1: Oroar.
2: Eta zergatik, zein dira arrazoiak?
1: Nik esan honik generalen, asko aldatu dira kondiziok adibidez. Guain gasoila oso garestizok. Leno, rentabilitatea arrantzan, haundia oan bezala, guain batzutan ez de rentabilia arrantzatatzia. Horrek atzea asko gotatzik. Eta bestetik asko ikusten dek relebo generazionala. Azkenia lan gogorraek, itxasokua, eta guain gazte oso gutxituk, bihatzain kontago nixkean, itxasoa juna idienak.
2: Mei.
1: Kondizio gogorren gaitik, eta bar. Eta lehen esan bezala, lehen esan honik gehiago irabazte goala, itxasuan, ekonomia aldetik an. Eta guain gutxio irabazten dek, gogorra izaten segitzeik, orduan ez dek lan oso erakargarria. Esan goi hau generazio berrientzako.
0: Europako batasunetik ere legeari dagokionez estu hartu den sektorea da arrantzarena, ez dakit horrek
1: baita ere,
0: izan ote duen?
1: Baita ere, azken urtetan esan goi hau erronka izan dek ekonomi eta ingurumen horren arteko oreka hori bilatzia. Ez, orduan horrek ere noski ba, eragintziok arrantzari.
2: Miguel, ez dakit, zuk ezagutze ote zenituen, nik ez, plurala erabiliko dut, guk ez genekien, xuan, arrantza ikuskatzaile figura existitzen zenik ere. Nork noiz eta zergatik sortu zuen zeregin hori. Ta batipat, nola hartu dite garrantzalek, zuen lanaz, hori dege, ontzian, arrantzara ez datorren norbait izatea, norbera egiten ari dena fiskalizatzen, edo begira, fiskalizatzen hitza ez daki, ate, okay, es. Baina begiratzen behintzat, behatzen.
1: Bai, a ber, jendia jagin esan, gure helburua dek guztiz zientifikoa, bai? Jendia pentsatzen dik, bai, inspektoria eta bar, baina ez, gure helburua ez zientifikoa.
0: Ez zarete poliziak.
1: Ez. Para nada. Eta, ordun, nondi datorren, esan honikek, hau estatu batuar agentzi gubernamentalak, zientzia agentzi gubernamentalak noak, intziala programa moduko bat, iruita amar, laroi garen amarkadan, zeren zientzilare ikuste ziren, karo, hauek informazioa portutatik hartze ziren zuzenean, eta ikuste ziren porta iriztoan informazioa etzala guztiz zehatza o nahikua. Horren erabaki ziren, bai, itxaso joan gaituk, eta igual bertan hartzen informazioa zehatzagoa izangoek eta aberatxagoa. Eta hola, zituan egia zen. Eta gerora, mundu maila zabalduan, Europara, eta bar. Eta ba, gaur egun, ba, gu bezalako jendia ba, lan hori egitek. Orduan, dek itxaso joan arrantzalekin, datuak hartu, eta datu horiekin gero lehorrian, ba, alik eta modu honenean, ba, zintzia egin.
0: Eta nolako datuak?
1: Bai, datuak generalian izateituk hartortzekenean sarea, nik hartzen diat muestra bat sare horrena, representatiboa izateko, eta aztertzen diat muestra hortan ze espezie dauden, eta gero espezie bakoitza neurtu iten diat, eta pixatu. Ordu, neurketa horrek ematezik, arrai horren luzera, eta luzeran arabera jakitea segau, arrai horren adina, o espezie horren adina zein deken. Orduan gero, ematen dituken kalkulo matematiko batzun bidez, jakitea segau, sare horretan etorrien espezie horren distribuzioa adinan bidez zein den. Eta gerora, ba, jakin genezake, ba, espezie horren biomasa, poblazioa zein den itxasuan. Ba, gerora etorkizunean, ba, jakiteko arrantzale, ba, ze harrapa dezaketen.
2: Edo, erabakiak hartu behar.
1: Erabakiak, hori.
2: Zientzia izan dezaten oinarrian, eta ez aurre usteak edo.
1: Hori.
2: Eta nola hartu diteke arrantzalek zuen jarduna? Ze, aztin, bai. Okerrezpa gaudek, lau behatzaile zaudete.
1: Hori dek, bai.
2: Bai. Ontzietan joaten zaretenak, ikuskatzera, ze harreman. Arrantzale nola hartu dute, eta hi nola bizi izan du gau.
1: Aztin lan hau egiten urte asko zebiltzaztik, urte zehatzen hau gatzen, izango 2000 eta gutxitik, bai. Ni nitsak lau bat urte, eta nire kasu esperientzian beti oso ondo tratatu ziatek, base egitek zertan nien joaten, eta errespetu osoz tratatze ziatek, nik eureke bain noski, duela errespetu gendik eta gaiokin. Eta urrun esperientzia oso ona izan dek beti. Azkenean, nire lana datuak biltziarek, baina ni bazekit datu den atzeko errealitatea zein dugu, ni behekin bizina hauk, ordu asko pasatzeski hau, egun asko, momentu onak, momentu txarrak, ordu askotan behek ikuste denean hostia, gazte hau hemen kaitzauen erdian eta beretza, behen arteko bezala hartzeziatek. Eta ordu nik uste harreman oso berezi egitekela, errespetuzkoa eta konfiantzazkoa batez ere. Eta alde hortatik oso aberazgarria ez, behen bizitzeko sentitzeko aukera izan diat.
0: Eta kasu horretan garantzitsua izango da euren hizkuntza hitz egitea. Alegia itsasoaren hizkuntza eta lehen aipatu duzu garantzitsua dela.

0: orai berria, ba, azkenean mahai gainean solasaldi luze gutzeskio.
1: Elkarren berri igual ondo baino gehiago.
0: Batutan iba hau gauza gehi, ez eixea kontatzen nahi hemen, nabarmain zimertzioten, baina bueno, psikologo lanak egin dizkio batzutan, da hori behak asko eskertzen nik uste. Zer bakar da dian otitu gazkenean, ordu asko, eta...
2: Zuek zarete ozeanoa zinguratuta, eta iazta.
0: Hori dek, etziok, ba, normalen oteituk, portutik, ama bost orduta, ama zir orduta, rumbo itzese ona jarrita, eta gero lan gehiena hemen egiten diau, Rochelle inguru hortan, baino guain lankidea digokoek eskozira, urtean biadiz eskozire gogardi hau, eskozi parraldera, ronkalea. Eta hori guain diketa gogorra izatek. Zemen eukitzi dugene kaitza ditu gango narrastuak. Eta handi zartzitu borrazka dena zuzenean, eta kar, kondizio guain diketa gogorra dituk. Orduan area hitze baiz, hemen lase hotez.
2: Igerileku bat.
0: Igerileku bat, horirek.
1: Eta ikuskatzaileak Seixeletara ere joan izan dira, berriko batu nuntzietan, eta geho arrantz artesanalean ere ari direnekin, artisau arrantzaren horiekin ere joaten zarete.
0: Horirek.
1: Aizak zuan, eta hemen maiatzaren amaieraz geroztik Euskal Herrian eta Europan aurrez ezautu gabeko berotea, bizitzen ari gaituk.
0: Bai.
1: Berotea eta lehortea.
0: Bai.
1: Itxasoko temperaturak ere gora egindu, markak hautsiz. Eta ez da agian euro espezializazio horloa, baina komunitate zientifiko oro harta azti bereziko ariko zarete, klima larri aldia itxasuan eragiten ari denari eta gure itxasuan eragiten ari denari begira.
0: Bai, ezta? Bai. Azkenean, aztik esango nuke, laroi garen amarkadatik ari dala itxasoko temperaturan datua biltzen. Eta amar urtero, ero amaika amabi urtero, temperatura 0,2 grado igoek gure kostetan. Orduan, 0,2 grado askoek esango ie, ez dek ezer, ez? Baina izaki askorentzat, izaki sensibile askorentzat hori aldaketa oso ondila dek. Orduan horrek ekartzia sekak, bere bizimoduan aldaketa jakin bat, edo oikoa bere distribuzioa aldatzia. Hau, ere mugatetik beste batera aldatzia. Urun hor, kate, elikakate hortan, bat erortzen badek, atzeko asko ere eroriteituk, edo behen bizimodore aldatu itek.
2: Bai, kate trofikoa hankaz goratu daiteke.
0: Horirek. Orduan, berote adibidez, azken urtetan, bajuran berdelan arazo egizan dizkia.
2: Bai.
0: Baina ez da golako. Ze askotan arraia ez badezu harrapatzen ez, esan ez da gola. Baizik eta beroitu da galdatu indiala, eta beste nun baita jundala. Eta berdela adibidez, ez daki guzeazki zerratik, baliteke, oraindik ezin da zehaztu, baino temperatura aldaketa izatea faktoretako bat, ze hor askotan faktore asko multzua izatea, oso itxaso fondoa junda. Normalean gorago ibiltzezan, bajurak harrapatzen zuzunean, eta bain junda, ia fondoa. Nun arrastriak berdela harrapatu dun, eta hori horren oikua, etzalen horren beste berdel harrapatziak, arrastriak. Orduan, temperatura aldaketa horiek poliki-poliki nik uste nabaritzen hasiko gaitukela.
1: Eta gero, gure kontinenteko Europako klima erabat baldintzatzen duen golkoko korrontea, aldatu daitekela dioten hipotesia, gero eta oihartzun gehiago
0: bai.
1: Ditek komunikabideetan.
0: Bai.
1: Ez dakit zientzialariok nola hartu duzuen hau, horrek funtsik baote duen, gertatu dute daitekeen.
0: Hau oso interesgarriaek, nire lanean ez dira daukutzen, baina azkenean ozen horra fo bezala, ba, interesa zekatu nengan. Azkenean mundu osoko itxasuak, zeudek lotuta esango dago korronte nagusi batekin. Dara, Atlantikotik pasatzen da, lazo moko bat egiten du, da gero Pasifiko osoa pasatzen du. Orduan hor, gertatzen dek, tropikoan berotzen den ur hori, iparralderuntz juten da, eta iparraldian, Groenlandia inguruan, eta oztu iten da, bera jisten da, eta ero azpitikan berriro, egualderantz jutea. Eta hola dihua, milaka eta milaka urtetan. Oain zehal eidea gertatzen, ba, berotegiren ondorioz, tropikotik juten dan, ur berori, oraindik eta beruago dago, eta polotan urtzen arian, ur gezorrek, iten duna da, dentsitatea gutxitu ur horrena, eta gehiago kostatze zaio, bera jeistia. Eta hostia gehiago kostatze zaio. Zaskenean ura hosteanean dentsitatea irabazteu da bera jutea.
2: Bai.
0: Orduan, berotegi efektuan gaitik, ur geza gehiago dago, eta ura bea bero dagoenez, gehiago kostatze zaio bera jutia. Eta horregiten duna da, korronte hori pixkat ahuldu edo abiadurain batean gutxitu.
2: Bai.
0: Eta horrek etorkizuna behira ekar ditzake, ba, azkenean gure klima, kostaldeko klima itsasoak erregulatzen du. Horren hori aldatzen

0: Bada, ba, klimak guztiz alda dezake, o aldaketak eman daitezke gure kliman.
1: Suban, zumetarekin ari gara azteko behatzailea da, arrantza ontzietan, ingurukoek zure lanaz zer diote?
0: Ba, ja oitu ditu, baina hasiera batean, ba, harrituta zitxuen, esango jau. Itxasoa, tasea, eta baina, bueno, ondo, egia zan. Base itxekiten, nire ze gustatzen zaiagen, eta egia zan, base egiten nire lana hain batean, ba, hau dekela, o pegatzen zekela lan honi.
2: Eta ire izaeraz, zertziotek, ingurukoek?
0: Bueno, baitar, txeko sofan etzetek, labilatuko. Itxasoa espanitxo, ba, mendin honak, ozo zeiten, egia zan.
1: Arria altxatzen ere bai?
0: Baitare. Ja.
3: Zuban zumeta zarauztarra, 29 urte ditu, hortze duzue, Zubanek urte bete darama, harri jasotzen eta iraetako harrien egin.
1: Itxas gizona bazara, lehorreko ere bai ikusten dugunez, eta esan dakoa, harri altxatzen ere aritu zara, nolatan hasi zinen?
0: Bueno, beti gustatu izan zeak kirola, eta gure kultura oso aberatsa egortan, eta herri kirolak ere beti nahi izan dira probatu, eta laguman itxekan, izeta eskolan ibiltzegoana, beak eraman zitxan, eta izetatarrek izugarri ondo hartu ziatek, eta itxura hona zeak asuntuak, eta hor itxak, jotake.
2: Ze esaten dite izetatarrek?
0: Ba, kasta ziokela, kasta pixkat, eta hoi aproitzatu inberdala.
1: Suban, zuri itxasola mendiaz galdetzea alperrikako lana da, ezta?
0: Bai, egia zan, bueno, alperrikako lana, a ber, nik itxasua lanetik kanpo, natura eta kirola, etu nire pasilloak, eta kirola aia natura nite baiat, bi txori botaz eskia tiro bat dien.
2: Baize, elkarrezketa ardaztu dugu, bere jardun profesionalean, Miguel, baina, badakigu, egin geni zaiokela elkarrezketa bere zaletasunei eutxiz ere, ze karakorumen izan nahi zekainean, atzo, iagoen lekuan, Jose Ramon Agirre marron zegoan, eta nina goen lekuan, makin inigez, da, egin topo egin omenuan.
0: Bai. Azken, gure azken eguna hotelean, ja Euskal Herria bueltan, hoiekin topo genian. Eta hoiekin lehen egun hauan, hotel hortan, eta zijoazten karakorumean sartzera, ba, behen espedizioa egiteko. Orduan, hoien hasiera gure bukaera topo genian.
1: Ederki bat, erratiak elkartuta, babatean,
0: bai,
1: egun bateko
0: bai, aldearekin.
1: Ba, Suban Zumeta irure eta ozenografoa eta azteko arrantza ikuskatzaia, benetan interesgarri izan da zuelkarrezketatzea, eh?
0: Eskerrik asko, nire oso guztu honaiz.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Gauetan unoskaraz bizina ito!
7: Zure bizitzako kontzertua.
8: Solano eta bere banda mestizua.
7: Esne Beltzaren azken jaia.
8: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
7: Igandean gaueko 11ak lauten gutxitan, ETV baten. Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zordinarriaren 25. Urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan, orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
9: Euskadi Irratia.
1: 10:51, Australian da Kalgurli eta Kalgurlin da Eneko Azkue itsasotik muturreko lehorrera egin behar dugu. Eneko, kaixo, egunon. Australia ego mendebaldeko mehatzetara egin dugu ostiralero, zure eskuz, eta heldu zaigu ba, azken geldialdia Eneko. Azken konexio egin aurretik, gaur adibidez, zertan eman duzu eguna?
10: Bueno, ba, aurreko aztetan jardun daizen tankeran ibiligia, ba, manteni bendu lanak itxen, ezer berezik ez, egitxe esan. Baina gontan, gaurko gontan ez dugu, lehor gaiuko filtrotan urreik topatu baina.
1: Ha, eze, ahi.
10: Baina, bueno, egun lasaitxua izan da, euskitzua eta, bueno, hola guztua, egonleike, euskitan.
1: Aizu, zubezela jende asko aldabil mehatzeetan, Patrikak bete eta gero batetik bestera bidaiatzen segitzeko?
10: Ba, iki harri do. Jende gehientzun ezango nuke, hola gu bezalako gaztek eta Bai, asko daude. Asko geho badaude benetan mehatzian sartuta eta makinetan da jardute janak eta hola gehientzunak australiarri dira. Gehientzunak jende ja esperientzia hondiko jendia urte askotakoa eta gazte batzuk bai hasi berri. Gehientzunak australiarrak egia esan lanpostu horietan. Ni bezalako lanpostutan da mantenimenduan da ez toa inbeste, baina gehientzunak eta gaztek eta backpackera ditzaianak edo motxilero gerdeaz ditzaianak.
1: Bai.
10: Aik ze jardutea gehiago. Garbiketan eta zukaldeen eta olako kontutan jardutea hor meateitan, ba, bueno, azkenen kanpamenduk eta azke langilek eta han logelak eta azke eta oiki garbitzen da txukuntzen eta bueno, garbiketa guztikiten eta horietan akiten olako guztizelako Europar gaztek eta gehiago daude.
1: Euskal Herritarrik ezagutzen alduzu?
10: Ez, guztu baina etorri zait bizitan aspaldian ikusi gabeko lagun bat, italiarra. Eta ari aitatzen egin, hain dala minutu batzuk behakin neola eta eta nun bait, txiletar batzuk esatu nitu noain dala lagun batzuk. Eta haik esan ziren, euskaldun bat ezagutu zuela, gizon bat zar bat ikusi zuela, eta ezagutu zuela ez dakit nun, hemen herrin ez dakit zetokitan. Eta euskaldun azala ezate zuela eta. Eta nola, ez da baiz gile izango eta. Bai, zarra da hori tapik urtea, mazkia meen kalgurrin eta, oinio, bai, urte mordoka, mazkia horrega. Ba, jendia ona etortzea azkenen diru baitea, diru azkarritea o diru onako horratzea, hemen oso ondo ordaintzea eta, eta katia eta gatzea azkenen, ba, petatzezu, jo, mendikan aldein ezkio eta beste lanpostu bateo lortu ezkio beste nun baitean, jendia petatzen aztea, ez beziote aldu, beziote aldu, eta azkenen katia eta gatzea eta, bueno, hemen txekat betiko gatzea, ja, jendia nik ezautze legata, ogeita marrute berroi bat urte gatuta onda men.
1: Zuetzara kateatuta geratuko kalgurlin, ala?
10: Ez, gustatzen zait asko nahi toki jau, baina lumina maten itzuliko naiz, baina eskatia dut nahi dut garrapatuko.
1: Eta zema denbora egingo duzu, kalgurliko mehatzetan, edo zein da plana?
10: Bueno, asmoa dakat azkeneko, urrian azkeneko azte arte omen gehatzia, alegia Halloweeneko egun arte hola, eta bai, ja fertzea itzuli, kotxia saldu, eta handikan autostopez, eta Darwinen joko naiz, han mapa aurren baldin makazue
1: Darwin mapa.
10: Iparralden do, Darwin. Eta hoi da tropiko dia, eta ebite garaian joko naiz, ez da momentu aproposena, baina bueno, autostopez araño joko naiz, eta han salto txiki jaingoet, 600 kilometrota Darwinetik han iparraldea Timor Leste izeneko herrialde txiki bada 2002an independizatu zana, Indonesiatik han independizatu zana, bere garaian Portugaleko zebatzan, lurraldia zan, eta portugese zitzeite, behin hizkuntza natiboa beste, ba, portugesa da, hizkuntza ofizial bezala, eta area jungo salto txiki jaingo eta gazkinen, eta handikan ja buelta ba, Indonesia gurtzatuko, Timor uartia erdila Indonesia da, eta beste erdila Timor Leste herrialde berri jau da, eta gurtzatu zea muga, Indonesia barro bazartu, eta joan uarte ferreiak hartuz eta autostopinez, zeaino Malasi daño joan honitzake, eta Malasitikan ba, lurrez dana autostopez araño itzuliko honitzake.
1: Araño? Euskal Herri araño?
10: Bai, zautzen joiz, antxietak, zautzen bukatuko nake.
1: Beraz, Zaraustik Japoniara egin zenuen iaz, esan dako, bat ere gazkinik hartu gabe, Japoniatik Australiara egin duzu, bueno, Ozeaniako beste eta Asiako beste herrialde batzuk ere bisitatuta, eta eren Australian mehatzeetan dirua pilatuta, eta ez topatu dituzun urrepin portak bakarrik, esan dako, Darwinera, handik Timorreki aldera, Malasia, eta gero autostope ginez Euskal Herreraino.
10: Oida asmoa bai.
1: Hori da asmoa. Eta noizko nahi zenuke heldu?
10: Ba, behatzi hilabete inguru hartuko itela kalkulatze gutxi gora bera. Urte bete barru, zautzen izango nahi zela kalkulatzet, gutxi gora bera.
1: Euskal Jaitako?
10: Azaruan erdin. Ba, asmoa, oida, behintzat, aspaldiko partezta kaseros jantzita. Bai, asmoa, oi, izango litzake. Zorte pixkatekin, bai, abuztu bukaerako antxi izango litzake.
1: Bai.
10: Ta, bueno, behatzi labete izango zizian gutxi gara bera, herrialde asko, ez ditu kontatu behin dika, baina asko izango ya.
1: Bai.
10: Ta, bai, bueno.
1: Eta zemat...
10: Gekontuketa komerik izango, jo kontatzeko gara.
1: Plana betezkero zemat urte egingo zen ituzke, o zemat denbora egingo zen ituzke etxetik kanpo?
10: Ba, zautza iristeako 5 urte izango liake.
1: 5 urte herria zapaldu gabe. Eta ingurukoek zer diote,
10: Bueno, zautza zapaldu lehen urten han izan izan,
1: Ai, ja, horregatik, bai.
10: Bai, bai, kampo nizan aiz, itzuli naiz, da bai. Bi urte pasa egingo nituzke, oengo ontan.
1: Bi urte pasa.
10: Urruti.
1: Eta, erabaki alduzu zen izangoen itinerarioa, edo nondik norarituko zaren, autostopori eginez, zein gozu, joaneko bidaia bezala, edo beste bide bat aukeratuko duzu?
10: Bidea desberdin izangoa noski, azkenen txinaino iritsi arte desberdina izangoa, Japonea inunda, China eta geho, bueno, Chinatik an Korea eta Koreatik an Japonea inunda. Baina, oain gorta, ontan, ba, oi txinaino aliatu arte, ba, Malasia, Tailandia, Kambodia, Vietnam eta Laosia joanitzake, eta geho handikan aurrea ikusi barra daka, dezaki Chinatik an Kazakstan da Kirgistanea nahi etizuli, ziora, amorratzen, no, horra berriz eitzultzeko lagun batzuk eba euskat, eta ezautu nun jende oso zoragarria dakatan, bisitatzeko amorratzen hona eta, baina, buelta hundia izango litzake geho Rusia sartzeko azaltzeko luzia da.
1: Yeah.
10: Azkenen Rusia sartzeko biza berezi bat berda, baina Kazakstanetikan Rusia ezin dut pasa biza horrekin, Mongoliatikan Rusia izan berda, eta geho Rusiatikan Estonia sartu berdet, Noruega ezin dut biza horrekin sartu, eta geho Kabo Nortean ahet jun nola da, iparraldeko iparaldien daun puntu hortan ahet jun Rusiatikan Europa sartzeakon. Eta geho handikan bera jetxi, alegi jenitzake Rusiatikan geho Polonia eta Alemanira eta geho zautza jongo. Goran jo jongo nitzake, zea Kabo Norte horta eta geho handikan bera. Eta hor du nonena da, ba, Estonia sartu, geho ferri jartu Finlandira, Finlandia guztia gurutzatu, norreba jongo, da geho, bueno, oi guztia itxeko eta biza proposatu patzeko oso komplikatoa da. Eta preparazio zea zorrotza behar du kontu, ba, Rusia azkenen, ba, delikatua kontu egiten, da biza eskatzeiten herrialde bakarra izango litzake.
1: Ba, eneko askuek algurli mila esker, beste urte batez gurean zure aventura kontatzeagatik, eta ea datoren urteko uda hasieran munduko zeko ordenatutan harrapatzen zaitugun, eh?
10: Bai, gusta, azalduko nizuek.
1: Izango dugu elkarren berri, eneko?
10: Hoixe, baietz.
1: Ondo bukatu Australiako egonaldia, eta agian datoren urteko bai. Euskal Jaetan ikusiko dugu elkarre?
10: Bai, antzi izango, kasi da fantzita.
1: Aio.
10: Ondo izan.
1: Igualmente.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun andreok, egunon guztioi. Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak iragarri duenez, datorren ostegunean, irailaren 3an, Elma Saez migrazioen ministroarekin elkartuko da. Migrazio politiketan eskumenak aldarrikatuko ditu bertan.
2: Gu beti egiten ari gara etxeko lanak, orduan nahi duguna da, guk gure kompetentzia ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nondik norari joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, Ceuta egon da, pasaden urtean egon zen beste Maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
1: Radio Euskadien, Elena Aukera bezala, Ceutako adin txikikoak haien jaioterrietara itzultzea defendatu du sailburuak, kasuak banan-banan aztertuta, erkidego guztiak horren alde daudela dio, eta hortik banaketaren batekin berbada aztertuko dela hori ere. Euskadik sistema tensionatuta duela berretsi du, eta egoerak eskatzen duen mailan, xeri eta itzegiteko eskatu die, PSOE-ri eta Partidu Popularari. Bien bitartean, Espainiako Kongresuan, Fernando Grande Marlaska barne ministro ari da Ceutako krisia azalpenak ematen, gobernuaren kudeak eta defendatu du Marlaskak, eta momentuz azalpen gutxi Ceneiren balizko txosten horren inguruan Oiane Perez.
3: Marlaskak aitortu du normaltasuna lortzetik urrun dagoela Ceuta, lehen aldiz datu bat emanda 5.000 migratzaile geratzen dira kaleetan, horren aurrean eskuina eta ultraeskuina salatu ditu gorroto mezuak zabaltzeagatik eta lasaitasunerako deia egin du.
4: Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo.
3: Marlaska hitza eman du laguntza humanitarioa bermatu ostean Marokora itzularaziko dituztela baldintzak betetzen ez dituzten migratzaile guztiak. Alderdi Popularrak baina Ceuta alde batera ustea leporatu dio gobernuari. Anabelen Vázquez, PP.
5: Hubo una falta de previsión, una falta de coordinación y la respuesta está siendo bochornosa.
3: Eta mugen militarizazioa eskatu du berriz. Boxek Marlaskak 35 milioi euroko plana iragarri du Ceutako itsas muga indartzeko eta Marokorekin harreman ezin hobea goraipatu du.
1: Etxera bueltan Gasteizen Legutio Atea kalea urak hartu du, ur odio bat hautsi ostean goizeko 9:30 aldera gertatu da, eta ia ordu betez kalea trafikoarentzat moztu egin behar izan dute. Ainara Rubio.
6: Dagoeneko kalea zabalik dago eta une honetan suhiltzaileak Anbisa Gasteizko ura kudeatzen duen udal enpresarekin lanean ari dira hondatu den odia konpontzeko. Bestelakoa izan da irudia goizeko 9:30 aldera Legutioko Atea kalean odia utzi denean, kalea urez estalita geratu da eta 3 ordu laurdenez trafikoa eten egin behar izan dute. Hori bai, Gasteizko suhiltzaileek adierazi dutenez, bizilagunen ur horniduran ez du arazorik eragin gertakari honek.
1: Bilboko udaltzaingoak 17 pertsona atxilotu ditu, bat genero indarkeria leporatuta Bilboko jaien 6. egunean, guztira 42 salaketa ere izan dira azken ordu hauetan, hoietatik 31 Lapurretengatik. Egun handia ari da gaur ospatzen Bilboko aste nagusian, gastronomia, herri kirolak eta musika non nahi izango dira gaurko egitarauan. Errepidean ez da zirkulaziorako aparteko arazorik oraintxe, eta egun lasai eta argia izango dugu Euskalmeten pronostikoaren arabera, haizeak egotik joko du goiz partean eta arratsaldean berriz iparaldetik finkatuko da. Temperatura ez da asko igoko, 30 gradutik behera geratuko dira gaur termometroak. Bauxo momentuz guztia eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: 11:05 ostiraleko faktoriaren bigarren orduan murgildu gara, lehorretik egingo dugun ordua izango da, eta ezer baino lehen, ezer, kilometro zero bertara egin behar dugu, ze geure estudioaren kanpokaldean goizan goizetik ari da Carlos Zuria Gereka, margolaria, geure etxea margotzen. Olaia Urtiaga, kaixo, egunon?
1: Kaixo?
0: Zer nola doa?
1: Ba, Carlos, esango nuke bigarren erena eginda, ez? Edo nola?
2: Bai, bai, zanik erdi kaldera gauz, ja, nahiko aurreratuta, bai.
1: Mike, degia da, harrigarria dela, 40 minutu, ez? Pasa ditugu aurreko konexioa.
0: Bai, 40 minutu.
1: Ba, 40 minutuan, zenbat geruza gaineratu dizkiozun kuadroari, Carlos, zertan sakontzen aritu zara demora honetan?
2: Bai, bueno, esan dugun moduan lehenengo saioan egin duguna da lehenengo mantza, lehenengo emasarik handiena jarri, eta gero ja horren ostean, ba, ja leku bakoitzean, ja margoak hartzen deu puntu bat, esaten jakonan mordiente, eta ordun hor beste geruza bat emini alzaio ganean, eta ja horregaz, ba, finkatzen duzu, ja kolorea ja indartsuago, eta ja, zera, materia gehiagorekin, eta apur bet, ba, aurrera tu ja irudikatzen, eta ja apur bet indarra gehiago kirezan.
1: Uda honetako koloreak, Mikel, izan dira horia, marroia, ez, beroaren ondorioz, eta bai, da Miramongo gaina nahiko berde mantendu dela, baina men bankutxo hau dagoen leku honetan ere hori horiek eta berde argi-argi horiek iaia horitzen ari direnak, marroiak ere gaientzen direla, eta esango nuke paleta honetan hori dela, ez, pixkan nagusitzen dena.
2: Bai, azken batean egin behar duzuna da margoan lortu behar duzu kolore berdina, osea, kolore ikusten ari zaren kolore berdina. Hori lortzen baldin baduzu, esaten duguna margoa edo dibujo lineala esaten dana ez da ingarrantzitsua. Behin lortzen baldin baduzu parekatzea kuadroan inguruan ikusten duzun kolorearekin, baina lehenengo biztan kuadro horrek emango dutzu ba fidelidaltasun bategaz, realitatearen zera irudia eta gustokoa izango duzu zentzu horretan.
1: Guztiz egia da, identifikatzen direla, esan Mikel?
0: Bai, ikaragarria da, benetan, niri impresu gehienen itzalak eragin dit, ez? Aldean abarmena da, lehendabiziko zirriborrotik esango dugu, edo lehendabiziko geruzatik bigarrenera, oso nabarmena da itzala eman diezun garrantzia, eta da hiperrealista, ez? Lehendabiziko plano batean hor egurrezko bankoa ikusten da, atzekaldean zuaitza, bigarren plano batean atzerago geure jantokiaren kristalera, eta sumatzen dira itzal batzuk hor pentsatzen dugu amaiketakoa egiten, pixka bat atzerago errepidetxoa eta pare bat auto, eta atzerago, ba, zuaitz gehiago, eta oso nabarmena da hori itzalaren erabilera. Carlos?
2: Bai, bai, ala da, lehen esan dugun moduan, ba, joku hori argia eta itzalaren joku hori separatzea, eta ordun, esan duzun guztia, gutxe gora bera, olako kuadrotan, impresionista moduko kuadro hauetan, ba, zure irudimenak egin deu. Esan duzun guztia, begiratzen baduzu kuadroari, mantza batzu dira sakabanatuta handik zehar, eta zure irudimenak irudikatu deu, ba, zergaiti, ba, antzeko kolorea jarri direlako, antzeko formak eta tamainak, eta zu konstruidu duzu ia dana. Hori pasatzen da askotan, bai, impresionistan kuadroarekin, horregaitik esaten dizute sarritan, ba, kuadro begiratu behar duzula urrunetik, ez da? Urrunetik, ez fijateko azkeneko detailetxo gaz. Eta urrunetik begiratzen duzunean, dinosu, bai, ba, errealidaden moduko kuadroa da. Eta da zure hori apur bet zera apropos egiten da, osea, loko kuadrotan ez dira bukatzen detaile guztiak, erdizka izten dira eta zure buruak betetzen ditu. Zuk esango zendun, ba, beitu, bankoan dago persona bat, bueno, lehen pasatu dira hemendi persona bat, zuk esan dute horren izena be eta zu behiratzen bai, badizu margoa eta lau mantza dira, ez da ikusten ezer, baina eurek jakin izan dut nor dagoen marrastuta.
0: Carlos, persona horietako bat estudioan dagoen honetan bertan, Mari Zeitia Larrangoitia, kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Ikusi duzu Carlosek egin duen lana.
3: Eta fijatu gara, berak ere tarteka, atzera egiten zuela, distantzi hartzen zuela, perspektiba hartzeko, nola ari zen berak ere neurtzeko.
0: Abai, ez zure, atzera aurrera ibiltzen zara beraz, Carlos.
2: Bai, konstantemente. Zezu zauzenean kuadroan margoa iminten, zure pinzelagaz, eta ba, zuge buruan degozuna iminten duzu, baina apur bet ikusteko hori parte hori orokorrean ondo gelditu dan edo ez, uh-huh. eta orokorrean zelan doan, ba, distantzia tarteka hori, ba, iaia bos minuturo edo gitxiagotan, ba, egin behar duzu atzera urrundu, eta handi baloratu, ia ondo doan edo ez, apur bet ikusteko. Zelandoan.
0: Ederki, ba, Carlos, ba, lanen utziko zaitugu, eta ondo baderitzozu, hemendik ordu terdira gutxi gora bera, berriz ere konektatuko dugu zerekin, eta ordurako, bueno, ikusten duzu zer burua, hori bukatzen, ala?
2: Bai, bai, amaitutzat, ja, elburu hori jarriko dugu, erronka hori, eta nik uste ordu horretarako, ja, entregateko moduan egon goda.
0: Demora pikin bat gehiago erbadin baduzu, olaiari esan, eta ingo ditugu geure kalkuloak, ez kezkatu. Ados.
2: Vale, tranquil, venga, ados.
0: Gero arte, Roberto. Carlos eta olaia.
3: Gero arte.
2: Agur.
0: Marian ikaragarri da, Carlos Hernana,
3: Bai, bai.
0: Benetan da ederra, Amarrak eta, amarrak ez, barkatu, amaikak eta amaika minutu.

0: Izeneko azkuek argurlin mehatzari da bilen zarauztara kontatu diguzte bidaia egin behar duen Euskal Herriera bueltan, eta egia da ikaragarria dela, baina irratia piztutare bidaiatu daiteke, eta ezagutu itzakegu herrialdeak, eta hemen dauden herrialde horietako Euskal Herritarren bidez, hemen jaio edo zein kanpotik etorritakoak. Bulgariera goaz, Marian, aste honetan herrian itzean, eta benetan bada herrialde interesgarria, aurreritziz betea ere bai, eta benetan ezagutzen merezi duena.
1: Eta oso gutxitan aipatzen dena, azken urte bete honetan agian geixiago guk geuk ere hemen irratian euroan sartu direlako, eta bere garaian guk bizitu genuen prozesu hori, txanpon aldaketarena beraiek bizitu dutelako, baina Estanis Txankova eta Nebiana Jiarovarekin egon gara, eta Nebianak hori esaten zigun, ez? Bera ohartzen dela, jendearentzat ez dela lurralde ezaguna, nongoa den esan orduko, eta horregatik beti gomendioa da, ba bisitatzera joateko.
2: Osa, orkesten daudu nere buruan, tezatzen duen Bulgariakoa naizela, jendea, ikusten dut biztan, nun zegoen hori, zer zen hori, nazten zuten askotan Errumaniarekin, edo baina nun zegoen hori, baina borriskin batean, ban eskutatuta, baina bai, konbidatzen dut jendea ezagutzeko Bulgarian, gauza oso politak dauka, nahi badu norbaitek barrora sartu. Osa, gelitzen bazara, Sofia Hiriburu eta hiru lau gauzak oso ezagunak direnak, bai ezaizu asko impresio handia egin. Baina pixka bat atera bidetik eta sartu iritsikietan batez ere mendian edo hurbildu itsasoan, naiz eta itsaso oso txikia da, itsaso beltza. Baina hor daude iritsikiak oso oso politak, arkitektura zaharrak, zaltzeroko Bulgaria oso oso niri zaharra da. Bere historia oso luzea da, eta daukagu astarna pila bat ikusteko.
1: Mm-hmm. Bueno, hori gomendioa, eta gainera orain euroarekin denez, ba, txamparandaketarik ere ez, errezago ere bai. Eta bertan zer gertatzen ari da euroan sartu direnetik, bueno, hori iritsi aurretitxo, abenduan izan zen Nebiana azkenekoz bere herrialdean, eta somatu zituen guri gertatu bezala dena garestituko zen beldurretxekoak, bidai hori alabarekin egin zuen, 12 urteko alaba bat dauka, aitortu digu hori bai gutxitan joaten direla, eta ondorioz, ba, alaba bera ere bulgarieraz, ba, nahi baino okertxeago moldatzen dela edo gutxiago egiten duela.
2: Bulgariarez gutxi daki zen oso gutxi joaten gara. Eta hemen ez dauka jende asko norekin hitz egin, ni besterek ez, edo aitoan amonekin telefonoz, eta gauza simpleak eta erazak eta mola egunerokoak bai moldatzen dira.
1: Uhum. Bueno, nola ez, senideak eta lagunak ikustera joaten dira, hori bai. Izaten da bidaiaren arrazoia, bikotea han ezagutu zuen, Euskal Herrira etortzea erabaki zuenean etxekoak ustea izan zitzaion zailena, eta hemen berriz, ba, lagun berriak egitean ekizena.
2: Bai, gorasoekin zaiana zen. Gorasoak usteko eta ba, eta lagunak ere. Aspaldi beti dutzen naizenean gorasoak eta nire kuadrilla, zan, ez da berdina, ona etortzea eta ama bost hortekin edo, eta zerotik astea zaiana da lagunak aurkitzea. Bai, ezagunak pillo bat, eta, bueno, pues, kafe bat hartzen edo paseo bat ematen, bai, baina lagun-lagunak egitea, hori bai zaila da.
0: Nebiana Jiarovak Mariani kontatutakoak horiek, eh? Estanis Txankova ere Bulgarian jaioa da, Marian, baina bere historia oso bestelakoa da, ze hau umetan etorri zen Euskal Herrira.
1: Bai, eta horrek beti ere laguntzen du, ba, Nebianak aipatzen zuen lagunak egiteko garaian, ez? Bereziki eta ez heldutan etortzen bazara. Edo nola ere, gauza batean biak bat datoz, biek eskatzen dute Bulgaria geixiago ezagutzeko mesedez bisitan joateko, eta biek arazo bera dute, nahi beste ez direla joaten. Estanisen kasuan, ba, amonak ikustera joaten da familia osoa bere zemen dagoenez.
3: Duela lau urte. Gauza da, saiatzen garela familia eta guztiok ba, aldugunean joaten. Egia da gurasoak zein bianai txikiak daramaztela 7 urte joan gabe. Bueno, txikiena jaio denetik ez du Bulgaria zapaldu. Baino ni bakarrik joan nintzen duela lau urte azkeneko aldiz eta 10 egunetarako bakarrik. Sofian lauketa mona bat eta bestea hegoaldeko herri batean. Beraz, eskaxe egin zitzaiten 5 egun banatzea hiriburuan eta beste 5 egun herrian.
1: Hemezortzi urtez Lekunberrin bizi ostean mugirura egin zuen familiak, bertako ostatua kudeatzen dute, eta horrek bairudika dezakezuen bezala bidaiak egiteko ez du askorik laguntzen.
0: Bai.
1: Baina Bulgariako oiturak oso presente dituzte eta baita Bulgariera ere.
3: eta etxean ba bai egia dela bulgariara hitz egiten dugula, baino adibidez niri ez hitz egiten ezer kostatu bulgariara ikastea eta ondoren euskera, gaztelera eta ingelesa. Agian euskera pixkat komplikatu zitzaiten hasiera batean, baino bai. Eta gero 14 urteko anaiari kostatu zitzaion, baino uste dut arazoa izan zitekeela hasi zelako guarderian alde, osea aldi berean eta hainbeste hizkuntza bi urterekin agian komplikatu zitzaion. Eta gaur egun hitz egiten da euskeraz baita ere, baino batzutan traba egiten zaio aditzekin bereziki. Eta txikienak, ba bueno, hitz egin dezake oraintxe bertan ingelesez eta ondoren aldatzen du euskeraz eta gero bulgaroz, baino bai.
0: Azte hizkuntza porrusalda ederra, Marian.
1: Bereziki hemen jaiotakoak daukan abantaila, txiki txikitatik denen bueltan, ez? Bueno, eta zergatik etorri ziren Euskal Herrira, hori ere galdetu diogu. Bueno, ba esan digu, bera, beste bi anaiak hemen jaio zirenez, bera zen familiak zeukan alaba bakarra, berari bizibodu hobea emateko etorri zirela, han zeudela egun osoa lanean ematen zutelako.
3: Nere amaren aizpa, ona etorri zen mende hasieran, gutxi gora bera. Eta momentu horretan seme bakarra zeukan eta ona ekarri zuten baita ere. Ondoren, urte batzu geroagon, ni jaio nintzen, eta gurasoak izeba entzuten hemen bizikalitatea hobegoa dela, eta bar, ze gurasoak Bulgarian lana egiten zuten maiz, eta aitak adibidez oso berandu itzultzen zen etxera, eta ni jaurdurako lon egoen, eta eziten ondo ezagutzen. Etxera iritsi eta bere alaba ja lo zegoen. Ezin ziten behar bezala ikusi aita bat bezala aita bere alabari denbora dedikatu eta amak ere adibidez goizan lan egin behar bazuen amonarekin gelditzen nintzen eta ondorioz ba komplikatzen zitzaien beraien alaba behar bezala ezagutzea eta horrek grazia ezien egiten bat ere ez. Eta gainera irabazten zuten eskax orduan esan zuten goazen probatzera gure alaba ezagutu dezakegu hobeto eta bizikalitate bat hobeago bat eman die zaiokegu.
0: Ba, herrian itza saioak Bulgariako aizeak ekarri dizkigu, Estanis eta Nebianaren bidez, Marian, eta ba, gogo biziz geratu gara, eh? Solasaldi pausatu hau entzuteko.
1: Igandean aukera.
0: Igandean aukera, eta gero guaun.
1: Hori da.
0: Marian, eskarek.

0: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115%-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.
4: Leire Palacios, egunon.
5: Egunon.
4: Kosta genaltza izu, zeure memoria kutxan murgildu eta udateko bat aukeratzea?
5: Ez zaizu bera gustatu, eta asko gustatu zaita dibiez, aukera mandidalako gurasoekin hitz egiteko eta goza batzu galdetzeko, ez? Nolakoak ginen adin horrekin, edo udan pasatako gauze batzuen inguruan ere, eurekin hitz egiteko aukera izan dudalako, eta kontatu dizkiaten gauza batzuk ez nitu delako goratzen.
4: Eta konbertsazio horiek aldatu aldute, oroitzapen konkretu honekiko zenuen harremana?
5: Era bat. Batzutan, ez? Badazuk zure bizitza zelango goratzen duzun zure lehenengo plano horretan eta batean testu ingurua jartzen dizun norbaitek. Eta hor konturatzen zara, bagianzuk bizi zenituen gauzak, bizi zenituen bezala, batzirela horren horrelakoak plano orokorrago batean.
4: Mm-hmm. Udazare altzara?
5: Bai, oso. Asko gustatzen zaitu da.
4: Zer du ba?
5: Pila, argia. Argia handia dauka. Ez, goizean goizetik esnatzen zaren, askotan lanera gatozenean ilun gatoz, eta lanetik itzultzen garenan etxera iluntasunean goaz. Udan nordea, agian izan dezakezu lana, ez? Baina udan nordea daukaguna da eguzkia eta argia, eta argiarekin esnatzen gara, eta batzutan argiarekin amaitzen dugu eguna baita ere.
4: Udateko bat kontatzera zatoz, zenbat du argitik, zenbat du iluntasunetik?
5: Gaur egun argitasun handia dauka, eta unean ez zaukan horren beste argitasun esango nuke.

13 urte. Gorputzaren neurria bizikleta baten pedalkadek, belaunetako zauriek eta herriko kale aldapatxuetako abiadurak ematen zuten. Banekien patinatzen. Banekien zuhaitzak indarrez astintzen fritu lehorrak lurrera eror zitezen. Adin horretan, nire inguruko nerabeak elkar musukatzen hasiak ziren kale guxuetan. Bestain batek ezkutuan haragia konpartitzen zuten. Nik Herriosan moztua daten nuen.

Mila bederatzireun eta larogeita hamarreko hamarkadako abuztu haietako inventario materiala oso zehatza zen. Txorizo bitartekoaren koipe itogarria Espainetan, Facundo Pippen gazitasuna, eguzki krema merkearen usain sintetikoa eta igerileku publikoaren ur izoztua. Uda hartan, bizkarra erabat erren nuen pizinan. Amak ez jakiteko kremarik gabe ibili nintzela, amamak tomate bat erdibitu eta azalean igurtzi zidan. Likido fresko hark baretu ninduen, gurasoen kontrolari izkin egindako sekretu txiki bat bezala. Bizitza errutina errepikakor batek egituratzen zuen. Bazkaria, askaria eta afaria. Orduan bakarrik egiten ziguten gurasoek txekina. Kalean galduta ibili ostean, bizirik eta onik ginela bermatzeko. Bizirik bai, onik ordea ezin bermatu. Goizetan, erritual baten zehaztasunez, familia talde zabalean irteten ginen. Gurasoak, Kiseku Sabak, Nebatalen Gusuak, Jorge eta Mikel, anai gazteizarrak gurekin elkartzen ziren. Laurokin talde bat osatzen zuten eta ni nintzen neska bakarra. Mundua bi zatitan banatuta zegoen genero funtzioen zehaztasun zaharraz. Gizonak, traktoreetan ibiltzen ziren bideetan gora eta bera lurrari lotuta. Emakumeak, etxeko kontuetan eta sukaldeko itzaletan geratzen ziren. Mahastien arteko lurrezko bideak gurutzatzen genituen, erbiak eta eperrak ikusiz. Maiz, joaten ginen hilerrira. Herriko biderik luzeen azelako. Atenagusiraino iristen ginen, baina ni ez nintzen sekula barruko aldera sartzen osartu. Arratsaldeetan, Ebro ibaiaren ertzera iristen ginen, karramarroak hartzera, harri labankorren gainean. Hiru solairuko etxe baten goiko leiotik begiratzean, Ebro ibaia lurra erdibitzen zuen zugen motel bat esteriketan. Uda hartan, aititek, upategi batera eraman ninduen lehen aldiz. Kanpoan, zargori itogarria zegoen, barruan, nego itxi baten temperatura. Ilunpean, izkinetan, nire eskuaren tamainako armi armak zeuden, zare trinkoetan mugiezin. Eduardo, upategiko eta mahastien jabeak trago bat eskini zidan. Upelaren txorrotik zuzen zuzenean. Usaindu nuen, likidoaren ospinu zain trinko eta garratzak nazka hundia eman zidan. Atzera botan induen jabearen aurrean eta buruarekin esetz egin nion. Helduen munduko lehen kontsumo eskaintzari uko egin nion, beldur funtzional batek jota. Gauetan, herriak bere funtzioa aldatzen zuen. Nagusiak plazako terrazetan geratzen ziren eta umeoi gazteluko horma zaharretara egotzen usten ziguten ilunpeak babestuta. Dorre zaharraren oinarrian, eroritako harrien artean, zerbaitek dizdira egin zuen ilargiaren argipean. Lurra eskuekin arrotu nuen, bi esurtziren, bat luzango eta bestea borobila, zuriak, garbiak, bertan utzi nituen, harrien artean berriro estalita. Gaur egun ere zakitzerenak, norenak ote ziren. Beldurra ematen didate oraindik ere, obsesio izil baten gisa nire barruan geratu den galdera ura bezala. Ilerriko atea zeharkatzeko beldur igual-igualaz. Egun pare bat geroago, amarekin eta haren lagun batekin eseri nintzen plazako tabernan. Mostoari eta zeitunari begiratzen nien, baina haien elkarrizketa puskak nire ganaino iristen ziren. Amaren lagunak begiak gorrituta zituen. Ahotsa hitu egiten zitzaion eztarrian. Bere zen arrasari zen. Etxean gertatutako zerbaiten inguruan. Bodegako kontu ilunen inguruan. Esan zuen, zenarrari zerbait egin ziola. Haren ahotsaren tonu estutuak gazteluko ezurren hotz bera zeukan. Elkarrizketaren pixuak, helduen miseria haien gertutasunak lotxa raro bat eragin zidan barruan. Begira da, mai azpira bota nuen, dezer osotasunagatik, eta han, nire begiek, oinen inventario hotzare egin zuten. Amak, alpargatak dara matza. Nik, tiradun sandaliak ditut. Eta amaren lagunak, txankletak dara matza. Azken horrek, azazkalak arrosaz margotuta dauzka. Kolore bizi eta artifizial batekin, azalean itxatxitako sekretu marka bat bezala. Gorde egin nuen irudi fiziko hura, isilean.

0: Iraian prozesioa iritsi zen, eta San Vicente de la Sonsierrako jaiak erritual bortitz batez jantzi ziren. Airea, argizari erantziaren eta intzentzu astunaren usainez kargatu zen. Kaleak jendez leher eginda zeuden, lepo, baina isiltasuna erabatekoa zen. Erru kolektibo baten isiltasuna. Lehenik, Las Marias agertu ziren, burutik oinetara beltzez jantzitako emakume siluetak. Aurpegia oial beltz lodi batek estaltzen ziren. Buruan, orratz handi batzuk zituzten, arantza koroa baten moduan. Oinutxik zijoa zen herriko harri hotzen gainean, oinetan kate astunak zera matzatela. Etxean izildutako emakume haiek, kalean erakusten zuten barruko karga. Kateen hotz lehorrak lurra jotzen zuen. Aietako bat, nire paretik pasatzean, berriro sentitu nuen tabernako lotxa bera, eta lurrera begiratu nuen. Oial beltzaren azpian, oin bat zegoen, harriaren kontra zauritua. Azazkalak, arrosaz margotuta zituen. Tabernako emakumea zen. Zenarrari zerbait egin zion emakume bera. Oial beltzaren azpian eskutatuta. Bere kulparen kateak errezkan eramaten. Herriko begirada guztien aurrean biluzik baina eskutuan. Ondoren, los pikaos etorri ziren. Zuri jantzitako gizonak, kaputxadun eta aurpegirik gabeak. Bideetan, traktoreak gidatzen zituzten gizon berberak izan zitezken, orain, maskaratuta. Jantzi zuri osoa daramate, baina jantzi hori bizkarrean irekita egoten da. Aragi bizia agerian utzita. Liozko madeja lodiak zera matzaten eskuetan. Gelditu eta beren bizkar biluziak zigortzen hasi ziren. Erritmo hipnotiko eta monotonoa. Soka, aragiaren kontra lehertzen zuen hotz lehorrak kale osoa hartu zuen. Gero, odola agertu zen. Alkondara zuriak gorriz lizuntzen zituena. Amak, esan zidan, hori penitentzia zela. Beren bekatuak eta isiltasunak garbitzeko modua. Jainkoak barka ditzan.
1: Quiero recoger el reguero de sangre que vais derramando en el camino para limpiar y purificar con ella mi alma ingrata y pecadora. Amen.
0: Gau hartan, ez duen lorik egin. Ilunpean geratu nintzen sabaiko itzal mugikorrei behira. Orduan ulertu nuen. Nagusiek sekretuak dituzte. Sekretu ilun eta astunak, gazteloan utzitako esurrak bezalakoak eta upategi ilunetako armiarmak bezalakoak. Eduardok upategian eskinitako ardugura bezalakoak. Nik dastatu nahi izan ez nuen ospin likido garratza. Traktoren zarataren eta sukaldeko isiltasunaren artean sekretu haiek kulpabilidadea sortzen diete barrua poliki jaten dien trauma bat delako. Baina guk, mina, txorizo gitarteko batekin, tomatea bizkarrean igurtziz, edo ibaian jolastuz berehala hasten genuen. Helduek, erlijioa eta mina bera erabiltzen zituzten sekretu horien kulpabilitatetik ihes egiteko. Odola, kateak, oinbiluziak eta orratzak buruan. Bizkarra eta oinak zauritzen dituzten barruko zauri psikologikoak tapatzeko. Jainkoak, haien sekretuak, etxeko kontuak eta senarrekin egindakoak behingoz lurperatu ditzan. Udazkena iritsi zenean San Vicente utzi genuen. Oreka zailan, fruitu lehorrak biltzen ikasi nuen udartan, baita pentsamenduaren fruitua lehortzen ere. Heldua aroaren hasiera markatu zuena bestelakoa izan zen. Helduen mundua ezaguela harriz edo ibaiko ur garbiz eginda. Izpilua utziz, upategiko ospin uzainez, inoiz zeharkatzen ez dugun hilerriko atearen beldurraz, eta oin biluzietan, azazka larrozen ondoan, tabernako moztuaren gozotasun urrunaren aurrean markatuta geratzen den erruaren memoria historikoaz baizik.

0: Enuen sekula pentsatu, Leire, baina egia da sekretuak ditugula ohartzen garen momentu hori determinantea dela. Haurtzarotik nera bezarora edo nera bezarotik heldutasunera egiteko.
1: Beti ditugu sekretuak. Kontua da, zeinen eziak garen sekretu horiek kontatzeko edo argitasunez bizitzeko, ez? Bueno, berriz ere argiarena. Geroz eta nagusiago egiten zarenean, orduan eta gauza gehiago eskutatzen dituzu, epaitua ez izateko edo lasaitasun batean bizitzeko gizarteratua, ez? Baina sekretuak beti ditugu. Beti ditugu gauzak uste dugunak ez direnak zuzenak, edo ez daudenak ondo, eta gauza bategatik edo bestegatik kontatzen ez ditugunak. Baina kuriosua da, aurra zarenean, umea zarenean, nolako gaitasuna daukazun hori pertzibitzeko eta inguruak uste duen esetz. Eta tontakeri bada, danok izan garelako aurrak ez.
0: Bai.
1: Baina berdin egiten dugu gure txikiekin, helduak arenean.
0: Nolako irudikatzen zenuen San Vicenteko hilerria?
1: Puf, txikia zen, baina niri atalase horrek, hau da, oso atea oso handia zen, metalezkoa zen, handia. Eta atalaze hori zeharkatzeak beti errespeta handia eman izan dit sufrimendu asko ikusten nuelako hor. Ez, erritual bat bazegoelako. Igandeetan jeisteko eta bide luzeena zan, herriko bide luzeena zan. Ordan askotan, ba, bertara jeisten ginen bizikletaz eta asfaltatu bazegoen herriko bide bakarra zelako. Ordan bizikletarekin ibiltzeko eta erresa zan. Baina, klaro, bertan bazen erritual oso bat, loreak ustekoa, negarra, tal. Eta, klaro, udan, nik hor uda bat kontatu dut, baina udetan agertzen ginenean bertan edo asteburuetan edo astezantuan, kontatzen zizuten lehenengo gauza zan, herri horretan nor hil den. Ez, hori zan berria. Malkateari ez dakitzer, herrian gertatu da ez dakitzer, ez dakitzen tal, ez dakitzen zeme alaba bizitzera joan da ez dakit nora, hauek eskondu dira, hemen gertatu da tal, eta anai arrebak elkartu egin dira, eta zerretu egin dira, eta honek utziko dio esteri, eta bakizu nor hil den. Beti zan, bakizu zein hil den. Eta gero horrez dut kontatu, baina norbait hiltzen zenean, herrian, supentsatu timbererik etzegoela, eta nik ezagutu nuen garai batean farolak pizten zituen pertsona zegoela, ez? Eta kanpaiarekin ateratzen ziren. Norbait itzen zanean, norbaitek, zagitu hau daletxeko norbait izango zan edo, izena izango du, seguran, kanpaiarekin herri osotik pasatzen zan. Claro, eski eriotzaren artean hor, parafernalia oso bat, simbologia bat, erritual hainbat sortuak ziren, irian ezagutzen ez genituenak. Orduan, oso impresionantea zen, hilerrira jeistea eta ikustea hilerria horren zentroan zegoela, bizitzaren parte zela, eta horren bizirik zegoela heriotzaren bueltan. Jende, bizirik zegoen jende asko, pasatzen zen hilerritik, oso modu solemnean, isiltasunean, loreekin, errespetuz, eta hor sortzen da, isiltasun bat, ulertzen ez duzuna, baina oso dentsua dena. Eta txikia zarenean, edo hor bat zarenean, oso impresionantea da guzti hori. Eta erlijioak duen indar guzti hori. Eta beldurra ematen du. Gero ja nagusia goiten zarenean, ba, ez, basoaz deserekitzen beldur guzti hori. Baina momentuan oso impresionantea da.
0: Eta hori guztia bizi ezakezu oinetan sandalia dituzula. Eta 40 gradutara. Zu kontrasan korra dirudi.
1: Orduan ez zuen 40 gradu. Ez nuke esango herri esan 40 gradu egiten zituen ikarai horretan. Baina euria egiten zuen, pentsatu, udan euria egiten zuen, eta askotan iraia iegartze hartzala, ez? Euria egiten zuen, eta ustaren bueltan ibiltzen ziren arduratuak, ea matxa zegoen hartzeko moduan, ez? Ea aurrirako bendimia iterik izango zuten, edo iraian bertan hasi. Zapatak oso importanteak ziren herri horretan. Pentsatu, enpedratua edo lurra, ez? Arrisko lur horretan, ezin zinen etorri iriko zapatekin, tako irik bertan ezin ibili. Eta zapatillak ere zelakoak ziren, ez? Zugu publizidadarik ingo, baina oso lauak diren zapatilla horiek mina maten zuten. Yeah. Sandaliak dependere zelakoak ziren, orkatillera ebatzen ez baldin baziren ere, dantzetan joaten zinez aizut, oza, asfalda duta zegoen bakarra, hilerriko bidea zen. Berze dana ezer.
0: Uda honetan entzungo dugun azken udatekoa da zurea, zergatik akordatu zarete, aste hauetan zehar pasa zareten 9 lagunak horren beste amonekin? Ze askotan agertu den personajea da, amonaren personajea udan.
1: Ai, nire kasuan aitit eta mama. Ezke udak bera jentzago ziren. Udak bera jentzago ziren. Kolonietara joatea izango genuen, nebarrebekin egotekoa, baina gurasoek normalean, eta batez ere, 80-90 hamarkadan lan egiten zuten biek. Eta ordutegiak, eskubideak eta, bueno, gaurrera gauden bezala, baina ez ziren gaur egungoak bezala. Eta ez geneukan horrenbesteko adin diferentzia gure aitona monekin. Ordan aitona monek udan hartzen gintuztenean 60-65 urteren bueltan egongo ziren nagusienek eta ondino, ba zeukaten indarra gurekin bizikletan joateko eta guri ba magoxoak emateko, txorizoa emateko, arrautza frijituak. Niri aititek ez zidan esan ardorik esartzeko, eh? Bai, kontatzen dut, aititek ez zidan esan ardorik esartzeko. Begiratu zuen da, bakizualako keinoa, eh? Bueno, gure artean gertatzen den hau, ez diogu inori kontatuko. Eta sekretu mota hori, aititetan momekin ematen diren sekretu horiek, horiek badira politak, horiek ez dira isilak, horiek dira hizkuntza propio bat eraikitzen dutenak. Eta horiek dira udan gertatzen direnak.
0: Valeria Palacios, eskerrik asko zeure sekretua utzi eta parez pare zeure udatekoa Euskadi Irratian kontatzeagatik.
1: Zuei.
0: Ondo bukatu da.
1: Bardin.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
5: Euskadi Irratia.

0: tokian tokiko albisten atalean gaur Aiaraldea eta Goierri elkartuko ditugu. Goierritik abiatuta, udalek publiko egiten dituzten bandoak normalean eta respetu guztiz aspergarri xamanak izaten dira, baina tarteka irtetzen dira gure arreta erakartzen dutenak ere. Esaterako, Idiazabalgo udalak duela 8 egun publikatu zuen honakoa. Aske eta identifikatu gabe dabiltza txerri vietnamdarrak Nafarra Sagasti baserri inguruan. Jaberika azaltzen ez bada, erretiratu egingo ditugu. Txerri espezie inbaditzailea baita. Hori duela 8 egun, deitu dugu adaletxera, ea txerriak zertan diren, eta Gipuzkoako Aldundiko Basafauna zerbitzuarekin hitz egiteko esan digute, Aitor Lekuona da Basafauna eta Flora zerbitzu burua. Aitor, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Aske eta identifikatu gabe segitzen aldute, Idiazabalgo zerri vietnamdarrek?
1: Ba, izan bezala, bueno, aske zeuden duela, aztebete inguru lehenengo harrapatu genuen, baso zeinek harrapatu zuten, ze oso arriskutsua baita horrelako espezie bat naturan aski biltzea. Eta bigarrengoa atzo bertan harrapatzen lortu genuen, eta bueno, biak eraman izan dira atzea, basabizira, diputazio daukan animali basatia berreskuratzeko zentrora.
0: Udalak bandoa publikatu duenerako kezkatzekoa da benetan, bizerri mendian libre biltzea, ala?
1: Bai, azkenean espezie hau, bueno, espezie edo arraza hau, txerri edo basurde arraza hau, esan bezala Espainian, estatu Espainiarran espezie inbeditzaien katalogoan sartuta dago, eta hor balima dago zerbaitigatik izango da, ez? Izugarrizko arriskua dago, hau azketa bilela, ba, hibridatzeko basurde basatiekin, eta horrek, bueno, dakarzkin, ba, arazo guztik, ezta? Orduan, bueno, hori izan da, inzuzen ere, gure kezka, horregatik gu jarri ginen kontaktuan udalarekin, eta bueno, baita ere berne guztiekin, ba, saietzen ari gera, ba, lortzen, ba, informazioa, norena kotedian, eta bere, zakite, egoera sanitarioa, benetan komprobatu ze arratzakoak dian, benetan jakiteko katalogoan, katalogonen barne dauden edo ez, eta barrez, orduan, lan horiek ari gera saietzen, ba, arduraz eta alik eta berme gehienak, ba, eukita egiten.
0: Aipatu duzun, hibridazio horrek, ze eragingo luke, ze egoera eragingo luke,
1: Bueno, pentsa, ez, azkenean basati eta biltzan animaliak bueno, genetika bat daukate egunaka milaka urtetan garatu dana eta evoluzionatu egin duena, eta arriskutsua horrela batean, ba, horrelako espezie baten geneak ornaztea eta espeziaren genetika naturalean, ba, arrazoak sortzen ditu, arraza norait, esateko, arraroak, horiei genetika aldetika, baina baita ere, alderdi sanitariotik ere, deno daukagu buruan, ez, duela ez hainbeste, ba, Katalunian ze arazoak egon dira txerri izurrite afrikarrarekin, eta, bueno, alderdi askotatik arriskutsua da animali hauek aske ibiltzea.
0: Udalak, Nafarra Sagasti barrena eta Goena baserriak epatzen zituen, inguru hortan ikusi zituztela zerriak, kezkatu daltzu den bertako baserritarrak, edo baldute modurik haiek alterik egiteko?
1: Ba, inoski, hauek, animali hauek baita ere, basorde basatiak bezalaxe, bueno, ba, baratzeetan sartzen dira, osartu daitezke, eta kalteak eragin ditzazkete, bai, bai.
0: Jaberik edo erantzulerik azaldu ez duenez, trampabide zarrapatu dituzuen, nonbait?
1: Bai, trampa batzu jarri ditugu, denbora guztian monitorizatuta, kameren bitartez, ba, bermatzeko beste ekonolako animali basatik ezartzeko tabar, eta, bueno, modu agukian harrapatuak izan dira, noski bizirik, eta bere ala eraman dira, ba, esan bezala, basa bizira, eta bertan, ba, bueno, azpiegitura oso egokia da, eta momentuz, eta lasaitasunez, ba, aste bat zutan eukiko ditugu hor, ba,

0: ikusi arte, ba, benetan jabea agertzen ote dan edo ez, espezia ondo identifikatu, probatu ziur txiparik edo erregistratuta ez dauden animaliak, eta bueno, eta ikusiko dira azkenean zeintzu dian erabakiak, ez, nola jokatu animaliagokin.
1: Uh-huh. Eta nola jartzen zaio trampa, zerri biendan dar bati, nola egiten da operazioa?
0: Bueno, izaten da kaio lantzeko bat, atea irekita daukana, eta barruan ba, normalean sartu egiten da ba, artoa. Eta erakarri egiten dira animaliak, ba, bueno, ba, gozez, urbildu egiten dira, eta, bueno, ba, dauka mekanismo bat, eta, bueno, bin sartuta, ba, atea itxi egiten da, eta esan bezala, kamarak ditugu, eta sartu orduko berela jakitun gea, eta berela joaten gera, ba, animalia ere, ba, estresa eta ez sufritzeko, eta ez egoteko, ba, demora luzez, hor barruan.
1: Mm-hmm. Esan duzu jabea, edo balizko jabea agertzeko zein zaudetela, baina bitartean zer, mm-hmm. aldundiak zer egin dezake, bizterri biendan darrauekin?
0: Ba, momentuz ondo zeindu, eta esan bezala, ba, konprobatu ondo erregistratuta ez daudela, segurenik ez dira egongo, ilegala baita, horrelako arraza bat eukitzea, eta bueno, bermatu bere ongizatea, momentuz hori da egin dezakeguna. Hemen ikustu tokatzen dena dela, pixkate, alako dei bat egitea, ez, gizarteari, eta gizartea dokan gizarteak, edo individualkin izan dezaken erantzunkizuna horrelako animaliak eukitzerakoan, ez. Legeak ez du uzten, ez da legala, baino, oandikan merkatua egon badago. Eta, ba, ardura gabe jokatzen dute batzuk, horrelako animaliak eukitaz, bueno, gero hazi egiten dira, edo jana behar dute, edo jendean ekatzen da, eta askatzen dira, bai txerri biendamitak, bai Floridako apoarmatuak, eta honek sekulako eragin negatiboa dauka gure ingurune naturalean. Ordan, ikusten dute importantea dela, bait, mezu hori zabaltzea. Mm-hmm. Zinderela horrelako animaliak euki, ze impacto handia dauka naturan, eta baitare, beste ere kurketa da, azkenean, zenbat diru publiko eta zenbat esfortzu dedikatu berrian, ba, bedo, hauek harrapatzeko, hauek kudeatzeko, eta barrez.
1: Baizeko, goratuko dugu, zerri biendan darra, duela urte batzuk behintzat, ezakit nola esan, baina modan edo jarri zen. Maskota gisa.
0: Hori da, ondo esan duzu. Ba, maskota bat, eta horren ondoria urte batzu pasata izan da, ba, leku askotan, jende askok, horrelako maskotak, ba, nekatu eta askatu gintzitula. Eta gurean zorion ez, baino Estatu Espainiarren hainbat lekutan, hainbat txokotan, barazoak daude, eta hibridazio hau basurde pasatien eta txerri hauen artean ikusi daiteke baita ere naturan.
1: Mm-hmm. Ba, Aitor Lekuona, Gipuzkoako Aldundiko Basafauna eta Flora Zerbitzu burua, mila esker, eta posten gara, maiera zorion txua izan duelako zerri biendamdaren arazonek.
0: Zuei, mila esker.
2: Faktoria.
1: Eta orain Artzine gara begira jarriko gara, herria ezagutzeko modu berria jarri baitute bertan martxan, eta horretarako sakelako telefonoa izango da tresna nagusia. Udalak Abakandoturs izeneko aplikazio interaktibo aurkeztu du herriko ondarearen eta txoko esanguratsuenen inguruko ibilbide murgiltzailea proposatzen du 360 graduko esperientziarekin eta aurrerago errealitate areagotuarekin. Proiektuaren nondik norakoak hobeto ezagutzeko Artzinegako udaleko zinegotzia dugu gurekin, Unai Gotxika, xogunon.
3: Kaixo, gurrion.
1: Zer da zehazki Abakandoturs eta ze aurkituko du Artzinegara doan personak aplikazio horretan?
3: Ba, Abakandoturs da aplikazio bat zeinetan nahi duten, ze orain dekazten ari dira, hainbat herrietako tur murgiltzaileak eukitzea. Gu Artzinegan lehenetarikoak izan gara, eta orduan zua aplikazioa jeitzita, hor eskuragarri dituzu hainbat herrietako, bueno, oraindik bi, bat Artzinega dela, turra deskargatzeko eta bisita egiteko herrian zehar.
1: Zergatik ikusi duzu beharrezkoa edo interesgarria zela Artzinegako ondarea horrelako plataforma digital baten bidez erakustea?
3: Ba, azken finean detaile asko pasatze zaizkigulako, baditugu bisita gidatuak eta ba jendeak gia baten bitartez ba ezagutzen ditu gure ondarearen nolakotasunak, baina hau pertsonalizatuagoa da. Azken finean, zu zure mugikorrarekin zu erabakitzen duzu zeinetan atentzioa jarri eta zeinetan informazio gehiago euki. Eta beste gauzen garrantzitu bat da zuma egin dezakezula da. Azken finean, adibidez, santutegiko pinturak ikusteko ezin zara fizikoki gerturatu, ezin zara fizikoki igo eta ikusi, baina honekin detaileak ere disfrutatu daitezke.
1: Mm-hmm. Zun bidez, kasu horretan, ezin baduzu bertaratu, aplikazio bertan ikus dezakezu, eh?
3: Badaukan, o sea, aplikazioak daukan gauza garrantzitsu bat da, dela ez dela tur baten edo bisitak gireatu baten sustitutua izan nahi. Baizik eta bertan egon behar zara, bisita egin alizatu tokian bertan.
1: Ulertuta. Eta aplikazioaren bidez, ze publiko erakartza duzu eburuan batez ere, Unai?
3: Ba bueno, egia esan desgaraizten, bai, badakigu, telefonoetan aditua direna gazteak dira, eta bar, urte edo horregi urte dukerakoak, baina azken finean, bada mundu guztiak oso intuitiboa da aplikazioa, orduan da mundu guztiak disfrutatu dezakena. Gaina baita ere, aprobetsatu dugu, orain atera dugula eta jarri ditugu QR-ak herrian zehar, ba bueno, jendeak eskaneatuz, zuzenean deskargatzeko aplikazioa.
1: Ibilbideak 7 mugarri hartzen ditu, zein dira eta zergatik aukeratu dituzue 7 horiek eta ez beste batzuk?
3: Bai, hala da, azken badira, alde zaharreko 5 mugarri eta alde zaharretik kanpo dauden beste bi, lehena esante baterako, bueno, bat esateagatik, arteko santutegia da, bertan pasada bat da, por zeraka kristolako retaula goteko flamingdarra, eta bertan, ba, eske detaileak fizikoki ikusi ezin ditzazkezun detaileak aplikazioaren bidez, ba, gerturatu ditzazkezu, eta beste aukera bat ematen diuna aplikazioak sartutegian da, korora igo zaitezkela eta organoa aurretik ikusi, pinturak gertutik ikusi, eta horregatik garrantzitsu ikusi genuen. Beste geralekua da museoa. Baukagu museo etnografikoa, ez dela, bueno, eta aplikazioan bertan ikusi daiteke, ez dela, o sea, direla antzinako tokien rekreazioak, ez dela vitrinak, eta ba, bertan berez murgildu zaitezke, eta gero alde zaharrean, Ortiz de Molinillo dorrea, horrek badaukala albo batean Arabako armarririk handiena, eta normalean jendea ez baldin bazara kale horretatik igotzen ez duzu ikosten eta galtzen duzu. Gero Goiko plaza daukagu udaletxe zaharrarekin, Monjinen komentua, eta hori baita ere izan da deskubrimendu bat, ze claro, sartu dira komentuan bertan eta klausuran zeudenean monjak nola bizitzen ziren ikusi daiteke, eta hori ez da herrikoek ere ez dugu ikusi. Eta gero parrokia eta zutegia daukagu.
1: Eta esperientzia hori erabiltzeko nabarmendu duzu, en Artzinigan bertan egon berda derrigor. Hori, zergatik erabaki duzu hola izatea?
3: Hori azkenean aplikazioaren oinarri bat da, ez dugu zehaztu, haiek zehaztu dut, eta bueno, gu ados gaude, ze azken finean Artzinega segutu nahi baldin baduzu, betikiko dituzu bideo turistiko promozionalak edo argazkiak interneten, baina, karo, hori bertan ikusteko, balore bat emateko. Horrek ez du esan nahi, turra eta aplikazioa etzean deskargatu ditu. Yeah. Hori egin dezakezu, eta gero Artzinega etorri eta ikusi eta izkutau.
1: Aipatu dugu, kanpotarrentzako aplikazio egokia dela, baita bertakoentzako ere, noski, zertzigonako Artzinegako herritarre asko kagian, bertan kontatzen diren xetasun eta historia eta pasarte guztiak ez dituzte ezagutzen.
3: Noski, claro, informazio dago, eta gaina, daukan beste gauza garrantzitsua eta interesgarria da, baita audiogiak giza jarri daiteke, laurdun kontatzen dizula. Eta zu esan dakoa, bai, Artzinegako jendeak ez ditu detaile guztiak ezagutzen, eta ez eta Monjinen komentuan sartu ere ez. Uh-huh. Orduan, bai, kanpotarrentzako, baita bertakoentzako kristolako abantzea da.
1: Momentuz, 360 graduko esperientziak izango dira, baina errealitatea areagotua ere iragarri duzu, eh? Zertan da proiektu hau, eta zer egingo du bizitariak errealitate areagotuarekin?
3: Ba, errealitate areagotuarekin bizitariak egin ahalko duena da bertan murgildu. Orain telefonoarekin, ba, bueno, zu mugitzen zara, eta telefonoarekin baita ere mugitzen da, 360 graduetan, baina gero aurrera tatzera eginda telefonoarekin baita ere mugituko da. Izango da, ba, zu, adibidez, bideojoko baten protagonista izango bazina bezala. Mm-hmm.
1: Ba, Artzinegan bizi bazarete edo bizitan jotoko baldin bazarete, jakin dezazu esandako aplikazioa dagoela, herriaren inguruko xehetasunak eta pasarteak ezagutzeko, eta Unai Gotxi, Artzinegako udaleko zinegotziak eman dizkigu xehetasun guztiak. Unai, eskerrik asko, eh?
3: Zuei, hemen ditzatzen zaituztegu.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Zeutan babesik gabe dauden aurrak leku aldatzen badira, Gipuzkoara iritsitako adin txikia kartatuko ditu Diputazioak, betebehar legala eta morala izango dela esan du Eider Mendoza aldun nagusia. Gipuzkoa karreran 900 aur dituela, azpiegiturak tentsionatuta daudela eta horrek harrera horrek konpartitua behar duela izan azpimarratu du Gipuzkoako aldun nagusiak.
2: Adin txikikoak etorriko balira gure lurraldera, noski bete behar legal eta moral horrekin aurre egingo genuke, baina honek gaur egun ere ahalegin handia eskatzen du eta hortaz orekatua behar du izan erantzuna eta partekatua beste lurralde batzuekin batera, berez gaur egun gure zerbitzuak ere badaudelako tensionatuta.
1: Gasteizko Alderdi Popularrak bere aldetik deia egin du datorren aste azkenean Gasteizko udaletxe parean Zeutari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egiteko eta Zeutan bertan bien bitartean auzo elkarteek plangintza orokorra eskatu dute krisiari irtenbidea eman ahal izateko, bereziki erdigunetik kanpo dauden auzoei begira bertan bizi dutelako, elkarte hauen esanetan sarrera masiboaren osteko egoerarik gogorrena. Renferen erabiltzaileentzat oharra ere bai, bihartik astelena bitarte mozketak izango bai dira Beasain eta Tolos arteko tren zerbitzuan Irun eta Brinkola lotzen dituen linean Adif egiten ari den lanak direla eta tren guztietan izango du eragina mozketak, aldirikuetan bezalaxe baita ibilbide ertain zein luzekoetan ere autobusez emango du zerbitzua Renfek egun hoietan, kontuan izan baita ere Hernani eta Irun artean ere etenda dagoela trena, abiadura hondiko trenaren lanak direla eta hor ere zerbitzua autobusez egiten dela. Kontutan hartzeko baita ere Moebeko Gipuzkoako gasolindegietako langileek greba deialdia egin dutela astebururako, gaur iluntzean hasi eta igandea bitarte. Tibeten eta Txinan uolden ondorioz desagertutakoen bila jarraitzen dute erreskate taldeek, azken orduetan erreskate lanak une batez etenda egon dira, uolde hauen eraginez sortu den laku batek gainezka egiteko arriskua dagoelako, azken datuen arabera Himalaiako uoldeetan 484 persona hil dira eta 1500 badira desagertuta daudenak. Eta Ratko Ladici omenaldia egin diote Srpskako Bosniako Errepublika Serbiarreko buruzagiek. Bosniako arakina goitizenez ezaguna eta Srebrenican 8000 bosniarren hilketaren erantzule jotzen zutena Bartilda Agako espetxean bizi guztirako espetxe zigorra ari zen betetzen, gerra krimenengatik kondenatuta, ba Bosniako Republika Serbiarreko buruzagiak Milorad Dodic presidenteak omenaldian esan du gizon handi bat galdu dutela eta Bosniak garai latzak bizi izan zituen unean. Orduan armadaren buru jarri eta bere herritarrek behar zuten ausardia erakutsi zuela Ratko Ladicek. Errepidean pazientzia pitxin bat biriatu NAP-8an kilometro bateko autoilarak direlako, gogoratu abuztuko azken asteburuan sartuta gaudela eta joan etorri handiko egunak espero direla datozen hauek, bidiatun esan da bezala kilometro bateko autoilarak ordu honetan eta autopilaketak baita ere AP batean Lopidanan Irunerako noranzkoan nazional 622 errepidearekin bat egiten duten puntuan lotune horretan. Euskalmeten iragarpenaren arabera giro eguzkitsua izango da nagusi gaur, goizean hegoaizeak joko du eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura ez da asko igoko, 25 eta 28 gradu artean errendituko dira gaur termometroak. Bauxe momentuz guztia, ordu batetan goizak gaur albistegi nagusia eta bien bitartean informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Lip,
3: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
4: 150 autokarabana kanper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
3: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
4: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
5: Gauetan unoskaraz bizina ito.
6: Zure bizitzako kontzertua.
5: Emaidazu berriro ongi etorri.
7: Karin Zolano eta bere banda mestizua.
6: Esne Beltzaren azken jaia.
7: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
6: Igandean gaueko 11:00 gutxitan ETV baten.
8: Euskadi Irratia.

0: Eta Euskadi Irratiaren estudioan ditugu Guatekeko erreginak. Neskak, ze?
1: Eguardion.
0: Eguardion, ongi etorri. Itxaso goinetan Malur Arbelaitz.
1: Kaixo, kaixo, eguardion.
0: Zortan jo duzuen iratzar gailua gaur?
1: Aspaldiko partez gaur jarri dut despertadoria tortilla maderikatu hori ekartzeko. Zazpiter ditan.
2: Ni goiz uxio, ni goizeko bostetan. Ta ja bostetan hasi naz tortillakin gero lanea jumbar nulako. Bai.
0: Baina noski, joan den astean, ba, pauma baten pare, arrotu zineten, lumak zabaldu zenituzten, esan zenuten, munduko patata tortilla honen anik egiten dut, bat eta beste, eta, klaro.
1: Ba. Nik uste erranula tipula tortilla, baina, bueno, gaur patata tortilla ekarri dut, eta berzen mauzkoa.
0: Ah, jasi zara claro, esan dakoa biurritzen, pixka bat.
1: Bazpadare.
2: Beldurtu inda, beldurtu.
0: Bueno, patata tortilla laiak eta antolatu dugu, udako faktoria despeitzeko, eta erutu zegu, egunduko plana egia esan. Irene ere espero genuen, baina lan kontuen gatik ezin du etorri, muso handi bat bidaliko dugu Ireneri hemendik eta beraz bilagun bertaratu zaizkigu bilagun, baina hiru patata tortilla gero egituko dugu zer gertatu dena, dos bietako bat garaile izango da edo hirugarren patata tortilla egin duenak ikusteko dugu eta irabazleak agian honako entzungo du. Zu artifizialen burrumba, ikusteko dugu, nori izango den. Txupinera, kasu honetan. Moises Andres, kaixo egunon?
3: Kaixo egunon, de guardia honu.
0: Zuri zer pizten dizu, barruan, burrun bau entzuteak?
3: posa galanta.
0: posa galanta, ez?
3: Ja, guen, ja izet, ja jartzen, ipuro jarrak.
0: Ah, bai,
3: Hasta la izai jartzen, ja.
0: Uh-huh. Bueno, zu, Arabako balazea suetxearen ikuskizun bateko hotxari garen zuten, eta esan dakoa, zuk bertan egiten duzu lan, balazea suetxean, baina zu hasi horretik ere historia luzeko etxea da, honako hau, ez? Egun da berrogeita marurte bete ditu aurten konpainiak, eta zerrakizu zuk etxearen historiaz?
3: Ne historian itxiarekin, bosgarren generazio dela, guan daudela, Vitorian daudela, oso txiki baten, baina ondiala ja beste lau altokitan moituta. Ondia Miranda Ebron, ondia Bilbon de Onzian, eta guan daude orgazte izen ja emateo definitibo bezala ez dakit, baina ja pizkateako... Azainak eta botata.
0: Uh-huh. Euskal Herriko suetxe zaharrena da, balazea. Gainera urten esan dako, Donostiako aste nagusiko azken zu festa eskaini zen duten, Moises, eta bihar beste horremeste ingo duzue, Bilbon.
3: Bai, nien egia ja maletak eta prestatzen Bilboa juteko, jutegea gabe juntzia jutegea ja, garko zuak ikustetugu, eta ja aztegea biako zazpita montajia.
0: Plaza importanteak dira, bai Donostia eta baita Bilbo ere?
3: Bai, Donostin oso gustagata ginen, dana oso ondo eta esan, eta Bilbon espero gutxi desberdina izatea.
0: Festaren diseinuan nork egiten du? Nola antolatzen zaret erabakitzeko ze zuziri lertuko den, ze puntutan, koloren diseinua hori, nola egiten da?
3: Bai, dana egiteitu Aitor. Aitor egiteitu, Aitor da nausia, eta beak egiteitu diseinu gehienak, diseinuak eta beak egiteitu.
0: Uh-huh. Eta montajean esaterako zema lagunariko zarete, Bilbon?
3: Pues Bilbon ongo gea zazpi sortzi bat montajean. Montajean zazpi sortzi, baina aparte daude ez da gizema ongo ya, besta mar bat personak pues materiala eta mate, gu jartze deu polvora, baina polvora horiek eta dijoazteke ondarrakin da lotuta ez eroitzeko, hoi dijo azte beste kuadrilla, otean azte guztia hoi iten.
0: Uh-huh. Eta
3: langilea baleziakoat, zazpiongo bea.
0: Eta azte mat orduz, egoten zarete montaje egiten?
3: Pues azte gira zazpitan, pues gabeko behatzik arte, geho ja pizka gelitzegea, eta geho desmontajea dana, pues gu hortikan aldeiteko, bilbotik aldeiteko bilar izango ja, ordu bat ardik, ordu bik.
0: Goizego zazpiratik iluntzeko bederatziak arte egoten zarete,
3: Montajean,
0: Montajean,
3: bari. Dana jasin behar dago, bai.
0: Haizu, eta zein da Bilbon, zok ikusteko lekurik onena?
3: Pues, netzako Bilboa, esango nuke, zubia dala tokion bat ikusteko, eta herrio bat zaretean. Egia zen, netzako lehenbiziko plaza izangoa Bilbokoa, Enez, on ikusten Bilbon, zubak.
0: Ez uste gipuzko arazara, usur bildarra, nolatan sartu zinean, su artifizialen munduan?
3: Pues ne, betinatik agustau zait, txikitikan, eta ausokotan, ausoko zuak azinitzen botatzen, baki, txeferuak, bestia, eta pizkelak azartzen, eta geho, aitorre zautu nun, eta aitorra lauzia, eta aitorrekin pizkelak azartzen azinitzen, da, buen arte.
0: Ba, Moises Andres, balaze, zuetxeko langilea, eskerrik asko Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, zorionak, ehunda berrogeita margarren urte aurrenagatik, zorion du lankide guztiak gure partez, eta ondo joan dadila, Bilboko aste nagusian, bihar eskainiko duz.
3: Esan nahi nuke, balezeko fuerte dala, kandelak eta diala, fuerte hola bereziak iteturak, kandelak, eta zuan koloriak, kolore purua diala. Oida, balezian, dakana
0: indargunea, balazeren indargunea. Ederki, ba, eskerrik asko.
3: Bai.
0: Gerarte, Moises.
3: Sí. Bai, venga, pasa.

0: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri. Zer pentsatua ere iteko.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urrena ospatzeko, abuztuaren 27tik irailaren 3ra, Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman. Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Honenak datoz, Baialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
1: Euskadi Irratia.

0: amabiak eta mazazpi minutu azkena eta bagoaz, ustaileko eta buztuko ostirale guardiak guateke giroan egin ditugu Faktoria magazinean, estudioko terrazan, zein Esloveniako lakuetan, edo Pirinetako tontorretan, edo Indonesiako hotel bateko jolean, guateko honek non nahi ditu eserlekuak eta solaskideak, baina gaur bi ditugu aurrez aurre, Amalur eta Itxaso. Azkena, eta bagoaz. Eta agindutako abetetzera gatoz esan bezala, ze joan den astean, bi emakume hauek jarri ziren pauma baten pare. Lumak zabaldu zituzten, paparra puztu, eta hasi ziren nire patata tortilla da onena, nire bestelakorik ez dago, patata tortillaren erregina ni naiz, ba, bueno, arrogete zen gutxiago eta egia ez da ezagun zuen tortilla. Tortilla bana ekartzeko agindua jaso zenuten joan den astean, eta etxeko lanak egin dituzue. Baina, mai gainean, hiru patata tortilla daude, ez bi. Hemen ze pasada?
1: Bueno, ba, kontua zen, Irenek ikarri batzuela hirugarrena, eta azken momentuan ezin izan denez etorri, ba, neri triste irutzen zitzan, ja, Malurren kontra lehiatzia bakarrik, ez bat abertzean kontra, eta renun, bueno, ba, lasai, nik eramango dut hirugarrena, baino ez dut nik egin, eta hortxe utziko dut.
0: Eta ez duzu esango nork egin duen?
1: Bazpadare horrek gozez.
0: Bakarrik, nabarmenduko dugu, ez dela aurrez prestatuta eta ez supermerkatu batean erosi ezakezuna esate baterako.
1: Pentsatu nun hori egitea ere ze horrela, ziurtatzen nun gutako inorgetzula galduko. Bueno, edo, espero nire bueno, edo, gutako inorgetzula galtzia.
0: Epai maia oso zorrotza da, beraz, bai. Ez den jakin.
1: Orduan ez da prestatutako hoietakoa.
0: Amalur, zer diozu, urduri altzaude?
2: Ba, oso lasai etorrenaz, baina baina ikusten...
0: Mendila estorketa baten pare zaude, edo herri kirole mankizun batena tarikoetan bezala?
2: Ez que, asuntua da, ba, oi, lasai etorrenak ni. Bai. Baina ikusten juterin hemen epaileak eta pentsatzen azina jo, Alnun geixio saiatu, goizeko bostetan jaikita da, azkarra bilina, azgeo lanea joteko, jas, baina bueno, jazta.
0: Osondo, bai, ok. Eskusate non petita, bai,
2: esondo da. Arrazerek.
0: Iru patata tortilla ditugu mai gainean, baina ez dakigu, nork egin duen ze patata tortilla, ze altzairuzko paperarekin bildu ditugu, eta bat bi eta hiru zenbakidun banderatxo jarra izkigu. Eta lehiaketa batek, noski, epai maila behar du, eta erredakziotik baitu ditugu, Olai Aurtiaga, kaixo.
3: Kaixo.
0: Una Iradi.
4: Aupa.
0: Eta Patxi Irigoien.
5: Kaixo, kaixo.
0: Nolako tortilla maite dituzu, asteko?
3: Baina esan egin behar da?
0: Esan egin behar duzu, esan?
4: Nik ezeak.
0: Ezeak.
5: Ezeak.
3: Neri tipuladunak gustatzen zaizkit.
0: Bai. Baina tipula eta marra gorri bazuretzat.
3: Ez, baina tipula baldin badu irabazteko puntu gehiago lorditzak ez, vale. Nere gustura gehiago gerturatuko da.
0: Osondo, Patxi?
5: Neri tipularekin ere bai, eta mamiarekin, mamitsuak.
0: Sekula izan altzarete, epaile, patata tortilla lehiaketa batean.
5: Sekula?
3: Ez.
5: Sekula ez.
3: Eta ez dut ulertzen zergatik. Sekulako irizpida daukat.
0: Bai, zergatik zarete, epaile izateko hautagai honak.
3: Oso jatun onak garelako.
4: Oso jatun onak garelako.
5: Eta oso jatun onak garelako.
0: Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da. Bueno, ba, hasi gaitezen, ezer baino lehen, eta Amalur eta Itxaso eskertuko genizueke, zeuen aurpegi espresioa izan dadila, erabat neutroa. Ze zuzenera egingo dugu dastaketa, batetik amarrerako puntuazioa jarri beharko duzue, hiru aldagai hartuta. Itxura, zaporea eta testura. Mm. Beraz, lehendabiziko patata tortillarekin goaz. Patxi, gertuen azuk duzu, beraz, kendu jozu banderatxoa eta papera, eta puska bana dastatze askatuko dizuet.
5: Hau da, bat zenbakiduna?
0: Bat zenbakidun patata tortilla.
4: Mintxe, itxura nago,
0: Lehen kolpean zer diozu, Patxi, mosten duzun bitartean, bai. Unai eta Olaia zer diozu, lehen kolpean...
4: Altura egokia.
3: Bai, era gustatzen zaizkigun ezaguarri hori eta gerturatzen da, ezea delako, ez? Badirudi behintzatze, irregularra da, eta horrek esan nahi du, ez dagoela ainainain egina. Ze oso irregularrak izaten
0: dira. Nahi duzu bezala, Patxi, handi egia ezin ere, baina, bueno, nahi duzu bezala.
4: Badirudi tipula ere baduela, edo ala ematen du.
0: Ea.
4: Piperrik ez dakit baduen...
3: Patata kaska moztutakoa, ez? Dirudi, ez?
0: Importantea da hori,
5: Kaska moztuta.
3: Bai, ulertu dezu, ez?
0: Bai,
3: labanarekin hartu, zatika, eta bai, klak.
5: Ados.
4: Eta kolorea ere polita.
0: Kolorea, bai, hori tostatua, ederra.
3: Bai.
0: Ea, Olaia eta...
5: Venga, iruzatik hemen.
0: Iruzatiak.
5: Vale. Lehena Olaiarentzat.
0: Patxi hor duzu, bestelako gailutxoa. Hori da, Olaiarentzat lehendabizikoak. A dos,
5: vale,
0: a tu, una y en Zaldigarren.
5: Una y en Zaldigarren, Zatia.
3: Ai, bueno.
0: Okay. Bueno. Olaia emozionatuta dago.
3: Orain egingo dute. Inoide bezala begiratu.
0: Begiratu usaindu. Eta
4: dago gainera, eh.
0: Markatu?
4: Epela dagoela.
0: Epela dagoela. A dos. Ba, nahi duzuenean lehen patata tortilla dastatzera doa, epaimaia, importata izango dara ez ezati hartzaute, biek hartu dute barruko muturra, horiz egon oida normalean ezena.
4: Oso goxo da.
0: Spoilerik egin gabe. Gehiegi ez nabarmendu, baina lehen kolpean, lehen zapore kolpean, zer?
3: Ez dut usten ere garailea izango denik.
0: A dos?
4: Wow.
0: Unai?
4: Nere garailea izan daiteke.
0: Eta patxin?
5: Nere gustorako dago limitean. Nei usten zain nahiko mamitsua egina, vale. Eta hor limitean.
0: Limitean dago. Ados, zeren, horreia bigarren zati hartu bertzuen. Nahi beste jan, baina aurrea jarretu behar genuke.
3: Alde batera jartu behar nintzen, bigarren tortilla.
0: Ados, bigarren tortilla probatzeko.
1: Nere aldera jarri nahi.
4: Osagaiak aipatu ditugu, eta zango nuke piper berdea baduela honek.
0: Ados, piper berdea du.
3: Eta uler, gatza oso goian.
0: Gatza oso goian.
3: Bai.
0: Goregi?
3: Goregi neretzat.
0: Mm-hmm. Patxi?
5: Zongi.
0: Ongi, gatza zongi. Vale, eta jefe, zari osuzuk?
4: Neretzako gatza ere puntuan gehiago ez luke beharko, eh?
0: Osondo. Ederki, puntuazio orain jarriko duzu, anagero estu dute kanpo?
4: Lehenengo puntuazio txiki bat igual jarriko dugu.
3: Bai, osondo.
0: Ados, ba, azkar batean favorez, eta itxaso begiak, mesedez,
1: Nisko fritzen ari nahi.
0: Bai, tenta zaude.
1: Eta hiru hauek bakarrik jaten.
0: Ados, Patxi, hartzazu, bueno, Unai, gertuen zuk duzu bigarrena, beraz, kendu jozu papera, Patxi, pasai jozu
1: banatzaile
0: txoa.
4: Hau argixeagoa da.
0: Argixeagoa da.
4: Eta txikiagoa ere, bai.
0: Bilduagoa.
3: Bai.
0: Sartai txikiagoan egin dute.
3: Konfiantzaz egindakoa da, ze bere konfiantzazko sartaian egin du.
0: Eta nola dakizu hori baolaia?
3: Oso neurtua dagoelako eta ondo egina dagoelako.
0: Bere konfiantzazko sartaren egindako tortilla. Olaia Ortiegak begi utxez, iru segundoan atera duen lehendabiziko ondorioa.
4: Esango nuke lehenengo baino lehorxeagoa.
0: Lehorxeago dago. Ados? Patxi, zuzerri oso, lehen begi kolpean?
5: Itxuraldetik dena berdin-berdin dago, eta...
0: Oso uniformea da.
5: Bai, uniformea da.
0: Da, patata tortillan marraztea askatuko balizute, marraztuko zenuken patata tortilla da.
3: Bai.
5: Iaia, perfektua, bai ikusten da etxea lehi da.
4: Perfektu egia, nire gauzak ere ez dira honak izaten batzuetan, eh?
0: Oso ondo, ea unai, lehen da biztiko hau laiari. Etxura honak, Lerdea dario patata tortilla honi, eh? Bera, Hans eta Julen ere, zer diozu, eh? Babero, eske.
4: Hans eta Julen. Kapatxo bat, eh? Kampotiko
0: la... Benetan du itxura hona honek, eh?
4: Bai.
0: Baina nik ez dut ez zarezango, oso neutrala izatea tokatzen zait. Ea, unaik irugaren zatia platereratu du. Olaiak ez du aginduen... Olaiak ez da aginduen zain egon. Ea, Patxi, ahora.
5: Venga.
0: Eta unaik ere bai. Eta montuetan itxaso ondo atzaude.
1: Aire sufritzen pasada bat. Osea, ni ezin naiz egon jangabe aurrian janaria duten, nien, mesedez.
0: Epaia joatean, orduan,
4: hemen patatazatia gehiago nabaritzen dira.
3: Bai.
4: Bestean uniformea guazen guztia.
3: Ez da pixka pure. Tau. Bai. Xaflaka moztuta dago patata.
4: Iperrik ez du.
0: Hau xaflaka moztuta dago patata. Ez dago zakin nola samerden, kaskatuta, edo.
3: Zalantza dut tipula ote duen, eh?
5: Bai, nik ere zan zalantza daukatea. Engainatu nahu, ze kanpotik ematen oso uniformea gorxiago ematen zuen, agian patata gehiago nabaritzen da, baina gero nahiko ezea da barrutik ere, bain ere irudikot.
3: Tipulik ez duela esango nuke, baina gozoa da aldi berean, eta horrek pixkat despistatu egiten nahu, eh?
4: Nik ere ez duela esango nuke. Edo bueno, bestela ondo eskutuan duela.
0: Bera, entzule jakingo balute, unoretan, ze usain dagoen, zereten estudioan, eta argituko dugu itxaso gaizkiari zarela pasatzen, ez lehiaketa batean zaudelako, baizik, eta parean patatotortilla ikaragarri dituzulako, eta ezin duzulako mokadurik ere.
1: Egin marrun barbarik. Irabazio galdu berdin, deit, nik jan nahi dut, mesedez, bukatu alik eta gudon.
0: Epaile jaun Andreak, puntuazioa... Bai? Argi duzu, Artu behar duztuan denbora, eh?
5: Bai, nik uste behar.
0: Eta gero esan dakoa, eh? Behin guztia konparatuta, errebisa ditzakezue, batuketa egingo dugu, eta saioaren amaieran iragarriko dugu, nork irabazi duen.
5: Batetik amarrera da, ez da?
0: Batetik amarrera da, bai. Olaiak hartu du hirugarren patata tortilla.
3: Bere zenbaki, kutxuna, irua.
0: Irua, irua duzu.
3: Iruak zorte hona eman oidu.
0: Ea, kendu jozu papera. Eta film papera du. Kolore edarra duenek,
4: eh? Abestuta dator.
0: Bueno, jakingo bazen dute, Julen eta Hans teknikariak daude zutik.
3: Bai, bai. Gainera, Hans zutik egoteak, ez nahi dut piskatere, bera begiratzen.
0: Bai, hori da, bai. Daude San Ferminetan entzierro horrean txuan zezenak egoten diren bestalaxe. Zain. Ea, ikusiko dugu, Olaia, ea, kendu jozun film papera. Oh.
3: Opa.
0: Haze maila, eh?
4: Iba.
3: Haze maila. Haze
0: maila, punta-puntako hiru patata tortilla, eh?
4: Lodixi agua da.
3: Zerbait esan nahi duzu?
0: Unai, itxuraren inguruan zer diozu?
4: Nere puntuazio mailan tartean egongo den tortilla dela.
3: A ver, una
0: ah, bai,
4: bai. Alegia beste biak lehenengo edo azkena egongo dira.
0: Mhm.
4: Ba, rei ikusi da ke de sa.
0: Itxura utzez, eh?
4: Bai.
0: Itxura utzez.
3: Upa!
4: Itxurari da okionez.
0: Bale, hau ez dago xafletan xerratuta, patata, patxi?
3: Patxiren platera mesu.
0: Patxiren platera?
4: Platera ordoa. Honek badu barrua nola materiala, eh? Tipula badu, yeah. Ondo potxatutako tipula, ondo egindako tipula.
0: Bai, Olaiak eta bai unaik, pieza
3: Usaña?
0: Generosoa jarri dute plateraren gainean, eh?
4: Bai, pentsa.
0: Ea. Hirugarren eta azken
3: buf,
0: patata tortilla. Olaia negar malkotan.
3: Bai,
0: kasik.
3: Ez que gainera, bira, eh? Tipula horra rapatut eta patata pixkat marroitxoa dagonean.
0: Bai, zentxazi hori, eh?
4: A ber. Ya ahora está.
0: Hola ya.
3: Barca tú, vayas tú.
0: We have a winner. ¿No lo vais? Bueno, este es Anester.
3: Es tu tesango, baña.
0: Baina bigaren zatiar, todo hori seinale ona izango da. Egia da, hiru patata tortilla direla oso itxura honekoa, baina ezberdinak, eh? Itxurari dago kionez.
4: Ibarakin nortez duen irabaziko.
0: A dos? Ez esan, eh?
4: Ez.
3: Gero gauza bat esan dezaket bukatzen dugunean.
0: Orain ala behin zailkapenaren berri eman da?
3: Ez, hor dago bat dutan egin dut.
0: Oso ondo? Baina lehenbizi, erratzuko jaunak zer dio?
4: A dos, nik gauza bat saldu dizuet, zer gustatzen zaidan, baina zaporeari garrantzi handia ematen diot. Beraz, gaur nere gustoak pixkat aldatuko ditut eta zaporearen arabera aukeratuko dut irabazlea.
0: Uh-huh. Ados, Olaia, bigaren zati hartu du. Nei baldin baduzue, azken gogoetak egiten dituzten bitartean, Euskalmetekin konexio egingo dugun, Naiara Barredo, kaixo, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Patata tortilla janka egiten ari gara hemen Euskal Herrian eta behin bitartean entzun nahi dugu, asteburuak zer dakarren eguraldi kontuetan, Naiara.
6: Ondo, ba, bihar behintzat, larun bata udagiroa izango dugu, eguzkitxo egongo da, gaurko moduan ordu askotan, eta horrekin batera eguneko temperaturak ere gore egingo du. Leku askotan bihar, 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira, beraz, lehen orduetan oraindik giroa fresko xamarra izango da. Eta igandean ere, ba, eguzkitxo egongo da inbat momentutan, temperaturan ere printzipioz gora beran dirik ez da izango, baina gira da igandean ja aldaketa batzuk nabarituko ditugula. Fronte bat hurbilduko da, eta horren ondorioz hodeiak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean. Batez ere, arratsaldetik aurrera. Orduan, batez ere egunaren amaieran ez dugu baztertzen zirimiri pixka bat ere egin dezakenik. Beraz, orokorrean hartuta udagiroa izango da asteburuan, hainbat momentutan eguzkitxo egongo da, baina igandean esan bezala bazerua lainotuz joango da, batez ere iparraldean.
0: Ederki Naiara, eskerrik asko.
6: Zue, jagur.
0: Epai maiko kideek deliberazioak egitera joan behar dute, eta aurrez, zerbait esan nahi alduzu,
4: bai? Bueno, ez zerren aurretik guztiak gainditzeko modan daudela eta nota onarekin gainera, eh?
3: Eta eskarrik asko gainera lan egiteratik guk gustatzeko, berez kontra izan beharko luke ez, guk egin beharko genuke lan gure kolaboratzaileak eroso egoteko, eta beraz, eskerrik asko, benetan,
0: bai?
3: Esan dezaket?
0: Esan.
3: Bata ez dute beraiek egin.
0: Bata ez dute beraiek egin.
3: Ez.
0: Ados. Patxi?
4: Uste dut Olaia garrazoi duela, lehena ez duela ez itxasok ez zabalurrek egin.
0: Eta momentuz hor txutziko dugu.
4: Hor txutziko dugu,
0: bai. Ederki da, puntuazioak egin duaren batuketak egingo ditugu, bitartean beste kontu batzuk izango ditugu izpide, eta batez ere patata tortilla egingo dugu. Beraz, ba, epaimeko kidei eskarrik asko.
4: Eskarrik asko, aukera pelitonen gati.
3: Plazer duei.
0: Eta saio maitu horretik iragarriko dugu, eh? Norden, patata tortilla, irabazlea.
7: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Gau eta enun eskaraz bizi nahi do.
7: Zure bizitzako kontzertua.
10: Solano eta bere banda mestizua.
7: Esne Beltzaren azken jaia.
10: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
7: Igandean gaueko 11ak lauten gutxitan ETV baten.
8: Euskadi Irratia.

0: Gabiak eta hogeita malau minutu. Zer modu zaudete Amalur eta Itxaso?
1: Horaino, bekixigo, ja. Behin hasita jaten.
0: Epaileak joan dira, deliberatzera, eta zezentxazio. Ondo utzi diozu, riktusari eta aurpegiaren adirazpenari, ze nahiko hotz sumatu zaituzet. Ez zedin nabaritu, momenturen batean zegoen tortilla jaten ari zirela.
1: Profesiona ziruditen, eh?
2: Bai, egia, gustatu zait, oso... Oso ideia politia izan deu,
0: bai.
2: Disfrutatu dute beraiek, eta nik ere bai.
0: Uh-huh.
2: Ikusten, bai.
0: Ederki, baba, esan dakoa, Saio amatu horretik iragarriko dugu zein den tortilla garailea, eta behin bitartan beste kontu batzuen inguran itzengo dugu. Gana itxaso garatzen du, tortilla jan eta jan. Gozaldu ez balu bezala, gozaldu duzu, ez?
1: Kafetxo bat.
0: Kafetxo bat, esterik ez. Artu lasai, eta Amalur, zu ere libre sentitu, eh? Tira, beste kontu batzuk izango ditugu ezpide. Egin dezagun Argentinara. Buenos Airesko udal, ara, udalak, arau sorta berria iragarri du. Jakin badakigu gutako bakoitzak zigarro puntak lurrera botatzea ez dagoela ondo, ez azakurren kakak lurrean uste ere, edo semaforoa gorri-gorri dela errepidea zeharkatzea, baina Argentinako hiriburuan arauak zorroztu egin dituzte. Horietako batzuk jada indarrean dira Euskal Herriko zenbait irri eta iritan, ez daizkizue horren berriak egingo, baina balio digute solasen eritzeko eta itzegeteko zibismoaz eta nola konportatzen garen espazio publikoetan bat eta beste. Komendatuko ditugu banan-bana, ea zerutzetza izuen, bale? En errepidea behar bezala ez gurutzatzea. Derrepente, semafora gorri dela, edo zebra biderik ez dagoen toki batetik errepidea zeharkatzea. Harrapatzen bazaituzte, Buenos Airesen, hogeita mar euroko izuna da. Baliokide, hogeita mar bat eurokoa. Zerutzetza izue, neurri hau.
1: Nik diru hau nitz galduko nuke, neurri horrekin. Eta orokorrean eibartar guztiak. Zai, eibarren, ez dakite dozitok itatik gurutzatzen dugu egiarran.
0: Ja, beraz, eibarko udalean baten-baten zuten baldin badabil, eta diru sarrera kanditu nahi baldin baditu, marak izarekin behar duen, ala?
1: Hobe dute, gauza gehiago ez egitea, eta baino bai, bai, irabaziko zuten diru pilo bat.
0: Uh-huh.
2: Bueno, nik herrian arabera, ez? Azkenin... Donosti batian ikustu tetzaio, lehin horrei okurritzen eozen lekutatik zeharkatzea, bo, ni ez bitzak.
1: Ni
2: galdutzen honeska.
1: Baina
2: paso zebrara hon, bestela gauzu nik ez dinatingo. Eta, bueno, gure herrian, ba, azkenian eozen lekutatik.
0: Bueno,
2: pasoko ganituzken mutu.
0: Gure entzulei esango diegu, guez garela Itxaso eta Amaiurrek esaten dutenaren arduradun, beraz, ba, korez pasatzen bat imazarete, hau pasue, baina ez dugu apologiarik egingo. Han, Hans ere etorri da tortila bila. Artu zazula zai, Hans, hemendik edondik nahi duzuna. Ea, babiga, urrengoa. Zigarro muturrak lurrera botatzeagatik 369 eurora arteko izunak. Zigarro puntak kolillak lurrera botatzea. Zer utzi zaizue?
1: Ba, neri primerakoa, ni ez naiz erretzaia, erretzaia zinguratuta nago, baino zigarroaren usaina eta batez ere kolilla lurrera botatzearen kontua arront gaizki eramaten dut, eta norbait ikusten baldin badut, atentzioa deitzen diot gainera, ez naiz isilik gelditzen.
0: Ez da isilik gehatzen, ez?
1: Ez, ja adintarte batetik antzinera gauza horiek botatzen dire, eta erratio daizu barkatu uste dut gauza bat erori zaizula. Eta, klaro, beraien aurpegiak izate ere nahita bota dut, eta orduan, claro, hor sortzen da tensio moduko bat.
0: Eta normalan hori da, nola erantzuten dizute?
1: Isili gelditzen dire, isili gelditzen dire, makurtu eta hartu, noski, karo, lotxagatik, bai, bai.
0: Uh-huh.
1: Bueno, ikusi izan ditut leiotik botatzen dituztenak ere, hori guendik eta grabia guai dutzen zaitena.
0: Etxeko balkoian jarri, zigarrotxoa erre eta txaka, kalera.
1: Eta bai, hori irutzen zait.
0: Eta hori esaten diezu?
1: Bueno,
0: lagun!
1: Baton bateri erran diot ere, eskez naiz isiltzen, bai, bai. Uh-huh. Gauza horiek uste dut erran beharra direla, ez? Osa, azkenian gaizki egiten ari da, igual ez daki gaizki egiten ari denik.
0: Ja.
1: Inorrek ez dio erakutsi.
0: Amalur?
2: Bueno, nik uste hoi itxendunak badakila.
0: Bide bat ez dakatu, Agur Jan, zunegin!
2: Ez tola bate, ongi,
0: bai.
2: eta erabata doz Itxasokin. Etzait, uh-huh. bate txukuna iruitzen, eta hoxe, nahi taintako gauza bada, xabarkeia. Baina hoi bezala, lata bat botatzia kotxian zuzen nian, ez? Oendikan, harritxu itxezait gara jauetan olako gauzak, ez? Ez konzientziatzea jendia, ba, gauzo hietako.
1: Neri kurioso egin zait, isunaren zenbatekoa, 369. Eta zeba ez Edo laureun, ja, bai. Boro biltzen hasita, ez, laureun euro. Eh? Bai, nik jarriko nian.
0: Eta epatu dituzue, oso relevantea den zerbait epatu duzue, autoetatik latak botatze hori, zoren dik ikusten da?
2: Eske ikusten da, eta horregatik esaten zaitut, bada, harritzen haulanei gauza hauekin, hoi ez dela inkonstientek iten den zerbait, badakizula gaizki iten aizela, baina, bueno, ba, hori, ez, norberan, nik ikusten baldin baut, kargu hartzeko bate arazik ez dakata, itxaso bezala xe.
0: Ea, zakurreren kakak ez jasotzegatik, adi, laurogeita bat, eta 540 euro arteko izunak. Eta Amalur, txalokazi da.
2: Bai, bai, hoi pozan eria. Buf, ezke... Zakurkak gaba zapaltzia, baina okerra hoik ez da.
1: Suerte amaten omendu.
2: Bai, nahi duna suerte guzila, baina nahi sutu itxeno. Sutu itxeno.
1: Ta mendian ikusten dire olakoak haunitz. Bueno, hirietan ere bai, baina ikuste hirietan gero ta gutxigo, igual kontzientzia handiago da, hola. Baina jendian mendira ibaten den momentuan antzi bezala egiten du, ez?
2: Bai, eta, bai, egia da, mendian ematen du dena libre dela, ez? Baina bai, ni batez ere esporo joan zuzenin, ta, bueno, mendian azkenin zakurra belasoa jongo da kakengo, baina eske esporo joan gainean, ta zozenian kaka horiek ikustia.
1: Eta kakaz gain, niri gehien arduratzen diana da pixaren kontua, zakurren jabek ez diote arretarik jartzen kontu oneri eta zakurren pixa dagitz korrosiboa eta zure etxeko atian hankaltxatu eta pixa iten baldin badu dena erdoildu egiten da. Eta horrek bai jartzen dira urduri, ze hori kentzeko modurik ez dago. Ikusten da jendea igual urbotila batekin gero pixko bat ez dakit, suabizatzeko helburuarekin edo, baino ez utzi zure zakurren ere etxeko atian pixa iten, ez? Zure etxean egiteaz baduzu nahi?
0: Okerrez banago barkatu Amalurre, Bilbon iaz, Bilboko udalak iaz onartu zuen, zakurren pixak garbitzeko araua, udal araua, eta Bilbon uste dut okar ezpanago, derrigorrezkoa da, zakurrak egiten duen pixa, ba, zuzerorek eramandako esprai batekin edo garbitzea.
2: Eredu hartzia isun hauek eta ni erabat ados.
0: Mendia ipatu duzu, Zer egingo dugu biodesagradableekin, alegia mendira joan, eta tontorrean daudela mandarina bat jan, eta mandarina azalak bertan botatzen dituzten egin?
1: Eta obran ere badaude langileak mandarina azalak botatzen dituzten, lurrara eskomorra artean, ez dakizu zean modu.
0: Bai, zure hori gertatu zaizu proiektuaren batean?
1: Bai, beti berdinarekin gertatzen zait. Amorru bat emateit horrek, mandarina azalak hartu, eta bai, zabaltzen duen jende hori. Bai.
0: Ea, beste bat, jatetxe eta saltokietan prezioak ezkutatzeagatik, 125 euroko izuna, alegia, patata tortilla bat hartzen, baskatzera zoaz, oda nadalakoa, eguneko menu bat, oda erdin dit, eta ezakitea zenbat pagatuko duzun gerora.
1: Bueno, neri hori etzait iruditzen hain, ez dakit, hain gogorra edo, haunitzetan, bueno, eske nik prezioari normalian ez diot begitzen, haunitze galdetzeat eta zenbat ordaindu duzu tomatela eta ni zer dakit zenbat balio duen honek, ez diot gauza hoiei igual sobera reparatzen orduan, neri horrek ez dit molestatzen, osea hori ez dut hain garbi ulertzen.
2: Ez nik ere egia esan ez dakat oitxuraikan bazkaltza joten azenin beiratzeko zenbat balio dunez, ba, eta jakineiko banuke, ba, galdetu ingo nioke eta listo. Ba, igual supermerkatutan bai egia da konparatzen aseian azela, nipazioak bai.
0: Jatetxetako zaborrak orduzkanpo botatzeagatik 3.000 euro. Alegia, jatetxea duzu, eta ondakin organiko pila bat pilatu zaizu, eta eguerdeko ordubietan jaka, bota. Egal beste remediorik ezta, baina noski horrek ero implikazioak ditu.
1: Ez dutena, bueno, a ber, ordutegi bat egotia zaborrantzako interesgarria iruditzen zait, batez ere ondakin volumenaia pixkata undia den kasuetan, ez? Adibidez, hemen Euskal Herrian ere gauza undia Katerina Ebaldima dituzu, ba, egun eta ordu konkretu bat dago horretarako. Ez dutena ulertzen da, isunaren...

0: arauak jartzera jendeak ez duelako konportamendu egoki bat eta zibismoa galtzen ari garelako. Bai hondartzan, bai mendietan eta bai toki guztietan debekuak beti etortzen dire, ba konportamendu txar baten ondotik.
1: Nik uste. Ja, zer, konportamendu egoki baldin bada ez dago zer debekatua.
0: Ez.
2: Mm-hmm. Ba, nik ere ez dakit aire librean eta zigarroa debekatzia horren zentzua ez dut ikusten. Ez dakit. Nik hondartzan, hombre, baldin bagaude denak pilatuta eta ondokoan gertu baldin badaude eta hoik errespetatzea, pues bai, normala da, ez? Baina bestela, ba hoixen.
1: Eta bozgorailuak hondartzan? Edo autobusean, edo mendian, alta bozak,
0: tokitan,
1: musika ozen?
0: Nik uste dut udaletxek banatu beharko zituztela aurikularrak, ez dakit, enpadronamentuarekin batera bakoitzari aurikular pare bat eman eta erakutsi aurikularrekin aditu behar duzula zure musika, aurikularrekin egin behar duzula dei bat, horrek bai urduritzen nahuela, onorbait baldin badago bakarrik bazkaltzen, bideo bat volumenarekin jartzia, ez, azkenean jo, benetan da desagradablia volumen maila hori.
1: Eta zuez erantziko zenukete, eh? Ze arau jarriko zenukete herritaren artean zibismo kontuak pixka bat zorrozteko? Bai, bat duzu autotatik latak botatze hori, baina, bueno, beste ozera gozizan daiteke, eh?
0: Bai, guentxe bertan neri etzaiz bururatzen, baino ni nahiko tikismik izan, nahez, orokorrean orduan seguro, etorriko zaizkitela bat baino gehiago burura. Denbora pixka bat hartuta, bai, zerbait etorriko zait.
2: Nik ez dakit, denian pazientzia eta pazientzia ez duna isuna egitan. Jendiak ezin eramana bozina jotzi hoi. Bueno, ez dakit, hortan esan, bueno, bale, lasai, venga, 30 €, egon lasai.
0: Etorri zait bat, umiak solte uzten duten guraso hoiei isuna jarriko nien, eta uste dut honekin follower pilo bat galduko txustela, baldin baditut. Baino, oza, urduritzen dit, azkenean kanpin batera joaten zara, eta gurasoen pentsamendu izatea, nola, el limite es el kampin, ez? Eta arduan ibiltzen dire, kampinean zehar gurasoen partzelanez, baina ondoko partzelan izorratzen, ba, bueno, izorratu zazu zure familia edo zure gurasoako, jei, jarriko nien isuna, edo soka batekin lotu, bitako bat.
1: Ni beste aterantziko nuke, eta esango nuke zerbitzariei gaizki hitz egiten diena.
0: Baitare, oso ari, importantia.
1: Oso potola jarriko diogu. Tira, 12:46 minutu ditugu, goizean goizetik ari zaigu lanean Carlos Uriagereka, Euskadi Irratiaren egoitza kanpokaldean. Ez dakit ikusi ote duzuen Carlos hemen kanpoan, kuadroa egiten, eta zer ditu?
0: Ba, pila bat gustatu zait, egiara lasai ikusi dut, gizona, pintatzen, gustora. Bai.
1: Amalurrek ez dugu usizte, azken momentu.
2: Korrika, torren azta, ez dut ikusi zer.
1: Ea, Olai Ortiaga, kaixo?
3: Kaixo?
1: Zer diozu, zei txura du Carlosen artelanak?
3: Lortu duela, helburua, gainera iritsi naiz eta dagoeneko batzen ari zen materiala, bukatu azuelako kuadroa.
4: Bai, ja, bukatu dut, bai. Bueno, apunte bat izan da, orduan ez da hortan landu behar gehiago, eta, bueno, nik uste dute irudikatu dugula ingurua, eta hori zen helburua, eta inda dau.
3: Uh-huh. Irudikatu du izugarri ondo, zelen, Mikel, itzalak aipatzen zenituen, eta orain itzal horiekare azpimarratuagoak daudela esango nuke,
1: bai.
3: Berdea horiskagoa bilakatu da, lehen esaten genuen, ez, udaren ondorioz, ba, berde sakon hori galdu duela gainonek ere, eta orain koloreare hobeto nabaritzen dela, tabernan ere zeudenak ba pixkat zehatzago ikusten ditugula eta zuaitzaren adaska guztiak ere lehen baino gehiago ikusten ditugu eta benetan ez dela asko urrundu behar kuadro honetatik zehaztasun hori imaginatzeko, zelen Carlosek azaldu digu, berez ez dago hor gure guk osatzen dugu kuadroa.
4: Uh-huh. Bai, ala da, bai.
1: Carlos, Carlos, zu gustura emaitzarekin, ala?
4: Bai, ni gustora, oza, elburua zen hori, eta bai, kolorea, apurbet, soltea gelditu da, eta nik ustote, honek izaten dira apunteak, eske desberdindu behar da, egiten denean margolan bat, ja potentea, erabaki askorekin, eta asko pentsatuta, eta enkambio honek dira apunteak, maizu handiek egiten zuten modukoak, ba, zoroia di bidez, oroia bat, Donostira etortzen zan lantzean behin, eta berak bazeukan olako puru kasa txiki bat, eta bertan margoak, eta horreiten zuen zituen tablilla txikiak, eta horrek behitu, oin bihurtu dira ja maizulanak, eta egiten dira esposizioak museotan tablilla horiek erakusten, eta horrek ziren ba, esketz harinak egiten direnak ba,

0: bakarrik lortzeko, argia eta itzala hori komenta dugun, horrek ze koloreak dausen nagusi inguru baten, eta behitu, honek zoroia dekoz olako tablilla txiki politak, Donosti ingurukoak, ba, ikusten dina kostaldea, eta itxasoa, kantabri itxasoa, eta politak, osea, hori zen helburua, eta ni posik bai.
1: Orain olaia non eskegi erabaki behar dugu?
2: Bai, hemen ere eztabaida luzea egingo dugu eta erabakiko dugu behar duen lekua emango diogulako, egia da erredakzio barruan oso ongi etorri ona egingo diogula, ze behar dugu kolore pixkat behar dugu
1: kolorea putxo bat. Ederki, ba, Carlos Uriagere, kamila eskerre, goiz pasa gurean egitagatik, San Carlos, bai?
0: Mikel, gauzatxe bat zara bakarri kuadroan, oin gurutu konturatuten naz, ez dote dela sinatu, osea, que...
1: Ba, sinatu zasumez, edez, horrein zuzenean...
2: Bai, bina, sinadura behar dugu, beraz, berriro koloreak atera barko dituzu sinatzeko?
0: Badeko, toa, errotelagailu bat egazengo dut, baiz, bale, ba...
1: Ederki, Carlos Uriagerek, amila eskerren, goiz pasa gurean egitagatik, eta benetan estimatzen dizugu.
0: Bai, zuei, eskerrik asko, bai.
1: Eta estudiora bertaratu dira Patxi eta Unai, ze olaian zonduzu, kanpokaldean dugu. Iritsi daunea, lehen da bizi, oikoak, baina banaitzagun udako azken malasaskia, irutza balima zaizu, eta galtzerri parea.
3: Hoxe da.
1: Entzulen
3: erantzunak, ze atzo, Anet, Xalka, Ane eta Odeirekin egon ginen izketa, ormaizteikoak, eta, ba... Horietago batek, Odeik esan zuen, ez zitzaiola gustatzen, bere izenez deitzen ez ziotenean, baina nola ez zaio gustatzen deitzea?
1: Ea, entzulen erantzun.
4: Eskitu deitzen diote etxian, eta ez zaio bat ere gustatzen.
5: Atendu, ez zaio gustatzen neri txikitin deitzea.
6: Txikito.
7: Ez zaio gustatzen deitzea, Odeitxu.
6: Trumoi, eo, kimista. Odeiri ez zaio gustatzen, laino esatea.
8: Odeiri ez zaio gustatzen, Odeitxu. Deitzea.
9: Nere ustez erraldoi deitzea etzaio gustatzen.
10: Odei etzaio gustatzen deitzea nube.
11: Etzaio gustatzen ez izenez deitzea.
12: Odeiri etzaio gustatzen Odeitxo deitzea.
1: Ea, argitu dezagun ba.
13: Ez zait gustatzen deitzea neri Odeiak.
14: Odeiak deitzen dizute?
13: Bai, batzutan. Nire anaia deitzen
1: dizute. Nik ez, bada esaten du. Nik ez, odeia. Aitzatxo horrek basutzen du odein nonbait. Tira, zozketa egin beharko dugu lehenbizi, Patxi?
3: Zemaki bat, batetik hogeita zazpira.
1: Ea, nori esango diogu? Ba, Julen edo Hans, batetik hogeita zazpira. Zemaki bat, amabost.
3: Ba, 9-8-6.
1: Telefono zenbakiaren jabeak irabazi du uda honetako azken malasaskia eta galtzerri parea. Eta orain bai, patata tortilla bana prestatu dute Amalurrek eta Itxasok, eta hirugarren batera ekarri dute. Modu anonimoan maigaineratu ditugu, bat, bi eta hiru zenbekean jarrita, Olaiak, Unaik eta Patxik probatu eta puntuatu dituzte, eta nolako erabakia izan da, Unai, Patxi, kosta egin zaizue, aldatu alduzu hemen barruko puntuazioa, kanpoan?
15: Ba, ez dugu bat ere aldatu, eta egiesan bitxi izan da, ze, batuketak egiten hasi garenean oso estu egonda jokoa, eta hiru titular, hiru lerroburu ekarri dizkizut, Mikel.
1: Ea,
15: balio lezaketenak gaurko lehiaketarako. Alde batetik, punturik eskuzabalenak itxuran eman direla, alegia, zaporean eta testuran zorrotzagoak izan garela, hori izango litzateke lehen lerroburua. Bigarrena, hiru tortilla eta hiru garaile egon direla, alegia, niretzat batzen garailea, Olaiarentzat beste bat eta Patxirentzat beste bat.
1: Ez esan.
16: Bueno.
15: Bai. Orduan, puntuen batuketak karri digu nahiko burua uste.
1: Bai.
15: Eta hirugarren lerroburua izango litzateke, ez dakigu garailea edo garaileak izango diren, baino bi tortillen artean berdinketa dagoela. Puntuen artean, bi tortillen artean berdinketa dago.
1: Eta?
15: Baino, ja, esan dezakegu.
1: Eta, baina, etxon, berdinketa baldin badago?
15: Berdinketa dago, baina ez dakigu, bigarren postua jokatzeko dagoen berdinketa, edo garaietza.
3: Alegia, gutxien gustatu zaigunen artean berdinketa egon dela.
1: Ados.
15: Hirugarren ez da tortillari geratuko.
1: Ederki ba, ba, danborrotxak mesede, San Martín? Dako faktoriako, lehen, patata tortilla lehiaketako irabaztelea da...
15: Hirugarren tortilla.
1: Hirugarren patata tortilla.
15: 71 punturekin.
1: Bai.
15: Eta lehenengoa eta bigarren tortilla, esandakoa berdinketarekin, 76 punturekin geratu dira.
1: Norena da hirugarren patata tortilla?
17: Amalur!
1: Zurean da, Amalur! Zurean!
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, eskerrak eman beharrean gaude, Amalur zorionak, sariak ere karri ditugu, ez dakit zein den zenena, esate baterako, hau Amalurrentzat.
3: Merezi zuen, goizeko bostetan esnatzea.
1: Euskadi irratiaren katilua eta galtzerri parea.
2: Galtzerria!
1: Bai, ez baina zuretzat ez, zuretzat katilua.
2: Gero trak egingo Amalur.
1: Itxasorentzat, bueno, zorionak, behonde izuela. Itxaso, ez dugu argituko hirugarren patata tortilla norena den?
2: Bueno, nik errango dut, hirugarren patata tortilla hori zeinarekin empatatu duten, ezako hori da, oza, garaipenik handiena, horrekin empatatzia, da Donostian agitz famatua den patata tortilla bat. Ez dut errango nongoa, baino bai errango izuet jende pilo batek burrukan egiten alduela patata tortilla hau lortzea gatik, orduan, berekin empatatzia, oza...
1: Epaita zein da barkatu lehena o bigarrena?
2: Lehenengoa.
15: Epaimaiki de bat ausartu da, esatera nongoa zen tortilla horita dena.
1: Eta, bueno,
15: Zetarekin azten den toki bateko da.
2: Zetarekin azten den.
1: Asmatu du beraz, ez dugu esango, baina asmatu egin du, ezta? Ai, gure olaia. Ederki ban, eskerrak eman beharrean gaude, zorionak Amalur, eta baita Itxaso ere, esan dugu, parte hartzean, zela importantena, karri dituzu egundoko tortillak, eta gainera, tortillai perfamatu batekin berdindu duzu, eta zuk gain ditu, eraz, behoen dizuela. Eskerrak eman beharrean gaude, bigarren urtez guatekin honetan parte hartzean animatu zaretelako, dibda batean pasazaigu da.
2: Bai.
1: Beldurgarria da.
2: Bai.
1: Zoi ere bai?
2: Bai, egiarren neri superra gude, pasazait. Konturatu orduko, ja, bukatzen, aurrek urtean bezala.
16: Egia da, placer bat izan da, aurten ere zuekin hemen partekatzia eta oso aixkarra izan da, bai.
1: Zer lan duzu gaurko? Zu artikutzara bidean okerezpanago?
16: Bai, hoxe da, mendikanatea eta zuzenian artikutzara, familia erdi jandakat eta beste erdi jartuta agora.
1: Eta esan dezakezu, patata tortilla garailea ere prestatu duzula, ze okerezpanago bi egin dituzu, goizan?
16: Hoi da, bat ja gora bialdua, artikutzara bialdua eta hoxen, beste honeako.
2: Bari orain Marroko zara joakin naiz, familia hartu eta baguzi Marokora, amak 70 urte bete zitun eta horixe familiko ospakizuna, bidaia.
1: Bai. Eta ikasturte berrirako ere lanera.
2: Bai, bueno, igual berrikuntzak ere etorriko dira.
1: Bai, etorriko dira igual.
2: Bai, datorren urtea kontatuko.
1: Bueno, kontatuko eskiozu, eta Amalur zu ere batetik bestera pentsatzen dugu.
16: Bai, hori da, ja irailan sartzea guaz eta martxa rutina.
1: Ba, Amalur Arbelaitz eta Itxaso Goñi, eskerrik asko. Onenak zarete, eta San Martín zer esango dugu, questo finito. Eurek ere, patata tortilla bat, beste baino beha zela esan dute zemagarrena, irugarrena, Itxaso, Amalurrena ere bai.
2: Egiarren oskio nago,
1: San Martín, questo finito, ea.

0: zamba de mi esperanza, amanecida como un querer.
1: Eskerrik asko Faktoriako familiari, erredakzioan eta estudioan ezinbesteko lagun izategatik, Jon, Ane, Carmele, Aitor, Asier, Ainoa, Olaia, Patxi eta Jesus, Soilumaina gobernatzen aritu diren Julen, Xabi, Hans eta gainerako denak, Eduki Digitalen taldeko lagunak ere bai.
0: Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer.
1: Iluna Barra dugu dako Faktorian, astelenan etorriko da egun sentiberria, eta Maider Segurolarekin egingo dituzue goizak Euskadi Irratian, eta gia esango dizuet, ez zait konpainia berik okurritzen. Gora Uda, eta gora Faktoria.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon guztioi, Zeutan etzi beteko da hilabetea 70-80 mila migratzaile inguruk modu masiboan Maroko eta Espainia arteko muga gainditu zutela eta migratzaile gehienak ordu gutxira atzera Marokora itzuli ziren arren, egoera gero eta gaiztoagoa da 75 mila biztanle eskas dituen hirian. Espainiako gobernuak gaur bertan eman dituen datuen arabera 5 mila migratzaile inguru geratzen dira Zeutan eta azken egunotan gero eta gehiago izan dira migratzaileen aurka eta hau laguntzen ari zaizkien erakundeen aurka egiten ari diren herritarrak bart indarkeriaren lehen zantzu argiak ikusteraino. Herritar talde batek migratzaileen kanpin denden eta bestelako ondasun apurren aurka egin du Zeutako ondartzetako batean eta gurutze gorriari oztopoak ere jarri dizkiote migratzaileei elikagaiak banatzeko helburuan ikusten ari denarekin kezkatuta indarkeria mota oro baztertzeko eskatu du gaur argi Espainiako gobernuak.
2: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
1: Eta eskuin muturra ez ezik eskuina ere egindu Fernando Grande Marlaska barne ministroak gezurrak zabalduz Zeutako kaleetan gorrotua sustatu izanaren erantzule. Zeutara begira gara azken orduotan, baina baita Nepalera begira ere, Tibeteko mugan herenegun izandako uholde handietan desagertutakoen bila jarraitzen baitute ordu honetan, une batez gaur goizean erreskatelanak eten egin dituzten arren, uholdeen eraginez sortu den laku moduko batek gainezka egiteko arriskua dagoelako. 1500 inguru dira desagertutakoak, 528 hildakoak eta kaos giroa nabaritu du Nepalen Katmandu hiriburura iritsi berri den Olatz Urkia berri emaile bereziak. Olatz aurrera.
3: Kaixo, bai, hemen Katmandun kaos eta kezka dira nagusi, batez ere ospitale nagusietan. Une oro senide gehiago iristen dira, kanpoaldean traumatologia departamentuaren kanpoaldean senideak eserita daude orduak pasatzen, izan ere oraindik beraien senideak hemen aurkitzeko itxaropena dute, askok esan digute egunak pasatu dituztela beraiekin kontaktuan jarri ezin. 800 pertsonen guru erreskatatu dituzte egunotan helikopteroz eta beste 800 errepidez, hortaz badute itxaropen txiki bat, baina gero eta txikiagoa, batez ere gaurko azken albisteen ondoren.
1: Ja, soko dugu. Zehatzago Himalai aldean gertatzen ari denaren berri, gainerako lerroburuetan Irati Barrena, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Inigo.
1: Erregaien prezioaren garestitzeak bultzatuta, hilabete bakarrean 7.5% egindu gora inflazioak abuztuan Espainiar estatuan eta 2023ko otsailetik mailarik altuenean jarri da.
4: 4.3%koa izan da abuztuan, kontsumorako prezioen indize aurreratua, bi aste barru irailaren 15 datuak berretsiz gero, azken 3 urte terdiko tasarik altuena izango da. Egoera geopolitiko nahasiak bultzatuta, igoera izan da, horrek ekarri duelako erregaien prezioaren garestitzea, berdintxu mantendu daldiz, azpiko inflazioa erregaiak eta elikagai freskoa kontuan hartu gabe, lortzen dena, abuztuan 10 bat egindu bera, 2.9%-an kokatuz.
1: Etxegabeen auzian bestalde, Donostiako alkateak inguruko herrien jarrera kritikatu ostean, Jon Insausti alkateari erantzun diote gaur, Hernaniko eta Errenteriako alkateek, legez dagokiena baino etxegabe gehiago hartatzen dituztela eurek, Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea.
5: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jardezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma esku artean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun, beste udalerrien konpromisoa kuestionatzen duten edabide adierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
4: Jon Insaustik bilerara deitu ditu datorren aste azkenean inguruko udalerri guztiak borondate onenarekin eta modu eraikitzailean joango direla ziurtatu dute.
1: Eta Bilbora ere egingo dugu sartu irten albistegi honetan asteburuaren atariko jaieguna gaur Bilbon aste nagusiaren egun handia.
4: Eguraldia lagun areatzen gaur amantala jarrita konpartsakide eta herritarrak bakailaua pilpilean egiteko errezeta onenak erakusten ari dira.
6: Gator laguna hor sukaldatzen ea lortzen dugu lehenengo premioa.
7: Ba, untze makailua apurbete beltzen ari da eta jarak apurbete forma hartzen.
8: Egiten dugu eta gero barruan 50 pertsona gutxi gopora bera.
7: Sekretua? Epa ez da sekreturik. Apurbete pazientzien, gozo-gozo preparetan joan, kariñoagaz, sekretua hori da.
4: Banatu dira Bilbaina den lehiaketako sariak eta datozen orduetan kontzertu ugari. Eta sorpresa ere bai, Kaskagorrin Bat Sound System igoko da taula gainera abeslari ezagun batekin batera.
1: Errepidetan zer berri Orentxe Beatriz Zabaleta?
9: Ba, Bizkaia 11 errepidean Erandio Nasuarako bidean bi kamioek ez beharra izan dute eta errepidea erabat itxita dago askabideatik ari dira trafikoa bideratzen eta AP8an Bidiatun Baionarako noranzkoan ia ohikoak bilakatzen ari diren ilarak kilometro bateko auto ilarak oraintxe.
1: Baliteke asteburu hauek korapilatxu xamarra izatea errepideetan, trenbidei dagokienez Gipuzkoako Renferen erabiltzaileentzat oharra bihartik astelenera bitarte mozketak izango direla Beasain eta Tolosarteko tren zerbitzuan.
4: Tren guztietan izango du eragina mozketak Irun eta Brinkola arteko aldirietakoan bezala baita ibilbide ertain eta luzekoetan ere, autobusez emango du zerbitzua Renfek egun horietan, abuztuaren 17 eta 19 artean egin zen bezalaxe kontutan izan baita ere, Hernanita Irunen artean ere tenda dagoela tren zerbitzua hemen abiadura handiko trenaren lanen eraginez.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Naiara Barredo Euskalme, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Giro ederrarekin jarraituko dugu datozen orduotan.
10: Hori da, bai, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu. Odei multzo batzuk agar daitezke, batez ere erdin mailako odei batzuk, baina tira, hala ere giro argia izango dugu arratsaldean. Haizeak iparraldera egingo du pixkanaka eta temperatura gaur 25 eta 28 gradu artean geldituko da.
1: Eta abuztuko azkena izango den asteburuan, Naiara, nolako dator?
10: Ba, udagiroarekin dator, batez ere bihar, larun bata eguzkitxo egongo da ordu askotan, eta gainera temperatura maksimoek gora egingo dute. Leku askotan bihar, 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira, Gaur gauean ere freskatzea lortuko du, eta beraz, biharko minimoak gaurkoaren nahiko antzekoak izango dira. Eta igandean ere, eguzkia biztan izango dugu, hainbat momentutan, temperaturan ere gora berandirik ez da izango, baina fronte bat hurbiltzen joango da, eta horren ondorioz, odei ugariagoak izango dira, batez ere ipar partean. Eta gehien bat, arratsaldetik aurrera, Orduan, zirimiri pixka bat ere egin dezakenik ez dugu baztertzen. Beraz, uda giroa, asteburuko eina hundi batean, eguzkitxo gongo da iman momentuta, baina esan bezala, igandean, zerua lainotuz joango da, batez ere iparraldean.
1: Ederki, Naiara Kiroletan, Gontzal Mendibe, arratsaldeon, Real zaleak zozketari begira oraintxe, ez da mendik aurrera.
11: Zain gaudegu ere bai, gaur jakingo delako Realak 6-8 aukari izango dituen Hortongo Europa Ligan. Ordu batetan hasi da sosketa eta Errege Kopakoetan aldera, gaur sosketa azkaragoa izatea espero da. Beraz, baliteke kirolegez asterako 8 izenak ezagutzea. Realak gainera, gaur konfirmatu du Mamadou Sarr Erdiko atzelaria fitzatu duela, lagatuta dator eta taldekidekin osatu du gaurko lansaioa zubietan. Osasunak atxo denboraldiko estreinako garaipena, bat eta bi zentaren aurka, Atletikek porrotan ukanpen, bi eta utz, eta gaur Alabez intzanda izango da Mendizorrotzan Biarralen aurka. Pilota gaur jokatuko da azten hauesiko finala Bilbon, txapelaren bila arituko diren Laso eta Iztueta eta Elordi eta Zabaleta.
1: Ba, ordu bat aterrietatik aurrera, Kirol Legez Euskadi irratian, ea Realaren zozketaren emaitzaren berri ere ekartzen dizu egun, eta ordu biterdietan Kulturleioan Manu Etxezortu arratsaldeon.
12: Kaixo Inigo.
1: Jose Ramon Soroizek jasoko du urtero Donostiako zinemaldiak ematen duen zinemira saria.
12: Bai, Mas Palomas filmari esker berriz gure pantailetara itzuli den Legorretako aktoreak Soroizek jasoko du euskal zinean ari direnen lana aitortzen duen zinemira saria. Hala jakinarazi dute gaurko izan Tabakaleran, bertan atera baitute etxeko zinegileek urteroko argazkia tengo zinemaldiaren atarian, Maialen Beloki.
13: Zineman duela 40 urte euskarazko zinemagintzak bizi izan zuen loraldiaren parte izan zen, besteak beste Ofeko Maitasuna eta Maite filmetan parte hartu zuen. Eta azken urteotako euskarazko zinemaren berpizkundearen protagonista ere izan da, Loreak, Amama eta Maspalomas filmetan egindako lanari esker.
12: Soroiz aktoreari beraz zinemira saria aurtengo zinemaldian inigo etxean egindako 19 ekoizpenen estreinaldia izango dugu, eta guztiak iriz saria lortzeko leian izango dira, baina guztira 31 izango dira zinemaldian erakutsiko diren etxeko lanak eta EITBren parteidetza dute askok eta askok. Ataletan banatuta izen batzuk sail ofizialean Koldo Almandozen Azken Agurra eta David Pérez Sañudoren Sakamantekas izango dira, biak lehiaketaz kanpo, gainera oparoa izaten den zinemira saila Igor Legarretaren Inurri Itxuak filmak zabalduko du, baina hauek esan bezala adibide batzu baino ez dira.
1: Abuztuak 28ena du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Hash Dickman eta Xabi Iraola ditugula egun orain arte utzitakoak, jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9 minutu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Bizi modua garestitu eginda abuztuan eta nola gainera Espainiar estatuan kontsumorako prezioen indizea 4,3%koa izan da batez ere erregaien prezioaren garestitzeak bultzatuta. Irailaren 15ean xehetuko ditu datuak Espainiako estatistika erakundeak. Orduan jakingo dugu zehatz zein izan den abuztuko inflazioa ego Euskal Herrian, baina gaurko datua berresten bada, azken hiru urte terdiko inflaziorik altuena izango da, Inera Rubio, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, hilabete bakarrean inflazioak 7.10%-en egin du gora, 4,3%-raino, 2023ko otsailetik mailarik altuena da hori. Horren atzean egoera geopolitikoaren ondorioz eman den erregaien prezioen garestitzea dago. Ekonomia ministerioak zehaztu du Irango gerraren jarraipen zorrotza ari direla egiten eta gogoratu du gerraren ondorioei erantzuna emateko planak indarrean jarraitzen duela. Abuztuan erregai litroko 10 zentimoko deskontua egonda indarrean, irailean dieselarentzat, soilik dieselarentzat litroko 20 zentimoko deskontua sartuko da indarrean. Inflazioak nabarmen gora bera zorokorrean, aldiz ez da igoerarik eman azpiko inflazioan, energia eta elikagai freskoak kendutako tasan alegia. Abuztuan 10-en bat egin du behera, 2,9%-an kokatuz. Datu aurreratuak dira hauek, irailaren 15-ean emango ditu ezagutzera Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko behin betiko datuak.
1: Inflazio altua Espainiar estatuan eta azkunderik apenas Frantziar estatuan datu kezkagarria kaleratu ditu gaur Estatistika Institutuak atzeraldiaren atarian jartzen baitute datu horiek Frantziako ekonomia irati.
4: Urteko bigarren hiruhilekoan azkundea 0 izan da Frantzian, gobernuak 0,2%-ko aurre ikusi arren, lehen hiruhilabeteko datuak berraztertuta urrere datu okerragoak azaleratu dira, 0,1%-ko jaitsiera espero zuen Parisek eta 0,2%-koa izan da jaitsiera azken datuen arabera Frantziako ekonomia ministroaren esanetan oporrosteko lehen datua ekonomikoak beldurgarriak izan dira.
1: Eta egunak berarekin dakarren nobedade bat ere bai, gaurtik aurrera erretiro hartuta egon arren pentsioari uko egin gabe lan merkatura itzultzeko aukera handiagoa izango baitute erretiro hartu dutenek Hego Euskal Herrian eta Espainiar estatuan oro har indarrean sartu baita erretiro malguaren erreforma berria. Erretiratutako pertsonak lanera itzul daitezen bultzatzeko lan modalitate gehiago eta pentsioaren gaineko pizgarriak jaso ditu erreforma honek eri gaznal arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, ba bizitzaren garestitzea izan edo lan esku falta bat edo beste dagoeneko erretiro hartuta dauden langileak lan merkatura itzul daitezen bultzatu nahi du erreformak, izan ere erretiro aktiboa ez bezala aukera hau dagoeneko pentsioa jasotzen ari diren langileei dago zuzenduta, dena esatera ez da berria, baina orain arte eskaera txikia izan da oso, iaz esaterako 3.000 baino ez ziren izan, ba zifra hori handitzeko aukera gehiago jaso ditu erreformak, lanaldiaren herenaren eta 180-aren artean jardunalko dute langileek, eta soldataz gainera pentsioaren zati bat jasoko dute, esaterako 2.000 euroko pentsioa duen langile batek jardun erdirako lanera itzultzen bada, soldataz gainera pentsioaren 140 ere jasoko du, hau da 1.000 euro, gainera erretiro hartu zuenetik 6 hilabete igaro badira gutxienez, 115 edo 25-eko obaria ere jasoko du pentsioaren dagokion zatian, eta beste neurria berritzailea, lehen espezala autonomoek ere horretarako aukera izango dutela, beti ere erretiroa hartu aurreko 3 urteetan erregimen horretan egon espadira, autonomoen kasuan hori bai, pentsioaren 125 jasoko dute.
1: Ordu bat eta 13 minutu Zeutan bereziki azken bi egunetan migratzaileen eta zeinbait herritarren arteko tentsioa gero eta handiagoa dela jabetuta, bart indarkeria zantzuak ikusteraino Espainiako gobernuak irmo eskatu du gaur, indarkeria mota oro baztertu behar direla, hainbat ministroren bitartez egindu gainera gaur eskaera hori, Fernando Grande Marlaska barne ministroaren iritziz, gero eta gaiztoagoa den giroak baditu gainera erantzuleak, eskuin muturra ez ezik, eskuina ere egindu Marlaskak gezurrak zabaldu Zeutako kaleetan gorrotoa sustatu izanaren erantzule Espainiako Kongresuan egindu gaur agerraldi luzea, barne ministroak Oiane Perez, Madrid, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, denbora beharko da Zeutan normaltasuna berreskuratzeko ala aitortu du Fernando Grande Marlaska barne ministro lehen aldiz zenbakia jarri Sirian dauden migratzaile kopuruari 5.000 dira. Baldintzak betetzen ez dituztenak kaleratu egingo dituztela itzemandu, baina bitartean Zeutarren kezka ulertu arren indarkeria alboratzeko deia egin du lasaitasuna eskatuz.
2: Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán...
16: Marlaskak eskuin muturra egin du gorrotu auspotzearen arduradun, baita orain eskuina ere Zeutako diputatu popularrala ere lasaitasun deira batu zaio. Hortik aurrera krisiaz egindako kudeaketa onartezina leporatu dio Alderdi Popularrak Ana Belén Vázquez.
17: Hubo una falta de previsión, una falta de coordinación y la respuesta está siendo bochornosa.
16: Boxek berriz auzitara eraman nahi du gobernua traizioa leporatuta muga militarizatzeko ere eskatu du. Hortik aurrera geldotasuna leporatu die bazkideek eta eskari nagusi bat guztiek gobernuak argitu dezala inteligentzia zerbitzuek zekitena. Marlaskak uko egin dio, Roblesekin ikamikari adierazi du txostenak bazirela mafiez, sare sozialez edo muga zeharkatzenaz ari zirenak, baina orokorrak ezer berririk ez.
2: Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
16: 35 milioi euroko plana iragarri du Marlaskak Zeutako itxasmuga eta kaimuturra indartzeko eta Marokorekin harreman ezin hobea goraipatu du bazkideek leporatu diotena.
1: Bat estuenguru honetan Espainiako gobernua migrazioaren ardura duen El Masaiz ministroarekin bilera iragarri du datorren ostegunerako Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Bide batez aurreratu du migrazio kontuetan Euskadirentzako eskumen gehiago eskatuko dizkiola, Xun Arozena, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, datorren ostegunean elkartuko da bai Nerea Melgosa sailburua El Masaiz ministroarekin eta bilera horretarako Euskadi iparraldeko mugatza eta itortzeko eskaera, migrazioari lotutako funtzio berriak edota plan estrategiko baten beharra aipatu ditu Radio Euskadi.
19: Hobeti egiten ari gara etxeko lanak, orduan nahi duguna da guk gure kompetentzia ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nondik nora di joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, Zeuta egon da, pasaden urtean egon zen beste Maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
18: Zeutako egoerari lotuta, egoerak eskatzen duen mailan esertzeko eskatu die PSOE-ri eta PP-ri, berak defendatu du banaketa hitz egiten hasi aurretik aztertzea Zeutako adin txikikoak haien jaioterrietara itzultzeko aukera Marokorekin hitz egin da dio.
1: Gipuzkoako Foru Aldundia bitartean presta agertu da Zeutan dauden adin txikikoak hartzeko, haiek zaintzeko BTBR legala eta morala duen neurrian, baina argi utzita gaur egun Gipuzkoako baliabidetan 900 adin txikiko daudela eta ondorioz tentsionatuta dagoela zerbitzu hori. Erantzukizunak Gipuzkoak ez ezik, gainerako lurraldeek ere hartu beharko luketela euren gain, hori adierazi du gaur Aider Mendoza diputatu nagusiak.
20: Orekatua behar du izan erantzuna eta partekatua. Alegia ahalegin horrek behar du izan konpartitua beste lurralde batzuekin batera, berez gaur egun gure zerbitzuak ere badaudelako tensionatuta, izan ere kopurua altua da eta horrek ahalegin handia eskatzen du behar bezala eta merezi duten bezala atenditzeko.
1: Etxegabeen auzian bestalde Jon Insausti Donostiako alkateak Donostia inguruko udalerri batzuk egin zituen edo adierazi zuen udalerri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen legea betetzen eta behar beste laguntzen, besteak beste Euskadi Irratiko Faktorian entzun genuen Insausti alkatea, gaur Errenteriako eta Herneniko alkateek egin diote erantzuna, etxegabei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen ari zaizkiela azpimarratu dute eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak eskatu dituzte Ekaitz Agirre Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, ez direla etxegabetasunari eta gizarte bazterkeriari axola gabe begiratzen dioten udalerriak azpimarratu dute Aizpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Errenteria eta Hernaniko alkateek. Otaegik zehaztu du ia 3 milioi euro bideratzen dituela Errenteriak gizarte bazterkeriari aurre egitera legez dagozkion plaza kopurua hirukoiztearekin batera. Hernani aldiz Aldundiarekin elkarlanean eskualdeko lanketa egiten ari da 21 plaza eskaintzen. Gauza korrela, gogo eta hause utzi du Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak.
5: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jar dezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma eskuartean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun, beste udalerrien konpromisoak kuestionatzen duten edabidea dierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
21: Datorren ostegunerako irailaren irurako Jon Insausti Donostiako alkateak deitutako bilerara prestutasun osoz joango direla nabarmendu dute, baina ohartaraziz etxegabeen errealitatea une oro aldatzen ari dela eta horri erantzun partekatu eta berria eman behar zaiola Aizpea Otaegi.
3: Datuak jasotzea zarago, egin behar duguna da gure estrategia eguneratu, eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak, baldin eta errealitate honi erantzun nahi baldin badiogu.
21: Bide horretan ezinbesteko jo dute erakundeen eta profesionalen artekoa ezezik, baita gizarte zibilarekin egin beharreko elkarlana ere.
1: Hori Gipuzkoan, Nafarroan berriz Iruñeko udalak Jaso ikastola zaharra eraitsi eta han bizi diren dozenaka etxegabei laguntza emateko prestatzen ari dela jakinarazi du. Aste honetan Etxabako itzauzoko eraikin okupatuan izandako suteak eta istiluek areagotu egin dituzte udal agintarien kezkak eta konponbide premia Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, kalegoeran dauden 70 pertsona ingururen, babestokia izan da azken hilabetetan Jaso ikastolaren eraikin zaharra, asteazkeneko suteak kalean utzi zituen, sugarrek eraikinaren egituraren zati bat kaltetu zuten, eta udaltzainek eraikina ustu ondoren esitu egin zuten. Hala ere, etxegabe batzuk bueltatu egin dira eta bertan pasa dute gaua. Jose Abaurre erigintza zinegotziak azaldu duenez, Jaso ikastolaren eraikina pribatua da, nagusiek okupazioa salatu zuten, eta ebazpen judizial baten zaidago udala, eraikina uste
22: Eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin? Orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
6: Usteko agindu hori helduko balitz alik eta pertsona gehien hartatzeko pres daudela gizarte zerbitzuak baliabideen arabera beti ere, hala esan du Abaurreak. Abiadura handiko trenaren eraikitzeko Pesisan jasoa dago, Jaso ikastolaren eraikin zaharra, eta aurre ikusitakoa betetzen bada urtarrilean hasiko dira eraikina eraisteko lanak.
1: Ordu bata eta hogeita bat minutu, Tibeten eta Txinan uholdeetan desagertutakoen bila jarraitzen dute, azken orduotan erreskate lanak une batez eten egin dituzte gainera, uholden ondorioz sortu diren bilaku artifizial gainezka egiteko zorian daudelako. Azken datuen arabera, Himalaiako uholdeetan 543 pertsona hil dira eta 1500 inguru desagertuta daude, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, erroioaren kontra eta baldintza zaietan ari dira lanen erreskate taldeak Nepalen eta Tibeten, Nepalgo agintariek jakinarazi dute bi laku gainezka egiteko zorian daudela. Asteazkeneko Uolde eta Luizi handietako hondakinek sortutako laku artifizialak dira. Aintzira horietako batetik ura ateratzen hasi dela eta erreskateak behin-behinean eten egin dituzte, baina berriro ere lanean hasi dira. Lokatzak estalitako paisaia ikusten da Himalaiatik iristen diren irudietan, urak eramandako ibilgailuak eta jendea eraikinen goiko aldeetan laguntza jasotzeko zain. Hainbat eremu erabat isolatuta geratu dira eta erreskate taldek ezin dute haietara iritsi Nepalgo informazio ministroak azaldu duenez.
24: Physically it's totally disconnected, right?
23: Nepalgo hiriburuaren iparraldeko Rasuba eremua erabat bakartuta geratu dela gaineratu du eta bertera iristeko denbora asko beharko dutela. Txinako albiste agentziak zabaldutako informazioaren arabera, Xi Jinping presidenteak premiazko bilera egin du erreskate lanak antolatu eta koordinatzeko. Azken datuen arabera, Nepalen 528 pertsona hil dira, Txinak ofizialki 5 hildako zenbatu ditu, orotara ia 1500 pertsona daude desagertuta, horietatik 600 atzerri tarretira. Gurutze gorriaren esanetan, Uoldek eragindako 80.000 lagunek premiazko gizalaguntza behar dute.
1: Nazioartean bestela, 6 hilabete dira gaur. Amerikako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenetik. Hilabete hauetan bi herrialdeek ez dituzte otsailean aurreikusitako helburu nagusiak lortu. Iranek Hormuzko itsasartea itxi du eta gerrak ekialde hurbileko geopolitikan aldaketa ugari eragin ditu. Ekialde hurbilean berri emaile Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon. Iranen aurkako ezusteko erasoa hasi eta 6 hilabetera Estatu Batuek eta Israelek garaipena aldarrikatzen dute, baina hasierako helburu nagusietako bat bera ere ez da bete. Erregimenak zutik jarraitzen du. Programa nuklearra eta balistikoa ez dira desagertu eta Teheranek eskualdeko aliantzak mantentzen ditu. Gainera, Iranek bere presio tresna nagusia itxita dauka oraindik. Hormuzko itsasartea. Gerrak eskualdeko oreka ere aldatu du. Golkoko herrialdeek ikusi dute estatu batuetako baseek ez dietela segurtasuna bermatzen eta Irango errepresalien jomuga bihur daitezkeela. Washingtonek Teheran ekonomikoki itotzen saiatzen den bitartean, Pakistanek, Omanek eta Katarrek bitartekaritza bizkortu dute aste honetan beste eskalada bat saiesteko.
1: Eta Europara etorrita heriotza baten albistea ere bai, Oslon, Norvegiako errege Harald Bosgarrena hilda 89 urte zituela. Europan bizirik zen erregerik zaharrena zen eta 35 urte egin ditu agintean, monarkia berritu eta irekiago baten ikurra izan da.
7: Norman also invaded from Afghanistan. Pakistan.
4: Munduko leku ezberdinetatik iritsitako etorkinak ere norvegiartzat hartzearen alde eta kultur eta sexu nortasun anitzak onartzearen alde mintzatu izan da Harald Bosgarrena, norvegiarrak unerik zaienean batuta izatea lortu duen erregea joan dela adierazi du Jonas Gahr Støre ministroak, 53 urteko semeak hartu dio lekukoa, Hakon 8. izenez jada Norvegiako errege da.
1: Etxeko konturetara itzulita, Ipar Euskal Herriko Eusko Txamponak zibererasoa jasan zuen joan den astean, baina arduradunek egiaztatu izan dutenez, erabat babestu dute webgunea eta txamponak dituen 6.000 bazkideen dirua eta informazio pertsonala ez dira arriskuan izan. Indonesiako joko eta apustuetarako webgune baten erasoa izan da itxuraz, ikusgarritasuna lortzeko asmotan egin dutena Andone Lizeaga Baiona.
8: Abuztuaren 17 egin zuten zibererasoa eta aditu baten laguntza segurtatu zuten webgunea. Euroaren balio bera duten 5.000.000 eusko dauder zirkulazioan, dirutza hori ez dute unkitu eta azken baieztapenen zain ez dituzte bezeroen datu pribatuak hartu. Nicolas Blen.
9: Berehalako neurriak hartu ditugu, baditugu barne protokoloak, baita ere kanpoko laguntzaile batekin profesional bat zibersegurtasunean ari dena. Lehentasuna izan da lehenik dirua babestea, garrena izan da datu personalak babestea, hor iduridu zela deus atera, gaur ditugun diagustikoan arabera.
8: Dirudienez, hakerren jomugan domeinua bera zegoen, Googleen askileku honean dago eta horrela eurek ere leku hobea eta ikusgarritasun handiagoa lortuko zuten.
9: Indonesiatik eldura erasoa, webgunietako doa postuak eta joko horietako diabe batzu, bereskuratuz naizutena euskalmoneta.org domeinua, baita gure zerbitzari balduela kapazitate handia eta desbideraketak egiteko eien webuneetarat.
8: Adazpadakoan, ala ere, pasahitza aldatzea gomendatu diete, Eusko Kidei Europako lehen tokiko txampona dugu Euskoa.
1: Eta kirol albisteak jaso horretik, jo dezagun Bilbora, Jaigiroa murgildu horretik batetik kontatzeko duela minutu gutxi abiatu dela helmuga denak etxera lelopean Sarek deitu duen manifestazioa, aurtengoa errepresialiaturik gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatzen ari dira. Urtzi Gartzia, Bilbo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Inigo, ba, milaka persona Bizkaiko etxera eguneko manifestazioan eliptikoa eta udaletxea batu dituen manifestazioetan. Euskal presoa izartzen zaien etxese espetxe politikan iaztik aurrera pausuak emanaren oraindik ere presoa islari eta deportatuen aurkako salbuespen politikak indarrean darauela salatu du Bego Atxa bozera maileak.
11: Helburu konkretu batekin, preso deportatu eta ieslarien auziari behin betiko amaiera errebindikatzeko helburuarekin. Esan bezala, azkena izatea nahi dugu, izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
10: Manifestaldiaren ostean hoi bezala, 900 pertsonantzako bazkari antolatu dute Txori Barrote Txosnan eta ondoren ekitaldia eta kontzertua.
1: Bestela urtzi, ekitaldiz gainezka dator, Bilboko aste nagusiko egun handia, ez usteko kontzertuan gainera, Bat Sound System ariko da gauean, Bilbaina da lehiaketako sariak banatu berri dituzte, eta ordu honetan areatzen, bakailoa pilpilean egiteko errezeta onenak erakusten ari dira, ezta?
10: Bai, goizan goizetik, ume eta gaztez beteta areatza, gastrotxiki lehiaketan hildak egitea egikitu zaieta?
13: Lehenengo azeituna jartzen da makilean, gero antxoa, piperra.
26: Antxoa, piperra, azeituna.
10: Eta pikantea?
26: Bai.
10: Eta pikantea ere bai, noski. Eta nagusia berriz, bakailoa pilpileran.
0: Okator laguna, hor zukaldatzen, ea lortzen dugu lehenengo premioa.
2: Ba, ontsen makaiua apurbete peltzen ari da, eta jarak apurbete forma hartzen.
12: Biten dugu, eta gero barruan, 50 pertsona gutxigo, gora, bera.
2: Sekretua, epa ez da, sekreturik. Apurbete pazientzie, gozo-gozo preparetan joan, kariñoagaz, sekretua hori da.
14: Iriaren bestaldean berriz, Bilbainaren lehiaketaren sari banaketa, gaur boskote historiko batekin, los 5 bilbainos. Noski ez da eguneko kontzertu bakarre izango, musika mota guzti ez gozatzeko aukere izango baita Bilboko eguna undian, arratsaldeko serietatik aurrera bat Sound System kaskagorin, sorpresa eta guzti, Fermin Muguruza ere bertan azalduko dela esan digute eta.

0: Baia Giroko doinu hauekin iritsi gara ordu bat atardietara.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu beharreko ekaitz?
2: Arretagune bakarra inego Erandion, Bizkaia 11 errepidean Asuako Onoranzkoan bi kamioik elkar jo dute eta uneotan errepidea garbitzeko lanean ari direla ohartarazi digute segurtasun sailean.
0: Adi beraz, Erandion eguraldiari dagokionez, zoroa rudako giro dotorea izango dugu abuztuko azken asteburua izango dugun honetan, hau Euskal Meten iragarpena.
3: Bihar udagiroa espero dugu, eguzkitxo egongo da ordu askotan eta gainera eguneko temperaturak gora egingo du. Leku askotan 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira oraindik. Igandean ere eguzkia bistan izango dugu hainbat momentutan, temperaturan ere gorabehera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbilduko da eta horren ondorioz hodeiak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan zirimiri pixka batekin dezakenik ere ez dugu baztertzen.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Zer gertatzen zaizu?
6: Zin dudala maleta itxi.
5: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
6: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
5: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
7: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gonzal Mendibe Europa Ligan ez dago aurkari errazik, baina Realari egokitu zaizkion zaienen artean akaso Lyon Olympic eta Juventus.
2: Hala da, Inigo, arratsaldeon zuri, arratsaldeon entzulei ere, kontinente sarrean zehar ibiliko da Reala denboraldi honetan Europa Ligan eta aurkariak zeintzu diren jakin berri dugu. Oraintxe bertan ospatu da Sosketa Monakon eta besteak beste Juventus, Lyon Olympic edo Crystal Palace izango ditu arerio. Laister jakinaraziko ditugu 8 aurkariak. Egutegi hori bai, asteburun zehar argituko dute. Albiste eguna realean ofizial egin baitute gaur Mamadou Sarren kontratazioa. Bihar, 21 urte beteko dituen erdiko atzelaria, Chelsea-tik utxita dator eta Realak ez du jokalari erosteko aukerarik izango. Osasunak atzo lortu zituen denboraldiko lehenengo hiru puntuak Balaidosen markagailua iraulita. Gorritxoek jokalari bat gehiagorekin jokatu zuten bigarren zatia ia osorik eta Kike Barjak eta Budimirrek sinatu zituzten garaipenaren golak. Txamponaren bestaldea Athletic entzat, ezin izan baitzuen punturik atera Nou Campetik, egindako bizitan. Bartzelonak beste maila bateko taldea dela erakutsi zuen, lehoiak bi eta utz garaituta. Gaur, Alabezen txanda etxean, Mendizorrotzan, behatzi territatik aurrera, Villarreal izango dute aurrean Babazorroek eta ez dute bajarik gaurko neurketarako. Emakumezkoetan, bihar hasiko da Efe Liga eta txapelketa hasiko estuena Realean behintzat Arturo Ruiz da. Entrenatzaile madrilarrak etete klausula ordaindu du eta Realarekin zeukan kontratua baliogabetzea erabaki du. Pilotan, Bilboko aste nagusiko finala gaur, Elordi eta Zabaletariko dira txapelaren leian, Lasso eta Iztuetaren aurka. Eta zesta puntan, finala lekeition, Jaiala Ilidako azken aurreko txapela jokoan, Erkiaga eta Lekerika, Ales Goitia eta Atainien aurka. Albiste hauek eta askoz gehiago, ordubiak bitartean, hemen Euskadi Irratian gogoratu. 688-666-000 telefono zenbakia duzuela eskuragarri, WhatsAppak bidaltzeko. Europa Ligako zozketa hasi da Monakon, Realak jadanik badakizki zeintzuk izango diren 9-8 aurkariak eta anuetakoakin hasiko gara etxean hartuko baititu. Olympic, Lyongo Olympic, Victoria Pilsen, Bournemouth, Inglaterrako Bournemouth eta Torrense, Portugaleko Torrense bigarren mailan dagoen taldea. Eta anuetatik urrun, Realzaleren bate pendiente badago bidaiatzeko, Turinera joango da Reala Juventusen aurka jolastera, Belgikara ere bidaiatuko du, Union Saint-Gilloise aurkitu tokatu baza iso egutegian, Londresera ere Crystal Palaceen aurka jokatzera, eta Norvegian Lillestrøm taldea izango du arerio Realak. Gogoratu, gaur jakin dituela arerioak, baina egutegia asteburuan behar, asteburuan zehar jakinaraziko duela UEFAk. 26-27 denboraldi hasierarekin gozatzen dabil Deportivo Alaves, ez du porrotik jaso lehenengo bi partiduetan eta hala segitu nahiko du. Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Gonzal.
2: Dena dira albiste posgarriak Gasteizaldean, bajarik ere espaitukikek.
3: Hori da, ez du bajarik eta dudabarik albiste benetan onak, bueno, Facundo Garcés dago horre zigortuta eta denpora batean ez izango dugu jokatu, baina gainerakoan albiste onak dira eta dudabarik horri jarraipena ematen ahalegin duko da, izan ere, bolada onak ahalik eta gehien luzatzea izaten da, futbol taldeen helburu nagusia, gero horaz, txoi txarrak datozenean, lasai egoteko koltsoia izateko, eta biztan da arabesekondokin diola denboraldi lau puntu pilatu ditu bi partietan, konfiantzaz gainezka dago Kikeren kuadrilla eta gaur Mendizorrotzaren bultzadarekin beste hiru puntu pilatzen aleginduko da. Villarreal mendean hartzea badakigu ez da samurra izango, txapeldunen ligako taldea da, jokalari on asko dituen taldea alegia eta horren bestez bere aurpegirik onena erakutsi beharko du gaurkoan talde Babazorrak, baina Gasteizen Villarrealeri kosta egiten zaio garaipena eskuratzea. Azken bost bizitetan ez du garaipenik eskuratu, biber berdinketa eta hiru porrot, eta gaurkoan ere ba Alabez horixe egiten ahaleginduko da, alegia Goi Mailako talde bate estu hartu eta garaipena eskuratzen. Eta taldeari dagokionez, ba zuke aipatu duzu, duela bueno, minutu gutxi jakin dugu deialdiaren berri, eta Facundo Garcés albo batera utzita, ba gainerako jokalari guztiak gertu ditu jokatzeko kasu honetan, Kike Sánchez, Floresek, Gonzalez, eta hasiera baten ba ez dago ezer aldatzeko arrazoirik, izan ere ba lehenengo bi jardunaldietan sekulako maila emandu klub Babazorroak. Atzeko lerroan Koski Kilikolo ibili da astean zehar, eta akaso Valentinik aukera izan dezake, eta zelai erdian egon daiteke beste zalantza nagusia Mikel Rodriguezen eta Denis Suarezen artean, gainerakoak ba esperotakoak izango dira. Sibera ongo da atean, Tenaglia, Koskedo, Valentini eta Oto izango dira erdiko atzelariak, Angel Perez egal batean, Abde bestean, Blanco izango da zutabe nagusia euskarrian, bere inguruan Pablo Ibáñez albo batean eta Mikel Rodriguez edo Denis Suarez bestean, eta Toni Martinez eta Lucas Boye izango dira erreferentzia nagusia. Mariano da modako jokalarietako bat, lehen bilardunaletan bigole egin ditu, baina hasiera batean Kike Sánchez Floresek pizgarri moduan erabiliko du erdiko aurrelaria.
4: Oso ondo Aritz, Larrarekin pasako gara partida aztertzera. Joanan Larrañaga, arratsaldeon.
5: Bai, gaixo, arratsaldeon.
4: Bueno, Alabezek ondo hasi du liga, 6 puntu izan ditu jokoan eta lau ditu lortuak jadanik. Helburu argia da. Jarraipen bolada horreri jarraipen ematea.
5: Bai, ez da arrezi izango, baina bai, biztet, helburu hortik joan behar du, ez? Zerte aurrean dakoan gaur Villarreal, ez da, ondo hasi izango genuke, bi berdinketa egin ditu, batez ere Santanderren bitauz galtzen egoten, da gero berdindu egin zuen, eta Madrilen egin zuen nakatxik handiena, ez? Partida irabazteko ipinizitzaion, Atletico Madrid bagutxio egin gelditu zen, bat, eta irabazten ipinizanean, azkeneko momentuan berdindu egin zion, edo horre minasko egiten du, ez? Ibetxe zaite, zerolako zerbait gertatu litekela, ez? Villarreal da talde bat erasoko joko horretan, erasoan baino gehiago kontrarasan gustatu zaiona, Inigo Perezek taldeak olakoak izaten dira, baloia ondo erabiltzen dutena, baina kontrarasoan gustatu zaiona jokatzea, ez? Eta defensako lanari eutzi, eta defensako lar on honek baloia ematen duenean, baina gero askar jokatu, hor Alabez kontu zibili behar du. Ez da, igual nagusi zengo partiduan, baina berak nahi duen partidu egin behar du, ez? Goian bi hoiekin, boierekin, Toni Martinezekin ikusteko oso asko egiten dituela, gol asko sartzen dituela baita ere, eta horren atzean egon behar dutan ikusten dut, gaur ere partio polit bat ikusteko aukera izango dugula.
4: Eskerrik asko Larra, eskerrik asko Aritz, Deportivo Alavesek gaur irabazi eskero, lidere jarri daitekelako liako zelkapenean, eta Alaves zelkapenean lau punturekin dagoen bezala kokatu da Osasunare taularen goikaldean. Bi bat irabazi dio Bart Zeltari eta Iñaki Berastegik dakarkigu kronika.
6: Pasaden sasoian bezala eta maitza berarekin, talde nafarra balaidozen bat eta bi gaiendu zen Zeltaren aurka, eta la Luis Miguel Ramisen aroko lehen garaipena lortu zuten gorritxoek bigarren zatian partide irauli eta gero. Bost jokalariko defentsarekin zela iratu zen Ramis, hasierako hamaikakoan bost aldaketa eginda, eta lehen ordu erdia etzen bat ere ona izan, erasoan ezer gutxi egiteko gai izan zelako. Gainera, hamalaugarren minutuan Torroj irteran egindako akats baten ostean Aspasek bat eta utxeko egin zuen. Atxenaldira ailegatu horretik suspertu zen Osasuna, baina neurketa erabat aldatu eta baldintzatuko zen jokaldia bigarren zatiko bigarren minutuan ailegatu zen. Marcos Alonsok falta gugor bat egiteagatik txartel gorria ikusi baitzuen. Bal gehiagorekin Osasuna askeago bat ikusi zen baloiarekin, eta bere alakoan lortu zuen berde egunean zuen abantaia markagailura ere eramatea. Lehen da bizi 54. minutuan Dubasinen erdiraketa bat jaso zuen Kike Barja kalea barruan banakoa ezartzeko, eta 10 minutu geroago korner batean Budimirrek jotako baloiak Galanen besoan jo zuen, eta Sesma Espinosak penaltia adierazi zuen. Budimirrek ez zuen utxegin eta 11 metrotatik bat eta bikoa ezarri zuen. Osasunak luzapenera arte neurketa kontrolpean izan zuen, baina azken minutuetan ohikoa den moduan garaipenaren balioaz jabetuta edo sufritu egin behar izan zuen markagailuari eusteko. Edonola ere, Budimirrek tarte horretan bat eta hiruko egiteko aukera paregabea izan zuen, baina karrairak marraren gainean urrundu zuen kroaziarraren baloia. Horren bestez, sasoiko lehen garaipena etxetik kanpo gainera, azken demoraldietan hori Osasunari asko kostatu zaiola jakinda, eta lehen bilardunaldiak batuta talde nafarra lau punturekin kokatu da. Orain, astelenean Getafe jasoko dute gorritxoek Sadarren, kirol zuzendaritzak merkatuan taldea indartzeko lanean jarraituko duen bitartean.
4: Eskerrik asko Iñaki, eta irrifarreak balaido zen, ez ordea Noukanpen Athletic zaleen artean, bi eta utze Bartzelonaen aurka galdu zuen atzo, eta talde blaugrana jaun eta jabe izan zen neurketa guztian zehar. Edin Terzitzen taldea itxuro zeo plazaratu zen, baina minutuen poderioz gora egin zuen Kataluniaren jabetzak. Hala, 37. minutuan, Pedriren pase ederra baliatuz, aurreratu ziren etzekoak Rafinaren bitartez. Bigarren zatian, blaugranen monologoa, Langak eta Unai Simonek ekin zituzten golak, baina 82. minutuan, Laportek oparia Firmini, eta honek erditzu zuen garaipena. Jokatutako 6 puntetatik, ez du ustarik bat Atletikek, eta balaido zen izango du aukera igandean Zeltaren aurka. Polemika ere izan zen neurketaren ostean, jokalari zurigorri behiek, ez zirelako adierazpenak ematera atera komunikabideen aurrean, jokalariek hartutako erabakia izan zen hau, azerre baitaude zuzenaritza taldeak azkenaldian hartutako erabaki batzuekin. Tartean, erabaki horien artean, jokalarientzako sarrera gonbidapenak kendu dituzte. Hau da, orain arte, zaman

0: Kumekoskoetara polemika ez, baina albiste tristea bezain gogorra iragarri baitzuen atzo klubak. Liga hasteko bi egunen faltan, Arturo Ruizek Realean jarraituko ez duela jakinarazi baitzuen klubak. Entrenatzaile madrildarrak alde bakarrez erabaki du kargoa uztea etete klausula ordainduz. Dirudienez, Brightonera bidea hartu du Arturo Ruizek eta entrenatzaile berria iragarri bitartean, Maider Castillok, Fernando Torresek eta Aitor Resendek zuzenduko dute taldea. Asteburu honetan hasiko da EFL Liga, Real arduratuko da Liga estreinatzeaz, bihar 12etan Deportivoren aurka Zubietan eta igandean egingo du estreinaldia EFL Ligan Deportivo Alaves taldean. Ba, hain zuzen ere, Gloria Saseko erdilaria den Elene Vilas agurtu behar dugu, telefonoaren bestaldean baitago. Arratsaldeon, Elene?
1: Arratsaldeon.
0: Asteburu honetan ekingo diozue EFL Ligari, kosta da, baina bueltan da Alaves. Nolako giroa dago aldagelan aste hauetan?
1: Bueno, bai, kostata, baina bertan gaude, eta ilusioz beteta gaude, egia zan, ja, mendizorotza joteko goa dukeu, ja, partiduak azteko goguekin, eta ja, liga azteko goguekin.
0: Neurketak azteko gogoriai, ba, azte buronetan azetuko duzue, Valentzia izango duzuelako aurkari, zuek bezala, aurtoni goden talde bat da Valentzia, hasiera proposa izan daitekela ustal duzu?
1: Bai, bueno, azkenen partido joko gara, partido bakoitza prestatzen, eta bai gu ezela berria da liga ezen, eta hori ba partidoa probosa izan daiteke baita biok ilusioz edeta, eta ikusteko baita nivelan unta hon, eta horretako balioko.
0: Arlo pertsonalean, iaz denboraldi eder bat egitetik zatoz, nola egiten diozue aurre denboraldi oneri arlo pertsonalean?
1: Hasieran oso ondo, hasi nintzen guztu erredeuraldian altan pixkat txorkatietik narazokin naiz, eta pixkat lezenaz dago naiz, eta bueno, personalki alde hortatik ba, aldan ondona iristen zaiatzen ari naiz, bapren ondo jartzen, eta oso gustora nago hemen, Alavesen nirekin asko konfiatu betianik, eta ba oso gustora nago, eta ja denboraldi hasteko irrikitan.
0: Maia kolektiboan zein da taldearen helburua?
1: Gure helburua lehen esan duan bezala partidu partido jutea da, partiduak oitza lan ondona kompetitzea, azkenean baitare oraintxe igota primera refetik, ba, gure lehenengo helburua mantenitzea da, baina hori partidu partido jungo da, partiduak oitza kompetitzen eta partiduak oitzan aldugun gehiena ateratzen.
0: Mendizorrotzan jokatuko dituzue etxeko neurketak, berezia izango da, ezta?
1: Bai, oso berezia, azkenean klubak ba, guretzako estadia irekitza guretzat oso berezia da, oso eskertuta gaude horregatik eta orain egin behar duguna da guk bertan azkar egokitu eta bertan partidu onak egin eta guretzako bat tenpluar izatea eta bertan parti guztiak etortzen denentzat zaiak izatea.
0: Ba, sorte ikonena denboraldi honetarako Elene eta ea Alavesene albiste pozgarriak kontatzeko aukera dugun. Zaindu?
1: Bai, espero bat, ezkerrik asko.
0: Agur.
1: Agur.
0: Gainontzeko taldei dagokienez, Eibarrek bihar 5etan jokatuko du Espainolen aurka Ipuruan eta Atletikek igandean neurtuko ditu indarrak Levante Badalonarekin Lezaman. Iragarkitarako tarte bat eta laister gara bueltan.
2: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman. Gauetan un euskaraz bizi nahi du. Zure bizitzako kontzertua.
3: Solano eta Bego Banda mestizua.
2: Esne Beltzaren azken jaia.
3: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
2: Igandean gaueko 11:15 gutxitan ETV baten.
0: Frontoietan, final eguna gaur Bizkaia aldean, eskuz, Bilboko aste nagusi torneoko finala jokatuko da Bizkaia frontoian, eta seiterrietan hasiko da jaialdia. Elordi eta Zabaletak, Laso eta Iztuetarekin neurtuko dituzte indarrak goi mailako espero den leian. Unai Lasoren hitzak aurkarien inguruan.
4: Dikote sogorra ez, alto horazkeneko partiutan nixugarri jokatu, tanto asko bukatzen. Eta Jose Uda guztian nik uste oso ondo egon dela, ez? Final iaia guztietara iritsia, Eta, bueno, kriston atzelaria, eta hemen...

0: Iñasko egiten duena, eta bueno, a ber, gure hau egiten badugu, ba, aukerak ditugu, hasi ke ongi.
1: Beserian, Muruak eta Aldabek Amiano eta Morga Etxebarriaren aurka borrokatuko dute txapela. Eta zesta puntan ere, txapela jokoan gaur Lekeition, Jaialai Ligako azken aurreko txapela da hau, eta asko dago jokoan. Hain zuzen ere, gaur zehaztu baiteke Ligako Final Fourra. Erkiaga eta Lekerika dira favoritoak, baina Goitia eta Tain sorpresa ematen saiatuko dira, eta behar dute, Goitiak bereziki, izan ere, txapela lortu behar duelako finalera sailkatu ahal izateko. Ales, Goitia, arratsaldeon!
2: Opa, arratsaldeon.
1: Final gogorra gaurkoa, Erkiaga eta Lekerika izango dituzu aurrez aurre, bikote sendoa baita.
2: Bai, bueno, datan baki guaritze eslan jokatzen dago ben, aurreko noso ondo ikusune banik, da bueno, ba, Lekerika, ba, aurreko urtine alkarraz txapela irazi genuen, da bueno, berape txapela nahiko defendio, da dinamika hon baten hasi, ba, Final Fourren mai hona moteko, jorden ba, bueno, gorkatanik aurreko partiduen gora bera asko kikien usen, orduan ba, bueno, ikusi zen horre maio namoten gauzen ima pareja gogorra itxugule, baina, bueno, ba, lehin dukua, ja, hortxe maian jokatu albago partidu zua.
1: Zu bintzat konfiantzarekin helduko zara, demoraldi edarra egin duzuta?
2: Bai, egizan, temporadia ze bastante posina, tehin imosten hortxe ba markinen semifinaletan kala, eta gernik eme semifinaletan kala jutik, ba, erdi favorito neu izen da, baina, bueno, holako be pasau itxene, gero be winterren be ba, finala dute posik, Bilbo meira zine bat, da mai aldetik bai izan posik, da bueno, dinamik aldetik penator holako txarto, gorka ze gaina pareja bazten tona itxutela pentsatu, zake bueno, gaur goguaz jokatzeko, bai.
1: Denboraldi onorrene seinale da zailkapena, zailkapen individuala, gaur irabazi ezkero, ia Donostiako Final Fourra zailkatuta zaudelako.
2: Bai, ba, gaur izazte mote, pentsetot, ladutxen resulta guai, ikon mitzetela jorra Final Fourra edo pasauko nazen edo, da, bueno, bai, izan, normalien raru edo, ez da, oin arte ino, besta pasau, frantzin jokatu barik, frantzin ez da ben jokatu pelotarik ondi, oin arte ez da pasau, da, bueno, bai, gule hori posible da gaur, ez da, zan, ala oso partio gogorra dukau, da, ikusiko aia, zepazten da.
1: Oso ondo, Ales, gero, estatu batu edara, la?
2: Bai, ba, ortsu ia iraiak saspideu, bete, buelu hartute, orduan, ba, bueno, iango temporadie bezena jotetan, da ara junezkero, ba, Final Fourrako izan bastante komplikazio dukone bazan, orduan maestak inkomeni dejaten gire klasifiketi.
1: Oso ondo, Alesa, sorte honga urkoan.
2: Ba, izkerrik asko.
1: Frontoietatik itxasura egin behar dugu arraun, ligako azken aurreko asteburuan sartuko delako bihar Euskolabel Liga. Jonander Delago, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Galizitik, Gonzal.
1: Galizian zaude, bertan jokatuko dielako asteburuko estropada biak.
3: Ondo diozu, bihar Boironetziare zen hemen amaituko da Euskolabel Ligaren aldi erregularra, eta esan bezala bat traineru guztiak edo gehien txuenak jada ona ailegatzear edo ona bidean ditugun honetan, bada guk ere egin dugu geldialdia estropadak bertatik kontatzeko, zer kontatua bada izan ere, jakina denez Goiko muturrean Oriok matematikoki lor dezakelako titulua asteburuan, lau jardunaldi falta dira bi hauek eta Beirailaren hirugarren asteburuko biak, eta esan bezala Oriok denbora kontua du titulu hori ziurtatzea, nahikoa du esaterako bihar 9 puntu lortzea, hau da lehen laubontzien artean selkatzea, 31 punturen tartea baduenez, zierbena bigarnarekiko eta 40 dituztelako jokoan, esan bezala azken lau estropada hauetan. Gainontzean Bermeo eta Getariaren artean berdinketa dago hirugarren postuan, 145 puntu dituzu ontzi bakoitzak lau jardunaldiren faltan, eta hor beraz beste arreta puntua eta esan gabe doa. Aldi erregularra asteburu honetan amaituko denez gero, ba beko borrokan asteburu erabakigarri izango da, azken lau ontziek jakina denez, ba Bermeon eta Portugaleten ez dutelako aritzeko eskubiderik izaten, eta horren bestez ba ontzi batek agur esango baiti Euskolabel Ligari asteburu honetan bertan, eta beste bat kanporaketara bideratuko baita, 8.-ak eta 9.-ak, horre postu horietan asteburu amaitzen dutenek agur esango diote aurtengo Euskolabel Ligari, baina urrengo urterako postua ziurtatuta. Azken postu hori saihesteko lehia betean, uda osoan zehar ikusi ditugu Ares eta txapela, orain Aresen aldekoa da egoera, 5 punturen tartea badute Santa Olalla del Louvre ontzikoek, hain zuzen ere ba joan zen asteburuan Zarautzen lan bikaina egin zutelako, eta bazken asteetan bilakaera kaskar batean ikusi dugun San Juanek ere arnasa hartu zuen joan zen igandean Zarautzen, eta orain 11 punturen adu ba beko edo azken postu hori saihesteko borroka. Aldiz, ba esan bezala, 6 punturena da kanporaketak saihesteko lehia hori San Juanentzate. Kontuak horrela Gontzal, hemen baguztia prest, baboiroko estropada ere muen espero ditu arratsaldean zehar traineru gehien txuenak, ba estropaden aurreko prestaketa lanak egiteko, gogoratu besterik ez, bihar boiroko estropada arratsaldeko 6 eta laurdenean hasiko dela, lehen tandan, ba selkapen nagusiko azken lau postuak betetzen dituzten ontziak izango dira, alegia Santurtzi, San Juan, Ares eta Txapela, bigarrenean Hondarribia, Donostiarra, Lekitxarra eta Hondarroa, eta Ohorezko txandan Orio liderra eta haiekin batera Zierbena bigarrena, Bermeo hirugarrena eta Getaria laugarren silkatua.
1: Osondo Jonander, eskerrik asko eta gozatu Galiziatik.
3: Zaiatu gara, eskerrik asko zuei.
1: Eta Arraunetik aldendu barik, kontatu behar dizuegu sumatzen dela jadanik Kontza Usaina Donostialdean, gaur aurkeztu da urtongo edizioa, eta badakigu zema taldek borrokatuko duten emakumezkoetan Arraun lagunekin eta gizonezkoetan Donostiarrarekin batera Kontzan Arraun egiteko. Iraiaren bian jokatuko da gizonezkoen sailkapen estropada, eta 24 talde izango dira leian. Urrengo egunean, ostegunean, iraiaren 8an, 19 talde ureratuko dira emakumezkoen sailkapen egunean. Egun hori eta zehaztuko dira beraz, iraiaren 8an eta 15an Donostiako uretara aterako diren gizonezkoen beste 8 kuadriak eta emakumezkoen beste 7. Berritasunen artean, Gipuzkoar kuadria honenak iaz baino 500 € gehiago eramango dituela, bai emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan adegiren eskutik. Txirrindularitzan, ez dugu lerroberri berririk zuei eskaintzeko, Pogatzarrek irabazi zuelako atzo ere, Jose Maria Paolaza, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, kaizka.
1: Eta gaur ere, eta pala zairik ez, Jose Mari?
4: Bueno, ba, hori dauka Pogatxarren gizako txapelduna handi bat lasterketan izateak, ieseldirako aproposak gertaliteken etapan ere ezinezkoa dela bera garaipenaren ekuaziotik kanpo ustea. Ieseldiaren zata aproposa zen atzakoa, alatxu gaurkoa, baina emire iztaldea eta Pogatxar tartean izanik, baien apetaren baitan ageri da beti etaparen bilakaera. Enric Masek atzo lurrera jaitsi zuen Pogatxar eta Bartolo Mendatearen jaitsieran esloveniarrari antzeman zitzaion ezinegonak, ba, seguro asko sarrera guziak saldo araziko ditu gaur Valderin Ares Teruelgo eski estazioan amaituko den etapan. 3600 metroko desnibel positiboarekin dator gaurko ibilbidea, 140 km egokia ezkutuan egon litezken eiztarientzat, egokia podiumeko borrokan dabiltzanentzat, eta egokia baitere biztan da emire iztaldeak ieslaria gertute izan du, eta Pogatxarrek Bartoloko Arantzasoa ateratzeko egokia da. Eman zizkioten erreferentziak ez omen ziren zuzenak, urpotu hartu ezinik ibiltzeak Espainiak zurbilut zio mentzizkion, bueno, ba, ikusiko dugu ahoz apore gozoagoarekin amaitu nahi duen gaurkoa, baina momentuz besta batzuk dira, lasterkapta buru etapa abiatu berria da Balde Albatik, Kastelloko provintzian dagoen erriska honetatik, eta lasterketa buruan hiru txirrindulari Bout van Aert, Milan Bader eta Andreas Legnesson norvegiarra. Norvegiarrak gaur protagonista, minutuko isilunea egin berri baitute abiatu aurretik, Harald Bosgarrena Norvegiako erregei delako.
1: Ezkerrik asko, Jose Mari.
4: Gero arte, Gontzal.
1: Eta atletismoan, Diamanten Ligaren azken aurreko mitinari da jokatzen Zuritzen, Jon Altuna, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Gonzal.
1: Asier Martinez 8. izan da, 110 metro ezunetako frogan.
5: Bai, egiari zorretzen bere lasterketarik onena izan, 13 segundo eta 49.9 denbora egin zuen, denboraldi honetan pentsa 8 aldiz ondu du marka hori. Emaitza honekin, datorren astean Bruselan jokatuko den Diamantezko Ligako finaletik kanpo geratu da Asier Martinez. Baina Euskal Herritarraren lana aparte utzita, dizdira berezia izan zuen, Zuritzeko bilkurak bi munduko errekorra utzi ziren, ez espero zirenak, saiatu baitziren Duplantis eta Karalis, pertikan 6 metro eta 32 zentimetroko errekorra usten, baita Uerro ere 800 metroetan Kratotxilobaren ahontzen, baina ez zuten lortu. Gertu izan ziren, baina ez zuten lortu. Esietan hautsi ziren munduko bi errekorrak, gizonezkoen 400 metro esietan Alison dos Santos brasildarrak 45 segundo eta 80 euneneko denbora egin zuen, pistan arerio izan zuen Warhol norgergiarraren aurreko munduko errekorra 14 eunenekotan obetuta, eta emako emakumezkoetan 100 metro esietan, Masai Russell estatu batuarrak txapeldun olimpikoak 12 segundo eta 9 euneneko denbora egin zuen, Amusan, Nigeriarraren marka 2022koa 3 eunenekotan onduta.
1: Eskerrik asko, Jon.
5: Gero arte.
1: Sokatiran egingo dugu azkenengo geldialditzoa Suitzan, bihar hasiko baita txapelketa, juvenil mailako nazioarteko txapelketa dena, Goierri taldea izango da euskal ordezkari bakarra, eta Bilane Bilbauk Goierriren entrenatzaileak esperientzaren helburuak azaldu dizkigu.
6: Ze guztien egin dugu lan erakutsi eta alik eta ondo delikatu gura dugula. Baina ez ezik harago gazteko ondo pasotzea, nazioarteko txapelketa bat barrutik ezagutza eta sokatilaren mundua. Hemen ikusten da bera, baina asko zanbio gabela ikustea gura dugula.
1: Albiste lauretan, Laura Alkutxak eskarmentu handiko txirrindulari bat fitxatu du, Sandra Alonso da bera, eta esperientzia, potentzia eta izaera lehiakorra gehituko izkio taldeari. Errugbian, atzo hasi zen Debi Pro Liga Biarritzen, eta albiste posgarriekin euskaldunentzat, 35-5 irabazi ziotelako Niseri Biarritzek. Abiaduran, gaur hasiko da Araudiko MotoGP-ko sari nagusia, entrenamentua gaur, esprinta bihar eta lastreketa luzea igandean. Eta futbolean, aste buronetan hasiko da baita lehenengo federazio maila, euskal taldeen artean, Barakaldo, Arenas, Real Union eta Bilbao Athletic. Lauretatik aurrera, Espainiako buelta.
7: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
3: Arratsaldeon guztioi, Zeutan etzi beteko da hilabetea 60-80 mila migratzaile inguru modu masiboan Maroko eta Espainia arteko muga gainditu zutela, eta migratzaile gehienak ordu gutxira atzera Marokora itzuli ziren arren egoera gero eta gaiztoagoa da. 85 mila biztanle eskas dituen hirian, Espainiako gobernuak gaur bertan eman dituen datuen arabera, 5 mila migratzaile inguru geratzen dira Zeutan, eta ezkuen egunotan gero eta gehiago izan dira migratzaileen aurka, eta hauei laguntzen ari zaizkien erakundeen kontra egiten ari diren herritarrak bart indarkeriaren lehen zantzu argiak ikusteraino. Herritar talde batek migratzaileen kanpinden den eta bestelako ondasun apurren aurka egin du, eta Zeutako ondartzetako batean gurutze gorriari oztopoak jarri dizkiote migratzaileei elikagaiak banatzeko helburu horretan. Ikusten ari denarekin kezkatuta, indarkeria mota oro baztertzeko eskatu du gaur Espainiako gobernuak.
8: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de
3: eta Zeutan bertan hango asambleak adierazpen instituzionala onartu berri du aho batez indarkeria arbuiatzen duena eta era berean hiria kolapsoaren atarian dagoela ohartarazten duena. Zeutara begira gara azken orduetan, eta baita Nepalera begira ere, Tibeteko mugan herenegun izandako uolde handietan desagertutakoen bila jarraitzen baitute, une batez erreskate lanak ere eten dituzte, uolden eraginez sortu den lakumoduko batek gainezka egiteko arriskua dagoelako, 1500 inguru dira desagertutakoak, 500 gora hildakoak berehala azken ordua, eta zonaldeari buruzko xehetasunak ere bai, Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin, Urgezaren munduko erreserbarik handi DNA-an gertatu baita Himalaiako hondamendia, klima aldaketaren testu inguruan erronkak bisteratu ditu gertakari larri honek aurrera begira. Aurrez, eguneko gainerako lerroburuak Irati Barrenak.
9: Bai, poltsikoan eragiten duten gaiekin hasita, abuztuan nabarmen garestitu baita bizimodua, erregaien prezioaren garestitzea bultzatuta, hilabete bakarrean 7-10 egin du gora inflazioak abuztuan Espainiar estatuan, eta 2023ko otsailetik mailarik altuenean ezarri da. 104,3 izan da abuztuan kontsumorako prezioen indize aurreratua, berdintxu mantendu da aldiz, azpiko inflazioa erregaiak eta elikagai freskoa kontutan hartu gabe lortzen gertatzen dena, 10en bat egin du bera kasu honetan, 2,9%-an kokatuz. Gai zaldatuta, etxegabeen auzian Donostiako alkateak inguruko herrien jarrera kritikatu eta gizarte zerbitzuen dekretua betetzen ez zutela leporatu ostean, Jon Insausti alkateari erantzun diote gaur, Hernani eta Errenteriako alkateek legez dagokiena baino, etxegabe gehiago hartatzen dituztela diote Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea.
10: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismoak eta alderdi interesak. Jar dezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonismoa esku artean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun, beste udalerrien konpromisoa kuestionatzen duten edabide adierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
9: Jon Insaustik bilerara deitu ditu datorren aste azkenean inguruko udalerri guztiak borondate honenarekin eta modu eraikitzailean joango direla ziurtatu dute. Eta ostirala izan da nahita ez, festagiroan sartu irtena ere egingo dugu asteburuaren atariko, jaieguna baita gaur Bilbon aste nagusiaren egun nagusian. Eguraldia lagun areatzen gaur amantala jarrita, konpartxakide eta herritarrak bakailaoa pilpilean egiteko errezeta honenak erakusten ari dira.
11: Gator laguna hor txukaldatzen, ea lortzen dugu lehenengo premioa.
12: Ba, ontzen makaiu apurbete peltzen ari da, eta jarak apurbete forma hartzen.
13: Duten dugu eta gero barruan, 50 pertsona gutxi gora, bera.
12: Sekretua? Epa, ez dau sekreturik. Apurbete pazientzie, gozo-gozo preparetan joan, kariñoagaz, sekretua hori da.
9: Banatu dira Bilbaina den lehiaketako sariak eta datozen orduetan kontzertugari sorpresa eta guzti. Kaskagorrin, bat saun sistem igoko da taula gainera, bezlari ezagun batekin batera. Eta maitzeko, aitortza bat ere bai, kulturan gaur jakin baitugu Jose Ramon Soroizek jasoko duela urteko Donostiako zinemaldiak ematen duen zinemira saria. Dozenaka film eta telesailetako aurpegi nagusi izan da, ia zitzuli zen, Mas Palomas filmari esker berriz gure pantailetara Legorretako aktoreak jasoko du zinemira saria gaur Tabakaleran iragarri duten ez Maialen Beloki.
14: Zineman duela 40 urte euskarazko zinemagentzak bizi izan zuen loraldiaren parte izan zen, besteak beste Ofeko maitasuna eta Maite filmetan parte hartu zuen. Eta azken urteotako euskarazko zinemaren berpizkundearen protagonista ere izan da, Loreak, Amama eta Mas Palomas filmetan egindako lanari esker.
9: Xehetasun guztiak ohi bezala ordu erdi barru, ordu biterdietan, Kulturleioan Manu Etxezurtu eta bere lantaldearen eskutik.
4: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, naiz eta datozen orduotan arretaz begiratuko diogun trafikoari, joan etorri handikoa izan baiteke, Teioka dugun asteburua, eta tren zerbitzuarekin lotuta berriz, Erne, Renfek Gipuzkoan dituen erabiltzailei begira, bihartik astelenera bitarte, mozketak izango baitira berriro, Beasain eta Tolosarteko tren zerbitzuan.
9: Tren guztietan izango du eragina mozketak, Irun eta Brinkola arteko aldiriektakoan bezala, baita ibilbidertain eta luzekoetan ere. Autobusez emango du zerbitzua Renfek egun horietan, abuztuaren 17 eta 19 bitartean egin zen bezalaxe kontutan hartzekoa baita ere, Hernan eta Irun artean, etena dagoela tren zerbitzua, kasu honetan, abiadura handiko trenaren lanen ondorioz.
4: Eguraldiari dagokionez, Udagiroko baro dotorearekin dator abuztuko azken asteburua, goxe da Euskal Metek iragarri diguna.
15: Bihar udagiroa espero dugu, eguzkitxo egongo da ordu askotan, eta gainera eguneko temperaturak gora egingo du, leku askotan 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira oraindik. Igandean ere eguzkia bistan izango dugu hainbat momentutan, temperaturan ere gora bera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbilduko da, eta horren ondorioz, odeiak ugariagoak izango dira Kantauri xurialdean, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan, zirimiri pixka batekin dezakenik ere ez dugu baztertzen.
4: Teknikan eta errealizazioan Xabira Ola eta Leire Karrera, ordubiak eta ia 7 minutu.
7: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
4: Nepalen, Tibeten eta Txinan uoldeetan desagertutakoen bila jarraitzen dute, azken orduotan erreskate lanak une batez etenda egon dira, uoldeen ondorioz sortu diren bi laku artifizial gainezka egiteko zorian daudelako. Azken datuen arabera, Himalaiak uoldeetan 450 pertsona hil dira eta 1500 inguru desagertuta daude, Xabier Urteaga.
16: Erlojuaren kontra eta baldintza zaietan ari dira lanean erreskate taldeak, azken ortukoa da Txinako suhiltzaile talde bat Tibet Tibet eta Nepal arteko mugara kalte gehien dagoen tokira iritsi dela. Aurretik erreskate lanak etenda egon dira, aurreko egunetako euritek eta lurjauziek sortutako bilako artifizial gainezka egiteko zorian daudelako, hori ekiditea eta desagertuta daudenak aurkitzea dira lehentasunak. Lokatzak estalitako paisaia ikusten da Himalaiatik iristen diren irudietan, urak eramandako ibilgailuak jendearekinen goiko aldetan laguntza jasotzeko zain. Nepalgo hainbat ere muera bat isolatuta geratu dira, bertako informazio ministroak adierazi du toki horietara iristea zaila izango dela.
17: Physically it's totally disconnected, aina?
16: Eta erietxetan desagertutakoen eta zauritutakoen senideak informazio zain daude bitartean.
18: I lost my uncle. He's missing since day before yesterday.
16: Azken datuen arabera Nepalen 528 persona hil dira, Txinak ofizialki 5 hildako zenbatu ditu, orotara ia 1500 persona daude desagertuta, horietatik 600 atzerritarrak dira. Gurutze Gorriaren esanetan, Uoldek eragindako 80.000 lagunek premiazko giza laguntza behar dute.
19: Mikel Aramendi, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon.
19: Oraindik ere behin-behineko datuekin ari gara, baina jada hondamendiaren tamaina zein den argi erakusten dute behin-behineko datu horiek, eta beraz deigarria egin zaigun Nepalgo gobernu nuak nazioarteko laguntzari uko egin izana, erreskate lanetarako kanpoko laguntzarik ez dutela behar, esan du atzerri ministerioak, azalpenik ikusten diozu, erabaki horri?
20: Bai, baina zeharka irakurri behar da azalpen hori. Alde batetik, erreskate lan ez hitz egiten du, eta zer erreskatatu ondurik ez dagoan. Erreskatatzekoak egon daitezke alde batetik, Uholdearen azkenetan, oraindik bizirik leudeken pertsona batzuk, uoldearen aldeko gorrean ez dago inor bizirik, eta hori oso garbi dago. Eta beste kontua da, laguntza beharko duen jende dezente egongo da, isolatuta, hau da, bideak suntzitu zaizkiolako. Beraz, alde horretatik erreskatearena mugatu alitzateke, eta gero nik esan honuke, Nepalgo gobernuak egiten duen adierazpen honek, esankabeko izpadokala, eta da, ez dutela nahi zuzenean Txina Nepalgo lurraldean erreskate lanetan murgiltzea. Zeren eta Txinak bere lurraldean erreskate egintzen ez dauka zer eginik, gaur ematen du iritsi direla, irudiak ikusi genituen eraikin eta zonalde horretara, eta hortxea maitzen da Txinako lurraldea, hortik aurrera, ia metro batera Nepal da, eta orduan hortik aurrera jarraitzekotan, Nepalen oniritzia beharko lukete. Beraz, alde horretatik politika desente dago hor, eta, gizalaguntzaren ulerpen, ez dakit, politiko bat dago.
19: Nepalen bide batez, presidente gazte bati egokitu zaio orain ez der larri honen kudeaketa, ezta, eta belaunaldiaren protesten ondoren hauteskundeak irabazi zituen 35 urteko lehen ministro gazteari rapero oia eta Katmanduko alkatera izandakoa.
20: Bai, Nepal bizida krisi politiko etengabe batean, orain dela 30 urte pasatik, tarte horretan era guztietako gobernuak izan ditu, eta oraintxe daukena bitxia dela esan dezakegu, ez? Rapero izandako gazte honek irabazi zituen, erabat irabazi zituen hauteskundeak, lehenago Katmanduko alkatetza ere irabazia zuen, beraz, jendearen oniritzia ezaio falta. Beste kontu bada zenbateraino eskarmentua eta zera daukan ala ez. Edo nola ere une honetan, nik esango nuke estutasun berezerik ez daukala lanaz aparte, lana ikaragarria da, gertatu lana izugarria da eta Nepalentzat izugarrizko kaltea eragin dio. Beste honek zuzenean eraingo duelako, gu ere parte garen zerbaitetan, hau da, turismoan. Hildako erdia, baino gehiago, segurazki turistak izango dira, eta horrek drama hau mundu osoan zabalduko du, eta ez du utziko bertako gora bera bat izaten, gehoin bat kontu, segurazki hildiren gainerakoen erdia edo txinatarrak izango direla, lanean zabiltzanak, eta horrelakoak. Baina kalte ekonomikoa izugarria da, eta orduan, horrekin zeratu beharko du rapero honek, ez dakit rapeatuz, edo bestelako musika batekin.
19: Asteak beharko ditugu biktimen kopuruak eguneratzeko, honek ze hondamendi ekonomiko utziko duen aztertzeko, eta gobernuaren kudeak eta zein den egiaztatzeko, baina Mikel, garbi dagoena da, eta kontuan hartuta Himalaiako glaziar bat zartatu izanak eragin duela ez beharra, Honek erronkak jartzen dituela aurrera begire Himalaiako zonaldearen kudeakitari dagokionez. Ez da klima aldaketaren testu inguruan alegia, zonaldea ez da edonolakoa.
20: Ez, a ber, Himalaiana munduan esan dezakegu ur gezaren biltegi haundiena. Himalaiako lurte eta batez ere glaziarretan dago munduak lurgainean daukan lur gezarik gehientsuena. Eta hala egotea komeni zaigu, orantxe ikusi degun bezala, zeren eta glaziar hoiek urtzen hasten diren momentuan, onelakoak, ez bakarrik gerta daitezke, gertatu behar dira. Beste kontu bana, gertatze horren aurrean zer nolako kudeak eta egin daiteken berez, eta esan behar da, orko herrialden artean, eta berezikei, ba, Nepal eta Txina beraren artean, badaude mekanismo batzuk glaziarrak zaintzeko. Zeren eta glaziarra gainera, kasu honetan bezala xe, herrialde baten lurraldean elo daude, baino biei edo gehiagori eragiten die. A ber, egin dezagun kontu, uholde hau azkenean gajezen eta Indian amaitzen da, beraz, eragina hiru herrialdetara gutxienez zabalduko da. Baina hori edozein lekutan gertatu daiteke une honetan Himalaia. Himalaia da aldi berean, Asiako ibai nagusi guztien sorburua. Eta ibai nagusi guzti hoiek dira aseri edaten ematen diotenak, baina baita ere energia sorleku nagusiak. Orain, atera bat diren kontua eta ibai hoiek, eta glaziarroiek, ur sistema guztio hori, zenbateraino kudeatu daiteken, eta zenbateraino kudeatu daiteken, bueno, azteko galera izugarririk ez izateko, eta beste alde batetik, albada, iradazpideak izateko. Nepalek, dauzka baldintza fizikoak munduko energia hidrauliko nagusiena edo izateko. Beste kontu bada, horrek zer nolako inbertsioak eta lanak suposatzen dituen. Hori, begizkota dut, eta gainez, ez da kasualitatea aukertatuan lekuan ja, alde batetik, urtegi handi bat egiten ari dira, ematen du urtegi horrek jasan dituela kalte oso larria baita ere, ibaian bera, baino, ez dakit alde batetik, ematen du baita ere, horrek salbatu dituela beheragoko eura. Baina edo nola ere, egin dezagun kontu, hor suntzitzen ikusi degun eraikin hori, etorkizunean izan beharko zuen, aurrera egiten bali bada, nik zalantza egiten dut une honetan, txinatik, Nepalera eta ondoren Indiara trenbide bat egiteko zera iruditzen zait ezinezkoa dela, baina oso serio hitz egiten ikusi dut horren inguruan eta kontua da, hain zuzen ere, puntu hori zela trenbide horren irten bidea. Claro, hor izugarrizko problemak daude, altuera oso ezberdina daude, eta claro, izugarrizko inbertsuak egin beharko lirateke. Beraz, orain ikusten ditugun erreakzio zera, kinu eta zera guztioien atzean, pentsatu behar dugu plan eta eginkizun haundiak ere egon badaudela, eta erreakzio guztiak horrela neurtu behar direla.
19: Naturak onurak ateratzeko aukerak ematen dizkigu, baina jakina, orain ikusi dugunaren tamainakoak gertatu ezkero, horrekin beharreko inbertsioak eta hartu beharreko baldintzak.
20: Eta irudiek erakutsi digute gizakiok askotan txingurriak, baina asko gehiago ez gara erela natura horretan,
19: Mikel Aramendi, eskerrik asko, ordubiak eta laurden, zeutan bereziki azken bi egunetan migratzaileen eta zainbait herritarren arteko tentsioa gero eta handiagoa dela jabetuta, bart indarkeria zantzuak ikusteraino, Espainiako gobernuak indarkeria mota oro baztertzeko eskatu du gaur irmo hainbat ministroren bitartez, Fernando Grande Marlaska barne ministroaren iritziz, gero eta gaiztoagoa den giroak baditu gainera erantzuleak, eskuin muturra ez ezik eskuina ere egin du Marlaskak, gezurrak zabaldu zeutako kaleetan gorrotoa sustatu izanaren erantzule, eta zeutan bertan bitartean, azken ordua da, hango asambleak adierazpen instituzionala onartu duela aho batez indarkeriaren erabilera hori arbuiatuz, baina eraberean iria kolapsoaren atarian egon litekela, ohartaraziz, Oihane Perez Madrila, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon Inigo, Juan Jesús Vivas, zeutako presidentea bera izan da adierazpen instituzionala irakurri duena, iria muturreko egoeran dagoela diote, eta zilegi direla normaltasuna aldarrikatzeko elkarretaratzeak horiek hala ere baketsuak izan daitezela eskatu dute.
21: Que consideramos legítimas y plenamente justificadas las manifestaciones y concentraciones que se celebren para exigir la apuntada vuelta a la normalidad, pero siempre de manera pacífica y ordenada.
0: Isunak iragarri ditu gainera, bake giro hori hausten duten entzat. Ba, kongresuan Fernando Grande Marlaska barne ministroak aitortu du, denbora beharko dela oraindik ere zeutan normaltasun hori berreskuratzeko, irian 5.000 migratzaile geratzen direla jakinerazi ostean, indarkeria giroa auspotzea leporatu die eskuin eta ultra eskuinari eta laguntza eskatu popularrei giroa baretu dezaten baldintzak betetzen ez dituzten migratzaileak kanporatu egingo dituztela hitzeman du.
2: Vamos a trabajar de una forma denodada por el tema de las devoluciones de aquellos que no tengan derecho a la protección internacional.
0: Eta Marlaskari atzerri gaietako Alvarez ministroa batu zaio, Marokorekin harremanak ezinobeak direla goraipatzean. Oposizioak krisiaren kudeaketa ezinokerragoa leporatu dio gobernuari, Ana Belén Vázquez, PP.
5: Hubo una falta de previsión, una falta de coordinación y la respuesta está siendo bochornosa.
0: Eta mugen militarizazioa eskatu du Boxek, gobernu bazkideak ere kritiko, larrialdiari eman zaion erantzun motelagatik.
3: Testu inguru honetan, Eusko Jaurlaritzak aurri iragarri du, Espainiako gobernuan migrazioaren ardura duen Elma Saiz ministroarekin egingo duela bilera, datorren ostegunean Nerea Melgosa sailburuak berak migrazio kontuetan Euskadirentzako eskumen gehiago eskatuko dizkio Melgosak Saiz ministroari bilera horretan. Kaleko afari solidarioen debekuaren testu inguruan bestalde, Jone Insausti Donostiako alkateak, Donostia inguruko udalerri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen legea betetzen eta behar beste laguntzen salatu zuen orain bi aste pasa, besteak beste hemen Euskadi Irratiko Faktorian, tira bagaur Errenteriako eta Hernaniko alkatek erantzun diote, etxegabei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen dizkietela azpimarratu dute eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak eskatu dituzte.
22: Ez direla etxegabetasunari eta gizarte bazterkeriari axolagabe begiratzen dioten udalerriak azpimarratuz hasi dute agerraldia Izpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Errenteria eta Hernaniko alkateek. Otaegik zehaztu du ia 3 milioi euro bideratzen dituela Errenteriak gizarte bazterkeriari aurre egitera, etxegabeentzat legez dagokion plaza kopurua hirukoiztearekin batera. Hernani aldiz, Aldundiarekin elkarlanean eskualdeko lanketa egiten ari da 21 plaza eskaintzeko. Gauzako horrela, gogoeta hausia utzi du Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak.
10: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jar dezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma esku artean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun, beste udalerrien konpromisoa kuestionatzen duten edabidea dierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
22: Datorren ostegunerako, irailaren irurako Jone Insausti Donostiako alkateak deitutako bilerara prestutasun osoz joango direla nabarmendu dute, baina ohartaraziz etxegabeen errealitatea aldatzen ari dela eta erantzun berriak behar direla, Aizpea Otaegi.
23: Datuak jasotzea zarago egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzun nahi baldin badiogu.
22: Bide horretan, ezinbesteko jo dute erakundeen eta profesionalen artekoa ez ezik, baita gizarte zibilarekin egin beharreko elkarlana ere.
3: Ordubiak eta hogei minutu bizimodua garestitu eginda buztuan eta nola gainera Espainiar estatuan kontsumorako prezioen indizia 1,3koa izan da erregaien prezioaren garestitzeak bultzatuta batez ere. Irailaren 15ean xehetuko ditu datuak Espainiako Estatistika Erakundeak, orduan jakingo dugu zehatz zein izan den abuztuko inflazioa Hego Euskal Herrian, baina gaurko datua berresten bada azken 3 urte terdiko inflaziorik altuenean geundeka Ainara Rubio.
24: Hilabete bakarrean inflazioak 7.10 egindu gora 1,3koraino 2023ko otsailetik mailarik altuena da hori. Horren atzean egoera geopolitikoaren ondorioz eman den erregaien prezioen garestitzea dago batez ere, ekonomia ministerioak zehaztu du Irango gerraren jarraipen zorrotza ari direla egiten eta gogoratu du gerraren ondorioei erantzuna emateko planak indarrean jarraitzen duela. Abuztuan erregai litroko 10 sentimoko deskontua egonda indarrean, irailean dieselaren soilik dieselarentzat litroko 20 sentimoko deskontua sartuko da indarrean. Inflazioak nabarmen gora beraz orokorrean, aldiz ez da igoerarik eman azpiko inflazioan, energia eta elikagai freskoak kendutako tasan alegia. Abuztuan 10ren bat egindu behera 2,9an kokatuz. Datu aurreratuak dira hauek, irailaren 15ean emango ditu ezagutzera Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko behin betiko datuak.
3: Inflazio maila altua Espainiar estatuan eta ekonomiaren azkunderik apena dioenez, Frantziar estatuan atzeraldiaren atarian egon liteke Frantziako ekonomia, hango estatistika institutuak gaur agerian utzi duenez.
9: Urteko bigarren hiruilekoan hazkundea 0 izan da Frantzian, gobernuak 0,2 izango zela aurre ikusiarren, eta lehen hiruilabeteko datuak berraztertuta horrere datu okerragoak azaleratu dira. 0,1 jaitsiera espero zuen Parisek, eta 0,2 izan da azkenean jaitsiera hori Frantziako ekonomia ministroaren esanetan, oporrosteko lehen datu ekonomikoak beldurgarriak izan dira.
3: Egunak berarekin dakarren aldake bat ere bai, erretiroa hartuta egon arren, pentsioari uko egin gabe lan merkatura itzultzeko, aukera handiago izango baitute gaurtik aurrera Ego Euskal Herrian eta baita Espainiar estatuan ere erretiroa hartu dutenek, indarrean sartu da erretiro malguaren erreforma eta erretiratutako pertsonak lanera itzul daitezen bueltatzeko lan modalitate gehiago eta pentsioen gaineko pizgarriak ere jaso ditu erreformak erigaznal.
1: Bai, ala da bizitzaren garestitzea izan edo lan esku falta, dagoeneko pentsioa jasotzen ari diren langileak lan merkatura itzul daitezera bultzatu nahi du erreformak. Julen Bollain ekonomialaria.
6: Norabide bat markatu duela, eta da jubilazioa ba, malguagoa egitea, eta lan bizitza lusatzea basaritzea nola baitez. Pentsioa eta lana bateratu daitezke, orain errezagoa da horretara sartzea, ez delako behar kotizazio karrera osoa edukitzea, eta zenbat eta urte gehiago luzatu jarduera, ba, pentsioaren portzentaia modu handiagoan ere kobratu daiteke.
1: Lanaldiaren erenaren eta 180aren artean jardunalko dute langileek, eta soldataz gainera pentsioaren zati bat jasoko dute, esaterako 2000 euroko pentsioa duen langile batek, jardun erdirako lanera itzultzen bada, soldataz gainera pentsioaren erdia ere jasoko luke, hau da 1000 euro, eta erretiro hartu zuenetik gutxienez 6 hilabete igaroa dira, 115, edo 25eko obaria ere jasoko du, eta beste neurria berritzailea, lehen ez bezala autonomoek ere horretarako aukera izango dutela, beti ere erretiro hartu aurreko 3 urteetan erregimen horretan egon ez bada, horien kasuan pentsioaren 125 jasoko dute.
3: Hori guztia Ego Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian berriz, ba, datorren aste artean izango dute eskola sartzea, datorren aste artean abiatuko dute ikasturtea Ipar Euskal Herriko gazteek. Horretarako materialea prestatzen behar dute etxe askotan, ba, ohikoa ez den ikasle bakoitzeko eskola materialen egin beharrekoa den gastua txikiagoa izango da aurten Frantziako familia elkarteak jakinarazi duenez Andoni Lizeaga.
8: Hain zuzen 30 euroko apaltzea iragan ikasturtearekin alderatuta Frantziako familien elkarte federazioaren arabera. Angeluko Dulon saltokiko nagusiaren zat, Gabelor Kelerren zat, batez bestekori garesti egia da.
11: Ça peut aller entre 30 euros et 200 euros. Y a pas de...
8: Praktikan dependitzen du, baina zenbait kasutan 30 eurorekin aski izaten da. Besteetan aldiz, kasu bakan batzuetan 200 euro izan daitezke. Gizagusiz, eskolekin partaidetza bat dute, eta guraso askok internetez aurretik egiten dute eskaera prozesua arintzeko. Pak edo kit batean zein dute materiala saltokian.
11: Ba, ça commence tranquillement en juillet.
8: Uztailean jada izan ditugu gurasoak, baina imagina dezakezu, asteu da eroena gehienek azken momentura arte itxaroten baitute. Eskola material horren barruan papera eta kartoina merkeena, ez dute kasik aldaketarik izan aurten, eta garestiena aldiz dudari gabe kirol materiala. Batez bestean, 45 euro aurten, iaz baino merkeago ala ere.
3: Abiatzea ikasturtea Euskal Herrian, aurrez ordea, bihar bertan erreferenduma izango dute Islandian. Erreferenduma egingo dute Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin ala ez erabakitzeko. 2013an hautsi zituen negoziazioak uharteko gobernuak Bruselarekin, baina gaur egungo testu inguru geopolitikoak bultzatuta atzera berriro heldu dio gaiari Islandiak, batez ere bizilagun duen Groenlandia bereganatzeko Trumpek erakutsi duen interesa ikusita Europako erakundeetan adi dira emaitzen zain, Aitor Sagarzazu, Brusela, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, azken inkestek zatiketa argia erakusten dute. Negoziazioak berrekitaren aldekoak aurretik ibili dira orain arte, baina 141 pasatxorekin. Eta gaur argitaratu duten berrienaren arabera, ez ezkoak irabaziko luke. 170.000 lagun daude bozkatzera deituta, eta iritzia korotarikoak dira, entzun.
25: I guess it's a good start to only ask if we should start negotiations with the EU.
26: We are Europeans. I think we should stay closer to Europe.
27: Iceland's best interest is to remain
4: where it is today and to not join the EU.
13: Orain arte eztabaida batez ere ekonomikoa izan da. Uartean bizia garestia baita, interestasa kaltuak eta txampon txiki eta ezegonkorra dutelako. Europar batasunean sartuta adibidez, euro hartzeko aukera lukete. Eta baiezko kirabaziko balu, zinez azkar egin liteke prozesua. Eskatu diren erreformetako asko, ez lituzketelako egin beharko. Islandia merkatu bakarraren eta Schengen eremoaren baitan dagoelako besteak beste. Baina batasunean sartzeak ere ekarriko luke, horren preziatu duten arrantzari buruzko erabakiak adostu behar izatea Bruselarekin. Europar batzordeak ez du publikokin mezurik bidali nahi izan, islandiarrek hartu behar dutelako erabakia. Paula Pino batzordeko bozera mailea da.
7: So this is something for the Icelandic citizens to decide, to vote.
13: Baiezkoak irabaztekotan, negoziazioak aurten hasiko lituzkete eta urte terdi bi urte inguruan bukatze horri ikusten dute 2028 urterako. Montenegrorekin batera aukera lukete biek tratatu bakarrarekin sartzeko. Hori bai gogoratuko dugu batasunaren kide izatea ala ez bozkatzeko bigarren erreferendum bat egin beharko luketela.
3: Ordu biak eta 27:07 Bilboko aste nagusian murgildu aurretik esan dezagun egun handia dugun honetan Sarek deitutako manifestazioa egin dutela eguerdian kaleetan barrena Bizkaiko etxera egunari dira ospatzen Sarerekin batera hainbat konparsa kantolatuta eta aurtengoa errepresialiaturik gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatu dute.
12: Helburu konkretu batekin, preso deportatu eta iheslarien auziari behin betiko amaiera errebindikatzeko helburuarekin, azkena izatea nahi dugu, izan ere horrek suposatuko bailuke, salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
3: Aste nagusiko egun handia izan da bestela, nola ez, ekitaldiz beteta datorreguna, ezusteko kontzertua iragarri du, Bad Sound Systemek gauean, Bilbaina da lehiaketako sariak banatu dituzte eguerdian, eta areatzan bakailoa pilpilan egiteko errezta onenak ere erakutsi dituzte, areatzan Urtzigartzia, aurrera.
14: Arratsaldeon, goizean goizetik ume eta gaztez betetareatza gastrotxiki lehiaketan hildak egitea egokitu baitzaie.
15: Lehenengo azeituna jartzen da makilean, gero antxoa, piperra.
17: Antxoa, piperra, azeituna.
26: Eta pikantea?
17: Bai.
14: Eta nagusia berriz, bakailua pilpileran.
27: Gator laguna, hor txukaldatzen, ea lortzen dugu lehenengo premioa.
28: Ba, ontsen bakailua apurbete peltzen ari da, eta jarak apurbete forma hartzen.
29: Diten dugu eta gero barruan, berrogeita mar pertsona gutxi gopora, bera.
14: Sekretua? Epa, ez da, sekreturik. Apurbete pazientzie, gozo-gozo preparetan joan, kariñoagaz. Sekretua hori da. Iriaren bestaldean berriz, Bilbaina den lehiaketan esari banaketa, gaur boskot historiko batekin los 5 bilbainos. Noski, ez da eguneko kontzertu bakarra izango, musika mota guztiez gozatzeko aukera izango baita Bilboko egun handian, hemen bereziki areatzan, jada jendez beteta dagoen areatza honetan, arratsaldeko 6:00 aurrera gainera, Bad Sound System kaskagorrin, sorpresa eta guzti, Fermin Muguruza ere bertan azalduko dela jakin baitugu.

0: Patxi Garcia kontatu berri digun sorpresa honekin iritsi gara ordu bitardietara.
1: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zer berriek aitz?
2: Arreta gune bakarra inigo Gasteizen, Lupida inguruan, N-bataren eta N-6-BB errepidearen arteko lotunearen inguruan, trafiko handia dagoela, horixe segurtasun sailean ohartarazi digute.
0: Erne beraz datozen orduotarako, errepidera ateratzekotan bazarete, eguraldiari dagokionez, zaitzakiarikia ez, udako giro dotorea iragarri digu Euskalmetek, abuztuko azken astebururako.
3: Bihar udagiroa espero dugu, eguzkitxo egongo da ordu askotan, eta gainera eguneko temperaturak gora egingo du. Leku askotan 30 gradu ingurura iritsiko gara. Hori bai, minimoak nahiko freskoak izango dira oraindik. Igandean ere eguzkia bistan izango dugu hainbat momentutan, temperaturan ere gorabehera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbilduko da eta horren ondorioz hodeiak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan zirimiri pixka batekin dezakenik ere ez dugu baztertzen.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
0: Manu Etxezartu arratsaldeon.
4: Kaixo inigo.
0: Eta Bilboko aste nagusian antzerkia ere ez da falta egunotan, ez da?
4: Hori da, antzerkiaz gozatzeko aukera ugari dago, antzerki emanaldiak toki askotan inigo, Bilbon, Arriagan, BBK aretoan, Pabellon 6 aretoan, eta Euskalduna jauregian. Azken toki horrek, Euskalduna jauregiak, bauka berezitasun bat areto asko ditu, eta aldi berean antzeslan ugari eskaintzeko modua eskaintzen du. Eta handuten eskaintzatik, Ugaitz Alegriak eta Maria Krusiankek prestatu duten zukua aukeratu dugu, zukua. Zukuaren oinarrian bakarrizketak, gure eguneroko bizitzan dauden gai serioi buruz, baina umore ikutua eman da. Gurekin berala, Ugaitz Alegria. Inigo, gozatu.
0: Baita zukere, Manu, pasa. Baita zukere, zukutu.
4: Bai, hori da zukutu, azte gura.

0: Urterako argazkia. Urterako argazkia atera dute zinegilek Donostiako Tabakalerako eskilaretan. Zinemaldiaren atarian tradizio bihurtu da etxeko zinegilek, zinemaldiko arduradunek eta kultur erakundetako buruek denek elkarrekin argazki ateratzea. Tala egin dute, eta aurreratu dute ze film erakutsiko dituzten irailaren 18tik aurrera. Aurtengo zinemaldian etxean egindako 19 ekoizpenen estreinaldia izango dugu, eta guztiak Irizar saria lortzeko leian izango dira. Baina guztira 31 izango dira etxeko lanak, eta gainera sail guztietan badago hemengo ukitua. Maialen Beloki, zinemaldiko etorkizuneko zuzendaria.
1: Memoria historikoa, familia gatazkak, euskal zinemaren eta musikaren klasikoak, gure gastronomiari buruzko filmak, mota askotako lanak izango ditugu ikusgai aurten zinemaldiko sail guztietan. Ofiziala, New Directors, Zabaltegi Tabakalera, Nest, Belodromoa, Made in Spain.
0: Ba, berehala Donostian Tabakaleran gaurko izan izan den ekitaldiaren berri. Bestela, kasi aleginik egin gabe burua eta gorputza bere kaxa mugitzen hasten dira doinu elektroniko dantzagarriak entzuten hasi orduko. Hori pasako da gaur eta bihar Donostiako Dance Festivalean. Aurreko baten esan genizuen moduan, Donostiako Miramon auzoan dagoen anfiteatroak hartuko ditu musika elektroniko emanaldiak. Izen ugari, tartean Candin Rai, Oliver Latxeren Sirat filmerako musika egin zuen artista. Jokin Telleria, Dance Festivalaren antolatzaile.
2: Hain dela asko jarretzen dugun artista da, frantziarra, eta bai, oso soinu bereziak egiten dituen produktore eta DJ-a da, eta zinemaren munduan ere bai murgildurik dago, kasu honetan Siraten filmaren musika berorrek egin du, eta ba, gonbidatu genion etortzeko, eta bera prest, eta bueno, gu oso pozik, zeren oso produktore eta DJ oso potentea da guretzako, osea que oso pozik gaude.
0: Candin Rai bihar izango da Donostiako Dance Festivalean, eta bihar bertan Donostiatik pasako dena Roik Shop bikotea.
2: Gero esan bezala, Roik Shop Noruegako bikoteak ere bai, ba bueno, egia esan ibilbide oso oso luzea daukan bikotea dira, popa, elektronika kartu dituen bikotea da, eta egia esan elektronikari ba bueno, asko eman dion bikotea da, Skandinaviako ba bueno, artistarik potentena esan direla esan genezake, eta bueno, baita ere Ben Sims, Resuma Batuko DJ-a, oso potentea, Kanadako Tiga, Erromako Abiel, eta bueno, gero baita ere bertako artista pillo bat, ez? Divos from New York, Pez, Quintana, Elena Laforet, bueno, guretzako estena lokala ere bai oso garrantzitsua da.
0: Dance Festivala gaur eta bihar Donostia. Ostirala izanik agenda bete-betea ator gaur, Nafarroan, hiriburuan flamenkoa, hiriko inbatokitan, eta Bianan berriz gaur abiatuko dute zirku jaialdiak, gero herrialdean barena ibiliko dena. Bertso saioak toki askotan eta Zarautzen Lizardi bertsolari gazten lehiaketak bigarren kanporaketa izango du. Zinean karteldegian Rodrigo Sorogoyen zuzendari ezagunaren film berria kartelegian duzue, eta horrekin joaten bazarete Harry Potter eta Sorginarria euskaraz daukazue Gasteizko Gorbeia aretoan eta Renteriako Niesen aretoan. Liburu zahar eta okasiozkoen azoka gaurtik zabalik Donostian, Gipuzkoa plazan, eta aspaldi irakurritako liburuak berriz irakurtzaren abantaila.
3: Gero irakurtzen duzunean beste adin batea, beste moduan zerako liburua da, beste labarri bat da, beste gauza bat da, eta gozatu egiten duzu behar bada zure garai hartan edo aurrekoan ezin noan zera, dastatu.
0: Garai batean irakurtako liburuak berriz irakurtzaren abantaila. Abantailak! Irratia entzutearen abantailak adibidez, informazio jasotzea eta kompainia guk egiten dizueguna.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Irunean Flamenco on Fire jaialdiaren gaurko eskaintzan artista parea azpimarra litezke. Zentral aretora arrimatuko da Rosario La Tremendita izeneko kantaria, Tránsito izeneko ikuskizuna ekarriko du. Zentral aretoan La Tremendita eta Baluarten berriz dantza ikuskizuna, Manuel Liñan eta bere taldeak Muerta de Amor ikuskizuna erakutsiko digute. Gero eta gutxiago falta da, zinemaldia hasteko, irailaren 18an hasiko da gaur, Tabakaleran, etxeko zinemagileen lanak aurkeztu dituzte, Maite Aluz, Maite Aluz, arratsalde Maite.
1: Arratsalde hermano, bai, argazki atera dute literalki eta nolabait argazkia ere egin dute, ba, zinemaldiak dakarrenaren inguruan, etxean egindakoak 31 lan dira, gehienak lan luzeak dira, 26, film ertain eta labur bana dago, bi serie eta ekoizpen prozesuan dagoen beste bat, 20 inguruk EITBren partaidetza dute. Xehetasunak eman ditu Maialen Belokik, zinemaldiko zuzendari izango denak.
2: Memoria historikoa, familia gatazkak, euskal zinemaren eta musikaren klasikoak, gure gastronomiari buruzko filmak, mota askotako lanak izango ditugu ikusgai aurten zinemaldiko sail guztietan. Ofiziala, New Directors, Zabaltegi Tabakalera, Nest, Belodromoa, Made in Spain...
1: Eta euskal zinemaren irizar saria lortzeko leian 19 ekoizpen ariko dira urten, 10 zinemira saiekoak dira eta beste 9 zinemiratik kanpoko saietan hautatu dituztenak.
0: Maite, agerraldi horretan iragarri dute gainera, Maialen Belokik eta Jose Luis Rebordinosek nork jasoko duen urten zinemira saria. Jose Ramon Soroiz, aktoreak jasoko du saria.
1: Hori da, egindako ibilbidea aitortu nahi dio zinemaldiak, Jose Ramon Soroizi, Maialen Belokik aipatu du, Maspalomas filmarekin egin dela orain kanpoan edo etxetik kanpo ezagun, baina Euskal Herrian aspalditik dela erreferentziazko aktore.
2: Euskal antzezpenaren aurpegi ezagunenetakoa eta errespetatuenetakoa da Jose Ramon Soroiz, 40 baino gehiagoko ibilbidean Euskal Herriko zinemaren, antzerkiaren eta ikusentzunezkoen bilakaeraren lekuko eta protagonista izan da.
0: Sailka sekzioka begiratuta, aipatu dugu zinemira saila, opara dator aurten zinemira, 13 film eskainiko dituzte zinemiran, eta behitatik Maite, 10 estreinaldiak izango dira.
1: Bai, Igor Legarretaren Inurri Itxuak lanak zabalduko du saila, Ramiro Pinillaren Las Ciegas Hormigas eleberrian oinarritzen da, eta Jose Amengotxea, Miren Gaztañaga eta Carlos Santos ditu protagonista. Igor Legarreta entzungo dugu.
3: Bai, Ramiro Pinillaren oso eleberri ona dela, oso harrigitzi literarioa, eta niretzat da plazerra eta izatea aukera moldaketa egiteko.
1: Zinemiran eskainiko duten beste film bat, Txakun Txakur da, 8 urtez zaritu da pelikula filmatzen, Elsa Oliarx Ines Zuberotarra.
4: Filmatu dut 19 aur, eta azkenean Txakun Txakur ek kontatzen du haur baten historioa. Txarkatzen duena bere lekua eta berarentzat ez da hain simple, ez da aiza, zeren bestek baztertzen dute.
1: Zinemira saieko beste bat, Manu, Simulakro da, Nitia López saituak bere gurasoen harremana kontatu du. Gero, Iraiak lanean, Izaskunarian Arandiak, ba, bere birraitonaren arrastoa jarraitu du, eta Javier Ortegik zuzendu du, Gatibu agurresan barik lana, Alex Sardui, Gatibu taldeko abeslaria.
5: Ba, gehigarri bet, ez? Agurren barruen, ba, gehigarri bet. Da, jabin eskuetan pare gara, beran eritxizek onartu guz, bangi egon kezpangan, txeratunan, egon zago, eta berari esker, ba, dokumentala, eta ideia, ba, burutu inda, ez da?
0: Zinemira alde batera utzita, badira orain arte jadanik aipatu ditugun beste pelikula batzuk, beste film batzuk Maite, David Pérez Añudoren Sakamantekas, Koldo Almandozen Azken Agurra, Oskal Alegriaren 14 gaur.
1: Bai, eta beste bat aipatu nahiko genuke, Kimuak saian Joare Etxe film laburra ikusi ahal izango da, Ekaitz Bertizen eskutik.
6: Bueno, aurtengun Joare Etxe film laburra ekarri dugu, Kimuak hautatu izan du da, eta, bueno, horretik zinemira Kimuaken proiektatuko dugu. Biskot, ni Nafarro iparraldekoa naiz, eta bertako jo aldunen kontua tekarri nahi izan dugu. Biskot, hauek azaleratzeko, biskot ikusteko nondik heldu den, tradizio hau, horri biligara.
1: Eta bide batez aipatu Bertizek La Bola Negra filmeko zuzendaritza taldean ere parte hartu duela eta La Bola Negra Perlak saian eskainiko dutela Javier Calvo eta Javier Ambrosiren lana.
0: Hori da, pentsatzekoa da Donostian izango direla Javier Ambrosi eta Javier Calvo. Oscar Alegriren filma 14 gau da, zenik lehen 14 gaur esan dut, 14 gaur Oscar Alegriren filma. Bueno, ederki, ba, hoien zain egongo gara eta bigarren Donostia sariaren zain izan ere Josu Luis Rebordinosek, gaur esan du, laster jakinaraziko dutela nork jasoko duen bigarren Donostia saria. Gora ezagun Werner Herzogi emango diola sarietako bat Donostiako zinemaldiak. Maite, gero arte.
1: Gero arte.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Egunotan Bilboko Euskaduna Jauregiko kamerinoak komediantez lepo irudikatzen ditugu, baina komedianteak ikuskizun askotakoak. Euskalduna Jauregiak areto asko ditu, eta entzun, gaur bertan, Euskalduna Jauregian, kabaret musikala entzun eta ikus liteke. Gaur bertan, Operación Maletero, Castañuela Western, izeneko antzerkia ikustera joan gaitezke Euskaldunera. Menú cerrado, antzes lan ere badago. Eta beste bat, gaur bertan Euskaldunan ikus litekena, El amor no se reproduce en cautividad. Oie guztiak, gaur Euskalduna Jauregian eta gainera, María Cruixank eta Ugaitz Alegriaen eskutik zukua izeneko bakarrizketak. Ugaitz, kaixo, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bilboko Euskalduna Jauregian bada denentzat okirik, kamerinoetan, egunotan?
8: Bazuk esan bezala, hainbat eta hainbat ikuskizuna ikusteko aukera dago, egunean bertan, ba, areto ezberdin horietan, ba, ikuskizun, ba, bueno, pio bat ikusteko aukera egia esan. Eta gehientxunak zuk aipatu bezala, ba, gaztelerazko egin dira, eta gurea, ba, bueno,
0: euskara
8: izango zutekena hori da. Euskara utxian eskaintzen den, bakarra da, azten agusiko, bueno, zukorain euskaldunakoak aipatu dituzu, baina gero beste antzoki, beste areto guztien artean eta baitere dagoen eskaintza zabal oparo horren barruan, euskara utxian eskaintzen dene bakarra, hause, zukua izango ditzateke bakarrezketa saioa, Mariak eta biok eskaintzen duguna.
0: Bueno, beraz, aprobetsatu ezagun, eta joan gaite zentzu zu eta Maria Cruixant ikustaren entzutera. Esango dieten zulei, Euskalduna Jauregian antzerki emanaldi ugari izateaz aparte, bi argainera Euskalduna

0: Hor, ba, areto guztietatik, sartu aurretik edo sartu ostean, ba, bai ikusleak edo eta kasuntan guk ateratzerakoan, ba, aktoreak anbiltzen garen, da zeo zer hartzeko aukera eritzaten dugu, ba, gero batxos netara eta joan aurretik.
1: Bueno, Euskalduna jauregi areto handia da, areto asko ditu, barruan espazio asko ditu, eta laberinto horretan, esango izegu, topatuko dituzuela Maria eta Ugaitz, ikusi dut, 0C, aretoan?
0: Hori da, bai, 0C areto horretan, bai.
1: Vale. Zuen bakarrizketek badukate izenburua deigarria, zukua da, zuen ikuskizunaren izenburua, zukua C.U.K.U.A. Zer da, akronimo bat edo izi bueno, bakoitza bere esan nahi dauka?
0: A ber, baita, ze horri bileginean, ba, limoiak daukan garrastasun hortatikan abiatu negin nolako, itzegiten ditugune kontuak, ba, nahiko garratzak izan litezkelako, ero bileginean, ba, pixkate horre, bueno, ba, ba, zer garatzagatik eta benga, ez eta u da abiatu genezak beste zenei bat ere, eta zukulertzeko komedia humoretsu absurdo abiatu genuen atera genezakela baitere, ez eta u, ka, u, a, horretatik.
1: Bueno, zuen aurkezpen, hori da, zuen aurkezpen horria dio, Maria Kruixankek eta Ugaitz Alegriak, bi bakarrizkera eskeniko izkigute, bi mundu, baina galdera berbera, ze geratzen da, geruzak kentzen ditugunean, ze geratzen da, Ugaitz?
0: Ba, egia zan hori, ez? Ba, egunerokotasunean gertatzen diren edo hitz egiten diren gaietaz hitz egiten dugu bertan, ba, hitz egiten da lodifobiari buruz, euskal nortasunari buruz, arrazakeriari buruz, feminismoari buruz, kasuntan ama, emariaren kasuan, ba, bera, ama, emakumea, gaztea, eta beltza izateak, horre egunerokotasunean, ba, zer sortzen zaizkion, eta, bueno, ba, hortikan, ba, berari egunerokotasunean gertatzen zaizkion kontuak, eta nire kasuan, ba, esan bezala, ez da, ba, lodifobia, eta horre kaleko poliziek edo kaleko dietistek, eta nire ganduten eragina, eta, bueno, kontatzen dut. Azkamaten da, pixka bat, kritika batzuk egite ditugu, baina humoretik eta komediatik egin, eta azken baten izango litzateke, ba, jakinia, kritika sozial horiek edo egite dituzunean, baina humoraren edo komediaren pildoratxo ematen diezunean ikuslei, ba, bomba bat bihurtzen da, tazke ematen. Askok eta asko oso euren egunerokotasunan edo gertutik bizitza dituzten kontuak ere badirelako eta horrek uste ditu buruarekin jendeak egiten dula, bai. Zaten, adibuari garenean hitz egiten edo kontua kontatzen, jende ikuste duzu buruarekin bai hitz egiten ari dela, ezagun egiten zailako.
1: Claro, igual, bere burua zuen kontakizun egiten, igual izlatu da ikusten dutelako, ez da?
0: Guzti. Nire
1: ere pasa zaitori, ez da?
0: Ba, hori da, hori da. Eta, beraik ez baldin badira, inguruko baten bat beti ezagutzen dutelako, eta azken baten gertutik bizitzen direne kontuak izaten direlako, bai.
1: Bueno, euskal nortasunaren pixuaz eta nortasuna zer ari zarete, ez da?
0: Guztiz, bai, ere hori euskal nortasun horrek, euskaldun peto-peto izatea zer den, zer ez den, kontra esan horiek bihurtzen direnean batzutan baita ere, eta bueno, eta egizan, ba, orain artean bi emanaldi eskeni ditugu, biak agortuta egon dira, jendea ikusten da super gustora alteratzen dara, zeka gure beldurrare bazego, jakina, aurrenek baldizo behin ikan publiko gabe, publikoarekin eskeni bergen horretan, igandean, zer nola, ia ma, zea bertzen funtzenatzen den, ikusi genuen, jendea, bueno, bomba pasatu zuela, barrez, eta bueno, ba, txaloka, momentu batzuetan, arrankatzen zuela txaloak ematera, eta bueno, ba, gustora, eta horrein arte zean bezala, ba, bi emanaldi eskeni bai. Ditugu, biak agortu dira, eta posik, gu posik, gu oso gustora eta oso posik, eta jendeari ikusten dugu posik eta gustora ateratzen dela, beraz, zegeiago nahi dugu.
1: Bueno, eta beste bi emanaldi geratzen dira, jendeak hartu ezalako
0: guan. Alaxina, bai.
1: Bi emanaldi gaur eta bihar, Bilboko Euskalduna jauregian, iluntzeko zazpiterdietan, ez da Ugaitz?
0: Hori da, bai, eta gaurko eta biharko, aurreko biak esaten genuen agortuak izan direla, gaurko eta biharko gutxi, baina zeo zertxo geratzen da oraindik, oso oso gutxi, baina zeo zertxo geratzen da beraz hor entzulei esan, ba, gaurko edo biharko, ba, daukatela, da, gaur ostirela eta bihar larum eta 28 eta 29, zazpiterretan, duk esan bezala, ba, gerturatzeko aukera daukatela, eta esaten genuena, ez da, ba, hor batzutan kexatzen gara, euskaraz ez da eskaintzen ez herri tala, bueno, ba, euskaldunak hartu du autua, pasean urtean hasi zen, Ainhoa Barri eta biokin tongolarekin, da urten berriro errepikatu du formula, oso ondo joan zelako, eta oso ondo doa, baina gero Ikusiak ez badatoz, autu hori erabakitze dute, batean bakentzea, hori mesedez, mantentzeko eta etorkizunean euskarazko ikuskizun gehiago gondaite zen Bilboko Aztenagusiko antzokietan, horrek zer dortzen, publikoak etortzea, eta ikustea, demanda dagoela, edo, interesa dagoela, ez da?
1: Bueno, gaur orain zurekin egiten ari garen entrevista honek bi pase izango ditu,

0: bi pase emango dugu ordu bitarritan, da gero zazpitarritan, da beraz, zazpitarritan entzuten gaituenak ezingo du garrerazan joan, baino bihar joan daitezela, eh?
1: Hori da, bai. Baina bizko hori bili, eh? Zetxak! Ja bukatzera dueta.
0: Ugaitz Alegria eta Maria Cruixanken ikuskizuna zukua Bilboko Euskalduna jauregian. Ugaitz, eskarrik asko gorekin hemen egotagatik Euskarrateko kulturleioan eta sorteon. Ondo pasada?
1: Eskarrik asko.
2: Bueno, Ugaitzia jo esan eta Marta agurtzeko momentua da, abuztu hasieran urrun ikusten genuen amaiera, baina badator musika, amabost taldearen azkeneko txampa, Marta García, Marta Kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Kaixo.
2: Lehendabizi begira ezagun asteak eman duena, Arriagaren musika entzunez hasi genuen astea, Quiroga, laukotearen eskutik, Marta.
3: Hori da, Santelmo Museoan izan zen klaustro eder horretan, azken kontzertua, ganbera musikro zikloari ere itxiera emateko, eta azer nolako itxiera izan zen, zen konzertu bikaina izan zen, Kurtagen bi pieza eta Arriagaren bi
2: Arriaga pitxin bat, beira zepolita.

0: Quiroga laukoteak eman zuena, kontzertu bikaina, ezta, Marta?
1: Bikaina, alde guztietate begiratuta, bai, gainera, ganbera musikak ia biluz ikusten ditu musikariak, lau dira, horrez dago ezer eskutatzerik, eta, bueno, nik uste argi geratu zela, zergatik den Quiroga laukotean nazioartean erreferentziazko taldea, ezta? Ze, bueno, neratzat bintzat txundigarria da nola talekidek, ba, elkarrekin arna sartzen duten, elkarrekin, osa, elkarri oso ondo entzun esgotzen dutela, eta...
0: Koordinazio zuen,
1: hori da, bai, eta horrek sortzen duen musikaltasuna ere, ba, bueno, oso txundigarria da, eta horrekin batera fraseatzeak eta esaldiak marrazteko duten gaitasunaren eretzat oso berezia da,
0: vale.
1: Eta oso nabarmena. Eta gainera, Arriagaren musikaren interpretazioari dagokionez, neretzat oso erakargarria izan zen, erabilizituztelako diskan egiten duten bezala, dinamika oso zabalak eta kontraste handiko pasarteak oso markatuta, eta nik uste horrek alde batetik bizitasun handia ematen diola musikari, eta bestetik, ba, Arriagaren musikaren izaera jazz bakarrik klasiko, baina bezik eta baita ere erromantiko irudimentsu eta oso esploratzaia ere agerian usten duela, eta ba, bueno, ondo ikusi zen nola Zibran Sierrak ere biolin jotzaiak amaieran aipatu zen nola aldatu zateken ba, musika europarraren historia Arriagak ilago bizizan balitz, ez da? Zer, hau, 16 urterekin komposatuta.
0: Claro, ez dugu sekula jakin goze, oso gaztein zen, 19 urterekin doa
1: gintzen. Bai, 20 bete gabe, bai.
0: Horea ez, bizizan balitz, ez da?
1: Bai, aldatuko lokela, seguro.
0: Bai, bueno, beraz, konzertu paregabea Quiroga laukoteak utzi zuena. Aste artean, Seulgo Orkestra Filarmonikoaren lehendabiziko emanaldi izan zen,
1: Marta? Hori da, askotariko piezak kursalean, eta nik esan bardu sekulaz dudala horrelako orkestra bat entzun, sekulako zehaztasuna, dinamikak ere oso malguak eta oso definituta, eta aldiberan babatasun eta osotasun sentsaziore txundigarria, adibidez, Mozarten 40. Sinfonia.
0: Bat aldiz entzun ote dugu, ez?
1: Bai.
0: Musika gozta.
1: Eta oso zaila da horrelako hainbestetan entzun diren musikak eta melodiei zerbait berria jartzea, zerbait berria esatea horren.
0: Eta jarri zioten.
1: Eta jarri zioten. Mentzan ikuste hor, ja, Banzbeden zuzendariak baduela zer esana, ideiak baditu, eta gainera oso modu, ezakite, energia sutsuarekin ematen ditu aurrera, grina handiarekin. Ni gainera aukera izan nuen bera zuzenean lanean ikusteko, zer nolako exigentzia maila dokan baita ere, baina aldi berean espresibitate oso sakona baita ere, nik uste hori musikariei transmititzen diela, eta baita ere sumatzen da argi Seulgo Orkestrak, ba bueno, xehetasun txikienak ere sakon eta luze lantzen dituela, ez bate arazorik, ordu luzez ensaiatzen egoteko, horrezago ez dago inolako arazorik.
0: Bueno, eta Mendelssohn zer?
1: Mendelssohn, paregabe, gainera Bamsori biorin jotzaia, bueno, entzun genuen otsaian baita ere kursana, eta Euskadiko Orkestrarekin egin zuelako bira, Bilbon eta ere izan zen, eta ez dakit dauzkaldi berean, bueno, perfekzio teknikoa hori alde batetik, baina gero baditu baita ere, ba, pasioa, samurtasuna eta sekulako musikaltasuna, eta horrelako kontzertu batean, pues eske, ba, pospozi batera gaina.
0: Korearek, aurreko batean Aimarrek esan zigun, egiten dute K-pop, egiten dute K-drama, egiten dute K-klasik alza.
1: K-klasik, hori da, baita ere.
0: Bueno, nen bestez, sartu gara azken asteburuan, Marta, gaur bertan zer daukagu?
1: Gaur daukagu. Ba, musikaitzaki hartuta, Araban dago itzordua, Zalduondoko San Saturnino Elizan, 8:00, Rodin irukotearen eskutik, Carles Puig, Teresa Lil, eta Jorge Mengoti, biolina, biolontxelo eta pianoan. Eta programa deitu dute zea Romeo eta Julieta 2.0, suposatu Shakespearen obraren errepaso musikal bat, Sergei Prokofieben eta Leonard Bernsteinen obrak hartuz.
0: Bueno, eta Donostiako musika magostaldeari erremate borobila jartzera datoz, italiarrak, ez da?
1: Orida.
0: Milango Eskala Antzokiko orkestra dator, orida. Ricardo Shailik zuzendua.
1: Hori da, zuzendari ospetsua, bihar kursalean 8:00, esklusiboki Antonin Borsaken musika biltzen duen kontzertua.
0: Bai.

0: zenbat aldiz entzun ote dugun.
1: Zenbat aldiz.
0: Hemen irratian bazen gare batean Pello Zabalak aurkeztuta klasikoa gaur izeneko saioa eta musika hau zeukan aurkezpen gixara.
1: Ba, ez da, aurkezpen oso nada, oso bizia.
0: Beraz, bihar Osorik Borsak, ez da?
1: Osorik Borsak, lehen zatian biolontxerako kontzertua, Julia Hagenek interpretatuko duena, biolontxero errepertorian ere obra gorena, eta ja, bigarren zatian, ba, Borsak egia da, Nueva Yorken zegoela idatzitako 9. sinfonia hau, nik uste, azken mugimendu dela ezagunena, ez eta obra guztia zorgarria da, baina gainera, Borsakek teoria bat frogatu nahi zuen sinfonia honekin, alegia musika afroamerikarrean eta amerikar natiboan ohikoak diren elementuak erabili zitezkela, hain zuzen, garai hartan Amerikan oraindik existitzen ezen komposizio eskola nazional bat sortzeko, edo, bera harta ara iritsi ondoren. Alegia, ba, bueno, tokian tokiko musika baliatu zitekela komposizio korronte berria sortzeko, eta saiatu zen hori egiten sinfonia honekin, nik uste lortu zuela de xente.
0: Bueno, kursaleta joateko kredik ez duenak, ze aukera duka bihar, badauka beste aukera bat?
1: Ara maiora joan daiteke, bertan Ibarrako kulturetxean, 6 kilos hauri laukoteak, tradizio europearra eta euskal haotxa izendatu duen programa eskainiko du, tartean Jose Maria Usandizaga eta Franz Schuberten musika.
0: Osondo. Eta igandean berriz ere Milango eskalako zera, orkestra, eta iganderako zeplan?
1: Itxiera undia ia, programaren lehenzatian Giuseppi Verdiren beraien herriko kompositoraren musika, La Fortza del Destino operaren obertura, eta gero Donostiako Orfeo batuko zaio orkestrari, lau pieza erlijioso obratik bi interpretatzeko, kasunetan Stabat Mater eta Te Deum, nik musika erlijiosoan hau da, bueno, kompozizio liura garria dela, eta nik uste Orfeoarekin joan da, ba, zora garria izango dela. Uh-huh. Eta kontzertua eta mabostaldia beraia sinfonismo handiarekin amaitzeko Tchaikovskiren laugarren sinfonia.
0: Badator Tchaikovski?

0: musika mabostaldiari amaira emateko modu oso egokia, eh?
1: Tsaikovskiren
0: laugarren sinfonia aukeratzea. Bueno, ba, musika mabostaldiak azken eguna ditu, eta gaur du azken eguna gurekin Marta Garziak ere. Marta, urterako moduan musikaz gozatu dugu zure eskutik, eta bide batez, kompositore eta musikalanen inguruko historia eta jakingarri ugari ikasi ditugu, aztuko ez zaizkigunak.
1: Plazer bat.
0: Marta Garzia, horrengo arte.
1: Eskerrik asko,
0: gaio. Aio, Marta. Gaurko eta astenetako kultur leioei errematea jartzeko unea da, abuztua amaitzarekin batera festak toki askotan, esate baterako Elgoibarren ez dira bukatu Bartolome deunaren omenezko festak, eta antxariko dira gaur gaueko amaiketatik aurrera Aretxabaletako kaparrak taldekoak, KL, egiten dugun guztion izenean, asteburu on!

0: Bueno, Josein Etxeberria, Tori hartu mikrofonoa, hartu mikrofonoa.
1: Eskarik asko,
0: Manu. Ondo zaindu mikrofonoa,
1: eh? Horrela upatanegre estiloan utzi diazu, gau zaioa, Manu, patanegre ukitu horretan.
0: Ondo zaindu mikrofonoa, eh?
1: Bueno, saiatzen naiz, saiatzen naiz.
0: Azte horrena pasa.
1: Berdi, Manu, unein.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Tibeten eta Txinan uholdeetan desagertutakoen bila jarraitzen dute erlojuaren kontra. Azken datuen arabera, 543 pertsona hil dira eta 1500 inguru desagertuta daude. Aurreko egunetako euriteek eta lurjauziek sortutako bi laku artifizial gainezka egiteko zorian daudela eta beste hondamendi baten mehatxupean ari dira lanean erreskate taldeak. Nepalgo hainbat eremu gainera erabat isolatuta geratu direla adierazi du Katmanduko informazio ministroak. Gurutze gorriaren esanetan uholdeek eragindako 80.000 lagunek premiazko giza laguntza behar dute. Europar Batasunak beraldetik 2 milioi euroko larrialdi laguntza bideratu du Nepalera. Himalaiako glaziar bat zartatu izanak eragin duela ezbeharra eta klima aldaketaren testuinguruan aurrera begira erronka jartzen du horrek mendilerroaren kudeaketari dagokionez. Mikel Aramendi nazioarteko adituak goizak gaur esandakoa.
4: Himalaia da alde berean Asiako ibai nagusi guztien sorburua. Eta ibai nagusi guzti horiek dira Asiari edaten ematen diotenak, baina baita ere energia sorleku nagusiak. Claro, izugarrizko inbertsioak egin beharko lirateke. Beraz, orain ikusten ditugun erreakzio zioien atzean, pentsatu behar dugu, plan eta eginkizun handiak ere egon badaudega.
3: Erregaien prezioaren garestitzeak bultzatuta, Espainiar estatuan hilabete bakarrean 7.10 egindu gora inflazioak abuztuan eta 2023ko otsailetik mailarik altuenean ezarri da. 104.3%koa izan da abuztuan kontsumorako prezioen indizea aurreratua. Irailaren 15ean datuak berretsi ezkero, azken 3 urte terdiko tasarik altuena hain zuzen. Egoera geopolitiko nahasiak bultzatutako igoera izan da, horrek ekarri duelako erregaien prezioaren garestitzea. Berdintxu mantendu da aldiz, azpiko inflazioa, erregaiak eta elikagai freskoak kontutan hartu gabe lortzen dena. Abuztuan, 10ren bat egin du bera, 102.9%an kokatuz. Nekazal testu inguruko ohartarazpen bat ere bai, Espainiako Nekazaritza Ministerioak jakinerazi baitu mi urdin kasu berri bat atzeman dutela Gipuzkoan, zehazki Irungo abeltzantza ustiapen batean izan da, eta abuztuaren 20ean atzeman dute teknikariek eltxoen bitartez ganadua kutsatzen duen gaitz birikoa bertan. Donostiako alkateak etxegabeen auzian inguruko herrien jarrera kritikatu eta gizarte zerbitzuen dekretua betetzen ez dutela leporatu ostean, Jon Insaustiri erantzutera atera dira gaur Hernani eta Errenteriako alkateak. Lege ez dagokiena baino etxegabe gehiago hartazen dituztela diote. Xavier Lertxundi, Hernaniko alkatea.
5: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jardezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma esku artean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun, beste udalerrien konpromisoa kuestionatzen duten edabida dierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
3: Jon Insaustik bere aldetik bilerara deitu ditu datorren asteazkenean inguruko udalerri guztiak borondate honenarekin eta modu eraikitzailean joango direla ziurtatu dute. Iruñean berriz kale egoeran dauden 70 pertsona ingururen babestokia izan da azken hilabeteotan jaso ikastola zaharra, baina asteazkeneko suteak egitura kaltetu ostean kalean utzi ditu. Udaltzainek eraikina ustu ondoren esitu egin zuten eren egun, hala ere etxegabe batzuk atzera bueltatu eta bertan pasa dute gaua. Bada Jose Abaurrea Iruñako hirigintza zinegotziak azaldu du ebazpen judizial baten zain dagoela udala eraikina ustutzeko. Agindu hori helduko balitz, ahalik eta pertsona gehien hartatzeko prest daudela gizarte zerbitzuak baldiabideen arabera beti ere hori adierazi du Abaurreak.
6: Eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin? Orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
3: Errepidetan Gasteizko Lupida inguruan Abat errepideak eta N-122ak bat egiten duten puntuan trafiko astuna dabil eta tarteka iladak sortzen dira segurtasun sailak adierazi duenez. Gaur giro eguzkitsua da nagusi eta maksimoak ez dira 28 gradutik pasako. Goizean hego mendebaldetik ibili den haizeak iparraldera egingo du datozen orduotan kostaldetik hasita. Bihar uda giro betea espero dugu eta maksimoek bizpairu koska gora egitea. Babesterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
2: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETV-en zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
3: Gauetan unoskaraz bizi nahi du.
2: Zure bizitzako kontzertua.
4: Solano eta bere banda mestizua.
2: Esne Beltzaren azken jaia.
4: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
2: Igandean gaueko 11:15 gutxitan ETV baten.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte, Euskadi Irratian.

irurak eta zazpi, ostirala gainera, Olazabal jauna arlo teknikoan, eta Google hemen kantuak aurkezteko prest, aurkeztu eta entzun, eta gero zuk bidalitako, iritzi, proposamen, kritikak horiek irakurtzeko prest, ere bai. Gurekin batekin nahi baldin bauzu, WhatsAppa 6-sortzi-sortzi-666-000, 6-sortzi-sortzi-666-000, irruretatik, laurak bitiartean bidale behar duzu, hori bai, zertxu bai leheno esako bidaltzen baldin bauzu, fenomeno guretzat, eh? Artara irakurri, eta sorte apur batekin erantzuteko aukera ere izango dituzta. Eta hori, kantu kontari aritzera gatoz, orain hasi eta laurak artekoa hau musikaz bete behar dugulako. Kantu kontari musikeroak, Euskadi Irratia baita, ostiral arratzaldean ere.

Turnstile Amerikarrak hemen lehen da bizi 2025ean argitaratu eta egundoko frutuak eta ospea emandako Never Enough disko hartuta berriz ere, baina orain edizio berrituan eta gaur bertan, orain bersio berrituetan kantuak Turnstile, Never Enough diskoko kantuak moldaketa eraberrituetan. Turnstile eta beste 23 artista diskonetan, Turnstile boskotea gehi 23 artista, horietako batzuk aipatzen hasita: Elton John, Slater, Paramore taldeko Hayley Williams, Forte, The Blood Orange, Porches, eta horrelako zerrenda luzea. 2025ko Never Enough eguneratu eta aberastua orduan kasunetan. Eta benetan era dotorean gainera. Kantu batzuk bersio bat baino gehiagotan aurkeztu dituzte. Hau da, kantu bat, ba, moldaketa bat baino gehiagotan kasunetan. Eta jarri du nu hau, lehen da biziko Sin Stars, izan da Sin Stars. Turnstile, gehi, Elton John, esan beharrik ere. Elton John gainera bersionetan, kantuan eta pianoa astintzen ere bai. Eta horrekin batera, hau ere bai, honen izena Magic Man. Bersio berritu honetan, Turnstile.

Ba begira, gisa honetako soinuekin ere bai, Tarn Style taldea hemen, hauekin batera Panda Bear, Panda Bear, Estatu Batuetako musikari eta artista, Animal Collective taldean ezagutu genuena, orain beste egitas monetan erabat murgilduta dabilena Panda Bear. Bueno, bera, berez, Noah Lennox da. Panda Bearrek ere, badu parterik esan bezala orduan, Never Enough izeneko, edo Never Enough Versions izeneko gaurko disko honetan. Berezkutik, moldatu dutelak orain Magic Man kantua. Tarn Style hardcore melodikoa egiten duen banda da Baltimore iriti datorkigun boskotea, 2025ean Never Enough izeneko disko emandute argitara, eta gaur diskortako kantuak beste era batera aurkeztuz, horren eskotik Never Enough ere bai, eta hor tartean Magic Man abestia. Eta hau ere eraldaketa da, benetako klasiko baten bersioa gainera. Bueno, hau 2016koa da. Begira, Florence and the Machine taldeko kantari eta liderra den Florence Welchek 30 urte zituen hau egin zuenean. Gaur 40 bete ditu.

2016an berako 30 urte zituenean gaur 40 urte bete ditu Florence and the Machine taldeko Florence Welch kantari eta liderrak. Horrenbeste karisma duen emakume ingeles honek alegia. 2007-2009tik da bera ezaguna, orduan sortu zuelako Florence and the Machine izeneko talde handi hau eta orduan 9an hasi zelako diskoak argiteratzen. Urte hauetan 6 estudio lan luze eman ditu argitera eta beste horrenbeste EP ere bai. Eta mundu mailako bira handiak egin, hori zer esanik ez. Eta gero horietatik, zuzeneko diskoak argitaratu ere bai. Bueno, esan dezakegu gaur egungo indie pop eta artie pop ingelesaren ikurretako bat bilakatu dela emakume hau eta bere taldea. Taldearen izena Florence and the Machine, bera da Florence Welch, gaur bertan 40 urte biribil bete dituena. Eta zuzenekoak aipatzen hasita, estatu batuetan Denverren, Ethel Cainekin batera zer eta humo

Florence and the Machine talde ingelesa berriz ere, Florence and the Machine 2022an Coloradoko Denver iriko Ball Arena handian zuzenean eta taula gaineko versionetan, ingeles hauekin batera Zelkain estatu batutako kantautore gazte eta indartsua ere bai, bo, Morning Elvis kantuaren izena. Birartan Zelkain telonero lanak egitera konbidatu zuten Florence and the Machine taldeak estatu batuetan egin zuen birartan, hori telonero lanak egin zituen Zelkaineke eta Florence Welch berari horrenbeste gustatzen omen zitzaion emakume honek eta taula gainean egiten zuena, gero talde printzipala taula gainera ateratzen zenean, hauek ere gonbidatzen zutela berriz ere beraiekin abestera. Gisa honetan, Morning Elvis eta gaur Florence Welch 40 urte bete dituen Erresuma Batuko kantari aparta. Bueno, zuzenean berriz ere, baina orain beste ritmo eta beste soinu batean. Hau Delirium Tremens laukotea da. Joan den urteko azaroan, Bilboko Santana 27 aretoan. Taldearen azken kontzertua. Mutrikuerrak gehi gonbidatuak. Eta horien artean, baldin bada taldeko katu bat esate baterako. Oh, eta zer, eta baldin bada izeneko klasikoa moldatzen gainera. Aipatzekoa gau Delirium Tremens hemen kantu kontarien, taldeko bateria izan den Juancho Jurritak 60 urte bete dituelako. 60 urte gaur Juancho Jurrita jaunarentzako.

Delirium Tremens batetik hauekin batera baldin bada taldeko katu ere bai Irun eta Motriku bat eginda eta klasikoa modatzen gainera baldin bada bestia Delirium Tremens taldea Iruko laukote Motrikuera gure rockaren zutabetako bat laurogeiko hamarkadaren bigarren zatitik onak gutxi gara bera. Eta ez dute ia berrogei urteko ibilbidea egin, ez da pentsatu ere tartean, hogei tamar urtean geldirik egon zirelako. Lehen da biziko kolpeatan, laurogei eta zazpitik, laurogei tamaika, laurogei tamabiraino aritu ziren. Eta azken kolpe honetan, hogei batetik, hogei bost bitartean. Estudio lanak bezala zuzeneko diskoak eta tartean klasiko bat baino gehiago ere bai. 2000 eta hogei bosteko azaroan eman zuten azken kontzertua Santana hogeita zazpi bilbotarrean. Delirium Tremens gehi beren unibertsua gainera Jotakie, Zarama, Baldinbada, Aiora Zea Maiz, etorrelakoa. Eta bertan despedida eta festa. Eta gaur ere bada banda honetan festarik. 60 urte bete dituelako taldeko bateriak. Juancho Yurritak.

Delirium Tremens gehi urolako jotaki etaldeko elortxa burrundaia bestiaren izena zuzenean. Delirium Tremens taldearen lehen pauso haietan hain importantia izan zen taldea jotakie, hau ere despedida festan presente izan zutelako. Eta joan den urteko azaro bukaeran Santana 27 gertatutakoetatik, 12 abesti igo dituzte orain aurten plataforma digitaletara. Azken kontzertua izenpean, 12 abesti taula gainean. Hor topatuko dituzu, guk gaur hemen jarri ditugu bi kolaborazio sonatu haueke. Delirium Tremensekin Andoni Basterretxea, Patxi Irisarri, Inigo Muguruza, Aritz Arregi, Mikel Kazarreiz, Kazaliz, etorrelako izanak aipatzen ditugu, baina horien artean ibilbidean ezinbestekoa Juancho Jurrita bateria jotzailea. Sorreratik, erritmo ematen eta honi eusten ere bai, eta kantuak idazten ere bai azken urteetan. Gaur 60 urte mutrikuar honek eta bere ingurukoek eta herritarrek ulertuko duten lelokeria bat botatzen hasita, ondo kontserbatzen da oraindik ere Juancho Jurrita jauna. Duela 3 urte, 23ko azaroan utzi ginduen Shane McGowan irlandarrak. The Pox taldeak gidatu eta, bueno, gaurko abeslari izandakoak. Indar eta argi bereziko pertsona, lagun asko egin zituena eta orain horietako batzuk elkartu dira.

indar eta argi deigarriko pertsona izan zen Shane McGowan. The Fox taldeko Shane McGowan. Eta honen lagunen artean Bruce Springsteen, Glenn Hansard, Imelda May, Tom Waits, Johnny Depp, Hoosier, The Libertines, Primal Scream, Dropkick Murphys, Udi, Kingfisher, eta horrelako zerrenda luzea daukagu. Beti esaten da lagunek egiten dutela pertsona. Dituen lagunen mailak ematen duelako pertsonaren maila. Ba begira ze maila izan zuen Shane McGowanek orduan. Omenaldi tributo diskoa horietako batzuen eskutik, omenaldi tributo diskoa bere kantuak amoldatuz azaroaren amairuan. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Hori da diskoaren izena. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Eta horien artean gaur erakutsi duten hau ere bai, bider bost. Shane McGowan gehi ubi, Euskadi Irratian kantu kontari. Eta gaur Arde Bogotaren abesti berria eta disko berriaren oinarrian dagoen kantua balan osoari izena ematen diona. El Club de la Gente Sola.

Arde Bogota taldekoak, bai, gogor jotzen ari da talde hau, Kartagena, Murtziako lauko boskoteu gogor jotzen ari da azken urte hauetan, Arde Bogota. Gaurko saioan, behin baino gehiagotan, aipatu dugu karisma eta barne indarra, argi distira hori barruan dutenen, bakontu hori, ezta? Bueno, hori badu Florence Welchek, dudari gabe, bazuen Shane McGowanek, Juancho Jurritak ere bai, dudari gabe, bere ere aipatu eta zorion dudugulako, eta horretan zenbat duen, edo hortatik zenbat duen, Antonio García. Arde Bogota talde honetako kantari eta liderrak. Ze musika, ze hitz, ze presentzia, eta ze boz, eta ze kantakera. Hirugarren estudio lan luzea prestatu dute. Manufacturas del Club de la Gente Sola. Hori diskoaren izena, eh? Manufacturas del Club de la Gente Sola. Urriaren lehen astean, urriaren bian. Eta diskorren aurrera kinen artean, gaur bertan, guztionen abia puntuan dagoen kantu mundialau ere bai. El Club de la Gente Sola alegia. Arde Bogota taldea. Diskoaren narratik ezkutuko hainbat kontzertu eman zituzten Espainiar Estatuan, eta orain bira egitera doaz, baina bira hori ez dute Espainiar Estatuan abiatuko, Estatu Batuetan eta Mexikon baizik. Diskoa Estatu Batuetan, Los Angelesen grabatu dute, eta Los Angelesen, New Yorken eta Miami arituko dira, eta Mexikon ere bai. Udazkenean, azaroan, Arde Bogota taldekoak kantu berriak hartuta.

Irratian ostiral arratsaldea 3:41 kantu kontari musikeroak zure sintonia honetan eta honelako doinuekin eta honelako piezekin gainera. Euskal Herriko musikero guztientzat ari garelako hemen kantu kontari. Talde honen izena Mystery Jets, hau laukote boskotea da. Bueno, gauza bere esan dugu, aurretik ekarri dugun, Arde Bogota taldearen inguruan laukote boskotea. Segun eta nola kontatzen dituzun parteideak, ba, horiek dituelako edo horiek izan dituelako. Beste horren beste Londres egualdeko talde honen inguruan. Mystery Jets, disko berria joan den ostiralean bertan, abuztuaren 21. A Hole to See the Sky Through izanekoa, A Hole to See the Sky Through, hori algunaren izena, Leo Abrams izan da ekoizlea, eta onelako abestiak topatuko dituzu bertan. Mystery Jets, hemen ditugu berriz ere Mystery Jets taldekoak, kantu berria Long Lonely Road. Bide luzea, bakartia, eta musika kontuetan bikaina ere bai. Eta Euskal Herrian kantu bikainak ere baditugu, batez ere talde honen eskutik gainera, Baobabs Will Destroy Your Planet, hori taldearen izena, Nafarra boskotea. Disko berria ez esan, 3 kantuko epea da, eta 3 horietan bigarrena 40 izeneko hau.

horrela lehen kolpean bomba Abbey Road estudioetan diskoa grabatzen. Eta bertatik onelako soinu eta doinuak diskura mundiala zen, eta orain aurkeztu duten ez esan izeneko EP hau ere bai hiru abesti. Horietako bat 40 izeneko hau. Oh. Klasikoa, laurden gutxi, klasikoa, urrezkoa, 84an, Stranglers taldea, Skin Deep, taldeko kantari lidera, Hugh Conwell jauna, gaur 67 urte hartan ezagutu genuen tipua eta...

Stranglers ingelesak hemen lauro gehita lauko Aural Sculptures diskoan eta estrangulatzaile hauen zortzigaren eskultura zortzigaren estudio lana izan zen unako disko hau. Ordurako hori bai gainbera batean sartuak ziren, eh? Hugh Cromwell eta bereak gainberan sartuak. Ja algunak etzitzaizkielako garai batean bezain biribilak ateratzen, baina oraindik ere bazuten single bikainik egiteko gaitasunik. Eta guzti horren adibide ezin hobea da Aural Sculptures diskoa eta Skin Deep izaneko kantu mundial hau. Stranglers laukotea garaiatan Jean-Jacques Barnell, Jet Black, Dave Greenfield eta Hugh Conwell. Azken honek oraindik ere, bueno, ez barkatu, gauza bere lekuan jarrita. Azken honek handi denbora gutxira utzi zuen taldea, haserretu egin ziren beraien artean eta talde utzi zuen. Gero hortik aurrera ere jarraitu izan du, baina ja taldetik kanpo. Eta gaur egun taldeari eusten diona JJ Barnell, Jean-Jacques Barnell jauna da. Ja falta direlako Jet Black eta Dave Greenfield. Hugh Conwell, gaur bertan, 67 urte beteta, aspaldi honetan, Stranglers ospetsu egin zuen talde horretatik kanpo. Robbie Williams, 2000 garrenean, disko mundial honetan.

Robbie Williamsen hirugarren bakarlana izan zen 2000ko abuztuaren 28ko Sing When You Are Winning albuna. Sing When You Are Winning kanta ezazu irabazten ari zatenean. 13 pop abesti, horien artean Better Man izeneko kantu hau, rock DJ eta bere videoklip deigarria Kylie Minogue-ekin batera egin zuen Kids etorrelakoak. Azalean Williams bera eta zer eta futbol giroan gainera. Futbol jokalari eta gola ospatzen. Bueno, jokalari mordo bat ageri da diskoaren azalean, baina jokalari guztiak Robbie Williams bera dira. Gaur 26 urte bete ditu diskonek, eta 2000ko Sing When You Are Winning honek sekuela ere izan zuen 2021. Halako beste alde bat esango duguna, ezta? Lehen da bizi Sing When You Are Winning, eta gero 2000 garren urtean Sing When You Are Winning, eta 2001 urrengo urtean Swing When You Are Winning. Williams Crooner bilakatuta, eta berriz ere zeinen ondo gainera.

bai, zer gaitik ez, onelako crooner soinu hauekin ere Big Bang ukitu honetan ere ezte ondo moldatu zen Robbie Williams. Beraz, gaurko egunez 2000 garrenean, gauzak ondo jarrita, 2000 garrenean duela 26 urte, Sin When You Are Winning kanta ezazu irabazten ari zarenean. Eta gero horrek sekuela izan zuen urrengo urtean 2001 disko honetan, Swing When You Are Winning, swingari emaiozu irabazten ari zarenean. Geisha honetako klasikoak edo eta, bueno, hain klasikoak ez diren beste batzu moldatzen, Nor eta Robbie Williams, kasu honetan urrezko abesti horietako batean gainera. Eta Big Bang orkestra handietan sartuta, horrela Ruben Bladesen urrengo diskoa ere bai, joan den ostiraletik, País por

Ruben Blades paregabea Panamatik, eta bere salaketa soziala ere bai, bere kantuetan ez zinbestekoa den salaketa sozial hori. Ruben Blades Panamarra, 2018an etorri zen lehen aldiz Euskal Herriera, bueno, Roberto Delgadoren orkestrak lagunduta, bai behintzat aurretik ere, Pedro Navaja eta kompainia hemen Euskal Herrian, ondo ezagutzen genituelako zuzenean. Baina lehen kontzertua Roberto Delgadorekin batera, 2018an hori Donostiako jasaldian izan zen Zurriola Ondartzako emanaldi hartan. Aurten berriz ere uda partean, etxean Euskal Herrian aritu da oraingoan Gasteizko jazz jaialdian. Eta horrela ari da diskogintzan ere, gisa honetan diskogintzan ere, beti Roberto Delgado eta honen Big Band orkesta latino honek lagunduta. Abesti berriak aurkezten ari da, edo garai batekoei beste lustre bat ematen ere bai. Aurten abuztuaren 21ean, joan den ostiralean, album berria, País Portátil, izanekoa País Portátil, salsa musika, orkestra handi batek jantzita. Abesti batzuk berriak dira, eta beste batzuk bersioak. 8 guztira disko honetan. Roberto Delgado, dudari gabe, Roberto Delgado eta honen orkestra, berriz ere Ruben Blades eta bere musika berpizten ari dira, eta hori da, bueno, ezinbesteko notizia horietako bat musika munduaretzat. Kantu kontari Euskadi Irratia. Soinu hauetan sartuta, Euskal Herrian, Euskal Herria eta Kolombia, Goxuan Salsa Nafarroan, eta hauen abesti berria de

Egun honetan inguratu zaitez Deabruz. Deabru kontuetan ere matematikan bezalaxe, hain zuzen ere bi negatibok positibo egiten dute, beraz inguratu zaitez Deabruz. Gaurko zonekin gure despedida. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroako ostirala da baboaz, baina astelenean berriz ere bueltan etortzeko.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Ceutan bertako herritarren eta migranteen arteko giroa nabarmen gaiztotu den honetan, Elma Saiz migrazio ministroa ordu honetan da Espainiako Kongresuan agerraldia hastekoa. Aurrez eguerdian Saiz ministroarekin datorren ostegunean bilera iragarri du Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Migrazio kontuetan Euskadiren eskumenak aldarrikatuko ditu bertan. Bilkura horretarako Euskadi iparraldeko mugatzat aitortzeko eskaera, migrazioari lotutako funtzio berriak edota plan estrategiko baten beharra aipatu ditu Radio Euskadin.
2: Gu beti egiten ari gara etzeko lanak, orduan nahi duguna da, guk gure kompetentzia ukitzea eta guk ere jakitea eta arakitzea nondik nora di joan gure politika migratzailearekin, ez? Ze azkenean ikusten dugu ez dagoela, Ceuta egon da, pasaden urtean egon zen beste Maliren asuntoa, egon da regularizazioa.
1: Melgosak era berean defendatu du, banaketa hitz egiten hasi aurretik aztertzea Ceutako adintxikikoak haien jaioterrietara itzultzeko aukera Marokorekin hitz eginda. Gipuzkoako Foru Aldundia prest agertu da Ceutan dauden adintxikikoak hartzeko, haiek zaintzeko betebehar legala eta morala duen neurrian, baina argi utzita, gaur egun Gipuzkoako baliabideetan 900 adintxikiko daudela eta ondorioz tentsionatuta dagoela zerbitzua eta beraz erantzunkizuna Gipuzkoak ez ezik gainerako lurraldek ere hartu beharko luketela. Eider Mendoza, diputatu nagusia.
3: Orekatua behar du izan erantzuna eta partekatua. Alegia ahalegin horrek behar du izan konpartitua beste lurralde batzuekin batera, berez gaur egun gure zerbitzuak ere badaudelako tensionatuta, izan ere kopurua altua da eta horrek ahalegin handia eskatzen du behar bezala eta merezi duten bezala atenditzeko.
1: Gasteizko Alderdi Popularrak bere aldetik deia egin du datorren asteazkenean udaletxe parean Ceutari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dezaten Espainiako udalerri eta probintzien federazioak deituta. Bada Maider Etxeberria hiriko alkateak bere kexua helarazi dio elkargoari Ceutaren babeserako ekimenak partaide guztien oniritzirik gabe eta dagokion ideologia anistasuna errespetatu gabe antolatu dituelako bere ustez. Bilbon bestalde, aste nagusiko jaiegunean Sarek deitutako manifestazioa egin dute erdiguneko kaleetan barrena. Bizkaiko etxera eguna ari dira ospatzen Sarerekin batera hainbat konpartsek deituta eta urtengoa errepresialiaturik gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatu dute.
4: Helburu konkretu batekin, preso deportatu eta iheslarien auziari behin betiko amaiera errebindikatzeko helburuarekin. Azkena izatea nahi dugu, izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
1: Eta nazioartean Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoa hasi zutenetik 6 hilabete bete dira gaur. Hilabete hauetan bi herrialdeek ez dituzte otsailean aurreikusitako helburu nagusiak lortu. Iranek Hormuzko itsasartea itxi du eta gerrak ekialde hurbileko geopolitikan aldaketak eragin ditu. Ekialde hurbiletik Berriamele Mikel Aiestaran Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Iranen aurkako ezusteko erasoa hasi eta 6 hilabetera Estatu Batuek eta Israelek garaipen aldarrikatzen dute, baina hasierako helburu nagusietako bat bera ere ez da bete. Erregimenak zutik jarraitzen du. Programa nuklearra eta balistikoa ez dira desagertu eta Teheranek eskualdeko aliantzak mantentzen ditu. Gainera, Iranek bere presio tresna nagusia itxita dauka oraindik. Hormuzko itsasartea. Gerrak eskualdeko oreka ere aldatu du. Golkoko herrialdeek ikusi dute Estatu Batuetako baseek ez dietela segurtasuna bermatzen eta Irango errepresalien jomuga bihur daitezkeela. Washingtonek Teheran ekonomikoki itotzen saiatzen den bitartean, Pakistanek, Omanek eta Katarrek bitartekaritza bizkortu dute aste honetan beste eskalada bat saiesteko.
1: Errepidetan AP8an Mendaron matxuratutako kamio batek traba egiten du Bilborako noranzkoan Eskubiko herrian. Galdakaon N634 Boluetako gasolindegiko biribilgunean motorgidari bat erori da eta ambulantzia bertan dago ura hartatzen. Gaur giro eguzkitsua nagusi da eta maksimoak ez dira 28 gradutik pasako. Goizean hegomendebaldetik ibili den haizeak iparraldera joko du datozen orduotan kostaldetik hasita. Eta bihar udagiro betea espero dugu, maksimoek 3-4 koska gora eginda. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
6: Espainiako

0: Arratsaldeon entzuleo, ongi etorri. Laurak eta 6 minutu dira, Espainiako buelta lehen da biziko astea osatzen ari da, Monakotik abiatu zen aurreko larun batean, Valdalba eta Aramon Valdelinares. Zazpigarren etapak hause du irtera eta helmuga. Aramon Valdelinares, Teruelgo, Aragoiko eski estazio bada, elurra dagoenean eski egin daiteke, elurrik ez dagoenean ez, eta hori ez da horren seguru izaten, Espainia erdiguneko eski estazioa izanik. 1900 metrotik gorako eski estazioa da, eta handik gertu izango dute helmuga, historian Espainiako bueltan hirugarren aldiz han irabazitakoak dira, 2014an orain horrena Winner Anacona, izena bazaukan garailearena, ziklista kolombiarrak, eta Cuenca eta Valdelinares artean jokatu zen, 2005an han bukatu zen lehenengo etapa, gura Roberto Heras, irabazizua. Jade Pogatxar. Beste utzi behar dietarpa zatiren bat edo ez die utzi behar. Utzi beharko lieke, ez hotelieke utzi beharko, ziklista izan dago batek aurko izan esan dugu. Zuek dena eskatzen diozue Pogatxarri. Pogatxarri eskatzen diozue irabazteko. Pogatxarri eskatzen diozue beste irabazten uzteko. Pogatxarri eskatzen diozue bere aurkarien seme alabei betaurrokoak emateko. Pogatxarri eskatzen diozue aldapa bera doanean ez petraltzeko ustekabean Masek harrapatu dionean antza erreferentziak okerrekoak jasoetan gero. Tadei Pogatxar onerako betzala txarrerako eztabaida gai izan dugu egunotan eta hizketa gai eta ala izatea espero dugu. Espainiako buelta bukatu bitartean hilaren 13an bukatuko da Granada. Bueno, eta besterik gabe egiteragoaz etapa Abuztuak 28, lehendabiziko astea osatzen ari da, ostirala dugu, beraz badakizue gainera, 688-666-000. WhatsAppeko zenbaki honetan jasotago erantzun zuzen guztiak, hementxe dauzkagu, zakuan prest baita, gaur egingo dugun galderako zuzen erantzungo duten hoien guztien, erantzunak ere sartuko ditugu. Etapa bukatu orduko egingo dugu, etxe ondok ekarri dugun lehendabiziko ekipamentuaren zozketa. 140 kilometroko etapa, esan daiteke etapa nahikoa laburrean gaudela, baina desnibel handikoa, 3700 metroko desnibel positiboa. Eta iesaldia dago, baina, badakizu, iesaldia egoteak ez duela bermatzen, iesaldia helmugara iritsiko denik kontuan izan da zein den Emiratesen eta Tadej Pogatxarren ADN-a, parean agertzen diren etapa guztiak lehiatzeko borondatea, gaur bai, gaur ez, jakin dezagun lasterketan non eta nola dugun, Jon Altuna lankideari hitza eman da, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Josemari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiak.
0: Bueno, iesaldia badago, eta iesaldiak ditu protagonista, batez ere aipatu beharko nuke Bud Van Aert, ziklista handia iesaldian delako, eta aipatu beharko genituz gebait ere ziklista norvegiarrak, eta bueno, gaur badute halako motibo berezi bat nonbait, Espainiako bueltak ere, hasieran gogoratu nahi izan du, 89 urterekin hilden Harald Bosgarrena, Norvegiako erregea, eta bueno, nonbait hori gogoan Uno Ixakoek ere, badaukate protagonismo iesaldian, baita euskal ordezkariek ere, agertu nahi dute. Zertan da momentu honetan lasterketaren egoera, Jon?
1: Bueno, ba, Aragoan sartu berri da, lasterketa Castelloko provintzia atzean utzi eta ja dagoeneko Aragoan sartuta daukagu, bai lasterketa burua eta baita tropela ere, lasterketa buruan ondo zenioen bezala, bi norvegiar uneotan boskotea osatuz Wout van Aertekin batera, Johannesen eta Leknesun, Uno Ixakoak, Eddie Dunbar, Pinarellokoa, eta Alexei Lutsenko, NSN-koa. Hauek dira, uneotan 47 kilometroren faltan, elmugara iristeko 47 kilometroren faltan, eta eguneko 3. mendatea igotzen ari direnean lasterketa buruan dauzkagun bost lagunak. Baina ondoren badator 22 laguneko multzo zabala, eta bertan bai, Euskal aldun bat ageri da, atzo bezalaxe gaur ere protagonista izan nahian Peio Bilbao, bere azken gudadantzan, bere azken itzuli handian, bere azken Espainiako buelta, korritzen ari da Gernikarra eta gaur ere protagonista izan nahi du, atzo Santiago Buitragoren mesedetan ikusi genuen lanean, gaur Jakob Ormsel dauka hor bareinek iesaldian sartuta Peiorekin batera eta hain justu Ormsel da, zelkapen nagusian ondoen kokatuta dagoena 13:19 aldearekin. Beraz, ez dauka inolako kezkarik, Tadej Pogatxarrek maiot gorri hori ez dauka arriskuan, baina aipatzekoa da batropelaren atzerapena, ba gaur bai gaur, ba bueno, nahikoa oparoa dela 5:05 markatzen dizki dizkigu. Lasterketa buruarekiko uneotan GPS-ak, beraz akaso gaurkoan iesaldian egon daiteke etapa garaipena. Gure adituek esango digute hori. Baina eguneko iesaldi horretan, izen handiak, Peio Bilbaozkain, ba esate baterako, ez dakit ba, Leo Bixio aipatu dezakegu, Decathlonekoak, Guillaume Martin, Grupamakoa, Valentin Paret Peintre ere bai hor dago, Juan Felipe Rodriguez, Education Firstekoa, Karapazen mesedetan, ba lanean ikusi dugun, egunotan lanean ikusi dugun txirrendulari gazte kolombiarra, beste askorekin batera, gero egingo dugu, zerrendatuko ditugu guztiak, baina nabarmentzekoa beste behin ere, Kern Farmaren kuraia, Kern Farmaren gogoa eta Kern Farmaren grina, bere maiota balaua izetara zabaltzeko, gaurkoan ere, beste bilagun sartu ditu eguneko iesaldi horretan, Iban Ramiro Sosa eta Mats Wenzel, hogeita bikote horretan, lasterketa buruarekiko minutu eta zazpira doan multzo horretan, sartu ditu Kern Farmak bi ordezkari. Esan bezala, Fuente de Rubielo sigotzen ari dira, hirugarren mailako mendatea, mendate pankarta harrapatzeko bi kilometro, falta zaizkio lasterketa buruari, Peio Bilbao lanean ikusten dugu, ba multzo horretan eta atzean, ba UAE taldea tiraka, baina esango dugu akaso aurreko egunetan baino lasaixeago doazela UAE Emirates taldeko gizonak.
0: Behar bada, ez dadila joan atzerapena zazpi minututik gora edo atzerapen ikaragarririk ez dezala izan, baina hortik aurrerako ameintzat ez da ikusten atzo esate baterako zenbaen momentutan Basiga, Kofek eta Almeidak belote buruan erakutsi zuten zurik ez du momentuz erakusten Emirates taldeak, eta hori bere horretan notizia da. Laurak eta Amabi etapa jarraitzen ari dira, Balde Linaresko etapa honi begira gara, Euskadi Irratiko adituak ere, Eukene Larrartemen dugu, arratsaldeon daizula, Eukene.
2: Arratsaldeon.
0: Gaur bai, gaur badirudi pelotoi barru horretan aspertze edo alako aleginik ez egite erabakiko zuela Emiratesek eta Tadej Pogačarrek galderak, eta bai ez tapenak ere, tentu ondiz egin behar baitira, autartean denean, baina 47 kilometro elmugarako, 5 minututik gorako aldearekin da, lasterketa buruan taldea, zer diozu, Eukene?
2: Bai, gaur nik uste tasiratikan, ez? Uaek ez duela kontrola hartu, pelotoiaren kontrola hartu, lasaiago hasi dute etapa pixka bat, ba, bueno, iesaldiari, ba, aukera gehiago emanez, ez? Puntu baten uaen indarra horixe da, ez? Etapen norazkoa erabakitzekoa. Orduan, ba, bueno, iesaldia hondi bat eginda, talde gehienek ia guztiek norbait dute bertan, eta nik uste guain tirakari direla, ba, pixka bat, ba, errentar ez dadia joan, ez dakin oraino.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Badirudi gaur baietz, ezta? Gaur erabaki hartuta daukala, pelote barruan eta pelote buruan ikusten den zua, ezta? Esate baterako batzo ikusi zen hori, eta behar bada indarrak ere neurtzen hastea komeni dela, hobetsiko zuen Emirates taldeak, eta batek daki Pogačar berak ere buruan zer izango duen, ze atzo okerreko referentziak eta emango zizkioten, seguru asko, baina berak ere ikusi zuen Beixal izan Andorran izan zuen super ezaugarri hori egunero izatea zaila dela.
3: Bai, referentzia okerrak, nuke esango, referentziak onak ziren, Karapazekiko eta talde Roglicekiko, asuntoa da, baino ezekila mas nontzi joan, baina normalean Pogačar batek masekiko, ba, berak espero zuen, ba, goran minutu batekin edo iristea, eta sorpresa zarrapatu zuen, amaz bere horren gertu edo bere parean iristea beti gora, ez? Eta iesaldiaren kontuak egin ikusten dut, gaur, bintzat bai, ez denboran gatikan, baizik eukinek esan du, azkenean iesaldi hortan talde gehien txuenak badute baten bat, horiek ez dira mugituko, eta normalean etapako saiakera egin nahi duenak, ez luke 5 minutu utziko, baizik dira 2 minutura jetxi eta 2 minutik aurrerako lan hori egin, ez? Orduan ikusten dut, iesaldikoa bintzat, salbu direla, etapa lehiatzeko.
0: Egia da, ibilbideak, oraindik ere zati dezente gogorra falta duela, bi mendate falta dira, eta bata bestearen atzetik dauden bi mendate dira gainera, San Rafaelko mendate hori, bigarren mailakoa, eta 3 kilometro eskaseko jaitsiera dauka, eta gero hasiko dute, azkeneko iguera eski estazio horretara, Aramon Balde Linares. Arratsaldeon, Mikel Estarloza.
4: Aranekarri.
0: Eta zuri ze iruditzen zaizu. Gaur bai, gaur azkenean hobetsi duela pelotoiak horren aldeko apostua, ze azken finean hori esan behar da. Ez da egon den borroka baten ondoren, egon den sokatira baten ondoren UAEk etxi egin duela, beti esaten da, eta pelotoi barrutik esaten dute, gaur zer gertatuko den? Bueno, ba, Pogačarren apetaren baitan dago. Behar bada gaurkoa ez lehiatzea erabaki duela garbi dago, ez da, gaur bai?
4: Ala dirudi, eta ongi etorria gainera, ala baldin bada, oraindik ere esango nuke atzean estutuko balute, garaipen atzean on litekela, baina ez dirudi atzean estutzeko intentziorik dutenik, hain esali jendetsua egiten denean, egia esan, seinalizaten da, ba, kalitatea ondia dagoela ondian, aurrean, eta zentzorretan ni behintzat momentuz apostua aurrean kokatuko nuke.
0: Bueno, zerrenda osoa lastera epatuko digu altunak, baina kontuan izan da gainera aurrean nor dagoen, zuk esan duzuna, ba, behar bada, oraindik ere denbora tarte hori jateko behar besteko ibilbide zatia izango lukete, baina nori jan behar diozu tarte hori, jan behar diozu Danbar bati, igotzailea da, Tobias Jalan Johannesen bati, gero atzean datorren multzo handian ere, igotzaile ospetsurik bada, eta izen handiko ziklistari bada, esan edut nahikoa maila honeko iesaldia sortu dela, Espainiako buelta izateko, hau beti esaten baita, maila honeko iesaldi horiek gehien bat turrean izaten diren, ez da?
4: Bai, baina iesaldiak hain jendetsuak direnean, bai turrean zein Espainiako bueltan, beti izen handiak azaltzen dira, eta zuk esan bezala, Banaer, Dunbar, Lutsenko, Johannesen egiesan sekulako izena daude, eta azpimarratzekoa da, Juan Felipe Rodríguez, Andorran sekulako etapa egin zuen, eta gaur ere ez liak erretuko hor borrokan ikustea.
0: Bueno, ba, zerrenda hori aipatu behar dugu, ze itxura batean behintzat, 27 lagunen zanguetan dago, momentu honetan lasterketa, baina denak ez dira elkarrekin, 5 eta 22 utzi ditugu, eta badirudi orain, 5, 17 eta 5, horrelaxe dauzkagula lasterketan. Baina zerrenda hori aipatu horretik, egin dezagun gaurko galdera, jende irrikitan dago eta gaurko galdera horren erantzuna asmatzeko. Ez da horren arraza, esan genizuen, Labilenik edo eta beste pertiga jaurtitzaile edo pertiga jauzilari guzti egiten duten bezala, koskak pixkanaka eramango genituela gora. Labilenia aipatzen dugu batzuk alako gertutasun bat sentitzen dugulako Frantziako kirolari honekiko, badakigu pertiga jauzilari ospetsuagoak ere badirela gaur egun, ezta? Bueno, hauxe da gaurko galdera. Norvegiarrak 7 dira Espainiako bueltan. Norvegia aipatzen dugu uno isa urten lehenengo aldez ari delako parte hartzen eta gaur protagonista izan nahi dutelako nonbait ba euren herrialdean izan duten erregearen heriotz hori nolabait ere omendu edo gogoratu nahi dutelako. Beraz, 7 dira norvegiarrak bueltan. Denak ez daude uno isa. Uno isa talde norvegiarra da. Erregai banatzailea da Eskandinavian uno isa. Hortik aparte badaude bi, bota baten izena. Ez da besterik. Erraza da, baina lan pikin bat egin beharko duzu. Behar dugu norvegiar bat. Espainiako bueltan dagoena, baina uno gixan ez dagoena. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Laurak eta 17, jakin behar dugu ba. Ze 27-tik. Aterako den etapako irabazlea, Jon Altunarekin. Aurrera, Jon.
1: Bueno, ba, eukenela arrateko ondo azpimarratu bezala, ia talde guztiek daukate ordezkaritza, 17 taldeek sartu duten norbait, lasterketa buruan, taldekiderik sartu ez dutenak 6 talde hauek dira, Red Bull, UAE, Soudal, Burgos, Astana eta Lotto. Beraz, hauek dira, elmugarako 42 kilometroren faltan, hauen artean egongo da, gauzak, normal, etapa garaia. Egia da, 22 kote horretan, ba ja sakabanatzen ari direla besteak beste Peio Bilbao, Jakob Ormselenen aterako zait izena Ormselen mesedetan ba lanean ikusi dugulako Peio Bilbao eta izen eta erritmo bixi xamarra jartzen ari delako eta horrek ekarri du ba esaterako Canal, Armirail, Turner, Pedersen, Martin eta De Jong atzean geratzea, baina hauek dira eguneko iesaldiaren parte izan ditugun txirrendulariak. Lasterketa buruan segitzen dute Wout van Aert borondatetsuaren erritmo handantzan Danbarrek, Lutsenkok, Johannesenek eta Leknesunek. Eta ondoren 22 horretan zeuden Peio Bilbao eta Jakob Omrzel. Jakob Omrzel alegia Girinoa irabazitako gizona da, iaz lortu zuen garaipena, badaukate konfiantza Bareinen, esloveniar gazte honengan 20 urte besterik ez dauzka, Bareinek bi sartu ditu, Movistarrek ere bi sartu ditu, naiz eta orain kanalatzean geratu den, baina Raul García Pierna eta Carlos Canal, bi sartu ditu baita ere Grupamak, Guillaume Marten eta Rudi Molar, beste bi ordezkari Alpezinek, Valentin Paret-Peintre eta Filippo Sana, beste bi ordezkari Cofidik, Brian Coquart eta Sergio Samit, beste bi ordezkari Jacob Cohen Bowman eta Finlay Pickering, beste bi ordezkari Tudorrek, Marco Brenner eta Larry Warbase, eta baita bi ordezkari ere Kern Pharmak, Ivan Ramiro Sosa eta Mats Wenzel sartu dituelako eguneko iesaldian. Ondoren, Bismarck badauka aurrean Wout van Aert eta atzean badauka baita ere Bruno Armirail, naiz eta esan dudan bezala ba Armirail bera atzean geratuta den dagoeneko, Leo Bisioren matrikula ere aipatu beharrekoa, Decathloneko txirrendulari Frantzi Arraren matrikula zaindu beharreko horietakoa da, Ben Turner Net Companykoa, hau ere atzean geratu da, baina eguneko iesaldian zen, edo da, Mats Pedersen, gauza bera, eta Juan Felipe Rodríguez eta Timo de Jong, Timo de Jong piknikekoa, eta Juan Felipe Rodríguez, Mikel Astarlozak azpimarratu duen izen hori, Education Firstekoa, Kolombiarra, zelkapen nagusian 9 minutu galduta dauzkan Kolombiarra ere bagertutik zaindu beharreko mutila izango da. 40 kilometro falta dira helmugarako, lasterketa buruan Boskotea, ondoren Peio Bilbaoren multzoa minutu eta 15 segundura, tropelaren atzerapena dagoeneko, ia 6 minutukoa da, 5 minutu eta 45 segundura dator tropela, UAE Emirates taldeak egidatuta.
0: Bueno, atzoko etapara eramaten gaituzte jarraitzaile batzuk, atzo genen Larrarte ez genuen gurekin izan, orduan badakit Eugenio Goikoetxeak eta Mikel Lastarlozak atzo aipatutako hemen garbi asko adierazi zuten, zein den euren iritzi atzo gertatu zena, edo behintzat, bueno, etzela horren superra gertu, Tadej Pogačar eta nola ustekabean harrapatu zuen Enric Masek, gaur lerroburu da hori leku askotan badakigulako zenbaterainoko kritika kupidagabeak izan dituen seguru asko eta itxusikeria franko Enric Masek bere kiroli bilbidean zehar esan zegoen hemen Xavier Murielek, bueno, ba berak ere bere barne aldaketa batzuk egina dituela eta oso kirolari zentratua eta sendoa dela momentu honetan Enric Masek iruditu zaizu atzoko sekuentzia hori guztia gero jaitsierakoan batale Pogačarrek izan zuen deskuido txiki hori, gero gehiagok ere izan zuten bihurgune horretan, hori ere egia da, Bartolo Bera mendatea zer iruditu zitzaizuen, ze ondorioa ateratzen duen. Atzoko egoera horretan, behar badaterako zuen ondorioa, horren superrespaldin badako, behar bada oraindik ere, Tadej Pogačarren, ez dakit nola baiteko gora bera txikiren bat ikus genezakela, aurrerantzean.
2: Bai, nik ez dakit, ez da bai da, gaur horreti galdetu iet, ez, Eugenio eta, haber, gehiago ikusi zuten zala, Enrik oso ondo edo gehiago Pogačar beraxio, ez, eta nik uste bigarren adala, ez, Pogačar aian atzo pixka beraxio zehola, taldeare baita nik ikusi nun justu xamar bukaerako ja Pablo Torresen azken erreleboa ja pixka atezina izan zan, eta oso goiz jozun, berak igual ere zitu hankak, eta Enrikena atzoni oso harrituta, zehorratzetik hasi zanen agertzen eta Enric Mas zala ikusi nunen, oso harrituta, eta bai, pixka txirrendulari desberdin bat bezala ematen du, ez, jetxiran ere baita eskarmentukin tentuz, baino gelditu gabe baita ere, ez, gainera abixatu eta guzi Pogačarri. Orduan, ondo, nik ustete harrigarra izan zala atzoko etapa, eta pixkate lehio bat irikitzen dula, ze gaur ere UAEk ez du bazpare agintea hartu, ez dakite zer sentsazio izango ditun Pogik, baino, bueno, nik bintza lehio bat ola irikita dakat.
0: Lehio bat irikita, ez dakiko zeri, baina behintzat, beren taldean, akaso zer pentsatu eragin duela atzoko horrek.
2: Bai, nik uste behintzat lehenoko segurtasun horrekin ez dakit nola santzen, nik uste ez talabea bakarrik, taldekideak ere baita azken esate izut, azkeneko bultzada horretan ezaka azken soldadu hon bat, nik uste ez, agian oso talde gazte, Almeida ere atzoia apenas ez genuen ikusi.
0: Hasi eran gehiago ikusi bai, zen, edo erdi pare horretan ikusi zen gehiago.
2: Bai, eta horregatik gaurko etapa ere, ba, bueno, pasatzen utziko dute, besta gozaba da, Pogačarren super ez egotea, super egoteanen, ba, hori dala, ez, beste ere errentatzen diotela.
0: Zer diozu, Eugenio, bat zatoz, Eugenek esan dakoarekin behar bada, ze pentsatu txikiren batera egingo zuela Emireiz taldean, eta beste dan agertzen dena, alguzti duntasun hori ondo neurtuta agertuko dela.
3: Nik, Emireizen baino gehiago esango nuke, atzo Mikelek esaten zuen, ez, zuzendaria hor eskalafui hortan, zein dagoen genetik, ez, aurruna zuzendaria eta gero txirrendularia, eta hemen esan genuen, ba, askotan Pogačar bera dagoela, zuzendariaren gainetikan, ez, eta nik uste azkenean bat emate, ba, komentzitxu egin diola, ba, pixken bat, o komentzitxu beharko liokela, ba, ezarela hemen jangoiko guzti alduna, nahi dezunia martxan, nahi dezunian ez, talde guztia lertu, eta gero atzoko horren ondoren, Petralduta esan genuen atzo, baina guen dikan ere, nik uste esplikazio bila, zerbaiten bila dabil, esan genuen, eta argi daukagu, mine egin ziola, estena sartu ziola horre, Rimasek, nola pasazun, ez pasatzeagatik, baizik, antxe, azkeneko arrastortan, beharekin batean nola iritsi zan, eta horrendikan horren aitzaki horren, aitzaki ez, zerbaiten bila zergatik pasatzen hori, hasera baten zuzendariaren errua zan, zuzendariak argi dago ez daukala inungo erruriz, ez zuzendariak,
0: bueno, zuzendariak,
3: radio hueltak emandako
0: informazioa,
3: autoak oso urruti dihoazte, gaur entzun dut, azken esan dezun, bai, urgutxi ere bazaukala, eta urbi, ura nahi zuela, eta
0: baino, ezin zuela hartu, azkeneko 15 kilometro horietan ezin zuen urpotak
3: hartu. Azteneko mauskilometan ezin du inork hartu. Araudiaren barruan dago.
0: Eskatu egin omentzion gainera kirol zuzendariak hori ere entzun dut komisarioari ea urpoto bat emateko aukera zeukaten.
3: Ezin da, ez da Pogačar esan da, edo Legne esan ezan da, ezin du urik hartu, baino bai aukera zeukala Shimanoko autoneutroa eta Shimanoko kotxe moto boto neutroak, oie bidea badituzte, oie di bidea eskatzeko. Osa, oire argitxu berra dago orduan. Badirudi horren bila, ez? Haber, esplikazio baten bila, zergatik
0: azkereko nola... Azkereko 15 kilometroetan beraz autotik ez daukazu poterik hartzerik, baina... Auto neutroa inguruan baldin badauko zupertatik hartzea bai.
3: 15 kilometrotan azkenetan ez dago hartzerik.
0: Ez auto neutrotik.
3: Asuntua da, 25 faltan edo 15 faltan.
0: Ez, baina 15 faltan ari naiz.
3: Ez, baina 20 kilometro faltan hartu zaken. Eta 18 faltan ere bai. Baina auto neutroakin. Auto neutroari eskaduta. Zuzendari askotan ez dagoelako, zuzendari etortzako minutu askora dijoelako. Ez, horren nigoen dikorrekin da bilela. Zerbait esplikazio baten bila nolatan berak ez zuen bentaja gehiago atera eta nola azaldu zan Enric Mas bere parean arrasto hortan.
2: Noiz ikusi dugu azkenekoz, txirrindulari bat atzetik aurrea pogiri harrapatzen.
3: Enrique Masen kasua sekula ez, eta pogirene kasuan ustez, azkeneko bi urte hauetan ez dakit inoren.
2: Donasek noiz baite, baina oso.
3: Horatzen ez binegar
1: turrean.
3: Bai, beste irugarren maiako portotxo hartan nola askatu zuen dago harrapatu egin zuen, eta hori gogoratore zait, baina igual azkeneko bi urte hauetan inork ez du pogatxa ratzean utzi eta berriz harrapatu.
0: Hogeita lau ordu pasa eta gero, zerbait erantzen nahiko luke, atzo izandako ez dakit, gertara harrigarri hori buruz, Mikel Astalozaze harrigarria gertatu zen, justu pare bat egun lehenago behitxalitzen gauzak hankaz goroan nola utzi zituen, atzo ere bazirudien bide beretik zehuala pogatxar eta xoka guk eta ondiena berak.
4: Ba, nik uste eta Andorran ikusitakoa pogatxar bat izan zela eta atzokoan beste pogatxar bat Bartolongora eta gaineratu hor bideo batzuk ikusituala ikuslen bateke graudutakoa eta pogatxar erori zen bihurgune hortan, beste txilori asko atera ziren errepidetik, auto bat ere ikusi dugu, ba horre zailtasunak izan zituela bihurgune hori hartzen, horrek esan edo, ba, benetan, bueno, etzela pogatxar bereziki azkar jetxe baizik, eta, bueno, jetxera ere bihurria zela, eta kaso etzegoela ainondo seinalizatua bihurgune hori.
0: Eta aurrera begira, esan edo hemen Eukenek eta Eugeniok esan duten horren aritik, zer pentsatua behar badera ingo diola, esan edo, bada ezpada hobetut, neukere... Neure kalitatea tantoka agertzea.
4: Hala da, nik uste te zentzun izate gauza handia dela, eta Eugenioko esan duen bezala, ziurazki, ba, ez dakit, zuzendariak ere, ba, itzali bat izango zen pogatxarekin, eta kaso, ba, ez dakit, zentzun izateko bide horretan jarri du, ba, bueno, indartxuena bazara, baina guazen pixkate lasai jokatzera, buelta luzea da, ez behar asko egon daitezke tartean, eta taldea bat ez zaindu egin, berra talde gaztea duka eta.
0: Ondorioa ateratzea xamurrali ezateke, beraz ondorioa da, gaurko etapan gertatzen ari dena. Hori esateare normala da, baina, bueno, pentsatzen dute etapa guztiak irabazteko esperantzare, etzeukala Tadej Pogačarrek, atzo gertatu zitzaiona, gertatu ez bazitzaion ere. Pentsatzen dute etaparen batzuk utzi beharko zituela, biharkoa Puzolen bukatuko dena ere, oso egokia da, ies egin da ibiltzeko, edo eta bukeran dagoen, irugarren mailako mendate hori pasatu ezkero, behar bada, pentsa, esprenian jokatzeko ere bai. Baina igandean jokatuko dena, eta Aitanako tontorrean bukatuko den mendateko gorrori, egokia da, hori irabazi nahiko du, bai, ez, bueno, ba, egunero esaten dena, eta pelotoi barruan esaten da gainera. Gaur zer gertatuko den? Bueno, ba, Emiratesek, eta batez ere, Tadej Pogačarrek daukate giltza. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Gaur dugu zozketa eguna, etxe ondoko ekipamentu ementxe daukagu, plastiko barruan sartuta. Baina garailea faltatuko. Eta gaurko galderaren erantzuna, zazpi norbegiar Espainiako bueltan. Uno isan, denak ez, uno isatik kanpo ere bada norbegiarrik, bota baten izena. Hori da gaurko galderonen erantzuna. Bueno, norbegiarrak beti agertu izan duten mailota baino argiagoarekin dabiltza gaur, baina ondo ikusten dira, eta ondo ikusten dira lasterketa buruan gainera. 27, nola dauzkagu orain, Jonalduna?
1: Ba, bueno, bostek segitzen dute lasterketa buruan, Wout van Aertek laister izango du, esprint berezi hori, regulartasunerako maioterako puntuak banatuko dituen esprint berezi hori, pentsatzen dut horra iritsi nahiko duela, gutxienik Wout van Aertek, soñean darama maiot berde hori, baina ez da berea, pogiren da, 102 puntu dauzka Tadej Pogačarrek, 69 Van Aertek eta 60 puntu Brennanek. Hori Mora de Rubielosen izango da. Pentsa, irugarren mailako mendatea pasadute Jose Mari Fuente de Rubielos, gero oraintxe atzean utzi dute herria Rubielos de Mora eta gero Mora de Rubielos eta hainbeste Rubielosekin begiratu egin behar izan dut, ea nondik datorren Rubielos edo zer esan nahi duen eta latinetik omen dator eta irakurri dut dela sasi edo lar terrenoa edo sasi saia edo sasi lur saia edo hortik datorrela latinetik eta beraz ba nonbait hor ba lar dexente egongo da Rubielos ba bai Rubielos gunean Teruelen hor Aragoan lasterketa burua 33 kilometro eta 400 metroren faltan oraindik ere ba bueno errenta oparoarekin tropelari dagokionez 5 minutu eta 50 segunduko errentarekin egia da ba pitinka ari dela tropela irensten bai esaldian joan diren zenbait ekide esaterako ba Kokoar ikusi dugu Brennan Turner eta bueno hor papatzuk ja irentsi dituzte baina oraindik ere ba segitzen dute lasterketa buruan bost horiek Banaertek Danbarrek Lutsenkok Johannesenek eta Legnesunek eta ondoren ba 18 bat laguneko multzoa doa eta hor ba Kerfarmako biak aipatu behar talde nafarra egiten ari den lana bai esaldietan eta bar nola agertzen ari diren eta oraintzen zunaldi izan ditut Mikel Ezkietaren hitzak eta berak esan du gaur aukera bikaina daukatela Iban Ramiro Sosarekin Mats Wenzel sakrifikatuko dutela Iban Ramiro Sosaren aukerengan sinisten dutelako eta bueno bai Iban Ramiro Sosa besteak beste ba Burgosko itzulia irabazitea zer den badakien gizona da Kolombiarra 28 urte igotzaile fina da beraz ba euren aukera hori dela argi eta garbi utzi du Kern Farmako zuzendarietako batek baina horretarako aurreko bostak harrapatu beharko dituzte bost horiek minutu eta 21 segunduko aldea daukate tropela esan bezala bost minutu eta 57 segundura doa Peio Bilbao lanean ari da Peio Bilbao lehen ere esan dugu taldekide bat dauka Jakob Omrzel eta bere mesedetan ari da lanean Peio Bilbao gainerakoan ez da beste euskaldunik sartu eguneko iesaldi horretan
0: horrelakoetan esan izan dugu iesaldia gorputza hartu duenean eta kasik seguru xamar ikusten denean hori baiestatu daitekeela eta etapa garaipen hor aurreko norbaitek eskuratuko duena horrelakoetan planteatu izan da eta gero zer podiumeko borrokan dabiltzan horien arteko mugimendua izango da alegian zule honek galdetzen dugu Eugenio Goikoetxea gaur beraz bi lasterketa bat aurrean ikusiko dugu eta bestea ikusiko aldugu atzean bestea Enric Mas bigarren dago 3 minutu eta 34 segundora hirugarrena Roglic Masengandik atzoko etaparen ondoren 47 segundora gelditu da Richard Carapaz Masengandik minutu eta 16 segundora gelditu da eta Felix Goller ez dago oso aparte Masengandik minutu eta 21 segundora gelditu da beraz bigarrena hirugarrena laugarrena eta bosgarrena Sepkaz ja atzeago ikusten delako horiek ikusten dira leian eta ikusten duzu, aurre ikusten duzu hoien arteko ez dakit zeratako ikamikarik ikusken ezaken ziklista veteran hauen artean 31 urte Masek, 36 Roglicek 33 Karapazek 31 Kusek ziklista gazteak bai, baina badiru di zaharren batek eramango duela podioneko irugaren koska hori Eugenio
3: bai, azkenean, ez dakiguna da beraiek sentitzen duten anketako mina ez, gumentza ez daukagu entzuleak ere ez du izango eta teoretikan praktikara askotan diferentzi pixkat badago nik uste azkenean pentsatuz, itzulia luzea dela, ez dut uste Masek zaiak eda hundi egirik ingo dune, katzokoa egin zuen, ja salto txoa eman du, hor podumean aurrean jarri da, eta pixka bat txoiteko autoa gehiago hartuko du, ze itzulia pentsatu, itzulia bukaerak zen olako etapak dituen.
0: Errojoren kontrako saioa kalte handi egiten
3: bai,
0: dio.
3: Bai, horrek kalte egiten dio, bueno, besteak ez dira espezialista petu.
0: Bueno,
3: Roglic egin bat, bai, bueno, momentu bintzat aurrotik dijoa. Nik uste azkenen momentu nara bera, bakaren batek sentitu ezkero hanka unagi itxura, eta bakaren bat ikuste balin badu, hau justu antzian ziek, ba orduan igual jo edo bintzat errenta hori pixkat lehundu ez pixkat jeitxi edo onditxu egiteko aukera bai kontutan hartu, bai 3 kilometroko esfortzu batean denak egin berutela esfortzua eta segundo batzuk tartean sartuta ba, sartu ezkero, ba berenitzeko bez bai aproposa da, segundo hietako, baina honik ez dut esperantza gehiagirik, ez palen bada Richard Carapazek, eta egun hauetan ez dugu ikusi, ez. Mas atzean usteko modun nik uste jendeak etxuen gehiago egingo duela.
0: Eugene, ze eratara iruditzen zaizu hasi daitekela horra atzeko hien korapilo hori askatzen esan edut Eugenio esaten duena egia da ez dugu inor ikusten ez dakit erasoa jo eta pikin bat beraien arteko sakanabaken da hori erakiten gehiago ikusten dugu, egunotan ikusi dugu Andorrako etapan ikusi genuen eta atzo ere ikusi genuen bueno, ean norberak nor arte irauten duen gehien bat giza horretako borrokan ikusten ditugu, ez dakit maz baina bai behintzat gero bere atzetik datozenak
2: Bai, nik uste dalare bestek jakitu edun diala, ba, dibiez Roglic batek badaki Enric Mas baino gehiago dala erlojupekoan. Eta gero baitare bukaeretan eta ba Roglicek oso azkin kilometro oso potentea dauka. Orduan Roglic gaina Vuelta a Espainian horren beste etapa dazka azkeneko kilometroan estutu eta eske oso esplosiua da eta irabazteko gai da. Orduan horragian bonifikazioekin eta bar jolastu zegoen ikan ez dituen beste segundu eta jakin badakite hobeagoak dira erlojupekoan. Orduan ikuste Itxaron ere egingo dutela, baino ez horren beste. Diferentzia txikiak dira eta bestaren akatsaren bi Decathlon ez dakit berriro animatuko den aurreko egunetan Galekin taldea lanean jarri dute, baino claro, atzuetzun erantzun, nik uste dutzula gaizki erantzun, baino gaur adibidez ez dira agertu. Orduan nik uste taldeetan berriro pixka bat egokitzen.
0: Bueno, agertu iesaldian sartu dute, Bizie Gaztea sartu dute eta aipatu beharra gainera taldekako sailkapenean atzoko etaparen ondoren Decathlon taldea lenda biziko postuan jarri dela, hori ere azpimarratzekoa da. Emireizeko lehenengo postua, baina atzoko etaparen ondoren Emirates orain bigarren atal, 4:22. Ze hogei aurrenekotan iruna txerrendulari dituzte, baina iruren denborak batuta, aurretik ateratzen da Decathlon, 5. postuan daukate Felix Gall, gero Gregor Mühlberger, 12. tokian dago, Andorrako etapa oso polite egin zuen, eta 18. Leo Bixie, gaur iesaldian sartu den txerrendularia. Podiunean sartzeko esperantzarekin dauden veteranoak, Mikel Astarloza, hori ere aipatzeko da, badirudi gazteena dela gaur egun kirol panoraman lehendabiziko postua, baina naiz eta lehendabiziko postuan hauek baino gazteagoa dagoen, ikusten dugu veterano batzuk murgildu direla hor leian, eta nola askatzen da korapilo hori. Erlojuaren kontrako saioaren aurretik omen izaio Masi tarte handia hartzea, Roglic berro da gusturago dago, bere puntxori kontuan izan da eta erlojuaren kontrako doaia.
4: Ba, nik esango nuke ikusita podiumeko borroka horretan bost zeitzinuali baditugula, iruditzen zait aukera dagoen bakoitzean baten bat mugituko dela. Andorran ikusi genuen Karapazek akaso utxe egite txiki bat edo pixkate etzela bere egunik onenean aurkitu. Atzokoan ere onleik denbora behar baino denbora gehiago galdu zuen eta esango nuke gaurkoan ere Mas ez bada Roglic eta bestela Karapaz edo bestela Gol baten bat mugituko dela eta mugitzen den hori azkenean hori beste bat atzean gelditzera ekarriko du.
0: Arratsaleko postako 23 minutu gutxi dira kontaketara itzuli behar dugu, jakin behar dugu bat ere aldatu den edo ez, baina kontaketara itzuli aurretik, hori bai, benetan deigarri egiten zaidan da Eugenio Goikoetxea, eta honek hor dagoen kalidadea aipatzen du, lasterketa buruko boskote horretara ezin duela iritsi. Atzetik doan taldeak, naiz eta oso jendetsua den. Momenturen batean 22 izan dira, gero 17 izan dira, beti minututik gorako aldearekin, karo, izena ere zerbaitegatik daukate
3: aurrean daukatena. Ona dira, eta atzekoak ere ez dihoazte, uneko egun aurreko horren bila itxu-itxuan, ez? Peio Bilbao lanen ari da, zer esan duna, Jonek esan duen, ez da gitu dozango duten, Jakob Omsel, Omsel edo.
0: Iru kontsonante segidan agertzen direnean.
3: Omsel.
0: Izan dira hori, idazle famatuak Kapuscinski, eta ala modu zaipatzen genituen, baina hor, noski Polonia aldean eta Hungaria aldean askotan, Eugenio, iru, honek iru dauzka.
3: Bueno, bezat, hoxe, nik uste jendeak ulertuko duela, eta bila, lenguan, mutila hoaipetut daba, lantokian batek esan zian, kontu zor badago mutil bat, omzerloi, ikusuko zu goio nola biliko danda. Eta horrekin ekinen ez, eta gero Donostiako klasikuan ere Peio Bilbaok egin zitxun deklarazioak, mutil honentzako lanean aritu zala, ordu mono, badiru di, Eslovenia honek, 20 urteko honek zerbait baduela, lehen gortean irabazta. Ordu mono, azkenean
0: tropen... Hau esan edu zu, hau duku, Italiako giroko eulalio.
3: Ez, ez batxek eixio. Hau aztea da,
0: honek. Eulalio, Igor Arrietare egin zuen.
3: Bai, baina honek giro neste gaztea irabazi du, eta 20 urte ditu.
0: Esan eroen, bareinek eduki dezaken beste pasatxo hori.
3: Eta harraro egin.
0: Ez aitezela beti Peio Bilbao eta Caruso izan.
3: Hoi da, esloveniarra izan nik, bauno, bintzate, hortxe okatetako, taldeak, ba ez duela, euneko unean, esaldi horren bila itxuetxuan, horren patara estari laguntzen, horre pare pentrere bertan dago, zanaren laguntza dauka, daude horre binaka dihoazen talde horiek, eta nik uste regulatzen ari dira, ez? Minutu da 25 azkenean, portu gor bat etorri ezkero, iru kilometrotan, lau kilometrotan, bentaja hori desente getxil, dike.
0: Abai, ala bai. Uste duzu, edo hauetakoren batek aurrera egitea, hori ez alduzu aurre ikusten galdera polita da, baina
3: Iestalari petopetua direna nik uste azkeneko aukera baldin badute eta bentaja hori espada hunditzen azkeneko momentu arte ez dutela estutuko.
0: Bueno, hori erantzuten hasi aurretik berriz ere lasterriataren egoera bildu behar dugu entzule honek dio, ez alitzateken egokia izango txerrendulariek maillotetan futbol jokalariek eramaten duten bezala euren izena izkilarri zeramango balute errepide bazterreko entzat eta lagungarri izango litzatekela. Begira, errepide bazterrean lasterketa bat pasatzen den momentuan zu hasten baldin bazara hor kamiseta edo maillotatzeetan izenak irakurtzen egon zaitez lasai, bakar bat ere irakurtzeko betarik ez duzu izango. Ikusi genion izate baterako Altuna atzo maillotaren albo batean Pogatxar jartzen du, baina hori bertan eta beretaurrekoak jantzita ikusten da. Ez dago, hori egia da.
1: Banertek ere begira hortxe dauka.
0: Hortxe dauka, baina
1: Banertek, baina hori.
0: Baina behar bada izango da maillota damakitenek eramango dute.
1: Bai.
0: Maillot bereziren badamakitenek damakite izan hori.
3: Eta dorsaletan ere bai. Dorsala normalean personalizatu izaten dira izateke, baina hori irakurtzen zaila, oso zaila da.
0: Zertan dira, bos lagun horiek esaten genuena, ez da? Atzean, edo atzean ez dute ez dutzen, edo aurrean kalitatea dago, baina aldea bere horretan dago.
1: Ba, bi gauzak segurazki. Pasada dute, esprin berezia, Mora de Rubielosen kokatuta zegoen esprin berezia, bide batez esan segunduak, bonifikazio segunduak, bonus segunduak ere bertan banatu direla, bueno, ez dituzte zelkapen nagusiko ekartu, beraz, ez daukate inolako garrantziarik 6, 4 eta 2 segundu horiek, bai ordea, Budvan Aertek hartu dituen 20 puntuak, Budvan Aertek erregulartasunaren maillot berde hori nahi du, Budvan Aertek orain hartu dituen 20 puntu horiekin 89 puntu dauzka denera, eta Pogatxarrek, ba, 13 gehiago, 102, beraz hor, ba, borroka polita izan dezake, edo, bueno, Budvan Aertek leia polita izan dezake, Tadej Pogatxarrekin, nahi gabe, are puntu gehiago bilduko dituen Tadej Pogatxarrekin. Bat, buru belarri puntuak bildu, eta bestea nahi gabe puntuak biltzen, eta zer da, eta nahi gabe puntuak biltzen ari dena, ba, selkapen horretan buru. Hauxe da, Tadej Pogatxar gure garaiko txapelduna. Eta pitinka, babadoa zaurera, jau, 25 kilometro besterik ez tira falta, elmugara llegatzeko, eta bai, ondo zenion, minutu terdiko errentarekin segitzen dute. Besteak beste, lasterketa buruko boskote horretan, ba, iru itzuli handietan eta pagaraipenak eskuratuta dauzkaten kideak daudelako. Iruretan esate baterako Budvan Aertek, berak, turrean 10, erraz esaten da, 10, bueltan 3, Italiako giroan 1, Eridabarrek duela pare bat urte lortu zituen bi garaipen Espainiako bueltan, eta Alexei Lutsenkok babana dauzka bat turrean eta beste bat bueltan, eta eurekin batera ba uno isako biak, Tobias Jalan Johannesen eta Andreas Legnesun norvegiarrak, hauek ba euren erregea hilda, Jose Maria Paulazak lehen esan duen bezala, bakaso motivazio bereziarekin ekingo zioten gaurko lasterketari. Minutu terdiko abantaila daukate atzeko multzoarekiko, atzeko multzoan uneotan ba 16 lagun markatzen dizkigute, hor markatzen digute Peio Bilbao, Omrzelekin, Omrzeli buruz esan, ba, aurten denboraldia parta daramala, begiraritu naiz Pro Cycling estatxatarian, eta ikusi dut, ba, Alpeetako turrean 6, Ungarian 8, Eslovenian 3, 20 urte besterik ez dauzka, eta Donostiako klasikoan, ba, lehen aipatu duzu, eta, ba, 16 tokian elmugaratu zen, 20 urteko Esloveniar gazte hau. Kern Farmako biak ortsedoaz, Iban Ramiro Sosa eta Mats Wenzel, eta Kern Farmak egiten duen ari ere, ba, adi egongo gara. Hasi dute denek, lasterketa burukoek, eta ondoren datozren, ba, amasikote horrek, hasi du San Rafael mendatea, 11 kilometro, batazbesteko penditza 4%, tarteri gogorrenean 9.9%ko erripa ere izango du San Rafaelek, eta esan daiteke, akaso, ba, bi portuak bat izan daitezkela, jeitxiera txiki hori izango espalute, ez da, hor San Rafael eta Valdelinares lotuko dituen jeitxiera txiki horrengatik izan ez baliz, ba, orain egin behar dituzten kilometro guztiak aldapa gora egin beharko dituzte, beraz azken 24 kilometro hauetatik ia den denak, ba, betik gora egin beharko dituzte. Hortxe ikusten dugu, Mats Wenzel eskietaren autora hurbildu da, aurpoto bat hartu, eta bide batez, ba, kirol zuzendariaren aginduak jasotzera, ea zer nola moldatzen den Kern Farma, eta ea, ba, duela pare bat urteko poz horietako bat ematen digun Kastriok bi etapa, Urko Berradek beste bat, gaur Iban Ramiro Sosak etapa garaipena lortzea handia litzateke egiturarentzat, Juanjo Oroz taldearentzat bikaina litzateke, baina horretarako galanki egin beharko dute lan, oraindik ere oso jende ona dagoelako, ba, lasterketa buruaren atzetik doan 16 horretan. Eta tropelak bai, esan daiteke gaurkoan, ba, hanka erabat altxa duela, ja
5: ia 7 minutura doa Tadej Pogačarren mutilek. Gaurkoan ez daukaten nonbait batailarako edo gerrarako aparteko intentziorik etapari dagokionez, gero ikusi beharko dugu bazken igoera horretan Tadej Pogačarrek Valdelinaresen gora ze jarrera hartzen duen, baina etapa garaipena bai, aipa, bueno, ziurta dezakegu aurrean egongo dela izan ere tropelaren atzerapena ia 7 minutukoa dauneota.
0: Bueno, ba, momentu honetan egon daitekeen aldaketa bakarra zelkapen nagusian da, ba bi gazte hoiek, Bixie eta Omrzel biak ere 10 aurrera jartzeko moduan izango liratekeela zelkapen nagusian. Bueno, Poatu Chagant itzulia izaten zen jokoan da egun hauetan, izenez aldatuta, ba Dofinerekin gertatu zen moduan honi ere izen aldatu egin diote eta gaizki baldin banabil Eugenio zuzenduko di, baina iruditzen zaite Nouvelle Aquitaine orain izan honekin daukagun lasterketa dela lehen jokatzen zen Poatu Chagant. Bueno, kontua da gaur laugarren etapa jokatu dela, Milan Fretinek irabazi du Kofidikoa, baina hausi azpimarratu nahi dut, bigarren euskaldun batek egindu, Odei Muñozek, Euskaltel Euskadiko txerrendulariak, badakizue, saudal taldearen,

0: eskuinaldean, ea ikusten dugun, errepikatuta. Astanakoa joan zaio, hor zebrabidea pasa ostean, eskuinaldera egin du Astanakoak itxi, eta gero, bo, muturreko hartu du, hor paretaren aurka, eta ea, ba, ondo dagoen, ba, buben, buf, haze erorikoa.
1: Egia esan, ikaragarria da, eta askotan esaten dugu, handiagori gertatzen estenean. Bueno, bat deskuido horrek ekarri du, balotoko ziklistaren erorikoa esaten ari ginen hori, Odei Muñoz bigarren egin duela, hirugarren Jon Izagirre ere gaizu hau benetan azpimarratzeko ingurugu datua da.
2: Bai, biena, bat gaztean eta bestea, bestea beteranoa.
1: Gaztearen aipatu nahi nuen.
2: Bai, beteranoak eritzat, hor segitzen du lako, azkeneko momentura arte, dal duen guztia ematen, eta hoi postekoa da ez, berak duen ardura, edo berak duen kompromisoa taldearekin, eta denboraldia ondo bukatzarekin Jon Izagirrena. Eta gaztearen berriz,
1: bueno, bukatu da, gaur bukatu da itzulia. Bai. Zazpigarren bukatu du Jon Izagirrek, ikusten ari nintzen, bueno, puntu batzu bai Euskal Telentza badakizu zenbat? Gaur bigarren egiteagatik,
2: bost puntu. Zazpizotan dira, bai, bost puntu bai.
1: Amalau puntu fretinek.
2: Amalau irabazkeunak eta bost.
1: Bost eta bi Izagirrena.
2: Ego, ikusi behar da, basa, ekapena guzian, Asier Van der Tuk, bai, hor zeukaten baita, ez da, laugarren zeugoen, arek puntu batzu igual.
1: Axel Van der Tak, laugarren gelditu da, ark irurogei puntu.
2: Oxe, bai, irurogei talau puntu, Nobel Akitaniako itzuli ontan. Eta gaztearen kontua, bueno, betiko kontua hau ez, gazteak zer goiz pasan egin duten gora, zugondo esan bezala sudalen ibilizan, sudaletikan badirudi urte bete egin ondoren oa zutela berritxu edo berriz goiti berako pausura mandu, eta Euskaltelen bebekan egon ondoren, ba Euskaltelen
1: hau landaren besotakoa da.
2: Bai, eta berriz ere aukera mandiote, ba Euskaltelen urrengo urtean berriz korritzeko, eta ze garrantzitsua den, ba jendeak ze nolako presa duen, ja gaztetikan zuzenean gora jotzea, baina iristen direnak bat edo beste direla, eta beste guztik bueltan entortzen direla, eta batzuk izaten dute aukera bueltan entortzen ondoren berriz ere beren bideari ekiteko, asko bidean geltzen dira.
1: Hau 2006koa da, hau da atzo hizketa gai izan genuen orain Italian datorren ekaitz horren adin berekoa da. Oi, Lorenzo Finen edadekoa. Hau abuztuaren batekoa da, hau dei Muñoz eta ondorioz bauei urte beteak ditu, bestea abendukoa da. Mikel Astarloza, entzule bate jakin nahi du, ikusten ditu ziklistak askotan ura izterretara botatzen, eta hori beste kiroletan ez da gertatzen. Zergatik botatzen dute ziklistek ura izterretara? Astarloza.
3: Bueno, jakina da beroa dela, etxerik haundienetako bat txelona itzan gaur egun, eta bueno, korputza freskatze aldera, ba, bueno, horre bizkarraldean izotza jartzen dute, eta oinetan edo hanketan, ba, izotza jartzerik ez dagoenez, ba, hor ura botatzea besterik ez dago, pixka muskulatura freskatzeko.
1: Eta nabari izan da, bere alan nabari izan duzu hori, eta panzear, bere alan nabari izan da?
3: Bai, bai, momentukoa da, bueno, freskurari momentuan sentitzen da.
1: Borra, eta zer dio eukene Larrartek, lasterketa buruan, bategite hori gertatzen ez dela ikusi, da bos lagun, ies eginda. Zer da, oso onak direlako, atzekoen ezina bistaratzen ari da, edo atzekoak regulatzen ari dira. Ze eremurik zailenera iristen ari gara, bi mendate bata bestearen atzetik ateatuta San Rafael bigarren mailako eta gero bukera hartuko duen Aramon Valdelinares. Egoera aldaketari gaurre ikusten duzu, ala kronometroak dio egia biribila, gero eta tartea handiagoa dagoela. Aurreko bost lagun hoien eta atzetik datozenen artean, dukene?
4: Ba, nik uste torra horren azkenen, Wout van Aert, bai bilidala interes gehiagokin tiraka, ez, eskuzabalago bazkenen puntu hoiek hartu nahi zitulako berderako, naiz eta nik duela egun batzuk pentsatzen nuen agian ez zitzaiola interesatzen maiot hori hartzea, ba sprinteko gunean adibidez, ba etzan bera izan azkena lanzatzen eta puntu hoiek hartzen edo bueno, ez dakit beste seinale batzuk ikusi dutenak, eta behin esan bueno, ba Van Aertek ja behin sprint hartuta gero ea taldeak ze joera hartzen du, baina eske tiraka jarraitzen dute, ez azkenen uno isak sekulako gizon puskak alegnesunekin eta ba Johannesen gehiago gordetzen eta adie bai dun bar isilikor gordeta eta
1: Lutsenko. Eta Lutsenko 2014an ere Valdelinaresen bigarren egindako ziklista da, Uinarranakona irabazi zuela etapa esan dut lehen, ba bueno, orduan bigarren sailkatu zena Lutsenko izan zen 45 segundora. Entzule bat gustu du, hau ez dugu aipatuko, baina bai bai, hau ere aipatuko dugu, bistan da. Dio entzule honek sinesgaitza egiten zaiola gizaki batek urte guztian patxalaldirik ez izatea, gainera izaten duenean atzoko gizan hala ere irabaztea. Ojala hemendik urte batzuetara ez dugun beste batzuen gizan Superman hau lurperatzen. Pentsatzen dut Pogatxarri buruz ari dela, eta bueno, ziklistaren doain hauetan inoiz datu irregularrik edo dopin ustekorik agertzen ez delako. Guk beti gauza bat esan izan dugu, susmo eginetan nekez egin daiteke aurrera, eta geuk ere egunero Eugenio Gondo daki, pertsian eriki behar dugu. Eta txerrendularitzan, era guztietakoak ikusita gara. Aurreko mendeko 80ko hamarralditik hasita. Eta gauza bat izan behar da garri.

0: Kontrolak daude, eta kontrolek kontrak bestioten bitartean, fede izan behar da, eta sinistu egin behar da, bestela ikusten ari garen hori. Zalantzan jartzen ari da bagara, noski alper-alperik ari gara, eta orduan guazen denok etxera. Beraz, esan behar daukaguna da, ikusten ari garenak ematen digula indarra aurrera egiteko. Eugenio, susmoak eta horrelakoak alper-alperikakoak baitira. Baina egia da, korputzak gero eta gehiago ezagutzen dira, zer jan, ze prestaketa egin. Gero eta hobeto dakite, taldeetan, eta bueno, behar badalean ikusten ziren txakalaldi horiek eta orain, asko zeren.
1: Ez dira, ikusten, tarun ikusten jendea, bueno, ez da, behar gara jende eguntzan indurain bat, ez? Ez esango zuen jendeak bost urtetan indurain egin nola irabazi zuen, eta zenbat alerio ezberdin izan zituen bost urteietan, eta zenbat minutukin irabazi ziren, gainetikan pasa ere bai, nik uste hemen gehien bat jendea dagoela, ez da, hainbeste denbora da, Pogatxarrek irabazten da, nola irabazten duen, eta atzo zan genuna, ez? Jende batzuk hasi dela, ja, telebista piztu, Pogatxarrek martxa indu, eta ja, eta baniek, ez ez hemen denbo alperri galduko, nola irabazten duen ikusten, ez? Ez da txalogarria izabaitzeken. Eta go, beldurra da pixka bada, ba, Armstrongekin pasazan histori hori, ba, sei turri irabazi zituen, eta gero denaken du hoi, nik uste jendeak horrena.
0: Horren beldurra da, hori izan zen iragan bat bazegoen Armstrongen aurretik, eta ondoren batako Armstrong eta gero. Ikustea, ba, zeinen eratako turrak egin zituen, eta ze puntutaraino gozatu ez dakit, baina txalotu genuen Armstrongek egiten zuena, gozatzearekin nekez gozatzen zen, guztiz jarrera gupidegabe erakusten zuelako aurkariekiko askotan, baina egia da, ura gero, esan zigutenean, etzela gertatu, gezurra zela, ez dela Armstrongik egon, ba gero berriz ere aurrera egitea kosta egiten da, baina aurrera egin behar da. Arratsaldeko bostak zazpi minutu gutxi, igoeratxo horretan sartuta dire, eta ez dakit azkenean Eugeniok altuna arrazoi den edo ez duen, atzean regulatzen ari dira, edo aurrean oso onak dira. Behar bada atzeko regulatzioak eta ez ziren horren bestekoak, aurrean tartea onditzen ari dira, ez da, Jon?
2: Minutu eta 45 segundura doa tartea, eta enago harritzen, Ze zalgurdia hortxe doa, Wout van Aert, ikaragarria, mutilonen joa eta mutilonen lana. Eta orain atzean, babegira aldeo bizio, erritmoa bizitzen, Valentin Paret peintre gurpilera, Omrzel ere bai, eta Education Firsteko gaztea, Juan Felipe Rodriguezek ere, ez du, hor, ba, ez dio taldetxo honi, ez egiten utzi nahi, ez da, Iban Ramiro, Sosak ere, atzekoak konturatu dira, belarritik ere esango zieten, irratiz ere esango zieten, hasiko ziren txirrendulari hauen belarriak berotzen kirol zuzendariak esanez, badoa aurrera boskotea, eta 19 kilometro besterik ez dira falta, erreakzionatu beharra dago, eta hortxe, Sugandilla, Valentin Paret peintre, bizikleta alde batetik bestera astinduz, San Rafael mendatean gora, bigarren mailako mendatean gora, mendate pankarta rapatzeko, oraindik ere 6 kilometro falta dira, lasterketa buruan boskotea, Wout van Aert, Edi Dunbar, Alexei Lutsenko, Tobias Jalan Johannesen eta Andreas Legneson minutu eta 33 segundura sakabanatzen ari den bigarren multzotxo hori dator, eta atzean tropelean ja esate baterako atzean geratzen ikusi ditugu Novak, Almeida edota Xavier Mikel Azparren autobusaren bila.
0: Bueno, tartea janezin da, eta justu kontrakoa gertatzen gainera, Mikel Lastarloza, atzeko taldetxo horrek ezin duela lasterketa buruko boskotearekin batekin, bueno, garbi dago, izenak aipatu besterik ez da, bosteko horretan ze kalitatea dagoen, norari da ja balantza egiten, bost lagun hoien aldera, esango zenuke, Valdelin Arrezko etapan, edo orain digez.
3: Ba, kontua da, orain arte boskote hori, bost zaldiz osatuta dagoenez, ba, orain arte irabazteko zeukatela, ba, ibide lauean atzekoak, baina azkarra joteko gaita tasuna daukatelako, orokorrean txirrendulari, bueno, handi xamarrak dira, eta kaso, ba, igotzaileak atzeko taldean gelditu dira, orain esan daiteke igotzaileen terrenoa sartzen ari garela, eta ikusi behar sokatira hau, hemendik aurrera nora orekatzen den.
0: Behar bada, uste duzu, ba, naiz eta mendatean hasita dauden, orain gehiago koste handiago izango dutela aurrera egiteko ziklista horiek, Banaertek gizon astuna delako, Lutsenko ere aspaldikoa delako, Dunbar igotzailea bai, baino, sailkapen nagusian ere horren ondo ez dago, ez dakit, norbegiarren aldetik orturrean seigarren egindako gizon horrek errespetu pitin bat ematen du, Tobias Jalan Johannesek.
3: Eta batez ere taldekide bat bertan duela ikusirik, ez, nik esango nuke lehen esunek ere, ba, lanako gogoz egin duela, pentsatu nahi Johannesenen alde aritu dela, eta orain esan bezala, igoera iritsi da, minutu terdiko galera dute igotzaileak, eta ikusi behar, era gai ote diren, batez ere, bat Tobias Jalan Johanneseni minutu terdi hori kentzeko.
0: Bueno, postetako albisten aurreti behintza, jakin behar dugu, atzeko multzorretan dagoen bitartean, ba, esperantza izan behar da, ba, esango genuke, Ken Farmako norbaitekin ez dakit esperantza izan behar dan, eta Barengo norbaitekin izango dugun esperantza, baina Barengo norbaitekin izatekotan Omsel gaztearen gan izan beharko genuke fedeaz, ari begirako lanean diardu ez da, Teio Bilbaok eta pausuan zehar, jo.
2: Bai, eta uste ja dagoeneko atzean geratuta dela, aspaldiez digute erakutsi Teio Bilbao, beraz, ba, bai, pentsatzekoa da, ja, Gernikarrak egin beharrekoa egin duela, eta hanka altxata baia tropelaren zain dagoela. Eta tropelean, ba, bueno, UAE taldea orain bai, ritmo bizixeagoa jartzen, Bermaeke, Bain, eta enparauak hortxe ikusten ditugu Sivakov bera, eta Pablo Torres geratzen zaizki oraindik ere, ba, Tadej Pogacar, Movistarrekoak ere biken kokatuta, eta ondoren selka gainerako talde guztiak, Roglicen mutileak, Red Bullekoak, ondoren Karapazenak, Education Firstekoak, eta hortxe doaz, Felix Golenak ere, oraintxe iruditan, Felix Gol bera, Decathlonekoak, hor ba, aurreko postu horietan bikain kokatuta. Eta gainerakoan, ba, bueno, diferentziak bere horretan segitzen duen, minutu eta 25 segunduko aldearekin segitzen dute, egonda mugimendutxoa, babai, Valentin Paretpeintre, Eibar Ramiro Sosa eta bar mugitu dira, baina horrek ekarri duena da 10 segundu soilik jatea, ze aurrekoek ideiak argi dauzkate, Wout van Aertek, Danbarrek, Lutsenkok, Johannesenek eta Leknesunek, ba hortxe segitzen dute, zintzo erreleboka eta mendate etzan honetan, oraindik ere ba gizon garai eta pisutxu hauek, ba ondo igo dezakete, ondo joan daitezke, eta ba bueno pedalei eragiteko zoru horretan eta errepide zabal horretan, ba diferentziari ondo, diote, tropela oraindik ere handia da, tropelaren atzerapena esan bezala 7 minutukoa da, gora iristeko eguneko azken aurreko mendatea pasatzeko 3 kilometro terdi falta zaizkio lasterketa buruari.
0: Ez dago gaur atzoko temperatura konturik, 20 pare bat graduko temperatura ematen dute, ikusle gutxi gaur, baina hori ere normala da, ingurumari horietan ibilitakoa jakingo du onuzkero, hor behar bada ba, ikusleak topatzea dela zaila, baita biztanleak topatzea ere, Espainia utxaz edo Espainia baziaz entzungo zenuten, askotan, bainguru mari horrek ongi islatzen du hori. Egi esan, ikuslez ondo dabila urten Espainiako buelta, elmuga jendetsua ikusi ditugu, lagundu baita ere, abuztua izateak, abuztuko azkeneko aste hauetan, oraindik ere jendea oporretan dabil, eta lasterketa parean izan duenean, lasterketa ikusteko aukera izan du. Irailetik aurrera beti, gauzak nekezago gertatuko dira. Eta geure txatean ere ikusten ditugu, ba hemen jarratzileak, argaziak ere bidali dizkigute, etxerako bueltan asko. Nik uste dut, Espainiako bueltarekin asteak, oporronterengo tristezia horiek eta guri kentzen dizkigula bintzat, Eugenio Bekoitzena.
1: Guri, hemen
0: garantzitsua. Oporra bukatzeko desia zen egoten ez Espainiako bueltarekin.
1: Garantzitsua da jendeari tristu hori kentzen ez, da jendeak irratia hartzea nik uste ez da hit. Azkenean, bueno, ba, piskat astea arraro esaten da ez, agustuko lehenengo azkeneko aste hau, eta nik uste jendeak ba, piskat entretenimentu bezala gustora hartzen duela ez.
0: Dut, bizikleta zailea bintzat estimatzen duela, piskat bat badakit egunerokora jarri beharko dira, bai neskamotikoak eskolara joan behar dutenek, eta baita lanera joan bartutenek, baina tartean bizikleta zalea baldin badira, eta geburi gratxioarekin bat egiten badute, ba, batira nik uste dut zerbait lagungarria gertatuko zaiela. Bueno, bostetako albisten aurretik jarri dezagun berriz ere kronometro lanean, zein deguera Jonatuna?
2: 15-16 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan Boskotea, minutu eta 31 segundura multzoa, tropela ia 7 minutuko atzerapenarekin.
0: Bueno, ba, informatioetako lankide hitza bostetako albistea gainera ortez, Arratsaldeon?
4: Arratsaldeon, Jose Mari, Arratsaldeon, entzule guztioi, Zeutan bereziki azken bi egunetan migratzaileen eta zenbait herritarren arteko tentsioa gero eta handiagoa dela jabetuta, indarkeria arbuiatu eta bake bizitza eta lasaitasunerako deiak ari gara entzuten azken orduotan ordezkari ezberdinen ahotan. Azkena, Elma Saiz migrazio politika ministroak kongresuko agerraldian egin berri duena. Ezinbestekoa jodu giroa baretzea, Gurutzegorriak bere migranteekiko laguntza eraman dezan. Oian Eperez, zuk entzun dituzu haren hitzak, Arratsaldeon?
5: Arratsaldeon, abuztuaren irutik normaltasunez ari ziren Gurutzegorriko voluntarioak Zeutan janaria banatzen, 84.000 kit banatu dituzte dagoeneko, baina egoera aldatzen ari da. Janari banaketa hori ez da posible izan azken bi egunetan. segurtasun bermeak ezinbestekoak direla eta Gurutzegorriko kideekiko errespetua aldarrikatu du El Masaiz Migrazio Ministroak.
6: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario.
5: Ezoiko egoera bati gobernua ezoiko erantzuna ematen ari dela defendatutu Saizek eta Zeutan diren 5.000 migratzaileentzat loleku egokiak eraikitzea dela orain gobernuaren lehentasuna. EAJ-tik gobernuaren ekintza falta leporatu du Nerea Rementeria diputatuak.
4: Eskerrik asko, Jane, gaurtik aurrera erretiroa hartuta egon arren pentsioari uko egin gabe lan merkatura itzultzeko aukera gehiago izango dute Euskal Herrian erretiroa hartuta dutenek. Indarrean sartu baita erretiro malguaren erreforma berria estatuan. Dagoeneko pentsioa jasotzen ari diren langileak lan merkatura itzul daitezela bultzatu nahi du ekimen honek, Julen Bollain ekonomilaria.
7: Norabide bat markatu duela eta da jubilazioa ba malguagoa egitea eta lan bizitza luzatzea basaritzea nolabait, ez? Pentsioa eta lana bateratu daitezke, orain errezagoa da horretara sartzea, ez delako behar kotizazio karrera osoa edukitzea eta zenbat eta urte gehiago luzatu jarduera, ba pentsioaren portzentaia modu handiagoan ere kobratu daiteke.
4: Lanaldiaren herenaren eta 180aren artean jarduna ahalko dute langileek eta soldataz gainera pentsioaren zati bat jasoko dute. Esaterako 2000 euroko pentsioa duen langile batek jardun erdirako lanera itzultzen bada, soldataz gainera pentsioaren erdia ere jasoko luke, hau da, 1000 euro. Eta beste neurri berritzailea, lehen ez bezala, autonomoek ere horretarako aukera izango dutela zenbait baldintza betetzen badituzte. Norvegian erregetza eskuz aldatu da gaur, orain arte tronoan izan den Harald bosgarrena hilda, 89 urte zituela eta agintean 35 egin eta gero. Monarkia berritu eta irekiago baten ikur izan da, gaur egun Europako erret etxeen dekanoa. 43 urteko semeak hartu dio lekukoa. Hakon 8. izenez, jada Norvegiako errege bihurtu dena. Bere aitak eta aitonak erabilitako leloa guztia Norvegiagatik adierazi du oinordekoak Osloko gobernu ordezkarien aurrean egindako ekitaldi instituzionalean. Eta etxera itzulita asteburuaren atariko jaieguna da gaur Bilbon, aste nagusiaren egun handia. Eguraldia lagun, areatzan amantala jarrita ibili dira konpartsakide eta herritarrak nork prestatu goxoago bakailoa pilpilean. Banatu dira Bilbaina den lehiaketako sariak eta agenda lepo egun osoan zehar. Herri kirolakarriagan, pilota partida finala ere bai, eta musika talean besteak beste, Las Fellini, Osiris, Stolen Sold eta Bad Sound System. Eta horrez gain, pabellon 6 aretoan Bilboko aste nagusi betean abiatu dute antzerki denboraldi berria, Pelotazo lanaren estreinaldiarekin egin ere. Historio txikiz beteriko obra da Pelotazo, etxebizitzaren krisialdia gain nagusi duena. Idazle ezberdinek parte hartu dute eta euskara eta gaztelera tartekatzen ditu antzeslanak. Ez dute lan makala izan, Aitor Fernandino antzesleetako batek aitortu duenez.
8: Lan itzela izan da zuzendari entzako, nahi dute pieza bakoitzari bere berezitasuna, bere pertsonalitatea ematea, eta orduan haien artean oso bereizgarriak izan behar dira. Ba, kriston lana izan da guretzako oso polita da baitarez, obra osoan zehar pertsonai ezberdinak ateratzen dira, eta guretzako oso gozagarria izaten ari da.
4: Pelotazo ikusteko gaurko sarrerak jada agortuta daude, baina bihartik aurrera eta irailaren 20 bitartean sarrerak eskuratzeko modua badago oraindik. Errepidetan uneotan 3 kilometrokoak dira autoiladak mugan, AP8an Biriatuko ordainlekuan Baionarantz, kilometro ingurukoa berriz Gasteizen AP1ak eta N622ak bat egiten duten puntuan Irunerantz. Adi baita ere AP68an Zuian matxuratutako auto batek traba egiten duelako Gasteizko noranzkoan errei batean. Giro eguzkitsua nagusituko da arratsaldean eta maksimoak ez dira 28 gradutik bera pasako. Goizean hegomendebaldetik ibili den haizeak iparraldera egingo du datozen orduotan kostaldetik hasita eta bihar udagiro betea espero dugu maksimoek bizpairu koska gora eginda. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
9: Euskadi Irratian, Espainiako buelta.
0: Baiago belta Euskadi Irratian, arratsaldeko 6 bitartean hemen lehendabiziko astea osatzen ari gara, Balde Alba eta Ramon Balde Linares, 7. etapa, mendiko etapa da, bueno, mendiko etapa, mendian bukatuko den etapa da, eta desnibela hundiko etapa da. 3.685 metroko etapa. Azkeneko 20 kilometroetan bi mendate bata bestearen atzetik, aurrena San Rafael, bigarren mailako mendatea, ies egindakoak bertan ditugu, eta gero Aramon Valdelinares, eski estazionek Espainiako bueltan hirugarrenez hartuko du helmuga. Mendateari buruzko ezaugarriak aipatzen ari ziren oraintxe, Arratsaldeko Bostetako albisteak eskaintzen genizkizuen bitartean gure adituak. Eta mendatea nolakoa den, zoru oso honekoa da. Horra jende eskiatzera joaten baita gehien bat Valentziako autonomia erkidegotikea, ze ezaugarri eta ze mendate mota aurkitu duten esango digute, baina lasterketa kokatzera goaz berriz ere esan dugu oso sokatire polita zegoen, lasterketa buruan bost txirrindulari, eta gero ies eginda baita ere, aurren 17 ziren, gero momenturen batean 22 izan dira, orain gutxiago dira, baina ezin harrapatu aurrekoak. Baina jende arinago eta igotzaileagoa zegoen itxura batean atzean. Ondorioz, gerturatu direla pentsatzea zilegi da, edo tartearekin jarraitzen du bana erten talde horrek buruan, Jon Altunarekin berria, gaurera Jon.
2: Gerturatu dira 48 segundo eskuz hartutako denborak San Rafael mendate pankartan oraintxe pasada atzeko multzoa, 10 laguneko multzoa, geroz eta jende gutxiago multzo horretan, Leo Bixio eta Omrzel hor borondatetxuen, Iban Ramiro Sosa eta Juan Felipe Rodriguez Education Firstekoa Valentin Pared Peintrerekin eta Filipo Zanarekin batera hor, ba gehien nabarmendu direnak eta hauek ba minutu bateko atzerapenarekin pasadute mendate pankarta, nabarmentzekoa asfaltoaren aldaketa, alde batetik askoz ere lakarragoa eta orain jisten ari diren asfalto hau botaberria da eta askoz leunagoa dirudi beltz tono ba potente horrek. 11 kilometro terdi falta dira helmugarako eta basokatira hori geroz eta tenkatuago dagoela esan beharko genuke, albistegietara joan aurretik minutu terdikoa zen errenta, orain minutu batekoa da errenta, tropelaren atzerapenak bere horretan segitzen du, ia 7 minutuko atzerapena, lasterketa atzerapenarekin, lasterketa buruan Wout van Aert, Eddie Dunbar, Alexei Lutsenko, Tobias Jalan Johannesen eta Andreas Leknesun dauzkagu une batetik bestera kilometro terdi barru hasiko dute Valdelinares lehen mailako mendatea.
0: Biak lotuta baitaude, mendate bat jeisten hasi eta jeitsira bukatu orduko herri batera iritsiko dira Virgen de la Vegara eta bertatik hasiko dute igoera, esan nahi da bakasik bi mendateak segidan zeuden loturako lan bat egiteko adinako ba ordeka tartirik ez dago mendate baten jeitsieraren eta bestearen gaurko mendate erabakigarriaren hasieraren artean. Bueno, Eugenio Goikoetxeak lehen planteatu digu, hor atzean behar bada indarrak neurtzen ari dira, ikusten duzu Pared Peintre hor dagoela Omrzel, pentsa daiteke atzean igotzaile arinak eta finak badaudela. Ze falta zen tarte hori jaten azteko, ze orain badirudi Eugenio, zure teoria hori betezen hasi dela, minutu eta ia 40 segundura eraman dute tartea Bana Ertek eta beste lau lagunek, baina tarte horren minutura jitsi dute Altunak esan digunez, zergatikote, Eugenio?
1: Bai, hor normalia meti arazo esaten da lautadan, ez? Lautadan alde batetik aurrian lezuek esan dako bost zaldi horiek elkartu dira, atzean inok ez du beste guztiak baino gehiago gastatu nahi, eta gero hor dauden biko talde horiek, ba, jende beti gora ibiltzen da jende hona zaukaten, ez? Peio Bilbao zanen bat, Filipo Zanada bestea, ez? Peio Bilbao zanen bat, Filipo Zanada bestea, Rodríguez bakarri dago,
0: Bueno, aipatu nahi du, biko taldeak aipatu nahi du, Eugenio, que Filipo Zana aipatu du, ze Filipo Zanak zaudalen Valentin Pared Peintre dauka.
1: Horregatik.
0: Eta Omrzelek Peio Bilbao izan du, horregatik zenion.
1: Eta, bai, eta hori lana egiterako, adibidez Filipo Zana batek lana egiterako pixka detxun egin behar du, bestela ez da aprobetxagarria, eta nik uste guen portua etorri bezin pronto, ba, Filipo Zana batek egin beharko lukela, 3-4-5 kilometroko saiakera potolo bat, konfiantza balin badaukate, Pared Peintretan, kontuan hartu, Pared Peintrek, zuk esan da bezala, momentu zen ire bestako mutila dela. Agian, rampak ez dira beretzako nahi ainiago horrak.
0: Ez.
1: Hau normalean oso harina da txirindulari hau, eta hola, izelekutan eta bastante kosatzen zaio, pero bueno, igotzaia da, forma honean dago, eta bintzat, konfiantza uki ezkero, nik ala egingo nuke. Bueno. Filipo Zana bat, bere alde jarri.
0: Lehen da, biziko maila komendatea bat iburuzari gara izketan, Mikel Astar Lozanik ez aurrak emango ditut, ia 10 kilometro, bataz beste, 6%. Beraz, ikusten da, zailtasun ondiko ez da bere osotasunean, baina 13ko aldapari badauka, 115ko horik ere bai, behar bada, desnibelean nahiko irregularra da, zeratako mendatean gaude.
3: Bueno, ba, egia esan, nahiko irregularra, zuk diozun bezala, 116ko bataz bestea izateko, ba malda oso desbreina daude, 116 arteko penditza, aurrean dihoazten entzat, oso egokia da, ba, gorputza ondia izan arren, ba, bueno, abiadura ondian igotzen direlako horrelako penditzak, baina 116tik gorako malda iristen ikusten denean eta alakoak badaude, esan daiteke ba atzean igotzaile arin hoientzat mesegarri izango dela.
0: Bueno, eta desnibelean irregularra dela esan dugu, ze nik uste dut bat etorri ginen, eturrean ze esan genuen, mendate baten benetako gogortasuna ze bataz bestekotatik gora hasiko ginateke epaitzan, zazpitik gora.
3: Bai, zazpitik gora,
0: gure ustez, gure adituen ustez, mendate bati buruz esan daiteke gogorra dela. Baina karo, bataz bestekoa sei dauka, baina uneren batean 113 irregulartasuna horrek ematen dio. Pinu babes

0: batean egingo dute, haizeak jotzeko itxura ondirik ez dauka, baina bueno, alde horretatik babesean egingo dute, irregulartasun hori zoru ona, normalean eski estazioek zoru ona izaten dute.
1: Bai, eta 8 kilometro terdi falta direnean, ikegi esan, oraindik zalantza asko dauzkat, aurrean Banaerten taldetxoak jokatuko eta duen garaipena, edo atzean igotzaile harin hoiek minutu batera datoz, tartea badute oraindik errenta hori jateko, baina momentuz ez da ikusten atzean azkar datozenik.
0: Gogoan izan, gaur ostirala izanik etxe ondoko ekipamentuaren zozketa egingo dugula. Bueno, ekipamentua aipatuta. Hemen daukat, apuntatuta, gero hitz egingo dugu, behar bada, gero laseo hitz egingo dugu. Ikusi dugu, ez da igora hitz egin edo ari zen, altuna gero ikusiko zuen, Hendrik Maas gaur mendiko maiotarekin eta kulotearekin dago, ez da igora hitz egin edo zatitzen ikusi genuen, aurreko batean ikusi genuen, nortzen, Ethan Hayter, erregulartasuneko maiotarekin txijona, ba kulotea ura ere, nik zei zegertatu den, edo maiotak ematen dituen, bueltari maiotak ematen dizkion enpresak, edo taila txikiegiko maiotak egin dituen, ze gertatzen den, baina Ethan Hayter kulotea gora izagin ebakita ikusi bai, duen. Bai. Eta gauza bera ikusi dugu gaur Hendrik Maas.
2: Autora jaitsi da eta...
0: Arrigarria da, arrigarria da, ba, non baite. Ze gertatu da, Estarroza, ez dutela tailar egin esmatu. Hau ez, esan dute, taila hauek egin dituztenak, ziklistak dira, hauek ez horreta azal.
1: Bai, ala, pentsatu dute, eta antza, ba, oso arropa estua egin duten, naiz eta taila jadez orain arabili, arropa oso estua da, eta badirudi, ba, txinuraik ez daudela posik, ez dira bat edo ez, eta ezberdina ikusi ditugu.
0: Bai, oso isiri ikusten zaitut...
3: Bai, ez, enik ez dakidan gehiago taiaje kontua edo testura, erabitako testila, ez, nik gertatu izan duzait, batzuk badirela...
0: Artilarekin egin dago kulotea,
3: ez zentuzten eraman gointzat, da? Ia, ez, baino, elastizidade asko igabeko izango ja, ez, eta askotan hori iztarretan...
0: Marka da, gero hori.
3: Bai, eta marka hon bate jartzen du bai. Maiota, orduan, ba, bueno, markaren zat bintzat oso itxura, txarra da, telebistan bai. Gaina primetimeen hori ateratzen gora izekin...
0: Jokalariak ikusten dituko, Galtzerdiak eta hor bikiak dauden inguru hortan.
3: Hoi milionario die.
0: Hori milionariak dira. Bueno, egia esan, deigarri egiten dala ere. Deigarri egiten dala ere, galtzerdietan futbol jokalariak hor bikien pare horretan goraizakine baki idura batekin agertzea, baina hau behintzat nik ez neukan gogoan. Aurten ikusten ari garena Espainiako bueltan. Bueltak bera jarritako mailotoiek edo kulotoiek, esango genuke, kulotoiek, ba ez dira, egia esan, guk gaur eman behar dugunaren, parekoak ez da gutxiago ere. Zozketa egingo dugu gero, etxe ondoko ekipamentua, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, gaur jakinei duguna da, uno isa, talde norbegiarra, aurten lehen da biziko aldiz, Espainiako bueltan, historian lehen aldiz. Espainiako buelta honetan dabiltza norbegiar guztiak ez daude uno isa taldean. Hortik kanpo dabilen norbegiaren baten izena jakinei dugu. Bostak eta laurden, eta jakinei duguna da, balde linaresen gora batere aldatu den lasterketa. Bost lagun horiek eta gero Sugandila eta bere laguna genituen atzetik aurrera joan.
2: Bai, justu ere bere taldekidea egin beharrekoa, Filippo Zanak, hor, ba bueno, bizitu du erritmoa, eta ara, orain lasterketa buruan, ba jakina, uno isa taldeak pitxirrindulari zeuzkanez, Leknesun eta Tobias Jalan Johannesen, ba Leknesun aurrera jotzea erabaki dute, Leknesunek aurrera jotzea erabaki dute, eta hortxe metrotxo batzuk hartu ditu, eta orain ba gurpilean, ba zainketa lan horietan ikusiko dugu Leknesun, bera Tobias Jalan Johannesen delako hor erritmoa bizitu duena. Lutsenko dator, Leknesunekin batera Wout van Aertek kontaktua galdu du, baita Edi Danbarrek ere, 7 kilometro falta dira elmugara llegatzeko, bai ez daukene, bai
3: Bai, barkatu, bai.
2: Bai,
3: bai. Nastu indira antolatzaile.
2: Bai. Bazpada ere, esan dugu antolatzaile jarri dutena, baina bai, logikoagoa da Leknesunek erritmoa bizitzea askoz ere ba, gizon sendoagoa delako, eta ordekarako askoz ere aproposagoa, bai, uno isa taldearen apustua Leknesunen aldekoa izan da, eta orain, ba, atzean, zaintzalan horretan, taldekidea Tobias Jalan Johannesen Lutsenkoren gurpilean. Eta atzean, ba, gaztea, Education Firsteko gaztea, Rodríguez, Juan Felipe Rodríguez, erritmoa bizitzen Iban Ramiro Sosa errikidea hor gurpilera sartu nahian minutu eta post segunduko atzerapenarekin elmugara llegatzeko 7 kilometro besterik ez dira falta. Valentin Paret Feintre, Leo Bixio, Ormsel eta Raul García Pierna metrotxo batzuk galduta atzeko multzo horretan.
0: Bueno, Jonathan Bautersek edo bere laguntzaileren batek, nik ez dakit Education Firsterako ziklistak nola eta zeiratara aurkitzen dizkion, baina aipatu behar dugu, hau ere, ez da xier, itza aipatu beharko dugu, berriz ere, Eugenio Goikoetxea, Juan Felipe Rodríguez, Education Firsteko Kolombiar gaztea, uztailean, azizen profesionaletan, Education First taldearekin, kontrata 2008 arte egin du. Eta egia esan, nonbaitean aurkitu dute, ze oso agerraldi polita.
4: Estailer bezala ez dauka proturreko proetan partaltzerek, beste gauza egin
0: gozatzen.
4: Fitxatu berria. Bere kontratua, 2008 arteko kontratua, eta gane uste dela urten gurtea, gehi bi gutxineko eman beharra.
0: 2008 arte.
4: Orduan, 2008 arte egin gozioten kontratua, eta bai, numatxe ez da egite, ikusiko zuten, eta mitzarte ez daukate bista txarra.
0: Bai, tarteka horrelako txerrendulariak agertzen direlako talde honetan, eta balaxe da, 2003 da honeko 22 urte ditu, bueno, ba gizon harina da, eta Andorrako etapan ikusi genuen, zeinen eskuragarri gertatu zitzaion Maku Lugisara Richard Carapazentzat, eta gaur badauka askatasuna, zerbait gehiago egiteko ere parez pare dauka Jon Altunak, oraintxe protagonista bihurtu den igotzaile kolombiar gazte hau, aurrera Jon.
2: Atzera begiratu du, neurtu nahi du bere eraso kolpe horren mina zenbaterainokoa izan den, eta bueno, ikusiko du inoretzaiola gurpilean sartu, gertuen daukana eta ez oso aparte, Iban Ramiro Sosa, eta haue biak oso aparte ez daukatena autoerrenka da hori da, hortxe ikusi dute eta gerturatzen ari dira, minututik beherako aldea ematen digute lasterketa buruarekiko Andreas Leknesunekiko norvegiarra 27 urte, 1,86 m mutil garaia Tromsokoa, zirkulu polar artikokoa, Teruelen Valdelinaresen gora hor Leknesun burubelarri, pedalkadari lotuta, konzentrazio erabatekoarekin Eugenio hori horren beste gustatzen zaion fokus itzerabiliko dugu Leknesunen lana deskribatzeko jende pikin bat orain bai, errepide bazterrean Jose Maria Paula Zazken 6 kilometro hauetan, baina asko-askorik ere zeta tropelak ere hasi du Valdelinares lehen mailako azken mendate hau tropelean barritmoa bizia da, baina oraingo zeraso kolperik ez, tropela 6 minutu eta 22 segunduko atzerapenarekin dator.
0: Da Eugenioak esan duen osatu, egia da Education First taldeak aipatu behar da kontinental mailako talde bat badaukala, eta talde horretan zegoen denboraldi honetan ziklista, orain justu Espainiako bueltaren aurretik uztailean profesional mailako World Tour mailako taldera pasatzea erabaki zuten arte, eta orduan bai kontratu egin diote 2028 artekoa. Bueno, bi txerrindulari etorreko lirateke orain, Sosa eta Juan Felipe Rodríguez bera, eta aurrean zer, Van Aerten talde txorretan, Mikel Astarroza, momentuz behintzat, badirudi unoixak, Leknesunen karta hori jokatzea erabaki duela. Gerorako bestea gordeta izateagatik, Johannesen?
1: Ba, ikusi behar, orain egia esan hor biztaz galdugu Johannesen, ez dakit aurretik edo atzetik gotei joan, iruko horren handik atzera, eta, bueno, argi dago, Leknesunek oso ondo usten diola errenta horri, nik beldur nintzen, batez ere, Juan Felipe Rodríguez Andorran eman zuen maila eman ezkero harrapatuko ote zituen zalantza nuen, baina ikusten da 5 kilometro falta mentzat ez dagoela gehiagi gerturatzen.
0: Ez da gerturatzen, lehen gerturatu dira justu aurreko mendatean minutu eta 32 segundokoa baldin bazuen, orduan handiagoa zen atzeko taldeak lortu du mendatean zehar minutu batera gerturatzea, baina duken aldarrarte. Minutu aurrein jatea kostu egiten zaio. Lasterketa buru-buruko gizonarekiko Sosak eta Rodríguezek ezin dute tartean.
3: Bai, eta gainea, azkeneko kilometroa nahiko etzana da, eta azken aurrena egia da gogorxeagoa dala, ez? Baina uno isa bintzat, talde bezala estrategian ikustet, bikain ari dela egiten, ez? Printzipioz ni bintzat legin esun uste nun, ez zaizkiola indar gehiagiatuko, eta aurrera bota dute, atzean lan egin dezaten, eta atzean lan egin da gero, guen dikane Johannesen daukate, ez?
0: Urdu? Bueno,
3: perfecto.
0: Kolombiak izan handiagoko ziklistak eman zizkion, Espainiako bueltari, gogoan izango ditu, Eugenio Goikoetxeak bereziki bi aipatzen dira, beti 80ko hamarraldi hartan agertu ziren bi haiek, ezta? Patrocinio Jiménez eta Edgar Corredor haiek izan ziren, Teka Etxeak ekarri zituen, eta pixka bat, Kolombiako ziklismoa horiek eroxa bat horri ziren, baina lehen da biziko biak haiek izan ziren, pixka bat airea eman ziotena. Bueno, bi Kolombiar orain, moldatuko dira? Ondo moldatzeko ziklistak izan daitezke, Sosa eta Rodríguez, eta aipatu berrek ez dago, hor indarra behar da eta tartea jan, eta badirudi nik ez ari direla lortzen minutu hori jate.
4: Bai, indarren arabera ez, nik usete Ruben Sosak nahiko justuan txan dihuala, bai lortu du Rodriguez eustea bintzat bai, eta besteak ez du etxiten ez, badaki bestea baino gehiago dihuala, bere arrimuen segeitxuko du zaila da, ados hartzea, indarrik ez dagoenean, eta taktikoki gauza nola izaten diran ez, eukaren esan duen bezala Legnisonen kasuan, beti aurrera debilena botatzen da, bialtzen da aurrera, lantzik inori egin eta zure txinuariko obena denbo alik eta denbo gehiago erreserba hortan eramateko, eta gero pasatzen dana ba, askotan hori xe da, zer eta lantzik inak egitea dihoan horrek
0: lantzik inatera den horrek
4: horrek, bentaja atera eta atzean Lutsenko kindarrik ez bestarek inzetorren edi danbarrere atzera geritu da, eta joan esenek ba, jo beharrik ez.
0: Eta ez dakizen baterainoko tartea lortuta den, baina no, justu gertuen dituenekiko minutu erdiren bat izan baldu, bere taldeki
2: derrikiko
0: eta.
4: Bai, minutu erdiren bat,
2: bai, horrelakoren bat. Eta ikusgarria enolari zen eta aldapa ateratzen plateran diarekin, egia da, ba bueno, lehen aipatu dugu
0: irregularra
2: moduko, bai, igoera dela, baina hor, momentu batean ikusi dugu platera sartuta, hortzak estututa, xingola beltza, hortxe dauka, ezker, ba, bizepsean, ageriko, Harald Bosgarrenaren omenez, Norvegiako errege zendu berriaren omenez eta uno isa taldekoek gaur ideiak argi zeuzkaten Andreas Legnesun lasterketa buruan 4 kilometro terdiren faltan hortzak estututa kontzentrazio aurpegi erabatekoarekin esan bezala plater handia sartuta 30 bat segundu baino geixiago bai ateratzen dizkio irukoteari Lutsenkori Woodbanaerti eta bere taldekide Tobias Jalan Johanneseni pentsa zuzengune luze horretan oraindik agertu ere ez dira egin eta ia 30 kilometro orduko abia duran, Baldelinaresen gora bataz beste 1.6 penditza daukan mendatean gora, hortxe doa Legnesun Norvegiarra. Legnesunen datuei begiraritu naiz, eta aurten, bigarren postu asko erdietxe ditu, bigarren Andaluziako itzulian, Iban Romeoren atzetik, bigarren Italiako giroko gutxienez 3 etapatan ikusi dut, aurten Fermon, Berbanian eta Andalon, bigarren postu 3 bigarren postu erdietxe ditu eta bigarren baita ere, Norvegiako erlojupeko txapel ketan, beraz, ba, ea ba, gaurkoan bat zenbaki hori dastatzea egokitzen zaion Andreas Legnesuni 4 kilometro dauzka, egin beharrak lasterketa buruan 43 segundura Woodbanaert eta Tobias Jalan Johannesen desagertu da Alexei Lutsenko, veteranoa, jakina Tobias Jalan Johannesek, nek ez dio errelebo bakar bat ere emango Woodbanaerti eta uno isaren estrategia taldelana maixu lan bihurtuko dutelakoan nago, bai Andreas Legnesunek eta Tobias Jalan Johannesenek batak ez bada besteak ez baldin bada batak hortxe segitzen du lasterketa buruan uno isako txirrendulariak haua zabal-zabalik bere 1,86 metro gorpuzten duten bakilo horiek guztiak batioetara garatu zortxe ikusten dugu plater handia sartuta Legnesun atzean tropelean ez taldaketarik tropelean tiraka ua etaldea baina parteko grinik gabe 6 minutu eta 16 segunduko atzerapenarekin ez da eraso kolperik izan orengo tropel horretan.
0: Dakarren bat eguzteko du aurten Espainiako bueltari egiten ari garen jarraipenean, gaur beste kadarreraren bat ematen ari garela, ez dugulako tadei pogatxarra ipatzen, bueno, orain txea ipatu duen mire iztaldea Jon Altunak, baina gaur bai, gaur isildu da erabat UAE txean danborrotxa, gerrako danborrotxa, eta beste kontu bat da, 6 minututik gorako atzerapenarekin, gaur beste tartazatiren bat ere, beste jantezaten, utzita baita emire iztaldea gaurko etapa, ez disputatzea erabaketu, edo behintzat ikusita atzerapena gora zihuala, pogatxerrek eta bide batez, bere taldeak gaur Norvegiarrek ba ipatu dugu. Ba seinale bereziren bat edo arrasto bereziren bat utzi nahi dute Espainiako bueltan izan duten eguna kontuan izan da. Aipatu behar da uno isa lehen da biziko aldiz izan genuela urten itzulian. Uno isa lehen da biziko aldiz ari da parte hartzen aurten Espainiako bueltan. Gomite txartelarekin joaten zenean desberdina zen baina orain World Tour mailako taldea da eta World Tour mailako karrera guztietan egon beharra dauka. Iragarki tarte txiki bat egin behar dugu baina ez aztu. Pogatxar seguru jotzen dugu, baina Mas, Primo Roglic, Gol, hoien artean ba ote da eztabaidarik hori ere gertute izan dugu.
5: Lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, Abuztuaren 27-tik 30-ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
6: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
5: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
6: Abuztuaren 27-tik 30-ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
7: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
0: Kirol zuzendari ikastaro batean, pentsatzen dut Mikel Astarlozak gaur uno isako zuzendaria egiten ari dena egiteko esango dizutela, ez da? Auren aurrena, ba, pentsatzekoa da. Horren doatxu ez denarekin aproba egin ezazu, lan zigin egin dezala, Eugenio Gizantuen bezala, gero beste ateratzeko. Oso, oso eroso doa, Johanneson, itxura batean, bana erten atzen jarrita, kontua da lan zigin egin eta egin ari dela bestea.
1: Bai, eta nik uste Leuknesonek joduenean pentsatu dela, bueno, bana erte etorriko dira, eta Tobias Egalde ingo dualako batean, eta ez dakit, gaizki ateratzen zaion, baina aurrera jodu, lasterketa buruan da, eta etapa garaipena lortzeko, bai, esan, pieza guztiak egoki jarri ditu.
0: Ez dakit, datearen irregulartasunak neurri batean kalte egiten dio aldapa jaikia denean, baina pikin bat plater handia sartzeko aukera daukanean eta errepide mota honek on egiten dio, segurazko on egiten dio.
1: Bai, eta gainera bere arerio zuzenena den, bana ertatzeti di joana, tankera bereinoko txilenloaria da, azken finean malda bortitzetan asko sufritzen dutenak, baina gero platera handia sartzen denean oso azkar di joazten.
0: Bueno, bada espada esan dugu, podiona ez dago erabakita ez da gutxiago ere, eta segurazko hor zerbait egin aian ibiliko da bakarren bat, jakin dezagun bat, Pogatxarren taldean ere notiziari baden aurrera, Jonatuna.
2: Abai, kromo aldaketa, pelotoi buru horretan, aginte makila Decathlon taldeak hartu du, bizitu du erritmoa Callum Scott-unek, eta orain Gregor Burberger bere taldekidearekin hitz egiten ari da, Felix Golekin hitz egiten ari da, ea, baze egin dezaketen igoera honetan edo zein den jarraitu beharreko plana, eta egiari zor, ba hor metua galanta eman diote multzo horri, favorito nagusiak uste dut bertan di joazela, ez dut uste inor potolori geratu denik, baina zelkapen nagus Koei buruzari naiz jakina, baina, bueno, mine egin dezakeen mugimendua, Decathlon AGBR taldearena, eta bien bitartean azken bi kilometroetan une batetik bestera sartuko da Andreas Leknesun, 42 segunduko abantaila dauka Wout van Aertekiko eta bere taldekidearekiko Tobias Jalan Johannesekiko, ez tira gerturatzen Juan Felipe Rodriguez eta Iban Ramiro Sosa, iesaldiko gainerako akortxe sakabanotata dauzkagu eta 6 minutura datorren multzoretan Tadej Pogacar, Enric Mas, Primoz Roglic, Oskar Ronli, Sepp Kuss eta Richard Carapaz ikusten ditugu Decathlon taldearen treno horri jarraik.
0: Bueno, ez da horren importantea, baina zerbait azpimarratzekotan berba da talde horretan, esango nuke eski elmoz ez dagoela, eta ondorioz posturen bat irabazteko aukera esate baterako Oskar Ronlik izan lezake ikusiko dugu, bera behintzate hor dagoelako, baina eski elmoz ez dago ikusiko dugu. Nola nahi, top bostetik atzerako postuen gora beraren bat, egon daiteke. Hori alda daiteke, baina ez dirudi ala ematen du behintzat Carapaz eta Felix Gol Primo Roglic atzeretzeko gauza izan daiteken igaur irugarren postu eskuratzeko lehian, edo ondo erantzuten baitere noski, horta da Pogacar liderra eta bigarren atzoko eta gero bigarren tokian ondo seguru den Enric Mas. Bueno, behintzat lehiakortasun hau Mikel Astarloza Decathloni taldeari ere txalotu behar diogu eta zor diogu taldekako sailkapenean daukaten postu on hori. Horren lekuko baita ere, ezta?
1: Zalantzari gabe, lehen ere esan dugu, autagai bat ezpada beste bat saiatuko zela horre podium horretarako posizio hori irabazi nahian, eta Felix Gol izan da, pixkat bere taldea lanean jarri duena, eta momentuz, kaltetu bakarra badiru eskelmose dela, baina izan daiteke horrendik ere besteren bat atzen gelitzea.
0: Gogoan izan, Felix Golek Carapaz justu 5 segundora daukala, laugarrena da Carapaz, eta Primo Roglic urrutirago dauka, baina ez horren urruti azken finean, 28.18 segundoko atzerapena da. Bueno, mendatea bere da, Eugenio Goikoetxea, eta zure ustez honek berak egiten dion Leknesuni. Ez da igotzaile bat entzat, tarteka plater handia sartu behar da, oraintxe aldapa, oraintxe ordeka, Eugenio?
4: Ba, eta ikusi dugu ez, pendizak pixka bat ola gora egiten dunean, zen nola giltzen da, giltzatuta giltzen da Leknesan, baina behin pixka malda hori pasa, eta plater handia sartzen duenean, honek benetan inda raundiko mutila da, eta horregor probetxua atratzen du, eta bueno, azkenian bere abentaia da, bere antzeko badaukala atzetik, banan arte berdintxua da, banan arte ere kosta egiten zaio penditza hondio eta horrela egitea, eta zer da joan esen dauka bere gurpean gizatuta, ordu, bueno, nik uste, ez da komeria pasata, eta bentsate, etapako garaie bezala, go, nahiko bide egine daukala.
0: Eta non baite... Alexei Lutsenko, ez da duela 12 urteko Alexei Lutsenko, normala da orduan bigarren egin zuen, Danbarren igotzaile trebeziarik ere gaur itxura batean ez da ari agertzen, eta bi kolombiarrak ere apenas gerturatzen diren, ez da, Jon, ez Juan Felipe Rodríguez, ez da Iván Ramiro Sosa ere.
2: Pentsa, ez dira iritsi Banaerten gana, Banaerten Tobias Jalan Johannesen gana, eta Banaerten Tobias Jalan Johannesen 45 segunduko atzerapenarekin dauzkagu, beraz, ba minututik gorakoa izango da Iván Ramiro Sosarena eta Rodríguezena atzerapenari buruz ari naiz. Eta begira, Felix Gall, zeinen ondo, elmugarako, ba, bost kilo, hauei, iru kilometro falta zaizkie, eta hortxe, eraso kolpe bortitza Felix Golek egindakoa, Richard Carapaz atzean geratu da, Golen gurpilera, atera dira, Tadej Pogacar eta Enric Mas, metrotxo batzuk galduta Primoz Roglic, eta Oskar Ronli datoz, baina Felix Gall, min egiten ari da, Valdelinareseko, igoera honetan begira, Sepp Kuss bera ere, hor atzeratuta geratu zaigu, ea bazkenean, Felix Golek gaurkoan ezote duen ba saririk izango helmuga marra honetan.
0: Zerkuz eta Carapaz bere ere bai.
2: Bai, bai, Carapaz
0: bere ere bai.
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, bakarren batek esan txeko negoteko lasai, Carapaz bigarren asterako bizkortuko dela, baina jakin behar dugu ordurako ezote duen podiumuko aukero oro galduta izango. Bueno, hor atzean eta jendetza handia tartean dagoela, badago aldaketa txikiren bai, behar bada.
2: Lehenengo eta bigarren egin nahi dute Jose Mari Uno Isakoek, Tobias Jalan Johannesenek atzean utzi du hor jende olde horren, ba, pasabide, giza pasabide horren artetik, badoa aurrera Tobias Jalan Johannesen, Wout van Aert ezinean, beraz, lehenengo eta bigarren egin nahi dute, Uno Isa taldeko bi norvegiarrek.
0: Babai, Garbi, Mikel Astarloza, hori ja...
1: Pentsa, aulena.
0: Taldeko autotik ere ja esango zen, ez da, edo?
1: Bai, eta lehen esan dugu bezala, aulena bidali dute aurretik, etapa garaipena ziurtatu duenean, zer eta indartsuenak, ba, bana ertatzean utzi, eta lehenengo eta bigarrenen gote zora garria.
3: Eske ikuste zan, Johannesen pixka txistuka zijoan, horratzen zaitzeon, zaitzeon, eta orain, ba, bueno, ja ni uste tazken kilometroa lasaitu egiten dela, eta ja pixka tinda dagoela, eta atzekalean oso interesgarria, galen mugimendoan, ikuste bilatu inbardiola egoera, hauek, bestela ez dakizu inoiz.
0: Eta Decathlonek bilatu egin du, talde lehiakortasuna handia izan du, ritmo hori bizkortu du, eta mine egin dio, babai Roglici, eta baita ere Carapazi, baina, bueno, norvegiarrek, Uno Isakoek lehen da biziko aldiz parte hartzen Espainiako bueltan, eta bere hortz handioiek biztan dituela, lehenengo berak egingo du, eta Johannesen bigarren, hor da, altuna.
2: Azken 25 metroak, lehenesunentzat, ospatu, bibesoa gora, bi eskuak kaskora, ez du sinisten azerioa bizi behar izan duen azken 6 kilometro hauetan, bakarrik iritsi da helmugara, grinak malkardu dizkio, bazelaitu dizkio malkarrako bereto esan da, eta lehenengo eta bigarren egingo dute Uno Isako norvegiarrek, Harald Bosgarrena euren erregeari egin ziezaioketen omenaldirik onena izango zen seguraski, horitxe izango zuten buruan autobusean, eta begira lehenengo eta bigarren norvegiarrak, Legnesun lehenengo, Tobi Tobias Jalan Johannesen orain txelmugan 23 segundura bigarren eta hirugarren egingo du Wout van Aert handiak beste 15 puntu bilduko ditu erregulartasunaren maillot horretarako.
0: Bueno, ba, gainsariak izatekotan ere, ba, hauentzat izango dira gainerakoetan, ez da gainsaririk izango, dena hartu behar da kontuan izanik, ba, podiunerako ze borroka polita dagoen. Esan dugu Felix Gallek estutu polita eman diola favorituen taldeari eta Felix Gallek atzera arazi dituela momenturen bat ean behintzat Oskar Ronli, Primo Roglic eta Richard Carapaz elkarrekin genituen beraz Felix Gol Mas
2: eta Pogacar. Eta orain Pogacar bakarrik doa aurrera, Jose Mari. Pogacarrek erritmoa bizitu du azken 2 kilometro horietan, zutik jarri da Felix Gol saiatu da gurpilari eusten baina ezin izan du eta orain bat eta bat dauzkagu metro gutxian, baina Tadej Pogacar maillot gorria hor ba 25 bat metro aurretik dauka Enric Masek eta tartean Felix Gol, beraz Pogacar, Felix Gol eta Enric Mas, horixe da uneotan urrenkera.
0: Carapazari da pixka bat ondoratzen, bueno, ondoratzen, behintzat gero justu hiru hauen atzetik datorren hirukote horretan, Oskar Ronli, Sepp Kuss eta Roglic hirukote horretan ere, ez baita ageri Carapaz, ez dakit tarte handirik dagoen edo ez, Felix Gali emango dio, gaurkoak eta Decathlon taldeari.
1: Bai, saiatzen denak jasotzen du saria, eta gaur behintzat ondo merezita, golek nik uste ondo astindu dela hor maztia, eta ez dakit ni Pogatxarrek aurrera jodu, ez dakit nada benetan hainbesteko aldea aterakote dien, arerioi, ez dakit ni Andorrako Pogatxar ez dut ikusten hemen.
0: Ez, baina pixka bat Arantza horrek urratu txikire madera egin gozion, ez da? Atzoko Bartolo atera nahirik dabil, segurasko.
4: Bai, lasaibili
0: ni
4: hemenago, eta gaur pixka bat ezpada ere, 10 segundo, 15 segundo, 18 berdin duzen bat, aurretikan. Ez ena izturreko Pogatxar, baina zue baino gehiago naiz.
0: Jendetza, egi esan, azkeneko kilometroan mundua dago, eta postekoa da, eta hori Pogatxarrek eragindu neurri handi batean, jendeak esaten duenean. Pogatxarrek ongo espalitz asko zero orekatua izango litzateke buelta, baina behar bada hori esaten duenak ere, ez luke ikusiko buelta. Seguru gaude, azken finean, eguzkia jartzen duzunean, jendeak ere bertara egiten duelako, goxatzera egiten du, eta Pogatxarrek hori ere egiten du, jendetza hau Pogatxarrek ekarri du, jendeak badaki oso gutxitan agertzen den kirolari bat dela Pogatxar. Horrelakoak ez direla urtero sortzen, horregatik hori gozatu egin nahi da, eta noski horrek oreka kendu egiten dio lehiari, baina beste ikusgarritasun bat ematen dio, kon azkeneko kilometroan, Jon.
2: 13 segundura Felix Gol, 18 segundura Enric Mas, eta oraintxe pasako ziren, 21 segundura Roglic, Only eta Kusen talde txori. Beraz, 21 segunduko tartean doaz favorito nagusi guztiak, Tadej Pogatxarrek atzera begiratu du, dagoeneko Flandrusa pasata azken kilometro leun horretan Tadej Pogatxar, bihurgunea ezkerrera, bihurgunea eskuinera, eta azken metroak egingo ditu Tadej Pogatxarrek, elmugan hartuko ditugu denbora zehatzak, eta irratiari zerbait esaten ari da, hor zerbait galdezkari zen Tadej Pogatxarrea, ba, zer diferentzia ateratzen dituen elmugan.
0: Bueno, zaindu behar duguna da, kopuru bat, 34. Zergatik, bueno, jolas bat, azken batean. Gal sartzen denean, kronometroa lanean jarriko dugu, 34 segundo kentzen dizkiola Roglic. Bueno, ba, aldaketa hori izango litzateke, podiuneko postuan aldaketa bat izango litzateke. Jokoren bat hartzeagatik, azkeneko kilometroa hobetan, Pogatxarrek atzera begiratzen du, gero hor da Felix Gal, bueno, banaka ziklistak.
2: Bai, 4 minutu eta 23 segundura Tadej Pogatxar, jendeari oles egin, eta ea ba, gure kronometroa oraintxe martxan, Felix Gal elmugan, 4:29ra, ea ba, zenbateko tartean Enric Masé, 3, 4, 5 Felix Galekin ari naiz, 6, 7, 8, 9, 10 segundura Enric Mas, Felix Golek 9 segundo atera dizkio Enric Masi, eta ea ba, multzo honi hor kus espreina bideratzen ari da Roglic eta Only, ba Roglic eutxe egingo dio, 20 segundo 21, 22 eskuzartutako denbora, 22 segundura hauek.
0: Bai, 22 segundo azkenan, bueno, gerturatu egin dela, eta saltsa pixka bat egon dela, izue, ba, zerbait ere behar dela, batetik ikusituko Eugenio Goikoetxea, bueno, Tadej Pogatxarrek ere, bueno, ni ala ere zuen aurretik sartuko naiz, hori ikusituko, ez zait iruditzen hor gol, baino pitin bat altzerago sartzeari, aparteko garrantziari emango dionik Enric Masek, ez da azken finean alde adierazgarririk egon.
4: Ez, baina zu jarri ezu jolasa aurre hartuta, ba, bentsatu atzo Mase beste guzti baino de pixka bate o desente geixiago izan zan, gaur errebez, gaur Masek ez dio goli eusteko aukera izan, baina 6 segundu dira, psikologiko horrek ere egiten du, beste ikusten da, besteak ezintasun puntu bat izan dutela hor, Roglicek eta Onleiek, eta Karapazek, ba, pixkanaka atzerako pasu hori ez, eta lehen gaurra torrez, ba, entzule batek galdetu benen, aber gaurko etapa hontan mugienturik egon goteen.
0: Bi etapa izango dira.
4: Bi etapa, bueno, harritu behin txezitzen asera baten, igual borroka ondiegia egon gozenek, baina mikrek esan du.
0: Uste baino, desente, gehiagoko izan dugu, Decathlon taldeari esker.
4: Decathlon esker, azkenean esan dugu, momentu arabera da, Felix Golek hanka honak balin baditu, podiuma behar du, eta taldea badauka hori gogortzeko, eta nik uste hori bilatu dutela, nahiz eta probetxua, bueno, berak ikusiko dute, errentagarria dan edo ez, baina nintzat probetxua ate daute.
3: Bai, azkenen ikuste Decathlonen azkala batez beste bitxorendulari Mulberger eta Richitel oso forma honan daudela, eta orduan, ba, bueno, lan nona egitea permititzen diote, eta gero, ba, bueno, nik uste eta ez Oskar Ronli batek harritzen dit, pixka gaixo espero nun. Ez dakitena da, ba, agian igandeko etapa batean hobeto moldatuko den, ez? Pendintza gehiagoko portu batean. Nik uste guen ikamintzate borroka badagoela, Roglic ere hor dago, eskarmentu handia dauka, badaki asteak direla, ez dakite usten saiatuko da, eta bueno, jokua badago.
0: 6:21 gutxi dira, iragarketara joan aurretik zerbait erantzi nahi zenuen, oraintxe bai, podiumeko borroka horretan astarloza?
1: Bai, iruditzen zaiz, Sitxelolari daudela podiumarekin amesten dutenak, nikus eta onli oraindik talde horretan sartuko nintuzken, nahiz eta aukera gutxiago izan, eta horrek egiten du egun batean ezpada bestean norbait mugitzen ikustea.
0: Karapaz izan da gaur. Kalterik handiena izan duena, hor leia horretan dabiltzan ziklisten artetik. Bueno, arratsaldeko 6 bitarten gauzasko egiteko asmoa daukagu. Italia aldera jo nahi dugu. Zergatik, begira, Eneikat taldean ibili da Sandra Alonso. Sandra Alonso ziklista, Laboral Kutxak fitxatu du, eta harri buruz zerbait jakin dugu. Baina, noski, entzun dezagun lekneso.
8: Nola sentitzen zara?
9: It's really hard to say.
8: Oso gogorra da esatea.
9: I didn't expect it to be this...
8: Ez nuen espero.
9: Horrela
8: emozionatzea
10: zuela espero. Al resto de corredores.
8: Zuela espero dena engainetik egotea. Gogorra egin zaiola. Asko esan nahi duela.
10: Ha estado luchando muy duro y que significa muchísimo.
9: Such a special day.
8: Egun berezia.
10: Un día especial por lo que ha pasado con la muerte de su rey. Ha sido muy, muy difícil ir en la foga porque se iba muy rápido.
9: He would be, when he is there, he gave me confidence that
8: cuando ha llegado Mandiola Johannesenek.
10: Más confianza.
9: He was the best climber in the group.
8: Berazela Ibotzaierik onena iesaldian.
9: But yeah, we had ambition to
8: tarteari eusteko eta aldeari eusteko azken igoera horriekin aurretik.
10: Yo lo he hecho y me han permitido seguir hacia adelante para conseguir esta victoria. Me siento muy afortunado y muy agradecido.
8: Giroan, turrean eta bueltan irabazi du noixa taldeak. Hiru handietan. Hiru aldiz bigarren bide batez. Bera.
10: Luego llegó en el tour y ahora vuelta a llegar.
8: Zurrean eta horren bueltan.
10: En la vuelta y demuestra.
8: Aparepen olortu dugu.
9: Yeah, how good is the team?
8: Eta talde bezala bat zeinen ona garen erakusten duen datua da.
10: Eta oso harro nago. Ser parte.
9: They tribute after the passing of the King of Norway.
8: Harold, realiari buruz galdetu dira.
10: Realmente es un buen homenaje para su rey. Es un día especial para ellos.
8: Taldearen zat. Norvegia oso haren zat egun berezia.
9: Small thing in the bigger picture, but
10: que es algo pequeño, ¿no?
8: Prioridad, detalle chiqui va de la
10: lo que le hemos podido ofrecer nosotros
8: dutena, eta hori va más
10: especial.
8: Egun berezia izan dela.
10: Creo que podemos
8: Norvegia
10: ahí en la línea de meta adelante.
0: Oraindik ere herrialde batzutan bitxia da zeinen subdito edo menpeko agertzen diren erregeekiko. Bitxia da. Egia esan behin eta berriro azpimarratu dutelako gaur etapan zehar. Aza pasia aurretik talde Norvegia badagoelako minutu bateko isilune egin dute eta bueno, oraintxe ziklistak ere unkituta ba Norvegiarrek euren erregezenari garaipen hori eskaini nahi izan diote. Eta gu ere pikin bat joko honetan sartuta gaur hori ari gara galdetzen eta zozketa egin aurretik oraindik ere eman behar dugu mezuak jasotzeko aukera. Uno Isa taldekoak Eskandinaviako ziklista dituzte bertan. Norvegiarrak asko eta asko ez denak. Horta artean Danimarkar bat ere badago, Magnus Kornise, baina gaur galdetu duguna da. Espainiako bueltan dauden Norvegiarrak eta zazpidira ez daude denak uno isan. Hortik, kanpo ere bada Norvegiarrik, bota baten izena.
11: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Libre izan nahi dut!
5: Abuztuaren 27-tik 30-ra, hemen da berriro Biba Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
14: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
5: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
14: Abuztuaren 27-tik 30-ra, Biba Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
7: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
0: Bueno, maiotak bueltak ematen dituenak ziklistei etzaizki esartzen oker espanaiz, bana ertek gaur hartu du erregulartasuneko, baina norbaitek utzita. Hemen ari ziren gure adituak Jon Altuna kontua gateratzen, baina bihar ere izango du, bueno, bihar izango du oker espanaiz gainera, ba titular izaera erabatekoa erregulartasuneko zelkapenean, uste dut, podiuneko postuetan ez, baina gainerako zelkapenetan, zelkapen osagarri horretan badela aldaketarik, ez da, Jon?
2: Ud bana ertek, bai, aurre hartu dio Tadej Pogacarri 104 puntu, Ud bana ertek, elmugan gaur 15 hartu dituelako, hori ere buruan izango zuen, noski, Ud
0: bana ertek. Hori esaten zuen, Astarlozak zeinen korredore profesionala.
2: Bai, eta horregatik da deigarria, ba, Christophe Laporteren, ba, esprenbideratze horretan, urrenkera aldatu ez izana, baina, bueno, kontua kontu horrela da, Ud bana ertek, lider 104 punturekin, Tadej Pogacar 102 punturekin, eta hirugarren Matthew Brennan 60 punturekin. Mendikoan Pogacarrek segiko du lider, 89 puntu, gaurko etapa garailea Andreas Legnesun bigarren 19 punturekin, Enric Mas hirugarren 14 punturekin. Gazteenean Oscar Onlik segitzen du lider, gaur protagonista izan den Omrzel Baringo 20 urteko gaztea 3:48 bigarren, eta taldekakoan ba Decathlon taldea, gaurko animatzaile nagusia esango dugu Felix Gall izan dela, naiz eta gero ba Tadej Pogacarrek atzean utzi dituen, baina Felix Gallek ba gainerakoei atera dizkie, segundutxo batzuk, ba 9 Enric Masi, 23, ba esango genuke Roglic, Only eta Kusen taldetxoari, beraz ba bueno, etekintxoa atera du gaurkoan.

0: gaurko etapan.
1: Bueno, zelkapen agusian beraz ikusten dugu, bigaren postuan asentatuago ageri dela Enric Mas, ze gaurko etapari ekin aitzin, 47 segundo baldin bazituen, orain minutu bat dauka Roglicekiko. Roglic izan da, pikin bat, ba utz eginduena hor, gauza izan estena Masek, Pogatxarrek eta Golek erakutsi duten ritmoari jarraitzeko, eta Mikel Astarlozak normalean ja etapak aurrera doazenean eta mendiko etapetan izan den urrenkera hori gogoan hartzekoa izaten du. Momentu honetan Granada azkeneko etapa badakitu oso urruti dagoela, baina, bueno, gaurkoak alde horretatik pistaren bat ematen digu, Pogatxarrenaz eta Masenaz ez geneukan zalantzarik, behar bada, ez dakit edo gehiago kiribiltzen digun hirugarren posturako lehiak, edo Galek erakutsi duen, ba, mendian, Roglic menderatu eta ondo mendera lezakela ondorengo etapetan.
2: Bai, kontua da oso tarte txikia atera diola Roglicez, nik uste sekulako berdintasuna dagoela hor Masetik hasi eta onli Karapaz eskelmoseraino eta hor seikote horretatik ba, bi autagai hartuko dute podiumeko posizio hori eta momentu zei esan oso oso lehiatu dago.
3: Bai, gainean ikustete gaur beste osagai bate bai dala, ba, Bana Aerte berdearen leian sartzea. Nik uste gainea beratorri dala pixka jarrera batekin, munduko txapelketa ondo-ondo iristeko baitare, ba, egunero pixka bat, ez dakit, iesaldietan egon, gastatu,
1: motivazio
3: prestatu.
1: Motivazio bat,
3: bai,
1: bilatu, ez da?
3: Bai, ikuste zaio beste argitasun bat, goatu duela bi urte, berdez jantzita eukizun erorik hori Asturiasen.
1: Koiado Lomena, ikusi
3: bai,
1: duzu?
3: Bai,
1: belauna nola gelditu zitzaio?
3: Belauna zizko indagatu zitzaio hor, eta
1: nahi erantze bilan Espainiako bueltartan, nahi erantze bilan.
3: Deltororekin batean hori zan jetxera hortan, eta ba, beldurgarri zion jetxera, eta asira baten gaina jarraitzeko zeintzu, baino belauna zakan bezala, eta kosta zitzaio.
1: Oraindik ere arrasto gelditu zitzaion, ez? Zauri batzuk izaten dira sekula joat ez direnak, eta orain ere ba, oso agerian dauka.
3: Berdez, joan egun hortan, orduan. Berriro ez gertatzeko.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea, pikin bat interesa behar du, esan nahi dute podiuneko borroka horrek, badakite, eta dei Pogatxarrek etapa noiz irabaziko duen. Interesa alde horretatik egunero izango dugu. Pogatxar jokoan denean, horregatik hartzegoen gaur alako jendeza, Balde Linaresen, ez da zalantzarik. Aurreko urteetan Balde Linaresen, ez da gaurko jendezarik egun. Ba, garbi. Esan nahi dute, Masek ere bizkortuko zuen jendea, baina Pogatxar tartean da. Izarra hondi bat jartzen duzunean, jendea joan egiten da. Zer iruditzen zaizu? Podiuneko beste postu horri begira daukagun.
4: Ba, bueno, nik itzulia hasi aurretikan espero nuen, olako borroka hori egotean, metzate emozio egon gozala, agian, bueno, Pogatxarre parte hartuko zuela eta pixka bat garaipen aldetikan, ba, bueno, nahiko seguru ziurtzat jotzen genuen, eta jotzen dugu, uniko laro gita emezortziak, eta beste aldetikan, bueno, ba, podiuneko borroka hori interesgarria zan, aurreneko egunean ez tegit, zuk esan da, amai bat lagun bat zeuden, guen pixkanak bakantzen ari doi,
1: bai. Ba,
4: ikustu guendikan bosteko sendoa dago, eta guendikan bi aste falta dira. Guendikan beste seita seia amabi, guendikan amala
1: falta dira. Egi esango dizut, zerrenda hause neukan eginda, zelkapen agutxiko amarri begira. Pogatxar, Almeida, Roglic, Only, Gal, Tobias Jalan Johannesen, Karapaz, Eskielmoz, Kus eta Mas.
4: No, zai, zain falta zaidan. Almeida kenduta, Almeida kutxe egin.
1: Bai, Almeida.
4: Baina, bintzate, del toro oren papera.
1: Bai. Almeidaren papera izango zela, del toro oren papera.
4: Del toro oren papera, turrean, da, bueno, horrek emango ziola, ba, gian podineko borroka hori egitea, ez? Baina, hori mor hortxe dago. Eta, bueno, egun baten batek, Almeida deak etxi kendu genezake, Johannesenek denbora gehiago galdu dugun hauetan, gaur berriz ere berreskuratu egin dut, atopten hortan hortxe sartuko da, baina, bueno, hortikan emozio izango dugu, eta guen dikamalo, eta falta dira, eta ze, etapa oso gorrak ere bai, eta horrek usurari garen berdintasun hori, ba egun ematen ez dakit noiz, hau txiko da.
1: Bueno, Espainiako bueltarekin laster jarraituko dugu, zozketere egin behar dugu, baina Italiara jo behar dugu, ze gaur Serrabale pistoiese kuarrata artean, Serrabale entzunda okerrezpa nahiz, San Marino behar du honek, baina ez da igarbi, ez Toskanako giroa da, Michela Fanini, mundial aurreko lasterketa bat jokatu da, eta begira, aipatu nahi dugun gaia da, laboral kutxa gaur ezagutzen eman duelna, Sandra Alonso fitxatu duela. Alakanteko ziklista da, ama izan berria, edo bueno, iaz izan zen ama, gaina dena esan behar badugu, ziklista gizonezko izandako batekin da bikote, Bentosorekin ez da, Larrarte?
3: Nei.
1: Bentosorekin. Bueno, eta kontua zein da, Sandra Alonso, Italian ari dela korritzen, premundialeko karrera honetan izan da, Eneikat taldearekin. Eneikaten, aspaldiko lagun bat daukagu, Radio Euskadirekin, komentarista ibiltzen ari dena, beraz, ikusten duzu, lotura nondi bilatu dugun. Eneritz, Iturriaga Etxeberria da, hain justu. Arratsaldeon, Eneritz.
0: Bai, arratsaldeon.
1: Pentsatu dugu, nork hitz egingo dugu guri, Sandra Alonsori buruz. Bueno, ba, zuk, esate

0: Baterako zuk, ze esango diguzu neska honi buruz?
1: Ba, bai, ez da, ba, bueno, guk Sandra zagutzen dugu, gu izan ginen ekarri ginuena Sandra Euskal Herrira, 14 urterekin, bale, gurekin korri duzuan, da gure erlazioa, ba, beti oso ona izan da, eta, bueno, gero, Fran Bentoso oso laguna da nirea, badakizu da, bera kantabroa dala, eta kilometro asko egin ditu nik berarekin, ez da, orduan, ba, bueno, ba, situazioa guzti hau gelditu zanean, bueno, guia esan dotzegun, gure etzeko atea beti zabalitzeukola, baina berak esaten zan, ojo, entzaron ondinoko, ez nau preparaute, eta hori, baina, bueno, Sandra ezagutzen dugunok, danok eukenez eukai jakingo zu, ez da? Bera preparatzen danean, ez que bardin da, nun ingo dauen, nun arituko dan, ze bera etintzen danean, da emoten dau el 100%. Eta, bueno, ba, azkenean ordua izan da, ba, bueno, bintzat, etzeko ekipoa da, eta, bueno, ba, ikusteko, ba, naiz eta amatasuna izan, bera kriston profesionaletatea da, ikusti dozu, behitu, ez maz, atzo, azken...
0: Barkatu, amatasuna izan, bai. Amatasuna eta gero lortu izan dira askotan emaitzarik onenak emakumezkoetan.
1: Bai, eske, behitu, beratekin askotan hitz egiten doz, azkenean ibe amaitzana, ezta, eta berak esaten dagoena, baina eske dekoaz, ikusti dozu zelako argal dagoen, berak esaten dagoen, ni, ez nintzenean amaitzan, argalteko kriston egiten duaz. Eta orain, de repente, eta gorputza kanbitza diakola, eta superenergiko dauela, logikamente, ondinoko titia moten dauenean, oza, umearekin ez da, baina esaten dauena, oza, kriston kanbioa indauela, oso ondo sentitzen dala, eta claro, berak oso klaru zeukon, ez da, ba, gure zauela, un año de transición, ba, demostrau zer dan, badaki guranok zer dan Sandra, ez da, baina, bueno, ba, azkenean, askotan, emoten dau gainera, nire ernego emoten dozte, da, como que, kanpoko guzti llegartzen dugu, etzekoak baino, eta, bueno, nik ustot dala gauza bat ja, ondala, pilo bat jauzeukola eginda, eta, eta ba, gauza oso importantea dala.
0: Bueno, ba, fitxaketari, ba, egi esan nota egoki jarriko lioke, atera dugun ondorio hori da, ba, eneikat taldean kiru zuzendari izan duenak, Eneritz Iturriagak Sandra Alonso, fitxatu du laborakutsak. Bueno, gainerakoan, horri italian gaur karrera bat egin duzu, bueno, ni Serrabale ikusi eta San Marino esan dut. San Marino ontzen?
1: Toskana. Nire lehenengoko urteak hamen bizi nintzen, bizi izan nintzen, horregatik beti tortzen gara gu Toskana, oso relazio hona deko tenik Brunello Gaz, dela organizadorea, ezta, eta beti urte pilo bat daruguna torten, niretzako porrak dira, hazi, hola, itxegin da, ezta, amengo italako lagunak eta ikusten ditugu, noski karreran nago, ezta, baina, bueno, atzo kronoa izan ginen, ba, bueno, segundu, ikusi zinen, 8 segundutan 8 egon ziren, ezta, gaur esprina izan da, baina, bueno, azkenengo etapan ondinoko, ikusiko dugu, a ber, zelan amaituko dugu nahuz, Sandra oso, oso fuerte dago.
0: Bueno, Serrabale, lotu dugu San Marinorekin, futbol munduko gaitz barrurainoko eduki izan dugunok badakigulako, bueno, bada ezpada argitzera noa, hango futbol zelaia San Marinokoa Serrabale dela. Horregatik lotu dut horrekin. Bai, hala da. Bueno, ba, eskartzen dizut hitz hauek hemen Euskadi Irratian egiteagatik eta segi ziklismoaren pasioarekin Eneritz Iturriaga.
1: Hori bai.
0: Horren arte.
1: Hori da, eskerrik asko.
0: Aio. Arratsaldeko 6ak 5 minutu gutxi dira bakar ematek atera. Beharko dugu ba, zenbakia, bueno, zozketa une batetik bestera egingo dugu, baina sailkapenetan berriren bat bada, Pogatxarra agertu da, adierazpenen batekin du, bada espada, Jon Altuna, horrela?
2: Ez dut entzun behintzat, Pogatxarren adierazpenik, bera lider, eta hori notizia da, ba, Woodburn erteko orain bai, maillot berde hori, ba, berak eramango duela soinean, biharko etapatik aurrera, 104 puntu baina ertek, 102 Tadej Pogatxarrek, eta ipagarria eraberean, ba, 7. etapan izan dugula, bueltako 3. irabazlea, ze Brennan eta Pogiren artean banatu dituzte orain artekoak, gaurkoan Leknesunek lortu du etapa garaipena Valdelinaresen.
0: Eta biztan da, irabazle berria du Espainiako bueltak bere zerrendan, ze aipatu dugu Uno Ixa, lehen da biziko aldiz ari dela parte hartzen Espainiako bueltan Euskal Herrian ere aurten, lehen da biziko aldiz izan ziren, ba, Leknesunentzat debute egiten ari batentzat Espainiako bueltan lehen da biziko garaipena. Hemen Karapazen aldeko jarraitzaile sutsuak ere badaude, Kartxi podium dio batek Eugenio Goikoetxea. Bueno,
3: esperantza badago.
0: Bigarren eta hirugarren asteari begira jendeak esperantza badauka.
3: Bai, agian bueno, pixu egiten ari zaiola, ez? Turretik etorritako pizka martxartze hau, Pogatxarrek bela sartu du, baina Karapazi badirudi urteak ere gehi izango ditu eta pizkat pixu egiten. Da nik uste guen dikan asko gelditzen dela eta honek erakutsi digu turren bertan ere zer Europako bigarren da irugarren astea eskaini zitun.
0: Gerta daiteke hori edo gerta daiteke martxa hartzerako Espainiako buelta bukatzea. Hori ere gerta daiteke. Gaurko galdera zen. Uno isan bai norbegiarra, baina hortik kanpo ze beste norbegiar bat behintzat eskatzen genuen. Ze beste norbegiar dago aurten Espainiako bueltan, ba erantzuna zen bi aukera zeuden eta jendeak bete-betean asmatu du. Edo Bismako Nordhagen edo Ineoseko Svestad Bardensen. Bi horiek ere norbegiarrak dira, baina ez dira Uno Isakoak. Uno Isako izan da gaurko etapa irabazi duena. Andreas Legnesun. Arratsaldeko 6ak 3 minutu gutxi. Prestaude, Eukene Larrarte, lehendabiziko zenbakia ateratzeko hemen zerrenda luzea daukat nik.
4: Bai, bai.
0: Astean zehar asmatu duten batzuk 167 badira. Atera da zenbaki bat, 167.
4: 113.
0: Ondoko ekipamendu. Hau, ez da, Espainiako bueltako kulotea, eh? Hau, jantzita gero ez, pentsa, gore izak hartu beharko dituzuen, eko kulotea bakitzeko. Hau, edarki jantziko duzu. 113, Joseba Zilaurren. Zorionak, egunero gainera, asmatu du. Honek, egunero, egindako galdera bete-betean erantzun, ondo erantzun, eta orain jetxio ondoko ekipamentuarekin bizikletan ateratzeko moduan izango da. 6-2 minutu gutxi dira, zer daukazue asteburuan bat ordina jantzita hemen guardian egon gozatlako, Eugenio Goikoetxea bihar esprein izango zuen, aitana daukazue, datorne igandea.
3: Ba, igandea, bai, bihar, ba, Jon Altunak esaten duen ladri opusketa, igual, ez da, esprainiko etapa,
0: espiroa. Laro bat abadak izu, osagai askoko izaten dela, bai. Galizara joanak dira unziak, pilotariak bai. Ordabiltza, futbola ere izango da.
2: Eta 6-ak eta laurdenetan, Jose Mari?
3: Bai, bueno. Eta hemen salto bip edo moduko ontan, eta aditu pila batekin, eta eraguztako adituekin, ba nik uste atxaldea
0: ere. Zegretatzen zaizu askotan, behar bada, horren beste kirol dagoenean, ziklismo izago da gutxien jarraituko duzuna, ze goten zara arrauna ikusten, futbola ikusten.
4: Nio nahi zenetan, tentsiona erfuola zaldetu baiat, atena, esperotez, ez? Hemen txerrindularita, eta listo.
3: Zulaz ebota eukene, iruzte izuna.
0: Zuere bazatoz, bihar bat aurdein hartu.
4: Bihar bai barkatu igandean ez.
0: Abai, bihar, beraz, guardian bi hau egizango ditugu. Bueno, Mikel Astarloza, ze espero dugu, azte buken honetan pixka bat bihar sosegatuko da jendea, hor irugar mailako mendate batako, elmugatik gertu, puzoldik gertu.
5: Bai, eta mendate horrek nari zalantzak sortzizkit, espinera begira, ez dakit ni esprinter haundiegirik ere ez dago, ez dakit nik ardura hartuko den talderik baute dagoen, eta Brenan. Kaso, iesaldia iristeko ere, aukera egoki izan dideka.
4: Nik egoera zautzen dut Barsau, askotan igotzen deu semana Valencianan, eta ez da gogorra, baino ia talde batek erakitzen badu esprinter batzuk atzen.
0: Pedersen, Groks, eta hobek lenguan zutzen ikusi.
4: Brennanen egongo da gakoa, Brennanen erritmoa. Gehio gutxiago, saiatzen bada talde bat, ba, berari estutzen, esprinari begira, ba, bueno, egian beste modu bateko iritsera izango da.
0: Ze galdetu behar izut, Galizako uretan norkire bazi behar duen bihar, Eugenio Goikoetxe, edo esprina izango den, ez den izango ze.
3: Bueno, apostu jarrezkoen ikusetan, uneko laro bita mabostak asmatuko lukela, guen ikusi egin behar, gero kontxa ator, eta oieke ere, igual erreserba kontuakin eta suplentekin da igual, garaipena lortu daukatenak, igual ibiliko dira eta auskalo.
0: Bueno, Eugenio eta Eugenio Mentxe izango dituzue, aste barruko lantalde, aste lehenean itzuliko zaizue, 6.puntuan, eskerrik asko, arratsaldeon.
6: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
7: Arratsaldeon entzule, Jon Insaustio Donostiako alkateak etxegabeen auzian Donostia inguruko udalerri batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen legea betetzen eta behar beste laguntzen salatu ondoren, Errenteriako eta Hernaniko alkateek erantzun egin diote gaur, etxegabeei legez gaukiena baino plaza gehiago eskaintzen dizkietela azpimarratu dute eta protagonismoen gainetik arazo larria denari erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak eskatu dituzte. Datorren ostegunerako Insausti alkateak berak deitu duen bilerara gogoz joateko asmoa adierazi dute bi alkateek, baina ohartarazi dute era berean etxegabeen errealitatea aldi oro aldatzen dela eta horri erantzun partekatu eta berria eman behar zaiola. Horrela mintzatu da Aizpea Hautaegi Errenteriako alkatea.
8: Datuak jasotzea zarago egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzuna ibalen badiogu.
7: Gasteizen berriz polemika, Zeutako herritarren alde babesa eta elkartasuna agertzeko Espainiako udalerrien elkarteak datorren asteazkenerako antolatutako konzentrazioen arira xunarozena.
9: Bai, Gasteizen Maide Retxebarri alkateak ez du bat egin ekimenarekin, gutuna helarazi dio elkarteko presidenteari, kezka adierazi zen dioenez federazio osatzen duten talde politikoen arteko adostasunik gabe hartzen ari direlako zeutari lotutako hainbat erabaki. Alkatearentzat onartezina da egoera alderdikeriaz erabiltzea, bada Gasteizko alkateak ez duela ekimenarekin bat egin eta Alderdi Popularrak egin du kalera ateratzeko deia. Iñaki García Calvo, Gasteizko Zinegotzi Popularra.
10: La alcaldesa socialista Maider Etxebarria ha decidido que el Ayuntamiento de Vitoria no secunda esta convocatoria nacional. Por eso, desde el Partido Popular, hemos decidido liderarlo nosotros.
7: Bitartean, bizimodua garestitu eginda abuztuan, Espainiar estatuan kontsumorako prezioen indizea 104 txirukoa izan da, erregaien prezioaren garestitzeak bultzatuta. Hilaren 15ean xehetuko ditu datu hauek Espainiako estadistika erakundeak. Frantzian berriz, datu kezkagarriak kaleratu ditu Estadistika Institutua kasu honetan ere, atzeraldia atarian egon daitekelako urteko bigarren hiruhilekoan azkundea 0 izan da, gobernuak 0.02 aurreikusia zuen arren, eta lehen hiru hilabeteko datuak berraztertuta, hor ere datuak okerragoak dira. Frantziako ekonomia ministroaren esanetan, opor ondorengo lehen datu ekonomikoak beldurgarriak izan dira. Eta Ipar Euskal Herriko Eusko txamponak berriz, ziber erasoa jasantzuen joan zen astean, baina arduradunek egiaztatu dute, erabat babestu dutela webgunea, eta 6.000 bazkiden dirua eta informazio pertsonala ez dela arriskoan izan, Andoni Liceaga.
11: Abuztuaren 17ean egin zuten zibererasoa eta aditu baten laguntza segurtatu zuten webgunea. Euroaren balio bera duten 5.000.000 eusko dauder zirkulazioan dirutza hori ez dute unkitu eta azken baiestapenen zain ez dituzte bezeroen datu pribatuak hartu. Nicolas Blen.
12: Berehalako neugriak hartu ditugu, baditugu barne protokoloak, baita ere kanpoko laguntzaile batekin profesional bat zibersegurtasunean ari dena. Lehentasuna izan da lehenik dirua babestea, garrena izan da datu personalak babestea, hor iduridu zela deus atera, gaur ditugun diagnostikoen arabera.
11: Dirudienez, hakerren jomugan, domeinua bera zegoen, Googleen askileku honean dago eta horrela eurek ere leku hobea eta ikusgarritasun handiagoa lortuko zuten.
12: Indonesiatik eldura erasoa, webgunetako doa postuak eta dioko horietako jabe batzu bereskuratu zen naiztuna Euskal Moneta puntuak domainua, baita gure zerbitzaria balduela kapazitate handia eta desbideraketak egiteko eien webguneetarat.
11: Adazpadakoan ala ere pasahitza aldatzea gomendatu diete Eusko Kidei Europako lehen tokiko txampona dugu Euskoa.
7: Eta errepidetan uneotan 5 kilometroko autoiladak daude Biriatuko ordainlekuan AP8an Baionarantz. Gasteizen berriz 2 kilometro inguruko iladak daude AP batean eta N522ak bat egiten duten leku horretan Irungo norabidean. Arratsaldeko 6:04 dira, ordu bete barru egunak ekarritako albiste nagusienen errepasoa izango duzue mezularian. Bitartean albisteak badakizue uneoro orain.eus atarian. Gero arte.

0: gaur goizeko 10etan 8an kotxez Miramonera lanera gentozela irratia piztuta geneukan. Euskadi irratia geneukan piztuta. Betiko lez edo. Ordan gaur goizean kotxean entzun dugu Suban Zumetari faktorian egin dioten elkarrizketa. Eta iruditu zaigu peajean ordaindu ditugun 13,81 euroak ahazteko besteko elkarrizketa interesgarria. Suban Zumeta zara ustarra da.
1: Nik txikitatik izan dira nik uste lotura itxasoagin. Eta zautzen bizita zauzko portutik albuan izango jau. Txiki-txikitatik juten dituan olagarrota, oharrantza, obufeatzea.
0: Eta horregatik ikasi zuen ozeanografia Kanarietan, eta horregatik ibiltzen da itxasoan arrantzontzietan.
1: Ba, nire lana egiten, behatzaile lanak egiten.
0: Bere lana zehazki da arrantza behatzailea izatea. 70ko hamarkadan Estatu Batuetan jaio zen lanbidea da hori, zientzilariek arrantzaren inguruko informazio gehiago izan zezaten.
1: Claro, hauek informazioa portutatik hartze ziren zuzenean, eta ikuste ziren porta iristoan informazioa etzala guztiz zehatza o neikua. Horren erabaki ziren, bai, itxasoa jongoaituk, eta igual bertan hartzen informazioa zehatzagoa izangoek eta aberatxagoa. Eta hola, zituan egia zen. Eta gerora, ba, mundu maila zabalduan.
0: Beraz, Suban Zumeta zarauztarra arrantzontzietan aritzen da, kasu arrantzontzien adibidez, 11 laguneko tripulazioan, Suban da aztik gaur egun dauzkan 4 arrantza behatzailetako bat?
1: Bai, a ber, jendia jakin ezan, gure helburua da guztiz zientifikoa, bai? Jendia pentsatzen dik, bai, inspektoria eta bar, baina ez, gure helburua ez zientifikoa.
0: Eta berak biltzen ditu datuak arrainen populazioari eta distribuzioari edo biomasari buruz, gero arrantzaleek eta zientzilariek lanerako erabili ditzaten datu hoiek, Suban Zumeta zarauztarra oso tipo interesgarria iruditu zaigu goizean, faktorian engantzatuta eduki gaituzte bere itsasoko kontuek. Gero kontatu itsasoan tokatu zaiola egun luze ekaitz batean harrapatuta egotea, olatu erraldoi artean gora eta bera eta guri hori beti gustatzen zaigu.
1: Mareatu nire kasuan, ba, ja, oitura gaitik ez ez mareatzen, baina bai, iristen momentu bat, igual buruko mina jartzen zaikela.
0: Baina bi metodo eman ditu, holango ekaitzen bat tokatzen bazaizu itsaso erdian kontutan hartzeko bata, hau.
1: Bizkara jartzek paetan kontra eta belaunakin beste paetan blokeo mogua ditek, eta hori nola aldik al deskantzatziak azerbait, ez dela nora zein ibiltzeaiz. Horun blokeo moduko aditekenez.
2: Ja, ontziaren pare zoaz.
1: Hori, ontzian pare, ba. Ontzian pare. Mm-hmm.
0: Eta ekaitz batean zorabiatuta ez hiltzeko beste metodoa hau?
1: Paeta eta koltsoia ego eta koltsoia azpian salbabidaz jarri. Eta salbabidaz horren barru eta koltsoian artean, oza, koltsoia paetan artean, empanada bezala, tak, hartzeiz. Eta hor, hola ez degin dar egin behar, eta bueno, aldezkantzatziak. Ja.
0: Eta gero, bueno, Suban Zumeta zarauztarrak gauza askoz gehiago kontatu ditu, asko gustatu zaigu entrevista, eta gero gainera tipo antza harri jasotzailea bebada, eta duela gutxi, Karakorumen egonda, gu flipatzen, mutilonegaz. Suban Zumeta zarauztarra, bere herriko peajean kobratu dizkigute gaur goizean 13,81 euro. Eta gero faktorian gaur goizean Suban Zumetarena bukatu denean, sartu da beste zarauztar bat, eta iruditu zaigu oso tipo interesante hau bebai, eh? Zarauztarra da Eneko Azku eta Australian dago mehatze batean lanean, eta kontatu du orain laster rangola nautzi eta Euskal Herriera abiatuko dela apurka-apurka Timorretik hasita.
3: Eta area jungo ez alto txiki jengo tegazkinen, eta handikan ja bueltaan ba, Indonesia gurtzatuko, Timor uartia erdila Indonesia da, eta beste erdila Timor leste herrialde berri jau da, tan gurutzatuko tatu zea muga, Indonesia bazartu, takioan uarte ferret jakartuz eta autostopinez, zeaino Malasi daino jugo nitzake, eta Malasitikan ba, lurrez dana autostopez araino itzuliko nitzake.
0: Eta bat horren urtean iritsiko da zarauzera Eneko Azkue. Gaurko faktoria iruditu zaigu oso interesantea, zarauztarrak iruditu zaizkigu munduko jenderik interesgarriena. Eta inbidia eman digu gaurko faktoriako zarauztar interesanteen festa horrek eta orduan pentsatu dugu. Eskerrak gure gaurko baipasan badaukagula zarauztar bat. Denetan interesantena gainera. Denetan interesantena, eh? Eta beragaz hasiko dugu gaurko saioa.

0: Zerek eta Martira, Daniel Aguirre, Berlín, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Adizkietu zara, la telefono mugikorrarekin, Daniel.
1: Ez, erandik Alemaniako burokraziarekin borrokarari naiz. Bakizu ze gertatu zeidan?
0: Ez.
1: Gauza bat, dexentea zerretu nagoena ninez, hola asko zerretzen den pertsona bat, baina eskatu nuen telefono berriarekin bankuko aplikazioa ibiltzeko QR kodea bidaltzea.
0: Bai.
1: Ze beharrezkoa da aktibatzeko. Eta etzen iristen. Eta sartu nintzen nire bankuko aplikazioa, baina ordenagailuan ze hori bai egin dezakedala. Eta hor jartzen zuen nire helbidea aldatu zela etxez aldatu nuelako.
0: Vale.
1: Baina ez zuen helbide berriri jartzen eta alako mezu gorri bat zegoen. Ordenagailuan dapalian mezuak gorria direnean, malo. Eta deitu egin nuen, eta esan zidaten nola behin postariet hori zen, eta ez ninduen etxena aurkitu, mezua pasazuela ziruazki dagoeneko enitzela hor bizi, eta bankuak bere sistema sartu zuela, ez ez aldatu nuela, baina oraindik helbide berrien nuela pasa, eta nien ez ez aldatu. Eta postari batek esan duelako bakarrik, dirudienez, aspalditik ez bankuko ezer iristen. Ez da albiste txarregia zini, bankuekin zorra bakarrik izaten ditut, baina...
0: Ja, baina nahi duzu jakin zez zorra dauzkazun, ez da?
1: Bai, claro. Zorrak... Vigilatu nahi ditut.
0: Mikel Jartza etorri da, Mikel Arratsaldeon, eh?
2: Arratsaldeon, Daniel. Hori da orduan, pasaden astetik daukazun nobedadea ala. Ze sumatu zintugun, nep, duela aste bete ere mugikorri gabeko etxe diru kontua kudeatu ezin, eta bueno, korapilo horretan gora eta bera.
1: Bai, nire kasuan zor kontuak izaten dira, eskarrak euskorik ez dudan, ze bezala.
0: Bale, orduan bale. Jarraitzen duzu mugikorri barik, Daniel.
1: Bai,
0: eta...
1: ez, mugikorra bat dut.
0: Ah, vale.
1: Dut, alden gutxien erabiltzen ari naiz, baina bankuko sarrera ez dut, eta hilabetea bukatzen ari da, eta lokairu ardendu behar dugu.
0: Vale.
1: Hori da pixka bat, nire
0: vale.
1: Egunero bukazka.
0: Eizara purga aurrerantza, baina traba batzut daude, eta nioko zara kontatzen traba horiek zertan diren. Gaur hitz egingo, bai esan, Daniel.
1: Ez, ikusti guana da, telefonari gabe bizitzak gaur egun guztiz ezinezko bihurtu dela, eta pixka bat beldurgarria iruditzen zait.
0: Bai, bada, eh? Zeingo mendi guzu gaur, Alemaniako asmatzaile handinetako baten eriotza misteriotsuaz, Daniel, hori bakarrik dakigu.
1: Bai. Alemaniako garapen industrialaren akaso pinakulua izan dena.
0: Vale.
1: Diesel motoraz. Alemanian diesel ezaten da. Ez da diesel ezaten, diesel ezaten da. Eta motorra Rudolf Diesel ingeniariak asmatu, eta bueno, diseinatu eta eraiki zuen. 1893an, 1892an egin zuen patentea. Dieselak albietzen zuena zen olio mota ezberdinekin funtzionatzea motor batek, ezta? Gasolina motorretik bereizteko. Diesel genio bazen eta bazituen gainera bere printzipio moralak ere. Ze, alako ideologia antzeko bat asmatu zuen, solidarismo izena zuena, kooperatibez osatutako ekonomia batekin, eta hori bultzatzeko manifestu bat idatzi zuen. Eta hori zen bere obsesioa, motorrak baino gehiago. Baina, saltzaile kaskarra ere bazen, eta gaina pazientzia gutxi zuen. Eta bere motorra garatzen hasi zenean eta erabilera ezberdinak izan zituenean, ba, patenteak bertziren, eta Alemaniako burokrazia, dagoeneko 20. mendea ziren ere, dagoeneko Alemaniako burokrazia zen, eta gauzak oso mantxo zibazten. Mila bederatzen da, 13an, Inglaterrara bidaia egin zuen, itxasontziz, han berezetik, Harwichera. Bertan bere motorrak eraikitzen ari zirelako, eta enpresa batean bilera bazuelako. Urriako 29an, afaldu, eta langile bati ontzian esan zion mesedez eiterdietan esatzeko. Urrungo gunean joan ziren bere ganbarotera eta etzegoenan. Ohea gainera erabili gabe zegoen eta handik 10 egunera Holandako arrantzara batzuk uretan flotatzen gorpu bat aurkitu zuten. Garai hartan nahiko normala zen poltsikoetan, patxiketan zegoena hartu eta gorpua berriz uretara botatzea, hori egin zuten, baina dieselen semeak esan zuen patxikan zegoena ba bere aitaren zela. Eriotza honetan, gaur ere, lau hipotezi zabaltzen zaizkigu.
0: Vale.
1: Lehenbizikoa, hil baino aste batzu lehenago, Dieselek bere mastiari dirua mantzion, eta aitortu zion negozioekin arazoak zituela, nahiko etxita zegoela, baina suizidioa hipotezi bat izan da ere, ematen du, untzian behintzat oso humoren honez zegoela. Bigarren istripua da, ontzitik erori izana, baina gaua nahiko lasaia omen zen, eta ontzia nahiko seguru omen zen. Eta orduan, hipotesinik ez dirudi sendoena. Orain ipintzen da interesgarri kontua, ze hipotesi bat bada, John Rockefeller handimandia hilketaren atzean ipiniko lukena. Izan ere, aberatz gasolina saltzeaz egin zen, Rockefeller besteak beste, eta diesel motorrak landari horiekin funtzionatzen zuen. Ez da alere sendoa hipotezi hau, izan ere, diesel motorrekin autoak 1936 arte ez ziren saldu, eta naiz eta diesel motorak landari olioekin funtzionatu, azkar ikusi zen olioiek oso garestia zirela eta gasolio erabiltzeko zela diesel motorak mugitzeko. Laugarren hipotezia da nire ustez interesgarriena eta gainera bi alde ditu. Zen 1913an Europan gerraren ateetan geunden,
0: bai.
1: Edo zeuden. Herrialde guztiak gastu militarra asko handitzen ziren, eta Alemaniako armadak sortu zuen motor diesela zuen urpekontzi bat. Ordura arte baino askoz fidagarriagoa. Eta bada hipotesi bat hilketa honen atzean Alemaniako gilen bigarrena kaiserrak kokatzen duena. Ze hilketaren xedea litzateke diesel motorren salmenta gainontzeko herrialdetara ez zabaltzen joatea. Dieselek etzun nahi, berak etzun nahi, bere motorrak herrialde bakarraren eskuetan geratzea. Eta honek azken hipotesi honen beste aldea erakusten digu, akaso nire ustez ez dakit politena den, baina bai erromantikoena. Ze hipotesi honek dio dieselek bere buruaz beste egin zuela, bere asmakizuna gerrarako erabiliko zela antzen baten zuelako. Idatzi talaga zuen, diesel motora asmatzea berarentzako oso garrantzitsua zela, baina garrantzitsua zena berak galdera soziala deitzen zion erantzutea, langileak askatzea, eta bere asmakizun bat, Europako langileak akabatzeko erabiliko zela jakiteak, akaso ez zion lasai uzten, eta horregatik, ontzitik bota zuen bere budua. Nik maite dut, Rudolf Dieselen historia, saltzaile zaharrak maite ditu dalako, eta gehien gustatzen zaidan hipotesi azkenengo hau da. Ba, berak ikusi zuela garra zetelera, berak egindako asmakizun handi hori, egilko zuen erabilera, etzela oso txukuna, eta horregatik erabaki zuela hori ez ikustea.
0: Baina maite duzu, Daniel, batez be, hipotesia, benetako hipotesia azkena balitz, ez?
1: Bai, amore, hipotesi batzuk beti izaten dira besteak baino gustagarriagoak.
0: Bai.
1: Lehengo astean esan genuen, suizidio bat ez da sexia, hilketa bat sexiagoa da, baina kasu honetan nahiago du suizidio romantiko bat.
0: Honen argazkirik ez daukagu, ez? Hildakoana, esan nahi dut, dizelena.
1: Ez, nik uste dut Holandako arrantzalek ez zutela argazkirik egin, gorpua jasa zutenean. Badira, marazkiak eta bere gela nola geratu zen, zean, bueno, ez gela gehiagi behiagi edin. Luzatu bere gela nola geratu zen eta ze zentzu zauden suizidio baten aldekoak zein ez, baina asko jarraitu den hilketa da dizelena, eta ni bukatu nahiko nuke gaur entzulekin topa egiten dizel bat edateko. Badakizuen zerren dizel bat?
0: Ez dakiko.
1: Alemanian?
0: Zer da?
1: Akaso nahiko nazkagari erudikuntuko aizizue, akaso ez interesgarri ere bai, Galagardoa Coca-Colarekin naztuta.
0: Bai, da hori edan egiten bai, du jendeak.
1: Da, zango nuke kalimotxo alemaniar bat. Zango nuke.
0: Da, zelan dago?
1: Ez duz sinetziko, baina ez duz sekula probatu. Eta nire buruari prometitu dugu, eta azte buru honetan egin gudala, sinfalta.
0: Daren, aprobat decepzionantia izan da hori,
1: Zer nik ez probatu izan da?
0: Bai, ez.
1: Bai, orain ze bihurtu naiz. Interes basuko zelaustara.
0: Ez ez interesantea denbora guztien. Oso ondo, orduan honen dizelen gorpuaren argazki kulik ez daukagu, aurreko azteko hildakoan moduan.
1: Ez, aurreko azteko gara gara marka niltzen da, hau 1913an. Baina nik esan bezala entzulei konbidatu nahi diet dizela probatzeko.
2: Baina Daniel, hori biergarten tipikoetan ere topatuko dute alemaniarrek edo supermerkatu.
1: Bai, beti zerrendan beti egoten da. Alemaniako aldean Radler deitzen zaio limoiarekin nahaztutako edo gaseosarekin nahaztutako garagardoari, eta iparaldean Alster deitzen zaio. Eta gero zerrendan beti egoten da berago diesel jende gutxeko eskatzen du, limoiarekin normalagoa da, baina zerrendan beti egoten da diesel bat.
0: Daniel, datorren asterako zure etxeko lanak dira QR-ana konpontzea, bankuko kontua konpontzea,
1: hori eta nire eskuetan tamalez, baina saiatu naiz.
0: Saiatu. Eta diesel bat probatzea gero guri kontatzeko. Datorren astean kontatuko diguzu. Daniel, agirra eskerrik asko.
1: Aio.
0: Mikel, itzingo dugu apur bat bideoko inguruan.
2: Ados. I guess they know we're coming.
0: What have you gotten yourselves into? I want to know. GTA 6-ren trailerra, bideojoko munduan antza, ez omen dago besterik ez, Mikel?
2: Ez behintzat atzo, Netflixeko 26 minutuko edo minutu pasatxoko aurrerapen esklusiboa zabaldu zuenetik. GTA edo Grand Theft Auto berria, bideojoko bakarrik ez, fenomeno kultural, teknologiko eta ekonomiko ere izatera omen dator, Ze, bueno, badakizue, amarkadaz gaindiko itxaronaldi luzearen ostean, azaroaren 19an helduko da, GTA, akzio eta aventurazko mundu irekiko bideojoko saga seinalatuaren 6. Batzuek diote historian gehien espero izan den bideojokoa dela.
0: Bueno, agurtu dezagun Ander Goenaga bideojoko garatzailea eta Euskadi Irratiaren aspaldiko laguna, Ander, arratsaldeon.
3: Aizpego, arratsaldeon.
0: Ze gertatuko da bazaroaren 19an hainbesterako alda, ala, Ander?
3: Bueno, nik uste dazkenan Grand Theft Auto hau beste joko batzuekin gertatu den bezala iraganean, bat pixkat bihurtu dela bere burua elikatzen duen monstro bat edo elur bola bat, ez? Azkenan urtean poderioz da bere izena, bere ospea eta arrakasta handitzen junden bat titulu hauetakoa da, orduan arrakastaren ondorioz arreta gehiago erakartzen du, arreta hori ba, orain arte behintzat ondo erantzun dio arreta horri, ez, ba, kalitatezko jokoak atereaz, orduan arretan diagotu du, orduan beste joko handiagoak atera ditu, aurreik uspenak handitu dira, eta horrela, ba, elur bola baten antera, ba, handituz onda, ba, gaur egun, ba, dauzkagun itxaropen hauek, ba, sortu ditu nate, ez, 13 urte dira, azkeneko alea ateratutenetik, 2003an, ateratzen PTA bosta, eta, ba, bueno, ba, batzuk, bat baino gehiago ziur zaitzai egon dela, luzaroan.
2: Ander, baina zergatik hainbesteko irrika, azaldu jozu GTA ezagutzen ez duenari, zergatik da hain erreferente bideojokoen munduan GTA?
3: Ba, bueno, a ver, azteko nik esango nuke elur bola efektuagatik, eta ez da justifikaziorik gabekoa, baina, bueno, handituz joan da, eta azkenean denok ezagutzen dugun puntu bat ere iritsi da, ezen okuaren zai ez gaudenok, ez daudetenok, ez daudenak ere, ba, ohartu diren, ba, berri honetaz, ez, jende asko daki azaroan 19an ba, joko hau aterako dela, hori alde batetik. Eta beste batetik, ba, bueno, nik uste ez jokoaren beraren izaera eta historian zehar ba, kontsola generazio bakoitzaren barruan ba, izan duen momentua eta arrakasta atiko nola ezagutzera eman den. Oso joku berezia da, edo agian gaur egun badaude mundu irekiko hau bezalako beste joku batzuk, baina bere garaian bagian lehenengoetarikoa edo oso enetarikoa izango zen, ba, jokuari, jokalariari askatasun handia emotezion joko bat, eta horregatik manik uste asko zabaldu zela, eta horrein eda ez zelua, kumaitezke pixkanaka zakontzen, ba, jokuaren xeetasunetan, ez jendak ulertetan pixkan.
0: Hor, mundu irekiko joko izateak zezan gura du?
3: Ba, mundu irekiko jokoetan normalean linealagoak diren beste joko batzuetan ez bezala, zinetan jokalariak duzenan atik bera joan behar duen eta bide horretatik desbideratzeko gaitasun mugatua edo eza duen, ba, mundu irekiko jokoetan jokalaria aske da munduaren nahi duen edozein txoko esploratzeko, ez? Bai, misio nagusiez kanpo dagoelako, hau da momentu horretan misiorik egiten ari ez delako, edo baita ere misio bat egiteko garaian ere bere mugimenduak eta, bueno, aukerak muga txikiagoak edo mugarik ez daukatelako. Hori da pixkat mundu irekiaren kontzeptua, eh?
2: Eta batzuek diote mundu ireki hori are irekiagoa izango dela, ezta? 6. honetan, Ander, mapa ere erraldoia omen da, alakoak irakurri ditugu.
3: Ba, bueno, nik ez daukat zalantzarik, ez azkenean mundu irekien artean, ba, handiena edo handienetarikoa da, beraz zalantzarik ez daukat tamainaz handia izango dela jokoa. Baina ziurenak agian interesgarria mundu horren txoko bakoitza edo dentsitatea, ez? Osagarri dentsitatea zenbatean jokoa denez, zenbatean jo egin ditzakezun gauzak, interaktuatu ditzakezun jokalari bezala, mundu horretako txoko bakoitzean, ez? Ez da dira mundu, ba, metro karratuetan oso handia izan, eta gero jostagarritasun aldetik utxa, baizik eta hobeizan daiteke pixka txikiagoa izan, eta oparoagoa eskaintzen dizuen aukera aldetik.
0: Bueno, bertute asko txaletu dituzte aurrera penonetan, trailer horretan, ipatu ditugu, ez, josta garritasuna, eta mapa erraldoi hori, eta grafikoak eta bebai, zuk ikusiko zenuen trailerra, nahormenduko zenuke arreta eman dizun ezer? Laburra da,
3: bueno, niri, bai, nik hasian eraikin baten, nik uste droga faktoria batean sartzen diren droga potere baten erekin batean sartzen diren momentu hori ikusi dut, eta bueno, niri arreta deitu didana da, ba, esan duten azte, ba, osagai dentsitate daukan ezen bat pertsonaia agertzen diren, bakoitzak beraien elkarizketak dituen, egiten ari diren ekintzak, hau da munduari sinesgarritasun bat ematen diote, ez munduak benetakoa dirudi. Niri burura sortez ezkidan galderak dira, zer tertatuko litzateke nik orain misioan egin berez egin behar dudan hori alde batera utziko banu, eta hemen txakurra daukan honi txakurra hilko banio. Nola erantzungo lukete, ez? Zordan nik uste dut joku hontan aberatxa dena da zenbateraino landuta dauden jokuaren sinesgarritasun faktore horiek da zenbateraino usten dizun mundu hortan murgiltzen joku honek. Zadibidez, zuen galdetuko banizue, zein da GTA bideo jokoetako protagonista? Edo agian izarra, hobeto esan da. Zenukate erantzun bat?
0: Nik ez egotia eripez, Mikel, zupa dakizu?
2: Guko loitzen ditugu protagonistak kotxean batetik bestera, eta gero lapurretak, eta polizia atzetik segika, hori oroitzen dugu, baina pertsonaia bera?
3: Bueno, pertsonaia, egin protagonista da izarra, joku hauetan nire ustez abantzari gabe mundua bera, da ez? Edo zein trailer ikusten baiatu, eta ez agian gameplay luzeago bat, atzo Netflixen nazalduzena atzela, lehenengo toma edo toma asko beti munduarenak izaten dira, hau da, jokalari potentzialari orkeste zaio begira zer mundu sortu degun zupertan jolasteko. Ez? Imaginatu aukerak. Bai, gero joku bakoitzakoa dauzka bere pertsonaiak eta protagonistak eta nosko, jek ere badaukat historio bat, sortzen dut atxikimendu bat, gehitzen diote balio handi bat jokalariari, baino horrelako jokoetan nik nabarmenduko nukera mundua bera da. Munduaren sakontasuna, zenbateraino landua dagoen, aukera emango dizkion jokalariari berak bere bizitza horretan egin ezin ditzakeen gauzak egiteko, ez? Zebadude beste joku asko, arrakastatxoak direnak, baitare mundu irekikoak, eta nik esango nuke adibidezketak arrakastandia daukala, horien artean, ba, imaginatu, mundu ireki bat espazioan, edo mundu ireki bat erdiaroan, ez? Fantasiarekin dara goiekin eta bat. Hoiek oso arrakastatxoak dira, eta badaude jokalari batzuk, zeintzuei, hori gustatzen zaien. Baina GTA-ak gaur egungo mundu garaikidean oinarritua dago. Eta gian horregatik oso erakargarri egiten da populazioaren zatian oso handi bati. Ez? Oikoagoa da gustatzea gure mundua eta ez dragoi bat, edo espazioa. Noski batzuei gustatuko zaie, baina beste batzuei ez. Baina gure mundu garaikidea eta are gehiago pelikula guztietan ikusten dugun eta loriatzen dugun mundu garaikide hori, ez da? Ameriketako mundu hori arrakusta ama, ospea, dirua, hori oso erakargarri gertatzen da. Eta esaten badizute, mundu hortan, aske, eta ondori hori gabe, jokatzeko aukera edukiko dezula, hau da, zuk nahi duzun gaiztakeria guztiak egiteko gai izango zehala, edo dauzkatzun ideia zoro guztiak aurre eramateko, inungo arriskurik gabe akatsik egiteko, edo ondorio larririk jasotzeko, arriskurik gabe. Ez da, hori nik uste edo zera karrarri gertatzen dela. Hori bertako mundu horrek, munduaren aberastasun horrek eskaintzen duela. Horregatik da izaran dira.
2: Ander, GTA duela 30 urtekoa da, lehenengo edizioa, lehenengo GTA. Zuk jokatu zenuen horretan, oroitzen duzu, bideo joko garatzaile izan aurretik. GTA-ra jokatu zenuen lehen aldia.
3: Ba, nik jokortanen nuen jokatu. Okeretanago neko ezberdina zen. Ikuspegia kamera etegoen pertsonaiaen atzean, edo irugarren pertsonan deitzen den horretan, bezik eta koitikan jokatzen zen, eta ideia zen lapurrek kotxak oste zituztela, eta zuk polizia papera egiten zenuela, eta haiek harrapatu hartzen dituela, hau da gaur egungo, oso kontrakoa. Ez zuten asko tarratu hori irautzen, eta zu lapurra bilakatzen. Gero, joku pare bat beranduago, ja, uste dut irugarrenean edo baitzitin, kamara aldatu zutela, irugarren pertsona horretara, eta gaur ezagutzen dugun jokoaren forma hartzen juntzela. Eta nik ikusen honean, enin duen inoiz gehiagi erakarri, banituen lagunak jolaspetsudenak, baina nik San Andreas probatu nuen urrengoa, eta esan beraten itzela inoiz, ba, frankizianen oso zalea izan. Bosgarna erosin nuen, jolaspeko asmoz, eta pizkaz probatu ondoren utzi nuen. Nik uste eten hauela asko erakartzen Ameriketako estatu batuetako ba, inguru giro horrek ezek bizuak eta artistikoki oso erakargarria egiten.
2: Baina zeigarrena probatuko duzu, jostagarrita sunagatik sikera.
3: Ba, probatu nahi dut, baina, bueno, eskura daukadan denburarekin orekatu beharko dut, negoziatu beharko dut, eta horren arabera erabakiko, baina bai, nahiko nuke probatu.
0: Seigarren Grand Theft Auto aterako da azaroan orduan, atzatera zentrailerra eta bideoko munduan ez omen da besterik. Ander Goenaga, bideoko garatzailea eskerrik asko azalpenen gatik.
3: Agos, ondo, eskerrik asko zuei.
0: Agos.
4: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guzti guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: dutxaja.com.
7: Gauetan unos caras vecina y todo.
8: Zure bizitzako kontzertua.
9: Solano eta bere banda mestizua.
8: Esne Beltzaren azken jaia.
9: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
8: Igandean gaueko 11ak lauten gutxitan, ETV baten.
10: Bai pasa.
0: Arrasteko 6:31 minutu dira, Barikuroko uhin espantsiboaren ordua da, eta gorkoa be Lizar Begoñaren kontu Lizar Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Sabi.
0: Bilboko... Ondo, ondo, hemen gaude, hemen Miramongo estudioan, da zualdiz Bilbokoan, Bilbon jaieguna daukazue gaur, aztena guziko egun handia, zetopatu duzu horra bidean, jende asko da bilala.
11: Ni ez naz inoaz batu oraindik, gero elkartuko naz, seguraski.
0: Inoaz be, zetro izala kotxez.
11: Kotxez hartu naz, zuzanean claro. Parkinera eta hemen hau.
0: Ningu zu saiestu dena, ez?
11: Hori da.
0: Italiera ondo emate zaizua, Lizar?
11: Bueno, ondo, ja ez, apur bete oksidatuta dekot, baina han bizi zen nintzen... urte betez, eta, bueno, loturatu bat, afektibo minimo bat badekot bai, italiarekin.
0: Gaurko guin espantzibo azteko entzun dezagun gizon hau.
12: Io credo che le cose più profonde, più vere di noi vengono fuori quando noi abbiamo un dominio tecnico. Se no è...
0: Alla fine, io gure gauzarik sakonenak eta ederrenak ateratzen direla hoiek azaleratzeko gaitasun teknikoa daukagunean, korreka egitea bezalakoa dela, guztiotakigu... korri egiten, bakotxan bererara egiten du, baina teknika behar da olimpiadetan aritzeko, ekin behar duzu nola eman pausuak, nola jarri eskuak, nola hartu arnaza, eta idaztea berdina dela, ofizio artizaba dela, eta ez jainkoak emandako inspirazio batek eragindako zerbait.
11: Hori da.
0: Hori dena, nor da entzun duguna, Lizar?
11: Entzuten gabiltzan idazlea Alessandro Barico da, Turineko italiar idazle ezagunenetariko bat, eta hori, elkarrizketa zati honetan oso oso zati interesgarria da aipatzen dagoelako zelan idaztea badela beste ofizio bat, zuk aipatu bezala teknikoa eta ez jainkotiarra edo inspirazio magiko batek emandako, ez? Eta hau gaurkoan Alessandro Barico ekarri gurenun gaurko uhin espansibora iruditzen zait oso autore erakargarria, hainbat disiplinatan ibiletakoa delako, ba, eleberria, antzerkia, saiakera berak, filosofia, ikasketak dauzka, eta bere beste lan batzuk ere zinemara eraman dituzten Obetxento ezagunenetariko bat adibidez. Eta horregatik gaur, pentsatu dut, italiara joatea, eta purbet, eango erreferentzia literario, eta musikal batzuk ekartzea gaurkoan.
0: Hiru liburu ekarri dituzu, liburu bakotxagaz lotuta kantu bat.
11: Hori da.
0: Zer nahi duzu, kantu antzun lehenago eta gero liburua komentatu edo nola egingo dugu, Lizar?
11: Beira, igual hasiko gare lehenengo liburuarekin eta
0: ados.
11: Eta sartuko dugu, bai.
0: Zina lehenengoa?
11: Lehenengo liburua da, Zeta, euskeratuta dau, eta hau da, berak badauzka, baten bat gehiago badauka euskaratuta, euskeraz irakur daiteke Igel argitaletxeak euskaratu zuen Koldo Biguriren eskutik. Eta, bueno, kasunetan, uste dut bere liburu ezagunena dela hau, Zeta. Oso eleberri laburre da, estilo minimalistarekin idatzitakoa, eta esango neuke liburu honetan hitzen ekologia nabarmentzen dela gehien bat. Hau da, gehiago da igual, hitzen eta hizkuntzaren musikaltasuna, irudien simbologia eta bar, trama bera baino, ez? Hor sortzen dan estena, sortzen dan ekosistema da interesgarria. Eta liburuak kontatzen dau Frantziako zeta merkatari baten Japoniarako bidaiak, hau da, bera bidaiaria joaten zan antza beldar arrautzak hartzera edo mediterraneoaz beste.
10: Bai.
11: Eta hori da kontakizuna. Eta, bueno, esaten da, ez du ezer esplizituki kontatzen, baina esaten da liburu hau maitasun historio zotila izan daitekela edo nolabait metafora bat, ez? Misterioaren eta lortu ezin daitekenaren erakarpenaren ingurukoa. Eta horrek sortzen duen, ba, ez dakitzelan, lortu ezin daiteken zerbaitek sortzen duen erakarpen basati horren inguruan dabil. Hori modu sotilean azalduta, ez? Hmm. Eta Japonian dago kokatuta eta agian Europarrentzat edo Frantziarrentzat Japoniak duen kutsu eksotiko hori ere eta urruntasunak eragiten duen ez dakit, eksotiko puntu hori edo hori ere ekartzen du, ez? Maitasunarekin lotuta, ez? Zelan ezin garen heldu, zelan. Eta bueno, ba, liburuak hainbat kapitulu dauzka eta baina oso kapitulu laburrak dira, esan bezala oso leksiko zehatzarekin eta prosa poetikoa esango nuke dela.
0: Zeta liburua, Alessandro Baricona, eta horrek lotuta entzungo dugu Nada kantaria.

0: ekarri duzu kantu hau?
1: Ba, kantu hau, apurbatu, gogorakarri zidan, zeta liburuan kontatzen den aipatutako maitasun misteriotzu eta irisgarria ez den zerbaiten inguruan, ez? Eta nada malaminarena da, malanimarena da, italiarra bezlaria, eta uste dut, abesti hau ezagun egin zela The Young Pope Sorrentinoren pelikulan egin zen ezaguna, eta nik kariño handia diot kanto honi, eta horregatik ba esan dut, bueno, nire uin espansiua epizentroa zeta, ba, gogorakarri didan abesti hau, nadaren zentza unperke.

0: espantziboa Alessandro Barikoren lanaren bueltan egiten ari da Lizar Begoña, bigarren liburua zein da, Lizar?
1: Ba, bigarrena da Ozeano Mare, Ozeano itxasoa, do itxaso ozeano, ez dakite, euskaraz, ez dago euskaratuta nik originalean irakurri nuen, baina hori izango litzateke, Ozeano itxasoa, itzulpena. Ta liburu hau, apur bat komplezutxoagoa da, eleberriko orala da, apur bat zetaren estilo berekoa, prosa poetikoan idatzia baitago, baina kasu honetan oso polita da proposatzen duen gaia, pertsonaia asko, bueno, eleberriko orala da, eta pertsonaia asko kokatzen ditu Barikok toki eta espazio berean. Eta itxasoaren erdian kokatutako estatu bitxi batean. Orduan, egiten berak liburuan zehar, ez dakit, hemen aurrean daukat liburu urdina, 235 orrialde ditu nire edizioak. Eta, bueno, bada, simbologia handiko liburu bat, hainbat estilo ukitzen ditu, tarteka badirudi thrillerra, tarteka badirudi suspentzea, aventura, tankera ere hartzen du, baina aldi berean esan dudan bezala, ba, prosa poetikotik asko du, eta esango nuke, esaldi, edo kapitulu askok sakontasun handia dutela, eta hausnarketa filosofikoa asko jartzen ditu maiganean, oso polita da. Orduan, hemen kontatzen dena da, ba, zei logelako ostatu bat, ostatu oso txiki bat, ozeanoaren erdian kokatutakoa, eta bertan, ba, elkartzen dira, ba, lanean dabiltzen ume bitxi batzuk. Bestalde, ba, itxasoa, mihise batean edo lientzo batean harrapatzen saiatzen ari den margolari bat. Gero beste pertsonaia bat, ba, matematikari bat, itxasoa modu arrazionalean ulertu nahi duena. Eta pur bat, horien bitartez, eta itxasoa zentroan izan da, ba, egiten du horlako kontakizun bat, ba, ederra dena, eta benetan bizitzari buruzko hainbat gogoeta ekartzen dizkiguna mai gainera.
0: Eta horri lotuta, ekarri diguzu La canzone del sole.
1: Bai.

0: arantxe ancor
1: no zergat inglizan.
2: Bueno, Lucho Batisti da honen kantaria, italiako klasiko bat, emeko Mikel Aboa esango gunke igual. Eta ez dakit niri, agian pertsonalki ere oso asko maite dudan autorea da, eta italian ere oso goraipatuta daukatena. Eta zergatik hau, ba, honek ere akordura ekarri zidan liburuaren pasarte batzuek abesti honetara ekartzen ninduten. Eta parte batean kantatzen du marenero, marenero, itxaso beltza, itxaso beltza. Por bat itxasoaren bueltako kanta bat da ere bai. Orduan horregaitik ekarri dut. Gorko uin espansibora, La canzone del sole, Lucho Batistirena.

0: beti hirugarren liburura, ez?
1: Hori da. Ba, hirugarren liburua apur bat ezberdina da eta nahiko bueno, berriagoa, aurrekoak baino berriagoa da. Eta kasu honetan saiakera da. Ez da novela. Eta horregatik iruditzen zaite hain autore kuriosoa, hainbat disiplinatan ibilitako baita eta harritu ninduen bariko horrelako tankera honetako saiakera bat batean aurkitzea, ez? Kasu honetan bariko hitz egiten du interneti buruz eta internetek, bideojokoek eta smartphoneek sortu duten kultura digitalaren inguruan. Apur bat kontatzen du ekosistema digitalaren garapena eta bilakaera, nola baitez. Alde batetik The Game edo, ez dakite italieraz nola, joko edo horlako zozor izango da, ez dakit. Jokoaren kontzeptua erabiltzen du egungo ekosistema digitala hitz egiteko, ez? Eta komentatzen du gaurko kultura funtzionatzen duena bideojoke baten antzera. Mailak gainditzea, puntuak biltzea, laikak, konexioak, bere alakotasuna, ez? Eta ba, etengabeko estimulu horiek. Eta beste ardatz interesgarri bat, agian hau bai ere aipatuko nukeena da, aipatzen du salto oso interesgarri bat, eta uste dut danok daukagula nahiko presente. Sakonetik gainazalerako salto hori, ez? Kulturan ere izan duguna. Hau da, pentsamendu sakon, vertikal eta linealetik, gainazaleko irakurketa egitera pasatu da gure kultura nola baitez. Eta horretaz ere hitz egiten du kapitulu askotan, eta benetan uste dut merezi duela. Nahiko modu irakurtarrazean idatzita dago saiakera. Eta 70 eta 80garren hamarkadako saltotxo hori ba nahiko aipatzen du. Orduan nik asko gomendatzen dut, apur bat honen inguruan interesa daukan edozein entzulerentzat, uste dut oso gomendagarria dela hau.
0: Eta honi lotuta azken kantua.
1: Bai.

0: Zergatik hau, bizar?
1: Hau apurret kapritxo izena. La Dolce Vita dauka izena, kanta honek. Baina bai uste dut lotura txiki bat izan aldauela azken liburu honekin, ez? Itzeiten da apur bat, ez dakit, bueno, jokoaren inguruan, plazeraren inguruan, bizitza gozoa do dultzearen inguruan, ez? Eta uste dut ba daukala nola baiteko lotura. Hauek autoreak dira, erdi alemaniarrak, italiarrak, eta uste dut bertsio originala alemanieraz dela. Ma, iruditzen zaite temazo bat, orduan hortxe utziko gaurko uin espansiboko azken kanta.

0: Ba, Alessandro Barikoren lanen artean egin dugu Lizar Begoñaren udako azken uin espantzioa. Lizar, oso gustura entzun ditugu zure proposamen guztiak, udan zehar.
1: Ibere oso gustura, ibi nazen ben. Alde batetik bestera saltokar.

0: Gaur pintxa daukazu Bergaran, ez?
1: Gaur Bergaran.
0: Noiz?
1: Gaur Bergaran, ordu bat kaldea azte naiz.
0: Horto horrein zune aztirik emango bizune mendikara joateko, baina baten
1: bai,
0: izu.
1: Bai, bai, badakat. Jun, afaldu, pixkala saion, eta pintxatzen azteko.
0: Entzuko dugu ekarri duzun lehen kantua, erabat diferentea horrein entzuten ari garen honetatik?
1: Mesamonon, que bai, ez bastante zureina dela. Bai,
0: ea?
1: Bai.

0: Hau da Willy Colón, eta ze gertatu zitzaion, ba? Ze konfliktu
1: izan, ba? Willy Colón abestia, eta, bueno, diskago berez da Willy Colón eta Rubén Bladesekin, behiek asistian lanean batea, 70. hamarkadan, eta zituzten bost diska batea. Eta gero, bueno, egia, como que beti zaudela konfliktoetan, entzian oso ondo moldatzen, lan egiteko modu, pues ez duberina zazkaten, tala. Eta azkenean, 82an, pues utzin zuten. Ja, como que asarretu zian, ez utzin zuten. Eta zuten gero, 85an diska, hau izan edula gaina, Tras la Tormenta. Eta como detalle bezala, grabatu zuten aparte. Osa, etzian, jun batera estudia. Lehenengo bat juntzan da gero bestea.
0: Ah.
1: Eta, sin más, claro, mundu guztia pisatzen, ai, vueltatu dia, berriro, no sé qué.
0: Bakotxa ber aldetik egin zuen.
1: Bakotxa ber aldetik, bai, bai. Eta gaina organizatu zen kontua, osea, jarraitu zuten gaizki, ez geoztikan. Egin zuten kontzertu bat, gero, 2003an, en plan como recopilatorio de todos sus hits, eta hola, eta berriro zen como que, ah, han vuelto tal, eta berriro se están matando, bai, bai, bai. Horita, kriston historiko ikizituzten, que sí que Rubén no le había pagado a

0: Kriston, entonces le demandó, orduan, como que Kriston movidak. Eta azkenean, pues hola, zuten ondo bukatu, eta hori, aurten izan da Willy Colón indala, esango nuke aurten, o duela gutxi behintzat. Eta derrepente bai, igozun testu bat, como reconciliador, eta horrela, baina, bai, da, como jodo. Zakit, pues hori, 70. Markadatik batean lanean mila historia ateratzen ez, eta gaixoak en la pelea demora guztin, eta como, wow.
1: Bakotxa bere aldetik, baina horrelako kantuak egiten, eh? Entzutezagun, zi, guanabak ekarri digun bigarren kantua.

0: Roberto Roena nor zen?
1: Ba, Roberto Roena, Puerto Ricoko musikari bada, eta lotzen dut pixka aurreko abestiakin kon talento de televisión, zen beha deskurritu zuten telebista programa baten txiki azala, beha dantzari bezala izan. Eta, de repente, Rafael Cortijo, Puerto Ricoako beste musikari batek deskurritu zuen, dekusi zuen, pues, zala, como, que tenia un don, perkusioekin, eta erakutsi zion bongoa jotzen. Eta egontzan bere bandan, denbora bat, en Cortijo y su combo, eta gero ere egontzan en el gran combo de Puerto Rico, irrogeita beratzi arte. Eta gero jasortuzun hori bere taldea, Roberto Roena y su Apolo band. Eta hori da como en Puerto Rico como musikari, como un bienetarikoa, eta pues, tipoak etzazkan musika ikasketak. Eta pues, tipoak etzazkan musika ikasketak, osatzezkin partiturak irakurtzen idazten ezer ez. Eta orduan horregatik lotzen eta aurrekoakin bezala, ez, como nahizta ez deuki jakintza horiek, como que él echaba palante con su cosa, eta kriston abesti guai osortu zuten.

0: azkenengo kantua aldarrikatu gura duzu bizi estilo bat, orduan daukau kuriosidadea handia.
1: Hoi da, bizi estilo bat, pixka toain udaran pentsatzen dut jendeak gehiago konektatu dula honekin, con el no hacer nada, baina baina iraia dator lana, bajoia.
0: Beste gauza dator, zain.
1: Bai, eta beste gauzatzen dut, porque da como nahiko nuken estilo de vida, ez? Como itinerari bau da perfektua, egunero bizitzeko.
0: Erantzun dezagun?

0: Nortzutira, zibona ba, hauek?
1: Hau da, el gran combo de Puerto Rico. Eta, ba, Puerto Rico ko tal cual talde bada. Como dato, behaiekin bidaiatu nun behin egazkinez. Es que kristen ilusentzia.
0: Ah, bai.
1: Bai, Puerto Rico hajun intzanean justo banda guztia zegoen izan zango, ah, me muero. Bai, oso guai. Eta, gustatzez dait bertsio hau, atatzen dalako konte, oza, Gilberto Santa Rosa, dala nire oaingo salsa abeslari favorita, biziri dagona. Baina eukin nola aukera ikusteko beken lehen gurtean, egin fue como fantasia bat. Eta hoxe, ekarri da bat ez dere letrangatik, eta esaten duen angatik, konektatzen dut elako pio bat horrekin.
0: El gran combo de Puerto Rico gazorduan, asteari amaiera, zibona bat, datorren aste arte.
1: Datorren aste arte.
0: Guazte lehenean itzuliko gara, arratsaldeko

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Zeutako gertakarien ondoren eta Euskal Autonomia Erkidegoan izan dezakeen eragina kontuan izanik, migrazioari lotutako kompetentziak eskatuko dizkio Jaurlaritzak Espainiako gobernuari datorren astean Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak Elma Saiz ministroarekin egingo duen bileran. Berehala helduko diogu albiste honi, baita egunak ekarritako gainontzekoei ere, lehendabizi begira ditzagun errepideak gaur ere ilarak sortu dira eta bidiatuko ordainlekuan.
2: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon, kontaiguzu zein den egoera.
3: Arratsaldeon, Ainara. Uneotan, 5 kilometroko autoiladak bidiatuko ordainlekuan Apezortzian Baionarantz, Irunen Gipuzkoa 636 errepidean Baionarantz ere trafiko motela, Gasteizen kilometro terdi inguruko iladak AP1ak eta N522ak bat egiten duten lekuan Irungo norabidean. Horri gehitu egin bertzaio matxuratutako bi ibilgailuk traba egiten dutela bi puntutan, Idiazabalen N1 errepidean Gasteizerantz eta Berastegin A15ean Iruinerantz Belabieta tunel barruan matxuratutako autoa dago, adi bigarren leku horretan leku txarrean baitago auto hori.
1: Kontuz orokorrean errepidetan, gaur bezala udako giroa izango mendugu bihar, jakin dezagun eguraldiaren iragarpena, Naiara Barredo da Euskal Meteen, arratsaldeon Naiara.
4: Arratsaldeon, uda giroa izango da larun batean, eguzkitsu egongo da ordu askotan eta eguneko temperaturak gora egingo du. Leku askotan 30 gradu ingurura iritsiko gara. Igandean ere eguzkia biztan izango dugu hainbat momentutan, temperaturan ere gorabehera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbilduko da eta ondorioz hodeiak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean. Gehien bat arratsaldetik aurrera. Orduan zirimiri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen.
1: Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Jon Insausti Donostiako alkateak etxegabeen auzian abuztu hasieran Euskadi Irratian esandakoari erantzun diote gaur Errenteriako eta Hernaniko alkateek. Gogoratuko dugu zer esan zuen Insaustik mikrofono hauetan.
5: Hau ez da soilik Donostiaren erronka, inguruko udalerrien erronka da, eta hor nik laguntzarik ez jaso. Kumplitu ditzagun legeak eskatzen dituen minimoak, esan bezala Donostiak betetzen dituelako, baina beste udalerrietan legeak eskatzen dituen minimoak ez daude. Otorduen aldetik, lo egiteko alojamenduaren aldetik, hoiek ez daude. Uztet hoiek osatzen ditugunan ere, ba egoerak pixkatu beto egingo duela.
1: Ba, bi herri hauetako alkateek azpimarratu dute, legez eskatzen zaiena baino plaza gehiago eskaintzen dietela etxegabeei Errenterian eta Hernanin, eta protagonismoen gainetik gizarte arazo larria denari erantzuteko elkarla eta politika eraginkor berriak behar direla Ekaitzagirre.
6: Ez direla etxegabetasunari eta gizarte bazterkeriari axolagabe begiratzen dioten udalerriak azpimarratuz hasi dute agerraldia Aizpea Otaegi eta Xabier Lertxundi Errenteria eta Hernaniko alkateek. Otaegik zehaztu du ia 3 milioi euro bideratzen dituela Errenteriak gizarte bazterkeriari aurre egitera, legez dagokion plaza kopurua hirukoiztearekin batera. Hernani aldiz Aldundiarekin elkarlanean eskualdeko lanketa egiten ari da 21 plaza eskaini alizateko. Gauzak horrela, gogo eta hausia utzi du Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak.
7: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jar dezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma eskuartean dugun egiturazko arazo larri honi. Albora ditzagun, beste udalerrien konpromisoak kuestionatzen duten edabide adierazpenak, are egiazkoak ez diren neurrian.
6: Datorren ostegunerako Jon Insausti Donostiako alkateak deitutako bilerara prestutasun osoz joango direla nabarmendu dute, baina ohartarazi dute etxegabeen errealitatea une oro aldatzen ari dela eta horrek erantzun partekatu eta berritua eskatzen duela. Bide horretan ezinbesteko jo dute erakundeen eta profesionalen artekoa ez ezik gizarte zibilarekin egin beharreko elkarlana.
1: Ba, Iruñean bien bitartean jaso ikastola zarra eraitsi eta han bizi diren dozenaka etxegabeei laguntza emateko prestatzen ari dela jakinarazi du udalak. Etxabako izauzoan dago eraikin hau eta buruhaustea bihurtu da gainera udalarentzako, esan dutenez are gehiago aste honetan izandako istiluen eta sutearen ondoren. Eli Eraso, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kale egoeran dauden 70 pertsona ingururen babestokia izan da azken hilabeteetan jaso ikastolaren eraikin zarra. Horietako batzuk bertan jarraitzen dute, suteak egitura kaltetu eta udaltzainek ingurua esitu zuten arren berriz ere sartu baitira. Jose Baurria irigintza zinegotziak egoera korapilatsua dela esan du. Eraikinaren nagusiek okupazioa salatu zuten eta epailaren erabakiaren zain dago udala, eraikina ustu ondoren alik eta pertsona gehien hartatzeko gizarte zerbitzuen baliabideen arabera beti ere Jose Baurrea.
8: Eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin? Orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
3: Bestalde, eraikina abiadura handiko trena eraikitzeko pesisan jasoa dago, eta azken orduetan aldizkari ofizialean argitaratu da eraikin hau eta beste hiru eraisteko irigintza ituna. Aurreikuspenen arabera, datorren urtarrilean has litezke eraikinak botatzeko lanak.
1: Bitartean, bizimodua garestitu eginda abuztuan Espainiar estatuan, asko gainera, kontsumorako prezioen indizea 104 txirukoa izan da, azken hiru urte hauetako tasarik altuena erregaien prezioaren garestitu. Zitzeak bultzatuta batez ere, Ainara Rubio kontiguzu.
9: Hilabete bakarrean inflazioak 7.10 egindu gora 104.3-ino. 2003ko otsailetik mailarik altuena da hori. Arrazoi nagusia, egoera geopolitikoaren ondorioz eman den erregaien prezioen garestitzea. Espainiako Ekonomia Ministerioak gogoratu du Irango gerraren ondorioei erantzuna emateko planak indarrean jarraitzen duela. Abuztuan deskontua erregai litroko 10 sentimokoa izan da, irailean 5 sentimokoa izango da, baina dieselarentzat soilik dieselarentzat litroko 20 sentimoko deskontua sartuko da indarrean. Bizimodua garestiago beraz, aldiz ez da igoerarik eman azpiko inflazioan energia eta elikagai freskoak kendutako tasan alegia. Abuztuan 10ren bat egindu behera, 102.9-ean kokatuz. Datu aurreratuak dira hauek, irailaren 15ean emango ditu ezagutzera Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko behin betiko datuak.
1: Eta Frantzian ere datu kezkagarriak kaleratu ditu Estatistika Institutuak, atzeraldiaren atarian egon liteke Frantziako ekonomia, urteko bigarren hiruhilekoan hazkundea 0 izan da, gobernuak esperotako 0.2 aurreikuspenaren azpitik, Bruno Le Maire, ekonomia ministroaren esanetan, beldurgarriak izan dira ekonomiari buruzko azken datu hauek. Ba, gaurtik aurrera, jubilatuta egon arren eta pentsioari uko egin gabe, lan merkatura itzultzeko aukera handiagoa izango dute Hego Euskal Herrian erretiroa hartuta dutenek, indarrean sartu baita Espainiar estatuan erretiro malguaren erreforma berria. Erretirotutako pertsonak lanera itzul daitezela bultzatzeko lan modalitate gehiago eta pentsioaren gaineko pizgarriak jaso ditu erreforma honek. Erik Aznal, kontegozu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, bizitzaren garestitza izan edo lan esku falta dagoeneko pentsioa jasotzen ari diren langileak lan merkatura itzul daitezela bultzatu nahi du erreformak, Julen Bollain ekonomialaria.
11: Norabide bat markatu duela eta da jubilazioa ba, malguagoa egitea eta lan bizitza lusatzea basaritzea nola baitez. Pentsioa eta lana bateratu daitezke, orain errezagoa da horretara sartzea, ez delako behar kotizazio karrera osoa edukitzea.
10: Lanaldiaren erenaren eta 180 artean jardunalko dute langileek eta soldataz gainera pentsioaren zati bat jasoko dute, esaterako 2000 euroko pentsioa duen langile batek, jardun erdirako lanera itzultzen bada, soldataz gainera pentsioaren erdia ere jasoko luke, hau da 1000 euro, eta erretiro hartu zuenetik gutxienez 6 hilabete igaro badira, 115 edo 25eko obaria ere jasoko du, eta beste neurria berritzailea, lehen espezal autonomoek ere horretarako aukera izango dutela, beti ere erretiro hartu aurreko hiru urteetan erregimen horretan egon espadira, horien kasuan, pentsioaren 125 jasoko dute.
1: Ba, bitartean Alemaniak gaur utzi du bertan bera, 63 urterekin jubilatu eta pentsio osoa jasotzeko aukera. Friedrich Merz kantzilerrak eta gobernuko bazkide sozialdemokratek hartu dut erabakia, eta urtea amaitu baino lehen sartuko da indarrean erreforma hau. Zeutan azken orduetan, bizilagun batzuen eta migratzaileen artean sortutako tentsio gero eta larriagoen testu inguruan, lasaitasunerako deia egin dute gaur arduradun politikoek. Gogoratuko duzue bart esate baterako, janari banaketa oztopatu eta migratzaileen kanpalekoak suntzitu zituztela hainbat herritarrek. Ba, Madrildik Fernando Grande Marlaska barne ministroak eskuinari eta ultraeskuinari leporatu die gorrotoa sustatzea, aldi berean Alderdi Popularrak egunean zehar lasaitasunerako deia egin du eta Zeutan bertan ere indarkeria baztertzeko adierazpen instituzionala egin du Juan Jesús Vivas presidenteak. Madrilagoaz, Oihane Perez, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Ainara, hiria muturreko egoeran dagoela dio erakunde adierazpen horrek kolapsoaren atarian eta normaltasuna eskatzeko herritarren protestak zilegi direla aitortuarren indarkeria baztertzeko deia egin du Juan Jesús Vivas presidenteak.
13: Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
12: Indarkeria baztertzeko deia errepikatu dute Espainiako gobernuko ministroek ere eta Alderdi Popularari eskatu batu daitezela mezu horretara Marlaskak gorrotoa sustatzea leporatu ostean egin dutena Barne ministroa eta Bendodo Popularra.
14: Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
15: Queremos hacer un llamamiento a la calma. Violencia no se puede responder con más violencia.
12: Popularrek hala ere gobernuari leporatu diote gertatzen ari denaren ardura Boxek auzitara eraman nahi du traizioagatik eta kritika Moncloari bazkideek ere krisiari berandu eta motel erantzuteagatik. Aurrera begira, 35 milioi euroko inbertsioa iragarri du Marlaskak Zeutako itsas muga sendotzeko. Hitzemandu baldintzak betetzen ez dituzten migratzaileak kanporatu egingo dituztela eta Alvarez atzerrigaietako ministroarekin batera Marokoren leialtasuna goraipatu du gobernu bazkidentzat txiste txar bat besterik ez dena.
1: Arratsaldeko 7:11 dira Nepalen eta Tibeten izandako uholdeetan hildakoen kopuruak gora egin du. Azken datuen arabera Nepalen 569 dira hildakoak eta Txinak 5 hildakoren berri ere eman du. Erreskate taldeak baldintza zailetan ari dira desagertuta dauden 2000 lagunen bila, urak eta lurrak sortutako laku artifizial batek gainezka egiteko arriskoa baitago. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
16: Arratsaldean bai, erlojuaren kontra eta baldintza zailetan ari dira lanean erreskate taldeak. Txinako talde bat Tibet eta Nepal arteko mugara kalte gehien dagoen tokira iritsi da gaur, aurretik erreskate lanak etenda egon dira, bi laku gainezka egiteko zorian daudelako, horietako batek sortzen du kezka batez ere eta ibai ertzetan bizi den jendeari alde egiteko eskatu diote. Lokatzak estalitako paisaia ikusten da Nepaldik iritsitako irudietan, urak eramandako ibilgailuak jendea eraikinen goiko aldetan laguntza jasotzeko zain. Eta Nepalgo hainbat ere muera bat isolatuta geratu dira, bertako informazio ministroak adierazi du toki horietara iristea zaila izango dela.
17: Physically it's totally disconnected, ¿no?
16: Katmanduko erietxetan bien bitartean desagertutakoen eta zauritutakoen senideak informazio zain daude.
18: I lost my uncle. He's missing since day before yesterday.
16: Gurutze gorriaren esanetan, uholdek eragindako 80.000 lagunek premiazko gizalaguntza behar dute.
1: Eta 6 hilabete igaro dira, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoa hasi zutenetik. Hilabete hauetan, bi herrialdeek ez dituzte otsailean aurreikusitako helburu nagusiak lortu. Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Iranen aurkako ezusteko erasoa hasi eta 6 hilabetera Estatu Batuek eta Israelek garaipena aldarrikatzen dute, baina hasierako helburu nagusietako bat bera ere ez da bete. Erregimenak zutik jarraitzen du, programa nuklearra eta balistikoa ez dira desagertu eta Teheranek eskualdeko aliantzak mantentzen ditu. Gainera, Iranek bere presio tresna nagusia itxita dauka oraindik. Hormuzko itxasartea. Gerrak eskualdeko oreka ere aldatu du. Golkoko herrialdeek ikusi dute Estatu Batuetako baseek ez dietela segurtasuna bermatzen eta Irango errepresalien jomuga bihur daitezkeela. Washingtonek Teheran ekonomikoki itotzen saiatzen den bitartean, Pakistanek, Omanek eta Katarrek bitartekaritza bizkortu dute aste honetan beste eskalada bat saiesteko.
1: Islandia ere arretagune dugu gaur, bihar erreferenduma egingo dutelako bertan, Europar Batasunean sartzeko negoziazioak berrekin ala ez erabakitzeko. 2013 urtetik Bruselarekin negoziazioak hautsiak zeuden, baina egungo testuinguru geopolitikoak eta batez ere Trumpek Groenlandian agertu duen interesak gerra piztu dute berriro ere. Europako erakundetan erne daude, emaitza horren zai, Bruselaragoaz, Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, zatiturik heldu da Islandia referendumera. Negoziazioak berrekitearen aldekoak aurretik ibili dira orain arte inkestetan, baina 51% pasatxorekin. Eta galdeketa batzuetan ezezkoak irabaziko duela iragarri dute. Bozka dezaketen 270.000 lagunen artean iritziak kontrajarriak dira.
21: I guess it's a good start to only ask if we should start negotiations with the EU.
22: We are Europeans. I think we should stay closer to Europe.
23: Iceland's best interest is to remain
2: where it is today and to not join the EU.
20: Baiezkoak irabaziko balu, negoziazio prozesua bizkorra izan liteke. Europar Batasunak eskatu dituen erreformetako asko ez lituzketelako egin beharko. Bestak beste, Islandia merkatu bakarraren eta Schengen eremoren baitan dagoelako. Europar Batzordeak diskrezioz jokatzea hautatu du eta dio Islandiarrek hartu behar dutela erabakia Paula Pino bozera mailaren hitzetan.
4: So this is something for the Icelandic citizens to decide, to vote.
20: Baiezkoak irabaztekotan negoziazioak aurten hasiko lituzkete eta urte terdi biurte inguruan bukatzea aurre ikusten dute 2028 urterako. Montenegrorekin batera aukera lukete biek tratatu bakarrarekin sartzeko. Hori bai, gogoratuko dugu batasunaren kide izateala ez bozkatzeko bigarren erreferendum bat egin beharko luketela aurrerago.
1: Eta Bilbon azken txampan sartuta, aste nagusiko egun handia gaur, Txosnagunean, Kaskagorrin, Batzaus Sistemek jodu arratsaldean, eta arekin Fermin Muguruzak aurretiaz, Sarek manifestazioa egin du, eta jaien egitarau ofizialaren barruan, Bilbaina den sari lehiaketari izan da urtzigartzia.
22: Arratsaldeon, milioka pertsona batu dituzte Batzaus Sistemek eta Fermin Muguruzak Kaskagorrin.

0: Gasteizko Etxere Egunaren testuinguran egindako kontzertua sareren urteroko manifestazio bezala, aurtengo preso, deportatu eta islaririk gabeko azkena aste nagusi izan dali aldarrikatu dute milaka personek, Bilboko kaleetan bego atxa.
1: Izan ere horrek suposatuko bailuke, salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
0: Ba, ordu berean, baina hiriaren beste muturrean Bilbaina den sari banaketa Los 5 Bilbainos Boskote Historikoaren emanaldiarekin.
2: Bilbao, Bilbao, Bilbao de mis amores.
0: Jan eta Edana areatzan, bakailua pilpileran eta txakuelin dastaketan hausiek, Gilda Leiak eta txikienek.
3: Lehenengo azeituna jartzen da makilian, gero antxoa, piperra.
4: Antxoa, piparra, azeituna.
5: Eta pikantea?
4: Bai.
0: Ordu honetan, bosgarren egunez zezenketak biztalegren eta egunero legez dozenaka kultur jarduera, hiri osoan zehar kalean zerkiak, DJak eta kontzertuak besteak beste Kobarde Zabandu Ibarran, Akerbeltz, Las Felini, Kadibsonias eta Kumbialariak txosnetan.
6: Azegeroa Bilbon urtzi, beno ba, ondo pasa, ara urbiltzen bali mazarete hartxaleko, 7:17 dira, Iñaki Berastegi, hartxaldeon.
7: Hartxaldeon.
6: Hemen dek aurrera, kirol kontuak.
7: Futbola jabia puntu dugula, Alabesek partia baitauka.
8: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: EITB Transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
10: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB Transformazioa.
11: Euskadi Irratia.
7: Eta ia merezi minutu, futbola dugu abia puntu, eta Mendizorrozarekin lehen hartu emana egin aurretik, Europa Ligako zozketa aipatu behar dugu, gaur arratsaldean egin baita Monakon, eta Realak bere 8 aurkarien berri izan du horrenbestez, etxean, Olympic Lyon, Bournemouth, Victoria Pilsen eta Torrense, Portugalgo bigarren mailako talde izango ditu Alerio, eta etxetik kanpo berriz, Turinera bisita, Juventusen aurka jokatzeko, Crystal Palace Londresen, Union San Giloa, eta Lillestrøm Norvegiarra izango dira kontrariak. Oraindik ez daukagu, edo ez dakigu ordena zein izango den, hori gaur arratsaldean jakingo dugu, eta bihar partiden ordutegiak eta egunak zehaztuko dira, gogoratu lehen jardunaldia, irailaren 16 eta 17 artean jokatuko dela, eta hortik aurrerako partida guztiak ostegunetan izango dira urtarrilera bitartean. Xabi Prieto, Realeko ordezkaria entzun behar dugu, Monakon bertan, zozketa honen balorazio eginez.
12: Zozketa gogorra tokatu zaigula, talde oso indartsuak, Juve, Lyon, baitare premiareko bitaldeak, baina bueno, garrantzitsuena da ba gure onena ematea eta segurazki ba horrela baldin bada ba aurrera pasatzeko aukerak izango ditugula.
7: Bueno, ba gaur zozketa hori eta gaur era berean liga txapelketako partida, nola ez ba? 9:00 Alabesek Iñigo Perezen Villarreali aurre egingo dio Mendizorrotzan. Partida hori gaur 9:30 aurrera Ariz Gaiastegi kontatuko dugu. Ariz, kaixo arratsaldeon.
13: Arratxadoniak.
7: Zeitik lau puntu bilduta, hasiera ona eman diote Babazorrek ligari, eta segi dezala horrela, gaurkoa, edo nola aritz, orain arteko aurkari zailinaren kontra izango bada ere, ezta?
13: Ba, puntuek proiektua garatzeko lasaitasuna, eta era berean, ba, egindako lanean konfiantza ematen dute, eta beti esan hoi da, ondo asteak garantzia handia duela, Alabesek, bueno, bat alde lan onari esker, irabazi ditu lau puntu, Getafearen kontra lehen irurak, eta Rayoren kontra lortutako, eskuratutako, berdinketari esker, eta orain, ba, Txapelduen Ligako talde bat mendean hartzen aleginduko da, Villarrealek ez du oraindik irabazi, baina galdu ere ez, eta gainera Atletico Madrilen zelaian irabaztear egon zen, eta horrek argi eta garbi erakusten du, ba, zein potentzial duen urpekontzi horiak. Argi dagi, ogo, ba, aurkariko gorra izango dela Babazorrentzat, baina Mendizorrotzaren auspuarekin dena da posible, eta esan dugu Alaves konfiantzaz gainezka dagoela. Maikakoari dagokionez, ba, Facundo Garcés izan ezik, gainerako jokalari guztiak prest eta konfiantzaz gainezka ditu Kike Sánchez Floresek, eta hasiera batean, ba, jarrekortasunen aldeko apustua egingo du, defentsan Koske edo Valentin, eta zalantza nagusia, eta zelai erdian Deniz edo Mikel Rodríguez, gainerako ba, bederatzi gizonak azken bi jardunaldietan, eta eraberean, ba, lehen bi jardunaldi hauetan, bueno, ba, aukeratu dituenak izango dira, beraz, baiko regoteko motibuak badaude, baina eraberean zuhurtze ere bai, gaur Mendizorrotza bizitatuko duen taldea benetan maila honeko taldea baita.
7: Bueno, ba, bederatzietatik aurrera, bederatzietaretan hasiko den partida hori kontatuko dugu. Aritz, eskerrik asko, gero arte.
13: Gero arte.
7: Segi esan gure talden gaurkotasuna aletzen, itzul gaitezen realera, ligari begira jarraita. Aurrenego bi partietan punturik bildu gabe amaitu ostean, Rino Mataratzok esan du, orain arteko gauza onoriek aprobetxatuta, egun ona dela biharkoa, Espainolen aurkako partida hori, lehen da biziko garaipena lortzeko. Deialdian 24 jokalari, eta bertan azken fitxaketa. Mamadou Sarr, gaur eginda ofizial atzelari senegaldarraren fitxaketa urtebeterako utzita Chelseatik, eta gaur bertan ba Mataratzoren aginduetara entrenatu du. Odriozola eta Mari minartuta ez daude zerrendan, ez da erabaki teknikoagatik Goti eta Karrika buru ere, azken honi buruz esan, itxura guztien arabera Nafarra Burgoseko jokalari berria izango dela. Atletikek atzo, Kamnun bi eta Euskaldu ostean, gaur arratsaldeko lehen orduan entrenamendua izan du Lezaman, eta Osasunari buruz gauza bera esan, bigon atzo irabazi egin zuen, gaur tasoaren lansaio arina, eta gaur bai estatu du taldeak edo klubak Roxon Jeboa Suediatik itzuli dela eta dagoeneko ligan inskribatu dutela. Hori horrela, asteleheneko Getafen aurkako partidarako Rosier izango da itxura batean baja bakarra. Eta asteburuan emakumezkoen F-Liga ere, emakumezkoen lehen mailare hasiko zaigu, eta lehiak izango ditugu bihar eta etzi. Bihar arratsaldeko edo bihar bertan, Realak Logroño jasoko duzu bietan, behinatzo Arturo Ruizek talde hauzteko erabaki hartu eta gero, eta bihar arratsaldeko bostetan Ipuruan, Eibarrek eta Espainolek ere jokatuko dute, Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
14: Bai, bai, dano gaudez, gogorrek ez, irekitzeko zuk esan dezu bezala meloia. Ezken ema horre demoraldia ondo goten da, ez, lantzeko bueno, gune ditugun gauza, baina meletan nahi deguna da, ez, kompetitzea eta horre demoraldia bueno, ezkenean luzetxoa egiten da, ez, guztiontzako, eta bai, gogo handiarekin, ilusio handiarekin aurtengo demoraldiari aurre egiteko, eta biharko partidarako preste.
7: Eta iganderako azken bileiak efeligan, eguerdiko amabietan Atletik Badalona, eta arratsaleko bostetan Mendizorrotzan Alaves Valentzia, lehen ebilez Alaveseko jokalaria.
15: Go azkenen partioz partio jugo da, partio bakoitza prestatzen, eta bai gu ezela berria da liga ezen, eta hori ba partioa probosa izan daiteke baita biok ilusio zedeta, eta ikusteko baita nivela nunda hon, eta horretako balioko.
7: Gizonezkoen bigarra maian, Eibarrek Andorraren zelaien jokatuko du igandean arratsaleko bostetan, Jokin Aranbarri.
16: Bai, badakigu partido exigente izango dela, ezta? Ritmo oso altuten jokatze be, baloirik ez dauke benetan, ba, emparejamentu bilatze jube azkar, alik eta denbora gutxien emateko aurkari zei, badakigu ba, gu baloiekin aztegean denbora gutxi ukiko deula, ritmo altuta ematien nahi debelako dena, orduan ikustete bital dintzat, partidu exigente izango dela, ritmo altukue eta politia ikusteko nik uste.
7: Eta azkenik, astelenean, Sanseren partida Burgosen zelaian, Jonan Sotegi txuri urdinen entrenatzailea.
17: Etxin irabazi ben lehenengo partidu, kanpun galdu ben, lehenengo partidu negixe da, partidu bera, askoz ritmo ondixa ukuizezala eta aukera geixa onzile bai alde eta bai kontra, eta bigarren partidu jokatu dena, ba, bueno, pixkat partidu itxixe haue eta ikusik hau ez, goa alegin dukoa betiko modun, partidu gure ritmo pintzen, alegin dukoa betiko modun, guk burundok eusen gauza horiek partidure begira ondo itxen, eta ikusiko gero jase pasatzen dan.
7: Kirolez aldatuta, txirrendularitzan, Espainiako bueltan, zazpigarren etapa gaur, baldelinearesko eski estazioan amaitu da, eta uno isa taldeko Andreas Leknesunek irabazi du etapa. Jose Maria Palazek egin digu, etaparen kronika.
18: Norvegiako ziklistak lehiakor bezain amultxu, errege zaharra hilberritan haren omenez egin eta irabazi dute etapa. Uno isa taldeko bilagun Leknesun eta Tobias Jalan Johannesen, urren zurren lehenengo eta bigarren gaur Aragoiko Baldelinares eski estazioan. Biak ziren iesaldi nagusian Banaer, Danbar eta Lutsenkorekin boskotea osatuta, atzen hogeita bilagun, Ken Farmako Sosa eta Wenzel horien artean eta Peio Bilbao, Orzel taldekide gaztearen zerbitzari. Itxasertzatik Iberiar sistema menditxure bitartean artea handitu dute eta arna sartu ere bai. Pogatxarrek aurkoan pause egite erabaki duela ikusita. Azken aldapan uno isakoak eta Banaert geratu dira. Leknesun bidali dute lanzikina egitere eta Johannesen Banaerti itxatxi. Kontua da, Leknesunek lanzikina elmugar arte ginduela eta antxe lortu bere ibilbideko garaipen entzutetsuena. Aurtengo giroko hiru etapetan bigarren egina zen hogeita zazpi urteko mutila astun hau. Iesaldikoak sakabanatuta iritsi dira ondoren eta azkenik liderrak lau minutura Pogatxar buruzela tartean segundu gutxi batzuk zituztela. Lehiakorren Decathlon talde ibili da Felix Gall podiunera gerturatu asmotan.
7: Zerkapen nagusian, Pogatxar lider, iru berrogeita marrera orain Mas, eta irugarren Roglic lau berrogeita marrera Bihar, Puzol eta Xerako artean enu eta irurogeita amabi kilometroko etapa. Gainera, Nubela Kitaniako turrean, Milan Fretin garaie, Odei Muñoz bigarren, eta Joni Izagirre irugarren, zerkapen nagusian Maxim de Combla. Garaie izan dugu zazpigarren Joni Izagirre eta eguneko peste notizia, Laboral Kutxak, Sandra Alonso fitxatu duela. Esku pilotan, seiterrietan hasida Bizkaia pilotalekoan, Bilboko aste nagusiko torneoko bi finalak hartuko dituen jaialdia, lehen finala jokoan, Muruak eta Aldabek hogei, Amianok eta Amorga Etxeberriak zortzi eta ondoren jokatuko da, Laso Iztu eta Elordi Zabaleta final handia. Hogeita bat eta zortzi oraintxe bertan. Arraunari ere tartea, Galizian izango ditugulako asteburuko estropadak, Euskolabel Ligan, Liga Erregularari nolabait esaterren, amaiera emango dioten bi estropadak, bihar leia Boiron igandean Aresen. Eta Boiroko estropada ere muan edo inguruan behar du, Euskadi Irratiko bidali bereziak, Jonander de la Oze, Jonander Kaixo, Arratsaldeon.
19: Iñaki Berastegi, kaixo, arratsaldeon.
7: Ze itxura dauka ere morrek?
19: Ba, zeu gaitan duzuneran, hemen txegaude, Cabo da Cruzeko Boiroko eremu honen aurrean, eta izea da hemen gehien nabarmentzen den aldagaia, ba, 20 kilometro ordukoren abiadura gainditzen du, eta horrek noski ba, eremu hori pixkate zatartzen du, ale ere, aparteko arazorik sortzeko modukoa, ez da aurre ikusten, hori bai, biharko ere gauza beretsu espero da hemen Boiroko Cabo da Cruzeko eremu honetan, eta noski, ba, horrek kaletan alde pixka bat sortezake. Horrez gain, hemen Boirokoa bada eremu bat Galiziakoen artean edo ezagutzen ditugun artean mintzat, ba nahiko nobleena edo gustagarriena gerta daitekena eta alde horretatik esan bezala, ba parte garazorik ez da espero biharko estropada horretarako. Hori ikustera zenbait traineru etorri dira ona eta une honetan bertan ikusten ari gara nola Donostiarrak arraunlariak ba lehorreratze eremu horretara gerturatzen ari diren. Aurrez jada ontzia garbituta etxerako bidean jarri direnak egondarroarrak izan dira eta orantxio ontzia garbitzen ikusten ditugunak albo salbo jarrita izuntzako lekitxarrak eta getariarrak ditugu. Gauzak horrela, ba hemen traineru askorik ez, San Juan darrak eta zierbenakoak orain lan egiteko prestatzen ari direnak, baina gainontzeko guztiek ba ona ez gerturatza erabaki dute, ba beren lolekuetatik eta gertuago eta pixka bat ba bidai luzeren osteko errekuperazioa obeste aldera.
7: Bueno, ba, bihar esan bezala Boiron eta igandian Aresen, goikaldean badakizu, horiok bederatzi puntu behar dituela txapeldun izateko, eta bekaldean ikusi egin behar dugun, nor jaisten den maila zuzenean, eta nor jokatzen duen playoff hori, ez jaisteko playoff hori, hortxe iru talde, Ares txapela, eta abantaia gehien duena San Juan. Jolander, eskerrik asko, bihar arte.
19: Eskerrik asko inaki.
7: Bestalde esan, gaur Kontxako bandera aurkeztu dela Donostian, irailaren bian gizonezkoen sailkatze estropadan, hogeita bost traineru lehiatuko dira, eta egun bat beranduago hilaren hiruan, emakumezkoetan, hogei ontzi uretaratuko dira. Zesta puntan esan, batetik Lekeitioko Master Seriesetako finala jokatuko dela gaur, Goitia eta Inerkiaga Lekerika, eta Hondarribiko Gran Slameko finalak ere bai arratsaldeko zortzietatik aurrera, Erika eta Laura batetik Naroa eta Arai ondoren, eta gizonezkoen finala, García Aratz eta Txanika Bailo bikotek jokatuko dute. Agortu dugu tartea, baina gogoratu, bederatzietatik aurrera, hemen txizango garela, bederatzi terrietan hasiko den, Alaves Villarreal futbol partida hori kontatzeko. Berarte.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
6: Zazpitardiak puntu-puntuan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Ainara.
6: Konta eguzu errepidetan zein den egoera momentu honetan.
20: Iru kilometroko autoiladak daude, Biriatuko ordein lekuan apesortzian Baionarantz, eta Idiazabalen N-bat errepidean Gasteizerako norabidean, matxuratutako furgoneta batek traba egiten du bidean, adileku horretan.
6: Jo dezagun Euskal Metera, eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Naiara Barredo.
1: Uda giroa izango da larun batean, eguzkitxu egongo da ordu askotan, eta eguneko temperaturak gora egingo du. Leku askotan, 30 grado ingurura iritsiko gara. Igandean ere eguzkia biztan izango dugu hainbat momentutan, temperaturan ere gora bera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbilduko da, eta ondorioz hodeiak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean. Gehien bat, arratsaldetik aurrera. Orduan, zirimiri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen.
11: Mezularia Kultur Leioa.
21: Tan, tan, tan.
7: Ainara, kaixo.
6: Nabaritzen da ostirala, dela, Emano.
7: Atzeraten da, iritsi da, hemen da ostirala.
6: Arratxaldeon, eh?
7: Berdin, baita
6: bueno,
7: ostirala.
6: Listo, Bilboko azken nagusiare azken txampan, sartuta dago. Eta egunetan ikusi dugu, antzerki eskaintzata egon dela, eta oraindik badaude gauzak, du, bai, ez da, ikusteko azte burontan, eta...
7: Bai, Bilboko azken nagusiarekin bat egine zainara, antzerki emanaldiak toki askotan, egunotan Bilbon, Arriagan, Bebek aretoan, Pabellon 6 aretoan, eta Euskalduna jauregian. Azken toki horre gainera, Euskalduna jauregiak areto asko ditu barruan, eta aldi berean antzeslan ugari eskaintzeko modu izaten dute. Eta handuten eskaintza zabaletik Ugaitz Alegriak eta Maria Krusiankek prestatu duten zukua. Uh-huh. Aukeratu dugu. Zukuaren oinarrian bakarrezketa daude, gure eguneroko bizitzan dauden gai serioei umore ikutu emanez. Gurekin berehala Ugaitz Alegria. Zukua izan liteke limoi baten zukua, uh-huh, esate baterako bere garraztasun eta guzti. Baina Ugaitzen eta Mariaren bakarrezketa horietan une gozoak ere badaude, eta publikoak gustura egiten du farre zukoa ikusiten zuen.
6: Hori ze importantea den, ez da, farre egitea.
7: Hori da.
6: Bilboko azte nagusi azken txampan, eta musika magostaldia ere, bai.
7: Bai, igandean Kitxo magostaldia, eta arrematea jartzeko goimaileko orkestra bat, bihar eta etzi Milango Eskalako Antzokiko Orkestra.
6: Eta iaia bat abukatu orduko beste hasiko da, Donostiako Zinemaldirako atzera zenbaketan sartuta daudelako erabat.
7: Bai, arrematzen ari da irailaren 18a, eta horren atariko gaur etxeko zinegileen lana orkesteko eguna izan da, eta hori egin dute urteroko moduan Tabakaleran. Hasta ahora una pasada
6: en la...

0: urterako argazkia. Urterako argazkia atera dute zinegilek Donostiako Tabakalerako eskilaretan. Zinemaldiaren atarian tradizio bihurtu da etxeko zinegilek, zinemaldiko arduradunek eta kultur erakundetako buruek denek elkarrekin argazkia ateratzea. Tala egin dute, eta aurreratu dute ze film erakutsiko dituzten irailaren 18tik aurrera. Aurtengo zinemaldian etxean egindako 19 ekoizpenen estreinaldia izango dugu, eta guztiak Irizar saria lortzeko leian izango dira. Baina guztira 31 izango dira etxeko lanak, eta gainera sail guztietan badago hemengo ukitua. Maialen Beloki, zinemaldiko etorkizuneko zuzendaria.
1: Mota askotako lanak izango ditugu ikusgai aurten zinemaldiko sail guztietan. Ofiziala, New Directors, Zabaltegi Tabakalera, Nest, Belodromoa, Made in Spain.
0: Ba, berehala Donostian Tabakaleran gaurko izan izan den ekitaldiaren berri. Bestela, kasi aleginik egin gabe burua eta korputza bere kaxa mugitzen hasten dira doinu elektroniko dantzagarriak entzuten hasi orduko. Hori pasako da gaur eta bihar Donostiako Dance Festivalean. Aurreko baten esan genizuen moduan, Donostiako Miramona osoan dagoen anfiteatroak hartuko ditu musika elektroniko emanaldiak. Izen ugari, tartean Candin Rai, Oliver Lacheren Sirat filmerako musika egin zuen artista. Jokin Telleria, Dance Festivalaren antolatzaile.
2: Aindelazko jarretzen dugun artista da, frantziarra, eta bai, oso soinu bereziak egiten dituen produktore eta DJ-a da, eta zinemaren munduan ere bai murgildurik dago, kasu honetan Siraten filmaren musika berorrek egin du, eta ba, gonbidatu genion etortzeko, eta bera prest, eta bueno, gu oso pozik, zeren oso produktora eta DJ oso potentea da guretzako, osea que oso pozik gaude.
0: Candin Rai bihar izango da Donostiako Dance Festivalean, eta bihar bertan Donostiatik pasako dena Roik Shop bikotea.
2: Gero esan bezala, Roik Shop Noruegako bikoteak ere bai, ba bueno, egia esan ibilbide oso oso luzea daukan bikotea dira, popa, elektronika kartu dituen bikotea da, eta egia esan elektronikari ba bueno, asko eman dion bikotea da, Skandinaviako ba bueno, artistarik potentena esan direla esan genezake, eta bueno, baita ere Ben Sims, Resuma Batuko DJ-a, oso potentea, Kanadako Tiga, Erromako Abiel, eta bueno, gero baita ere bertako artista pillo bat, ez? Divos from New York, Pez, Quintana, Elena Laforet, bueno, guretzako estena lokal ere bai oso garrantzitsua da.
0: Dance Festivala gaur eta bihar Donostia. Ostirala izanik agenda bete-betea ator gaur, Nafarroan, hiriburuan flamenkoa, hiriko inbatokitan, eta Bianan berriz gaur abiatuko dute zirku jaialdiak, ero herrialdean barena ibiliko dena. Bertso saioak toki askotan eta Zarautzen Lizardi, bertsolari gazten lehiaketak bigarren kanporaketa izango du. Zinean karteldegian Rodrigo Sorogoyen zuzendari ezagunaren film berria kartelegian duzue, eta horrekin joaten bazarete Harry Potter eta Sorginarria euskaraz daukazue Gasteizko Gorbeia aretoan eta Renteriako Niesen aretoan. Liburu zahar eta okasiozkoen azoka gaurtik zabalik Donostian, Gipuzkoa plazan, eta aspaldi irakurritako liburuak berriz irakurtzaren abantaila.
3: Gero erakusten duzunean beste adin bateaz, beste moduaterako liburua da, beste labarri bata, beste gauza bata, eta gozatu egiten duzu, behar bada, zure garai hartan edo aurrekoan ezin doan zera, dastatu.
0: Garai batean irakurretako liburuak berriz irakurtzaren abantaila. Abantailak! Irratia entzutearen abantailak adibidez, informazio jasotzea eta kompainia guk egiten dizueguna.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Manu Etxezortu.

0: Iruñean Flamenco on Fire jaialdiaren gaurko eskaintzan artista parea azpimarra litezke. Central aretora arrimatuko da Rosario La Tremendita izeneko kantaria, Tránsito izeneko ikuskizuna ekarriko du. Central aretoan La Tremendita eta Baluarten berriz dantza ikuskizuna Manuel Liñan eta bere taldeak Muerta de Amor ikuskizuna erakutsiko digute. Gero eta gutxiago falta da, zinemaldia hasteko, irailaren 18an hasiko da gaur, Tabakaleran, etxeko zinemagileen lanak aurkeztu dituzte, Maite Aluz, arratsalde Maite.
1: Arratsalde hermano, bai, argazki atera dute literalki eta nolabait ba argazkia ere egin dute, ba zinemaldiak dakarrenaren inguruan, etxean egindakoak 31 lan dira, gehienak lan luzeak dira 26, film ertain eta labur bana dago, bi serie eta ekoizpen prozesuan dagoen beste bat, 20 inguruk EITB partaidetza dute. Xehetasunak eman ditu Maialen Belokik, zinemaldiko zuzendari izango denak.
2: Memoria historikoa, familia gatazkak, euskal zinemaren eta musikaren klasikoak, gure gastronomiari buruzko filmak, mota askotako lanak izango ditugu ikusgai aurten zinemaldiko sail guztietan. Ofiziala, New Directors, Zabaltegi Tabakalera, Nest, Belodromoa, Made in Spain.
1: Eta euskal zinemaren irizar saria lortzeko leian 19 ekoizpen ariko dira aurten, 10 zinemira saiekoak dira eta beste 9 zinemiratik kanpoko saietan hautatu dituztenak.
0: Maitea, garaldi horretan iragarri dute gainera, Maialen Belokik eta Jose Luis Rebordinosek, nork jasoko duen aurten zinemira saria. Jose Ramon Soroiz, aktoreak jasoko du saria.
1: Hori da, egindako ibilbidea aitortu nahi dio zinemaldiak, Jose Ramon Soroizi, Maialen Belokik aipatu du, Maspalomas filmarekin egin dela orain kanpoan edo etxetik kanpo ezagun, baina Euskal Herrian aspalditik dela erreferentziazko aktore.
2: Euskal antzezpenaren aurpegi ezagunenetakoa eta errespetatuenetakoa da Jose Ramon Soroiz, 4 hamarkada baino gehiagoko ibilbidean, Euskal Herriko zinemaren, antzerkiaren eta ikusentzunezkoen bilakaeraren lekuko eta protagonista izan da.
0: Sailka sekzioka begiratuta, aipatu dugu zinemira saila, opara dator aurten zinemira, 13 film eskainiko dituzte zinemiran, eta behitatik Maite, 10 estreinaldiak izango dira.
1: Bai, Igor Legarretaren Inurri Itxuak lanak zabalduko du saila, Ramiro Pinillaren Las Ciegas Hormigas eleberrian oinarritzen da, eta Jose Amengoetxea, Miren Gaztañaga eta Carlos Santos ditu protagonista. Igor Legarreta entzungo dugu.
3: Bai, Ramiro Pinillaren oso eleberri ona dela, oso harrigitzi literarioa, eta niretzat da plazerra eta izatea aukera moldaketa egiteko.
1: Zinemiran eskainiko duten beste film bat, Txakun Txakur da, 8 urtez zaritu da pelikula filmatzen Elsa Oliarts Ines Zuberotarra.
4: Filmatu dut 19 aur eta azkenean Txakun Txakur ek kontatzen du haur baten historioa, txarkatzen duena bere lekua eta berarentzat ez da hain simple, ez da aiza, zeren bestek baztertzen dute.
1: Zinemira saieko beste bat, Manu, Simulakro da, Nitia López saituak bere gurasoen harremana kontatu du. Gero, Iraiak lanean, Izaskunarian Arandiak, ba bere birraitonaren arrastoa jarraitu du, eta Javier Ortegik bazuzendu du, Gatibu agurresan barik lana, Alex Sardui, Gatibu taldeko abeslaria.
5: Ba, keigarri bet, ez? Agurren barruen, ba, keigarri bet. Ja, bine eskuetan paregara, beran eritzisek onartu guz, bangi egon kezpangan, txeratzen, egon zaguta. Berari esker ba dokumentala da ideia ba burutu inda, ezta?
0: Zinemira alde batera utzita, badira orain arte jadanik aipatu ditugun beste pelikula batzuk, beste film batzuk Maite, David Perez Añudoren Sakamantekas, Koldo Almandozen Azken Agurra.
1: Bai, eta beste bat aipatu nahiko genuke, Kimuak saian Joaretxe film laburra ikusial izango da, Ekaitz Bertizen eskutik.
6: Bueno, ortengun Joaretxe film laburra garri dugu, Kimuak nautatua izan duda, eta bueno, radik zinemira Kimuaken proiektatuko dugu. Biskot, ni Nafarro iparraldeko naiz, eta bertako joaldunen kontu bat ekarri nahi izan dugu, bizket hauek azaleratzeko, bizket ikusteko nondik heldu den tradizio hau, horri biligara.
1: Eta bide batez aipatu Bertizek La Bola Negra filmeko zuzendaritza taldean ere parte hartu duela eta La Bola Negra Perlak saian eskainiko dutela Javier Calvo eta Javier Ambrosiren lana.
0: Ederki, ba, hoien zain egongo gara eta bigarren Donostia sariaren zain izan ere Jose Luis Rebordinosek, gaur esan du, laster jakinaraziko dutela nork jasoko duen bigarren Donostia saria. Gaur ezagun Werner Herzogi emango diola sarietako bat Donostiako zinemaldiak. Maite, gero arte.
1: Gero arte.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Egunotan Bilboko Euskaduna Jauregiko kamerinoak komediantez lepo irudikatzen ditugu, baina komedianteak ikuskizun askotakoak. Euskalduna Jauregiak areto asko ditu, eta entzun, gaur bertan, Euskalduna Jauregian, kabaret musikala entzun eta ikus liteke. Gaur bertan, Operación Maletero, Castañuela Western, izeneko antzerkia ikustera joan gaitezke Euskaldunara. Menú cerrado, antzes lan ere badago. Eta beste bat, gaur bertan Euskaldunan ikus litekena, El amor no se reproduce en cautividad. Oie guztiak, gaur Euskalduna Jauregian, eta gainera, María Cruixank eta Ugaitz Alegriaen eskutik zukua izeneko bakarrizketak. Ugaitz, kaixo, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bilboko Euskalduna Jauregian bada denentzat okirik, kamerinoetan, egunotan?
8: Bazuk esan bezala, hainbat eta hainbat ikuskizuna ikusteko aukera dago, egunean bertan, ba, areto ezberdin horietan, ba, ikuskizun, ba, bueno, pio bat ikusteko aukera egia esan. Eta gehientxunak zuk aipatu bezala, ba, gaztelerazko horiek dira, eta gurea, ba, bueno, euskara naizako zutokena hori da. Euskara utxian eskaintzen den, bakarra da, azten agusiko, bueno, zukorain euskaldunakoak aipatu dituzu, baina gero beste antzoki, beste areto guztien artean eta baita ere dagoen eskaintza zabal oparo horren barruan, euskara utxian eskaintzen dene bakarra, hause, zukua izango litzateke bakarrezketa saioa, Mariak eta biok eskaintzen duguna.
0: Bueno, beraz, aprobetxatu ezagun, eta joan gaite zentzu zu eta Maria Cruixat ikustara entzutera. Esango dieten zulei, Euskalduna Jauregian antzerki emanaldi ugari izateaz aparte, bi argainera, Euskalduna Jauregia barrutik ezagutzeko, bisita gidatuak ere ikusi dituala, hori ere badago. Zu badukazu toki kutxunen bat, Euskalduna Jauregiaren barruan, Ugaitz?
8: Jo, da, beira, barrutik da, laberinto bat. Askotan, kamerintatik aretuera bertara iristea baitere, nik ja kontrolpean dakat, Baina, Maria orain dikan pixkate erdi galduta, ibiltzen da momentu batzutan hola, besotik heldu behar izaten dut, eta orain emendikan eskertara eskubitara, pisu bigo berago, orain beste bat gorago, bai, batzutan laberinto egiten da, segia da, aretoa bera ikusgarria dala, bai kanpotik edo, eta bai barrutikan ere bai, eta kutsunena, ba, ez dakit, asko ditu egia zan. Orain bada egia da, gero manaldiaren ostean hor, Euskalduna Klub deitzen den zonalde bat, ba, hor DJ bat egoten da holan musika jartzen, eta gustora goteko plaza bat sortzen da hor, ba, areto guztietatik, sartu aurretik edo, sartu ostean, ba, bai ikusleak edo, eta kasuntan guk ateratzerakoan, ba, aktoreak anbiltzen garen, da zeo zer hartzeko aukera eritzaten dugu, ba, gero batxosnetara eta joan aurretik.
0: Bueno, Euskalduna Jauregi areto handia da, areto asko ditu, barruan espazio asko ditu, eta laberinto horretan, esango izuegu, topatuko dituzuela Maria eta Ugaitz, ikusi dut, 0C, aretoan?
8: Hori da, bai, 0C areto horretan, bai.
0: Vale. Zuen bakarrizketek badukate izenburua deigarria, zukua da, zuen ikuskizunaren izenburua, zukua C.U.K.U.A. Zer da, akronimo bat edo izi bueno, bakoitzak bere esan nahi dauka?
8: A ber, baita, ze horri bileginean, ba, limoiak daukan garrastasun hortatikan abiatu negin nolako, hitz egiten ditugune kontuak, ba, nahiko garratzak izan litezkelako, ero bileginean, ba, pixkate horre, bueno, ba, ba, zer garatzagatik eta benga, ez eta u da bilatu genezak beste zenei bat ere, eta zuk ulertzeko komedia humoretsu absurdua bilatu genuen atera genezakela baitere, zeta u, ka, u, a horretatik.
0: Bueno, zuen aurkezpen, hori da, zuen aurkezpen horria dio, Maria Cruixankek eta Ugaitz Alegriak, bi bakarrizketa eskainiko izkigute, bi mundu, baina galdera berbera, ze geratzen da, geruzak kentzen ditugunean, ze geratzen da, Ugaitz?
8: Ba, egia esan hori, ez? Ba, egunerokotasunean gertatzen diren edo hitz egiten diren gaietaz hitz egiten dugu bertan, ba, hitz egiten da lodifobiari buruz, euskal nortasunari buruz, arrazakeriari buruz, feminismoari buruz, kasuntan ama emariaren kasuan, ba, bera, ama emakumea, gaztea eta beltza izateak horre egunerokotasunean, ba, zer sortzen zaizkion, eta bueno, ba, hortikan ba, berari egunerokotasunean gertatzen zaizkion kontuak, eta nire kasuan, ba, esan bezala ez da, ba, lodifobia, eta horre kaleko poliziek edo kaleko dietistek eta nire ganduten eragina, eta bueno, kontatzen dut azken baten da, pixka bat kritika batzuk egite ditugu baina humoretik eta komediatik egin eta azken baten izango litzateke ba, jakinean kritika sozial horiek edo egite dituzunean, baina humoraren edo komediaren pildoratxo ematen diezunean ikuslei, ba, bomba bat bihurtzen da, eta azken baten, askok eta asko oso euren egunerokotasunan edo gertutik bizitza dituzten kontuak ere badirelako eta horrek uste ditugun buruarekin jendeak egiten dela, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

0: ditugu, biak agortuta egon dira, jendea ikusten da super gustora alteratzen dela, zeka gure beldurrere bazego, jakina, aurrenek baldi zoen ikan publiko gabe, publikoarekin eskeni bergen horretan, igandean, zer gana, ia maztea gertzen funtzionatzen den, ikusi genuen, jendea, bueno, bomba pasatu zuela, barrez, eta, bueno, ba, txaloka, momentu batzuetan, arrankatzen zuela txaloak ematera, eta, bueno, ba, gustora, eta horrein arte esan bezala, ba, bi emanaldi eskeni ditugu, biak agortu dira, eta pozik, gu pozik, gu oso gustora eta oso pozik, eta jender ikusten dugu pozik eta gustora ateratzen dela, beraz, zegeiago nahi dugu.
1: Bueno, eta beste bi emanaldi geratzen dira, jendeak hartu ezalako
0: guan.
1: Bi emanaldi gaur eta bihar, Bilboko Euskalduna jauregian, iluntzeko zazpiterdietan, ez da hogaitz?
0: Hori da, bai, eta gaurko eta biharko, aurreko biak esaten genuen agortuak izan direla, gaurko eta biharko gutxi, baina zeo zertxo geratzen da orain dikan, oso oso gutxi, baina zeo zertxo geratzen da, beraz hor entzulei esan, ba, gaurko edo biharko, ba, daukate lau da, gaur ostirela eta bihar daruma eta hogeita zortzi eta hogeita deratzea, zazpiterretan, duk esan bezala, ba, gerturatzeko aukera daukatela, eta esaten genuena, ez da, ba, hor batzutan kexatzen gara, euskaraz ez da eskaintzen ez zerri tal, bueno, ba, euskaldunak hartu du autua, pasean urtean hasi zen, Ainhoa Etxebarria eta biokin tongolarekin, da urten berriro errepikatu du formula, oso ondo joan zelako, eta oso ondo doa, baina gero entzuleak ez badatoz, autu hori erabakitzen dute, batean bakentzea, orduan mesedez, mantentzeko eta etorkizunean euskarazko ikuskizun gehiago egon daitezen Bilboko aztenagusiko antzokietan, ba, horrek zer dortzen, ba, publikoak etortzea, eta ikustea, ba, bueno, demanda dagoela, edo, bueno, ba, interesa dagoela, ez da?
1: Bueno, gaur orain zurekin egiten ari garen entrevista honek bi pase izango ditu, bi pase emango dugu ordu bitarrietan, da gero zazpitarrietan, da beraz, zazpitarrietan entzuten gaituenak, ezingo du gaur ezan joan, baino bihar joan daitezela, eh?
0: Hori da, bai. Baina bizko hori bili, eh? Txak! Ja bukatzera dut.
1: Ugaitz Alegria eta Maria Cruixanken ikuskizuna zukua Bilboko Euskalduna jauregian. Ugaitz, eskerrik asko gorekin hemen egotagatik Euskal Herriko Kulturleioan eta zorteon, ondo pasada.
0: Eskerrik asko.
2: Bueno, Ugaitzia jo esan eta Marta agurtzeko momentua da, abuztu hasieran urrun ikusten genuen amaiera, baina badator musika, amabost taldearen azkeneko txampa, Marta García, Marta, kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo.
2: Lehendabizi begira ezagun asteak eman duena, Arriagaren musika entzunez hasi genuen astea, Quiroga, laukotearen eskutik, Marta.
3: Hori da, San Telmo musean izan zen klaustro eder horretan, azken konzertua, ganbera musikro zikloari ere itxiera emateko, eta azer nolako itxiera izan zen, zen konzertu bikaina izan zen, Kurtagen bi pieza eta Arriagaren bi ari laukotez.
2: Arriaga pitxin bat, behirazen polita.

0: Quiroga laukoteak eman zuena, kontzertu bikaina, ezta, Marta?
1: Bikaina, alde guztietate begiratuta, bai, gainera, ganbera musikak ia biluz ikusten ditu musikariak, lau dira, horrez dago ezer eskutatzerik, eta, bueno, nik uste argi geratu zela, zergatik den Quiroga laukotean nazioartean erreferentziazko taldea, ezta? Ze, bueno, niretzat behintzat txundigarria da nola talekidek, ba, elkarrekin arna sartzen duten, elkarrekin, oza, elkarri oso ondo entzun esgotzen dutela, eta...
0: Koordinazio zuen,
1: elkarri. Hori da, bai, eta horrek sortzen duen musikaltasuna ere, ba, bueno, oso txundigarria da, eta horrekin batera fraseatzeak eta esaldiak marrazeko duten gaitasunaren, niretzat oso berezia da,
0: vale.
1: Eta oso nabarmena. Eta gainera, Arriagaren musikaren interpretazioari dagokionez, niretzat oso erakargarria izan zen, erabilizituztelako diskan egiten duten bezala, dinamika oso zabalak eta kontraste handiko pasarteak oso markatuta, eta nik uste horrek alde batetik bizitasun handia ematen diola musikari, eta bestetik, ba, Arriagaren musikaren izaera ja ez bakarrik klasiko, baina bezik eta baita ere, erromantiko irudimentsu eta oso esploratzaia ere agerian usten duela, eta arruan, ba, bueno, ondo ikusi zen nola Zibran Sierrak ere biolin jotzaileak amaieran aipatu zen nola aldatu zateken musika europarraren historia Arriagak gehiago bizi izan balitz, ezta? Ze hau 16 urterekin konposatuta.
0: Claro, esto es sekula jakin goze, oso gazte hiltzen, 19 urterekin doitzen.
1: Bai, 20 bete gabe, bai.
0: Horria, ez? Bizi izan balitz, ezta?
1: Bai, aldatuko lokela seguro.
0: Bai, bueno, beraz konzertu paregabea Quiroga laukoteak utzi zuena. Aste artean Seulgo Orkestra Filarmonikoaren lehendabiziko emanaldi izan zen, Marta?
1: Hori da, askotariko piezak kursalean, eta nik esan bardu sekula ez dudala horrelako orkestra bat entzun, sekulako zehaztasuna, dinamikak ere oso malguak eta oso definituta, eta aldiberan batasun eta osotasun sentsazio ere txundigarria, adibidez, Mozarten 40. sinfonia.

0: Zentzun ote dugu, ez?
1: Bai.
0: Musika bazta.
1: Eta oso zaila da horrelako hainbestetan entzun diren musikak eta melodiei zerbait berria jartzea, oso zerbait berria esatea horren.
0: Eta jarri zioten.
1: Eta jarri zioten. Mentzan nik uste hor, Banzfeden zuzendariak baduela zer esana, ideiak baditu, eta gainera oso modu, ezakit, energia sutsuarekin ematen ditu aurrera, grina handiarekin. Nik gainera aukera izan nuen bera zuzenean lanean ikusteko, zer nolako exigentzia maila dokan baita ere, baina aldi berean espresibitate oso sakona baita ere, nik uste hori musikariei transmititzen diela, eta baita ere sumatzen da argi Seul Orkestrak, ba bueno, xehetasun txikienak ere sakon eta luze lantzen dituela, ez bate arazorik, ordu luzez ensaiatzen egoteko, horrez dago ez dago inolako arazorik.
0: Bueno, eta Mendelssohn zer?
1: Mendelssohn, paregabe, gainera bomsori biorin jotzaia, bueno, entzun genuen otsaian baita ere kursana, eta Euskadiko Orkestrarekin egin zuelako bira, Bilbon eta ere izan zen, eta ez dakit dauzkaldi berean, bueno, perfekzio teknikoa hori alde batetik, baina gero baditu baita ere ba, pasioa, samurtasuna eta sekulako musikaltasuna, eta horrelako kontzertu batean, pues eske, ba, pospozi batera gine.
0: Korearrek, aurreko batean, Aimarrek esan zigun, egiten dute K-pop, egiten dute K-drama, egiten dute K-klasik
1: alza. K-klasik, hori da, baita ere, baita ere.
0: Bueno, nen bestez, sartu gara azken asteburuan, Marta, gaur bertan zar daukagu,
1: gaur daukagu. Ba, musikaitzaki hartuta, Araban dago itzordua, Zaldu Ondoko San Saturnino Elizan, sortzietan, Rodin irukotearen eskutik, Carles Puig, Teresa Lil, eta Jorge Mengoti, biolina, biolontxelo eta pianoan. Eta programa deitu dute zea Romeo eta Julieta 2.0, suportatu Shakespearen obren errepaso musikal bat, Sergei Prokofieben eta Leonard Bernsteinen obrak hartuz.
0: Bueno, eta Donostiako musika magostaldeari erremate borobila jartzera datoz, italiarrak, ez da? Milango Eskala Antzokiko orkestra dator, Ricardo Xailik zuzendua.
1: Hori da, zuzendari ospetsua, bihar kursalean 8:00 esklusiboki Antonin Borsaken musika biltzen duen kontzertua.
0: Bai.

0: zenbat aldiz entzun ote dugun. Hemen irratian bazen gare batean Pello Zabalak aurkeztuta klasikoa gaur izeneko saioa eta musika uzeukan aurkezpen gixara.
1: Ba, ez da, aurkezpen oso nada, oso bizia.
0: Beraz, bihar osorik borsak, ez da?
1: Osorik borsak, lehen zatian biolontxerako kontzertua, Julia Hagenek interpretatuko duena, biolontxero errepertorian ere obra gorena, eta ja, bigarren zatian, ba, borsak egia da Nueva Yorken zegoela idatzitako 9. sinfonia hau, nik uste azken mugimendu dela ezagunena, ez eta obra guztia zorgarria da, baina gainera, borsak ek teoria bat frogatu nahi zuen sinfonia honekin, alegia musika afroamerikarrean eta amerikar natiboan ohikoak diren elementuak erabili zitezkela, hain zuzen, garai hartan Amerikan oraindik existitzen ezen komposizio eskola nazional bat sortzeko, edo, bera harta ara iritsi ondoren. Alegia, ba, bueno, tokian tokiko musika baliatu zitekela komposizio korronte berria sortzeko, eta saiatu zen hori egiten sinfonia honekin, nik uste lortu zuela de xente.
0: Bueno, kursaleta joateko krerik ez duenak, ze aukera duka bihar, badauka beste aukera bat?
1: Ara maiora joan daiteke, bertan Ibarrako kulturetxean, 6 kilos hauri laukoteak, tradizio europearra eta euskal ahotsa izendatu duen programa eskainiko du, tartean Jose Maria Usandizaga eta Franz Schuberten musika.
0: Oso, eta igandean berriz ere Milango eskalako zera, orkestra, eta iganderako zeplan?
1: Itxiera handia ia, programaren lehen zatian Giuseppi Verdiren beraien herriko kompositoraren musika, La Forza del Destino operaren obertura, eta gero Donostiako Orfeo batuko zaio orkestrari, lau pieza erlijioso obratik bi interpretatzeko, kasu honetan Stabat Mater eta Te Deum, nik musika erlijiosoan hau da, bueno, kompozizio liura garria dela, eta nik uste Orfeoarekin joan da, ba, zora garria izango dela. Eta kontzertua eta mabostaldia beraia sinfonismo handiarekin amaitzeko Tchaikovskiren 4. sinfonia.
0: Badator Tchaikovski?

0: Bueno, ba, musika amabostaldiari amaiera emateko modu oso egokia, eh?
1: Tsaikovskiren
0: laugarren sinfonia aukeratzea. Bueno, ba, musika amabostaldiak azken eguna ditu, eta gaur du azken eguna gurekin Marta Garziak ere. Marta, urterako moduan musikaz gozatu dugu zure eskutik, eta bide batez, kompositore eta musikalanen inguruko historia, eta jakingarri ugari ikasi ditugu, aztuko ez zaizkigunak.
1: Plazer bat.
0: Marta Garzia, horrengo arte.
1: Eskerrik asko,
0: aio. Aio, Marta. Gaurko eta astenetako kultur leioei errematea jartzeko unea da, abuztua amaitzarekin batera festak toki askotan, esate baterako Elgoibarren ez dira bukatu Bartolome Deunaren omenezko festak, eta antxariko dira gaur gaueko amaiketatik aurrera Aretxabaletako kaparrak taldekoak, KL, egiten dugun guztion izenean, asteburu on!

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur zabaldu du urte politiko berria. Eguerdian Getarian Euskadi Buru Batzarraren bilera egin dute eta arratsaldean urtero bezala Zarautz aukeratu dute ekitaldi instituzionalerako. Aitor Estebanek eta Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoako Foru Batzarreko presidenteak ireki dute ekitaldia. Imanol Pradales lehendakaria ere bertan dela. Zarautzko maleko iragoa zuzenean, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Kontaiguzu.
2: Bai, esatera gindua zen urte politiko gora beratxua, aurre ikusten duela Eusko Alderdi Jeltzaleak, baino hauteskundetan eserleku banaketa zaratago urrengo benaldiei zein Euskadi utzi nahi diegun legokela jokoan. Eta PNV-ketik fidagarritasuna eta norabidea argi izatea eskaintzen diela herritarrei, horixe adierazi duela Aitor Esteban alderdiko presidenteak. Jeltzaleentzat Euskadi proiektu bakarra dela, adierazi du dikotomiarik gabe.
3: Netzat ez dago nazio eraikuntza eta gizarte eraikuntzaren arteko ezberdintasunik. Nazioa eraikitzea, ongi izatea eraikitzea da bebai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dogun maila. Autogobernuari esker, nazio bat eraikitzen. Asi,
2: bestalde, Eugenia Arrizabalaga, Gipuzkoa buru batzarreko presidenteak, euskal hizkuntza, nortasuna eta kulturaren kontrako oldarraldi bat ikusten du normaltasunez mozorrotuta. Horren aurrean antidotoa, transmisioa, belaunaldiz belaunaldi, hauxe bere errezeta.
4: Etxetik hasita, lagun artean, lanian, erakundeetan, gazteei, umeei, lagunei, transmititu lotxarik gabe, euskera importantea dela. Transmititu, behin eta berriz, herri honekiko errespetua eta maitasuna. Transmititu, abertzale izateak merezi duela. Inor zapatu
2: azkenik
4: gabe.
2: Zeutako krisialdiari referentzia egin ere egin dio Aitor Esteban alderdiko presidenteak, nergargarria ezin okerragoa jodu Espainiako gobernua bertan egiten ari den kudeaketa eta Moncloak Marokorekin itzulerak kudeatu beharko dituela adierazi du berriro gerta ez dadin.
1: Mazarauztik zuzenean Ainara Ortiz, eskerrik asko.
2: Gero arte.
1: Gainontzekoan Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Ainara.
1: Errenteria Hernaniko alkateek etxegabeei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen diete, horrelaxe erantzun diote bi udal agintariek Jon Insausti Donostiako alkateari. Alderdiaren interesak alde batera utzi eta elkarrekin arazoari heltzeko eskaria egin du Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak.
6: Utz ditzagun alde batera kate protagonismoak eta alderdi interesak. Jar dezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonismoa esku artean dugun egiturazko arazo larri honi.
5: Etxegabeen egoera une oro aldatzen den errealitatea dela adierazi du Aizpea eta Egi Errenteriako alkateak eta egungo erantzunak berritu eta aldiberean erakunden artean partekatu behar direla azpimarratu du Aizpea eta Egi Errenteriako alkatea.
7: Egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien exigentziak berritu eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzun nahi balen badiogu.
5: Datorren ostegunean Jon Insausti Donostiako alkateak inguruko herritako alkatea bilerara deitu ditu etxegaben gai aztertzeko Hernani eta Errenteriako alkateak bileran egongo direla baieztatu dute.
1: Pentsioari uko egin gabe lanera itzuli ahal izango dute jubilatuek gaurtik aurrera Hego Euskal Herrian Julen Bollain ekonomilariak erretiro malguaren erreforma berriak dakarrera dio.
8: Pentsioa eta lana bateratu daitezke, orain errezagoa da horretara sartzea, ez delako behar kotizazio karrera osoa edukitzea, eta zenbat eta urte gehiago luzatu jarduera, ba, pentsioaren portzentaia modu handiagoan ere kobratu daiteke.
5: Lanaldiaren erena, teuneko 80 artean jardun alko dute, eta soldataren batera pentsioaren zati bat jasoko dute. Gainera, langileak erretiro hartu zuenetik 6 hilabete baino gehiago igaro badira, 15% edo 25%-ko obaria jasoko du. Autonomoek ere aukera izango dute. Gurean, jubilatuak atzera lanera itzultzeko aukera martxan, eta Alemanian berriz urte amaitu aurretik bertan bera geratuko da, 60 urterekin jubilatu eta pentsio osoa jasotzeko aukera.
1: Eusko Jaurlaritzak migrazioari lotutako kompetentziak eskatuko dizkio Espainiako gobernuari datorren astean. artean egingo duten bileran. Nerea Melgosa, ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburua.
9: Zeuta egon da, pasaden urtean egon zen baliren asuntoa, egon da regularizazioa, eta esaten dugu gudakigu nola egiten diren gauza, gudakigu nundik nora di joan gure Euskadik eta nundik nora joan behar den, orduan gure eskumenak direnez, bagun nahi dugu.
5: Zeutan herritarrei indarkeria baztertzeko deia egin die Juan Jesús Vivas presidenteak adierazpen instituzionala irakurrita.
10: Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
5: Mezu bera errepikatu dute Espainiako gobernuko hainbat ministrok, Zeutako herritarrei elkartasuna adierazteko berriz Espainiako udalerrien elkarteak elkarretaratzeak deitu ditu asteazken arratsalderako udaletxeen atarian. Deialdiak ikamika eragin du Gasteizko udalean Alderdi Sozialista eta Popular artean.
1: Nepalen 600 dira hildakoak eta 2500 desagertutakoak baldintza ezin okerragoetan ari dira erreskate taldeak lanean Uholdeek sortutako bi laku artifizial gainezka egitear baitaude.
5: Erreskate lanei berrekin diete, baina agintariek lanean ari diren pertsonei tentu zibiltzeko eskatu diete gainezka egitear den lokatz eta roka laku baten inguruan ari baitira. 1000 desagertu inguru zentral hidroelektrikoetako langileak dira. 100 gora mugako segurtasun eta aduanako langileak eta beste 500 atzerritarrak. Horiek behin-behineko datuak Nepalgo hainbat eremu erabat isolatuta daudelako eta oraindik ez dira bertara iritsi.
1: Gogoratu ezagun baita ere errepidetan zein den egoera une honetan.
5: Idiazabalen N1 errepidean Gasteizerako norabidean matxuratutako furgoneta batek traba egiten du adi puntu horretan.
1: Eta entzun ongi zein den eguraldiaren iragarpena astebururako Euskalmeten Naiara Barredo.
11: Uda giroa izango da larun batean, eguzkitxu egongo da ordu askotan eta eguneko temperaturak gora egingo du. Leku askotan 30 grado ingurura iritsiko gara. Igandean ere eguzkia biztan izango dugu hainbat momentutan, temperaturan ere gora bera handirik ez da izango, baina fronte bat hurbilduko da eta ondorioz hodeiak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean. Gehien bat arratsaldetik aurrera. Orduan zirimiri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen.
1: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, hau izan da abuztuaren 28ko albiste nagusienen laburpena. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera. Bitartean jarraitu Euskadi Irratiaren sintonian. Eskerrik asko beste behin ere horri zategatik. Asteburu ederra pasa, ongi izan.

George Ivan Morrison, Ipar Irlandan jaio zen 1945ko abuztuaren 31an. Eta leiendak dio, ez zuela negar egin, aur jaio berri guztien moduan, horro baizik. Van Morrison Belfasteko lehoia izengoitearekin ezagutzen da, eta duen interpretatzeko indar horrekin eta aldi berean nabarduretarako erreztasunarekin, kantautorerik onenen podiuma osatzen du Bob Dylan eta Leonard Cohenekin batera. 60ko hamarkada hasieran Van Morrison lehenengo aldiz Dem taldeko buru gisa azaldu zenean, inor gutxik espero zuen gerora bakarlari moduan izango zuen arrakasta izango zuela. Musikarako jaio zen Born to Sing, bere azken diskoetako batean aitortzen duenez. Eta bera izan zen dudari gabe, Irlanda rock musikaren mapan kokatu zuena. Belfasteko langile auzo batean sortua, bere jaioterriak bi tradizioak zituen, irlandarra eta britanikoa. Bere gurasoek George Morrison itsasontzietako elektrikaria eta Violet, gazte denboran klake dantzaria izandakoak, seme bakarra izan zuten. Aita musikazalea aparta omen zen eta Ulsterreko disko bildumarik handienetakoa osatzea lortu omen zuen. Van Morrisonek beraz, txiki txikitan dik entzun zituen Muddy Waters, Mahalia Jackson edo Charlie Parkerren blues, gospel eta jazz improvisazioak. Ez daba harritzekoa erosi zuen lehenengo diskoa, Sonny Terry, harmonika jotzaile itxuarena izatea.

0: heard Lead Belly Records and I thought
1: Lead Belly-ren diskoak entzun nituen eta beste horiek kantatzeko gogoa jarri zitzaidan. Gitarran riff batzuk ikasi eta horrela hasi nintzen kantatzen.
0: That's how I got into singing.

1944ean, Lonnie Donegan izeneko musikari eskoziar batek skiffle musika sortu zuen Ameriketatik zetozen blues doinuetan oinarrituz. Eta Van Morrisonek The Sputniks izeneko skiffle talde bat sortu zuen.

Eskifolaren moda jada pasata, 1957, Jimmy Giuffre jazzegilearen The Train on the River entzun zuenean, Van Morrisonek saxo bat eskatu zion aitari, eta musikaren teoria ikasketak hasi zituen.

The Dem pop britainarraren 60ko hamarkadako talderik onenetariko bat izan zen. Van Morrisonek 64ko apirilean sortu zuen Maritime Hotel izeneko klub baten iragarkiari erantzunez. Izena 50ko hamarkadako ikarazko film batetik hartu zuten eta rhythm and blues klasikoak naiz momentu hartan ezagunak ziren abestien coverrak egiten hasi ziren. Izugarrizko showa komentziren haiek, jendea goizetik egoten zen ilarantzai, eta Van Morrisonek dena ematen omen zuen.

Tem taldearen arrakasta, Deka diskoetxeko Dick Rowiren belarrietaraino iritsi zen. Bera izan zen 62an, Beatlesak kontratatu nahi izan ez zituena. Ez zuen beste aukera bat galdu nahi, baina elkarrekin kaleratu zuten lehenengo singleak ere, ez zuen batere arrakastarik izan. Don't Start Crying Now. You ain't never had a

gauzak honela, dekako zuzendariak Estatu Batuetako produktorerik sonatuenetako bat ekarri zuen, Bert Burns, The Beatles edo Janis Joplinen kantu mitikoen sortzailea. Bereak ziren Twist and Shout, Piece of My Heart edo Solomon Burken Cry to Miren tamainako hitak. Eta honako hau ekoiztu zuen, Van Morrison eta bere taldekoentzat, Baby, Please Don't Go.

musikaren klasiko honen adaptazioarekin lortu zuen Dem taldeak lehen lehendabiziko arrakasta handia. Ingalaterrako top 10 zerrendan sartu zen, baina benetako atentzioa emango zuena singlearen B aldea izango zen.

Gloria rock musikaren himnoetako bat bihurtu zen berehala. Hiru akorde besterik ez dituenez edozein gitarista hasiberriak ere segituan ikasi dezakelako batetik eta bestetik abestiak berak duen indar espresiboagatik. Batez ere Gloria letraz letra ahoskatzen duenean.

1965ean Dem taldea eta Bert Burnsen arteko kolaborazioa benetako fruituak ematen hasi zen eta arkidatzitako He Comes the Night Britania handiko zerrendetako bigarren posturaino iritsi zen.

Estatu Batuetan ere bi hilabeteko kontzertu bira eman zuten 1966ko maiatza eta ekaina bitartean. Eta Los Angeleseko Whiskey a Go Go klub ospetsuan, hiru aste jarraian egin zituzten. Baina bukaera aldera, talekiden arteko liskarrak hasi ziren. Besteak beste manaierrak etzielako behar bezala ordaintzen, eta Irlandara itzultzean, taldea desegin egin zen. Van Morrison kanta berriak sortzen hasi zen bakarlari moduan abiatzeko. Eta berriro ere, Bert Burns izan zen bere ekarrera bideratu zuena. Ekoizle amerikarrak Bank Records izeneko zigilua sortu berri zuen, eta ia single pare bat grabatuko zituen eskatu omen zion. 1967ko martxoan iritsi zen Van Morrison New Yorkera, eta lehenengo grabazio saioekin hasi zen. Zortzi lehenengo abesti hoien artean zegoen Brown Eyed Girl, historia guztiko abesti hasierarik ezagunenetariko batekin.

0: How we used to sing, sha la la la la la la la la la la di da, just like that. Sha la la la la la la la la la di da, la di da.
1: Brown Eyed Girl 1967ko ekainean kaleratu zen eta Billboardeko 10. Posturaino iritsi zen. Kanturik onenen zerrenda guztietan agertzen da eta 100 bersio ditu, Springsteendik Sex Pistolsera mundu guztiak moldatu izan baitu. Baina, gezurra badirudi ere, Van Morrisonek ez du sekula zentimorik jaso, etzuelako bere garaian kontratuaren letra txikia irakurri. Behar bada horregatik esaten du, badituela hobeak diren 300 kanta.

0: Gauzak okertzeko, Bert Burnsek 8 kantaiek Blowing Your Mind diskoan bildu zituen abeslariaren baimenik gabe. Azal super psicodeliko batekin, zez ezagun aztu, 1967ko Summer of Love famatuaren erdi-erdian zeudela. Blowing Your Mind diskoan, bazen ala ere, bere ondorengo norabidea erakusten zuen kanta bat. TV Sheets, 9 minutuko iraupena duen blues negartia. Non, Van Morrisonek tuberkulosia duen neskalagun bati egindako bisita kontatzen duen. Biztan da ez zuela, arrakasten zerrenetan pentsatzen idatzi. Kontua kontu, Blowing Your Mindek ez zuen beste munduko harrera izan. Eta aldapa gora guztionen erdian, Bert Burns produktorea bihotzekoak eman da hiltzen. 1967ko abendua zen eta Van Morrisonek diskoetxearekin zuen kontratuaren korapilo guztiura etzen areagotu baino egin.
1: Now listen, Julie baby, it ain't natural for you to cry in the midnight.

0: into the wee small hours, long for the break of dawn. Oh Lord.
1: Honek ez zuen 1968 bukaerara arte berak nahi bezalako diskoa plazaratu. Astral Weeks izenpean iritsiko zen kritiko guztien arabera bere lanik onena den argitalpena. Bi oinarrizko pauso eman zituen lehenik eta behin Warner Bros. Diskoetxearekin sinatu zuen eta horrez gain jazeko Louis Marenstein produktorearekin hasi zen lanean. Berenstein eta biek musikaren ikuspegi bera zuten eta musikari egokiak lortu zizkion.

abestiak berez oso errazak dira bi edo hiru akorde dituzte gehienez eta benetako ekarpena kanten moldaketetan dago. Baxuak, gitarra, flautak, vibrafonoak eta bateriak sortzen duten giroan. Ordurarte ez ezaguna. Zerbait berria, rockaren munduan, jasa eta folkana astuz sortu zuena. Eta guztiaren gainetik, bereziena, Van Morrisonen kantatzeko erada jaseko, vokalist teknikekin, silabak luzatzen eta improvisazioa azken muturreraino eramaten. Entzun.

zortzi orduko bisaioetan grabatu zuten disko osoa. Eta 68ko amaieran merkaturatu zenean, etzen apenas saldu. Estatu batuetan kultozko disko bihurtu zen arren, kritiko britainarrek ez baitzuten batere ondo hartu. Beat Instrumental aldizkariaren iritziz, Van Morrisonen kantak aspergarriak ziren. Eta The New Musical Expresseko entzat, Jose Felicianoren kopia txar bat besterik ez. Gauzako nela Van Morrison, inongo diru sarrerari gabe, gozea pasatzen ari zen. Eta rock and roll munduan jarraitu nahi bazuen, estilo zuzenago bat bilatu behar zuen. Jendearen gana iristea zen kontua, eta bere 3. diskoa, Moon Dance, irratirako aproposak diren kantez betea dator.

Industrial Weeksen ondoren, Van eta Janet Planet, bere emaztea, New York estatuan dagoen Woodstock herrira joan ziren bizitzera. Eta Bob Dylan naiz de bandekoek biziziren herritxo honetan jaio zen, 70ko apirilean, euren lehenengo alaba, Shannon Caledonia. Caledonia, erromatarrek Eskozia izendatzeko erabiltzen zuten eta Van Morrisonen aintzindariak Eskoziar jatorrikoak ziren. Disko berriko kantak asko zere zuzenagoak ziren, kontzertuetarako egokiagoak, eta honek aukera eman zion barruan zuen showmana ateratzeko, karabanekin esaterako.

baina Astral Weeks-eko tonu poetiko ere sumatzen da Moon Dance diskoko letretan, batez ere Into the Mystic abestian. Honela dio, gu haizea baino lehenago jaio ginen, eta eguzkiaren aurretik.

dansekin kritika naiz publikoa bat etorri ziren azkenean eta 1970ko otsailean kaleratua bere biziko arrakasta izan zuen. Atentzio ez galtzeko gainera, urte berean beste disko bat kaleratu zuen His Band and the Street Choir izenpean. Domino izeneko abestionek irikizuen lanberria.

Morrison beraren hitzetan Fats Domino hori egindako omenaldia da, eta soul kanta zuzen honekin irlandarra Bilbaurreko 9. posturaino iritsi zen. 1970ean Estatu Batuetako abestirik entzutetsuenetako bat izan zen. Baina diskoa bere osotasunean etzen borobila eta hurrengo proiektuan hasi zen lanean.

Wild Night izan zen 1971ko urrian kaleratu zuen Tupelo Honey diskoko arrakastarik handiena. Letrak momentu hartan sentitzen zuen zoriontasuna hitz egiten du eta azalean ikusi daiteken bezala bizitza bukolikoa goresten du denen gainetik.

1972an sortu zuen Caledonia Soul Orchestra izeneko bandarekin, inoiz grabatu den zuzeneko diskorik onenetariko bat gauzatu zuen, rock klasikoa eta Irlandako musikaren bibolinak bateratuz. Baina ez zuen luze iraungo eta Estatu Batuetatik Belfastera itzultzean utzi egin zuen. Ba, arlo personalean ere ziren garaionak izan Van Morrisonentzat, Janet Planet

1964an Van Morrisonek Biddon Fleece izenpean bere emozionazien kronika harrigarria plazaratu zuen. Astral Weeksekin lortu zuen giro introspektibora itzuli zen, eta bere lanik ebokatiboena izango zen honekin gailurrera iritsi zen beste behin.

Don't Fleece argitaratu ondoren, Van Morrison beldur eszenikoa sentitzen hasi zen, eta 1979an New Yorken abesten ari zen batean, eszenatokitik alde egin behar izan zuen kontzertu baten erdian. Estudioko lanei dagokienez berriz, urte hartan bertan kaleratu zuen Into the Music, bere ibilbideko lanik alaiena eta entzunerrezena.

0: Right Side of the Road, Van Morrisonek soul musikaren klasiko bati, Dark End of the Street kantari egindako erantzuna izan zen. Gerora 11 bertsio izango zituen eta 2004an UNESCOren prentsa askatasunaren alde egindako iragarkian erabili zuten. 80ko hamarkadatik aurrera, abeslari irlandarrak ja urteko disko bat kaleratu du eta 89an bere ibilbide guztiko diskorik sonatuenetako bat, Avalon Sunset. Bere jarraitzaileen kutxunenetako bada batez ere Have I Told You Lately-ri esker. Berez, otoitz baten moduan idatzi zuen balada hau, adituek joan den mendeko maitasun kanturik borobilenetako bat jotzen dute. Eta honi esker, 20 urtetan lehen aldiz, arrakastatsunen artean sailkatu zen.
1: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Eusko Alderdi Jeltzaleak Zarautzen udausteko lehen ekitaldi politikoan fidagarritasuna eskaintzen duen alderdi bakartzat aurkeztu du bere burua. Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentea.
3: Guretzat, nazioa eraikitzea, ongi izatea eraikitzea dabe bai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dugun maila.
2: Urte politikoa hauteskundeak tarteko gorabeheratsua izango dela onartuta, lanean jarraituko dutela hitzemandu Estebanek. Gaiz aldatuta, Errenteria eta Hernaniko alkateek etxegabei legez dagokiena baino plaza gehiago eskaintzen dietela argitu dute gaur. Horrelaxe erantzun diote bi udalagintariek Joni Insausti Donostiako alkateari. Alderdiaren interesak alde batera utzi eta elkarrekin arazoari heltzeko eskari egin du Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak.
4: Utz ditzagun alde batera, kate protagonismak eta alderdi interesak. Jardezagun erdigunean eta eman diezaiogun protagonisma esku artean dugun egiturazko arazo larri honi.
2: Ostegunean, Joni Insausti Donostiako alkateak inguruko herritako alkateak deitu ditu etxegaben gaia aztertzeko. Hernani eta Errenteriakoak bileran egongo direla baieztatu dute. Lan arlokoetan pentsioa jaso eta aldi berean merkatura lanera itzultzeko aukera zabalik dago Hego Euskal Herrian gaurtik aurrera. Erretiro malguaren erreformaren helburua Julen Bollain ekonomialariak.
5: Pentsioa eta lana bateratu daitezke, orain errezagoa da horretara sartzea, ez delako behar kotizazio karrera osoa edukitzea, eta zenbat eta urte gehiago luzatu jarduera, ba, pentsioaren portzentaia modu handiagoan ere kobratu daiteke.
2: Lanaldiaren erenaren eta 80 artean jardun alko dute beharginek eta soldataz gainera pentsioaren zati bat jasoko dute. Autonomoek ere aukera berbera izango dute. Gurean, erretiro hartu eta atzera buelta lanera itzultzeko aukera indarrean eta Alemanian berriz jubilatzeko adina atzeratu dute. Bertan bera geratu da, 60 urtekin jubilatu eta pentsio osoa jasotzeko aukera Alemanian. Amaitzeko Nepalen 600 dira hildakoak eta 2500 desagertuak. Erlojuaren kontra eta naturaren kontra ere lanean ari dira, hain justu Uholdek lokatz eta arrokaz betetako bi laku artifizial utzi dituzte eta horiek gainezka egitear daude. Informazioa Xabier Urteagak.
6: Lokatzak estalitako paisaia ikusten da Nepaldik iritsitako irudietan, urak eramandako ibilgailuak jendea eraikinen goiko aldetan laguntza jasotzeko zain. Eta Nepalgoain bat ere muera bat isolatuta geratu dira, bertako informazio ministroak adierazi du toki horietara iristea zaila izango dela.
7: Physically it's totally disconnected, aina?
6: Katmanduko erietxetan bien bitartean desagertutakoen eta zauritutakoen senideak informazio zain daude.
8: I lost my uncle. He's missing since day before yesterday.
6: Gurutze gorriaren esanetan, Uholdek eragindako 80.000 lagunek premiazko gizalaguntza behar dute.
2: Errepidetan, Zumaian, N64 errepidean Getariarako norabidean motor eta auto baten arteko istripua izan da, motorgidaria zauritu da ezbeharrean, ibilgailuek traba egiten dute bidean. Eta traba ere Zornotzan, AP8an, Bilborako norabidean eskuineko erreian, matxuratutako auto batek. Eguraldiari dagokionez, udabeteko eguraldia izango dugu bihar, goizean egoizean agusituko da, eta txaldean iparraldera aldatuko da. Temperatura maksimoak gradu pare bat igoko dira. Gaueko 9ak eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago honez nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Orain hasi eta gabeko 11 arte Euskadi Irratian hiru errege maila 9 herrietatik aurrera Mendizorrotzan Alabesek hirugarren jardunaldiko partidan Iñigo Perezen Villarreal izan behar duelako kontrario demoraldi hasiera onari jarraipena emateko xetez. Ariz Gaiaztegik egingo digu Mendizorrotzatik bertatik kontaketa eta partida aztertzeko Juanan Larrañaga eta Nerea Susberro izango dira gurekin. Gure WhatsApp zenbakia, beti bezala zabalik, bidali zuen mezuak, porrak, iritziak, galderak, 688-666-000 telefonora. Teknikan eta realizazioan, baina Eibar Goien eta Maria Jola zabalditu agintari, 9:05 dira, asgaitiza. Eta denborari gara heldu gabe, Mendizorrotzan lehen sartu irtena egin behar dugu. Ariz Gaiaztegi, gabon.
1: Iñaki Berastegi, gabon zuri ere eta gabon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Bueno, Ariz, egiro somatzen da Mendizorrotzan.
1: Bueno, bitaletako jokalaiak beroketareketak egiten ari diren bitartean, titularrak alde batetik eta ordezkoak bestetik talde bakoitzean, armaiera begiratzen dut eta jendea bat tantaka sartu. Zen ari dela ikusten ari naiz oraindik ere ba utxuneak nagusi dira, baina arratsaldean Gasteizti bueltatxo bat emateko aukera izan dut, parada izan dute Iñaki eta gaur elastiko zuri urdinez jantzit ikusi ditudan guztiak gaurkoan Mendizorrotza etortzenen baldin badira, betekadatik ez daba oso aparti izango Mendizorrotzak gogoratu lehen partidan, ba bustoren ia erdialdean, 14.000 lagun gerturatu zirela Getaferen kontrako neurketa ikustera, ez da bat ere tatu txarra kontuan hartuta, ba, zetatetan ari ginen, eta gaurkoan baia jendea asko bentzate oporretatik bueltan, ba, Gasteiz eta inguruetan dabilela kontuan hartuta, ba, are eta erantzun hobea espero dugu, ba, esan dakoa bitaldetako jokalariak beroketariketak egiten, Soropia benetan egoera bikainean dago, armaiak itxuratzen hasi dira, eta ia, ba, gaurkoan ere Alabes on bat ikusten dugun, eta horri eskerrak demoraldiko bigarren garaipen eskuratzen duen Kike Sánchez Floresek zuzentzen duen gloriosok.
0: 23:00 gabeko 9:30 izateko, Aritz, Kike Sánchez Floresen 11koa eta Iñigo Perezen 11ko hori ere eskuartean.
1: Bai, eta etxekoei dagokionez, bueno, ba, jarraikortasunaren aldeko apustua egingo du Kike Sánchez Floresek, izan ere Barraio Baiekoen kontra puntu bat eskuratu zuen hasierako 11ko bera errepikatuko du, beraz jarraikortasunaren aldeko apustua egingo du gaurkoan Kike Sánchez Floresek, eta horren bestez hauetxek izango dira gaurko neurketarako aukeratu dituen 11 jokalariak. Zibera ongo da atean, Tenaglia, Koski eta Joni Oto izango dira erdiko atzelariak, Angel Perez eskuin egaletik, Abderrebak eskerre egaletik, zelai erdean taldeari horrek amateko gertu Antonio Blanco, Mikel Rodriguez eta Pablo Ibañez ikusiko ditugu, eta aurrera begira bi referentzia nagusiak Toni Martinez eta Lucas Boye izango dira, eta Iñigo Perez dagokionez goratu Villarrealek orain arteko bi partidak berdin du egin dituela, biak ala biak etxetik kanpo jokatutakoak, Santanderren Racingen kontra eta Metropolitanon Atletico Madriden kontra, beraz ez ziren bat ere irtera errezak, eta bi puntu irabazi ditu, ba hauetxek dira urpekontzi horiak ordezkatu dituen 11 jokalariak. Junior atean Mourinho, Babazorro Oia, Foyt, Renato Veiga eta Romero atzeko lerroan, Komezaina eta Pape Gay izango dira euskarriak, Pepe eskuine galetik, Bukanan eskerre egaletik eta Gerard Moreno eta Mikauta Utze izango dira futbolaririk aurreratuenak. Isidro Díaz de Merak zuzenduko du gaurko neurruketa, 20 minutu pasatxo leia azteko, bi taldetako jokalariak beroketa ariketak egiten ikusten ditugu.
0: Bueno, ba, 9:09 partida hasi aurretik itzuliko gara, gure adituekin ere bate egingo dugu, baina tarte hau baliatu behar dugu eguneko beste albiste eta emaitza batzuk errapasatzeko.

0: Eta futbol kontuekin segi behar dugu gainera, Europa Ligako zozketa egin delako gaur arratsaldean Monakon eta Realak badu bere 8 aurkarien berri. Oraindik ez dakit ze ordenatan, ez dakit noiz eta ze ordutan, baina aurkariak bai etxekoak eta bai kanpokoak ezagutu ditu. Etxekoak Olympique Lyon, Bournemouth, Victoria Pilsen eta Torrense. Azken hau, Portugalgo bigarren mailako taldea eta kanpoan Juventus, Crystal Palace, Union San Gilua eta Lillestrøm, talde norvegiarra. Xabi Prieto, Realeko ordezkaria, Monakon izan da, eta zozketaren balorazio hau egin du.
1: Zozketa gogorra tokatu zaigula, talde oso indartsuak, Juve, Lyon, baitare premiareko bi taldeak, baina bueno, garrantzitsuena da ba, gure onena ematea, eta segurazki ba, horrela baldima da, horrela pasatzeko aukerak izango ditugula.
0: Ba, itxura batean, ordenak gaur jakingo dugu, 9 eta 10 dira, baina horregatik diogu itxura batean, eta bihar egunak eta ordutegiak, gogoratu edonola, lehen jardunaldiko lehiak, irailaren 16 eta 17, asteazken ostegun jokatuko direla, eta hortik aurrerako guztiak bai ostegunetan izango dira. Ligari begira jarraita eta Realarekin segita, aurreneko bi partietan punturik bildu gabe amaitu ostean, Rino Matarazok esan du, ba, neurketa horietan egindako gauzon horiek aprobetxatu behar direla, bihar Espainolen aurka, ba, denboraldiko lehen garaipena lortzeko, eta egun ona esan du, dela horretarako areta gehiago partida etxean dela jakinda. Deialdiari dagokionez, 24 jokalariko zerrenda emandu Matarazok, eta bai, azken zerrenda horretan dago Mamadou Sarr, edo nola bat, jokalari bat kanpoan geratu beharko da. Mamadou Sarr gaur eginda ofizial, atzelari senegaldarra, Realak Chelsea-tik fitxatu dela utzita denboraldi baterako. Zerrenda horretan ez daude, Odriozola eta Marin minartuta, ez da erabaki teknikoagatik Goti eta Karrika buru ere, eta azken honi buruz esan, baina bat edabidek aurreratu dutenez, Burgoseko jokalari berria izan daiteke laurerantzean, baina diogun moduan ez da ofiziala. Atletikek gaur, atzokam non bieta uskaldu ostean, bale, zaman egin du entrenamendua igandeko balaidezeko partida prestatzeko. Osasunari daukenez, bigon atzo irabazieta gero, gorritxoak gaur goizen itzuli dira Iruñera, eta lansaioa izan dute Taxoren, talekidekin entenatu da Roxon, eta liganak eri espaldin bada ere, gaur arratsalen klubetik esan digute, Roxon dagoeneko ligan inskribatuta dagoela, eta Ramen Misekala erabakitzen badu, bajokatzeko moduan izango dela astelenean Getaferen aurka. Emakumezko NFL Liga ere, asteburuan hasiko da, bihar bertan, zehazki, eta Alabesen iguerarekin, lau euskal ordezkari izango ditugu. Bihar bertan Realak Logroño jasoko du Zubietan, babein atzo Arturo Ruizek talde auzteko erabaki hartu eta gero, Maider Castillo giratutako taldetxo batek hartu du ardura behin-behinan. Beste leia bat ere badugu bihar, arratsaleko bostetan, Ipuruan, Eibarrek eta Espainolek jokatuko duten hain zuzen ere, Iñaki Goikoetxea Armaginen entrenatzailea.
2: Bai, bai, dano gaudez, gogorrekin ez, irekitzeko zuk esan dezu bezala meloia. Ezkenean aurre demoraldia ondo goten da, ez, lantzeko, bueno, gune ditugun gauza, baina benetan nahi deguna da, ez, kompetitzea, eta aurre demoraldia, bueno, azkenean luzetxo egiten da, ez, guztiontzako, eta bai, gogo handiarekin, ilusio handiarekin aurtengo demoraldiari aurre egiteko, eta biharko partidarako preste.
0: Bihar Real eta Eibar, igandean Alaves eta Atletikek Badalonaren aurka 12etan, eguerdiko 12etan, 5etan Mendizorrotzan, Alaves Valencia, lehen ebiles Alaveseko jokalaria.
3: Gu azkenen partido joko da, partido bakoitza prestatzen, eta bai gu ezela berria da liga ezen, eta hori ba partidoa probatza izan daiteke baita biok ilusioz edeta, eta ikusteko baita nivelan unta hon, eta horretako balioko.
0: Maia bat bere eginda, gizonezkoen bigarren maian, Eibarrek Andorraren zelaian jokatuko du igandean arratsaldeko bostetan, pasaden asteburuan behin lehen garaipen hori lortu da. Jokin, Aranberri, entrenatzaileak hauxe dio Andorrari buruz.
4: Bai, badakigu partido exigente izango dela, ez da? Ritmo oso altuten jokatze be, baloirik ez dauke benetan, ba, emparejamentu bilatzetu be azkar, alik eta denbora gutxien emateko aurkari zei, badakigu ba, gu baloiekin azte behan denbora gutxi ukiko deula, ritmo altuta ematien nahi debelako dena, orduan ikustete bital dintzat, partidu exigente izango ala, ritmo altukue eta politia ikusteko nik uste.
0: Eta jokatzen azkena, Sanse izango da astelenean, El Plantion, Burgosen zelaian, Jon Ansotegi.
5: Etxin irazio ben lehenengo partidu, kanpun galdu ben, lehenengo partidu negixe da, partidu bera, askoz ritmo ondixau kuizezala eta aukera geixea gonsile bai alde eta bai kontra, eta bigarren partidu jokatu bena, ba, bueno, pixkat partidu itxixaue eta ikusik hau ez, go aleginduko betiko modun, partidu egure ritmo pintxen, aleginduko betiko modun, guk burundok eusen gauza horiek partidure behira ondo itxen, eta ikusiko gero jase pasetan.
0: Esko pilota, Bizkaia pilotalekuan amaitu berri jaialdia, Bilboko aste nagusiko torneoko bi finalak hartu dituen jaialdia, eta A-serieko torneoko finala Lasok eta Iztuetak irabazi dute. San Fermin torneoa, Donostiaria torneoa eta Bilboko aste nagusiko torneoa irabazi ditu bikote honek. Gaur, 22 eta 11 menderatu dituzte finalean, Elordi eta Zabaleta. Entzun dezagun garaietako bat, unai Laso.
6: Bai, ezakit, diguzte bigarren parten pilota datu gure bai, eta mia egin dugu, ez? Sake batzuk, gero tanto luze batzuk eta gure aldera joan dira, hori ere oso garrantzitsua da partidan zehar, eta bueno, esan duan bezala, Martxelek asko sufritu horatzean, eta nire aurrean gaur oso ongi, eta darki.
0: Eta B-serieko finalare jokatu da, Bilboko aste nagusikoa, esan nahi da, Muruak eta Aldabe, 22, Amianok eta Morga Etxebarriak, 9, Joseba Aldabe.
7: Nik uste hasieratik ongi sartu garela partidun, bagenekin, bueno, azkenin handertanik badugu pila bat denbora pilotan ibiltzen, eta badakigu ongi zein den gure lana, ez? Ni saiatu behar nintzen Amian hori ezkerrera pilotarik ez uten, eta alnon guzitan, Aimarreri dominatu eta ezkerrera sartzen, eta gero handerrek aurrin bukatu, eta hola indugu.
8: Espainiako buelta Euskadi Irratian.
0: Espainiako bueltan 7. etapa Valdelinaresko eski estazioan amaitu da eta Unuixa taldeko Andreas Leknesunek irabazi du. Jose Maria Palazaren eskutik gaurko egunaren kronika.
9: Norvegiako ziklistak lehiakor bezain amultxu, errege zaharra hilberritan haren omenez egin eta irabazi dute etapa. Unuixa taldeko bilagun Leknesun eta Tobias Jalan Johannesen, urrenez urren lehenengo eta bigarren gaur Aragoiko Valdelinares eski estazioan. Biak ziren iesaldi nagusian Banaer, Danbar eta Lutsenkorekin boskotea osatuta atzen 20 bilagun, Ken Farmako Sosa eta Wenzel horien artean eta Peio Bilbao, Orzel taldekide gaztearen zerbitzari. Itxasertzetik Iberiar sistema menditxure bitartean tartea handitu dute eta arnaz hartu ere bai. Pogatxarrek gaurkoan pause egite erabaki duela ikusita. Azken aldapan Uno Isakoak eta Banaert geratu dira. Leknesun bidali dute lanzikina egitere eta Johannesen Banaerti itxatxi. Kontua da, Leknesunek lanzikina elmugar arte egin duela eta antxe lortu bere ibilbideko garaipen entzutetsuena. Aurtengo giroko hiru etapetan bigarren egina zen 27 urteko mutila astun hau. Iesaldikoak sakabanatuta iritsi dira ondoren eta azkenik liderrak 4 minutura Pogatxar buruzela, tartean segundu gutxi batzuk zituztela. Lehiakorren Decathlon talde ibili da Felix Gall podiumera gerturatu asmotan.
0: Bueno, ba, zelkapen nagusian, Pogatxar lider, Masoren 3:50 eta Roglic 4:50. Bihar Puzol eta Xerako artean etapa 162 kilometrokoa. Gainera gaur, Nubela Kitaniako turreko azken etapa, Milanen fretan garaile, Odei Muñoz bigarren eta Jon Izagirre 3. Zelkapen nagusian, Maxime de Combes 7. Garaile eta 7. Jon Izagirre. Eta eguneko beste notizia, Laboral Kutxako emandakoa, Sandra Alonso, txirrendulari espainiarra fitxatu dute. Eneritz Iturriaga, Eneikat taldeko zuzendaria da, eta horren bestez, Sandra Alonsoren egungo zuzendaria.
10: Kriston kanbio hain dagoela, oso ondo sentitzen dala, eta talo, berak oso klaru zeukon, ez da, ba, gure zaula un año de transición, ba, demostrau zer dan, badaki guranok zer dan Sandra, ez da, baina, bueno, dala gauza bat, ja, ondala, pilo bat da zeukola ginda, ez da, eta, ba, gauza oso importantea dala.
0: Ama izan ostean, Sandra Alonso berriz ere profesionaletan. Arraunean Galizian izango ditugu asteburuko estropadak Euskobalabel Ligan, Liga regularari nolabait izaterren, amaiera emango dioten bi estropadak, bihar Leia Boiron eta igandean Aresen. Gaurko entrenamenduen ostean, Igor Gurutxarri Getariako arraunlariarekin hitz egin du, Boiron, bertan Jolander dela Osek.
11: Bueno, ze torri zarete, Boirora Galiziako bigarren asteburua prestatzera, gaur ostirala, ze aurkitu ze Boiroko Cabo da Cruzeko estropada ere munetan?
12: Bueno, ba, nahiko oikua da bezala hemen mengo toki hontan, ba, nahiko aizetxu daula mateu, eta gogotxu asteburuako. Ni uste posizio hontan egon da, ba, kontentu goteko moko temporada iten nahi gehala, eta hirugarren posto bat ikan borrokatzeko gaude, eta iesan, ba, gogotxu asteburuako.
11: Bueno, esan dugu Cabo da Cruzeko eremu hau, eremu nahiko ona Galiziako estropada eremu egizateko beste guztiak ikusita, bueno, alde horretatik arraunean ondo egiteare biharkako izango da.
12: Bai, beti bezala, ez, eta hemen ba, baita ere. Aizia oso peligroso gartzen da askotan estropak hau txiteia, dize bolada batekin, eta tento gomerra dao, eta oso mentalizatutatea berko dugu.
11: Bihar horrezko txandan beste behin, Orio, Zierbena eta Bermeo kontrario.
12: Bai, eta ze izen, ez? Eta gu haien artean hautia, ba, asko da, asko da. Eta kontentu goteko moku da, ba, 3000 biztanleko herri batek, hauekin, aurkari hauekin detuatu borrokatzea, ba, bueno, ni uste kristona dela, historikoa, esango nuke.
11: Gero, bestea zeuk esan duzulen, 145 punturekin, 3. posturako borroka betean sartu zarete berriz ere Bermeorekin, horrek esan edu lau jardunari diren faltan, bueno, ba, hori helburu gisa ardezak ez duela jada.
12: Bai, aher, ez da derrigorrezko helburu bat, ni uste laugarren postu bat balore asko emateko moduko postua dela, baina irugarren iteko aukera aukita, ba, noski horren bila jongo gea dakagun denakin, eta munduko ilusio eta go guztiekin, eta horren bila goaz, bai, dudik gabe.
11: Amaitzeko, Igor, egia da, ostirala da, zue garrunlari ezarete, beti nahi duzue, egune hobetu, egunero alik eta honena eman, baina begizearka ere asteazkenera begira jarriek izango zarete gutxi gehiago, ba deno dakigulako asteazkenean, datorren asteazkenean Kontxako Banderako zelkapen estorpa duzuela.
12: Bai, ligai garrantzi eman bertzaio dena ematen duen bezala, baina danakigu Kontxak zesan nahi duen aurrenari batentzako eta hor, ba, gure amorrutago danakin jungo geha, ba, uste papel politoa diteko urtien gaudela eta portxutu emertu gure aukerak. Eta hortzak gaitaetako da, asteazkenetik hasita, ez da golako ez herrin da, guke hor asteazkenean dena manberko deu, bestiak ez dutelako barkatuko, eta iasen, ba, bueno, gogotxu horta gore.
11: Ederki ba, bala, xizan badelia, eskerrik asko, Igor.
12: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bueno, ba, Kontxa ipatuta, Kontxako Bandera, urkeztu da gaur hain justu, Donostian Ireiaren bian gizonezkoen sailkatze estropadan, 25 traineru lehiatuko dira, eta egun bat berandoago Ireiaren 3 emakumezkoetan, 20-11 uretaratuko dira. Azkenik esan, zesta puntan, Lekeitioko Masterseko finala jokatuko dela gaur, Goitia eta Tyler Kiagata Lekerika, eta Hondarribiko Gran Slameko finala hartuko dituen lehia ere abian, Erika Laura Naroa Arailen da bizi, eta ondoren gizonezkoetan Garzia Aratz, Txaniko Bailo. 9:00 eta 22:00 itzul gaitezen Gasteizera.

0: Alemaiako irugarren jardunaliko leia bederatzi terrietatik aurrera Alabesek eta Villarrealek izango dutena. Gaur beste leia bat jokatu da. Razinek iru, Elchek bi. Iru eta utz aurreratu da Razin. Ondoren Elchek minutu bakarrean bi gole egin dizkio. Ikustekoak dira, egiari zor Elcheko atezainak diturok egin dituen akatsak ere goletako batzuetan. Eta azkenerako esan bezala Razinen zat garaipena. Nahi genuke ba gaur Mendizorrozan Elcheko taldeak garaipena lortzea. Aritze Gaiastegi, errepikatuko ditugu dita batean biamaikak horiek.
1: Bueno, ba, etxeko taldeari dagokionez, Kike Sánchez Flores Rayoren kontra zeleiratu zuen amaikako bera zeleiratu du gaurkoan Villarrealen kontra horren bestez, jarraikortasunen aldeko apustua egingo du, Babazorren entrenatzaileak Siberak zainduko du gaurkoan ere Alabesen atea, Tenaglia, Koski eta Oto, izango dira erdiko atzelariak, Angel Pérez eta Abde Egaletatik, Blanco, Mikel Rodríguez eta Pablo Ibañez zelaiardian taldeari horeka emateko arduralekin eta Toni Martínez eta Lucas Boye izango dira golak zartuko arduradun nagusiak eta kanpoko taldeari dagokionez Inigo Perezek Junior zelairatuko du batean, Mourinho, Foyt, Renato Veiga eta Romero izango dira atzelariak, Komezaina eta Pape Gay Euskarribikoan, Pepe eta Bukana Negaletatik eta Gerard Moreno eta Mikata Utze izango dira futbolaririk aurreratuenak.
0: Bueno, hortxe berriz ere bi aminkakoak errepikatuta, agur ditzagun gure adituak, Juan Alarañaga, Gabon.
2: Ai, kaixo Gabon.
0: Eta Nerea Zuzberro ere gurekin da, Nerea, kaixo Gabon.
3: Kaixo Gabon.
0: Bueno, Larra, ba, segi ezala festak ez, Alabesentzat, irugarren partida, bueno, ja gaur uzazti puntu batzen baditu, ja ikaragarria.
2: Bai, sekulako izango da, gaina Villarre irabazita, nik usten dente, ondi izango litzake la hori, ez, baina bueno, ba, hor dago, ez, gauzako ondo egiten ari da, hiltze talde ondo dagoela, defesako lan hona egin ez gainera, gero aukerak badauzka, goian nik usten dente, jokalari aproposa dituela talde abentzako, eta irutze zaitu hori dala, gozarik arrazitzen baita ere, eta gero ikusi behar ze Villarreal ikusten dugun, ez? Villarreal ikustatzen zaio, kontrasora jokatzea bagaia lapurtzen dunea azkar dukatu, eta azkar egin gauzak, eta irutze zaitu hori kondon hartu behar dela baita ere, ez? Pentsatzen dut, nagusitasun horra Villarreal egizango duela, eta Alabes pixka bat atzerago egongo dela, eta sai egongo dela, bakatzen bateitu alima aprobetsatzeko, ez? Nik usten dut hortik joko gala partidu.
0: Nerea, Kike Sánchez Flores, Babazorren entrenatzaileak zioen, oso ondo barneratu duela iaztik bere taldeak bosteko lerro hori, baina gero badaukala gaitasuna lauko horretara aldatzeko, eta, bueno, ba bosteko horrekin ondo funtzionatzen badu gozak, eta gero gaitasuna balin badaukazu horrela, bi aldaketa dita baten eginda, ba laukora pasatzeko, zergatik aldatu planteamendu hori, hasieratik, ez da?
3: Ados, gainera nik ustete oso barneratuta dutela jokalariek Kike Sánchez Floresen jokoredua. Hori nabaritzen da, ezta? Alabesek jokatzen duenean ideiak oso argi ditu, zer egin behar duen. Batez ere berreskuratzen duenean, ezta? Horre ditun bi aurrelariak, aurrelari bikote hori oso ondo lantzen ari da batez ere ba finkatzen lan hoiek, aurkariaren defentsa edo kasuanetan atzerariekiko, eta oso azkar ateratzen ari da batez ere kanpoko horrietatik, eta bere barruko erdilariak ba, Mikel Rodríguez bai Pablo Ibañezek lapurketetan eta baita ere azkeneko metroetara aldaratzegune horretara iristen, ezta? Errremateak ateratzeko. Beraz, ikusten ari dira Alabes sendo bat eta ideiak argi dituenak.
0: Ba, bigarren jardunaldian aurkitu zuen bere amaikakoa itxura batean, Denis kenduta, Mikel esartuta, Boye esartuta, maina zen ordez, Boye titularra delako talde honetan ziurrenik, eta bueno, horri ere jarraipena eman nahi dio, edo maten dio, Kike Sánchez Floresek aritze, betetzen alda pixkanaka, Mendizorroza?
1: Bai, girotzen ari da, eta jendea sartu ari denez, ba, lehen jardunaldian bainok, jende gehiago hurbilduko da gaurkoan Mendizorrotara, logikoa den moduan, 14.000, lehen jardunaldian, 20.000 lagun sartzen diren futbol zelai batean, normalean zenbat, 16.000, 18.000 lagun, horbuelta horretan ibiltzen da, partidaren eta ordutegiaren arabera, eta gaurkoan ere nik uste duia ba, kopuru horietara bueltatuko dela, batetik taldea ondo dagoelako, bestetik, bueno, eguna ere ja proposa delako, eta jente asko portatik bueltatu delako, eta gainera ba, aurkaria ere goi mailakoa da, txapelduna ligako kontrarioa da, eta horren bestez, ba, osagai asko eta onak ditu gaurko lehiak Mendizorrotzak, beti erantzuten duen Mendizorrotzak ba, ohikoa den moduan erantzuteko, Denis Suarez aipatu duzu, eta, bueno, ba, bere izena ba, zeltari lotuta ere egonda azken egunotan, eta bueno, ba, Alavesen liga hasiera ona dago, bueno, ba, komila artean zipriztinduta besteak beste, ba, merkatu estelako itxi, eta, bueno, ba, hemen badagoelako kezka, ba, Denis Suarezen, Antonio Blancoren, eta Enparauen inguruan, eta horren bestez, ba, merkatua itxi arte, zentzu horretan, ba, gertutik jarraitu beharko dugu Alavesen egunerokotasuna. Bitaldetako jokalariak dagoeneko berdegunean elkarri bosteko eman diote, orain ohiko argazkia aterako dute, eta ondoren etorriko da kapitainen zozketa. Gaurkoan epailanetan Isidro Díaz de Mera hariko da, giro bikaina gaurkoan armaietan, eguraldi edarra futbolean jokatzeko dagoeneko jertxe fin bat ere eskatzen duelako Gasteizek, horren bestez aitzagiarik ez Iñaki gaurkoan ikuskizun eder batez gozatzeko.
0: Jertxe fina behar duenak ez diezaiola, Iñigo Perezi eskatu, horrek ez dauka eta
1: horrek
0: zabaltzen du armairu eta dauzka maukamontzeko kamisetak eta poloak, besterik ez dauka. Alabesa ipatu dugunez, eguneko albistea da Alabesi lotuta, txatxoko dutek dimititu egindola, dimisio amandola, Riberreko entenatzaile bezala, esan nahi duen kakotxa artean, ba, pentsa, nola aldatzen den oso tarte gutxian. Dimisio berak aurkeztu dela, emaitza txarren gatik, bere burua, bueno, zei, behartuta ikusi duen, edo tira, ba, bere ametsa betetzera joan zen, eta ez du asko iran.
1: Borja Vigera ikusten ari nahi zemen, beste Alavesen aritutako jokalari, Atletiken ere bai, eta uste dut orain Realean dagoela sartuta, hori ja joan handeketan ere, Azuzberrok akaso hobeto, bueno, ba, argituko digute, jokalariak ikusiaz eta abarre ibiltzen hortxe, bueno, ba, ba, Mikel Rodríguez bere salduta dago, ez?
0: Bai, baina, bueno, salduta dago orain saltzen den moduan, ez? Beldurraren klausul horiekin eta berreskuratzeko eta ba.
1: Bueno, hor ikusten ditut, bueno, beste jokalari batzuk ere badaude, eta ez dakipa, nik uste gaur kuadria etorri dela, eina, etorri da, eta beste, Mikel Rodríguez aipatu duzu, eta lehen, bueno, esan dizut, Gasteizen bueltatzen mandu dala, eta Arkaitz Mari Eskurrena ikusi dut, eta seguruen eikura, bai, Mikel ikustera etorriko zen.
0: Estelenan partida, eta lasai.
1: Baina, bai, hauek uste dute gaur kuadrian etorri direla jokalari oi batzuk, eta bueno, bakaso afai pasadatxo bat ere ikut dute neorketa maitutako.
0: Kargu hartu horreti porra egin behar dugu, nik neun nerea dagoneko nirea apuntatuta daukat, bada espada
2: nerea nire bai,
0: zurea pazeta bire bai da, edo bana, zer da? Barra?
2: Bana,
0: venga, Zurberro?
3: Nirea bat eta bi.
0: Gaiaz?
1: Bona, banik esango dut, bat eta hutsa eta protagonista, azteon kontratua lusatu duen Zibera izango da, eta golegiak sekulako goa aukat Koskiren gol bat ikusteko.
0: Efeiat, bi eta bat. Venga, bat eta hutsa gaiasek, bi eta bat. Beñatek, bederatzeterdia puntuan, ariz dena prest, ezta?
1: Bai, dena prest, eta epaiak oraintxe txistua, Lukas Boye, baloia atzera, hortxe da, Zibera, luze jokatzeko gertu Antonio Zibera, amargarren demoraldia Gasteizen, eta asteon 2008 amargarren urtera arte okerrezpanago kontratua luzatuta joanan, benetan albiste ona familia Babazorroaren zaz.
2: Ba, nik ustean dute orso garrantzitsua zela, ez? Hortik anazten da gaina taldea, eta nik ustean dute berak okera hori hartzea oso nahi izan da.
0: Patxekoren ustean, baziduen hor zuloa gera zitekela, ariz, baina obea gindu, obea, hau, bueno, nik izango nuke, hau maia obea nari da.
1: Hau, ez nerozein, hau, ez nerozein, hau kastetatik jana garmendu dutako atezein bat zen, baina berez, bai, ordezko izateko, Patxekoren ordezko izateko etorri zen, eta pentsa, ba, honek Espainiako selekzioarekin, 27 Espainiako selekzioarekin, Europako txapelketa irazin zutenean, Unai Simonei lekuak endu zion, eta orduan, Luis de la Fuente zen aukeratzailea, eta bai, kastetatik izan da ona, baina gero hori, ba, gorengo maiera iritsitakoan erakutsi barra dago, eta mutildo honek erakutsi du, eta gero ja, bueno, ba, Patxekoren mainoko be izan den edo ez, hori ba aztertzeko gusto kontua ere, bai, seguruenik Juanani galdetzen badiozu, bai, ez izango dizu Patxeko entzuelako oso gustoko honek, atepean geratzen ziren atezainak eta ziten oso gustoko, baina bai, betu da barik ez Iberaren ekarpen Alavesen, ba, ikaragarri ari da izaten. Bara, ba, lehen agerraldia, lehen jaurtiketa, okerre espanago abdek egindu jaurtiketa eskuinez, zuto jondotik baloia kanpora.
0: Beste bat, Kike Sánchez Flores egin agerraldi itzela eginduena, abde, iaztik, eta hor txera bat egon kortuta dagoena.
1: eta uste genuen bakarrik erasotzeko futbolaria zela, eta jokatzen du postu batean, metro asko eskatzen dituena, eta bai, eta Kike Sánchez Floresek lehen egunetik izan zuen, futbola oso ondo ulertzen duen futbolaria dela. Baloiarekin Renato Veiga, honek Gerard Moreno hori, honek ere estu bat txartu ulertzen futbola. Renato Veiga berriz ere, Renato Pega, barkatu, Veiga.
0: Ez Veiga, bai.
1: Baloiarekin Foyt, argentinarrak zer, motzean Pape Geiri, honek eskuinegalera jokatuko du, Mourinho, que motzean kontrolan egiten, Villarreal, iaz, eta oindala bi urte, nerean Marcelinorekin sekulako maila eman da, orain, besta puztu bat, oso Villarreal ezberdina da, oraingo Inigo Perezen hau.
3: Bueno, guztet...
1: Barkatu, baloiarea barrua, mikatao etzekezin, bukanan lurrera... Ez da gola ezer... Sigan!
3: Bai, nik uste erasokorragoa izango dala, ezta? Gero ikusten ari gea, behagian iaz zuen automatismo batzuk mantendu nahi dituela, adibidez orain Carlos Romero izan daba hor barrutik sartuko dala, iaz ikusten genuen ere bai nola asimetriko tasun hori ere erabiltzen zuen Marcelinoren taldea, ezta? Azkenean iruko irteera, eta, rei bakoitza, kanpoko rei bakoitza jokalari bat, eta nik uste hori ere bai ikusiko dugula Iñigo Perez ekin, baina nik uste batez ere baloia ez duenean agian erasokorragoa izatea nahi izango duela.
1: Atzo esan zuen Kike Sánchez Flesek gaur egungo Villarrealek antzekotasun gehiago duela iazko raiorekin, Iñigo Perezen taldearekin, iazko Villarrealekin baino. Hor da baloiarekin Komezainak atzera jokatuko du, Foytek eskuine egalera, kontrola egin duena, Gerard Morenok zein errezutzi duen atzean, haude, eskuine galetik aurrera, kanpoko taldea, Mourinhoren erdirak eta, baloia Oto kurrundu du, lehen kornerra izango da, kanpoko taldearen alde. Eskuine galetik egin du jokaldia, Villarrealek, azkenean erdirak eta Mourinhok, Otoren gorputzera, kornerra, Villarrealen alde.
0: Denis Villarrealen ere egon zen, ez da?
1: Bai, egon zen, bai. Denis nun ez da egon
0: bai, Barça nere bai.
1: Bai, City nere bai. Bai. Eta Sevilla
0: Morata nere bezala. Bai, Morata, Morata bezala, Leganes bai, fichatu du.
1: Leganes, bai. Tori, kostatu egitea zaite ulertzea hor zeda. Komo kordain duko duze, Morataren fitxa, erne, area barrua, area barruan, erremate eskinarekin Gerard Morenak, behartuta eta bere ointxarrarekin, baloia kanpora, baina lehen agerraldia egin du kanpoko taldeak ere.
0: Ba, ez daki fitxa nor kordain duko duen, baina Leganesera datorrela, Madrien bizitzeko gogoa daukalako, bai, horixe da, arrazoi nagusia.
1: Zenbat milioi joanan mugitu dituen Moratak bere kiroli bidean?
0: Uste dut, milioi gehien mugitu duen Espainiako historiako jokalaria dela.
2: Gehien mugitu duen.
1: Traspasotan, eh?
0: Bai.
2: Baina poltsikura traspasatuko baita.
0: Bueno, hori, bai. Hau egon da Milanen, bai. Juventusen bi aldiz, Real Madridin bi aldiz, Atleticon, Chelsean.
2: Onden taldetan etekin atera dio, bai berak eta bai talde.
1: Turkian, Komon, leku askotan ja onda. Baloiarekin Mikel Tautze, honek aurra jokatu gura zuen, Mikel Rodríguez agertu da hor ezin kontrola egin, Mourinhok atzera. Eskuine galetik berriz ere Mourinho denboraldi bikaina egin zuen Alavesen, eta horrek ba aukera eman zion Villarrealera joateko. Falta indiote Toni Martinezi. Falta zelai erdian, izango da kasu honetan Alavesen alde. Aukera ederrak izan zituen Raioren kontra eta burumakur ikusi genuen neurketaren bukaeran, baina, bueno, ba, azte betean erdiko aurrelari batek hori aztu beharra daukata, aurrera egin behar, ez dago besterik. Baloiarekin Antonio Blanco, que... Joni Otok egal batetik bestera jokatu gura zuen, bere pasea ez da ona, Pape Gay, que luze jokatu dut da Gerard Moreno, que kontrola egin du... Motzean jokatu du Komezainarekin berriz ere Gerard Moreno que motzean Pape Geiri, honek aurre jokatu gura du, horra gertu da Komezaina, ondo Joni Oto, bueltardi amandu, eskerre galera jokatzeko, Pablo Ibañez, nahiko alane, atzetik baloia jokatu da taratzeko Alabezek azkenean baloia gainetik kendu du talde babazorroak zuzenean Junior Ratezaina dagoen lekura.
0: Larra zeminutu.
2: Bueno, ni uste dut, momentu honetan nagusi Villarreal da, baloiaren jabetza dauka, areatik gertu jokatzen ari da. Eta nik uste, ez da itxuritzen partido osoa izango deni, baina bai, momentu hau izango dira, Villarreal baloia aukanean miniteko gai da, oso talde hona da, baloia ekin ondo moldatzen den talde bada. Egia da, gehiago gustatzen dio, la kontrasoa gehiago jokatzea, hor bizitasun gehiago dauka, baina momentuz partidan jabe da.
1: Falta egin diote orain bukanani, falta tenaliak egin du, falta izango da Villarrealen alde ezkerre galetik.
0: Urpeko ontzi hori kanadiarra aritz.
1: Bai.
0: Iru dauzka dagoeneko.
1: Bai, bai, eta mutilonek badauka abiaduraz kartasuna, iaz eskuine galetik ikusi genuen Marcelinorekin, gaur bintzat ezkerre galetik, Moleiro aulkian utzita, eta bai, bai, maia polita dauka, maia polita. Erdirak eta egiteko gertu, bukanan bera, motzen jokatzeko aukera ere badauka, Pape Gay gerturatu da, baina ez, azkenean, erdirak eta ingo du, ez Pepe da, baloia inguruan dagoena, Pepe egin motzean, bukananek bipaus horrea egin, erdirak eta atela du, kontola ingura zuena Gerard Moreno zen, erne horrein kontra zuan bikain, Mika Rodríguezek hartu du baloia Pablo Ibañezen pasea jaso ostean, gero getariarrak berriz ere baloia itzulik gura zion, baina bere pasea ez da ona izan, ondo horre defentsan Pepe nola lagundu duen, eta azkenean Mika Rodríguez bere izan da falta egin duena. Baloia, Villarrealek dauka, Pape Gay.
0: Pena ze hor, irurekin alde batetik aurrera egiten ari ziren, Zuzberro, eta egitzen pasatu den hor.
3: Bai, egia da gainera aspaldi ez genuela ikusten Alabes, zeren nengo minutu hauek Villarrealenak izaten ari dira, ez da, nik ustez baloia betza hori asumitu egin duela, nahi duela, ba, azkeneko denboraldian egiten ez zuen bezala, ba, gintzea baloiaren bidez, eta egia da hasiera batean kontraraso horretan, ba, nagusitasuna zuela Alabesek, baina nik ustez ez dira ondo lertu ez da, azkenean bi jokalari zeuden edo hiru jokalari errei berdinean, mugimendu, menduak ez dira honak izan.
1: Bueno, falta indiote orain Pablo Ibañezi, abantaien legea mandu epaileak, eta azkenean, bueno, abante hori, Abdek ezkerre galetik baliatzen duen buruzburukaren bila, Mourinho gainditu duaren, sartu derdirak eta aukar dirak eta ondo atera du baloia defentsa lanean laguntza bikaina eginda. Gomezainak lehen kornerra izango da talde babazorroaren alde. Abdek buruzburukoa Mourinho azkarra da, baina ere gainditu egindu ezkerre zerdiratu eta komezainak baloia kanpora lehen kornerra behartzeko. Ia ba, geldikako jokaldietan erainkorra hartzen den talde babazorroa. Ezkerre galetik kornera ateratzeko gertu, Abde bera, eskua burura, jokaldia adirazi eta erdirak eta egiteko gertu, itxitxia da, buruz, atera du Villarreal, kanpora joango ote da baloia, ez, Abdek hartu du aldaratzea, atzera jokatzeko jaurtik eta daukare, azkampotik, Mika Rodríguez erdirak eta da, juniorren palomita, zuzenean baloia urrundu eta Alabesi, kornerra oparitzeko. Bigarren kornera izango da kasunetan eskuin egaletik, bu, armaiara begira ari naiz, eta sekulako erantzuna gaurkoan Mendizorrotzan, betekadatik gertu. Bikain Alabezalea. Ba, hortxe da, erdirak eta egiteko gertu, eskuin egaletik kasunetan, ba, Abde bera izango da. Motzean jokatzeko Angel Pérez dauka. Zagit, azkenerako zer egingo duen, ba, bai, motzen ez keinua egindu Angel Perezekin jokatzeko, baina ez, baloiarean jarriko du Abde Rebakek, hor da, bebetik prestatutako jokaldia da, eten egindu jokaldia epaia ikusi du saltzaren batea, area barruan, eta ez da gitan azzerra jokatzi duen.
0: Mourinho eta boie, kasi zigur.
1: Bueno, orain eurekin berbetan ari da, gauzak argitu, eta...
0: Bultzadak ari zinen ekarri.
1: Leku bila, bata zein bestea.
0: Gogoratu, gure WhatsAppa, 6-6-6-6-6-0-0-0.
1: Erdirak eta egiteko gertu, Abde! Erremateraako, bost jokalari bai, Alabese, gortxe da erdirak eta lehen zutoinera, bularra egine, atera du Gerard Moreno, kondoren ezin... Mikata utzek aurrera eraman alboko sake Alabesen aldeko izango da, mabigarren minuturantz goaz, momentuz parekotasuna nagusi, atezainek lan gutxi, golik ez, Alabese kutx, Villarreal kutx.
0: Nerea, zer iruditu ia mabi minutu hauek?
3: Bai, patu bezala, nik uste eta agintzen ari dala, batez ere Villarreal eza, horre jokalari asko piatzen ditu barruko parte horretan, finkatzeko Alabesen jokalariak, baina azken pasea beti kanporuntz ematen du. Gerard Moreno ikusten ari gean non nahi, nolabait, errei ezberdinetan mugitzen da, abantaiak sortzeko, nik uste eta ba, mugikortasun oso hori eman nahi dio Iñigo Perezek iaz isirekin egiten zuen bezala, nik uste eta paper berdintxua izango dutela, eta Alabesi kostatzen ari zaio ateratzea, baina azkeneko minutuetan gehiago lortzen ari da, ezta? Ea hor lortzen duen, ba hori, lapurtzen duenean, pase on bat hori ematea aurreruntz.
1: Erne baloia labarroan Alabesi! Gueltardian, Ia urtik eta egin duena Lucas Boye izan da junior ezusten arrapatetik gertu, baina azkenean atazenak atera egin du orain arteko aukerarik onena Lucas Boye argentinarrak bueltardian ale barruan. Ia urtik eta egin eta junior regatepean ondo atera du Lucas Boyeren eskuinka da hori. Bueno, alboko zake izango da balain ala esen alde, Angel Perezek baloiaren jarri du buruze. Urrundu komezainak aldaratzen hori aldaratzea, tenagliari tenagliak atzera baloia Joni Oto dagoen ingurura, Otok zer kontrola egindu bueltaldia eman eta Koskirekin jokatzea erabaki du, Koskik baloia gainetik kendu du aldaratzen hori, peperi pepeke eskuin egalera Mourinhoren zat, bortxik usi dugu Alabes lehen aukera, ez du esango aukera garbia izan denik, baina probatu du Lucas Boyek junior eta kasunetan atezainak ondo erantzun du. Beiga, Renato Beigak eskuin galera, komezainak erdira, Gerard Moreno que atzera jokatuko du, baloia Renato Beigari, Bukananek buruz buruko ingura du, baina erdira jokatzea erabakitu azkenerako, papegei berriz ere, Bukananen bila, Bukananek zer aurre ingura zuen, tenagliak burundu du, kornera izango da Villarrealen alde. Bueno, ba, bizi, eta bon, neurketa, bitaldeak gura dute aurrera egin, bitaldeak iristen dira. Are ingurura, baina momentuz lanean, ez ditugu asko ikusi, atezainak junior, zibera baino gehiago bai, baina asko ez, hortxe da, Bukanan, erdirak eta egiteko gertu. Eskuin beso altxatu du, zema dira errematerako, zei jokala die, baina motzan jokatu du atzera, Mikata utze gerdirak eta prestatutako jokaldia zen, Bikain Zibera, baloia atezen eskuetara azkar atera du, baina bere zakea ez da hona izan, baloia Juan Foiten oinetara, honek azkar jokatu du, erdi-erditik aurre ingura du, erne, metro asko egin ditulako aurrera, Romero karea barruan sartu da, Gerard Morenok baloia erdira jokatu gura zuen, ez du lehenengoan asmatu, aldaratzea Romero hori, azken bide moraldietan, Espainolen Villarrealek utzi eta fua jokatutako ezkerregaleko atzelariak, ez du asmatu, baloia Alabesek berreskuratu du Espainolea jokatzeko tenagliak, Angel Perez gutxi ikusi dugu orain arte, baloia norena da, baloia da Alabesena, Romero izan delako baloia ikutzen azkena, lehen ordu laurdena bete da Mendizorrotzan, golik ez da hutsian markagailua.
0: Larra, gian ez genuen horrelako nagusitasuna espero?
2: Bez, nik ez nuen espero, baina bueno, azkenean garbi ikusten da, ez Villarreale baloia daukanean lasaitasun puntu bat ematen diola bere jokoari, baloik jabetza hori nahi duela, konfiantza osoa daukala ematen du baloia daukanean ozare osak ertatu litekela goian jokalario nahi dituelako eta momentuz nahiz eta Alabes igual baloi jabetza gutxiago izan ez da iturizen gaizki dagoen ikan defensako lan hona egiten ari da eta gainera baloia daukanean dara ingurura izten danean ba, bueno, inkusi dugu, delengo jaurtik eta Alabeseneko izan du.
0: Ordu la orde meteta segi gaiaz.
1: Baloia tenagliak zuen, tenaglia lurrera falta eskatzen zuen, faltarik ez dago lepaiak alboko sakea Villarrealen aldekoa izango da, tenaglia altxatu da, orain kontuz, bueno, batetik antzerki egin, bestetik, ba, min izan ezkero altxatu egin behar, badespada, eta, bueno, ba, txantxa gutxiago orain, falta bakoitzean, baloiarekin Mourinho zelai erdiko marra gendita aurretik eskuinagalea jokatu du Gerard Moreno, que Mourinho hori, Mourinho kaurrera ingura du, eskuinagalea jokatzeko Pepe, Gerard Moreno da, pegamentua berak egiten ditu lotura lanak eta gauza askotan, nerea Susberro, Mikel Oiartzabalen antza hondi hartzen ditu futbolari honi, ingurukoak hobeak egiten ditu, eskerra da, ez da holan azkarra, baina dena egiten du ondo.
3: Nor barkatu?
4: Gerard Moreno.
3: Ah, Gerard Moreno, bai, bueno, azkenean mugitzen dalako, bai, patu dugun bezala, bai, errei guztietan, eta baita ere aurreruntz eta atzeruntz, esan nahi dut, batez ere baloia jasotzeko nahian, ez da? Eta gainera abantaiak sortzen ditu, ba, zela josoan zehar, badaki ba motzean elkartu, badaki batzuetan ere bai, ba, desmarkatzen motze, oiek, arrastaka eramateko, ba, bere parea, bai, ertzalak egiten duen bezala, bai, ulertzen dizut, pixka bate pare, egin dezun pareko dut asun hori.
0: Ez da gita, aritz, lehen aipatu dugu Deniz, merkatuari bai. Lotuta, alabezen Deniz ateratzen espada, asko zer mugimendu gehiagorik ez dugu, espero, ez da?
4: Deniz, uste dut, alabezen, bueno, buruko min nagusia ez dela, hemen Antonio Blanco aipatzen da, eta Antonio Blanco askotan lotu dute Villarrealekin.
0: Bai.
4: Villarrealek orain euskarri bat fitxatu du, hori batetik, bestetik. Hemen galdetu omen dute Villarrealen inguruan galdetu omen dute eta esan dute Villarrealeko ordezkari horiek bere sasoian galdetu zutela Antonio Blancoren inguruan, baina ez dutela ez eskaintzarik egin, ez dutela momentu honetan bueno, ba, interesik eta bate baino gehiago ba, uste du Villarrealen ustezko interesa dagoela lotuta gehiago ba, Antonio Blancoren ordezkariaren mugimenduei. Hori da bat, baina bestalde daude Antonio Blancok ba omen ditu beste eskaintza batzuk edo beste klub batzuk ba, interes gehiago dutenak euren artean. Fiorentina aipatzen da eta hor badago bueno, ba, kezka moduko bat, kontua da Iñaki kainaren 30ean amaitzen duela kontratua eta ez da gaita Antonio Blancori berari ere komeni zaion orain mugimendua kontratua amaitzen duenean sekulako saria izan dezake
0: bai, eta Alavesek izan dezake jokalari garrantzitsu bat mantentzea, baina gero doan ere galtzearena
4: bai,
0: dena kontuan hartu behar da
4: ez da arazo bat dago Euneko 50ean ez da Alavesen edarra Madriena da, horrein salduta ere Ez da 20 milioi saltzen badituzu 20 milioi
0: amar
4: dira, edo amarrean saldu ezkero bost dira, hori da kontua
0: ba, baina egia da ere merkatua izteko hiru egunen faltan, eta liga dagoeneko laugarren jardunaldira bidean denean horlako jokalari bagaltzea ere puf.
4: Oso arriskutsua bai. Nik uste dut Alavesek ez duela saldu gura
0: baldin eta horlako eskaintza
4: hori da, eta

0: Tasunarekin eta merkatua izan dezake honek ere.
1: Baina kontua da aurrelariak ordezkatzea, nekez hau izaten dela inaki. Mariano daukazula oin eta modan dagoela, baina Mariano Boye eta Antonio Martinez,
2: Egia da, nire sensazioa da, Alabesek badakiela fitxatzen, eta gainera, joten zaizkionean jokalariak, gero ordezko aproposake aurkitzen, bere joko eredua aurrera eramateko, azkenean,
1: Nerea, esan zuen bere sasoian. Ez dugu inor galdu gura, baina prez gaude, zuzendaritza, kirol zuzendaritza, prez dago, balinetan mugimendurik balego.
2: Bai, baina perfil aproposak, aurkitzen dituzte, azkenean Angel Perez iritsi zanean, guzti gozatzen genuen, ez da Carlos Vicente, oso zaila da,
1: gero
2: adibidez Boitren inguru apostua baita ere, betik zetorren, esaterako, Mikel Rodriguez ere bai, badirudi oso ondo iritsi egin dala taldera, eta oitzen ari dala, ez da, eta betik ere bai etorrita, orduan, behintzat badirudi, zentzu horretan aurkitzen dituzela perfil aproposak.
1: Bai, baina kontua da, beti ez dela asmatzen, eta beti ere alambrean ibiltzea eta merkatuaren azkenengo unean, eta arriskutsua dela, alegia, lau egunen faltan da mugitu beharra, eta, ez dela zamurra izaten hori.
0: Eta gero da, fitxatzea larra, lau eguneko tartean, eta badakizu, dirua jasotzen duzunean, saldu behar duenak ere, badakira hori.
3: Euskal, danak jokua da, ez? Danikau jokua hori lehena bukatu behar da.
1: Tenak liara barruan ebarkatu joanan, aukera hona da, batzera jokatu gura zuen ez, jokoskan posagoen tenak liara segi joanan.
3: Ez, danik uste ondete, liga zi baino lehena bukatu behar da horrekin.
0: Ados nago horretan, baina gero badaude larra kiro zuzendari batzuk hortaz kexatzen direnak, baina aldi berean eurek ere taldea ez dute izten.
1: Bueno, paliak egin
3: berako baina zin desuitzi, dana egita bali bada.
0: Baina
2: gauza bat dana izizatea eta beste gauza bat da ez jokatzea.
0: Ez duten, baina jokatzea denek egiten baduten nik ere, bai, logikoa egitzen zaite.
1: Baina tu egin behar duzu aukera, bestela. Eta merkatuaren azkenen gogunek dute alde bat txarran Pepe katzero mikata utzeren errematea koskike atera du alboko zake izango da Villarrearen alde. Merkatuaren azken eguna dute batetik zailtasuna akaso jokalari askoia balotuta dituztelako beste talde batzuk, baina kangak ere egoten dira, azkenengo momentukoak, eta kanga honak,
0: gero dago dominoarena, ez? Bat badoa beste batekarri eta hor gertatzen dira azken egunean, ez?
1: Edo daude talde batzuk, amar sobran da, gainetik endu behar da.
0: Hori ere maiz pasatzen da.
1: Eta kanga polita egon daitezke, baina.
0: Hori oso zunako Braulio egizaten du, gu fitxatzen dugu edo oso goiz, edo oso berandu.
1: Hori
0: da. Oso berandu da, azken egunean, iaz gogoratuko duzu, iaz azken egunean, egia dizor, fitxaketarekin, Geraldo Becker fitxatu zuten azken egunean, eta Geraldo ere izan zen Iruñean, izan zena. Arreskuri dago esan nahi dut, arreskuri dago.
1: Alboko zake izango da, 22. minutuan gaude parekotasuna nagusi Mendizorrotzan eta golik ez, Alabese kutx, Villarreal kutx, Renato Veiga, hau motzean, buru altxatu du, norekin jokatzeko horre erdian aurrera ingura zuen, ez tegin norke ingura zuen aurrera, ez tegin Mourinho ezote zen, bai Mourinho zen, azkenan lurrera bota dute, Mikel Rodriguez bota du lurrera, falte izango da, Villarrearen alde.
0: Gaur ofizialekin adibidez, Mamadou Sarr fitxatu dela Reala, atzo dagoeneko Donostian ikusi genuen, eta alde horretari sorpresarik ez, eta dagoeneko deialdian, hogeita lau jokalariko deialdia da, bat kanpoan utzi behar da, ez dakigu Mamadou Sarr izango den, edo ez.
1: Azkar atera du, kasu honetan
0: esan duzu zukariz, jokalari asko dituen talde bat, horietako bada, adibidez Chelsea,
1: horregatik esaten dizut Chelsea bat ema soldatuko du horretik ere,
0: gaur irakurri dut, uste dut estela ofiziala, Emiliano Martínez fitxatu behar dutela.
1: Bai, ja, okei, eta eman da omen zegoen, eta bai, zenba kostatu zeion ate zein horri ere, Aston Villa ustea, da madre de Dios, zenba turteta, no? Manua
0: eta guenta.
1: Bai, eta bere ordezkoa zer da, Suzuki honola da, ate zein afarmati.
0: Japonia erra, Suzuki.
3: Kotxe marka bat.
1: Bai.
0: Zion, Suzuki.
1: Baina antzanek, Parisen Germeneken nahi zuen da, ez da txartxarra izango, izango da, baten bat hau ere.
0: Bai, parmatik eta, Japoniako ate zein titularra. Zuzuki, bai. Han ez dakit txisteren batean.

0: duten, baina bat egingo du, bai.
1: Txiste erreza, Txetxo Urbietaren pareko txiste dira hauek. Renato Peiga, ezkerre galera, bueltatu alda oporretatik, ze aspaldi ez dakit, ez du bere berri izan, Iñaki. Oporretan dago, bueltatu da, ero...
0: Suzuki bai, aholkian dago, baina bueltatu da. Nagusia ere, etorri da, baina ustut ofizialki, astrenen amaitzen ditu laporrak.
1: Ha, bai, eh? Nagusia gehiago da BMW Suzuki baino, Jonan. Baloiarekin Papek, ei, ezkerre galera jokatu du, hor da Bukanan.
0: Azpeitiarrak eta kutsizaleak eta direla, normalean,
1: bai, ez? Bai, horrek azorin, hausenia beti izan dute gustoko. Bueno, pika enten ari horrein defintxan, ateko saki izango da azkenean, Alabezen alde. Luze jokatuko du, egia dizor, azken minutuetan, gu hemen ari gara merkatuak gora eta bera, ez da gauzan duri gertatu, mendizagurtan, jokoari da okionez.
2: Bai,
3: gutxi.
2: Oso gutxi. Da, nik uste da, lagasin zagundu da, hola, Batida di joan bezela, eta bar, zeitiruitzen...
0: Zaten ari da pur bat atzokoaren padarekoa, baina Alabesek akatsik egin gabe.
2: Bai.
3: Iruditzen zen momentu zehatz batzuetan marrazkia eratzen duela Alabesek, eta lau laubikoan ipintzen dala. Batez ere baldintzatuta nondagoen Carlos Romero, ez da? Zaipatzen ginean barruti sartzen ari zala, baino askotan gelditzen danean egale moduan, ba Orange Perezek aurrera pausotxo bat ematen du bere posizio hartzeko. Eta hor aldatzen dijoa bere marrazkia blokertanean Alabesek.
1: Erne! Hor arrisko hondiak hartu eta Pablo Ibañezeko gerespana obularra egin atzera lerro artean zegoen adiadi mikata hautze eta ez du aparte izan, baloianen jabetza hartzea, baina ondo zibera azkenean baloia atezainaren
0: Angel Perez
1: eskuetara
0: bularrekin atzera jokatu duen Angel Perez.
1: Angel Perez, horrek bularrekin baloiak indarra galtzen du eta arrisku haundi hartu.
0: Haundi, ze baloia bote mandu area barruan eta gaur ja...
2: Gaur ikusi ditu golako golak.
0: Gaur ustut agortu dela, ez?
2: Bai, agortu da.
0: Espero dut, ez? Bueno, o espero dut ez alde batera behintzat alaz, espero dut.
1: Hain da, modako jokalari arrazineko hau maro marra, Zabiri.
0: Bueno, modakoa izango da ditur orain, ez?
1: Hiru gol sartu ditu, ez, Zabiri?
0: Bai, baina ikusi dituzu? Bueno, ba, komeni da, Ariz, komeni da. Berezikin lehenengo eta irugarren ikustea komeni da.
3: Ba, nik izetut ikusi, baina esan behar dizuet lehenengo bi jardunaldietan Razin ikusi detela, eta zaldi
1: pilota dut zaitu, Bai, polita da, ikusteko polita da.
2: Iruta hau tira bazen, Razin da. Gero, larri.
0: Razin da,
1: bigarren... Erne, mikata hautze, hau ere polita da, Romero jaurti ondo Antonio Blanco defentsan, buf, arriskoa sortzen du biharraleko erdiko aurrelariak futbolari ona da, dagoeneko egokitzen ere bai, iaz, lehen urtea egin ostean laligan eta gertutik zaindu beharrekoa.
0: Razin egin amaitzeko, Razin dela, nik ikusi dudanaren arabera, eta iaz ikusi nuenarekin, iazko gauza bera, baina lehen maian. Alegia, gol bat gehiago egin eta...
1: Eta arrezko hartu, eta joko alaia, eta usarta, eta...
0: Ikusteko,
1: erne! Bukananen jaurtuk eta areaz kanpotik ziberaren erantzuna. Bikaina, bezan du, gauzan dirik ez dela gertatu, baina azken minutuan bi agerraldi benetan arriskutsu. Villarrealek, hau, areaz kanpotik Bukananen, aurrez, mikata hautze, area barruan, arriskua sortzen Iñigo Perezen taldea.
0: Bueno, baina urrunetik ez behartu da errematea egitera, eta bar.
2: Urrunetik, baina jaurdeketa oso gana izan da,
1: Aurreko ez da urrunetik izan, Are barruan izan da, eta...
2: Mira, no ateatzen duen,
0: Eskua, una,
2: Eskua larri gainea. Piskat aurreatuta zegoen, eta...
0: Erdiratuta zetorra.
2: Oitik amera zetorra ia baloia.
0: Uf. Bai, bestela barrura zijoan.
2: Ja.
1: Erne! Renato Veiga karea barruan ezin, errematea... Egin, ezkerre galera baloia, Bukanan emotzean, Veiga, Portugaldarra, zer, burua, altxatu du atzera, jokatzeko, Papegeik, eskuine, egalera hor dago, Gerard Moreno, ari azkampotik, bebetik indartzu zital, zuto nondotik kanpora, baurain bai, beste martxa bat jarri dio neurketari Villarreal eta arriskoa sortzen ari da.
0: Bai, hori sufritzen ari da.
1: Hauek kalitatea dute.
0: Eta hori ere izan da, pozoiarekin,
1: intentzioarekin, honek, zubola honek ere, dena intentzioarekin, intentzio txarrarekin,
2: Nola, txarra, intentzio horrekin egiten du.
1: Intentzio txarra, euki behar da, hori da.
0: Atzo, aspaz, bezala.
1: Bai, badute, futbolari batzuk badute, eurena eta... Eta honek ere bai, luze gero lezioekin sekulako gurutzen bai, ere bai, baina...
0: Bai.
1: Baina, bueno, zehingo diogu, atene zenbaitetek izan, euki, baloialekin Mikel Rodríguez, Joni Oto, Otok ezkerrela Abde, Abderen kontrola, ez da hona izan, alboko saki izango da, Villarralen alde, Pepek atzera, Mourinho que motzean Foitek zer, honek Renato Beigari ezkerrean dago, Bukanan kontrola gindu, Romero erdira joan da dago, horre ezkerregala utzita, zenbat alditan ikusten dugun orain, batez ere azkenaldian ezker egaleko atzelariak erdira nola egiten duten.
0: Barruti badaiago, erazera erdian.
1: Hori da. Baloiarekin notiziak ditugu inaki edo, ez?
0: Ez, notiziak atxean aldean, amarrak eta lorden aldera.
1: Mikel Rodríguez baloiarekin, ezkerre galera jokatzeko hor da, kontrola egin duena Abde-Aldeke. Erdira, Pablo Ibenezen joko aldaketa eskuine galera, Erne, kontrola bikaina, Angel Perezena erdirak eta... Gol, gol, gol, gol! Ederra eskerregalean baloia Abdek nola aldatu duen jokoa 30 metroko pasea eskerregaletik eskuinera kontrola area barruan Angel Perezena bikaina horrek aukera eman dio burua altxatu eta arriskua sortzeko ez Pablo Ibañez izan da joko aldaketa egin duena eta bikain Angel Perez azken pase eman eta aoko zuloan erdiko aurrelari bat egon behar den tokian bultza egiten den leku horretan bikain Lucas Boye bikain Alabez ordu erdia bete orduko gola Mendizorrotzan Alabezek bat Villarreal gutx.
0: Erasoko jokalaldia bikaina den moduan, ba, defentsako lan ere giari zor, ba, ez da munduko honen aldarra, baina Alabezek ezakit automatismo famatu horiek, alde batetik bestera, eta...
2: Gola jokaldi hona da, eh?
1: Osa?
2: Asi era, pase egiten duena, Ibañez egiten pase hori, zora garria da. Talde guztia buskatzen du. Giarraleko talde guztia, gero kontrola ere bai, pasea eta bukaera ere bai, eta hori garrantzitua da, eta... gutxien hausten genuenean, ematen zuen jabilea realek baloi jabetza hartu eta ia partioaren jabe izan dela, eta etorri da Alabezen gol hori, eta gol hona gainera.
0: Zuzerro?
3: Bai, bueno, eske hause da, Alabezen definiziorik oberena, ez da? Gol hau ikusi, eta jakingo ezu, nola dan Alabezen kontraerasoa, ez da? Nola antolatzen duen alde batetik ba, Blankok lapurtzen du baloi hori, hasiera batean irekitzen du, kanporutzen ematen du, Pablo Ibañezek egiten duen pase luze gurutzatu hori zoragarria da, alde batetik bestera eraman, Angel Perez beste karrilora, beste erreiko jokalaria agertu, eta azkenean amaitu egaldia, hause da Alabez.
0: Narra, lehenengo jardunaldi hauetan gaur ez, baina ikusi dugun gabezi Alabez izan da, batzutan Angel Perezek hartzen duen altuera hori ez, gero itzulerako buelta horretan, eta hori da buru uste gehien eman diona ez, Kike Sanchez Floresen egiturari, gaur momentuz hortik ez da sufretzen ari.
2: Baina ikusiko dugu zer egiten duen. Baina jarraitzen duen berdinakin, normalia oin ikusi duguna da Angel Perez pixka bat, tenare baino pixka torrera ojo jugatzen, eta igual oin atzera puso bat igual egiten du ez. Osteko bat ipini, eta ba, da, bueno, ikusiko dugu. Hori entrenatzea berak esan du, talde oso ondo moldatzen dela, bi edertara.
0: Eta erraz aldatzen duela batetik.
2: Bai, bai, batetik beste.
1: Erne baloialekin, norzen, Mika Tautze, azkenean baloiak kendu egin diote, Mika Rodríguezek aurre ingura zuen, falta egin diote getari harrari, falta izango da, Alabezen alde! Bat eta huts, talde babazorro aurretik, bikain demoraldia ziera honetan, hiru eta huts hartu zuene. Mendean Getafe puntu baliotxoa Raioren kontra sufritu bai, baina garaipen ere zuen ba, aparte izan eta gaurkoan irabazten eta bai bai, talde itxura emanez eta sentsazioak onak dira sasoia ziera honetan. Luze jokatuko du Ziberak.
0: Eta orain batzen den guztia, bajero estabatu behar.
1: Urrea da, bai bai. Koltsoia da, lazaitasuna da, da gauza asko dira, bai, bai. Puntuak beti datoz ondo, baina dudabarik lanerako ingurua lazai egoteko eta abar, zei askoa. Gero, azkenego, jardunaldia ja, bueno, ba, debaldi izan zuen, bai, baina bai. Zenbat sufritu zuen Alabezek. Brufa! Ikara barri. Eta, bueno, horrelakorik ez gertatzeko, ba, Koltsoi izatea benetan garrantzitsu izaten da. Luze, egal batetik bestera, hor da, kontrola egin duena Bukanan, Bukananek atzera. Iaz, bueno, ba, asko esaten zuten ez, liga aldrebesa izan zen talde asko maiari eusteko leian, eta ez bakarrik iruzpalau. Juanan Susberdo, aurten ere antzeko zerbait espero duzu, oraindik goiz da, eh? Baina, edo ez.
2: Bai, antzeko izango, nik uste nero antzeko izango. Eta zaite, bigarro maiatik etorri diren taldeak beti horrete autogai egizaten dira hor behian egoteko. Baina, garri gira guztu dute baita ere, maia honean.
1: Ondo indartu dira, eh? Bigarro maiatik hori dira.
4: Deporretan, zin, berezegi.
3: Urtero ikusten dugu ba nolabait lehenengo mailara iristen direnetik batzuk edo beintzat bat jaisten dala gero, ezta? Baino adibidez niri ezagut ben Racing zentzu horretan jokoredua pilo bat gustatzen zain, nik uste izaera duela nortasuna ere bai. Besteak ikusiko dugu gero ia sufrituko dutela, oso erasokorrak dira.
4: Oso ezberdinak ez dira izango ia hor borroko horretan zeuden taldeak eta urten egongo direnak. Hor Levante, Osasuna, Getafe Beda, pentsatzen dut, Igo Berriak baten batek gogoratu Elche ia zer egin zuen, sekulako lehen itzulia. Eta gero
2: ia.
4: Hori ere Igo Berri askori gertatzen zaie, eh? Tendentzia edo dinamika horrekin etorri eta gero
2: garai batean hori izaten zen, ez? Igo Berriak eta hori liga hasiera hola, a topera egin. Eta
4: gero ailegatu.
2: Eta gero, a ber, ze pasatzen dut.
1: Erne, ala barrua, Angel Perez! Boa, bikain berriz ere Angel Perez. Hola gainditu duen Romero Koleko pasea berak emandu eta oraingoan ere buruzburuko horretan nagusi Angel Perez. Arean sartu da gero, bere erdirak eta urrundu egin dute Villarrealeko atzelariek, baina berriz ere zuloa sortzen eta arriskua sortzen Angel Perez. Hirugarren kornera izango da Alavesen alde, 36. minutuan gogoratu bat eta huts ari dela irabazten. Talde Babazorroa Lucas Boyek sartutako golari esker iaz 11 gol horretaz gain bizkarrez eta beste arlo askotan sekulako ekarpen Alavesi eta argentinarrak golak egiten jarraitzen du Angel Perez orain areaz kanbotik oso behartuta jaurtik eta zuzenean arma jara baina gutxinez jokaldi amaitu du ateko zaki izango da Villarrealen alde.
4: Bueno, Alavesek ere dauko kalari berotzen jarri ditu.
1: Bai, jarri ditu berotzen eta ikusi egin beharko da den aldatzeko asmoa duelako edo eta ohitura, entrenatzaile batzuk ere badute ohitura, jetea berotzen jartzen dute, ba espada edo bueno, ba
4: bueno, eta zen aldea gertu daukagu eta bada espada, aldaketan ematen.
2: Segun nola dihoan partidu ere bai, segun nola dihoan partidu ere bai. Batzuek espabilatzeko ere bai, etu sartzen.
4: Hori ere egiten da, ez da?
2: Jole, a ber, ba.
4: Zure postuko aulkikoa berotzen atera, eta zan, ahi ba.
1: Bai, baina, bueno, Alabez entxufatu da,
2: hori. Bai, hori.
4: Hori, nik neu badak egiten dutera, entran zei batzue.
1: Alboko sake izango da, Tenagliak jarriko duena. Aurkariari oparitu dio Gerard Moreno esteiritxiko baloiarekin Mika Rodríguez eskuinagalera Pablo Ibáñez buruz kontrola egindu Abdek eta zela jertiko marra gainditu du metroak ditu Mourinhoren bila doak gelditu eginda Abderrebak atzera jokatzeko Joni Oto berak jarritzen du aurrera Abderekin jokatu du iritsiko ote da bai eskerreko marra gainean iritsi da gero Mika Rodríguez egin jokatu gero zuen baina purba luze joan zaio pase alegina zuzenean kanpora ateko sakia izango da Villarrealen alde.
4: Este partida batzuk ere jokoan dira Inglaterrako ligan Crystal Palace Realaren aurkari izango den Crystal Palace etxean ari da Manchester Cityren kontra eta 17. minutuaz geroztik begoneko bigarren zatean utxeta bat galtzen ari da Haalanden golarekin bigarren mailan utxean Tenerife eta Sportingen artekoa eta adibidez Alemanian Bayern Munichek 3 Stuttgartek 4 60. minutuan 50. minutuan Lille bat eta huts irabazten ari zaio Luis Enriqueren PSG-ri
1: Haalanden golean moztu eta ja bildur gutxeago ematen du golak egiten jarraitzen du baina ja ez da iguala ja.
4: Pentsa Ariz pentsatuko zuen berak ere lehen egunean ia moztu eta ez golik sartu, beldurtuko zen, alako batean.
1: Bai, nola da, Sansonek galtzen egin darra olea, bai, honek ez du golzen agaldu, Bueno, falta Alavesen aldekoa da, gola jaso du Susberro Villarrealek, eta hemen egin dio ze ez du erreakzionatu Alabes ondo ari da kontrolatzen aurkaria.
3: Bai, lehenengo medudan egia da bai hor azken erenera nahiko lasai, nahiko erraz iristen zala Villarreal, baina kostatzen ari zaio azkeneko bai, medudan horrera bai. Egitea, baloia edukitzea bai, baina Alabesek ipintzen duen blokertain hori eta zeharkatzea bere lerroak gehiago kostatzen zaio eta bueno, ba, gauz ezberdinak jokatzen ditu, jokari asko pilatzen barrutin esensazioa da hori komeni zaio Alabesi ze baloiak lapurtzen dutu eta nahiko eroso ikusten zaio Alabesi.
4: Lekeitioko Masterseko finala zesta puntaz ari gara jokatu da, Erkiagak eta Lekerikak irabazi dute 15 eta 11 eta 15 eta 9 menderatu dituzte Goitia eta Atain.
1: Baloia buruz Foitek hor kontrola egin duena Toni Martinez izan da. Toni Martinezek aurrera Lucas Boye, Bizkarre, Renato Beigarekin leian, azkenean karga balekoa dela erabaki du epaiak, baina baloia Alabese berreskuratu du. Hortza Mika Rodriguez metro egitu ezkerre galetik Abde berari pasearen sartu da Abde zer egiten duen bai okalde amaitzen adegin du dela uste dut, ez da, azkenean jortik eta erdirak eta zer izan den, baina ez da horre errematerik egon eta azkeneako alboko sakea izango da Villarrealen alde, ez dakit beste arean zelako, zuek esango dira zue alboko sakea baldin bada batzutan ematen du erdirak eta dela, baina zuzenean irutu zait, jokalde amaitzela joan dela Abde, ez dakit nola izan den azkenerako.
2: Ez dakit, nik uste erdirak eta bat egitea jundu.
1: Bai.
2: Nik ala irutzeitek, ez karakin egin du gaina, eta ikusten zaite erdirak eta bat egitea gehiago jundela jauzitzea baina.
1: Alboko sakea Alabesen aldeko izango da, 41. minutuan gaude Mendizorrotzan, lepo dagoen Mendizorrotzat badaukateko, jakiteko zema lagun etorri diren gaurkoan partida ikustera
4: Iñaki,
1: bai, bani pentsatu baino gehiago gutxiago, Iñaki, bai. Bota.
4: 15.556, nik bai, nik bere uste nuen bai. Irudia pixka bat bai. Zuko bat ikusten zuen, neri ere dituze gehiago izango zirela.
1: Bai, nik ere uste nuen gaur egun handietako sarrera bat egon behar zela, eta jente asko dagoelako, eta 16.000 da, ba, 20.000 kozelai batean, oso sarrera ona da. Baina,
4: ba, baina,
1: nik, laroia, baina, nik baina. Gehiago zeudela, lagun gehiago zeudela, ia, uste nuen. Baina, kanpora, orain Mika Rodriguezek. Baloia Villarrealek dauka. Ala ere erantzuna ona da, Miko Laro gehiago, bueno. Hor da! Hemen eta paseekin eta konbidapenekin eta ez dut arazorik izango. Hor, ba, margena badago. Baloia dekin.
4: Ariz, gai horrek, zer esan handia eman behar duren dikene.
1: Oh, ikaragarria. Motzean jokatu du, egiari zor, zuzendaritzak papeleta duka horre, ez da errez horik udatzen, oso zaila.
4: Eta bestela palak ez barit, irabazi duen diruarekin, ba, multa pagatu behar badu, ba, bai. Ba pentsa zen negozio.
1: Bai, hori da, baina ez da zaila, ez da errez hori kudeatzen, inaki zuk daukazu eskari handi bat, tartean gomidapenak daukazuz, eta,
4: bai.
1: Eta nola kudeatzen duzu kontu hori. Ezin duzu papelik jarri salgai eta era berean zaude gonbidapenak ematen, zori, ba, aukerean baldin badaukazu eta zelaian lekua baldin badaukazu, ba ondo, baina ez badago, ez da erreza, eta bestetik dago, ba, tradizioa, eta erne, bufa, Gerard Moreno gizan du, banakoa, baina bere eskuinka da, Siberak atera du, bigeldink eta bikain egin ditu, Antonio Siberak lehen zati honetan, orengoa Gerard Moreno eskuin segindako errematea izan da, baina ondo Sibera berriz ere atepean. Bueno, Villarrealen lehen agerraldi izan da gola jaso duenetik,
2: Bueno, hor garbi da gustando Villarrealek mi dezakela,
1: Bai, kalitatea da dauka
2: talde asko dago eta zuk akatsu bat egite bali masa. Akatsikioa nahikoa da.
4: Bai.
2: Aukera bat ematen Villarrealen.
4: Pero gainera ulkian ere padauka.
2: Bai. Baina bueno, berretero minutu, falta utzi
4: bai. Bai.
1: Eta Villarrealen nausitasuna ez da, ala da, neurketa parekatua da, eta Alabesek berea baliatu du. Eta Villarrealen momentuz ez. Alboko sakea, izango da Villarrealen alde. Ezkerregaletik Romero lehen zatia maitzar da, 43. minutuan Gaude, beste gauza batena konturatu nahi zena denboraldiotan Iñaki, orain badakizu, bai. Aldaketa egiteko eta 10 segundu dituzte ateratzeko jokalariek eta abar, ez?
4: Bai.
1: Ba, orain luzapenak ere laburragoa dira.
4: Bai, dezentez laburragoa.
1: Sorionez, hori bentsatu hobetu du.
4: Orokoan Ramisek esaten zen, 2 minutuko luzapena.
1: Gerard Moreno! Pepe, Gerard Moreno eta azkenean Pape gehi esteritz.
4: Bigarren zatean, 2 minutuko luzapena izan zela pasaren astelenean eta Ramisek esaten zuen, etzela horreitzen duela zenbat... Horrelakorik ikusi gabe.
1: Bai, bai, bai, harrigarria ta dena egiten da, bai, bai. Baina, ondo dago, eta egiak izor.
4: Bai, ondo dago, baina, era berean, gero galtzen bada denbora, errebiziotan behar dena baino gehiago, ba, batetik lortzen dena, bestetik galtzen bada, ba...
1: Bueno, baina errebiziotan galtzen dena hori gehitu egin,
4: bai, bai, kontua
1: da orain, aldaketagatik eta lehen uste dut, minutu erdi jartzen zela lehio bakitzeko,
4: bai, ez? Esan
1: orain jazta hori, ez?
4: Hori da. Esan nahi dudana da, ondo dagoela, horraz gehitzea, baina beste are pixka bat, hobetzea ere ez legokela gaizki.
1: Azkarrago egitea, bai, bai, bai. Baina, bueno, pauso. Ondo dagoena, entzate, txalotu egin beharko dugu, zebestela, minutu erdi eta gero horregote zen, irabazten zihoana, ba, denei eskue ematen zela jautze horretik.
4: Ba, bueno, hori... Hori ere
1: denek.
4: Agian hori nik ere egune batean gertatuko da.
1: Bai. Horre, paia, besoa altxatu eta kontaketa egiten azten denean Iñaki mugimenta goten da,
4: Bai, eta duda balin badaukazu, galdetu nire azuzber hori, azte artean bilera izan zurako epaileekin.
1: Bai, Zuzberro eta zer, dan argitu dizute, ondo?
3: Informazio gehiagi eta gainera mi esizazioa da, gero eta interpretazio gehiago egongo dara urte.
1: Ala, eskua altxatu eta epaia. Hemen, Tenaglia ritmo kariño inoan alboko zake egitera, eta epaia eskua altxatu eta segin erea.
3: Ez, gutxi komentatzeko, nik uste te behagertzen direnean ba, egoera bakoitza jungo gehala komentatzen, baina orokorrean asmoa da gero eta denbora galtze hori murrizea, hori da helburu nagusia,
1: baina asmoa interpretza, da, baina...
3: interpretazio asko egongo da.
4: Zuzberro, galdera bat, bigarren federazioan eta FUBSA aurten da lehen aldiz?
3: Bigarrenen ezakit. Lehenengoan iaz egon zan, bigarren rep maian ezakit nola egingo duten.
4: Duda daukat, iaz lehenengo federazio maian baiet izango duke, baina bigarrengoan duda.
3: Bai, bigarren, oza, lehenengoan seguro baiet, bigarrengo urtea da urten.
1: Bueno, amaitu da, lehen zatia, Mendi Zorrotzan eta albisteak benetan, onak dira, hor txartel festa, hor zerbait izan diote aulkitik epaiari eta txartela erakutsi dio, ez dakit, nori kontu, lan erdietan, Mendi Zorrotzan Alabez irabazten, ari da Lukas Boiek sartutako golari esker talde jokaldi bikainaren ondorio ziritsi da Argentinaren gola eta horren bestez, lan hona ginestean lehen zati honetan, irabazten talde Babazorroa bat eta huts.
4: Bai, estatu egin beharko dugu, baina gean bukanan. Izan daiteke txartel hori ikusi duena bizkarrez alde egiten ari izanean. Edarra, ba oso lehen zati txukure eta gainera aurretik markagailuan.
2: Bai, osarri garantzuna hori da, ez da aurretik bala markagailuan, ez? Baina nik uste dut lan hona egin dut da. Badaki gu nola izango zen partidua, baina gala bezik ere bai, nik uste dut Villarreal nagusi izan dela baloiarekin. Aukera askore ez du sortu.
4: Bi.
2: Geldiketa bat egin duna...
4: Eta beste Gerard Moreno kanpora
2: bai, kanpora bota duena, baina ostelik, eta nik uste Alabez berak ere gehiago sortu duela, ez? Eta handez, eta irabazen nahi.
4: Baina, Zuzberro, zure lehen zati honen labur bilduma?
3: Bai, lehenengo ezatiko, lehenengo 10 minutuak kenduta, esango nuke gehiago izan dela Alabez. Bere marrazki aldatu duenean, blokertain hori, aipatu dugune bezala, ba, bost, iru, bi, tike, pasada, lau, bira, blokertainean, pixko bate aurreratu zean, Angel Perezen posizio hori, nik uste batez ere, ba, barruan ematen ari ziren lerroarteko espazio horiek, baloia barruan zen sartzeko Villarrealek murriztu egin dituela, lapurketa gehiago lortu ditu ere bai, azkenean espazioak hobeto okupatuta, eta horrek eragin du, baloi gehiago lapurtzen zuenean baita ere jarraikortasun gehiago izatea kontraerasoetan, eta nik uste Alabez sendo bat ikusi begula eta merezita jundala irabazten atxaden adira.
4: Baina, estatistikak eta zenbakiak ematen ditu Natari baden ikusten ari nahi zantza, txarteloria Renato Veiga zentralaren zat lizatekela. Bueno, itzuliko gara, bigarren zati hori oso zorik kontatzeko gogoratu bat eta utxira bazten ari dela Alabez, Villarrealen kontra, boiek 31. minutuan egin duen golarekin. Gaboko 10 eta 18 minutu, albisteak orain Euskadi Irratian, Ainhoa Mendiburu, Gabon.
5: Kaixo, Gabon. Eusko Alderdi Jeltzaleak gogor kritikatu du Zeutako migranten krisiaz Espainiako gobernuak egindako kudeaketa. Improvisazioan aritza leporatu dio Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak Pedro Sánchezen gobernuari, oposizioari berriz gorroto mezuak zabalduta egoera are gehiago gaiztatu izana egotzi dio. Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentea.
6: Migrazioa kudeatua izan behar da. Ez tupustean arinaketan detenbideratutako gauza bat. Urrengoan arazoa egongo delako. Erantzunkizun gabekoak dire bai gorrotuaren demagogia, baina baita ere etengabeko improvisazioa.
5: Eta ingurumari honetan Eusko Jaurlaritzak datorren astean Elma Saiz ministroarekin egingo duen bileran migrazioari lotutako kompetentziak eskatuko dizkio. Gernikako estatutua hitzartu zenetik gizarte asko aldatu dela dio Jaurlaritzak, migrazioa etzela arazoa orduan, eta orain Frantziarekiko muga izan da Eusko Jaurlaritzak eskumen gehiago nahi ditu. Zeutan bien bitartean 100 persona kalera atera da hiriak bizi duen egoeragatik protesta egitera beste egun batez. Zeuta Unida plataformak deitu duen manifestazioa migratzaileek babesa hartu duten hondartzan amaitu da. Istilurik gabe gaurko protesta. Zeutako presidenteak Juan Jesús Vivas Popularrak adierazpen instituzionala irakurri du herritarrei lasaitasun mezua igorriz. Madril, Oiane Pérez.
7: Hiria muturreko egoeran dagoela dio erakunde adierazpen horrek kolapsoaren atarian eta normaltasuna eskatzeko herritarren protestak zilegi direla aitortu arren indarkeria baztertzeko deia egin du Juan Jesús Vivas presidenteak.
8: Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
7: Indarkeria baztertzeko deia errepikatu dute Espainiako gobernuko ministroek ere eta Alderdi Popularari eskatu batu daitezela mezu horretara Marlaskak gorrotoa sustatzea leporatu ostean egin dutena Barne ministroa eta Bendodo Popularra.
9: Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
10: Violencia no se puede responder con más violencia.
7: Popularrek hala ere gobernuari leporatu diote gertatzen ari denaren ardura.
5: Iruñean Jaso ikastola zarra eraitsi eta bertan bizi diren etxegabei laguntza emateko prestatzen ari dela jakinarazi du udalak. Eraikinaren jabeek okupazioa salatu eta epailearen erabakiaren zai daude. Jose Abaurrea hirigintza zinegotzia.
11: Eraikin pribatua bada eta epaile baten eskuetan dago. Zer egin? Orduan guk egiten duguna da horren jarraipe bat egin, koordinazioa egin Nafar gobernuarekin eta saiatzea auzoko jendearekin alik eta hurbilen egoten, beraien kezka nolabait babesten.
5: Eraikina abiadura handiko trena eraikitzeko bidean dago, azken orduotan aldizkari ofizialean argitaratu da eraikin hau eta beste hiru eraisteko irigintza ituna. Urtarrilan espero da eraikinak botatzeko lanak abiatzea. Bilbon berriz aste nagusiaren barruan sarek eta hainbat konparsek antolatuta manifestazio egin dute eguerdian. Preso deportatu eta ieslaririk gabeko azken aste nagusia izan dadila aldarrikatu dute milaka lagunek. Bego atxa sare.
12: Izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
5: Errepidetan Donostian Gipuzkoa 40 errepidean motor baten eta auto baten artean istripu izan da, motorgidaria zaurituta erietxera eraman dute, adi ibilgailuek traba egiten dutelako errepidean. Eta Barakaldon Bizkaia 10 errepidean Bilborako norantzan auto bat matxuratuta dago, adi ere leku horretan. Eguraldiari dagokionez, udabeteko eguraldia izango dugu bihar, goizean egoizean agosituko da eta arratsaldean iparraldera aldatuko da. Temperatura maksimoak gradu pare bat igoko dira. Gaueko 10 eta 22 minutu. Urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian, gauerdian, Alaves eta Villarrealen arteko partida amaituta, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
13: Gabon, gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
5: 67,125, seriea 0,88.
13: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onten jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
14: Euskadi Irratian, Hiru erregeen maila.

0: maila.
1: Bueno, ba, gaudeko amarterdiak puntuan, oraindik ere atxenaldian daukagu, Mendizorrozako lehia hori, naiz eta aritz, protagonistak dagoeneko bitaldetakoak zeleratu diren, ezta?
2: Bai, dagoeneko berdeunen ditugu bitaldetako protagonistak, baita epaila ere, Isidro Díaz de Mera, eta ez dakidana da, aldaketaren bate ongo den ala ez, aurkera begira ari naiz, eta hor bentsat ez dut aparteko mugimendurik ikusten, horren bestez, ba, neroketa ziduten, ogoita protagonistak jarraituko dute lehian, gogoratu, Iñaki gogoratu, entzuleo Galabez, irabazten ari dela, ogeita, ama, zazpigarri minutan oker espanago, Lukas Boiek sartutako golari esker, bat eta huts, Galabez aurretik.
1: Bueno, ba, bereziki Iñigo Perezek, garra, ez zolaketarik egiten, eta pentsatuko du, edo tarte bat eman nahi dio, oraindik ere, bere erdegunean daudenei, ba, egora zuzen dezaten.
3: Bai, bueno, hain geizkir ez da egon, eta gol baten diferentzia bakarri da honik ustun zete, eman behar zaiola minutu batzuk eman behar dizkio taldeari, eta hasieran talde horri, ez, a berze, ze jarrera daukan, nola azten dean batez ere bigarrengo zatia, eta horren arabera ikusiko du, a ber, aldaketan noiz egin, eta Alabezek antzekoa.
2: Bueno, bigarren zatia aztera doa, 37. minutuan izan duen, baina ez, 31. minutuan sartu du Lukas Boiek orain arteko gol bakarra, baloia jokoan da, hasi da bigarren zatia, Juan Foyt, argentinarra, baloiaren jabe. Renato Veiga, txartel hori ikusi duen futbolaria. Zergetik, protesta egiteratik, zergetik izan da?
1: Nik ikusi dut, aldageletarako bidean, epaiari bizkarrez eta orduan erakutsi diola. Zerbait esango zion, pentsatu nahi dut.
2: Zerbait esango zion. Baloiarekin.
1: Ez dakiten nada, zerri lotuta.
2: Romero keskuine galera, Mourinho luze jokatu du, Peperen bila, Pepe kontrola egindu inguruan, Joni Oto, bikain, baina azkenean baloia Pepe, berak eramango du, ondoko marra horretan, baloia atzera, ondo urrundu du. Pablo Ibañezeko laguntza bikaina, baloia zuzenean kanpora alboko sakea izango da, kanpoko taldearen alde.
1: Nerea Susberro, ze bigarren zati irudikatzen duzuzuk?
4: Bueno, lehenengo zati bezala baldin badan, ikustu eta Alabezen zatorn izango dala, ez da? Komeni zaigu, ba, horre bloke ertain horretan Alabez sendo bate ikustea, baloi ritmo motel horrekin jarraitzen baldin badu biherrean, ikustu eta arazoak izango dituela aurrera egiteko, baino batez ere esango nuke, horre ba, zaindu beharre dituela ba, bizkarrean egiten dituen mugimenduak Villarreal sortzen baldin badira espazioak bere bizkarrean, defentsalerren bizkarrean edo lerroartean, ba, horre hasiko da zer bat irabazten Villarreal.
2: Ba, loialekin Villarreal hain zuzen ere Romero eskerregaletik motzean jokatu du. Buru altzatu Mikata Hautzek, arean sartu du baloia, baina horre pasea zaila zen, ezin eskoa baloia Ziberaren eskuetara. Hor da, atezaina, bikain gaurkoan ere, haze bikeldik eta egin dituen Alabez abantaiarekin mantentzeko luze jokatu du buruz Renato Veigak. Norri ritxiko da horre baloira, Jokoskampo zegoen Villarrealeko jokalaria, horren bestez baloien jabetza Alabezen aldekoa izango da. Koskik baloia Antonio Blancori utzi dio, eta honek motzean Joni Otori, Otoke Abderi, Abdeke kontrola egindu, buruzburukoren bila doa, bikain Abde, falta, ba ez du falta delikadera, zi epaia, Mourinho, ke baloia garbik endu diola, erabaki du, hortze da orain Pape Gay, Foyt, Renato Veiga ezkerre galera jokatu du, kontrola egin nuena bukaran izan da berriz ere Veiga que luce jokatu du egal batetik bestera, erne kontrola horre Gerard Moreno alea barruan jaurte kanpora, Jokoskampo adierazio azkenerako epaile laguntzaileak eta ondoren epaileak, baina lehen agerraldi arriskutsua eta orain txartelan nori Alabezeko jokalari bati.
1: Txartela. Kikeri, jarri dute, telebistan behintzat.
2: Kikeri, ez, baina horre, zelai erdian Alabezeko futbolari bati erakutsi diota. Kike Sánchez Flores izaten ari zara.
1: Hori ze, jarri dute guri.
3: Bai, hori bini du telebistan.
2: Bueno.
1: Bueno, egia dizo, atzorio.
2: Kikeren gandik 40 metrora atera du txartel horia, eh?
1: Egia
2: ez. Ez, Abderi erakutsi dio, eh?
1: Vale.
0: Abderi erakutzi dio.
1: Agian Kikeri ere bai, eta ez dugu ikusi.
0: Kike jokaldi kanpo zegoen, metrora zegoen.
1: Bueno, egia ere esango dizut, atzo ere Dubasin zela, eta gero Dubasinek etzuen ezertan parte hartu, eta horra aterazen txartel hori, eta...
0: Ez, baina kasu honetan Kike aukian zegoen, hau arean gertatu den jokaldi bat, eta Abderi txartel hori.
1: Abdere bada, pixka bat alakosia.
3: Igual atxeen aldia pitatu duenean, igual orduan atera duen txartela hori izango da.
1: Kikeri? Ez, baina Beigarena. Beigarena oztopai ez tatuta dagoela.
0: Erner, dirak eta bukananek, Pepe, que sin kontrola egin, bikaine, defentsa, laneanea horre, nola lagundu duene, kasu honetan, Pablo Ibañez, Mikel Rodríguez egerne, konbezaino, jokoskampo, bai. Bakar, ikusi dut komezaina jaurte egin du, ez du asmatu, eta gero jokoskanpokoa, baina bai, berriz ere agerraldi arriskutsua biarrelek egia da, bi egin dituela eta bi agarabiak jokoskanpo zeduela,
3: Ez du baino ez du bate sartu,
0: Ez du sartu, ez du asmatu. Zuztua bai, eta Ziberaren geldiketa hau ere ona,
3: Bai.
1: Behigarena bi atari ezberdinetan begiratu dut eta alaxe ematen dute. Eta Kikerena oraindik ez dago adierazita, baina egia da guri hemen telebistan behintzat agertu zaigula.
0: Nik uste dut hor telebistakoak akatsa egin
1: duen.
0: Jokaldi horretan ez zegoen Kike. Balo jalegin Renato Beigak eskuinalera, Mourinho ke luze. Jokatu du, Koski hartuko da hor, Koski ke burrundu. Gero bultza Lucas Boyek, nabarmen Mourinhori, falta adierazitu epaia, falta izango da, Villarraren alde. 2 minutu jokatu dira bigarren zati honetan. Momentuz Villarrealek nahi du, baina ezin du Alaves irabazten bat eta huts.
3: Bai, horrela bigarren zati horrela bali mahi joa etorriko da gola.
4: Bai, ados.
1: Bai, usetxo egin hartzai horrela.
0: Baina gehiago da, zentxazioa gero Villarrealek izan dituen aukera bainok, jokoskanpokoa izan dira biak eta...
1: Baina hau ere gira izan, komesaina irutu zen eri asko gatik etxegoela,
3: Baina, partio biharren zati oso zureare inguru horretan jokatzen bali maizu.
0: Horretarako jakin egin behar da horrela jokatzen.
3: Bai, eta horrean daukasunare ezagutu ingar, ez zein den da.
0: Erne, baloia Pepe, Gerard Moreno, Romero zer, bueltardi emandu, ezkerregalera jokatu du, Bukanan eguru altxatu du, oso atzean, atzeregi aukeran Alaves.
3: Villarrealek nu sartzen duen izaten da,
0: Erner, dirak eta Pape geik, beste galean eritxiko da. Ez este eritxiko Pepe, baloia zuzenean kanpora. Bueno, ba momentuz horixe argitasun puntu hori falta zaio Villarreali eta Alaves ba eusten defendatzen eta...
1: Gehiago da gian... Villarrealek sartu duela atzean Alaves berak ere atzean egon nahi duela baino,
0: Eta uste dut arazoa Toni Martinezek daukala, eta uste dut lesioa dela, Uste dut bere buru alurra bota duela, eta hau ez da denpora galtzeko indago kontu bat. Eta lurrean dago, mainaz ez, Josef eta Mariano, gule launa. Beraz, Toni Martinezek min hartu du,
1: Bai, giharretako arazoren bat edo.
3: Eztakindik min hartu duen, edo aldaketan joan, eta gelditu partidua, pizkagate konpondu gauza batzuek, eta...
0: Ez, buruarekin ez ez dio, Jonan.
3: Bai, ez du, jogatu aldatu ingo dute.
0: Aldatu ingo dute.
3: Baina, zer daukan ikusiko dugu.
0: Nik uste dut, eskuin hanka horretan zerbait badaukala.
1: Bikian edo, media jetxi duelako.
0: Eta lesio txiki bat izango da, baina... Bai, zerbait badauka. Mariano eta Josef, ez dakidana da, Josefek noren leku hartuko duen. Marianok bai, hori Toni Martinez partez.
1: Abde agian, txartelarekin.
0: Bueno, bai, lehenguan Josef zentral moduan ere ikusi genuen, ez?
1: Otoren ordez.
0: Baina gaur igual, Abde igual, ez?
1: Bai, Abde gainera badakigu, bero xamarra dela, eta protestak, eta abar, eta daguneko txartelarekin, defendatzeko gainera.
0: Bueno, ba, Toni Martinez erretiratu da, minartuta, bere lekuan Mariano, modako jokalaria, bigo legin ditu, eta ez da bigo legin bakaregin, haki, lehen partean egon ginen hemen.
1: Bi asistentzia.
0: Ez, eta zela iratu zenean, oraindik ezer egin gabe, eta mindizorrotaren harrera izan zen.
1: Nine
0: horrekin,
1: nahiko harritu da nago nine horrekin ere.
0: Bai. Mikel Rodríguez kenduko du Josef zeleiratzeko Abde aurreratuta orain. Entzun, eh? Hau Marianoren zarrera da, eh? Josef sartu da, txaloak, ondo normal, sartu da Mariano. Eta lehertu da Mendizorrotza.
1: Ba, daukate interes berezia jakitiko nola birkokatzen den. Alabez.
0: Abde aurrerago. Lauko defentsa batean, Abde aurrerago. Ezkeretik.
1: Beraz, Larra, bosteko hori tarteka izan dena, desegin, ez duelako, etengabe atzean sartuta egon nahi, edo...
3: Eta egite, ikusiko dugu haberse aldaketa hori badagoen, ez? Ibitze zeite, momentu enten Alabezek atxeen hau behartzuen, aldaketak eta egitea behartzuen, mesu bate behartzuen taldeak, ez? Horre, Villarreal nagusi zen, eta gerturatzen ari zen golaukera.
0: Bara, Balboko zake izango Alabezen alde, eskuine egaretik orain Tenaglia da, Tenaglia, Koski, Joni Oto eta Josef atzeko lerroan, egaletatik zarai erdian, ba, alde batean, kasu honetan Angel Pérez, bestean Abde, erdian Antonio Blanco eta Antonio Blancorekin batera Ibañez eta bi jokalari aurrean. Mariano eta Lucas Boye golegia. Baloiarekin Lucas Boye bera eskuine galera, hor da Angel Pérez, kontrola egin du, burua altxatu du, zankapetik, haze, kainoa, egin dion Romerori, Romero gaur Angel Pérez egin, ametxe egiten ari da, Angel Pérez egin dio, bizpairu jokaldiari, bizpairu buruz buruko, atzean utzi du nabarmen oraingoan ere, eta gero, bueno, ba ez da jokaldi amaitzerik izan, baina Angel Pérez protagonista. Baloiarekin komezaina orain.
1: Ondareko gran eslama ere amaitu da.
0: Barkatu inaki, Pepe area barrua. Bui, aurtuk eta ez da ona, Jokoskampo, baloian jabetza Alabezen aldeko izango da, abantaia legea. Emandu epaiak ez du jokoa eten, segi zeuk.
1: Ez, Ondareko zeistako gran eslameko finalak amaitu direla. Naroak eta Araik irabazi dute emakumezkoetan, 15-8 eta 15-10 Erika eta Lauraren kontra, eta gizonezkoetan Txanika eta Bailo nagusitu dira, 15-10 eta 15-14 Garzia eta Aratzen kontra.
0: Baloiarekin Junior, motzean Renato Beigari. Renato Beigak bueltardi amandu, Papeke, honek Gerard Moreno ikusi du, Gerard Moreno eskuine galera, Pepeke kontrola egin du aurki mugimendua Inigo Perezen aulkian, Mourinhoaren barruan, ondor laguntza egiterako orduan Alabezeko erdilariak Ibañez batetik, bestetik Antonio Blanco, baina Mourinho jarraitzen du baloiarekin, bikain moldatu da Lucas Boye pentsan orarte jetxiden, Argentinarra aurre ingura zuen, ez diote utzi, aldaratzea Abderi, alboko zai Alabezen zat, eta lehertu da, bigera Manu García eta enpara bere, txalo Ginez talde bazorroari. Alboko zake izango da Alabezen alde. Regaletik Josef Real Madrileko arrobiko futbolaria aurre ingura du, buru altxatu du motzean Abderi, Abdek atzera jokatuko du, hor da Joni Oto, uf, ikamika Josef eta Mourinhoen artean jarraitzeko epaileak. Baloiarekin Abdek Antonio Blanco hori, Antonio Blanco joko aldaketa, buruz Romero gaurre hartu dio Angel Pérez, baina ondo Tenaglia, bikain oldarkor bukananen aurrean, lurrera Tenaglia, ez dagoela faltarik epaia, aldaratzen hori, aldaratzea Antonio Blanco hori, Antonio Blanco ezkerre galera, hor da Abde buruz burukoa, Mourinhoren bila doa, Abde katzan utzi du, Abde jaurte ingo du, eskenio egin du, bigarren ere bai, nahaztu egin da, azkenean Mourinho bera, katzetik aurrera torretak, kendo egin dio baloia, alboko zake izango da, Alabezen alde, ez dakit eten aldeak, ez dakit sistema aldaketak, baina ekarri du aldaketa txiki bat eta Alabezen apur bat ez natu dela dirudi. Alboko zakea Mourinho keingo du, 57. minutuan Mourinho ni, alboko zakea azkar ateratzeko epaileak. Gomezaina, atzera, Renato Beiga. Beigak ezkerre galera, bukanan bizkarrez, gain-gainean, Tenaglia, oldarkor, zenbat energia, zenbat ematen dion Tenaglia galabezi. Beigak ezkerre galera, jokatu du, hiru aldaketa okerespanago, biharralek prestituenak, euretako bat, Moleiro da. Eskuina galera, Mourinho motzen oran, Pape Geiri, honek, Gerard Morenori, Gerard Morenok, Peperi, Pepe buruz burukaren bila, buru altxatu du, atzera jokatzeko, Gerard Moreno,
2: Gerard Moreno ke motzean Pape Geiri honek Mourinho ke Peperi, Pepek baloia galdu egin du. Josefe ke berreskuratu aurre jokatu gura zuen Marianoren bila, Mariano ke ezin aurre egin, baina baloia kanpora eta alboko sakea Alavesen aldekoa. Ezkerregaletik Josefek jarriko du baloia jokoan. Bueno, bortxe da Josef, epaia berriz, segundua kontatzen. Buruz aurrera Abdek, buruz zelai erdean Juan Foyt. Baloiaren jabetza Villarrealena da, baina bigarren zatiko ordura ordena beteko da eta momentu zibera asko estutu gabe. Ezkerregaletik Bukanan. Atzera jokatuko du Pape Gei ke komezainari.
1: Astonetan Siberaren egin den bezala, egin da baitare Ugonoren salmenta.
2: Andorrara.
1: Bai, batan jaiotakoa, baina bueno, Donostiarra.
2: Erne, baloiarekin Pape Gei eskuina balera Mourinhoare barruan. Bo, ze ondo Josef. Bikain, eta gero nik ustu Mourinho falta egin duela, bai, falta Mourinhorena, falta Alavesen aldeko izango da.
1: Eta horremestez, Raúl Fernandezek ere talde utzi zuenez, ba, Esbiderski izango da, ez bigarren atezaina.
2: Hori da, Gasteizen fede handia diote atezain honi, eta bai, gero Rodríguez ere badago, momentuz, bueno, ba, bera da bigarren atezaina, baina Esbiderski dengan, ba, fede handia omen dute.
1: Bai, nik neuk ere astontan irakurri du, ba, etorkizuneko atezain bestela, ba, uste du frantziarra dela.
2: Ba, gaur ez dago deialdian, eta... Ikusi egin behar, zein den Alavesen ateko etorkizuna, momentuz Siberak titular posto nahiko bermatuta dauka, eta gero-gerokoak.
1: Bai, Akitaniakoa da,
2: Baloiarekin Romero... Dorre defentsa lanean
1: baina, ariz
2: Pablo Ibañez
1: Frantziarra, Poloniarra eta Kanadiarra hiru nazionalitatea dauzka.
2: Zaukeratzeko gauka.
1: Bai, hogei urte,
2: Baloia luze uste dut Poloniako selekzioarekin jokatzen duela gaur-gaurkoz?
1: Ba, esango duke, baietz, baina, bai ez, Kanadakoaren hogei urte zazpiko Kanadarekin jokatutakoa bada, behintzat.
2: Bono! Luze jokatuko du, kasu honetan Siberak. Baina selezio egin eta nazionalitate egin eta futbola askoldatu da,
1: Bai.
2: Luze jokatuko du Siberak. Susberro, ba, nahiko du, Villarrealek, baina momentuz asko estutu Siberaren atea, inguruan ibili da, baina aukera garbiri sortu gabe.
4: Bai, hori da, ez du aukera garbirik sortu, lehenengo minututan sensazioa zen bagian luzatzen ari zala Villarreal eta nik ustez beldur genuela, ez da, segia da bat dituen jokalariekin eta orain baterako direnekin baitere gaitu zen ondiko taldea da batez ere erasoari begira, baina nik ustez berriz ere baretu egindala, bere aldorkortasun hori, ondo konkatu eginda Alaves, ikusiko dugu ea baldakete ekin nolabait ba ezer ez da aldatzen.
2: Bueno, eta aldaketa festa Villarrealen bi ondo ikusi ditut Mourinho eta Bukanan kendu ditu Inigo Perez Freeman eta Moleiro zelairatzeko, baina hirugarren ikusterik ez dut ikusi, barkatu?
1: Komesaina
2: kendu du eta zelairatu du
1: Aiose, Moleiro,
2: vale.
1: Eta Freeman.
2: Ba, hortxe, hiru aldaketak egin ditu aldi berean
1: Inigo
2: Perezek eta nik uste dut Villarrealek zerbait behar duela, behar zuela.
1: Pentsa ez, bi zelairatu dituen berezik, Moleiro, Aiose.
2: Bai, Erne, Romero baloiarea barruan jarri du eta bai, non aukeratu badauka.
1: Gogoan dugu, iaz Villarreal zena, bueno, Barça eta horiek enduta, baina kasi-kasi aldaketa txikiena zuena titularretik bigarren jokalarira, ez iaia postu guztietan.
2: Bai, aurten ez da asko indartu, ez du movimendu ondirik egin, ez?

0: azken momentuan, hori da. Baina ez da, bai, bai, ez da mugimendu handiko merkauta izan.
1: Egia da, saldu ere ez duela aparte egin, eh?
2: Bai, baina ohituta gaude agian Villarreal asko fitxatzera, merkatu guztietan, eta egia da, ba, honetan pixkat lasaiago gondala.
0: Bai, bai, bai. Bueno, abisatu zuten, eh? Abisatu zuten hori ere ingo zutela. Ba, gizu, nereak eta Juana negeta, beraztegi, ba, nahiago dute, eroski merkadona baino, eta ez dute dirurik, kero erosteko.
3: Nola, nola?
0: Beste bari, Juana, txetxu urbietan emaiako txista gota dut, eta ez dut berri errefikatu. Pape gehi, baloiarekin, eskuin gara egotu dut, orda, Pepe! Pepe, zer, Freemanok inguruan ari barruan, Freemanek atzera, ondor laguntza ematen Antonio Blanco, kornera izango da Villarraren alde. Abigarren zateko lehen kornerra, eskuinaletik aterako du kornerra.
1: Baretu da pixka bat, asira-asirako goldarraldi hori?
3: Baretu, ez dakizela, baretu, nik ustean dut, defensako lana bakar egiten idela Alaves azkenik honetan, ez, bere zela irardian sartuta, ez beha atzean sartzen delako, baizik eta behartzen dulako horregoteak Villarrealek, eta ez dugu ikusi min egiten Alaves, ez, eta... Eta gelditzetan minitu horietan horra homer bali madu, uff, ez da arrezea izango, utzean mantentzea tea.
0: Bai, hori, arrisku hori badago, eta beti izan hori da, ba, lantzean behin aurkariari ez dutzea ondo etortzen dela, baina, hogei minutuan Villarrealek ere, pixutzu ikusten zailo azken pase hori egiten egia da, arabez, jokalai asko pilatzen dituela eta ez dela arreza, baina...
3: Bai, baina minutuak horrek ikusten bezala baita ere, beti baloia zetik ibiltze horrek ere kaltea altzko egiten du. Nekatzen da fizikoak eta psikikoak ere, bai, nekatu egiten du, eta beti estutu da zaude, eta benetan olako momentuak ez dira, arrezak izaten, no?
1: Bueno, ba, Crystal Palace eta Cityren arteko amaitzeko zorian da, gol guztiak Cityk egin ditu, Palacek bat, Cityk lau, Donnarummak bere atean Crystal Palace entzat, eta ondoren Jalanek bi eta Txerkik bi.
0: Erne, baloiarekin... Pepe. Villarrealen aukera hor errebote batetik etorrira, azkenean Gerard Moreno ke esto asmatu ziberaren aurrean, baina bai hor arrisku sentsazioa eramandu Villarrealek, baina aldaratze batetik egia da Villarreal hor zebilela eta hor eragiten badituz aldaratzeak, ba arriskua zor daitekeela eta sortu du baina ondo atera du Alavesek, Hor falta, buf, falta izan da, Joseri egindako falta Abdek, txartela dauka. Eta ez da komeni, ez da komeni, berandu iritsi eta...
3: Hortik entorriko da beste da.
1: Bai.
3: Talen balen indaude.
0: Bueno, iaz goban daukago, Pepe kasken momentuan sartutako gara, esker behar dintu zuen...
1: Egia da, egia.
0: Iar dalek.
1: Sekula jugola egin zuen, kontra eso batean. Kontra
0: pila hundiarek.
3: Urteko goligonen.
1: Bai, akordatzen ez, horrela kontra eso azkar bat, eta gero eskuadran jarri zuen.
3: Ole.
0: Bueno, hortxe da, Pepe, baloianen inguruan, motzan jokatu du, Moleiro que eskuine galea, Moleiro nene, joan den denbaldiko lehen erdia ikaragarri izan zen, gero bitza galdu zuen, bigarren erdian, munduko koparako ere autaien artean eta omen zegoen, baina ez azkenerako leku barik gelditu zen. Baloiarekin Moleiro que motzan joan Foyt berriz ere. Hor da baloiarekin Renato Veiga, metro batzuk aurratuta oraina Alabe, Joni Otok buruz urrundu du, Tenaglia iritsiko da hor, Tenaglia buelterdian urrundu, erraz galtzen du, erraz egiak azu baloiaren jabetza Alabezek, Gerard Moreno, honek Freemanek Peperi, eskuine galetik kanpoko taldea, Pape Gehi, berriz ere Freemanek emotzen Gerard Moreno, Buelta erdian, ondo hor bikan Joni Otto, partida undia jokatzen Joni Otto ere, luze gero, Abdek ezkerre galera, Lukas Boyek abantaia dauka, lurrera joan da Juan Foyt, falta, bo, berotu da Mendizorrotza, hor Lukas Boyeren eta Foyten arteko lehia horretan, falta erazi diote Lukas Boyeri eta etzaio bat ere gustatu Mendizorrotzari. Baina baloien jabetza, txekoena izango da.
1: Nahi gabe ikutuko zenakian, korrika saio horretan, azetik.
3: Urutzatzeko orduan, igual.
1: Urutzatzeko orduan, aian, atzetik utzi den orporen bat edo, joko zuen eta...
0: Ikututxu da. Bueno, Freeman orain baloiarekin. Freemanek erdira jokatuko du, Foyt! Foytek zer, buru altxatu du, egal batetik bestela, ondo, Pablo Ibáñez, Mariano...

0: Mariano que atzera Ibañezek ezker galera, Lucas Boye, Lucas Boye sakonean, venga Mariano hor korrikaldia, Foiten aurrean nagusi Foit jokaldi horretan. Apegei orain. Apegeik zer motzen jokatzeko aukera daukata, motzen jokatu gura zuen, biken gurutzatu da, Pablo Ibainez, defentsan sekulako erakustaldia maten, hortxo da, Nafarra eskuina galetik arean zartuko da burua, motzean, Angel Perez, jaurtuketa angeleurik gabe, zutoina jo, eta kanpora izusten harrapatzen alegin du da, Junior, Angel Perez, eta ia harrapatu du, zutoina jo, kanpoko aldetik, eta baloia zuzen zuzenan kanpora, baina, Alabezek, bigarren zatean egin duen jokaldirik arriskutsuena izan da, eta Pablo Ibáñez izan da protagonista.
1: Erantzun ona, eh? Hor zegoen, ezin aterata areatik gane dara bez.
0: Bai.
1: Harrapatu duen baloi batean zelai erdian.
2: Bilarre ere izateko. Aurrela baldin bazoaz, nik neuk ere badakit, eh?
1: Bai, eta ez daukan leku askori, baina nik usten dut... Atezaina pasata, segola, eh? Zudonia, jostan du.
0: Bueno, bai, orain aldaketa, komatz, leiratu du Inigo Perezek, Gerard Moreno kenduta. Honen gasolina ere, susberrota, dena, eta niri gustatu zaite Gerard Moreno, baina...
3: Bai, baina beste motatako perfila ateratzen du, ez da? Gerard Moreno kenduta, bazkena epatu egun bezala bat teknikoki oso argia dan jokalaria kentzen du, gaitasuna duena baspazio motzetan agian hobeto moldatzeko, eta sartzen dan jokalaria agian sakontasuna ematera bideratuta, batez ere, baitere buruz burukoa.
0: Sakontasuna, alabe zain hartzean egon da, ez dakipa... Bueno, está aquí Inigo Perez, que ni baño de sentes que llego de aquí, baina, bueno, abde bado, entzun dizu entrantzaileak, eta... Abde badoa, txalo, zaparra da, ikaragarria, abde dentzat, eta beste galekoa ere bai, Angel Perez ere bai, bi galekoak kendu, Denis Suarez, eta protesoni, zera iratzeko muskulua eta baloia izateko, ba, Denis Suarez.
2: No, baina berriz ere birkokak eta bat egin behar du.
0: Bai, bai. Orain, Pablo Ibáñez eskuinera eta Denis Suárez ezkerrera.
2: Eta Jussi abderen tokira, bueno, abderen tokira ez, baina egalean bai, segi egin du.
0: Bai, Denis Suárez orain egingo du, bazke minutuen da abdek egin duena, bentsa posizio horretatik abiatuko da. Eta eskuinetik Pablo Ibáñez eta hor Benavidez eta Antonio Blanco erdia. Algoko sakea. Freskotasunaz.
2: Bai. Bueno, hoy minutu pasa falta ya, soilik, eh? Soilik esan nahi dut, baina bada, horren ni denbora.
0: Bai, baina Villarreali kostatzen ari zaio, Kostatzen ari zaio. Denis Suárez baloiarekin, kornerra behartu du, eta kornerra altxorra da, egoera honetan. 72. Minuturantz goaz, bat eta huts, Alabez irabazten, Lucas Boyek sartutako golari esker. Ezkerra galetik aterako du ba baloia Denis Suárez berak, kornera behartu duen futbolariak, Mariano, Lucas Boye, Tenaglia, eta Koski erremateko, Koskiren bila! Ez da Koski iritsi, bikain babestu du algoko, sakea izango da. Talde babazorroen alde, banik gauza bat esango dizuet, Juanan Susberdo eta Iñaki nik Koskiz nuen ezagutzen, uste nuen beste Alabezen beste experimento bat zela.
2: Baina funtzionatzen ari da,
0: eta funtzionatzen ari da,
2: bai.
0: Villarrealei
2: ere, lehenengo hiru jardunaldi hauetan gauza bateko, edo gauza bat arteko, edo beste bat arteko, pikin bat kostatzen ari zaio, denbora kontua izango da, kaso.
0: Boa, ze boleaka da! Areaz, kanpotik, Antonio Blancok zitala benetan bortitza, langa miazkatuz, kanpora Antonio Blancoren alegina.
2: Eba, erratikaten hori.
0: Boleaka da pikaina, Palmatu du, baina...
2: Bai.
3: Ona.
2: Larra, Villarreal.
1: Bai, txani uste Villarrealek, nik uste erakusten duela, egituna baino gehiago, ez hori maten du, ez? Baloi jabetzaz luzea dauzkate, falta zei hona da, nik uste buruz buruk, bat ez egalek, jokalari hoi baloi hartzen dutenean, horre, atzelarien bila barureño juteko, pixka bat hori falta zaio, ez?
2: Inspirazio pixka bat, falta zaio.
1: Bai, nik uste du, bai, ez, eta oin aldaketa hoi egin ere, hori nahiko dula egitea pentsatzen da, baino, Alabez ondo dago, defensako lan hona egiten, azkeneko lerro horrek, defensako lerro horrek nik uste dut lan hona egiten nahi dela, ez, eta ez di usten Villarrealen nahi duen hori egiten.
2: Racing kontrapartida atzetik hasi zuen, Atletikoren kontra ere bai, eta gaur ere bai.
0: Bai, baloiarekin Erne, area barruan Villarreal, eta Atletico Madridin kontra gero aurretik jarri zen, ez? Azken momentuan...
2: Bai, irauli gintzuen, eta gero Juliano, que azken txamba laurogeita minutuan...
1: Balgutxiagoarekin,
2: zelen normana egozita zegoen.
0: Bai, Freeman! Aloko zake atratzeko bertu, 74. Minutuen gaude, bat eta hau Alaves irabazten, eta ondo lehiatzen, eta Villarreal sekulako zailtasunetan jartzen. De zero se ikusten dugulako Inigo Perezen taldea. Freeman, Freeman egerdira erneo, Romero, jaurtuteketa dauka, atzera jokatuko du, Moleiro, Moleiro ere hartzean, Moleiro baloiarean jarri du, buah, ez da, erdiraketa hona izan, baloia zuzen zuzenean kanpola. Horra, Komatz sartu da bigarren lerroti, baina zorionez ez du baloia hartzerik izan. Bueno, bateko sakea eta gozatzen, Mendizorrotara etorri diren, ia mazi mila. Launak luze jokatuko du Antonio Siberak. Txaloak Mendizorrotzan. Baloia zuzen zuzenean kanpora, alboko sake izango da Villarrealen alde. Freeman, Freemanek atzera, Junior Rivera atezainari. Foitorani baloiarekin, argentinarrak motzean papekei zuen, baina ez azkenean baloia Renato Beigari, honek ezkerrean dauka Romero. Renato Beigak orantxe gainditu du erdiko marra Papegeirekin jokatzeko. Papegeik aurrean Moleiro, Moleiro Romero dauka ezkerregalean, bueltardia mandu buru altxatu du. Erdira jokatzeko, hor da Freeman onain. Freemanek aurrera, Akomatz, Akomatzek ez skuinalera, Pepe, Freeman, Akomatz, bueltardia mandu, erdira jokatzeko, Pepe agertu da hor, Peperi baloiak endo indio. Antonio Blanco ezkerregalea jokatzeko, Bularrez Lucas Boye kontrola egin, patxada eman, arnaz eman Alabesi, eta inera pasea, ona, seguridadeko pase hori Antonio Blanco hori, behika kondoren hartu dio aurrea, Marian hori, eta baloia Akomatzek dauka eskuine galetik, alean sartzeko, aleginean, aurkari zinguratuta aldaratzea behikari, behika inor, Antonio Blanco, behikaren aurrean, eta orain kontra zoa, Denis Suarez, Mariano eta Pablo Ibañez ditu aurretik, eskuine galera, Pablo Ibañez zia, ze irakustaldi fizikoa egiten ari den Pablo Ibañez. Baloia atzera Denis Suarez. Ez da horretara iritsiko ja Pablo Ibañez. Baloia kanpora, baina bikaine gaurkoan Pablo Ibañez. Ezkerre galetik Romero.
2: Ezker ordula ordenan ere, nola ikusten duzu Alabez markagai bari usteko?
3: Bueno, nik uste tobeto dagoela momentu honetan, ia ba, momentu zehatz batzuetan oso ondoratuta ikusi degula, baino azkeneko momentuetan bai irtera gehiago du, nik uste lotu behar dituela pase batzuk enola baita lapurtzen duenean, baita ere horreruntza egiteko eta horre ba, arrisku sensazio hori sortzeko Villarrealen ere bai, eta inzuzen ere hori lortzen nahi du, nik uste Denis ere bai nahiko ondo sartu egindala, zela jerdikoek ematen diotela zentzu horretan, beraz, bueno, dozen gauza agerta liteke, baina nik ondo ikusten dut Alabez.
0: Baloiarekin Foitale azkampotik, Sibera! Erdi erdiko jaurtik eta izan da, baloia atezainaren eskuetara eginduen dena, ondo egindu Antonio Siberak.
2: Urduritu da nerea, zizan du Alabez ondo zegoela eta
3: beti gertatzen da hori, beti gertatzen da. Eske azkenean, iritzia ematen dezunean edo, ba beti arriskua dago, ba kontrakoa gertatzen. Ah,
2: baina momentuan justu, gertatzeko gainera.
0: Baina ez utzi, iritzia ematen.
3: Atzo, gari edo nori gertatu zitzaion, eske beti gertatzen da azkenean, nahiko ikua da.
0: Boruz, baloia aurrera.
2: Gaia zerira, porra irabazten hori ere notizia da, momentuz.
0: Eta ki.
2: Notizia da, notizia da.
0: Pepe, baloiarekin, Sibera! Azuegin ditu horrein ere, Pepe kaurrea hartu dio Josefik, ero jaurtiketa gurutzatua egindu, eta hor Sibera agertu da salbatzaile hori bai. Kornera izango da, Villarrealen alde. Eskuine galetik. Erdirak eta egiteko gertu Akomatz.
1: Onda Sibera,
2: Bai. Metro hori ezan dizkibera bat igarri egizan direna.
1: Ez da gelitu atea azpia maizik eta aurrera atera.
0: Erne, buf, erdurak eta itxia ondo atera dute Bagazorroek.
2: Mailu jautik eta Villarrealek,
0: Bai, bai. Ez du patxekorena egin, Sibera kalegia. Hor da, Papegei. Papegeik ezkerrera, Romero. Romero, que motzean jokatu du. Mikata utze, neke ezkerrera jokatuko du. Romero dagoen ingurula, ba ez bera jarraitzen du. Azkenean mai, Romeroekin jokatu du. Romero atzera, Veiga. Veiga, que ezkerre galera. Mikata utze berriz ere, Romero. Romero, que erdira, Papegei. Papegei, kalea barruan, Koski. Koski gorrundu du bularraekin. Lucas Boyer, ne kontra, soa, Denis Suarez. Denis Suarez, esta, azkarra, baina metroak ditu aurrera egiteko gelditu. Eginda foi dauka inguruan, Mariano bestaldea, Mariano ribaloia, Mariano. Mariano, zer, jokaldea bukatzeko azmotan, arean sartu da. Jaurtitzeko keinu egin, jaurti ez, keinu egin du. Ale barruan, behin jaga gainditu du, erdirak eta atera du, baloia foite kampo da. Ez daki jokaldearen azera, pasea zuen edo ez Marianok Lucas Boyeren zat, baina gerola, arriskoa sortu du, Marianok. Eta korrera atera ere bai. Bono.
2: Txitxo agian hasiera zuen zuten abantaia dago.
1: Ya, baina, nik uste dut behaieke defensako laruna indutela, eh?
2: Itzuli, ziztu izan, gero beste hiru jokalaria llegatu dira, hori degi.
0: Eta kontrazoen hasieran, ba, Denise kartu iberren, Mariano kartu izan bat zuen, bakazu beste gauza izango zen, baina... Denise, amar metro inditu eta gelditu eginda. Denise, beste esogarri batzu ditu.
3: Baina behintzat lortzen hori da Denis zentzu ematea kontrara soi.
0: Gauza politak egiten ari da, bai, bai.
3: Bai, behintzat hartzen duenean baloia sensazioa da ez duela galduko. Agian eskatuko genioke ba azkarragoa izatea, baloia eramateko momentu horretan, baina behintzat ez du galduko eta aukera, eta erabakion hartuko du, ez da? Eta beti aurreruntze begiratuta.
0: Eta arnaz amaten dio taldeari nerea. Erabaki hon horrek alegia.
3: Zezkenean bere ritmorekin dortzen duena da, denbora ematea bere kideei ateratzeko.
0: Lucas Boyek egiten duen moduan, bizkarrez jokatzen duen bakoitzan orain ere bai, bueltar demandu argentinarrak. Azkenako baloia kendu egin diote, foite kendu dio baloia Inigo Perezek azken aldaketa bat gertu dauka, baina baloia kanpora ateratzen denean egin beharko du, bien bitartean Pepe baloiarekin, Apegei, Apegeik motzean aiozeri, aiozek aurrera... Ondo, ondo, urotzatu da, Jussi, baloia, aurkariaren Freemanen gorputzera eta ondoren kanpora, mainaz ere gertu ikusten dugu, Lucas Boyeri atxedena, laurogei minutu bikain jokatu, ostean, zutik, Mendizarrotza, Argentinarra, gaurko golegilea, agurtzeko, mainaz, gaztea, Aitor mainaz, behar degunera.
2: Bueno, ba, freskatu, apur bat aldea, zorein den dena behar da, defendatzeko ere.
1: Bai, amendik, aurrea, bueno, orain arte defensako lan nahiko gona izan da, amendik aurrea hobea izan beharko du, ez? Ez ati Villarrealek arean baloi asko ipiniko du, irutxe zaite buruz duruka egon gehiala, eta hor, defensako lan nahi behar, ez? Orain arte gona egiten nahi dira, eta jarraitu behar horrekin.
0: Olo basei, Villarrealen berdeunera, Mikata utzeren partez, Baloia Pablo Ibañezek aurrera, Mariano kontrola egindu erdirak eta atratzeko keino egindu, arean sartu da buru, altxatu du atzera jokatzeko, protesoni, eskuine egalera, erdirak eta jaurtik eta Pablo Ibañez horre erdirak eta jaurtik eta indartzo egiten ahal egindu da, ia bate mate baloia ikutu eta aterako bidean jartzen zuen, azkenean ez du baloia inork ikutu, zuzen zuzenean kanpora. Lucas Boyerekin Susberro Alabezek altxor bat dauka.
3: Ados, aipatu duzu bezala bizkarrez ematen dion jokoa oso garrantzitsua da. Ba, blokea Alabeseke ateratzeko, beti ondo gordetzen du baloia, eta ba, ez duenean ere zentzua ematen dio bere mugimenduekin, ez da? Oso mugikotasun handiko jokalaria da, leku ezberdinetan agertzen da, irakurtezina askotan aurkariaren zat, bai, azkenean ba, horrelako aurrelaria da, ezain finkatzailea agian, baino bai, asko ematen dio.
2: Kontua da, bularra ez jaitsi eta hori egitez aparte, gero tekniko kire, eh? Jokalari hona dela, ez, motzean jokatzeko, eta baloia zapaldu egiten du, askotan, eta bai, bai...
0: Oso zaila da, berari baloia kentzea.
2: Ba, oso zaila. Batzutan bat edurri horrela aretu futboloko jokalaria bailitzen, ez, pibote modukoa, jaitsi eta gero zapaldu, eta ba...
0: Papegeik aurrera, Olubaseiren aurrean, ondo urrundu du Joni Oto, guau, Zibera, zer egin duen Zibera, galdaratzea, Joni Otoren aldaratzea. Aiozeri areaz kanpotik sekulako jaurtik eta atera du. Aiozek eta Ziberaren erantzuna izan da goi mailako atezein batena, Lucas Boyek sartu du gola, baina bizirik mantendu Alabez Ziberak egin duen arte.
2: Hau ere, Ikara garria, eh?
1: Jaurtiketa erra, eliketa hondiketa hobea.
2: Jaurtiketak zekarren violentzia bat, indarra bat, buah! Eskuri jarri berda, eta gogor jarri, baloi hori urruntzeko.
0: Ez dago kontratu luzapena ospatzeko modu oberik. Beste 10 minutu aguantatu eta gero gozatzera, ospatzera, dudabarik. Bueno, cornerra, oraindik ere. Ez dut zen ari delako Villarreal. Erdirak eta egiteko asmoa, motzean azkenean atera dute kanpokoek, akoma, txaria barrua Moleiro, zutoinera. Zer gertatu da hor, zutoinera Villarrealek, ze aukera izan duen, Juan Foitek ero aldaratzean ez da zer gertatu den. Mutu geratu da Mendizorrotza, gertu izan du banakoa Inigo Perezen Villarrealek. Azte aukera izan duen Foitek.
2: Eta gero etorri zaio Villarrealeko jokalari, baina guztu dut, errabotean baloiak berari joiola eta kanpora joan dela.
0: Kanpora joan da.
1: Zutoina, eta gaina pasatu da, ziberen atzetik.
2: Atzekaldetik gainera, bai, hori da.
1: Alde batean, zoskuian, zoskuian.
0: Zutoina jo ditu, koski, bo, azte sorte izan du jokaldi honetan alabez.
2: Hemen txiko zibar dugu errepikapena, errematu.
0: Boen jo tokatera du, bai, bi zutoina, segin aki.
2: Bi, koski, zutoinera, eta jodu lau aldiz zutoina, eh? Eskubikoa behin, eta eskerrekoa beste hiru aldiz.
0: Boa, zein zan da hori. Aizeak alde jotzen duenean, horrelako gauza gertatzen dira. Eta orain, txartel, ze koloretakoa pape gehiri horia. Ez, lori azkenean. Nostagin hori, horre ikamika egon da, falta biharraen alde, baina gero uste dut Josef bota indutela lurrera, ez da gita azkenean hori erakutzi den txartela Peperi, uste dut Peperi.
2: Bai, Nikola Peperi, txura batean.
0: Bai.
2: Butzagatik, baina horrez falta biharraen alde, ez?
0: Josef hau ere saltzeroa da, eh?
2: Saltzeroa da, bai.
0: Aurkaria izako balitz beste erabatan definituko benuke. Bai. Bueno, la fabrikako ohitura egarri ditu, eh? Motzean hor. Foit! Akomatz! Akomatzek, Foiti, metroak irabaziz Villarreal. Kaldo egin du Foiteko gain, ea ba, protesoni. Bakar munduaren kontra elastiko hori mordo bat inguruan, baloia kendu egin diote. Erne orain, Oliva 6, alean sartuko da, jaurtitzeko leku bila, bo Tenaglia, ze zaila den Tenaglia. Gain ditzea bere burua lurra gota eta baloia kendu egin dio, baina bere alabere eskuratu da gau. Baloiaren jabetza Villarrealek, hortxe da Geik Freemani, eskuina galean Pepe kontrola egin du, burua altxatu du, motzean jokatuko du, akomatxi baloiak ies egin dio, norbestela, baloia ziberaren eskuetara. Ez dutzen ari da, Villarreal eusten Alabez, lauro eta zeigarri minutuan gaude, talde babazorroak, bat Villarreal egotx!
2: Bueno, horrela segi besterik ez.
1: Bai, ez da besterik. Ate hau txan ustea. Ja, horti bide basteko ez. Ibitze zaite, ondikana aukera matu baste izango duela Villarrealek. Gero ikusi gara da zeman luzatzen duen baita ere.
0: Partida guztia entzat hartuta zuek uste duzu Villarrealek berdintzeko meritu egin dituela?
1: Ego zunde, baiet meritu egin dituela. Nei, ala ibitze zaite.
2: Zituen baiet, Siberaren bigelik eta
1: argi. Zein da, ala beziko jokalari gonena.
0: Dudabarik Zibera.
2: Villarreal, nahi behar duzu, estatistikei begiratuta, eh? Gero, estatistika hori kondo azertu behar dira, baina egin ditu 17 jaurtik eta, eh? Zutoinen artean 6.
0: Batzuk arriskutsua izan dira, eh? 17 horietatik, hori, danak ez, baina batzuk bai. Meritu handiko geldiketak izan dira Ziberarenak.
2: Zutoinek hori, bi Ziberaren hori, horiek adibidez, ez?
0: Bai. Baloiarekin,
2: Baina, merezimenduek gaurkoan esango dugu zorionez ez dute punturik
1: ematen.
0: Moleiroen inguruan Renato Peiga honek ezkerrera, Romero erdirak eta auka ondoko marra iritsiko da, erdirak eta atera du, oso luzea da, ez da Freeman iritsiko, akomatxere ez, Jani Suarez bai, baloia urrundu du, inorrez dagoen tokira, baloia Pape Geik hartuko du, honek atzera Foiteke motzean Freemani. Zer gertatu da hor, Foitek min hartu aldu. Maloiarekin Freeman. Freemanek emotzean Pape Geiri. Hor da berriz ere, Oliva 6, hor Mariano eta Pape Geiri. Azkenean, Mariano, Mariano, setxa, txartel, horia. Mariano gogo sartu da, gogorregi, eta txartel horia gaitzerdi, eh? Gaitzerdi, zerrelakoetan berotzen zarenean, arriskoa goten da, beste kolore bateko txartela eramateko, eta...
2: Hace inoso quería.
0: Inoso quería y cara garría. Pero estoy viendo...
1: Lo rico aquello, ¿no?
2: Ni usted, libratzen dela, ez du la cojo.
1: Bai.
2: Pero libratuko dela.
0: Bai, bai, baina hori ezin daiteke.
2: Hori da inoso quería, galanta, zure taldea. Horrelako jokoera baten, horrelako jokaldi baten gati, bat gutxiago erekin duztia, litzateke, papare bate partida badagizun non pasatzekoa.
0: Bai, eta gaurko partida baldintzateko era bat ere, bai, neurri batean. Baloiarekin ez da asko falta, baina...
2: Bai, bai, baina area defendatzeko bat gutxiago, bat gutxiago.
0: Hori da. Laurogeita bederatzigarren minutuan gaude, bat eta huts, eutxi Alaves! Romero ezkerre galetik. Buruz burukaren Villanor, Moleiro, Moleiro ke erdira, Jose, Jose ke Romerori, Romerok atzera, Jose. Jose ke Renato Beigari. Beigak ezkerre galera, Romero, kontrola egin du buru altxatu du, erdira. Apekei, ke erdirak eta aterako du... Horreztira, elkarron du lertu... Koski eta Zibera, azkenean kornera izango da, biharren alde. Uste dut eskatu gendiola Ziberak ze botadion bronka ikaragarri izan da. Bono, lauroita malgarren minutura gerturatzen. Unatetik bestera beteko da, laboren epeileari ere begiratu diogu. Momentuz, kartzeltxoa... Esku artean bai, baina esto zerrera guztien, Buruz, Mariano, Pikain, Baloia urrutzerako orduan, aldalatzea, biharra dena da, Pape Gehi.
2: Hain bestere ez da.
0: Lau minutu, lau minutuko luzapena, Baloia area barruan biharreale... Joni Otok atera du, jokoskampo gorik, ez dagoela, edo bai, edo ez, ez. Alboko sakea biharra den alde. Sufretzen Alaves, eusten Alaves, irabazten Alaves, Baloiarekin biharreal, Freeman, Freemanek eskuine galera, Pape Gehi. Geik motzean area barrura, akomatz, bueltar diamandu, ondo Joni Oto, hau ere partida ondia jokatzen, Denis Suarez baloia aurrera, Mariano iritsiko da, indartzu Mariano, azkenean baloia Freemanek atzera beratzen zeinari, Junior. Eurogeita maikarren minuturantz goaz, bizte iru minutu beratzen zaizkio Alabezi, sufritu eta zailkapenean, zazpi punturekin, puntaren puntatik gertu jartzeko. Hau da, festa mendizorrotan daukaguna. Akomatz! Akomatzek zer, baloia atzera jokatuko du, Renato Beiga. Beigak buru altxatu du, baloiarean jarriko du... Aierne Villarreal! Tenaglia kurrundu! Oto kurrundu, baloia... Areatik kanpora, Beigak arean jarri du... Jokoskampo dago... Pape Gehi, ez zera dirazi, baloia zaretara, orain bai... Jokaldia bukatu artitxaron behar izan du... Baloia zaretara joan da, baina... Epaile laguntzaileak bandera txoa altzatu du ondoren. Buf, sufritzen Alabez. Baina eusten, eta bi minutu gehiago utzi ezkero, altxor ikaragarria. Hiru puntu Villarrealen aurka zazpi punturekin jartzeko.
2: Berdinduko luke, 2001, 2002 denboraldian egindakoa. Hiru jardunaletan zazpi puntu. Lehen hiru jardunaletan zazpi puntu.
0: Baina gobera falta...
1: Merito dauka, ez? Horre, partio bateratzea, ez dago merito.
0: Falta Mainazek, falta izango da, Villarrealen al kontra, Alabezen alde. Hau da festa, entzun mendizorotza. Hau da festa, hau da bat egitea taldearekin, hau da gozatzea, hau da momentu. Ona bizitzea eta dudarik momentuenak bizi egin behar dira, gero txarrak etorriko direlako, eta horietan, bestelako aldarte egongo da, eta horren bestez, gozatzeko momentua dudabarik, familia Bazorroan, Joni Oto, jaurtik, bukatu jokaldia jaurtik eta indartzua Joni Otok, zuto jondotik, kanpora, minutu bat dauka Villarrealek, berdinketaren gola egiteko, minutu bat dauka Alabezek, eutzi eta garaipen eskuratzeko. Freeman baloialekin. Freemanek Beigari. Beigak luze jokatuko du. Moleiroren bila. Moleiro goitik ez da indartzua. Buru Joni Oto gurrundu. Aldaratzea, komatzen oinetara. Bueltar diamandu eskuine galetik Villarreal. Denis Suarez gainditu erdirak eta atera du. Laguntza bikaina Antonio Blancorena. Alboko sake izango da, biharraren alde, azken minutuan sartuta, azken 40 segundutan sartuta gaude. Freemanek alboko sake luzea egingo du, korner itxura izaten duten horietakoa. Baloia arean jarri du Freemanek, Renato Veigare hor dago. Ondo, Pablo Ibañez defentsa lanean, zelaia herria urrundu du. Buruz baloia atzera Romero, Mariano baloiaren bila. Juniorek Freemani presio egiten hor, bikain Aitor Mañas, falta egin, bikain Mañas, falta bikain atera du hor, Mañasek, eta badoa, neurketa amaitu egingo da, 10 segundo beratzen zaizkio, jarri du baloia jokoan, Villarrealek, Moleirok eskuine galera, une batetik bestera amaituko da, Olantxe txistu, epaileak, amaitu da leia, ez berriz ateratzeko epaia, zer da, hau!
2: Etzo bezala.
0: Zer dela eta berriz atera. Laurogeita hamalaugarren minutua bete da. Ez dago motiborik hau gehiago luzatzeko. Baloia Pepek, arean jarriko du. Renato Veiga hor dago, Foitere bai, Otto katerako ote du. Bai, aldaratza Ioseria, Iose gara barrura, kanbora. Baloia, honekin amaituko da. Besoa galtzatuta Mendizorrotza guztia. Partida amaitu dela eskatuz, besoa galde batetik bestera mugituz, eta bai, ateko sakarekin batera, amaituko da leia, 95. minutura gerturatzen ari garelako. Ez dut ulertu zondo, zergeti luzatu duen minutu bat, epaileak, behin, 4 minutu luzapena agindu ostean. Ez dut arrazoiak ulertzen. Luze, jokatuko du, zibera, konekin, bai, amaitu da leia, lehertu da. Mendizorrotza garaipena handia lortu du talde Babazorroak 31. minutuan Lucas Boyek sartutako golak balio izan du. Gerora Zibera protagonista minutu askotan geldiketa apartak eginez, Alabezi gaurkoan defendatzea egokitu zaio, ondo defendatu du, ondo zaindu du bere atea, eta azkenerako garaipena handia eskuratu du salen aurrean gaurkoan Mendizorrotzan Alabezek bat, Lucas Boyek golegile. Biarrale gutxi.
2: 8 minutu ditugu gaurkoak emanduena aztertzeko. Larra. 7 puntu. Kasi pentsa zina.
1: Sekulako merita daka gaur partida irabaztea. Iritsi zaite Alabese igual sekulako partida ez du egin, baina berak egin zuen partida egin behar du, ez? Gola egin du eta hortik aurrera defensako lan ona egin. Ia zan danak ondo gondira, atesainare bai, zazesan iken, ez, nik usten dut, Villarrealek ez dala guztu egon zelaian, berak usten zuen erzago izango zela dena, eta garbi irakutzi dala bezek, lehiakor dagoela, ondo lehiatzen duela, eta defensako lana dagoenean ondo egiten duela, eta goian oso jokalari hona ez duela.
2: Nerea Zuzberro, ba, bueno, lehenengo jardunaldian Getaferi irabazi zion ondo irabazi, bal gutxiagorekin Getafe, hori ere egia da, Raioren kontra oso aparte zuen garaipena izan, baina izango nuke Villarreal beste gauza bat dela, eta Villarreali etxean zein kanpoan irabazi egin behar zaigula, eta talde honek lortu du.
3: Bai, Villarrealei irabazteko partida on bat egin berrezu, dudatik gabe. Ez eta badirudi ba Inigo Perezen hasiera honetan barenik ere dudak dituztela, edo behintzat ba bere ideiak edo joko eredua menperatzeko ba denbora gehiago behar dutela, hala ere partida on bat egin berrezu, eta hori da Villarreal egin duena, ez gaur bakarrik, baizik eta jokatu dituen hiru partidetan, ez da, lehiakorra gertu egin da, sendo hiruetan, eta batez ere adieraziz, ba Kike Sánchez Floresek nahi duena aurrera eramateko gaitasun hori dutela, ezta? Gaur ere bai ikusi egun gola kontraerasoan bere ezaugarriak ditu talde bezala, eta baloia izan ez duenean ba sendo agertu da, ba kenduta 15 minutu, baina gero ere bai baldaketek eman diote taldeari, gerratzen diren bezala partida guztietan, eta berzire birmoldatu egin da, berrizera ondo kopatu egin da, eta jakin izan du sozintzen, ere bai.
2: Entzule bat egidazten zigun, Alabesek Baskonia izaera, karakter Baskonia hori badu, Kike Sánchez Floresek egiare izor, emandio identitate oso zehaz bat, eta ondo funtzionatzen ari dena.
1: Bai, ondo funtzionatzen ari da, ni uste ondo sartu dela, gauzak ondo, ni uste gertutasun hori badaukala, zauten de pizka bera eta nolakoa den, eta jendearekin ondo dago, ondo moldatzen da, eta erabakiak hartu egiten ditu, zalentzarik gabe, eta ni uste dut ondo torre zaiola, eta Alabesek garbi erakusten du aldaketa hori oso ondo torre zaiola taldeari, eta jokalari askori ez.
2: Ariz, eta hori dena Mendizorrozan abarituko zen, ezta?
0: Ikaragarri, gaur gozatu latza hartu du, beti zan esan oidugu, ba, Alabezek sale oso fidelak dituela, batzutan gehitxoago etorriko dira, bestatutan gutxixeago, baina etortzen direnak benetan bultza egiten dute, iraultzakoak zer esanik ez, baina kainerako sale guztiak ere bai, oraintxe ikusten dugun moduan, hortxe jokalariak ikusten ditugu lerrokatuta, iraultzaren ate inguru horretan saltoka, iraultzari bizkarra emanez, iraultzak ere, ba, bizkarra ematen dio kasunetan zelaiari, baina era berean gainerako sale asko ere, ba beste atean dauden saleak edo talboetan dauden saleak ere saltoka ikusten ditugu eta garaipenaz gozatzen ari dira asko eta asko bastelenean lanean hasiko dira, beste batzuk hasita egongo dira, baina ez dago ba modu oberik euren talde irabazten ikusteko eta gozatzen eta lehen aipatu duzue izaera Kike Sánchez Floresek eman dio, baina aurrez ere basuen zerbait izan badu talde honek azken urteotan, ba izaera izan duelako Tenagliak eta Enparauek ematen dioten izaera hori da, eta talde benetan borrokalaria da, lehiakorra da eta saria lortzen ari da.
2: Baina gian Kike Sánchez Floresekin beste urrat bat eman du.
1: Beste puntutxo bat eman du.
2: Momentu hona da, Alabez zalea balin bazara zailkapena begiratzeko, ze Alabez lider da.
1: Ondo dago.
2: Zazpi punturekin lider.
1: Alabez zalea balin bazara, ez?
2: Den entzatagondo begiratzea, baina lider dago, Alabez lider dago, zazpi punturekin, hiru partia jokatuta, eta hau ere garantzitsua da, bost gole egin ditu, golak egiten badaki, baina bat jasodu.
1: Bat jasodu, etxean jokatun bi partiduak, atea utzean okidu.
2: Hori da. Eta egutekiak dio, Osasuna doala, urrengo astean, derbia izango duguna. Arratsaldeko sei terdietan, egutegian hori dauka, Alabezek urrena, eta gero Racing, Valencia, Athletic. Bueno, ba, partida interesgarriak horrele bere ligako partida.
1: Gustari garrantzituena puntua dira, ez eskaz honetan, ez? Zazpi puntu gin.
2: Bai, zazpi, esan dugu, lehen? Bi mila eta bat, bi mila eta bi sasoian bezala, zaitu, duartan mane, izango zen, ez?
1: Oiek, inoiz dizukentzen, ja, eh? Zazpi puntu hor daude, beste batzuek iraba ziren behar.
2: Ondarro egun gozen, Alabezen, bi mila eta bat, bi mila eta bi denboraldian? Bai, ez, aritz?
0: Bo, ez da git, asko, denporan asko, atzera asko joatea da, ez da git, ongo zen, edo, ba, sasoi buelta horretan ibliko zen, baina...
2: Ondarro, Alabez, bai, mane egon zen, bere bigarren aldean, lauro gita mazazpiti, 2002.
0: Duela gutxi, hogeigarren urtorrena bete dute, Liverpoolen kontrako finalarena, hortxe bueltan izango zen.
2: Ez, hogeigarrena ez, hogeita bosgarrena.
0: Hogeita bosgarrena, dendela ordena.
2: Bai, dendela ordena.
0: Hola, hortxe ari dira, ospatzen Alabezeko jokalariak iraultzako lagunegin, apurka, ba, zaleak ere, ba, etxera bueltan, bueno, etxera edo, edo beste planek baldin badute, ba, beste planek bat osatzera.
1: Igual planek ez zuten eukiko, baina bain jengo zuten.
2: Igual baten bat animatuko da, eta azten agusira, orain.
0: Azten agusira, ba, izan daiteke, baten bat akaso, bai, hemen sasoiko jente asko ikusi dut, baina, bai, ez da plantxarra egiari zor. Gasteizen ere, bueno, ba, non biribildu eguna izango du Iñaki, eta, bueno, ba, gaur egun polita da, eta goza ezatela temperatura edarra da, esan dugu, jertxe fin batekin aurra eta atzera ibiltzeko modukoa dago, beraz, norberan taldeak irabazita, itxura ona eman da, ba, gozatzeko eguna da, eta goza ezatela Deportivo Alabezeko jarraitzaile guztiek.
2: Bueno, ba, osundo, Aritz Gaiastegi segi protagonisten bila, eskerrik asko, Gabon, Aritz.
0: Gabon!
2: Bueno, Arrañagan, Eratzu Berro, eskerrik asko, Gabon zoi ere.
1: Ai, Gabon.
2: Bueno, ba, unaino, gaurko saioa, bihar ere itzuliko gara, bihar lauretatik aurrera, buelta, izango dugu, arrauna boirotik, eta horrekin batera, Reala ere, bai, noski, pasaleko zazpietan, Reala Espainol, hori ere kontatuko dugu. Baina hori bihar izango da. Eskerrik asko, bihar arte.

0: Era honetako doinuak berriro entzun nahi badituzu, badakizun on dugun urrengo itzordua. Malekoian izango gara.
1: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Islandian erreferenduma dute gaur Europar Batasunean sartzeko negoziazioi berrekin ala ez erabakitzeko. 10 botu emailetik bik jada aurretiazko bozkabidez emandu bere iritzia. Zehazki 60.000 herritarrek Islandiako historian aurretiazko botoa emanduen pertsona kopuru handiena da. Brusela, Aitor Sagarzazu.
2: Zatiturik heldu da Islandia referendumera, negoziazioak berrekitearen aldekoak aurretik ibili dira orain arte inkestetan, baina 51% pasatxorekin, eta galdeketa batzuetan ezezkoak irabaziko duela iragarri dute. Bozka dezaketen 270.000 lagunen artean iritziak kontrajarriak dira.
3: I guess it's a good start to only ask if we should start negotiations with the EU.
4: We are Europeans, I think we should...
2: Bai ezkoak irabaziko balu, negoziazio prozesua bizkorra izan liteke. Europar Batasunak eskatu edit dituen erreformetako asko ez lituzketelako egin beharko. Bestak beste, Islandia merkatu bakarraren eta Schengen eremoren baitan dagoelako.
1: 6 hilabete bete dira Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoa abiatu zutenetik, urterdia eta bi herrialdeek ez dituzte helburu nagusiak lortu. Iranek Hormuzeko itsasartea itxita dauka eta gerrak munduko ekonomian izan duen eraginaz gain Ekialde Hurbileko geopolitikan aldaketak eragin ditu. Ekialde Hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran.
5: Iranen aurkako ezusteko erasoa 6 hilabetera Estatu Batuek eta Israelek garaipena aldarrikatzen dute, baina hasierako helburu nagusietako bat bera ere ez da bete. Erregimenak zutik jarraitzen du. Programa nuklearra eta balistikoa ez dira desagertu eta Teheranek eskualdeko aliantzak mantentzen ditu. Gainera, Iranek bere presio tresna nagusia itxita dauka oraindik. Hormuzko itsasartea. Gerrak eskualdeko oreka ere aldatu du. Golkoko herrialdeek ikusi dute Estatu Batuetako baseek ez dietela segurtasuna bermatzen eta Irango errepresalien jomuga bihur daitezkeela. Washingtonek Teheran ekonomikoki itotzen saiatzen den bitartean, Pakistanek, Omanek eta Katarrek bitartekaritza bizkortu dute aste honetan beste eskalada bat saiesteko.
1: Etxekoetara etorrita Donostia sutan 1813 kultura elkarteak abuztuako 31ko sarraskia gogoan gertatutakoa eta ondorengo egunetan bizitako antzestuko dute San Vicente Elizan hasi eta Konstituzio plazan amaituta gaur iluntzeko 8:00 abiatuta. Tren garraioari dagokionez Renferen erabiltzaileentzako harra gaurtik astelenera bitarte etenak egongo baita tira Beasain eta Tolosarteko tren zerbitzuan. Informazioa Ainara Ortizek.
6: Tren guztietan izango du eragina mozketak Irun eta Brinkola arteko aldirietakoetan bezala, baita ibilbide ertain zein luzekoetan ere. Autobusez emango du zerbitzua Renfek egun horietan. Abuztuaren 17 eta 19 ere etenak izan ziren Adif egiten ari den lanak direla eta. Kontutan izan baita ere, Hernani eta Irun artean ere etenda dagoela tren zerbitzua, hemen abiadurandiko trenaren lanen eraginez.
1: Abuztuko azken asteburu izaki oporren osteko itzulera operazioa tarteko trafiko handia aurreikusten da gaur eta bihar Euskal Errepidetan. Segurtasun sailak seinaleztapen berezia jarri du A1 errepidean hiru erreietatik bat AP1 autobidearekin sartzen diren ibilgailuei utziko zaie. Gasolindegietan ere autoilada handiak espero dira eta gasolindegiak aipatuta kontutan hartu Moebeko Gipuzkoako gasolindegietako langileek greba deialdia egina dutela asteburu osorako. Eguraldiari dagokionez zudabeteko eguraldia izango dugu gaur goiz egoizean agusituko da eta arratsaldean iparraldera aldatuko da. Temperatura maksimoak gradu pare bat igoko dira. Gaurko 12ak eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxea.
1: Gineko nada eskalatzi asko gustatzen jatela, eskinean familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz. Aiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen jatela gauzak ondo egitea, ez? Aurreko da nina ben sortzie plus abista, horren lezen. Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Ainize Belar.

Bizkaitana, apatakoa, unibertsala. Anboto eta Aiuitz aitzen magalean azita, arrokatik zintzilik bizitzea normalena. 20 urterekin munduko eskalatzaile onenetakoa bilakatu da eta kirolari profesionala da Sputnik taldearen eskutik. 9 plus zailtasunak gainditu dutenen talde txikiko kidea da eta zailtasun bereko bideak kateatu nahi lituzke etorkizunean. Baita Excalibur 9B plus zailtasuneko bidea ere, emakume batek historian gainditu duen zailtasun handieneko bidea. Zorrotza da entrenamenduekin, elikadurarekin eta soka kaskatu eta arnesa kentzen dituen erako bidea egiten ari da dietetika ikasketekin.

0: Amoto eta Luis Magalean gaude, apatan. Atxondo baiara, baina apatan. Apatakoa delako, gaur elkarrizketako dugun, kirolaria, eskalatzailea. Ogoi urte, 9+ gainditu duen, neskato gaztea, emakume gaztea. Ikasten ari dena, dietetika, mundu marrena bilena, gaur Katalunan, urrena batek dakinon, o Kanadan, o Amerikako estatu batuetan, edo Europa marrena, eta apatan tupatu dugu. Hain ize belar.
1: Ataldeon.
0: Ataldeon, ondo?
1: Oso ondo, dana ondo.
0: Apatakoa zara.
1: Apatakoa, bai, bai.
0: Arro.
1: Claro, bai, bai.
0: Mundu amarrera asko bilizara, Katalunia tiketurri berri, baina zu, apatan gustura.
1: Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Eta hemen etxian gertu, zer, nora joaten zara pixka zure eskalada gozea, zetzera, dize.
1: Jo, bai, ikusi alda moduan arroka piloa dago hemendik, azkenean natura zinguratuta gauz, eta... Eta sektore pilo-piloa dauz emendik, ez da Katalunia moduko zozer, ba igual, megasektoriak dauzenak, baina badau harri asko eta aukera asko, así que bastante mugitzen gamendik bai.
0: Bueno, bea puntu bat finkatze aldera, inize, zure bizitzako zein honetan zaude orain, esan dugu, oi urte dituzula, nolako da zure eguneroko bizitza, esan du, ikasten ari zela, eskalatzen, gaur hemen, biharan, zein da zure eguneroko apiske bat kokatzeko, inize?
1: Bueno, ba, esasun moduan apurrat pues, nire eskaladako ibilbidea ba, indartzen edo zaiatzen nabilez, eta, bueno, ba hori, depende pixkate momentuko helburuen arabera, orduan, ba, temporada zieran jartzen gabe espundikeko taldiakin, edokotela suertia ba, talde horretan egotia, eta, bueno, ba, finkatzen dugu zapur bat urte osoko objetibuak, eta bueno, horren arabera, ibiltzen gara apurrat ba, entrenatzen, leku batetik bestera mugitzen, eta hori, beti lanian.
0: Espundik izan duzu, espundik climbing taldea. Zer da espundik climbing taldea, hain ize?
1: Bueno, ba, espundik talde bat, esango ginuna, ba, bueno, Espainia mailan bakarra dala, ez? Azkenian, kriston laguntza dekogu ba, profesional desberdinen partetik, entrenatzailea dekoguz ba, guratzetik egunero dozertarako, bestalde, ba, bueno, soldata ba, dekogu horregatibe bai, eta, bueno, azkenian, ba, hori dana asko laguntzen da, pues, profesionaltasun horretan, pues, aurrera jarraitzeko, ez?
0: Bueno, esan dezago beraz, zu profesionala bazera, soldata bat jasotzen duzulako, horrek baimentzen dizu, bueno, ba pixkat lasai ikasi eta beste lanen batean ez aritu behar izatea, ba, eskalatzen aritzeko, baina horretaz apartere, klase askotako laguntza ematen dizute, aholkularitza, dietetika, entrenatzaileak, zerbitzu kompleto da, ez da, hain izan?
1: Bai, bai, totalmente, oza, hori, diruz aparte, ba hori, profesional asko dauzatzetik, eta nik esango nagoen azkenan garrantzitsuena dana, ez? Azkenian gauzak bakarrikitia asko zaiago da, eta balako talde bat atzetik eukitzea, eta poi hori sentitzia, eta bueno, apiskate, ba guzti horretan bideratzia, ba, kriston laguntza da.
0: Ba, zori ikustek itzai, ez maiz kiroleri, bueno, ba, bai, ematen dizugu solta bat edo materiala edo beste, baina aurkezpenakan, promozioak beste lekuan, zuri pixua astuna egiten zaizu, edo ez dizutelako gauzarik gane eskatzen, emize.
1: Bueno, azkenian...
0: Onartu barako zerbait da.
1: Bai, totalmente, azkenian tokatzen dana da, ez? Ba, eskalatzea da benetan gustatzen jakuna, baina horren atzetik konetaz bizializateko bai ba, beste goza batzuk egin bidie, eta bueno, ba, beste mentalidade batekin hartu bida, eta jazta.
0: Bueno, zu oso ezaguna zara, gero komentatu dugu munduko esferan nontza den, oso dituta zaude, medioekin hitz egitera, eta zure aurpegia ezaguna da, oso nazarelako, eta petxatzen dut, bueno, zentzurtan etzaizurela inaztuna edo engo horregingo, ez, ba, pixkat promozio lan hori, medio ikasu egin, espundik egizaten dizuena, promozio maletekin, arlortan, ondo moldatzen zara.
1: Bai, bueno, ez da nire arlo gogokuena, edo, komo duen sentitzen azena, azkenean, ba, denpora bat behar da beba joitzeko gauza honetara, baina, bueno, poliki, ba, gabiz.
0: Bueno, hoi urte bete berri dituzuen eze, eta esan dugu, eskaladako aldarean zaudela, guri ala diruitzen zaigu, 9+, maia zailtasuna gainditu daukazu, munduan boste dozo egongo dira, 9 zailtasuna gainditu den emakume bakarra dago okeres baldin manago, egongo dira, kirolari obeak, zu nola sentitzen zara, esaten dizunean horrete, joe, eske hain izi dago munduko top postean, sinisten duzu, ez aizu importa, ze nola sentitzen zara hain izi?
1: Jo, ba, ez da gita, azkenean da gauza bat, ez totena pilo bat pentsatzen bez, oza, azkenean ez hau horretan pentsatzen, ba, beti esate, eta azkenean hau da lanietako amets bat, oza, inoiz iznoan usteko maila honetara helduko nintzenik, eta olako gauzak inalko nebazenik, baina bueno, ba, azkenean zaiatzen za egunerokotasunean presente egoten, ez, gurosun horretarako lan eiten, zentrauta egoten, eta bueno, ba, pixkat egunean joeten.
0: Zure lorpen zerrenda ikaragarria da, amala urteregi, zortziz zeltasuneko bide bat katotu zenuen, beste hainbat bide zeltasun berekoak, behatzia zeltasuna goita iruan etxaurin begi puntuan, zortzi bebistaz, txirrintxarran lalezen, eta behatzia plus, ni Ameriketan baltzolan, 2008 urtean, azebilaka era. Meteorikoa esango dugu, ez dakita dozta duen, nahi
1: Bai, bueno, lan ikusita egia esan bastante ondo joan da, ez? Bai. Urtero pixka tua maian gora inda eta graduan obetuz be bai, eta eskalatzaile hona guai egiten, ez? Eta bueno, pozik egia esan.
0: Zupa zenekien, nahi zenuen, edo garbi zenuken, hau izan nahi zenuen, lan inize, esan eta mairo amala urterekin hasi zenean eskalatzen, ikusik zenuen azkar, maila hona zenukala, eta esan zenuen, bueno, hemen eman behar diot, eta hau da nere ametsa bizitzen. Edo etorri egin da, besterik gabe.
1: Bueno, nik karginekon da eskalatzi asko gustatzen jatela, eskinean familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz, baina egia da baziran txapelketetan hasi nintzela, eskinean noikuena da, ez, ba, txapelketan astia, Espainia, Europan, ez dakizer, eta horri biltzia, baina, jo, ba, urtiekin konturatu nintzen esala benetan gustatzen jatana, ez, eskinean nina ben rokodromo barruan internatzen dutatzen, jo, eskini gorot kanpora urten, kanpoan eskalau, naturaz disfrutau, eta ba hori izan benetan gustatzen jatana, eta benetan ba itxoiten hauena da heiteko. Orduan, ba oindala pare bat urte hartu nahen erabakia, ba bueno, txapelketak alde batera iztia, eta bueno, ba arrokan zentratzia uneko eunian, eta horretan abilegia san, eta oso pozik.
0: Biak ez dira batera garrega, zera, txapelketan tope eta arrokan tope, zaila da.
1: Bueno, badau jendia egiten da bena, baina bada egia azkenean infrastrukturak hemen bai estiela honenak, eta bueno, ba, txapelketetan euneko unian egoteko, ba, azkenean rokodromoan egon mitzaz hartuta demoro zuan, asko bidaiatu, rokodromo desberdinak ezagutu, ez dakit ikusi osoen, baina azken urtietan txapelketa parkur dabilizeten, bai. Orduen ba mugimendu horietara oso ituta egon biza eta asko praktikau, eta niri azkenean ba hori esia dan asko gustatzen egia esan, niri gustatzea eta gehiago benetan estutxia, ez, hartzia erregleta txiki bat eta hor tirar de fuerza, orduan ba, ba esan oso kompatiblia eta bueno, hortik erabakia pixkat.
0: Zer dauka una, rokoak eta zer txarra, pixka bat ola ies egiten zu saiatzeko. Gustatzen zaitu behar duzu entrenatzeko, garbi dago, neguan, baina gero pixka bat nekarazten zaituena. Rokoak zer dauka?
1: Ba hori, totalmente, azkenean ez automodan ez da gehien gustatzen jatana, bai. Baina, eta hori, arrokan, oza, alkoan egon beti eskalokona den arrokan, baina, bueno, azkenean rokodromoa bai asko erabiltzen dugu egunera katasunean, ba hori, oinetxian hauenean eta bastian ziar, ba entrenamendu periodoak eta indartzeko ba rokodromuan egotena egun osoa, orduan ba oso garrantzitsua bai da, osea azkenean da beste parte bat arrokan hobeto renditzeko ba ezin bestekoa.
0: Eta arrokak garbi daukat dena una daukala zuretzat, zerbait txarra badauka arrokak, nize?
1: Zerbait txarra, ba nik izango neban
0: edo nekarazte zaituena, ez dakit edo bustita daunean edo,
1: bai.
0: Edo ez dakit edo
1: bai, bat ez behori, dauzela aspektu asko ez iosuzena kontrolau, ez? Ba hori, igual zu sentitzen za super ondo, za super prest, ez da gizer, soies, eta igual aurkitzu zu edo gustita, edo kriston humedadia, edo kriston merua, eta azkenian ba gauza horrek ez iosuz kontrolau, ez da zure esku, eta bueno, jakinbida gestionatzen be bai, orduan ba ez da errez askotan.
0: Uste dut, entrenamentu egin eta, ba dakita aholkularitza daukazula esan duzu, baina oso zorrotza, oso metodikoa. Omen zara, zure burakin oso exigentea inize, txori txiki batek esan. Egia?
1: Bai, egia san gona nahiko perfekzionista nazela, eta bueno, gustatzen gata gauzak ondo itia, ez? Itoten hori ba, itoten horretan ba uneko eguna emotia, orduan baina nahiko metodika gauza askotan.
0: Larregi?
1: Bueno, hau zabatutarako nik esan gona larregi, bai, baina bueno, azkenean ba bai gauza bat nik uste ezinbestekoa, ba gero emaitza honak eukitzeko, orduan ba neurri handi baten ba lagundu egiten dozte.
0: Elikadura onaren garrantziaz ere askotan mentzatzen zara, eta hau bizarri gabe edo garbi esan ez, ba pixka bat bueno, ba pixuaren kontua elikadura asko zaindu barrela eta funtsezkoa dela, ez gero hor gatza behar dela, ez, arrokan gora joateko.
1: Bai, azkenean bueno, hori, elikadura bai da oso importantia, bueno, bai da egia ba azkenean, oza, ez argal, baina, bueno, ba, pixu on bat eukibidala, ez? Pixu on hori beti ez da zetan, ba, argal egotia, oza, bakitza pixkat depende, baina, bueno, bai da egia ba eskaladan justo askotan tema hau ba estremora eramaten dala, ez? Eta arazo nahiko ikusten diezela pisuan inguruan eta bueno, ba badala zo zer hitz egin bidana eta saiatu bidana konpontzen bai. Eske mozinu asko gestiono bidie burua berlekuan eduki bida demora guztia, ni bai bizi izan dut epoka hori. Azkenean zo zer sartzen jatu nian buruan ba saiatzen za edo ze detaila ateratzen, edo ze gauza hobetzen eta bueno, ba jakin bidan limitia dauzela, ez? Eta dana estala pisua eta dana estala, ba bueno, ba hori gauza asko dauzela eragiten dabien, akorduan ba bueno.
0: No la bilatzen duzu pausa edo kalma pizkatekin, da bueno, bilera aterako da. Edo zerbait egingo du hori ere ikasi duzu, Iniza?
1: Claro, ba momentu horri die garrantzitsuena nik uste dut eskaladan, azkenean ba bueno, gauzak urtetzen estienian edo frutzatzen saienian edo ba bueno, ba seiatze ikusten segatik izendan, ez? Ateratzen gauza positiboak eta bueno, ba hobetu aldienak, azkenean ba niri pasaia atea, azkenean zauzenean helburu batekin, ba pasabaliatzu egun baten neko zula egun txar bat, eta pentsa besto zula inoiz egingo, eta hurrengo gunean jun, zoze aldatu edo, ba, simplemente hobeto sentitzen za, edo zu, sin mas, eta esan jo, hurrengo pegian inaldot, orduan, ba, bueno, apizka momentu horretan, ba, mantener la calma, ez, eta... Bye. Eta bueno, ba, gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten pixkat.
0: Mundu ez dela bukatzen egun txar batekatik, ezta?
1: Totalmente, bai. De hecho, normalena da.
0: Alegia, gau, egun batean gauzak onduz bai joaz, igual urrengoan edo urrengo urtikan bigunera ateratzen direla eta ez dela ezer pasatzen, ez?
1: Bai, totalmente, bai.
2: Bai, azken lana asko egon zan atxien eta abenetan me dano kemosen oginen pilbat. Zaiatzen azentratzen, ba, seguretan eta animetan, ez? Sokalaguna haitxe izen da, ba, zaiago, eda, ez? Berak, ja, baino gehiago daki, ozera, ez?
0: Bueno, podcast honek dauka, Ainize, elburua, eskalatzaldi guztiak galdetu zaie, zein den zure bizitzako bidekutxunean, zuk horrendik goi urte dauzkatzu. Pentsatzen diamentik aurrera ere, zailagoak edo kriston bideak egingo dituzula, edo zer esan emango dutenak, gero hitz egingo du eskalibur bide famatu horretaz ez idolatratuta dagoena. Nahi duguna jakin da, orain arte, zure bizitza honetan. Ze bide, katatu duzun ze bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bezala.
1: Bat,
0: edo nahi baduzu, ba, zalantza bali maukazu, ba, bi hauen artean zalantza daukat, baina hau aukeratuko nuke, hau lehen itxiko nuke.
1: Bale, banik esan genuen alde batetik ina Ameriketan, bai. Azkenean da oin arte gehi aukeste gaten bidia, bueno, prozesu luzien aukida bena, uste du bai gehien ikasi otena, eta bueno, ba, joe, ba, azkenean nik ustot gauza asko zabaldu uste esena, bai, ba, kresto motibo zinio moztala bai aurrera jarraitzeko, eta bueno, ba, bideo hori zingo da zuzestu dena inoiz alaztuko. Eta gero bestalde nik esango naben, aurreko udan inaben sortzie plus abista, horre lezen, jo, ba, naizta gradua bajua hua itxen, ba, azkenean nire puntu fuertia ez da inoiz izan abista eskalatzia, orduan, ba, jo, olako zozer lortzia, eta ikustia, bai, ba, arlo dizberdinetan hobetzen oiela, eta jo, ba, kriston, ustot dala inoiz egin duten bia, ba, ilusin joan dien hain doztena, orduen, ba, hori izango nahi, bai.
0: Abistaz gogoratuko dugu da, bide bat, lehenago saiatu gabe, lehenengo pegean egiten dena. Zer da zailagoa? Abistan, horrelako bideat egitea sortze ba, B plus bat, edo ina Ameriketan. Zuretzat zen izan zen zailena?
1: Karo hori da gauza, ba, askotan oikoena da, ba, geroz eta gradu gehiago, ba, garrantzia gehiago, edo bombo gehiago moten jako, edo zer gauza. Baina azkenean biak oso desberdinak dira, abista eskalatzia oso zaila da.
0: Aukera bakarra dokazu, ez?
1: Hori da, aukera bakarra dokazu, oza, da momentu handan emon, bat ez be mentalki oso preste gomisa, eta jo, nik garrantzia handia mototze doa abista eskalatzia, jorduan, ba... Uh-huh. Biak oso ezberdinak eta oso garrantzitsua biak.
0: Bueno, konta da zumezadez, bide batean da bestean nola izan zen prozesua. Bueno, aukeratu dut ina Ameriketan, aukeratu dut etxirrin txarren. Prestatzen egon naiz bila bete. Gara honetan joan nahi nuen, baina ezetuta ezea dago, edo temperatura nola izan zen prozesuari, eta zer sentitzen da, hain ize, gauzatzen duzunean, edo ja goran zaudena da, egin dut. Piskat prozesu hori konta diazuma, xatez. Bietako bide batean nahi duzuna, edo txirrintxarran edo ina Ameriketan.
1: Bale, bueno, txirrintxarran izan piskat egunean, ez, erabakina bela Zimaz, nire ideia principala zan ba egun horretan probatzia, zimaz, pasuak eta juten ikusteko urrengo gunean egiten saiatzeko.
3: Bai.
1: Eta ba hori, zan pegea jo nintzela prozesuan pentsatzen, ez? Maitzan pentsauarik, oza, pasuak oitzian zentrauta, ba hori, lortu nahien superrondo eskalatzia, eta azkinen horre die pege honenak, ez? Maitzalde bat ere iztuzunian eta zure uneko una bilatzera zei esenian, ba, ba olako gauzak urteten die, eta hori zen zan kasuat. Eta nik uste dut, bueno, bestia, ini Ameriketan, ba, izen zan totalmente diferentia, azken izen zan prozesu askoz luziau bat. Egia da esala izen nire helburu principala, hasieran zen nintzen probatzen ondoko bia bat, hasieran joaten oso ondo, orduen, ba, hori horko lokalek motiago sostien pizka, eta zen nintzen probatzen, eta hasieran ba, izen zan zaiena bloki ateratziaz, ni ba, metodo originalekin altuen metoduekin ezin nabe nahi, nintzen deltzen, orduen batera berrezin nabe nire metodua, pizkate orden bora inbertidu, eta hori izen zan zaienan ikusteot, eta bueno, gero ba izin zan prozesu bat hasi nintzen probatzen no, martxoan edolako zuz esango neban, eta gero maiatzean janekon bastante apunto egiteko jauziera batekin, orde bueno abasi, izin ziren hilabete batzuk probatzen baina hori, gero busti egin zan alde batera itxi barri zan aben, eta udata gero bueltau, eta bueno, lortu naben hor bigarren egunian eitia, orduan ba hori oso prozesu polita, ez? Azkenean negotia probatzen nahi beste denbora, eta gero berri do vuelta, eta bigarren egunean nahi ondo egitia, bai, zintzen zoze superguaia, bai, ez? Zatia, joe, ba, bitu, obetu ot. Así que hori, inabe momentuan egia zan, ez tozu pentsatzen, bajau nintzen eta inabe etxera juntan lo, oza...
3: Bai, hori irakurri dut, ez? Momentuan, zen horrela postasun leherketa bat izan, baizik eta hain kontzertatuta zeunden, ba, bueno, ez? Ba, esan zenen, bueno, etxera joan nahi, deskansatu eta gero jabetu zuen egindakoaz, ez?
1: Bai, total, oza, momentuan nintzen ez egizena konstiente, izan zan bajau eta boaz, oza, ze pasau da, egin hauen esfortzu pila, egin hauen superkantzauta, eta ez, ba hori, zin maz, eta nintzen pixka da asimilatzen eta pixka konturatzen za, bueno, jendia hitz egiten da genian bebai, be pixkate emoniako bomborita gero ez, ba bueno, zoiz konturatzen gauzuna bebai, eta joe, ba, azkenian dala zoze, pues, oso handia ez, eta ilusinio azken sostena.
3: Normal, ze horrengo egunean petxatzen dut desnibilek aterako zuela, irratiak, kasetak, hasiko ginen galdetzen, beratzea plus bat egin dezu emakumea. Zan duzu esan zu ez, joe, ba, egin dut zerbait ez, nola izan zen prozesu hori, jabetzea, sekulako marka egin zuen ala eta oso goran kokatu zintuen bide horrek, enize?
1: Bueno, bai, izango neban, oinarte bani karreran importantzia gehien edo mondiakon bidia dala eta bai lagun ustela.
3: Eta komunikabide narretarekin eta, ondo moldatzen zea, esan dugu, bai, ez? Ondo hitz egiten duz, ez zera nerviosan jartzen.
1: Bai, badegia momentu horretan juste izen zala...
3: Bum bat bezala, ez?
1: Bai, eta ez nahuen oso ituta, ordu arte, orduan bai izen zan aldaketan nahiko, esan abela, ostras, zer da hau?
3: Bai, ez? Zerbait egin dut, ez? Pentsatu zen, zerbait ona, ez?
1: Bai, eta hori...
3: Zerbait potente, ez?
1: Bai. Baina hori desberdina, eta bueno, pixka momentu bat zuetan bai koste gatela pixka dana gestionatzia, baina, bueno, ondo eta oso eskertuta.
3: Bueno, guen lasa bizizara, apatan ikusi du, jendeak kaso egiten dizu, lasa bizizetezke zure herrian, ez zara futbolizorra bezalako, ez? Bilbora joan da, lasa bizizetezke, ez?
1: Hombre.
3: Horain egan eskalada ez dago, ez? Ola, kiro ezagunen aten, lasa bizizetezke handa hemen, ez? Bai, ez?
1: Totalmente.
3: Bueno, goi urte dituzu, bukatzen joateko, indize, bizitza osoa duzu aurretik, eta esan duzu, arroka maite duzula, ze erronka geratzen zaizkizu, bakit, guandikan gaztazela, baina zenbora dara mazu, ze noiz arte nahi zenuke arrokan horre gurrean aritu, ez dakite helburu ere mapa daukazon, bueno, eskalatzaile mundua badakizu. Esaten du, ba, bueno, geratzen zaizu, bakarekan brok rabotuk katalutako eskali urbidea egitea, behatzi bez plus hori, ze erronka daukazu, ze pasatzen zaizu burutik, eta atorrela, saietuko naiz beste bide batzuk egiten, ze, klaro, behatzi a plus beste bide bat egitea ere, sekulako izango ditzateke, baina ze pasatzen zaizu burutik gane, hainize.
1: Ba, ointxe bertan egia zan ustot, dala motibauen nauen epoka, eta ba, elburu piloa dekotez buruan egia zan, ez tegot prisan askorik bez, oza, guro, ba, bueno, poliki joen, bizka prozesuaz disfruta, beratzigarren maiako bidietan, ba, oitzen joen, eta, bueno, oza, badeko gogoa gauza gogorra bat probatzeko, gutxienez zer dan jakiteko, ez? Eta, bueno, bai, amesten dut, ba, baniz bait, gauza gogorra bat egin alizetia, baina, bueno, ba, dana bere momentuan.
3: Eskalibur, ezagutzen duzu?
1: Bai, ezagutze dut, eta, bada, biat, ba, engoz ez dala kriston ilusioa bizitzako momenture baten neukitzia nivela probatzera juteko.
3: Horai, sentitzen duzu ez daukazula?
1: eskiztaki zer dan.
3: Hori galdezen, zer da, behatzi B+. Ba, mendian amotzora joaten garenak, horbiara, edo eskalatzen, ba, bueno, rokoan ibiltzen garenak, eta da gutxi asko, ba, zer da behatzi B+, bat, hain izan.
1: Ez da gizar da, meni izango da lokura bat. Osea, beratzia plus bat ja bada oso gorra, jo, beratzi B+, bat, eski...
3: Ez da imaginatzen, ez da, ezagutzen ez dugu nontzat, eta ibiltzen zarete nontzat ere ez, ez?
1: Ez, ez, ze, oza, txengo da zoze oso gorra nik urteot. Ordan hori, bat, uste dut dino asko beti betela, badekotela margena bebai, orduan, ba, ba, bueno, hori, ba, dauela prozesu bat lehenago.
3: Bueno, aldatuko ez dena, edo bitartean nengo zuena, aitarrekin, ez? Eskalatzera joan, horrela hasi zinen, eta orain ere uste dut, sari guaten zerala, gustura guaten zerala, bai, noski, ez?
1: Bai, bai, bai, aldoten danetan, hemen dina guenetan, eta...
3: Atxartera joan, ez? Eta...
1: Bai, aitakin super, super gustura eskalatzea, da, azkenean hori berekin ibilina txikitatik, konfiantza piloa deko berekin, eta, bueno, azkenean, ba, biokain gustuko deko guntzo zer partekatzia, ba, da superpolita, da jende asko kesteko na suerte hori eiteko.
3: Nuze baina dauka, aitak, kurisia da ez?
1: Ba, joez sortzi behin da ointxe, así que badabil, badabil.
3: Bueno, alegia, ez dara igual zure baina nifitze, baina kristo baina dauka la baita, ez?
1: Bai, bai, badabil, badabil.
3: O sea, que gustatu zizia sobera rapatzen, ez da, inize?
1: Ez da rezeixen, ez da rezeixen.
3: Bueno, bueno, ba, jarraita ez da zola horrela, ez da, kit, eskali buru izango den, edo beste bidine bat izango den, lortz ez da zula, pentsatzen dugu, lortzeko aukera bat da zula, gaztea zer alako, eta segi aina deitxu eta aizator, komuniko bidakien, eta suerte etorkizunan egin zen.
1: Eskerrik asko.

Aita eskoziarra, ama berriz ingelesa. Roderick David Stewarten musikari gara gaur entzuten. Rod Stewart bere izen artistikoa, The Faces taldearen ikurretako bat zalantzare gabe ahots hori. 1971 garren urtean gaude. Every picture tells a story, argazki guztiek historia bat kontatzen dute izeneko horretan, folk eta rock doinuak aintzat izan zituen, Rod Stewartek Tomorrow is a Long Time.

Bertsioak egin zituen Rod Stewartek disko honetan, bere bakarkako Every Picture Tells a Story izeneko honetan, Dylanen kantua zen hori, Tomorrow is a Long Time bertsioa, zoragarria, Rod Stewarten ber irakurketa ederrenetariko bat, eta egizan gaitasuna dauka ingeles eskoziarrak besteen abestiei bueltardia mateko, eta gainera egunduko banda hor inguruan Mayan McLachlan zuen organoan, Dick Powell biolin ukitu eder horrekin, Peter Sears pianoan, eta nola ez The Faces taldeko, eta gero Terroniston taldeko Ron Wood gitarrista bezala. Torendik zahartzeko inungo arrastorik ez daukan kantu bat entzungo dugu orain, Maggie May.

Agis May kantuaren izenburuan, ba berez, disko honek emantzuna bestirik arrakastatzuena, ez zegoen single moduan kalderatzeko asmorik, baizik eta B aldea bezala, hau da, ez zegoen ez da diskoan sartzea, edo sartzeko izana pentsatutan, Find the Reason to Believe izeneko beste bertsio honen B aldean, baizik. Tim Hardinen bertsio bat diskoa izten duena. Reason to Believe, edo Find a Reason to Believe, eta bertako behaldean egon beharra zuen Maggie May izaneko hori eskerrak, azken momentuan Ron Wooden aholkua jarraituz, Rod Stewartek erabaki zuen diskoan sartzea.

Aparteko lana bertsioa egiterakoan Rod Stewartek Find a Reason to Believe izeneko bestia hori zen diskoa izten zuena, baina Every Picture Tells Us

Mandolin Wind abestiaren izenbura Rod Stewarten Every Picture Tells a Story izeneko disko zoragarri hori gogoratzen aritu gara gaur gure Portobelo saioan, 1971an argitratua, eta bakarka gauza ederrak egiteko moduan zegoela erakusten zion bere buruari Rod Stewart gazteak disko honen bitartez, gero etorriko ziren etorri beharreko guztiak eta bakarkako ibilbide oparo bat zenbait gora eta bera ere izan dituena. Hau da, I know I'm losing you. Ondarako funk duenuetan ere barreratzeko gogoa zeukan Rod Stewartek, Ron Wood izan zuen lagun horretan.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nepalen eta Tibeten hildakoen kopurua 584-ra igo da duela egun batzuk izandako uholde suntsitzailearen ondorioz. Falta diren 2500 pertsona erreskatatzeko lanetan segitzen dute ia erloiuaren kontra eta uholde berri baten beldurrez dira. Bien bitartean Nepale formalki eskatu die Indiari eta Txinari 42 zubi eramangarri entregatzeko eta instalatzeko gehien kaltetutako eremuetan lurreko trafikoa berriro irekitzeko eta uholdeen ondorioz inkomunikatuta geratu diren pertsonen joan etorriak bermatu ahal izateko. Greenpeacek ohartarazi du klima aldaketa dela eta gero eta ohikoagoak izango direla Nepalen gertatu den bezalako uholde handiak. Eta gainerakoan etxeko gaietan Eusko Alderdi Jeltzaleak bi hauteskunde deialdik markatutako urte politikoa zabaldu du Zarautzen urtero legez, Aitor Esteban eta Maria Eugenia Arrizabalaga Eusko Burubatzarreko eta Gipuzkoa Burubatzarreko presidente egitatutako ekitaldi egin dute Madrilgo politikaren zaratatik aratago eta Euskal Autogobernuan sendo eraikitako Euskadi bat defendatzeko beharra aldarrikatu dute buruzagi jeltzaleek. Eusko Alderdi Jeltzalearen urtzimugan autogobernuan erroturiko Euskadi litzateke proiektu bakarra Aitor Estebanen hitzetan.
2: Guretzat nazioa eraikitzea, ongi izatea eraikitzea da bebai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dugun maila.
1: Gainerakoan Bilbon 8. eta azken aurreko eguna dute aste nagusian, goizeko 10:00 egunero legez txupinerak eta pregoilariak egunari hasiera emango dion txupina jaurtiko dute eta 100 gora kultur jatueraz gozatzeko aukera izango da Bizkaiko hiriburuan. Bizkaiko etxera egunaren testu inguruan kontzertua eman du Fermin Muguruzak, sareren urteroko manifestazioa bezala, aurtengoa preso, deportatu eta ieslaririk gabe azken aste nagusia izan dadila aldarrikatu du sarek. Bego atxada bozera maila.
3: Izan ere horrek suposatuko bailuke salbuespen legedia hori behin betiko gainditzea eta Bizkaian dauzkagun 23 preso hoiek erregimen itzitik erregimen ireki batetara pasatzeko aukera, ez?
1: Donostia gero eta gutxiago falta da zinemaldia hasteko, irailaren 18 hasiko da eta Tabakaleran etxeko zinemagileen lanak aurkeztu dituzte. Euskal Herrian ekoitzitako 31 lan ikusial izango dira eta Euskal Zinemaren Irizar saria lortzeko leian 19 film ariko dira. Zinebira saria nork jasoko duen ere iragarri dute. Jose Ramon Soroiz aktorearentzat izango da. Maialen Beloki zinemaldiko zuzendari izango denaren hitzak entzuko ditugu.
4: Euskal antzezpenaren aurpegi ezagunenetakoa eta errespetatuenetakoa da Jose Ramon Soroiz, 40 baino gehiagoko ibilbidean Euskal Herriko zinemaren, antzerkiaren eta ikusentzunezkoen bilakaeraren lekuko eta protagonista izan da.
1: Eta eguraldiari dagokionez, larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango da nagusi, egunaren hasieran lainogunea sortu eta kostaldean behodei batzuk agertuko dira, goizean jasoko du, baina gauean iparaldean behodeia zabal daitezke berriro, batez ere iparmendebaldean. Goizean hegoaizea ibiliko da, arratsaldean berriz iparaldekoa. Temperatura beroenak gradu pare bat igoko dira, 26-32 graduren bueltan, baina ez du bero handirik egingo. Goizeko ordu bata eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Azelena zen 1980ko martxoak 31. Gure historiako lehen legebiltzarra Euskal Askatasunaren ikurra den Gernikako batzar etxean osatu zen, aritz emblematikoaren itzalean. Egun hartan, herriari itzuli zioten fasismoak indarrez kendu ziona. Lehen atala, udaberria, 1980ko martxoak 31.
1: Gernika sakratu ontan, Euskadiko parlamentua eratu dela jakin erazten du.
0: Juan José Pujanaren hitzak dira. Eusko Legebiltzarreko lehendakari gisa, berari egokitu zitzaion egun historiko hartako bilera amaitzea.
2: Hori da, ikeragarrizko pausua mundi bat, herri hau egon da, alpairo esaten dana, eusten bakarrik, foroak edo, eusko eretiko.
0: Astelena zen Gernikako astelena, egun eguzkitzua zen, negua amaitu zen, hain egun luzea non betierekoa ematen zuen, 40 urtetik gorako iluntasuna. Eguerdia baino apur bat lehenago, Gernikako batzaretxea martxoaren 9ko hauteskundeetan hautatutako ordezkari autonomikoak hartzen hasi zen. Eusko Legebiltzarreko lehen legealdia astera zihoan. Egun hartan Gernikan zeuden emakumeen artean Maite Saez de Olazagoitia, Begoña Amunarriz eta Inmaculada Boneta zeuden.
3: Por cierto, las cuatro mujeres...
4: Bide batez, Eusko Alderdi Jeltzaletik karguaz jabetu ginen lau emakumeak.
3: La quinta era...
4: Bosgarrena, HB-ko Itziar Aizpurua zen. Baina bera, etzen legebiltzarrean sartu.
3: En el parlamento.
0: Eta beraiekin batera, Roberto Lertxundi, PCE, EPK-ko ordezkari bakarra, José Antonio Maturana, PSE-koa, eta Jaime Mayor Oreja, UCD-koa, denek pentsatzen dute, egun hartan gerrak eragotzi zuena bete zela, Euskal Autonomiak bere parlamentua edukitzea. Nola gogoratzen duzu egun hura?
5: Yo salí de casa.
4: Ni etxetik irten nintzen nire aitarekin. Nire aita munduko gizonik zoriontsuena zen. Biderdian Gernikatik oso gertu. Autoestop egin zigun saski bat zeraman andre batek. Azokara zijoan eta eraman egin genuen. Hau da, egun normal bat zen, baina aldi berean aparteko eguna. Egia esan apartekoa. Ezkenekien zein neurritaraino, baina herri honen historiaren erritmoa aldatu zen, logikoki. Baina batez ere izateko, egiteko eta antolatzeko modua. Dena. Haiek ordurako etziren Frankoren garaiak, non nik sufritu, sufritu egin nuen, eta egundoko ilusioa nuen, nola ez.
5: Eso, por supuesto.
3: Eta jos bat esango izu gaina, Gernika nire eta gudaria izan da egon zan bombardeoko egunean. Ta nire txako ni hori eukinun nire bihotzean sartuta, eukigen duen zeremoni osoan, goatzen itxan asko, nire eta gaina angoian zeon, begiratzen, eta izan hon ba, bea, ze suertia ez da, hainbeste urte pasa ondoren, eta hainbeste sufrituta gero, nire eta egon da bombardeoan, eotia ikusten bere alabaan, eserita, ba, gaina, kasualidadia, baina itxan leizaola eta garros garaiko etxean artean eserita.
6: Ilusioa munduko guztia zalantzarik gabe. Politikarekiko loturak zerikusia du apur bat bizi izan genuen garaiarekin eta testu inguruarekin. Gu antifrankismotik gentozenez, funtsean garai berri bati ekitea izan zen.
7: Sí, fue un momento muy emocionante.
6: Bai, oso une unkigarria izan zen. 36ko estatutu zaharra berreskuratzea izan zelako. Berritua, ikuspegi sozialetik oso zaila zen egoera batean.
7: Social
3: porque cuando se constituyó
4: 37. Urtean Eusko Jaurlaritza eratu zenean zein egoeran eratu zen ikusita egon ziren sailburuak, baina etzen parlamenturik egon.
3: Efectivamente teníamos
4: hain zuzen ere lurraldetako batzar nagusien aurrekariak genituen
3: territorios o
4: edo Nafarroako parlamentua
3: Navarro y también
4: baita Iparraldeko batzarreak ere.
3: Litzarrez de Iparralde.
4: Baina inoiz ezkenuen erakunde komunik eduki.
3: Una institución común.
8: Que se inicia en el año 76.
6: 1976 urtean hasi zena erreformaren garaipena izan zen.
8: de entendimiento.
6: Elkar ulertzeko ahalegin bat egon zen. Oso une zailak ziren.
8: Guk
6: oso modu aktiboan parte hartzen genuen, genituen mugekin. Nik adibidez, une hartan 26 urte nituen eta enuen bizitza publikoa bat ere ezagutzen.
8: De la vida pública, ¿no?
0: Pixkanaka, iristen hasi ziren agintariak, alkateak, diputatuak, alderdi politiko eta sindikatuetako buruak. 100 manifestarik korridorea egin zieten, Iñakien Azagastik, egun hartan jasotakoa gaur izan baliz bezala kontatu digu. Une honetan, burura datorkizuna zer egun izan zen, zen olakoa, egun eguzkitzua, udaginokoa, Gernikako arbola.
8: Había gente.
6: Pertsona batzuek gu iristean txalo egiten zikuten. Batez ere Irujo iritsi zenean, Leizaola iritsi zenean, Carlos Garaikoetxea bera iritsi zenean. Dolores Ibarruri egun hartan etzen Gernikara etorri, baina estatutuaren kanpainan bai egon zen, legitimotasun errepublikarraren zati bat zegoen. Jendea oso unkituta zegoen, gogoan dutura, txistua, danbolina eta jendea oso animatuta. Gogo bizia berkoia zegoen, nola baita esatearen, eta Gernikako jendea izugarri gogo berotuta zegoen.
0: Pozei zeuden, baina bertan zeuden alaber. Langabetu ugari irakasleak, Lemoizko zentral nuklearraren aurka zeuden ekologistak, eta presoen zenideak, legebiltzarkideei kontuak eskatzen.
6: Lau manifestazio zeuden, izan ere garai hartan dena zen manifestazioa. Gogoan dut adibidez, Txiki Benegasi esan ziotenean, langabeziaren aurka langileen borroka. Txiki haiengana joan eta esan zien, hemendik aurrera geu konponduko dugu, orain arte diktadura baten mendean bizi izan garelako.
0: Horrengo egunean Euskal Egunkari nagusien lehen orrialdeek titulu hauek zekartzaten. El Correo Español, historiako lehenengo, Eusko Legebiltzarra eratu zen. Deia, Euskadik atzo historia egin zuen, Eusko Legebiltzarra eratuta. Pujana lehendakari. Egin, atzo Legebiltzarra eratu zen Gernikan. El País, lehenengo Eusko Legebiltzarra eratu zen, herri batasuna bertan, egon gabe. Ezker abertzaleak parte hartu ez izana egunkarietan jaso zuten. 60 lege biltzarkide deituta baitzeuden, euren aktak jasotzera. Baina berez, 49 izan ziren herri batasunako 11 hautatuak ez baitziren bertaratu.
4: Honek ez zuen ezertarako balio, gauza simbolikoa zen. Babai, aberkoia eta abar.
2: Gutxiagozat, eukatela el parlamento baskongado eta ezan ez pentsaturik ba idain bat bezala baliz.
0: Herri batasunako ordezkarientzat Eusko Legebiltzarra etzen bat ere zilegi, alaxe kontatzen digu Iñaki Ruiz de Pinedok.
9: La preocupación estres.
6: Gure kezka zen ura etzela frankismoaren jarraitutasunaz jabetzen etzen zerbait. Zati baten bizipena zen. Beste zati bat zen aurrera jotzeko kanpamentu nagusitzat hartzitekeela. Baina funtsean, emozio gutxiz bizi genuen. Ez sinesgarritasunagatik, baizik eta mesfidantzagatik. Hori nabarmendu nahi dut. Autonomia etzen subiranotasuna izango, ez da autodeterminazio ahalmena ere. Eta hori Frankok lotuta utzi zuen. Telesforo Monzonek behin eta berriz esaten zuen etzela parte hartu behar. Ura etzela herrialde baten parlamentua. Parlamentu autonomikoa izan zitekeela, baina etzela herrialde baten parlamentua.
8: Entonces,
6: orduan, Josu Aizpurua aurkeztu zen. Leizaola lehendakariarentzako gutun bat zeraman. Bertan azaltzen zion, ez zirela legebiltzarrean egongo. Orduan, lehendakari zarrak esan zion. Euskal Erkidegoa antolatzeko eta zabalako justuago eta askiago egiteko saiakera guztiak legebiltzar honetatik igaro behar dira. Herrialdeko erakunderik garrantzitsuena legebiltzarra da, eta zuek noizbait ona etorriko zarete.
0: Egun hartan Gernikako batzaretxean durundi egin zuen esaldia izan zen, eta urrengo urteetan aieru izango zena.
6: Une hartan geneukan izaera nazionaleko gauza bakarra Eusko Legebiltzarra zen. Gero hortik Eusko Jaurlaritza irten zen, baina geneukan gauza bakarra Legebiltzarra zen.
8: Aquella situación...
6: Egoera hura ez da mitifikatu behar.
8: Mitifikarla.
6: Goretxi egin behar da.
8: Hay que enaltecerla.
0: Goazen pauso, ikusten egun hartan zer gertatu zen.
10: Vayan tomando asiento, por favor.
0: Ekitaldia, Eusko Kontseilu Nagusiko idazkari zen Javier Cañok ireki zuen.
10: Silencio, por favor.
0: Eta jarraian, Joseba Leizaolak esku hartu zuen. Berak izan zuen, hitza hartu zuen lehen legebiltzarkide hautatua izateko ohorea.
11: Creo que es bueno.
6: Uste dut ona dela atzera begiratzea, eta zenbat aurreratu dugun ikustea, etorkizunari begira optimistago sentitzeko.
0: Joseba Leizaolak batez ere aurrera begiratu nahi zuen, egia esan utzetik hasi behar zen dena. Diputatuen kongresuko araudian oinarrituta, taldeek mailaren osaera onartu zuten.
12: Disziplina bat jarri nuen, baina reglamentu askuan beti, eh? Eta haxe izan zan bidea, parlamentuari errespeto hartzekoa, eta parlamentariak zibili zatzekoa. Zea zan, egun merkado persa esaten dena.
0: Ondo zekien hori Juan Jose Pujanak, berari egokitu baizitzaion, esperientziarik ez zuen legebiltzararen zuzendaritza eramatea. Bera izan zen, Eusko Legebiltzarreko lehen lehendakaria.
13: Siguiendo... El orden del día.
6: Eusko Legebiltzarra eratzeko lehen bilera honen gai zerrendari edo prozedurari jarraiki.
13: Tengo a bien a
6: proponer. Ganberari kontu hauek proposatzen dizkiot.
13: Las siguientes cuestiones.
5: Había un nivel de cualificación.
4: Errespetu maila handia zegoen. Estimo handia. Balioespen handia han geunden pertsona guztion aldetik. Izan ere, han baikeunden mota guztietakoak. Merezi zuen zerbaiten alde lanean ari ginen jende taldea ginen. Eta bakoitzak bere ekarpena egiten zuen.
5: Cada uno aportaba lo suyo.
0: Adin maiko lehendakari gisa Jesus Maria Leizaolaren txanda zen, erbesteko azken Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Bere lehen parte hartzea euskaraz izan zen. Astoramen txiki bat sortu zen, altibereko interpretazio sistema baten bidez, UCD-ko sei diputatuek hau entzun zutenean. Eusko Legebiltzarra gaur eratzen da, naiz eta Euskadi ez dagoen bere osotasunean ordezkatuta, Nafarroa eta Iparraldea falta dira.
10: Silencio, por favor.
12: Eta aspaldeko partez irulurraldeak bat egin ziran, oso garrantzitsua zen geroari begira erakunde baten egotea. Bai.
0: Leizaolak euskal historiari buruz eta frankismoaren lau hamarkadek eten zuten bere ibilbide politikoa hitz egiten jarraitu zuen. Jose Antonio Agirreren hautatzea gogoratu zuen eta nabarmendu zuen belaunaldi bat geroago bere garaikidek elikatu zuen itxaropenak bere fruituak eman zituela.
6: Baina benetan garrantzitsua dena da, legebiltzar honetako aulkietan daudenek, inoiz ez ahaztea euren ardura dela, herriaren ordezkari gisa, herri hau ez miseriara, baizik eta oparotasunera gidatzea, ez ankerkeriara, baizik eta bakera, ez mendekotasunera, baizik eta askatasunera.
0: Immaculada Bonetak bere aulki improvisatutik entzun zuen, Leizaolaren hitzaldia jakitun, haren hitzek esan nahi zutenaz, bere pertsonarengan iragana eta orainaldia atzea.
3: Yo le quise mucho al lehendakari.
4: Nik asko maite nuen lehendakaria. Asko hitz egiten bainuen narekin. Eta egia esan, oso gizon modernoa iruditzen zitzaidan bere adinerako. Oso modernoa. Leizaola lehendakaria izan zen legebiltzarreko mailan emakume bat egotea bultzatu zuten pertsonetako.
3: Una mujer en la mesa del parlamento.
0: Inmaculadarentzat martxoak 31 ura oso berezia izan zen. hainbat arrazoirengatik.
3: Primero, tengo las...
4: Lehenengo ez usteko hartu nuen, nire alderdia zen Eusko Alderdi Jeltzaleak, ni lehenengo lehendakari orde gisa proposatu ninduelako. Nik babesitxia izan nuen, eta hura une hartan oso garrantzitsua izan zen, etzelako erraza.
3: Un marido, padre...
4: Adibidez, senar batek, nirekin batera bost semeren, eta urtebete etzuen alaba baten aita zenak,
3: pues...
4: Ba, berari ez iruditzea, eta esatea, bueno, nola egingo dugu hau?
3: ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo?
4: Baina beti izan nuen babesa.
3: Siempre tuve apoyo.
0: Begoña Munarriz, EAJ-ren legebiltzarkideak, utz egiteko belturrik gabe, aipatu ditzake bere emakumezko kide guztiak oso gutxi izan baitziren. Egoera horri, sarri egin behar izan zion aurre legebiltzarreko tribunan.
11: Gipuzkoatik hiru emakume atera ginean, bat gero Bizkaitik eta bat Arabatik. Gero bat Arabakoa handikan hilabete batzuta pasasan Eusko Jaurlaritzara. Ta ordun egon zan bolara bat, egon ginela bakarrik hiru emakume legebiltzarrean. Bat zion gainean Maillian, Salaboneta, eta gero ginean, baina beste Gipuzkoarra ba, pleno tantaola esan azaltzen. Ordun bolara baten, ni jotak ibildu nitzen. Garaiko etxean gobiernoan etzion emakume bat ere. Gelitu ginen hiru emakume bakarrik. Ni feminista bezala irutxe zizaiten ura lotxagarria. Zatikan ja gutxi, baina Europa guztian ja emakumeak jasekaten beste protagonismo bat.
0: Orobar legebiltzarkideekin harremana errespetuzkoa izan zen. Gora berak, gora berak.
4: Garai hartako giroan, agian atetik lehenengoa igarotzen usten zizuten, baina gainerakoan etzen nuen ezer berezirik behar emakume izateagatik. Alderantziz, Norbaitek loriontzi deitu zidan. Ni noski inoiz naiz loriontzi sentitu. Neure erabakiak neuk hartu ditudalako beti. Baina emakumeak oso ituta geunden egoera hartara.
3: Asa situazio.
0: Egoera hartara ohituta eta aldi berean.
4: Borroka egitera ohituta geunden, egunero gure lekoa irabazi behar genuelako.
6: Noiztik pentsatu duzue zuek, guk zuen proposamenak onartzeko bete beharra dugula.
0: Egia esan, Gasteizen egoitza ofiziala inauguratu zen lehen egunean, bi urte geroago, ezer ezen aldatu. Legebiltzarreko tribunatik Begoña Munarrizek emakumeen parte hartzea babesten jarraitu zuen eta emakumeen talentu alferrik ez galtzeko deia egin zuen.
4: Tribuna hau erabiltzen duen lehenengo emakumea izateko orea daukat eta nahi nuke herrialde honek hemendik denbora gutxira egungoa baino askoz handiagoa den emakumezko ordezkaritza izatea. Horrek esan nahiko du herrialdea eta erakundeak oso bide honetik doazela. Guk ez dugu lan egingo soilik emakumearen parte hartzea kopuru handiagoa izan dadin, baita kualitatiboki ere. Parte har dezatela bai kopuru handiagotan, baina batez ere modu kualitatiboan.
11: Ni izan itzan lehenbiziko emakumea erabilinuna Gasteizeko tribuna, plenoako. Ta ordu nik esan, unere buru ere esan nion, nik hemen testimonio bat utzi behar dut. Ni pensatzet, bueno, ni suerti aukiet, ez da... Lehenbiziko emakumea izatea, tribuna ontara ilona izela, eta nekanun nere gaia azaltzeko. Baina esan nun, hasi baino lehen, nijoa zehose mezu bat botatzea emakumeen alde. Eta horrengatik botan un mezua, zanaz bai txaropen handikan denbora gutxira askozaz emakume gehiotia. Baina behitu belitu nitzan bakarrik, inorrek eziten ezpentsa, norbaitek txalo edo babestu, ezer. Isil-isilik danak, emakumea baitare, eta ordun bani olako egoeratan askotan aurkitu naiz. Oso bakarrik.
0: Jendearen begiradak emakumeengan pausatzen ziren, gizonezko legebiltzarkideengan baino gehiago.
4: Bertigoa bai noski. Oso erantzukizun handia baiken ukan.
11: Aholatua, iristen da momentu baten, jartzeala lasai-lasai, poliki-poliki, ondarran gainean, eta bakarrik gelditzen da, aparra pixkat. Eta gu ez dugu biharolako olatu bat baizi bihar deu, marea bizi bat.
0: Bazkaltzera joateko ordua zen. Oraindik Jesus Maria Leizaolaren izaldiaren oihartzuna entzuten zen goizeko bilera amaitu zenean.
6: Ondo gobernatzeko legeak gutxi izan behar dira, argiak, laburrak eta bidezkoak. Eseri, mesedez.
0: Boster dietan hasi zen arratzaldeko bilera.
6: Isildu, mesedez. Lehendakari jauna, legebiltzarkide jaun andreok.
0: Ilusioa soberan zegoen, baina esperientzia falta zen. Egun hartan, eztabaidarik handiena Euskadi hitzari buruz izan zen. Euskadiko Ezkerrako Mario Onaindiak eta Txiki Benegasek Euskadi hitza zetaz, Euskadi eses jartzeko eskatu zuten.
14: Fue una anécdota.
6: Bitxikeria izan zen, gero etorri zitzaigun guztirako. Jaurlaritzak, lehen gobernuak eta legebiltzarrak egin behar izan zuen guztia, erakundeak sortu. Garrantzerik gabeko kontua izan zen hori.
14: Sin importancia.
0: Polemika etzen arago joan. Akordiorik egon etzenez, erdiko kaletik joan ziren. Preambuloak endu zuten. Premiaz, heldu beharreko beste kontu garrantzitsu batzuk zeuden. Espainian ezpatahotza autonomia gehiegizkoa zelako. Etaren bomben hotza autonomia gutxiegi zegoelako. Eta gizartea izosten zuen krisi ekonomikoa zegoelako. Honela azaltzen digu PSko Jose Antonio Maturanak.
14: Había una gran crisis económica.
6: Krisi ekonomiko handia zegoen, baina baita beste krisi bat ere. Askatasunak lortzearekin eta denok urte luzeetan sufritu genuen etaren terrorismoaren fenomenoaren aurkako borrokekin lotuta zegoena.
14: El terrorismo de ETA.
0: Jardunaldia gauean amaitu zen.
13: Asimismo,
6: era berean biltzar honi proposatzen zaio, datorren apirilak 9an jarraitzea, arratsaldeko 5etan,
13: la sesión
6: Euskadiko Kontseilu Nagusiak deitutako bilera.
0: Gaueko 9:30etan, jendez beterik zegoen aretoan, Pujanak amaitutzat jo zuen bilera.
6: Oso urduri zegoen bilera osoan eta amaitzeko esan zuen. Eusko Legebiltzarra gaur aldarrikatzen da, 1980ko apirilaren 31an, ezinezko data batean. Adierazten dut, gaur aldarrikatzen dela Eusko Legebiltzarra, 1980ko apirilaren 31an.
15: Euskadi. Gora Pakea. Gure artean ta aldalmeneko guziekin.

0: Zuzendaritza eta gidoia Maite Ibáñez, erredakzioa eta lokuzioa Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza eta edizioa Borja Portuondo. New Digital Media Euskadik, EITB Medialentzat ekoitzia.
1: Euskadi Irratia.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue, eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista biologoa da, eta animalia berezi badu ikergai, xaguxarrak. Nerea Vallejo López izena du, eta bera kontatuko digu zergatik iruditzen zaizkion hain interesgarriak animaliatxo hegalari horiek, eta zer garrantzia duten ikuspegi ekologikotik. Ongi etorri, Nerea Vallejo López.
1: Ba, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik, eta gauza bat, esan dugu ikertzen duzula xaguxarrekin. Zer daukate xaguxarrek zu erakartzeko edo behintzat zuri interesgarriak iruditzeko?
2: Ba, bitu, azken bila, jendeak ez ditu ezagutzen, baina ez da horrez daudelako. Euskal Herrian bakarrik 27 xaguxar espezie daude eta munduan 1200, munduan oso dibertsuak dira, hori hasteko. Eta gainera, beste mundua bezala dira, ez? Haiek gehienak edo Euskal Herrikoak behintzat, dau ez bizi dira eta beraz, guk ikusmena asko erabiltzen dugu, baina haiek dau ez ibiltzen direnez, ba, ezin dute ikusmena horren beste erabili, ekokapena erabiltzen dute, egalariak dira, taldea bizi dira, orduan, gauza asko dituzte oso interesgarriak direnak ikerketa asko egiteko.
1: Egalariak izatearena ez dakit gainera kabaltzen garen, ez? Ba, beti hegaztiak etortze zaizkigu burura, baina, claro, ugaztunak dira.
2: Bai, hori da, dira ugaztun egalari bakarrak eta hori ba evolutiboki ere oso berezia da. Eta zelan kontatu da, azken finean asko mugi daitezke, batzuk gau bakar batean igual 30 kilometro egin ditzakete haien janlekuetara joateko, eta hori ba guretzako 30 kilometro egin bar baitu bakotxe hartu dugu, baina haiek ba, egan egin kapitzea.
1: Eta nola iritsi zinen xaguxarretan ikertzera? Pentsatzen dut gazetan etzen nuela pentsatuko, ara begira, xaguxar bat, Batman, eta oba, xaguxarak ikertuko ditut, horrela etzari izango, ez da bokazio horrekin ez da jaiotzen bat edo bai.
2: Niri txikitan asko gustatzen zizkidan animalia basatia, eta beti gustatzen zizai esaten nuen, jo, nagusia nahi zenean, ea, ba, edo albaitari izan, edo biologo izan, baina nahi nuen animaliekin ikertu, eta animaliak ikertu. Eta horregatik egin nuen biologiako gradua. Bertan, EHU-n badago talde bat, xaguxarrak ikertzen zeramana hainbat urtez, eta orduan bat TFG-aren arira, ja, azte nintzen haiekin lanean eta orain tesia egiten ari.
1: Eta justu zertan zabiltza, ze tesia zeri buruzkoa da?
2: Nik ikasten dut Geoffroy xaguxarraren ekologia trofikoa. Geoffroy xaguxarra da hemen Euskal Herrian, bueno, Europan bizi den xaguxar txikitxo bat, eta bueno, nik bere dieta ikasten dut, eta bere dieta zelan aldatzen den, ba, denboraren arabera, koloniaren inguruko paisaiaren arabera, eta bar.
1: Eta sumatu zenuen koronavirusaren kontuarekin, ba, nola xaguxarren bidez iritsi ote zen gugana virusa, sortu dela haien kontrako mugimendurik, edo hori nabaritzen da?
2: Ba, ez dakit, asko egin zela bai xaguxarren inguruan, baina gerlariek eta ba hontan dibulgatzen duten ez ere lan asko eta oso nahi dute informazio hori ere perspektiban jartzeko. Lehenengo momentutik ibili da jende asko xaguxarren inguruan asko dibulgatzen eta gaur egun ekintza asko egiten dira xaguxarrekin, ba familiekin eta bar animalia hauek pizka jendeari hurbilarazteko eta ez izateko guretzako hain arrotza. Jende asko horregatik ezagutu ditu. Baina hola oso modu zuzenean ez dugu asko ezberdintasuna. Lengo berdina. Batzuetan jendeak ba, baserri badauka eta bertan xaguxarrak sartzen zaizkio eta beti nahi dituzte hortik kanpo, baina nik ez dut somatu. Ez dutela koronavirusatik edo honen ondoren aldaketa handi bat. Nik adibidez nire laginketak 2020an egin nituen udan eta orokorrean gehienetan jendeak inolako arazorik ez, bere baserrera joateko edo ez dakinara joateko laginak hartzera
1: eta. Eta zer moduz bizi dira xaguxarrak 21. mendean? Ze baserriak eta aipatu dituzu eta claro, gero ta gutxiago daude, horrelako toki aproposak beraientzako bizitzeko ta kutsadurak ere eragingo die eta ez dakit nola bizi dira, nola ikusten dituzu.
2: Ba, konplexua da, ez? Xaguxar asko daude gaur egun mehatxupean, Euskal Herrian ere bai, orain zenbakiak ez dakizkit, baina ia espezie gehienak daude intereseko espezie konsideratzen dira, eta uste dut lau arriskuan zailkatuta daudela. Orokorrean, gure inguruan, nik esango nuke haientzako arrisku handiena dela, oin komentatu duguna, gordelekuen degradazioa eta desagerpena. Gure inguruan gordeleku nagusiak izaten dira kobazuloak eta etxe zaharrak, baserriak, batzutan kobazulotakoak diren zaguzarrak gero baserrietan ere topatzen ditugu, orduan pixkat mundu berdina da. Hoiek alde batetik, eta ero baita oso mehatxu oso handiak izate dituzte ere, zuhaitzak eta basoak gordelekutzat erabiltzen dituzten zaguza. Orduan, hoiek dira guretzako, edo hoiek dira nire ustez, zaguzarrek somatzen dituzten mehatxu handienak gaur egun. Alde batetik, ba, kobazuloak oso degradatuta daude, inpaktu asko daukate, ba, espeleologia eta olako aisialdi kirolak oso modu masifikatuan praktikatzen direnean, hori zaguzar kolonia batentzako problematikoa izan daiteke. Hala ere, orokorrean, jendeak asko respetatzen ditu, eta gero baserrietan ere ba, izuk esan duzuna, baserri zahar horiek desagertu egiten badira, eta haien parte zeraikuntza berriak egiten baditugu, ba, hor gordeleku bat desagertu egin da, eta behar bada, ba, 300 animalirentzako gordelekurik ja ez dago. Eta gero, basoena. Basoena oso garrantzitsua da, ze orokorrean, ba, zaguzarrak, ba, guaitz zaharren zuloetan gordetzen dira basoetan, eta gure basoetan ez da bat ere ohikoa zuhaitz zaharrak ikustea, zuhaitz handiak, zuloekin, gure mendiak daude landaketez beteta, eta beraz horrelako lekuetan zaguzar forestalek ez daukate non sortu gordeleku bat.
1: Bai, eta elikagaia ere ez dakit, lehena dina topatuko duten. Edo?
2: Bai, hori da, bai, hori da bigarren impactua, ez? Lehenengo igual gordelekoa, baina ero zema daukate elikatzeko zaguzarroiek. Alde hontatik esan behar da, noski lehenengo urteetan gure inguruko paisaia asko aldatu dela eta gizakion eraginagatik asko degradatu dela. Eta horregatik, ba, horrek efektu zuzena daukala biodibertsitatean eta ondorioz ikusi eginda zelan intsektuen abundantzia mundu mailan jaisten ari den.
1: Bai.
2: Eta hau mundu mailako tendentzia bada. Orduan, Euskal Herriko zaguzarrek eta munduko zaguzar gehienek intsektuak jaten dituzte. Eta gainera intsektu asko behar dituzte bizirauteko. Gau bakar batean, haien pisuaren erdia baino gehiago jan dezakete intsektu.
1: Ua, ke pasada!
2: Bai, jan behar dute asko, ze metabolismo oso aktiboa izan behar dute horren beste egan egiteko, eta gero ere haien kumeak aurrera eramateko beharrezkoa delako. Orduan, gure inguruan gertatu diren pasaiaren aldaketek eta agrikulturaren intensifikazioak biodibertsitatean daukan eragina ere bai zaguzarrek nabaritzen dute.
1: Eta zure ikerketan ikusten duzu gizarteak ulertzen duela, zergatik ikertu behar diren, badaukazuen eiko laguntza, adibidez unibertsitatean bai igual han bai serioago, edo, bueno, ba, daukan garrantzia ematen zaio, baina gero ez da oso ikerketa salgarria, ez da? Ez delako ikusten igual, bai, zabegibiztakoak.
2: Bai, ez da erreza, jendeari oso bitxia egiten zaio, eta da, ze pertsona bitxia, ze hausa bitxiak egiten dituen, baina egia da igual ez dela oso erreza azaltzea zergaitik den garrantzitsua olako ikerketak egitea. Nire ustez garrantzitsua da, noski orain azken urteotan egin den divulgazioarekin ja asko hitz egin da zelan zaguzarrek ekosistementzako onura asko ekartzen dituzten. Batzuk tropikoetan polinizatzaileak dira edo haziak barreiatzen dituzte. Gure inguruan batez ere lehen komentatu dudanagatik horren beste intsektu jaten dituztenez, ba hasi gara ikertzen zelan ea posible den zaguzarrek izurriten kontra benetako efektu positibo bat izatea. Eta beraz, gauza hau jendeari kontatzen dizkiozunean, esaten du, ah, bueno, bale, ulertzen dut. Baina nire uste sortik aratago joan behar gara. Eta zaguzarrei eman benetan berezko balio bat.
1: Ez gurekiko, ez gurekin harremanetan jarrita, eta guk eukiko bagenu zentralitatea, ez da, ba, dena gure mesederako balin bada ondo, eta bestela ez zerrez balio.
2: Bai, benez daukatela balioa, azkenean, ekosistema globalean badaukate rol garrantzitsu bat, eta horregatik ikertu behar dira, eta haien ekologia trofikoa ikertu behar da, autoekologiari edo balio ematean nire ustez garrantzitsua.
1: Eta zu bezala ikertzaile modura, zure bizi modua, nolakoa da?
2: Ez da, erreza, azken finean, asko ikasi behar delako, eta baina bueno, gratifikantea da edo. Bai.
1: Betetzen zaitu. Eta nola ikusten duzu panorama, hemendik urte gutxira, ez? Bueno, horren atesia bukatzea ez da, izango da zure lehenengo helburua.
2: Egia esan, horren beste urte dara matzat kerketan, eta oza, karrera, masterra eta tesia jarraian egin nituen ez, iaia, batzutan zaila da zure burua beste numaitetan ikustea, ez? Baina, bueno, batek daki, ikusiko dugu. Niri ikerketa guztitu egiten zaitaz.
1: Oso ondo, ba, suerte pila bat izan dezazula eta eskerrik asko gurekin izateagatik eta azalpen hauek guztiak emateagatik. Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Nerea Vallejo López eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi!
3: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako

0: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinan podcastera. Elhuyarreko Ana Galarraga izanen nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonistak Aixa Barbarin López izena du eta arkeologoa da eta bere lan eremua berezia da. Lehorrean ez ezik, itsasoan ere aritzen baita. Lurrean edo itsasoan lan egitaren arteko diferentziaz galdetuko diogu eta egin duen aurkikuntza txundigarriena zein izan den kontatzeko ere eskatuko diogu besteak beste. Ongi etorri Aixa Barbarin López. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik.
1: Ez zuei, eskerrik asko.
0: Eta aurreratu dugu, ba, itsaspeko arkeologian ere aritzen zarela, nola iristen da bat arkeologo izatera eta gainera itsas ondoan eta aritzera.
1: Bai, kasualitatez izan zan, baina ni txiki-txikitatikan erametxe izan zan arkeologo izatea. Eta beti arkeologo eta arkeologo. Baina berez urrazpia ibiltzera etzan nire ametxa, hori pixkat kasualitatez etorri zan hori. Eta hori, ba, historia ikasi nun EHUn. Eta kasualitatez lagun batekin urpekaritzen hasi nintzen. Eta, bueno, ba, gustatu zitzaidan.
0: Baina aixialdiko jarduera modura, ez pentsatzen profesionalki eta ikerketarako eta gero balioko zizunik, edo?
1: Ez, unik momentu hortan beste lan banekan, eta nintzen aritzen arkeologian, ba, bueno, ba, voluntario modu antola asko bai, baino ez, ba, bigoza separatu bezala. Eta, ba, hasi nintzen hori, ba, urpekaritzen, geroztagaio, eta sanun, jo, ba, eske, Kadizen, urpeko arkeologia master badao, eta zanen, jo, ebes, eske, bigauzabek juntatzen baditut, oza, nire betiko ametsa, gehi, pues, nire jobi berria, do, ez dakit nola zan.
0: Bai.
1: Eta master hortara sartu nintzen, eta orduztikan aurrea oso gustora. Oza, deskubritu eta hau dela, benetan egin edetena, eta oso lan interesgarria dela. Oza, oso dinamikoa, oso interesgarria, arriskutsua baitere, baina...
0: Eta lehenago egin zenuen arkeologia Elehorrean?
1: Bai, bueno, nahiko oikoa da, ba, historia eta arkeologia ikasleak, bas, voluntario moduan jutea induzketa arkeologitara.
0: Adibidez, non izan zinean?
1: Bueno, ba, adibidez, Arantzadikin ibili izan naiz, edo Murtzian, edo Madrilen, ba, pixkatenetarik, garai ezberdinak, bai, historia horretik, erromatarrak, erdiaroa, pixkatenetarik, baino, hori beti Elehorrean, orduan, Karo, nahi etzitzen ez daukurriture itxasora gerturatzea, eta etzea itxasora sartu behar, portuak ere induzkatzen dira.
0: Bai.
1: Edo Lehorrean dauden itxasontziak ere induzkatzen dira, baina, nahi hori ez izan, besta burutik anpasa. Eta mundu berria hau deskurritu nunean, ba, izan zan, oa, eskimen aukera oso handia daude, oza, itxaso guztiak hau ikertzeko.
0: Ja. Eta aipatu duzu, arriskutsua ere, bada, teknikoki, claro, komplikatua da.
1: Bai, zaila da. Ze batzutan, ez duela gutxi, ez duela jabete batzuk, eginan bi metrotara induzkatzen, orduan, bueno, hori erraixa da, gure aletekin ia, ze, ate egiten ginen uretatik. Orduan, bueno, situazio batzuk erraixa dira, baina, ba, usatzen jakin behar da, eta gerozta gehiago jakin, orduz, zabeto, ze arriskutsua da, bai zure osasunaren zat, bai zure ondokoen zat, orduan, bueno, pues, arrisku puntu hori badago, eta oso kostienti izan bargea hortaz.
0: Eta bestela, sedimentuak ateratzea eta jutea berreskuratzen hor aurkitzen duzuena eta horrere ba, beste modu batera egingo da lan edo antzekoak dira teknikak?
1: Bueno, berez, teknika arkeologikoa izatez berdina da. Arazoa da, sedimentuak ateratzeko era. Orduan, gure kasuan, tazkagu mangera hundi batzuk, deitzen diogunak aztelera txupona, ze, sedimentua txupatu iten dute. Orduan, pues, edo bai kanpuan edo barku batian jartzen ditugola moton barralde batzuk, eta otatzitugu mangera horiek, ba, berditugu metro guzt. Orduan, gode beste punturrean, aspiradorantzeko horrekin, eta gutxinaka ba, sedimentua hartzen, eta beste aldeti botatzen. Eta, bueno, pues, zehoz aurkitzen dugun arte, batzutan, pues, igual zulatu behar ditugu bi metro sedimentua dalako dena, eta beste azutan, pues, kontuz, badakizulako itxasontzi batean zaudela, o lentartzean zaudela, orduan, pixkanaka, aspiradora txiki horrekin sedimentuak atatzen goaz.
0: Eta normalian orduan, ikperatutako itxasontziak izaten dira, zuen ikerketa eremua, eta ze garaietakoak izaten dira?
1: Horengoz, gure nahiko zentratuta gabiltza portuetan, ez? Eta orduan, izan daitezke portutako estrukturak, baina portu batean denetari dago. Osa, azkenean portu bat zabortegi handi bada. Zer, eske, dena botatzen da.
0: Bai.
1: Orduan aurkitu ditzakezu, edo zen garaiteko gauzak. Osa, aurkitu ditzakezu frigorifiko bat, edo feniziarren anfora bat.
0: Bai.
1: Orduan egon barga prest, edo zer gauza aurkitzeko. Zer, eske, azkenien, egoten dira, gauza guzti batera, pilatuta, batzutan baitera gertatzen da, guk badakigula hor, arrasto arkeologikoa daudela, baina igual, itxasontzirik ez dago, egurrik ez dago. Orduan badakiguan, ba, zeramika dagoela, badakigu, ba, ez da, beste hainbat material daudela, baina itxasontzirik ez dago. Beraz, saiatu bargea imaginatzen edo ikertzen, nolako izango litzaken benetan itxasontzi hori, eta hori ez darra lan erraixa. Ez batzutan, kainoia bakarri daude. Bueno, ba, badakigu, kainoien oien azpian, noiz batean itxasontzi batean gozala. Baina ez dakigunez, ba, saiatu bargea.
0: Falta diren puzlearen pieza horiek nolakoak ziren, hori, ba, bueno, hipotesi modura, eta gero, ez daki dokumentuetan eta osatzea badagon beste alderdi hori.
1: Batzutan bai, gehien bat, aro modernotikan aurrera.
0: Bai, ez da, registroak eta jasoko direlako zehontzi sartuta ateratzen dira portu.
1: Bai, sartu atera, batzutan askotan idazten da, nun galduan itxasontzi bat, edo egunkarien agertzen da itxasontzi bat ondoratu indala. Inkluso askotan itxasontzi bat ondoratu eta karga hori errekuperatzen saiatzen zian.
0: Claro.
1: Orduan hori askotan eridatzita dago.
0: Bai.
1: Orduan, bueno, ba, batzutan...
0: Bueno, eta nahi eta ondoratura bai, ez?
1: Baitare, eta, bueno, gaur egun buzeatzeko ere nahi eta ondoratzen dira itxasontziak, eta turismorako.
0: Orduan gertaliteke arkeologo batzu hemenik bastakit, ehunka urte barru, nahi eta ondoratutako itxasontzia gertzea, ez da?
1: Izaliteke, hori, kasu hortan nik uste dokumentazio nahiko eguko genukela jakiteko. Ez dala hola elementu arkeologiko bat, baino bai, bai, bai, bai.
0: Eta zer izan da horrela, aurkitu duzuen, gozu guri behintzat, tokatu zaizun gauzarik, harrigarri, txundigarri edo, ua, flipanteena.
1: Ba, nik esango nuke, izan zala aurrek urtean, Kroazian egon ginen eskabazio batean, hilabetez, eta, bueno, ondoratutako amasegarren mendeko itxasontzi batean, nahal itxi izan aduna, eta, bueno, itxasontzi hori izan oso honi, eta sekulako kargamentuarekin, pues, kristalezko kopak, eta hortaz aparte, oza, barkoa oso ondoko mintxas bat izan, baina hortaz aparte zeraman merkurio eta arseniko kargamentu bat. Eta nahi, arretu, sartzen esan zegoetan, bueno, pas, kontua eukiz.
0: Claro, pozoitxo badirela.
1: Pozoitxo badirela, ozadek.
0: Bai.
1: Eta nahi arritu zian asko nintzala, ba, or, goxo hol batzuen artian garbitzen, eta arrebentu, eta zer da gauza, da, gertu batu, eta enun ulertzen, eta merkurioa.
0: Ah.
1: Hor, merkurio putzu bat, eta... Or,
0: bai. Gau likidoa da, eta baina dentsitatea gatik, ba,
1: bai, bai.
0: Zen, eta...
1: Bai, ja, edo...
0: O, ikusteko...
1: Ba, edo lankideak hori atera, eta, bueno, kontuz, asrenikoak azu neoprenoan, oza, garbituz. Baina, nik uste hori arritu zian gauzenetariko bat hori izan zala.
0: Aizuta, arriskutsu ere izan daiteke orduan adibidez, lergaiuak eta dara matzaten ontziak, ez dakit, baina espentsatzen bigarren mundu gerrakoak, eta...
1: Bai, eta noiz benka agertzen diolako gauzak, edo gertatu daiteke, bos, Zatak endola danitzau euskeraz, draga batian, zanet, portuetako sedimentuak garbitzen dituzten itxasontzi horiek. Batzutan hori, portuetako sedimentua garbitzen, ba igual, bomba bat atera.
0: Ja, talaren.
1: Gauzaie, karo, ba, ditu hartzaie tokiko autoridadei, eta noski, gauzaie, ba, oso arriskutsua diala, klaro. Prinzipioz, gu ez gaude beldurredo arriskurren aurrean. Bombena, baino... Gertaliteke lurrean gertatu daiteken bezala, bai.
0: Claro.
1: Bai, bai.
0: Eta zer izan da zuretzako horrela zaiena? Ze ikusten da lana eta gustatzen zaizula, baina gero ba, egongo dira ikerketaren barruan alderdi batzuk, ba ez direnak lehorrean egin berdiren paper,
1: bai, buruan
0: bai ez egiten idazu, ez da?
1: Uretan ibiltza oso divertigarria da, gogorra ere, baina oso divertigarria, baina, karo, lehenengo, pues, kampaina guztia, lehenengo prepatun behar da, gero oso lan fizikoa da, la, que si, boteia kalde batea, bestea, kargatu, bota, eta, ja, kampaina pasatzen danean da, laborategiko lana, eta batzutan ez da horren atxegina, batzutan neketxua da,
0: errutina azkoa,
1: errutina da, eta gero materialak interesgarria diala, baina informeak ere gatzi behar dira, eta, bueno, azkenen ofizinako lan guzti hori, ba, bueno, eta asko ikasten dezu, baina, bueno, ez da berdina, urrazpian egotea... gaina urrazpian purzade zure lagunekin, ondo pasatzen duzu. Ez da berdina.
2: Ja, eta aldiz, hola, bueno, gehiena guztatzeizuna, maten dudala, oixe, itxasua, baina betira ez da itxasua egot.

0: askotan onartu behar deu, agian ezin gaitezkela berriz Tokio hartara bueltatu. Orduan, egin behar dugun lana, oso ondo egin behar dugun. Pentsatuz, ba igual bihar jaz gara torriko. Orduan, bai argazkiak, bai gozo guztia, bai oso garrantzitsua dira. Ze, bai, bai...
1: Bai, dokumentazioa behintzat gelditu dadila, ez da, hori bai, jasota, eta...
0: Dokumentazioaren zatia oso oso garrantzitsua da, ze... Hori edo agian ezken gaitezke berriz bultatu, edo agian galduiten dugu, edo berriz ikintzen da, edo...
1: Orduan lantaldeia neko, ez dakit disiplina artekoak izango dira, ez da batzuk gehiago egingo dute lana justu dokumentatzen eta irudiak hartzen, edo danok egiten duzu edanetik, nola izaten da hori?
0: Bai, bueno, bakoitza gauza ezberdin batean za espezializatzen da, baina ba, batzuk igual gehiago dira historialariak, orduan ba, artxibotako lan egin dezakete, beste batzuk ba, argazkilaritzan, edo urpeko argazkilaritzan ibiltzen dira, pixka denetarik, gero olako induzketetan batzutan baitari hauten dira segurtasun txaspekariak, baitari igual arkeologoak, baina segurtasunaren aldein bardutenak momentu oro. Orduan bai, bueno, ba, normalia makoiza bere papere hartzen du, baina gero aldi berean egia da saiatzen gehala denak denetarik ikasten, denak gauza guztitan prozesu guztian zehar batera egoten.
1: Eta talde hoiek izaten dira nazioarteko jendea, normalean, bueno, gertuko jendearekin osatzen dira. Eta adin aldetik, eta antzeko azarete, genero aldetik?
0: Ba, bueno, ikusten hemen, bi gauza desberdin du behar diala, bat ala igual, ikerketaren mundua eta bestalde batetik nolo baita esateko lan mundu profesionala edo, pues, ja enpresena edo lako gauzena. Eta enpresen aldetik edo arkeologo profesionalen aldetik bada oso maskulinizatutako mundua. Buzo profesional emakumeak ez daude asko eta orduan, bueno, pues, zaila da, baitare marinele mundua oso gizonen mundua da, orduan hori, bueno, oso maskulinizatutakoa da, baino aldiz, ikerketa munduan emakume pila badaude. Esateko, ba, gure unibertsitatean, Kadizeko unibertsitatean neko orekatugak gabiltza, gizon eta emakume, baino adibidez, Zentro de Arkeologia Subakuatika de Andaluzia, gehienak emakumea dira. Edo Kadizeko unibertsitateko buke ozeanografikoaren kapitaina emakume bada. Orduan, oso desberdina da. Eta nik oso desberdin bizitzaten dut hori. Eta nazionalitaten aldetik, ba, bueno, ba, proiektu asko internazionalak dira. Baitare kontuan izan behar da, igual, hemen aurkitzen dugun itxasontzi baten nazionalitatea ez da hemengoa.
1: Claro.
0: Orduan baskotan egoten dira pues, herrialden arteko ikerketak batera, edo Kroazian ginala, igual ginean, ez dakit, 18 nazionalitate desberdin. Ez que, jende asko ginean toki askotakoak. Orduan oso esberazgarria da, zaila da, zetenak gaude barku txiki batian batera laniten, eta bakoitzak bere mania azka, eta bere oiturak, baino oso aberazgarria bai.
1: Eta nekagarria da izango da, zuk imaginatzen duzu lan honetan zure burua bazakite etorkizu batean?
0: Pentsatu nahi dut, baietz. Nekagarria bai da, fizikoki oso nekagarria da. Baina aldi baren ez gaude denbora guztin itxaso azpian. Orduan, pentsatu nahi baietz, ez da mundu erreixa, ez dago lan asko oraingoz. Gero aurrera dijoa, eta nik uste gero za lan gehiago jasoko dugula. Ego itxatu nire baiet.
1: Ordan itxaropena badaukazu.
0: Nik uste ez baiet.
1: Ba, sorte honena opa dizugu hemen, eta eskerrik asko, Aixa, gurekin izateagatik, eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Aixa Barbarin López eta Bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren bilan, ekinean dabilen beste ikertzai bat ezagutuko dugu, hemen, EHU ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Autogobernuan sendo eraikitako Euskadi bat defendatzeko beharra aldarrikatu du Zarautzen urte politikoaren hasierako ekitaldian. Aitor Esteban alderdiko presidenteak ez du ezustekorik espero, ez Partido Populararen gandik, ez da EH Bilduren gandik ere. Eusko Alderdi Jeltzalearen hortzimugan, autogobernuan erroturiko Euskadi litzateke proiektu bakarra bere hitzetan.
2: Guretzat, nazioa eraikitzea, ongi izatea eraikitzea dabe bai. Hori da PNV-ren eredue. Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dugun maila.
1: Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Burubatzarreko presidenteak, normaltasunez mozorrotuta, euskal kulturak nortasunak eta euskara gero eta gehiago jasaten dituen erasoak salatu ditu, horren aurrean transmisioa aldarrikatu du.
3: Etxetik hasita, lagun artean, lanian, erakundeetan, gazteei, transmititu lotxarik gabe, euskera importantea dela, herri honekiko errespetua eta maitasuna. Transmititu, abertzale izateak merezi duela. Inor zapaldu gabe, baina zapaltzen utzi gabe.
1: Gainerakoa, migrazioari